0: یه شب به ما حمله کردن یا ما آدم هایی که اسرائیل حمله کردن، پس اینا یک امنیت مداومی میخوان با اون با بودن حداقل همین آدم هایی که سر کارن. ساخت نظامی که ساخته شده، ساختاری که ساخته شده، امنیت طولانی مدت وجود نداره برای دو قشر. اینا رو بذاریم کنار، حداقلش جهان، یک قسمتی از جهان متضرر شده از گروگانگیری جمهوری اسلامی، اونم بذارید به این اضافه بکنید که افرادی که بالاخره صاحب قدرتن، صاحب پولن، صاحب خیلی میبینن که جمهوری اسلامی چطوری به دست میگیره، به نظر شما آیا اینها دوباره میتونن تحمل کنن 10 سال، 15 سال، حالا اصلا بگیم 20 سال، دوباره این جمهوری اسلامی 3 سالی 4 سالی یه آتش افروزی بکنه، بعد دوباره بعد از چند سال بیاد جنگ بزرگ بشه؟ من اینطوری فکر نمی کنم. من فکر می کنم که این مسئله در دوره ترامپ حل خواهد شد، یا به سمتی که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه که دیگه واقعا همه بگن این دیگه هست دیگه، حالا باشه، که بازم من اینو فکر نمی کنم به دلایلی که گفتم، یا اینی که اون کشورهای منطقه، اسرائیل و اقتصاد جهانی، معادلات جهانی بیاید به سمتی بره که خودش را دستش را از این زیر سنگه در بیاره. برای همین حالا یا با درگیری بزرگتر یا با این ضربه ها و شاید هم حالا مثلا یه وقتی با یه کارت های دیگه ای این تهدید رو برطرف کنن.
1: و اینکه به خاطر حزب الله دست به چنین ریسک جمهوری اسلامی زده، آیا نشون میده که موضوع فقط بقا برای اونها نیست و حفظ گروه های نیابتی همچنان براشون یک موضوع حیاتی تا اندازه که حاضرن خودشون رو به چنین مخاطره بندازن؟
0: من فکر نمی کنم موضوع حزب الله باشه. حزب الله بچه مسئله روانی شد. عراق داره دست میره، گروهاش اومدن اسلحه تحویل بدن یه سریشون. حزب الله همین الان شما نگاه بکنید قسمتی از جامعه شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی بریدن. این بس روانیشه که جمهوری اسلامی میگه نه من از شما دفاع میکنم. اگر یه مثلا کشور هستن که مثلا یه جاسوس جا میگیرن، میگه من اینو فقط آزادش بکنم برای اینکه جاسوسای دیگه هم نبازن خودشون رو، اما دیگه اون مرحله گذشته، اینا خودشونو باختن. این مسئله روانی بود که جمهوری اسلامی می‌خواست بگه که من پشت شما هستم. الان ببینید توصیه‌ها همین حرفاً وسطن، در واقع دارن یک معاملاتی رو پشت پرده میکنن. چند بار ازشون خواستن که تو بابل مندب کار بزرگی کنن، نکردن. این یک چیز روانیه، اما چیزی که واقعیه چرا این کارو کرد، جمهوری اسلامی می‌خواست که در این مذاکراتی که الان به وجود داره هست بیاید بگوید که من هنوز قدرت دارم، هنوز میخواست مثلا یک کارت جدیدی رو برای خودش بازی بکنه. اما اینی که اسرائیل ضرباتش رو با زدن پالایشگاه شروع کرد، با زدن زیرساخت ها شروع کرد، اون دومی، اون کارتی که میخواست بازی بکنه برای اینی که بگه نه من هنوز میتونم تحمل کنم درگیر رو، منو به جنگ تهدید نکنید، من خودم آماده جنگ، اون کارت خیلی بازی نکرد. اون اولیش هم که میخواست این پیام رو به اون گروه ها بده، واقعا موضوع عراق بسیار فجیع الان برای جمهوری اسلامی، وفادارترین کسانش بیشترن اسلحه تحویل میدن، حوثی ها دارن معامله میکنن. اون چیز روانی، اون پیام روانی هم که میخواد بده خیلی دیر شده دیگه. من فکر میکنم که حداقل اون شرایطی نیست که جمهوری اسلامی بتونه با این کارا دوباره بخواد محور خودش رو بازسازی بکنه، چیزی که حالا در قبل از این داستانا بود.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. در ارتباط با درگیری های جمهوری اسلامی و اسرائیل، رسانه ها در آمریکا با شکننده توصیف کردن آتش بس میگن احتمال بازگشت درگیری بالاست. آکسیوس هم گفته در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نتانیاهوه. در کنگره آمریکا هم ریک سکات، سناتور جمهوری‌خواه جمهوری اسلامی رو شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیتش دفاع میکنه و نباید امنیت آمریکا و اسرائیل توسط به گفته او تروریست‌ها تهدید بشه. مرضی حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضی، بعد از این تنش اخیر بین ایران و اسرائیل چقدر معادلات اونجا در کنگره دچار تغییر شده حالا؟
2: فضای بسیار جالبی هست اینجا در کنگره آمریکا. مثلا من مثال میزنم، این آقای سناتور لینزی گرام که به طور متواتر توییت میزد در مورد ایران ابراز نظر میکرد، در طول 24 ساعت گذشته حتی یک کلمه در مورد ایران و اسرائیل حرف نزده. چرا؟ چون دوره انتخابات، اینها به شدت درگیر انتخابات هایی هستن که در ایالت هاشون داره میگذره و از این جهت دارن سعی میکنن بسیار با احتیاط از موضوع فعلی فاصله بگیرن و بیش از این هزینه سیاسی این جنگی که به نظرشون با آمریکا ربطی نداره در واقع متقبل نشن. فضای بین ترامپ و نتانیاهو رو هم مطبوعات میگن همین هست، میگن در بازه زمانی فعلی آنچه که بین این دو نفر مشاهده بودیم به این دلیل هست که اگر اسرائیل حمله نمی کرد دیروز به ایران، حمله تلافی جیان انتخابات سپتامبر در اسرائیل باخته میشد و اگر حمله می کرد و پیامد داشت انتخابات نوامبر اینجا در آمریکا از دست ترامپ خارج میشد. یعنی فضای پیچیده در واقع شدیدی هست در بازه زمانی فعلی، موازه ها متفاوت هست، اما به طور کلی کدخانی در خصوص اتفاقات 24 ساعت آینده، اتفاقاتی که در روز صدم جنگ و روز 62 آتش بس رخ داد، تازه داره در مطبوعات اینجا در کنگره آمریکا به نوعی باز میشه و مشخصا دارن تفسیر میکنن که چه شد که جمهوری اسلامی جسارت حمله پیشدستانه کرد، چه شد که اسرائیل به رغم مخالفت آمریکا حاضر شد این حملات رو به ایران انجام بده. و از این دست من صحبت هایی که دارم میبینم، حالا اظهارات بسیار اندکی که از سناتورها در توییتر دارم میبینم و یا مطبوعات رو و رسانه های آمریکا رو که بررسی میکنم، متوجه میشم دو دسته نگاه وجود داره. نگاه اول همون نگاه توری و توته است. اینها میگن اینها همه صحنه سازی ترامپ هست. اینو عموما مطبوعات سمت چپ میگن، مثل مثلا فاکس نیوز و من دیدم حتی بی بی سی انگلیسی هم همچین تحلیلی منتشر کرده، اینکه ترامپ داره صحنه سازی میکنه. در مصاحبه های مکرری که روز یک شنبه داشت، مخالفت خودش رو با در واقع آتش در منطقه اعلام میکنه، اما از زیر میز چراغ سبز رو به اسرائیلی ها برای این حمله داده به دو دلیل. اینها میگن صحبت هایی که روز یک شنبه، یعنی برآورد صحبت هایی که در مصاحبه های روز یک شنبه ترامپ بود، حاکی از این بود که میز مذاکره برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه در بنبست مطلق هست. ترامپ گفتش که مشخصا در مصاحبهش با ام بی سی گفتش که ما حاضر نیستیم، نه تنها الان به جمهوری اسلامی پول نمیدیم، تحریم ها رو لغو نمی کنیم، بلکه بعد از امضای توافق هم باید ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چطور هست. میدونیم که همزمان رویترز گزارش داده که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری داره بررسی میکنه که پول های بلوکه شده جمهوری اسلامی رو پخش بکنه بین کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متضرر شدن. از اون طرف دیگه ما میدونیم که مشخصا نیویورک تایمز امروز گزارش داده که جمهوری اسلامی دو مرحله 12 میلیارد دلاری پول از آمریکا میخواد، یک بار مرحله اول، یک بار مرحله آخر. همه این گزارش ها حاکی از این هست که مشخصا یک گره بسیار بزرگی در میز مذاکره وجود داره، فقط در خصوص مسائل مالی، اون هم از وضعیت لبنان، اون هم از وضعیت مذاکرات هسته‌ای. میگن ترامپ میدونه که مذاکره قرار هست راه به جایی نبره، اما به خاطر انتخابات پیش رو در آمریکا حوصله تنش سیاسی رو هم نداره، دست اسرائیل رو باز گذاشته و اسرائیل هم کاری که داره میخواد رو انجام میده. از طرف دیگه یه گزارشی هم مثلا واشنگتن پست منتشر کرده و اون میگفت نه، واقعا ترامپ مستعصل هست، واقعا ترامپ درمانده شده از دست نتانیاهو. میگن وقتی که ترامپ فهمید اون طرح جنگ در واقع 40 روزه‌ای که اسرائیل به آمریکا فروخت در واقع گران فروشی شده بود و عملا طرح درستی نبود، یک فاصله بین واشنگتن و اسرائیل رو ما شاهد هستیم که در مکالمه تلفنی هفته گذشته وقت دیوان خطاب کردن نتانیاهو هم در واقع مؤیدش بود و در بازه زمانی فعلی واشنگتن کنترلی بر اسرائیل نداره. با این حال میگن احتمالاً در مکالمه دیروز صورت گرفته بین ترامپ و نتانیاهو، نتانیاهو به ترامپ وعده داده، از اون خواهش کرده که اجازه یک حملات ولو محدود و حیثیتی به ایران رو بده، فقط به این جهت که انتخابات پیش رو در اسرائیل نوازه.
1: ممنونم از همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. در ادامه واکنش رسانه‌ها در آمریکا به موضع آمریکا در قبال درگیری اسرائیل جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی به CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت اسرائیل رو رهگیری نکرده. با این حال این مقام تایید کرده که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبانه روز گذشته هماهنگی نزدیکی داشتند و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آیا میشه متصور شد که شرایط جنگ به سمتی بره که آمریکا نقش فعالانه در جنگ احتمالی بعدی نداشته باشه و بیشتر کارو بسپاره به اسرائیل؟
3: بله میشه چنین تصوری کرد، میشه چنین سناریویی رو در نظر داشت که صندلی جلو رو اسرائیل داشته باشه و ایالات متحده صرفا یک نقش پشتیبانی کننده رو ایفا بکنه، یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه، حالا با یک بازه زمانی کوتاه‌تر یا حتی طولانی‌تر. این احتمال زیاد هست به خاطر اینکه کاخ سفید از جمهور آمریکا زیاد تمایلی به درگیر شدن با ایران نداره و در این حال میخواد که در مذاکرات همچنان فشار روی حکومت اسلامی وارد بشه. این میتونه یک سناریوی ایدئالی باشه که فشار روی حکومت اسلامی بیاد، امکانات نظامیش بیشتر تضعیف بشه و ولی در این حال در مذاکره همچنان باز باشه، همچنان بتونن تبادل نظر بکنن و در نهایت به یک توافق موقتی برسن. ولی باید دید که از طرف تهران آیا چنین تمایلی وجود داره. اگر در دراز مدت این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا صرفاً به درگیر شدن با اسرائیل ادامه خواهند داد یا اینکه اکتفا خواهند کرد یا اینکه در مرحله سطح تنش رو بالاتر خواهند برد و کشورهای خلیج فارس رو هم سعی میکنن تحت تاثیر قرار بدن، چون این کشورهایی هستن که تاثیر زیادی روی کاخ سفید دارن، روی دولت آمریکا، روی سنتکام دارن و فشارهای اونا طبیعتاً در هر شرایطی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوای اسرائیل حضور گسترده سری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته، چون ما میبینیم که در جنوب لبنان قراره عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اون جوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله پیچیده قرار گرفته، اما آژانس پیش از این هم با چنین وضعیتی روبرو بوده. رافائل گروسی گفته آژانس به تلاش برای تعامل با تهران و پیگیری بازرسی از تأسیسات هسته ایران ادامه میده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
4: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگه نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
5: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکاست. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
4: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
1: احمد صمدی گزارش میداد. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا و در فضای با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تیم ملی اجازه نداره زودتر از 48 ساعت پیش از مسابقه وارد ایالات متحده بشه. همکارم رضا مهندس از تیخوانا مکزیک به ما پیوسته. رضا، فکر میکنم بالاخره بعد از تمام این حواشی و دردسرها و موضوع روادید بالاخره یک نفس راحتی شاید این اعضای تیم بتونن بکشن در آستانه بازی‌هاشون.
6: البته شاید دردسرهای جدیدی پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. فرداد، همین دقایقی پیش از این که گفتگومون رو با تو شروع بکنم و همین ساعتی پیش که من وارد تیخوانا شدم، اتوبوس تیم فوتبال ایران اومد و همونطور که در خبر هم گفتی، همونطور که شاهد بودیم، با چه تدابیر امنیتی تیم ایران رو از فرودگاه به هتل بردن، با تدابیر بسیار بسیار شدید امنیتی وارد ورزشگاه اونطور که خودشون میگن استادیو کالینته در شهر تیخوانا شدن. بسیار تدابیر بالا بود، همراه خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های مختلف مکزیک اینجا هستن، خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا حضور دارند و پوشش میدن حضور تیم فوتبال ایران در اینجا رو. من یک روایتی هم بکنم، مسیری که تیم ملی قراره که اونطور که گفته شده اگر بخوان زمینی خودشون رو به لس آنجلس برسونن، اون مسیری که ما طی کردیم حدوداً 2.5 ساعت از لس آنجلس تا خاک مکزیک و در این محل

0: در مرز مورد سوال قرار بگیرن، مورد در حقیقت ببرنشون جداگونه با اونها مصاحبه بکنن. این هم از اون نکاتی هستش که هنوز برای تیم فوتبال ایران ابهام براش وجود داره. نکته دیگه‌ای که میتونم عرض کنم خدمت شما و البته بینندگان ایران اینترنشنال و برنامه تو اینه که دیروز من در تجمع اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی بودم. اون هم چالش دیگه ای هست، یعنی رویارویی تیم فوتبال ایران، بازیکنان اونها با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین دیروز بیرون ورزشگاه لس آنجلس حضور داشتن، اونجا خودشون رو آماده می‌کردن تا در روز مسابقه بیان، پرچم‌های شیر و خورشید رو باشون که صحبت می‌کردن می‌گفتن هر طوری که شده، به هر وسیله‌ای که شده، از طریق اپلیکیشن، از طریق پوشیدن تیشرت، زیر تیشرت تلاش خواهند کرد که وارد ورزشگاه بکنن. و نقشه‌های دیگه‌ای هم دارن، حس دوگانه‌ای هست به هر حال، شاید طرفداری از تیم فوتبال و طرفدار بودن تیم فوتبال الان به هر حال یکی از چالش‌های همه ایرانی هاست در نقاط مختلف جهان. اما اون چیزی که اینجا میتونم بهتون در مورد تیخوانا بگم، تمرین اونها الان داره برگزار میشه، فکر میکنم تا یک ساعت و نیم دیگه این تمرین ادامه داشته باشه. اونها برمیگردن هتلشون، مستقر میشن، بعد از ظهر هم معمولا تمرینات رو برگزار میکنن، شاید کمی هوا خنک‌تر هم بشه، برای انجام تمرینات آماده بشن. به هر حال همونطور که گفتی، شاید فرداد یک نفس راحتی تیم کشیده بعد از اون پرواز طولانی 20 ساعته که از طریق شرکت هواپیمایی خصوصی که دفتر اصلیش مرکز اون آلمان هست خودشون رو رسوندن به تیخوانا بامداد روز یکشنبه. یک نفس راحتی کشیدن، دردسرهای گرفتن ویزا تموم شده، اما دردسرهای دیگه ای فکر میکنم چالش‌های دیگه ای پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. الان در حقیقت میتونم بگم که 7 روز مونده و اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه شهر لس آنجلس که باید اینجا تیخوانا رو ترک بکنن. هتلی هم که استقرار دارن درش بسیار نزدیک، حدوداً 3-4-5 دقیقه با ماشین میشه خودشون رو برسونن اینجا در ورزشگاه تمرین بکنن. میگم شاید الان یه نفس راحتی بکشن، به هر حال مسئله ویزای اونها حل شده، اما اون چیزی که بسیار بسیار نگران میتونه بکنه اونها رو، میتونه برای اونها مشکل ایجاد بکنه، اون هستش که در حقیقت چگونه وارد خاک آمریکا بشن، با پرواز بیان لس آنجلس. یک بازیکن تیم عراق به طور مثال وارد شد به فرودگاه شیکاگو، اونجا بود که 7 ساعت مورد بازجویی پلیس مرزبانی فرودگاه قرار گرفت در شهر شیکاگو و بعد از اون تونست ورزشگاه رو ترک کنه. مقررات فیفا هم به گونه‌ای هست که به هر حال حداقل 24 ساعت قبل تیم‌ها باید در شهر محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشند. جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه هست، کنفرانس خبری قبل از مسابقه هست که باید سرمربی تیم و کاپیتان تیم و بازیکنی که معرفی میشه اونجا حضور داشته باشند. باید ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای تیم فوتبال ایران و اینکه چه زمانی حضور پیدا بکنه در لس آنجلس. و شاید بگم که الان نفس راحتی میکشن، اما چالش‌های تیم فوتبال ایران در راه برگزاری دست کم اولین مسابقه‌اش همچنان ادامه داره.
1: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از تیخوانای مکزیک با ما. در طی جریان بازی‌های جام جهانی هم تیم زبده ایران اینترنشنال از مکزیک تا کانادا و طبیعتاً در ایالات متحده آمریکا پوشش ویژه‌ای خواهد داشت از بازی‌های ایران و بازی‌های مهم دیگر این جام جهانی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. از اینکه همراه ما بودید ممنونم. برنامه رو کمی دیرتر می‌تونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدای من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل نیویورک،
8: بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: برلین،
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: وقتتون بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید و یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شده و او هم نتانیاهو را متقاعد کرده. واکنش شاهزاده رضا پهلوی به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل. شاهزاده رضا پهلوی میگوید رژیم با حمایت از حزب الله لبنان ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کرد. تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس گفته از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. تلاش‌های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر می‌دهد. ارتش اسرائیل اما برای مناطقی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. و استقرار کاروان تیم ملی فوتبال در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی انجام شد. در پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفت صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ تاکید کرده به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ همچنین گفته توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کنه و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام ایرانی به الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرده اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بعد از سخنرانی در نشست شورای امنیت به اسوسییتد پرس گفت امیدوار است تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری بین دو طرف ابراز امیدواری کرد گفتگوها به توافق برای پایان تنش‌ها و برقراری صلح منجر شود.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشکی جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده. و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجددا با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده. و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شاه‌صدر رضا پهلوی در واکنش به حملات یک شنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه ایکس نوشته این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرده تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران را گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌بیند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما است. آقای بهرامی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. شاهزاده رضا پهلوی حملات اخیر ایران رو نه در راستای منافع ملی بلکه در چارچوب حمایت از حزب الله و محور مقاومت میدونه. این راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروهای به اصطلاح محور مقاومت چه هزینه هایی برای مردم ایران داشته؟
3: بله، درود بر شما و بینندگان گرامی برنامه. خب یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی. حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: آقای بهرامی، شاهد بالا گرفتن به نوعی تنش ها هستیم بین ترامپ و نتانیاهو و تفاوت دیدگاه ها. شاهزاده رضا پهلوی در این پیامش یه بار دیگه تاکید کرده که راه حل پایان بحران خاورمیانه نه مذاکره با جمهوری اسلامی، بلکه ایستادن در کنار مردم ایرانه. در شرایطی که هستیم چقدر این مسیر ممکنه به زعم شما؟
3: یک واقعیتیه که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر خیزش ملی مردم ایران در وهله اول خب مشروعیتش و رهبری خودش رو از آحاد مردم ایران چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور گرفته و طبیعتاً هیچگاه متکی بر این نبوده که کدام دولت و کدام کشور تایید کنن یا نکنن. این یک چیز ملی و مربوط به مردم ایرانه، ولی از اونجایی که بالاخره واقع بینی سر لوحه کارهای ایشون بوده همیشه و اینکه به شدت نگران مردمن، مخصوصا با تجربه خونباری که جمهوری اسلامی از خودش نشون داد در دیما و انقلاب شیر و خورشید، خب این نظر درست و منطقی رو همیشه برش تاکید کرده که کشورهایی که دولتایی که اشتراک منافع با مردم ایران دارن چرا اینها در کنار مردم ایران نیستن و از امکانات و قابلیتای اینها استفاده نکنیم، اونا برای منافع خودشون و ما هم برای آینده ایران، برای سعادت و خوشبختی مردم ایران. ولی اینکه الان ترامپ طبیعتاً داره یک راه دیگه ای رو میره، به نظر بنده، به باور بنده، این مسیر هم جدا از مسیر اسرائیل نیست، ولی فقط اینجا عنصر زمان مقداری راه این دو نفر و این دو دولت رو جدا میکنه. من فکر میکنم به اصطلاح عموم مردم، یک اصطلاح عمومی در مردم ایران هست که با پنبه سر بریدن، این چیزی که در دستور دولت امریکا قرار داره، یک آرامش بیشتر و با صرف زمان طولانی تر، ولی همون نتیجه رو میخواد بگیره در نهایت. بسیاری از مردم ایران این روش رو قبول ندارن، فکر میکنن این روش به جمهوری اسلامی تنفس دوباره میده و اسرائیل روش دیگه ای، روش چکشی به اصطلاح و خیلی ضربات آنی و در یک نبرد نظامی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. من فکر میکنم این مسئله در نهایت هر دو راه به یک مسیر، به یک مقصد منتهی میشه. مقداری دیر و زود داره، ولی تمام عناصر، تمام گزینه‌ها در روی زمین، چه در داخل کشور، چه در منطقه، چه متغیرهایی به نام اسرائیل و امریکا، همه علیه جمهوری اسلامیه و بسیار بعیده که جمهوری اسلامی از این تنگنا و از این گردنه صعب العبوری که درش گرفتار شده بتونه در نهایت این دفعه به سلامت عبور کنه.
0: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، ممنونم آقای بهرامی. اسماعیل اقانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامیده خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن به عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این اقدام نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان می‌شوند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقض آتش‌بس و محاصره دریایی را عامل تنش‌های اخیر خوانده. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف، هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی‌سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تجربه لبنان نشون داده که دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیرشون را تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو را در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی اون یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده و بخش‌های موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بستر تنگی هرمز از سوی جمهوری اسلامی نظم تجارت دریایی جهان رو مختل میکنه و میتونه به شکل گیری ائتلافی متشکل از آمریکا و کشورهای اروپایی برای بازگشایی این آبراه منجر شود.
4: اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده، سری قبل هم که روسیه این کارو کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتی‌هاشون مورد حمله واقع میشد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه حوثی‌ها. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با حوثی‌ها برخورد کنن. خب حوثی‌ها اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با آمریکایی‌ها انجام دادن، آتش‌بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه‌کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیری جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای این که امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تأثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگی هرمز و هولمندب بعد دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اینا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگی‌ها رو باز کنن. نکته سومم این است که این نوع موقعیت‌های فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش رو علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم حالا اینه که با ایران کار میکنن نه توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشه، همونجوری که حالا 3 تا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد.
0: تپه درگیری اخیر بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و همزمان با آتش بس بین تهران و واشنگتن، رسانه‌های آمریکایی با شکننده توصیف کردن آتش بس گفتند احتمال بازگشت درگیری‌ها افزایش یافته. وبسایت خبری اکسیوس میگوید در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نخست وزیر اسرائیل است. در کنگره آمریکا هم ریکی اسکات سناتور جمهوری اسلامی را شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیت خود دفاع میکند و نباید امنیت آمریکا یا اسرائیل توسط تروریست ها تهدید شود.
5: با گذشت یک روز از تحولات و تنش‌های رخ گرفته بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، کتخانی از این تحولات اینجا در مطبوعات و کنگره آمریکا در حال افزایش هست. اینکه چه اتفاقی افتاد که در 100مین روز جنگ آمریکا و ایران و در 62مین روز آتش بس طرفین دوباره طرف هم آتش گشودن، اینکه چرا جمهوری اسلامی چطور جسارت کرد حملات پیشدستانه به اسرائیل انجام بده و چرا به رغم مخالفت ظاهری ترامپ اسرائیل نپذیرفت که این حمله رو پاس نده. به طور کلی مطبوعات آمریکا نگاه دو دسته‌ای دارن. برخی از رسانه‌های عمدتاً چپ مثل نیویورک تایمز بر این باور هستن که ترامپ داره حفظ ظاهر میکنه، اگرچه بر مصاحبه‌های متواترش در روز یکشنبه با این حملات مخالفت کرد، اما از زیر میز داره چراغ سبز رو به اسرائیلی‌ها برای این حملات میده، به این جهت که از روند مذاکرات ناامید شده، یک و دو در خصوص انتخابات پیش رو درگیر هست و حاضر نیست که در واقع هزینه سیاسی این جنگ رو بگیره، اما دست اسرائیلی‌ها رو باز گذاشته. از این طرف دیگه در واقع مطبوعات دیگر مثل واشنگتن پست تفاصیل متعدد دیگری مطرح میکنن. اونها میگن عملاً ترامپ مستعصل هست، درمانده هست در کنترل نتانیاهو، به این جهت که بعد از اینکه مشخص شد طرحی که اسرائیلی ها در جنگ 40 روزه با آمریکا فروخته بودن طرح درستی نبود و بعد از اون یک فاصله بین طرفین داره ایجاد میشه که ما در واقع اوج این فاصله رو در مکالمه تلفنی هفته گذشته و دیوان خطاب کردن نتانیاهو توسط ترامپ شاهد بودیم. اونها میگن دروازه زمانی فعلی واقعا تمایل نداره به این جنگ، اگرچه از مذاکره هم خوشبین نیست اما تمایل به این جنگ نداره، اما نمیتونه و این کنترل رو نداره که نتانیاهو رو مهار کنه. بر اساس تفسیری که در مطبوعات هست، اینکه احتمالاً در مکالمه تلفنی روز گذشته نتانیاهو ترامپ رو متقاعد کرده که اگرچه یک جنگ گسترده آغاز نخواهد کرد، اما یک حملات تلافی جویانه بلو محدود و حیثیتی برای حفظ اعتبار حزب نتانیاهو که قرار هست در ماهای پیش بشه رو در انتخابات آمریکا در واقع چالش رو مواجه باشه ضروری هست و به این جهت این هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل در بازه زمانی شکل گرفته. با این حال این دست از نگاه‌ها اینجا در کنگره هم وجود داره، اگرچه انتخابات میان دوره‌ای و آمادگی‌ها برای اون باعث شده که عمده قانون‌گذاران تلاش کنن با احتیاط بیشتری در مورد این تنش صحبت بکنن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی ایران به شرایط عادی بازگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه های هوانوردی از سر گرفته می شود. به گزارش ایسنا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی های لازم با نهاد ایزی رفت، محدودیت های پروازی رفع شده. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. در این گزارش به اتهام‌های مطرح شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده. همزمان دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری و محمود طراوت‌روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری رو به حبس محکوم کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. غریب‌آبادی گفته ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید تهران در تنگه هرمز عبور بی‌ضرر بر پایه عرف بین‌المللی است. یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری نکرده. CNN میگوید با این حال این مقام تاکید کرد ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده در طول شب هماهنگی نزدیکی با هم داشتند. به گفته این مقام رئیس ستاد ارتش اسرائیل 2 بار در این مدت با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی. او میگوید گسترش عملیات اسرائیل در جنوب لبنان میتواند به افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی منجر شود.
6: اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا 2 هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسدارمون با وجود اینکه این حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوایی اسرائیل حضور گسترده تری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته. شما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اون جوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن. حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شد و اون نتانیاهو رو متقاعد کرده. واکنش شاهزاده رضا پهلوی به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل. شاهزاده رضا پهلوی میگوید رژیم با حمایت از حزب الله لبنان ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کرد. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تضمین نمی کند. آن تاکید کرد تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او همچنین گفت بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی است. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطقی در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده و به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی نقض آتش‌بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد و تاکید کرده اسرائیل قصد آسیب به غیر نظامیان را ندارد. وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با العربیه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تداوم بی‌ثباتی در لبنان متهم کرد و گفت تهران می‌خواهد لبنان درگیر یک جنگ بی پایان باشد. عادل ناصر تاکید کرده لبنان نباید وارد هیچ جنگی شود و نباید سرنوشت خود را به پروژه‌های جمهوری اسلامی در منطقه گره بزند. وزیر دادگستری لبنان گفته حزب الله نماینده همه شیعیان لبنان نیست و بخشی از جامعه شیعه این کشور با سیاست‌ها و گزینه‌های این گروه مخالفت دارند. میره جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل میگوید اسرائیل به حسن نیت دولت لبنان برای ایجاد فضای صلح باور دارد، اما در این حال معتقد است دولت لبنان توان مهار و کنترل حزب الله را ندارد و به تنهایی قادر به مقابله با این گروه مسلح نیست.
7: در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا این برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش. ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان نه ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: حوثی‌های یمن در بیانیه هشدار دادند هر شناور متعلق به اسرائیل که در دریای سرخ تردد کند هدف مشروع محسوب می‌شود و به اون حمله می‌کنند. همکارم ترسکی صادقی گزارش می‌دهد.
5: حوثی‌های یمن، گروه مسلح مورد حمایت سپاه پاسداران، روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که هر گونه تردد و عبور و مرور دریایی اسرائیل در دریای سرخ ممنوعه. این میلیشیاها تهدید کردند که هر شناور دریایی یا تحرک دریای مرتبط به اسرائیل در دریای سرخ برای اونها هدف نظامی مشروع تلقی میشه و تأکید کرده که به اونها حمله خواهند کرد. البته حوثی‌ها گفتند که این اقدام در واکنش به حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و لبنان، تأکید کردند که همچنان بخشی از محور مقاومت هستند و در این جبهه علیه تحرکات اسرائیل و آمریکا باقی خواهند بود. میدونیم که همزمان با انتشار این بیانیه، خود مقامات اسرائیلی تایید کردند در روز دوشنبه که همسو با حملات سپاه پاسداران از یمن نیز موشکایی به سمت اسرائیل شلیک شده. عربستان سعودی هم در بیانیه تایید کرد که یک موشک که از سمت یمن پرتاب شده بود در مرزهای جنوبی سقوط کرده. خود حوثی ها گفتند که این اقدام در چارچوب موازنه بازدارندگی اونها با تشدید هر تنشی علیه لبنان یا جمهوری اسلامی اقدام نظامی خواهند کرد. البته فقط در یمن نبود، میدونیم در عراق هم سه گروه حزب الله لبنان، کتایب سید و شهدا و سرای اولیا الدم آمریکا را تهدید کرده بودند که اگر در واقع در برابر جمهوری اسلامی از اسرائیل حمایت بکنه، منافعش رو در عراق و سراسر منطقه هدف قرار خواهند داد. مسئله‌ای که کماکان در رسانه‌های عراقی اینطور در موردش صحبت شده که جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خودش همچنان داره از میلیشیاهای تحت حمایتش، نیابتی‌هاش در کل منطقه علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی استفاده می‌کنه.
0: موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین محورهای نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال بر لزوم نقش آفرینی این نهاد در هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار موثر راستی آزمایی باشد در عمل توهمی از توافق است.
8: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام میده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
9: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویست که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکاست. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
8: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر داماد ترامپ ارتباط دارد تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشود و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن، کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه‌ای است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده است.

0: اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد نیروهای پلیس و نظامی مکزیک تیم ملی را از فرودگاه تا محل هتل محل اقامتشون با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده، در حالی که هر سه بازی ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشه.
1: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند، بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم، به وقت تیخوانای مکزیک هم، تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های ضد و نقیضی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی، کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه، پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه، چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا محدث، تیخوانای مکزیک.
0: بینندگان ایران اینترنشنال، تصاویر زنده ببینیم از جنوب فیلیپین 1 روز بعد از وقوع زمین‌لرزه به بزرگی 7.8. به گفته مقام‌های محلی دست کم 35 نفر در پی فرو ریختن ساختمان ها و صدور هشدار سونامی در مناطق مختلف جان باختند. در پی این زلزله دست کم 12 نفر هم همچنان مفقود هستند و 134 نفر هم زخمی شدند. به پایان بخش کوتاه خبری رسیدیم، با ما بمونید. وقتتون بخیر.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
7: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
8: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: لعن الله علی امریکا،
14: نه اهل سازشی،
15: آیت الله سید مجتبی.
16: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
17: آماده ایم برای هر گونه سختی.
18: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
19: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
20: این بی همه چیزا من میبخشید.
21: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
22: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
23: زهر خیال باطل
24: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
25: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
26: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی، اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم توی قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه، در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقائه، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدن حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود

تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

دلوینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشان ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن. من گلارهان هستم. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی اسرائیل در روزهای گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل نمی‌کنند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ همچنین تاکید کرده توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه، والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده فضای هوایی ایران به شرایط عادی بازگشته و عملیات پروازی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. به گزارش ایسنا، ابوذر شیرودی رئیس سازمان هواپیمایی کشور گفته با فراهم شدن شرایط ایمن و انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای زیرربط، محدودیت‌های پروازی رفع شده. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. در این گزارش به اتهامای مطرح شده علیه این دانشجویان اشاره‌ای نشده. همزمان دادگاه انقلاب شیراز، نازنین سالاری، محمود طراوت‌روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرد. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حملات یک شنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه ایکس نوشت این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرده تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران رو گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان رو ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌بیند. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری و تورم به همراه نداشته. او میگوید هزینه کردن منابع ملی برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم نداره، بلکه کل منطقه رو در آشوب فرو برده.
2: یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیشو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی. حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای این که این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ ارتباط دارد تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشه و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. در گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، رافائل گروسی درباره احتمال مخفی شدن اورانیوم غنی شده در ایران ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم احمد صمدی بشنوید.
3: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام بده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منع اشاره هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه‌ای رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه‌ای هست علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
0: خب با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. از همراهی شما ممنونم. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش. تبریک.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر یک گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همونجاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنند. اما دقیقاً اینجا اونجایی است که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده هم یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
1: دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشه.

0: داشتم دسته‌بندی می‌کردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشک‌هایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اون رو بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش‌هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویر هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن، دود وسیع در نجف آباد اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز، و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تقلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تقلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم، اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته. یا یعنی اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود دو ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر سه ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده، خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد. و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی. و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی‌ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان در دقایق پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه. و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و هم توی خب قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردی اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه دونالد ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس. از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنند. سخنگوی ارتش خب صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست. گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک چه اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم. ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. و این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: سلام کام بیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

خجوهات میمانم در دل و یاد ما سرد میشود و تکثیر میشود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد. و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالهایی رو نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی‌ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار رو برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول می دن، غذا می دن، مدرسه می سازن، بودجه به دولتشون می دن، برای اردوگاه های آواره ها کمک می کنن. ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم. سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری های لبنان و غزه گره نمی زنن. ولی سپاه و خامنه ای در تمام سالها این کار رو کردن و بهش افتخارم می کنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه و آروم آروم داره میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های 1 سال اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن. ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%. در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین؟ این مردم فقیر رو. ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه، اینو میبینید. تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینیا رو میبینین. حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچهای دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسل اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه. ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانیا پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کاری که برای خانواده های لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانیا دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانیا براتون مهمه نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تاکنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شدند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا میکشه، امروز 100 روز ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و می ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دف، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف 1 سال درست از پارسال که همین حول و حوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفع کنه، نه رهبر جدیدشو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن، به تو زدن.
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم‌ها و چهره‌ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن. بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف 1 جمهوری اسلامی، 2 در تضعیف سپاه پاسداران، 3 در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات و مهم رو خودش می گرفت. و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شد. می بینید که تا یه جوابی در مذاکرات می خوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول می کشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسقام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم میگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه ساعت پایین تر از کلیت نظام سپام تضیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده‌ها فرمانده ارشد سپاه در این دو جنگ، آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضعیف کرده. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاآنی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده فرمانده سپاه سوریه اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی، حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس، نفر دومشون خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه‌های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی از فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و زیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منهدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدومه که شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازهش باقی نمونده. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده‌های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه‌ها که علیه پزشکان صحبت می‌کنند. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه‌ای مسکوت بود الان بالا گرفته. الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف می‌خواد خودش رو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مشتبه جا بندازه. بشه همه کاره. از طرف دیگه امثال وعیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکیان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت. میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علیه ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه‌ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و سرافکندگی شده و برای میلیون‌ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقام رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله، 19 دی، نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله، 19 دی، احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمدپور، 29 ساله، 19 دی، بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد شاکرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امید فلاح پور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شماییم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
2: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
3: صدکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
4: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
5: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
6: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
7: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
8: اول به آمریکا اخطار هست.
9: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصوره؟
10: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
11: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: لعن الله
6: اهل سازشی
7: آیت الله سید مجتبی.
8: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
9: آماده ایم برای هر گونه سختی.
10: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
11: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید از
13: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم.
14: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
15: زهی خیال باطل
16: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
17: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
22: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
21: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
23: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

صبحتون بخیر به وقت تهران. بیننده پوشش تحولات ایران هستین، با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته و منطقه را به سوی جنگ و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. روایت متفاوت از پایان درگیری میان ایران و اسرائیل.

0: ترامپ از درخواست جمهوری اسلامی برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور به اعدام محکوم شدند. در ادامه، شروع آماده سازی تیم جمهوری اسلامی برای جام جهانی. نخستین تمرین فوتبال ایران در تیخوانا با حفاظت گسترده و شرایط ویژه برگزار شد. والستریت ژورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگی هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس پیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند. این وضعیت می‌تواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. والستریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. و افسود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود. و در این حال افسود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل، سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست داشته باشد، آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدامی عقب نشینی نخواهد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام، این کشتی با پرچم پالائو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده و محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده. سنتکام همچنین تایید کرد یک جنگنده F-18 مستقر بر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از خودداری خدمه از اجرای دستورات با شلیک موشک بخش موتورخانه این کشتی را هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. براد کوپر، فرمانده سنتکام، امروز در واشنگتن کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان را در جریان اولویت‌های عملیاتی ارتش آمریکا در خاورمیانه قرار داد. فردا همین توضیحات را به کمیته مربوطه در سنای آمریکا ارائه می‌کند. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت امیدوار است تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری میان دو طرف ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به توافقی برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح منجر بشه. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. به زبان ساده، عاقبت این کژدار و مریض میان تهران و واشنگتن چه برایندی داره؟ چه سناریوهایی رو میشه براش متصور بود؟
1: خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا این که بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی، یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه، دو اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن، سه مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن، چهار مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
0: با فرض اینکه طرفین رضایت به مصالحه بدن، چه شروطی تضمین کننده پایداری و تداوم این آتش بس خواهد بود که بسیاری همین حالا اون رو دیگه اصلا آتش بس نمیدونن؟
1: اگر بخوایم از نظر پروتکل نرماله، و هیچ چیز نرمال نیست در این در واقع منازعه‌ای که وجود داره، یعنی حتی جنگ ویتنام در برابر این چیزی که داره اتفاق میفته بسیار نرمال دیده میشه الان، از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و زینف هایی که مورد اعتماد طرف این هستن و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه، ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. بنابراین من فکر میکنم و یه صحبتی هم که شما حضرت عادی فرمودید در مورد جی دی ونس، هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همینم هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستند.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریا مهمان ما بودی. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگیری‌های اخیر مرتبط با حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی را متهم کرد با حمایت از این گروه بار دیگر درگیری نظامی تازه‌ای را آغاز کرده. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ملت ایران را به گروگان گرفته، منابع کشور را صرف صدور تروریسم، جنگ و بی‌ثباتی می‌کند. او گفت راه حل بحران کنونی مذاکره با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیست، بلکه حمایت از مردم ایران و مبارزه آنها برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری، تورم به همراه نداشته و هزینه کردن منابع ملی برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه کل منطقه را در آشوب فرو برده.
2: یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این یه واقعیتی، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قاآنی گفت این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از این اقدامات به عنوان واکنشی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این حملات نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قاآنی همچنین آمده در صورت لزوم دیگر نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی نیز وارد میدان خواهند شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقض آتش بس و محاصره دریایی را عامل تنش‌های اخیر خواند. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تجربه لبنان نشان داده دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته، از او خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالی است که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشته. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود و پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت به آن پاسخ خواهد داد.
3: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام آمریکایی به شبکه CNN گفت ارتش ایالات متحده هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری نکرده. با این حال به گفته این مقام، ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در طول شب هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی نزدیکی با یکدیگر داشتند. CNN گزارش داد همکاری میان دو طرف با وجود مشارکت مستقیم نداشتن نیروهای آمریکایی در رهگیری موشک‌ها ادامه داشته.
4: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یکشنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس می‌گیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله‌ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس است که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت می‌کنه و ازش می‌خواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه بالستیک ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حسنیاری. منافع ایالات متحده و متحد دیرینش تو منطقه اسرائیل در بسیاری از محورها هم پوشانی داشته و داره، اما به نظر میرسه تو روزهای اخیر صحبت‌ها درباره اختلاف منافع بالا گرفته. دعوای زرگریه یا همونطور که برخی تحلیلگران باور دارن، حتی دولت ترامپ هم به اون شناختی که اسرائیل از جمهوری اسلامی رسیده نرسیده.
5: درود بر شما و درود بر ملت شریف شجاع و تاریخ ساز ایران. و بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع‌گرایی کاملاً مشخص و روشنی است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن. و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جنابادی که رهگیری هایی هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چی که گفته میشه یا شایعات و اون چی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: به برآورد شما تا اینجا سرانجام این مناقشه پای میز مذاکره حل میشه یا در میدان، و نقش اهرم نظامی برای پیشبرد دیپلماسی چقدر مهمه؟
5: به نظر من در میدان جنگ این سرنوشت این جنگ 47 ساله روشن خواهد شد. به این دلیل بسیار ساده، اون چیزی که آمریکایی ها طبق اون چیزی که تا به حال در رسانه ها منتشر شده، خود آقای ترامپ بارها اشاره کرده و دیگران، اون چیزی که آمریکا میخواد و اون چیزی که جمهوری اسلامی از طرف دیگر انتظار داره کاملا در تضاد قرار دارن و هیچ گونه همخوانی با هم ندارن. بحث هسته‌ای هست، موشکی هست، این گروه های تروریستی به اصطلاح نیابتی هست و غیره، اینها چیزهایی نیستن که جمهوری اسلامی بتونه بر سر اونها معامله بکنه و یا اینکه آمریکا بتونه در این موارد کوتاه بیاد. بخصوص از دید آمریکایی ها مسئله هسته‌ای که نقش محور داره و در مورد مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی گره زده سرنوشت خود و متأسفانه سرنوشت ایران رو به این مسئله هسته‌ای، و در نتیجه از بین بردن این توان به تبع میتونه به از بین بردن جمهوری اسلامی سرعت ببخشه. بنابراین در میدان جنگ هست و این جنگ هم نمیتونه به جز یک نتیجه داشته باشه و اون سرنگونی جمهوری اسلامی است، بخاطر اینکه کوتاه اومدن آمریکا و یا اینکه شکست آمریکا تبعات بسیار بسیار مخربی در روابط بین الملل خواهد داشت، در روابط بین آمریکا، چین، روسیه و دیگران.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. سپاس از شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته، منطقه را به سوی جنگ و بی‌ثباتی سوق می‌دهد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشفرور، اسماعیل رمضان‌پور، سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیما، دریازد، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که هم‌اکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می‌شوند، افزایش یافته. به گزارش این سازمان، این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. وری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشت در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوفه، نبردی دیگر در زندان‌های ایران در جریانه. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشت زندانیان در ایران بیش از 2 سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستادند. او تأکید کرد در کنار زندانیان معترض و همه ایرانیانی ایستاده که در برابر ترس، سرکوب و اعدام سکوت نکردند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. آتش ارعاب و اعدام جمهوری اسلامی کماکان شعله وره، چرا هیچ اهرامی، اعم از فشار بین المللی، افکار عمومی، تا کنون نتونسته حتی این ماشین کشتار رو قدری سرعتش رو کم کنه؟
6: اجازه بدین اول خدمت شما و تمام بینندگان درود و سلام عرض میکنم. اجازه بدین از این منظر به این قضیه نگاه بکنیم که چقدر در واقع این مسئله میتونه بُعد اجتماعی مربوط به خود ما ایرانیان داشته باشه و تا چه اندازه میتونه در واقع این مسئله بُعدی داشته باشه نسبت به مسائل بُعد سیاسی. بُعد سیاسی رو باید بهش اگر اشاره بکنیم زیاد دست ما نیست، مسئله افکار عمومی هست، مسئله روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها هست که خب در دست بالای در واقع سیاستمداران این مسئله تعیین و تعیین سطح میشه. اما مسئله بُعد اجتماعی اون برمیگرده خیلی زیاد به خود وضعیت ما ایرانیان، اینکه تا چه اندازه نسبت به مسئله اعدام کلا حساسیت داریم، نسبت به وضعیت اعدامیان آگاهی سازی شده، تا چه اندازه واقعا مردم ایران معتقد هستن که اعدام نباید صورت بگیره. اینا وضعیتی هستش که اگر ما یک روزی بتونیم یک نوع اجماع و اتحاد ملی در مورد اون داشته باشیم، شاید تغییر وضعیت بده. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
0: تجربه های بین المللی تو دوران مختلف نشون داده کارزارهای مدنی در صورتی که تداوم داشته باشه ثمر بخشن. به نظرتون تداوم این گونه کمپین ها از جمله کارزار مبارزه با اعدام تو کشوری که اعدام یکی از مهمترین ابزارهای حکومته میتونه نتیجه عملی داشته باشه؟
6: به نظر من حتما همینطوره، بسیار میتونه مهم باشه. همینطور که خودتون در بخش صحبتاتون اشاره کردین که در واقع کسانی هستن که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها، سه‌شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن.
0: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، مهمان ما. سپاس از شما. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در تیخوانا ادامه داره و بازیکنان برنامه‌های آماده سازیشون رو پیگیری کردن. اقامت، رفت آمد، تمرینات در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی انجام میشه. رضا محدث از محل کمپ تیم ملی گزارش میده.
7: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالیانته یا ورزشگاه کالیانته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودن، بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدوم در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن. اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریباً 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکا است که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه، 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا محدث، تیخوانای مکزیک.
0: 2 شهر کانادایی در میان 3 شهر برتر میزبان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفتن. ونکوور در رتبه نخست و تورنتو در رتبه 3 این فهرست جای گرفتن. این رتبه بندی بر اساس شاخص‌های از جمله دسترسی، زیرساخت‌های حمل و نقل، شرایط آب و هوایی و ظرفیت میزبانی گردشگران انجام شده. گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
8: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله‌ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل می‌کنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌های خود اعلام کرد یک کارزار سازمان یافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌های مانند واتساپ و تلگرام و با جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال تلاش کرد با شخصیت‌های مختلف ارتباط برقرار کرده به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کنند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات اعلام کرد این حملات امنیت فعالان و آزادی بیان رو هدف قرار داده. این شبکه همچنین از مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود خواست با رعایت نکات ایمنی و سایبری از اطلاعات شخصی و ارتباطات خود محافظت کنند. برای بررسی این بیانیه همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن همراهمونه. کامیار، این نمیتونه یه شیطنت سایبری باشه، چه هدفی پشتش پنهانه؟
9: بی‌تردید ببینید، این یک کمپین مشخصا از سمت سپاه پاسداران داره انجام میشه با شکل‌های مختلفی به اسم همکاران ما، مدیران ما، برنامه سازان، خبرنگاران، اکانت های جعلی در پیام رسان های مختلف من جمله تلگرام و واتساپ به طور مشخص باز شده و دعوت می کنن از افراد مختلف، از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی فرهنگی و یا حتی مهمانان شناخته شده برنامه های ما برای اینکه به جلساتی بیان یا اینکه برای مصاحبه با از این طریق به یک نوعی دعوتشون میکنن. ببینید، با پیشرفت هوش مصنوعی، حالا جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فکر کرده که میتونه یک قدم جلوتر برداره، حتی صدا سازی کردن، یعنی صدای برخی از همکاران ما رو جعل کردن، با هوش مصنوعی اونا رو تولید کردن، بازسازی کردن و تلاش میکنن از اون طریق و با یک لحن‌های بسیار دوستانه و عامیانه روزنامه‌نگاران رو دعوت بکنن. حالا به جلسه برای همکاری با ایران اینترنشنال، به جلسه برای گفتگو با یک سری افراد دیگر، یا حتی مثلا بحث‌های درونی درون سازمانی حتی این اتفاق افتاده. بنابراین این کمپین بسیار پیچیده است، اما ظاهر پیچیده اون رو باید با یک دقت بسیار حساس و به دقت بالایی باهاش مقابله کرد. پیام رو اگر دریافت میکنن هر کدوم از افرادی که الان تعداد بسیار زیادی هستن در لیستی که ما داریم دریافت میکنیم که این پیام ها رو به شکل‌های مختلف دارن به خودمان گزارش میدن یا در رسانه‌های اجتماعی خودشون میگن، مطمئن بشن که ایران اینترنشنال به غیر از لینک‌های رسمی و راه‌های شناخته شده‌ای که تا الان از اون استفاده کرده راه دیگری نداشته. دومین‌های مشخص ایران اینترنشنال از طریق ایمیل و یا شماره‌های مشخصی که تا الان باهاشون در تماس بودن. من حتی این رو تأکید میکنم این کمپین الان داره تلاش میکنه که به نام ایران اینترنشنال اطلاعات فعالین سیاسی و فعالین حوزه رسانه رو به دست بیاره و اونها رو هک بکنه، ولی باز تأکید میکنم ایران اینترنشنال از طرق رسمی تماسهای خودش رو انجام میده و اگر مشکوک میشید به تماسی از طریق ایران اینترنشنال، راه های ارتباط گرفتن با ایران اینترنشنال مشخصه، افراد شناخته شده این شبکه هم مشخص هستن. حتما احراز هویت بکنید قبل از اینکه روی هر لینکی کلیک بکنید. این لینک ها بسیار خطرناک هستن و قبل از اینکه هر اقدامی رو انجام بدید مطمئن بشید و بعد انجام بدید هر کاری که لازم هست.
0: ممنون از تو همکارمون کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از گزارش ها و واکنش ها و با صبح آخرین دور حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل با شما خواهیم بود.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: شجاعت میمانم در دل و یاد ما ثبت میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر، از نسلی به نسلی دیگر.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهایی تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مرودشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. این که مثلا یک یخچال ساید باید سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه. یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به این که امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجددن به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرند مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن. و اونها هستند که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از ایران بردارن و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
2: این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه ایه که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
3: مدرسه‌ای که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم، حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن، نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم، باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم باید 2 برابر پول بدیم، دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکت های داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
4: پیام های زیادی دریافت میکنیم از نوجوان هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن

و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم، شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی
3: و اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
7: می‌تونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
8: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
9: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
10: اسرائیلی ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
11: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
12: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

سه‌شنبه 19 خرداد بیننده آخرین رخدادها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. بنس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. تأکید شاهزاده رضا پهلوی بر نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه. حکومت ایران را گروگان گرفته و منطقه را به سوی جنگ سوق می‌دهد. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. نگرانی ها از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند. در ادامه، تلاش های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر می دهد ارتش اسرائیل برای مناطقی در جنوب لبنان کشتار تخلیه صادر کرد.

0: وال استریت جورنال در یادداشتی هشدار داده تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت‌های هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگی هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. وال استریت ژورنال همچنین تاکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. از سوی دیگر جید ایونز معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست و افسود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود و در این حال افسود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل ایران را در دست داشته باشد آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدامی عقب نشینی نخواهد کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گزارش سنتکام این کشتی با پرچم پالائو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده و محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده. سنتکام همچنین تایید کرد یک جنگنده F-18 مستقر بر ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن پس از خودداری خدم از اجرای دستورات با شلیک موشک بخش موتورخانه این کشتی را هدف قرار داده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. براد کوپر فرمانده سنتکام امروز در واشنگتن کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان را در جریان اولویت‌های عملیاتی ارتش آمریکا در خاورمیانه قرار داد. فردا همین توضیحات را به کمیته مربوطه در سنای آمریکا می‌دهد. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم ها و آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرده اختلاف های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده. امیر سعید ایروانی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل پس از سخنرانی در نشست شورای امنیت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته امیدوار تهران و واشنگتن به زودی به نتیجه برسند. ایروانی با اشاره به مذاکرات جاری میان دو طرف ابراز امیدواری کرد این گفتگوها به توافقی برای کاهش تنش‌ها و برقراری صلح منجر بشه. برای بررسی این گزارش‌ها همکارم حسین آقایی اینجا همراه منه. جمهوری اسلامی تو این درگیری دنبال چی بود؟ از دیشب ما هی دنبال این سوال می‌گردیم که چرا چنین کرد؟ چرا راهبردی رو پیش گرفته؟
1: ببینید من فکر می‌کنم که منطقی پشت اقدامات جمهوری اسلامی هستش که نه فقط آمریکا و اسرائیل بلکه کشورهای عمده عربی منطقه هم نگران می‌کنه. حالا این بیشتر تو 48 ساعت گذشته خودش رو نشون داده و در واقع ما داریم در مورد راهبردهای جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد کوتاه مدت و میان مدته، یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد میکنه بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور میکنه به یک توافق محدود ضعیف خیلی دعوا میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافق انجام نشه، ولی اگر فشارا زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش یه هدف دیگه هم تو این راهبر کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم، مثلا از طریق چه اقداماتی، میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بمب‌بست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کاری که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم واقعه بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یک توافق محدود هست، وقتی که بتونه معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدی که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد کرد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر می‌کنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو از نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم است. این خطر راهبر جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشورهای عربی منطقه هم نسبت بهش واقف هستند، چه برسه به دولت ترامپ.
0: دولت ترامپ حالا بمانه صحبتش، اما اسرائیل چه راهی رو پیش خواهد گرفت؟
1: خب این خیلی خیلی مهمه، این سوال خیلی مهمه. به نظر میرسه که خب اسرائیل به دقت و به درستی اون حیله و مکر جمهوری اسلامی رو بهش پی برده و این خیلی بیشتر در حالا روزها و هفته اخیر بیشتر داره خودش رو نشون میده. من فکر کنم که اسرائیل روزهای سرنوشت سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک ماموریتی رو از نگاه خودش میبینه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلن واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فهم میکنم که اسرائیل میاد تشدید تنش میکنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش میبره، پیشروی نظامیش رو پیش میبره و اون موقع منتظر میمونه که ببینه حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات‌های نظامی رو انجام بده که اون ماموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
0: ممنون است حسین آقایی همکارمون اینجا با من. شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به درگیری‌های اخیر مرتبط با حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی را متهم کرد با حمایت از این گروه بار دیگر درگیری نظامی تازه‌ای آغاز کرده. شاهزاده رضا پهلوی تأکید کرد جمهوری اسلامی ملت ایران را به گروگان گرفته، منابع کشور را صرف صدور تروریسم، جنگ و بی‌ثباتی می‌کند. و گفت راه حل بحران کنونی مذاکره با سپاه پاسداران نیست، بلکه حمایت از مردم ایران و مبارزه آنها برای پایان دادن به جمهوری اسلامی است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های نیابتی برای مردم ایران چیزی جز عقب ماندگی، بیکاری، تورم به همراه نداشته. هزینه کردن منابع ایران برای آرمان‌های بی‌حاصل نه تنها سودی برای مردم ندارد، بلکه کل منطقه را به آشوب کشانده.
2: خب یک واقعیت خیلی واضح و عریانی هست که جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دودستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این یه واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
0: اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب نامید خبر داد. قاآنی گفت این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از این اقدامات به عنوان واکنشی به موقع و مقتدرانه یاد کرد و مدعی شد این حملات نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قاآنی همچنین آمده در صورت لزوم دیگر نیروهای همپیمان جمهوری اسلامی نیز وارد میدان خواهند شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در یک فایل صوتی نقض آتش بس و محاصره دریایی را عامل تنش‌های اخیر خواند. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت تجربه لبنان نشان داده دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل مقام‌های تهران صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته از او خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالی است که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود، پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی با حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هنوز پایان نیافته. اگر جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت به آن پاسخ خواهد داد.
3: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: یک مقام آمریکایی به شبکه CNN گفت ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را رهگیری نکرده. با این حال به گفته این مقام، ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در طول شب هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی نزدیکی با یکدیگر داشتند. CNN گزارش داد همکاری میان دو طرف با وجود مشارکت مستقیم نداشتن نیروهای آمریکایی در رهگیری موشک‌ها ادامه داشته.
4: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس است که آقای ترامپ مجددا با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد. روایت هایی که درباره اختلاف میان این دو کشور مطرح می شود با حرکت هماهنگ اونها در عمل همخوانی ندارد.
5: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و کلان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس‌هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع‌گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن، و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جناب عادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چیزی که گفته میشه یا شایعات و اون چیزی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: در واکنش به دور دیگر درگیری موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال بر خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرده. استرالیا خواستار پایان درگیری‌ها شده. چین و هند هم ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای انسانی و اقتصادی این بحران بر حفظ آتش‌بس و ادامه مذاکرات تاکید کردند. برای بررسی بازتاب دور دیگر درگیری همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با ماست تا بگه چه واکنش هایی رو شاهدش بوده در آسیا و اقیانوسیه. از اقیانوسیه شروع کنیم علیرضا. دولت های نیوزلند و استرالیا چه واکنشی داشتن به عملات موشکی متقابل این دو و تحولات اخیر خاورمیانه؟
6: سیما، وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کرد. از همه این طرف‌ها خواسته که با خویشتنداری از اقداماتی که این مذاکرات فعلی رو به خطر می‌اندازه خودداری کنند. در این جوابیه وزارت امور خارجه نیوزیلند خواستار کاهش تنش‌ها و پایان درگیری‌ها شده. به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه کرده که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری کنند. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، خواستار کاهش تنش‌ها و پایان این درگیری شده. آقای ماتی سلویث دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم آتش‌بس بین طرفین این درگیری رو شکننده توصیف کرده، گفته که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز روی بازار سوخت و قیمت کالاها و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. همزمان وبسایت به روزرسانی سفر دولت استرالیا هم درباره خطرات حملات بیشتر و گسترش تنش‌ها در خاورمیانه هشدار داده. به شهروندان استرالیایی هم توصیه کرده که به ایران و اسرائیل و تعدادی از کشورهای منطقه در خاورمیانه سفر نکنند. استرالیا و آلمان هم در یک بیانیه مشترکی که در جریان برگزاری سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی بین وزرای امور خارجه و دفاع دو کشور منتشر شده، تشدید تنش‌های خطرناک توسط جمهوری اسلامی به خصوص در تنگه هرمز و اطراف اون رو در کنار حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری و تهدید به انجام حملات بیشتر محکوم کردن. از تهران هم خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی‌ها رو بر اساس حقوق بین الملل از سر بگیره.
0: واکنش‌ها در آسیا چه بوده به این تحولات؟
6: خب چین و هند به دنبال کاهش تنش‌ها هستن و اینکه برگرده این شرایط به مسیر دیپلماسی. آقای لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره تحولات اخیر در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده، گفته که بازگشت به جنگ به سود هیچ کسی نیست، طرفای درگیر هم باید به اجرای آتش بس ادامه بدن، پکن بر ادامه مذاکرات و حل اختلافات از مسیر دیپلماسی تاکید کرده، خواستار برقراری یک آتش بس پایدار برای بازگشت ثبات به خاورمیانه و منطقه خلیج فارس شده. وزارت امور خارجه هند هم در یک بیانیه‌ای درباره از سرگیری حملات در غرب آسیا ابراز تأسف کرده نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی و تأثیرات این درگیری روی بازار جهانی انرژی هم هشدار داده. دهلی نو از همه طرف‌ها خواسته که فوراً تنش‌ها رو کاهش بدن، از آسیب رسیدن به غیر نظامیان هم جلوگیری بکنن. همزمان سفارت هند در تهران هم از شهروندان هندی خواسته که از سفر به ایران خودداری بکنن و به افرادی که در ایران حضور دارن هم توصیه کرده که هرچه سریعتر ایران رو ترک بکنن. همچنان شاهد واکنش ها هستیم، رسانه ها در کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه هم دارن همزمان به این حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هم میپردازن درباره پیامدهای این درگیری و اینکه آینده تحولات در خاورمیانه هم چطور خواهد شد. مطالب و موضوعات مختلفی رو دارن منتشر میکنن که عمده اونها به موضوع نگرانی ها از افزایش تنش در خاورمیانه هم اشاره کرد.
0: علیرضا محبی از ملبورن با ما، ممنون از تو. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که همکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می شوند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. باری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوفه، نبرد دیگر در زندان‌های ایران در جریانه. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشت زندانیان در ایران بیش از دو سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستاده اند و او هم در کنار زندانیان معترض و همه ایرانیان ایستاده که در برابر ترس، سرکوب و اعدام سکوت نکردند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام در کاهش شمار اعدام ها در ایران نقش داشته باشند.
7: کسانی هستند که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو رسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
0: در لبنان رئیس جمهور این کشور در گفتگو با CNN اعلام کرد در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق پرهیز از تعرض است. جوزف اون خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تأمین نمی کند. او همچنین تأکید کرد تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. او گفت بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل نداشتن مداخله در امور داخلی است. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطقی در جنوب لبنان خواست خانه های خود را ترک کرده به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل خواهند شد و تأکید کرد اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان را ندارد. وزیر دادگستری لبنان در گفتگو با العربیه جمهوری اسلامی را به تلاش برای تداوم بی‌ثباتی در لبنان متهم کرد و گفت تهران می‌خواهد لبنان درگیر جنگی بی پایان باقی بماند. او تاکید کرد بیروت نباید وارد هیچ جنگی شود، نباید سرنوشت خود را به پروژه‌های جمهوری اسلامی در منطقه گره بزند. وزیر دادگستری لبنان همچنین گفت حزب الله نماینده همه شیعیان لبنان نیست. بخشی از جامعه شیعه این کشور با سیاست‌ها و گزینه‌های این گروه مخالفند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب قائدی. با توجه به تشدید مخالفت‌ها با نقش‌آفرینی حزب الله به عنوان بازوی تهران در لبنان، اعصاب گروه‌های ملی تا کجا حاضرن این گروه رو تحمل کنن؟ آستانه مداراشون با حزبی که در موارد منافع جمهوری اسلامی رو بر لبنان ترجیح میده چقدره؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. این آستانه به نظر میرسه که خیلی پایین اومده. درسته که گروه‌های مختلف لبنانی خواستار حذف فیزیکی حزب الله یا انحلالش نیستن، اما یک اجماعی به نسبت در بین گروه‌های مختلف به وجود اومده که چند تا خط قرمز رو دارن تعریف میکنن. مهمترینش اینه که تصمیم در خصوص جنگ و صلح باید به عهده دولت مرکزی لبنان که در انتخابات رأی آورده باشه، نه یک گروه. به این دلیل که وقتی حزب الله لبنان رو درگیر جنگ میکنه، تمام گروه‌ها، شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها باید هزینه‌شو پرداخت کنن. به این دلیل این یکی از اون خط قرمزهایی که الان داره تقریبا کشیده میشه و مشخص شده. موضوع دوم هم همین موضوعی که شما اشاره کردید، یعنی که این گفتمان در لبنان خیلی تقویت داره میشه که منافع لبنان باید با توجه به اون تصمیم گروه‌های مختلف لبنانی تعریف بشه و حزب الله نمیتونه به عنوان یک بخشی از در واقع گروه‌های اون چیزی که مقاومت خونده میشه توسط بازیگران خارج از کشور به خصوص توسط ایران تعیین تکلیف بشه و مردم لبنان رو به جنگ بکشونه. این هم یکی از اون موضوعاته و در نهایت این که در طول سالهای گذشته که لبنان درگیر مسائل و مشکلات اقتصادی بسیار بالا و زیادی بوده، از تورم بالای 200% صحبت میکنیم، از اینکه اون انفجار بیروت چقدر شرایط اقتصادی، ایمنی و امنیتی در لبنان رو به چالش کشید و با توجه به اینها یک بخش بزرگی از لبنانی ها من جمله خود شیعیان خواستار اینن که این اوضاع فعلی تموم بشه، لبنان به یک ثباتی برسه، از جهت اقتصادی دولت کارآمدی در لبنان حاکم باشه و به نظر میرسه که با فهم اونها حزب الله مانع اصلی در این قضیه است. من فکر میکنم با توجه به این سه موضوعی که خطوط قرمز برای حزب الله کشیده شده و این آستانه تحمل در لبنان الان نسبت به این موضوع بسیار پایینه.
0: حمله نظامی اسرائیل به لبنان باعث تقویت جایگاه حزب الله، برانگیختن حس همدلی با این گروه شده یا باعث خواهد شد آواهای مخالف با بی‌پروایی بیشتری شنیده بشن؟
8: خب این موضوع بسیار جالب و مهمیه. توی هفته‌های گذشته یک نظرسنجی در لبنان انجام شده. می‌بینیم که بر اساس عضویت مردم در گروه‌های فرقه‌ای نظرشون در مورد همدلی با حزب الله تفاوت داره. به گروهی که کمترین همدلی رو داره مسیحیان مارونی هستن، بعد از اون مسیحیان ارتدوکسن، بعد از اون دروزی ها هستن، بعد از اون سنی های لبنان هستن که در بین سنی ها یک چیزی بلوش مثلا 51% موافقت با حزب الله، 49% مخالفت و عدم همدلی هست و بعد از اون شیعیان هستن و در شیعیان یک چیزی بلوش 80%. یعنی اون چیزی که شما در قبل از مصاحبه فرمودی در خصوص گفته های آقای ناصر وزیر دادگستری لبنان که میگه که در بین شیعیان هم حزب الله همه رو نمایندگی نمیکنه، موضوع درستیه. درسته که یک اکثریتی ممکنه با حزب الله در بین شیعیان همدلی داشته باشن، اما جمعیت ناراضیان از حزب الله در بین شیعیان هم رو به گسترشه و این رو وقتی نگاه میکنیم در بین ساکنان دره بقا و جنوب لبنان که بیشتر از همه درگیر آوارگی شدن، یک پنجم جمعیت لبنان هستن الان نزدیک به 1,000,000 نفر، این رو میبینیم که این همدلی داره کمتر میشه. من فکر میکنم اگر که این جنگ ادامه پیدا کنه این همدلی باز هم کمتر خواهد شد و اگر که این جنگ به سرعت تموم بشه این میتونه باعث بشه که یک مقدار شاید حزب الله بتونه اون همدلی رو دوباره نسبت به خودش جذب کنه.
0: سپاس از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن با ما. شی جین پینگ رهبر حکومت چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال رو نقطه عطف آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. بنا به گزارش رسانه‌های رسمی کره شمالی، پیونگیانگ و پکن بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. شی جین پینگ از تقویت تبادلات در حوزه‌های مختلف و از جمله دیپلماسی، اجرای قانون و امور نظامی سخن گفته. این سفر در این حال به دلیل تقویت روابط پکن، مسکو و پیونگیانگ توجهات زیادی را به خودش جلب کرده. سفری پس از 7 سال از سئول، همکارم توماج تاهباز همراهمونه. توماج، از نکات مهم اون برامون بگو.
9: خب همین که این در واقع دومین سفر آقای شی هست از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون و این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری های مختلف در زمینه علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمیدونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزها، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشور و به اصطلاح روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال شی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک هست و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی، که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی هست. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتا منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شیچ اشاره به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهراً کاخ سفید، ببخشید، وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود، ترامپ و شی تاکید کردند که خلع سلاح هسته‌ای باید انجام بشه، که ظاهراً آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش، و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسه نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چین دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملا چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه. و این روز من امروز در طول ساعت های گذشته میدیدم که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
0: ممنون از تو توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراه ما باز در یک پارک و باغ زیبا. و مهدی آباد، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش های شما از سراسر ایرانه که میتونین از طریق اون تصاویر و روایت های دست اولتون رو برای ما ارسال کنین. در سریع ترین زمان با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی سعی میکنیم گزارشاتون رو خیلی سریع بررسی و منتشر کنیم. برای سال کیارکود نمایش داده شده رو صفحه رو اسکن کنیم. به سوالهایی که مدیا ازتون میپرسه تا حد امکان پاسخ بدین. زمان، تاریخ و مکان رویداد رو بگید. هر صبح تهران با بخش جمع و جورتری از گزارش ها و واکنش ها به آخرین زد و خورد جمهوری اسلامی اسرائیل با شما خواهیم بود.

0: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پند نامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه‌های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلصلای حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلصلا خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی، این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان، صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذاره، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکایی کلافتراب کلافه بشه، اینکه نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه میز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخست استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقا نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره، یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تلاش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواسته های آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره چه تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها، قصه قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاوردی خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه، گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی، این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمیکنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هستن، صدای ملت واقعی ایران هستن.
6: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
7: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاهه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما اینه.
3: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
8: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
9: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
10: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما اینطور اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
11: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
12: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
13: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
2: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قرار میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که

0: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

هشت صبح 19 خرداد بیننده تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی وانس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. و نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند.

این بخش رو با خبری فوری آغاز می‌کنیم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکایی روز دوشنبه در تنگه هرمز خبر داد. نیویورک تایمز این خبر رو به نقل از دو منبع منتشر و تأکید کرده این هلیکوپتر از نوع بالگرد تهاجمی آپاچی بوده و هر دو خدمه اون نجات یافتند. در این گزارش اضافه شده هنوز مشخص نیست این بالگرد آپاچی بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده یا دچار نقص فنی شده یا با مشکل دیگری مواجه شده. حتما در بخش‌های بعدی خبر به محض دریافت اطلاعات و جزئیات بیشتر اون رو با شما در میان می‌گذاریم. اما وال استریت ژورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران

0: تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. وال استریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران می‌تواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. وانس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. او افزود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. وانس تأکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم ایالات متحده خواهد بود. او در این حال افزود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل، سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب‌تر بداند تعیین خواهد شد. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت تا زمانی که سپاه پاسداران کنترل ایران را در دست داشته باشد آمریکا هرگز در امنیت نخواهد بود. پومپو خواستار ادامه سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شد و تاکید کرد واشنگتن باید به تهران و جهان نشان دهد برای شکست جمهوری اسلامی و دستیابی به اهداف خود از هیچ اقدام عقب نشینی نخواهد کرد. یک مقام تهران به شبکه خبری الجزیره گفته جمهوری اسلامی اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید هر دو طرف جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار عبور از این برزخ جنگ و نسل هستند.
1: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری‌های مقطعی بشیم و آمریکایی‌ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعی از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنند.
0: رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام‌های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. دونالد ترامپ گفت پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و از نخست وزیر اسرائیل خواسته حملات را متوقف کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. این در حالیه که خاک اسرائیل در روز دوشنبه هم همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده بود و پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد و روایت‌هایی که درباره اختلاف میان این دو کشور مطرح می‌شود با حرکت هماهنگ آنها در عمل همخوانی ندارد.
2: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماس هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلات وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن. و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جناب عالی که رهگیری هایی هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چی که گفته میشه یا شایعات و اون چی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
0: در واکنش به دور دیگر درگیری موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، کشورهای مختلف در آسیا و اقیانوسیه خواستار جلوگیری از تشدید تنش‌ها بازگشت به مسیر دیپلماسی شدند. وزارت خارجه نیوزلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال بر خویشتنداری طرف‌ها تاکید کرد. استرالیا خواستار پایان درگیری‌ها شده. برای بررسی باستا به این زد و خورد یک روزه همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، دولت‌های ویلینگتون و کامبرا چه واکنشی به حملات موشکی متقابل این دو نشان دادن؟
3: سیما، خب این آتش‌بس شکننده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل همچنان برقرار هستش، ولی خب با این حال نگرانی بسیاری از این دولت‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی این بحران در خاورمیانه هم همچنان ادامه داره، که خب نگرانی‌هایی که شامل اون بحث اختلال در کشتیرانی و بازار انرژی و گسترش دوباره درگیری‌ها هستش. در همین ارتباط وزارت امور خارجه نیوزیلند در یک پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال ابراز نگرانی کرده از احتمال بازگشت تنش‌ها. از همه طرف‌ها هم خواسته اقداماتی که میتونه مذاکرات فعلی رو به خطر بندازه کنار بگذارن. همزمان به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه کرده که از سفر به ایران و اسرائیل خودداری بکنن. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانزی نخست وزیر این کشور گفته که ادامه این بحران فقط به طرف‌های درگیر محدود نمیشه، آثارش روی اقتصاد جهانی و کشورهای منطقه هم دیده میشه و تأثیر گذاشته. آقای ماتی سلویس دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم گفته که تنگه هرمز یکی از نقاط کلیدی بحران خاورمیانه هستش و اختلال در تردد کشتی ها از این مسیر راهبردی روی قیمت سوخت و کالای مصرفی و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. نگرانی از این گسترش بحران در هشدارهای رسمی سفر دولت استرالیا هم دیده میشه. وبسایت اسمارت تراولر اعلام کرده که بخشی از حریم هوایی منطقه همچنان با اختلال روبرو هستش، احتمال تأخیر یا لغو پروازها هم وجود داره. به علاوه اینکه به شهروندان استرالیایی هم توصیه شده که به ایران و اسرائیل و چند کشور دیگر منطقه خاورمیانه سفر نکنن. موضوع تنگه هرمز در بیانیه مشترک استرالیا و آلمان هم جایگاه ویژه‌ای داشته. وزرای خارجه و دفاع آلمان و استرالیا در سومین دور رایزنی‌های خودشون حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید به حملات بیشتر توسط جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. هشدار دادن که ادامه این وضعیت میتونه زنجیره‌های تأمین و اقتصاد جهان رو بیشتر از گذشته تحت فشار قرار بده. در آسیا هم بخش مهمی از واکنش‌ها روی حفظ ثبات منطقه متمرکز بوده. چین تأکید کرده روی ادامه آتش‌بس و مذاکرات و بازگشت به جنگ رو به سود هیچ کس ندونسته. هند هم ابراز تأسف کرده از شدت گرفتن تنش‌ها، از شهروندانش خواسته هر چه سریع‌تر ایران رو ترک کنه.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. پیام‌های متناقض از واشنگتن و تهران درباره توافق احتمالی. ونس گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند. یک مقام جمهوری اسلامی پیشنویس جدید را غیر قابل قبول خواند. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که همکنون در زندان مرکزی یزد هستند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام در همراهی افکار عمومی و کاهش شمار اعدام ها در ایران نقش مهمی ایفا کنند.
4: کسانی هستن که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمی‌گیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر می‌بریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم. و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نه به اعدام دستشون بود.
0: شی جین پینگ رهبر حکومت چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال و نقطه عطف و آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. پکن و پیونگیانگ بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. توماج تاهباز از کره جنوبی در این باره همراهمونه. توماج، اگر اشتباه نکنم نخستین مقصد خارجی شی در 2026 اونم تو سالی که میزبان دونالد ترامپ بوده و ولادیمیر پوتین، از این سفر چه میدونید؟
5: درسته سال خیلی شلوغی بوده برای شی جین پینگ، در واقع هم برای شی جین پینگ هم برای بیجینگ. تعداد زیادی از مهمانان خارجی از جمله آقای ترامپ و آقای پوتین به دیدار شی جین پینگ رفتن و حالا یک سفر مهم، یعنی سفرش به کره شمالی که در لحظات پایانی هست. البته الان دارن از اون سازه های به اصطلاح ملی حکومت کره شمالی دیدن میکنن و بعدش هم خب آقای شی بعد از 2 روز برمیگرده به بیجینگ. شی توی پیونگیانگ گفته که باید تبادلات در حوزه نظامی و دیپلماسی و این چیزا افزایش پیدا کنه بین حکومت دو کشور و دو طرف باید به اصطلاح هماهنگی و همکاری هاشون رو هم برای به اصطلاح مقصد از حاکمیت و امنیت ملیشون افزایش بدن و همینطور برای صلح و توسعه منطقه. در ضمن گفته این سفرش یک نقطه عطف و مهم و تاریخی در این بزنگاه زمانی هست به کره شمالی و میگه که هر دو طرف، یعنی کره شمالی و چین، باید روابط رو به سطح بالاتری ارتقا بدن و با همدیگه در واقع پیشرفت جامعه بشری رو ترویج بدن. حالا اینکه جمهوری خلق چین و حکومت کره شمالی که تقریبا رابطه زیادی با جامعه بشری هم نداره، اینترنت هم حتی در کشور نیست، اطلاعات و اینجور هم به طور کامل سرکوب میشه، چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک کنن. شی روی سرنوشت مشترک دو تا حکومت یا دو تا حزب هم در واقع تاکید کرده. کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی دو طرف به یک سطح جدیدی هدایت میشه و به یک الگویی از قدرتمندترین روابط راهبردی بین دو تا حکومت سوسیالیستی تبدیل خواهد شد. اما نکته اینجاست که بنابر اون چیزی که در از خبرگزاری های رسمی چین میبینیم، مثل شینهوا، شی هیچ اشاره‌ای به خلأ سلاح اتمی کره شمالی نکرده و این موضوع واکنش آمریکا رو همراه داشت. وزارت خارجه ایالات متحده یک بیانیه داد، گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین داشت و با شی دیدار کرد، تاکید شده که باید در واقع پاکسازی اتمی در شبه جزیره کره انجام بشه، که ظاهرا میخواد یادآوری کنه که به هر حال این مسئله اولویت ایالات متحده است. البته حالا دونالد ترامپ ممکنه فردا نظرش عوض شه، ولی به هر حال این بیانیه الان منتشر شده. بعضی از تحلیلگرا معتقدن که اساسا چین هم میخواد کم کم بره به اون سمت که به اصطلاح کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی بپذیرن یا سیاست پاکسازی اتمی رو کنار بذارن و جاش سیاست پذیرش و مهار رو در پی بگیرن، یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان قدرت اتمی و بعد مهار و مدیریت اون. البته معلوم نیست تا چه حد شدنی باشه. به هر حال سفرش دلایل مختلفی داره که توجهات رو به خودش جلب کرده. بعضی از تحلیلگرا میگن که کره شمالی به خاطر جنگ اوکراین به روسیه خیلی نزدیک شده بود، از به اصطلاح پدرخوانده خودش فاصله گرفته بود که حالا چین میخواد اونو برگردونه. بعضی میگن شاید چین دنبال یک اتحاد نظامی عملی است در صورت حمله به تایوان. بعضی میگن در واقع این تقویت محور به اصطلاح چین، روسیه و کره شمالی هست و به طور عمومی مجموعی از همه این هاست. ولی در این حال نگرانی ها در سئول بالا گرفته که صحبتی از توسعه و صلح در شبه جزیره کره نشده.
0: و تو از اونجا با ما، توماج تاهباز از پایتخت کره جنوبی، ممنون است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا رو اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به راهبرد خود در اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی گفت ایران عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید جمهوری اسلامی در تنگه هرمز عبور بی‌ضرر بر پایه عرف بین‌المللی است. روز گذشته اتحادیه اروپا برای نخستین بار از رژیم جدید تحریم‌های مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده، 2 فرد و 1 نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده.
6: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقداماتیه که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل میکنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها میکنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: یکی از پیامدهای جنگ ایران نگرانی سرویس‌های امنیتی روسیه از قدرت هوش مصنوعی و شبکه دوربین‌های شهریه. فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی نوشته بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، روسیه بخش از سامانه حفاظتی ویژه پوتین را موقتاً خاموش کرد تا از نفوذ امنیتی احتمالی مشابه جلوگیری کنه. اسرائیل با تحلیل و پردازش میلیون ها ساعت تصاویر دوربین های شهری ایران و با کمک هوش مصنوعی تونسته بود محل و زمان نشست های مقام های ارشد از جمله خامنه ای رو شناسایی و اونها رو ترور کنه.
7: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلاً دست رسی به تصاویر دوربین‌ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون‌ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاه تحلیل بکنه، الگوهای رفت و آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ظاهراً فقط متکی به منابع انسانی یا شمود نبود، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده‌های دوربین‌های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش، اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین‌های ترافیکی و نظارتی ایران تحرکات و الگوهای رفت و آمد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیرساخت‌ها و همون دوربین هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود، در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن. مریم رحمتی، نیویورک.
0: با خبری کوتاه این بخش خبری رو به پایان میبریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه دو خلبانی که در هلیکوپتر سقوط کرده بودند سالم هستند گفته تو چند روز آینده ممکنه ایده‌ای برای توافق با حکومت ایران داشته باشه. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم. 9 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
2: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد. و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقا برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالها ایران نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار رو برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول می دن، غذا می دن، مدرسه می سازن، بودجه به دولتشون میدن، برای اردوگاه های آواره ها کمک میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری های لبنان و غزه گره نمیزنن، ولی سپاه و خامنه ای در تمام سالها این کارو کردن و بهش افتخارم میکنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه از دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه و آروم آروم داره میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های 1 ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم است واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینی‌ها رو میبینین، حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه، ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانی‌ها پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید، بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کارایی که برای خانواده لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی ها و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تا کنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شدند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا میکشه، امروز 100th روز ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و می ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دف، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف 1 سال درست از پارسال که همین حول و حوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدش رو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف یک جمهوری اسلامی، دو در تضعیف سپاه پاسداران، سه در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات مهم رو خودش می گیره. و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شده. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسقام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم بگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه ساعت پایین تر از کلیت نظام سپام تضیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده ها فرمانده ارشد سپاه در این دو سنگ، در این دو جنگ، آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضیف کرده. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده، فرمانده سپاه سوریه، اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی، حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس، نفر دومشون، خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و زیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منعدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدوم یکی شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازش باقی نمود. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه ها که علیه پزشکان صحبت میکنن. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه‌ای مسکوت بود الان بالا گرفته، الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف میخواد خودشو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مجتبی جا بندازه، بشه همه کاره. از طرف دیگه امثال وحیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکیان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت. میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علیه ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه‌ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و سرافکندگی شده و برای میلیون‌ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقامون رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمد پور، 29 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد شاکرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.
3: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
4: این یک ماراتون هست، قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
5: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
6: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.

0: باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
8: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
9: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
10: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
11: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
12: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
13: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
14: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
15: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
16: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
17: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
18: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
19: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
20: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
21: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
22: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
23: اسرائیلی ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.

9 صبح 19 خرداد بیننده آخرین تحولات هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر مراحل پایانی توافق میان واشنگتن و تهران. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید توافق ممکن است ظرف 2-3 روز آینده نهایی شود. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. و نگرانی از ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور به اعدام محکوم شدند.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. و با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد افزود این اتفاق خیلی زود می‌افتد و قیمت نفت افت خواهد کرد. دونالد ترامپ که پس از تماشای بازی سوم فینال لیگ بسکتبال NBA در ورزشگاه مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک به واشنگتن برمیگشت، در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و گفت فعلا متوقف شده، احتمالاً دو سه روز آینده توافق با تهران نهایی خواهد شد.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود یک هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می زدند و پاسخ می دادند. حالا هر دو از این طریق از طریق من توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح

0: کاری هسته یا امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
1: وال استریت جورنال در یادداشتی هشدار داد تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تأمین امنیت منطقه تردید دارند و این وضعیت میتواند آنها را به سمت توسعه توانمندی‌های هسته‌ای سوق دهد. وال استریت ژورنال همچنین تأکید کرد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق احتمالی با تهران می‌تواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. و در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی‌ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. و افسر جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. و در این حال افزود با وجود منافع مشترک میان آمریکا و اسرائیل سیاست واشنگتن در قبال تهران بر اساس آنچه دونالد ترامپ برای منافع ایالات متحده مناسب تر بداند تعیین خواهد شد. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول میدونه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقده بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تأکید کرد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی بلوکه شده باقی مانده است. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل می‌گوید هر دو هم جمهوری اسلامی و هم آمریکا خواستار عبور از این برزخ نه جنگ و نه صلح هستند.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا این که بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشور برای منطقه حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت زورآزمایی. یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری‌های مقطعی بشیم و آمریکایی‌ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفت پس از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقامات تهران صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهد شد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. دونالد ترامپ گفت پس از دریافت آن با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و از نخست وزیر اسرائیل خواسته حملات را متوقف کنه. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. سفیر اسرائیل در آمریکا هم ابراز امیدواری کرده جنگ با ایران ظرف دو هفته آینده پایان پیدا کنه. یخیل مایکل در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته ما نمیخواهیم مانع تلاش‌های ترامپ برای مذاکره شویم. موضوع مهم این است که جنگ به گونه‌ای پایان یابد که مانع از آن شود حکومت ایران در آینده بتواند منطقه و جهان را تهدید کند. این در حالیه که خاک اسرائیل در روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی نزدیک به جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه به وقت محلی از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد و سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. به گزارش ارتش اسرائیل این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده پیش از رسیدن به هدف رهگیری شد. هوشنگ حسن یاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد و روایت هایی که درباره اختلاف بین دو کشور مطرح می شود با حرکت هماهنگ آنها در عمل همخوانی ندارد.
3: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. آنچه که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن. شما اشاره کردین به تماسهایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلات وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن، و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی در همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان‌های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جناب عادی که رهگیری‌هایی هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک‌های جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چیزی که گفته میشه یا شایعات و اون چیزی که واقعیت نشون میده
1: روزنامه نیویورک تایمز از سقوط یک فروند هلیکوپتر نظامی آمریکایی روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده. نیویورک تایمز این گزارش رو به نقل از دو منبع نوشته و تاکید کرده از نوع بالگرد تهاجمی آپاچی بوده و هر دو خدمه آن نجات یافتند. در این گزارش آمده هنوز مشخص نیست این بالگرد آپاچی بر اثر شلیک نیروهای جمهوری اسلامی سرنگون شده، دچار نقص فنی بوده یا با مشکل دیگری مواجه شده. استرالیا و آلمان در بیانیه ای مشترک اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و حملات به کشتی‌های تجاری را تهدیدی برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین توصیف کردند. این دو کشور هشدار دادند ادامه ناامنی در این آبراه راهبردی می‌تواند بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. همزمان چندین کشور از جمله نیوزلند، هند و چین نیز نسبت به گسترش دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند. برای بررسی این بیانیه و دیگر واکنش‌ها همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، در بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان به طور مستقیم به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و تأثیرات اون بر اقتصاد جهانی اشاره شده. دقیقاً نگران چه هستند؟
4: خب سیما، یکی از محورهای اصلی واکنش کشورها در این روزهای اخیر، به خصوص بعد از حملات متقابل موشکی جمهوری اسلامی و اسرائیل، نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی و تجاری این تنش‌ها در خاورمیانه هستش، به خصوص نگرانی درباره تأثیری که ناامنی در تنگه هرمز روی بازار جهانی انرژی و زنجیره‌های تأمین داره. این موضوع به طور ویژه در بیانیه مشترک وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان هم مطرح شده در جریان اون سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی دو کشور که به میزبانی آلمان صورت گرفته. وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در بخشی از بیانیه مشترکشون تشدید تنش‌ها توسط جمهوری اسلامی، به خصوص در تنگه هرمز و اطراف اون، رو به همراه حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید به انجام حملات بیشتر توسط جمهوری اسلامی محکوم کردن. در این بیانیه تاکید شده که این اقدامات اختلال‌های قابل توجهی رو روی اقتصاد جهان و زنجیرهای تأمین ایجاد کرده و میتونه روی تجارت بین‌المللی و بازارهای انرژی و انتقال سوخت هم تأثیر بذاره. وزرای امور خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در این بیانیه خودشون از جمهوری اسلامی خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن کشتی ها در تنگه هرمز رو بر طبق حقوق بین الملل از سر بگیره. تأکید کردن که امنیت اقتصادی در دنیای امروز بخشی جدای ناپذیری هستش از امنیت ملی کشورها. آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم در واکنش خودش به تحولات خاورمیانه خواستار کاهش تنش‌ها و پایان فوری درگیری شده، گفته که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم گفته که ادامه اختلال در تردد کشتی‌ها از اون تنگه هرمز دیگه یک مسئله منطقه‌ای نیست و آثارش روی قیمت سوخت و کالاهای مصرفی و نرخ تورم در استرالیا هم دیده میشه. نگرانی‌ها درباره بی‌ثباتی منطقه در خاورمیانه هشدارهای سفر دولت‌های مختلفی رو هم به همراه داشته. وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال بازگشت تنش‌ها ابراز نگرانی کرده. از همه طرف‌ها هم خواسته که اقداماتی رو که این مذاکرات در حال حاضر رو به خطر می‌اندازن کنار بذارن. همزمان به شهروندان نیوزیلندی هم توصیه شده که از سفر به ایران و اسرائیل هم خودداری بکنن. در استرالیا در وبسایت اسوارت تراولر هم نسبت به خطرات حملات بیشتر و اختلال در پروازها هشدار داده شده. از شهروندان خواسته شده که از سفر به ایران و اسرائیل کشور منطقه خودداری کنند. چین و هند هم خواستار کاهش تنش‌ها شدند.
1: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر مراحل پایانی توافق میان واشنگتن و تهران. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ممکن است ظرف دو سه روز آینده توافق نهایی شود. روایت متفاوت از پایان درگیری میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ از درخواست تهران برای انتقال پیام به اسرائیل خبر داد. حملات گروه‌های نیابتی به اسرائیل ادامه یافت. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور سه معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات سراسری دیماه در یزد از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب الوقوع احکام این سه زندانی سیاسی که هم اکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می‌شوند افزایش یافته. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم بودند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نه به اعدام در همراهی افکار عمومی و کاهش شمار اعدامها در ایران نقش مهمی داشته باشند.
5: کسانی هستن که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها سه‌شنبه های نب اعدام میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو رسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
1: شی جین پینگ رهبر حکومت چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال رو نقطه عطف و آغاز مرحله جدید از همکاری ها بین دو دولت توصیف کرده. پکن و پیونگیانگ بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. توماج تاهباز از کره جنوبی سئول همراهمونه. فصلی نوین در تاریخ دو کشور، توماج چرا شی این دیدار و این سفر رو اینقدر مهم توصیف کرده؟
6: خب این سفریه که برای دومین بار از زمان حاکمیت شی جین پینگ بر جمهوری خلق چین داره انجام میشه. فصل نوین، خب حالا به شکلی میشه گفت یک در واقع یک احیای برخی از روابط، ولی خب روابط نزدیک همیشه وجود داشته. البته از خیلی توقع نباید داشت که ما از جزئیات این دیدارها چیزی بدونیم، چون هر دو تا کشور کشورهایی هستن با سرکوب گسترده آزادی اطلاعات و در نتیجه در واقع ما اون چیزی که میدونیم بنابر بیانیه‌های رسمی است و توی اونها شی جین پینگ تاکید کرده روی تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی، روی هماهنگی و همکاری‌های راهبردی، حمایت از به اصطلاح حاکمیت امنیت ملی و منافع ملی و اینجور حرفا، همینطور همکاری‌های علمی و اینجور چیزا که گسترش پیدا کنه از روی در زمینه مثل کشاورزی. گفته در ضمن تبادلات در مرزها و پروازها و مسافرت‌های ریلی هم باید افزایش پیدا کنه و تاکید کرده روی باز شدن مرزها، این اهمیت زیادی داره به خصوص بعد از جریان کووید و این حرفها. برای کره شمالی موضوع اهمیت داره، خواهم گفت چرا. شی در ضمن گفته که سفرش یک نقطه عطف و به زنگاه تاریخیه، گفته که دو تا کشور باید در واقع در ترویج بدن توسعه و صلح رو در جهان از حرفا، ولی گفتم مشخص نیست چه جوری قراره کشوری مثل حکومتی مثل کره شمالی که کلا رابطه ارگانیکی با جهان نداره به ترویج صلح و اینجور چیزا در جهان کمک بکنه. کیم هم روی دوستی دو تا کشور به عنوان گفته که اساسا یک سطح جدیدی از دوستی ها هست، به یک سطح جدیدی خواهد رفت و یک الگویی از به اصطلاح قدرتمندترین روابط راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی. توی بیانیه‌ای که منتشر شده در بیانیه‌های رسمی از جمله در شینهوا و خبرگزاری دولتی کره شمالی، طبیعتاً شی اشاره‌ای به خلع سلاح اتمی نکرده، موضوعی که همیشه در مثلا وقتی چین با مقامات آمریکایی دیدار می‌کنه روش تاکید میشه. همین بارم که دونالد ترامپ رفته بود به چین روی موضوع تاکید شد و بلافاصله وزارت خارجه هم یک بیانیه داد در ساعت‌های گذشته. وزارت خارجه آمریکا گفته که ترامپ و شی تاکید دارن روی پاکسازی اتمی کره شمالی، که ظاهراً یادآوری هست به این موضوع که این اولویت سیاسی آمریکاست. البته ترامپ ممکنه فردا اولویت شو عوض کنه. به هر حال بعضی از تحلیلگران میگن که چین حالا داره میره کم کم به اون سمت که کره شمالی رو به عنوان یک قدرت اتمی بپذیره و مدیریت و مهار بکنه، چیزی که به اصطلاح سیاست پذیرش و مهار میگن، به جای سیاست دیرباز پاکسازی اتمی. شاید ایالات متحده هم در بازی از زمان به هر حال به اون ور بره، مشخص است. سفر شی به دلایل مختلفی اهمیت داره. بعضیا میگن که خب به خاطر اینکه کره شمالی سر جنگ اوکراین به روسیه نزدیک شده بود، در واقع این به اصطلاح پدرخوانده میخواد دوباره اون رابطه سنتی خودش به عنوان یک پدرخوانده با کره شمالی رو احیا بکنه. بعضی‌ها میگن شی دنبال یک اتحاد نظامی هست، ادعای نظامی عملی در صورت حمله به تایوان. خب تایوان متحدان خودش رو داره، چین هم میخواد متحدان خودش رو داشته باشه در یک جنگ عملی. البته بعضیا میگن این تقویت محور چین و روسیه و کره شمالی هست. برای کره شمالی هم خب مهمه این روابط، از دو تا اصل مهم وجود داره دست کم بنابر چیزایی که تحلیلگرا در اینجا میگن. مسائل اقتصادی به همین خاطر اون باز شدن مرزها اهمیت زیادی داره. کره شمالی تحت یک رژیم بسیار شدید تحریم ها هست و خب این تحریم ها رو دور میزنه از جمله از طریق مرزها. و برنامه نظامی اتمی که باز هم به نظر میرسه کره شمالی و نگفتن خلأ سلاح اتمی هم باز تاکید بر این هست که ادامه پیدا خواهد کرد.
1: ممنون از تو توماج تاهباز از سئول پایتخت کره جنوبی با ما. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا رو اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد و گفت جمهوری اسلامی به راهبرد خود در اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد. غریب‌آبادی گفت جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست و رژیم حقوقی مورد تاکید تهران در تنگه هرمز عبور به ضرر بر پایه عرف بین المللی است. روز گذشته اتحادیه اروپا برای نخستین بار از رژیم جدید تحریم‌های مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرد و دو نفر و یک نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شورای اتحادیه اروپا می‌گوید این افراد و نهاد در اقداماتی نقش داشتند که از نگاه بروکسل عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را با اخلال مواجه کرد.
7: اتحادیه اروپا برای اولین بار از رژیم تحریمی جدید مرتبط با آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز استفاده کرده و دو فرد و یک نهاد ایرانی رو در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. این اقدام در شرایطی داره انجام میشه که بروکسل میگه هدف از این سازوکار جدید مقابله با اقداماتیه که عبور و مرور قانونی کشتی‌ها و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو مختل می‌کنه. شورای اتحادیه اروپا اعلام کرده که محمد اکبرزاده معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، همینطور حمید حسینی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران و همینطور فرماندهی هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتن. اتحادیه اروپا میگه که این افراد و این نهاد مربوط به جمهوری اسلامی در اجرا و حمایت از سازوکارهایی نقش داشتن که کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز رو ملزم به ارائه اطلاعات و جزئیات محموله‌ها می‌کنه. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار مسدود بشن و سفر اونها به اتحادیه اروپا هم ممنوع میشه و اشخاص و شرکت‌های اروپایی هم از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی و فرصت‌های تجاری به اونها منع خواهند شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها با شما خواهد بود. تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگه، میگه مذاکره کنندگان ایرانی حاضرن همه چیز رو به ما بدن.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهایی تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مردشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید بای سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه. یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به این که امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجددن به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرن مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن. و اونها هستن که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده. اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از ایران بردارن و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
2: این جلسه‌ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه ای که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
3: مدرسه‌ای که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم. حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن. نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم. باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم، باید 2 برابر پول بدیم. دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم، توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکت های داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
4: پیام های زیادی دریافت میکنیم از نوجوان هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
2: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه‌های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلصلای حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلصلا خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی، این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان، صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذاره، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکا کلافه بشه، این که نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه انبیزه مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخست استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره، یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تلاش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستهای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکایی‌ها میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره چه تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاوردی خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه، گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی، این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه‌ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمیکنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هستن، صدای ملت واقعی ایران هستن.
6: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
7: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاهه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما اینه.
3: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
8: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
9: من خودم یه ورزشکارم، قریمار ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
10: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
11: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
12: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود. با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم. میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گریه میکردم و ایران رو میخوندم.
13: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا، ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
2: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قراره میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسند. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.

جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین

0: چشم ممنوع بودن داره.
1: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
2: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

شجاعت میمانم در دل و یاد ما صد میشود و تکثیر میشود.

با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبوش رزی. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ میگوید تهران از ما خواسته تا به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. همزمان حملات نیابتی های سپاه به اسرائیل ادامه دارد. بیانیه مشترک استرالیا و آلمان درباره ناامنی در تنگه هرمز. اقدامات جمهوری اسلامی تهدیدی برای اقتصاد و زنجیره تامین جهانی است. تداوم صدور احکام اعدام برای معترضان انقلاب ملی ایرانیان. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اعدام قریب الوقوع کاوه عربیان، علی دانش پرور و اسماعیل رمضان پور ابراز نگرانی کرد. و در ادامه این بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از اردوی تیم ملی فوتبال در تیخانای مکزیک. تمرینات تیم ملی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود می‌افتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. ترامپ همچنین پس از تماشای بازی سوم فینال لیگ بسکتبال NBA در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و گفت فعلا درگیری ها متوقف شده و احتمالاً 2 تا 3 روز آینده توافق با تهران نهایی می شود.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود 1 هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می زدند و پاسخ می دادند. حالا هر دو از این طریق از طریق من توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که

0: به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
1: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. او افزود جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرده در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. حسین آقای همکارم اینجا در استودیو با ماست تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. حسین، هم جی دی ونس معاون ترامپ هم خود ترامپ نسبت به دستیابی به توافق ابراز خوشبینی کردن. واقعا آمریکا چه طرح و پلنی در سر داره و جمهوری اسلامی چه استراتژی داره؟
2: خب ببینید، ترامپ و جی دی ونس ابراز خوشبینی میکنن، ولی به رغم ابراز خوشبینی اونا خیلی بعید استش که بتونن توی بازه زمانی کوتاهی به یک توافق جامعی برسن، مگر اینکه ترامپ به دنبال یک توافق محدودی باشه، یعنی اون چارچوب تفاهمی که مد نظرشون هستش که مرحله به مرحله برن جلو، بعد در بعد دیپلماتیک نهایتاً جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنن. ولی صحبتایی که جی دی ونس معاون ترامپ انجام داد یک مقدار در واقع نشانه هایی میده که ممکنه که اون سناریوی تفاهم یا حالا توافق محدوده دست کم مد نظر آمریکا باشه، دست کم روی کاغذ. چرا؟ به خاطر اینکه جی دی ونس گفتش که در گفتگو با فاکس نیوز که دولت ترامپ به دنبال توافق هستش، حتی یه جایی گفتش که برخی اوقات منافع آمریکا و منافع اسرائیل کاملا همسو نیستش و این که حالا ممکنه که توافقی رو آمریکا به دنبالش باشه، اینو دقیقاً جملهش بود، گفت ممکنه که اسرائیلیا اینو خوششون بیاد یا بدشون بیاد، ولی پرزیدنت ترامپ فکر میکنه که این توافق اگر به دست بیاد به نفع آمریکا هستش و این یک برد میتونه باشه توافق. در کنار این یه سری نشانه دیگه ما داریم میبینیم، گزارش های واینت که به وضوح اشاره میکنه که همین پریشب دولت نتانیاهو قصد داشته که حملات بسیار بسیار بزرگ و وسیع رو در خاک ایران علیه جمهوری اسلامی انجام بده، ولی ترامپ در دقیقه 90 تماس تلفنی با نتانیاهو میگیره، میگه که اگر حمله بزرگی انجام بدی خودت دیگه تنها خواهی بود و ما حمایت نمیکنیم. و ترجیح پرزیدنت ترامپ بوده که حملات محدود باشه و بعد اسرائیل حمله محدود رو انجام داد. حالا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی یک منطقی پشت اقداماتش هستش و به نظر من یک راهبردی دوگانه داره، دو تا راهبرد در واقع داره. یه راهبردش راهبرد کوتاه مدت و میان مدت، یک راهبردش راهبرد بلند مدت است. اون راهبرد کوتاه مدت و میان مدتش یک هدف مذاکراتی داره. هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی اینه که وضعیت بن‌بست و مخمصه تو مذاکرات ایجاد بشه، در نهایت بتونه فقط یه توافق محدودی رو از آمریکا بگیره. ایدارش اینه که اصلا این وضع مخمصه ادامه داشته باشه، ولی اگر خیلی فشار آمریکا زیاد شد و تهدید نظامی خیلی بیشتر شد، امیدش اینه که امتیازاتی رو بده، امتیازاتی رو بگیره، توافق محدودی بشه. و یه هدف منطقه‌ای هم داره جمهوری اسلامی، این که میخواد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه در برابر آمریکا و اسرائیل ایجاد بکنه. خیلی کم کم به تدریج میاد اون توان بازدارندگی آمریکا و اسرائیل توی جنگ فرسایشی تضعیف میکنه. کلا هدف جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که آمریکا دوباره جنگ بزرگتر نباشه، جلوی اسرائیل رو بگیره و بعد کارتای بازی خودش هم تنگی هرمز و اورانیوم مخفی شده رو داره برای اینکه بیاد در واقع یک توافق محدودی رو از آمریکا در واقع بگیره و توافق جامع نباشه، تسلیم محض نشه. هدفش تو این راهبرد کوتاه و میان مدت فقط اینه که گردنه ترامپ رو رد کنه، فقط جمهوری اسلامی بمونه. چیزی که خیلی خطرناکه اون راهبرد بلند مدت جمهوری اسلامیه که امید داره که بتونه توافق محدودی برقرار بشه، بعد این دوره رئیس جمهوری آمریکا بگذره، اون معادله جدید بازدارندگی هم بتونه نصف و نیمه برقرار بکنه. در دوره ریاست جمهوری بعدی آمریکا به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال گریز اتمی و دستیابی به بمب اتم خواهد بود، تمام تلاشش رو خواهد کرد که بمب اتم دست پیدا بکنه، چون فکر میکنه که با این اتفاقاتی که رخ داده اون بمب اتم میتونه بقاش رو تضمین بکنه. این خطری هستش که جمهوری اسلامی داره برای جامعه بین المللی.
1: حسین آقای، متشکرم از تو. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از حملات متقابل اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل از همه طرف‌ها خواسته تا به صلح فرصت بیشتری دهند و برای کاهش تنش‌ها تلاش کنند. به گفته شهباز شریف، پاکستان همچنان برای ایفای نقش میانجی مذاکرات تلاش می‌کند. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، می‌دونیم که پاکستان به عنوان یکی از میانجی‌های اصلی در گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا هست. واکنش این کشور نسبت به حملات اخیر جمهوری اسلامی و اسرائیل چه بوده؟
3: خب پس از تبادل آتش که و دور جدید این درگیری‌ها که بین ایران و اسرائیل شاهدش بودیم، نخست وزیر پاکستان شهباز شریف روز دوشنبه از همه طرف‌ها خواست که خویشتنداری از خود نشون بدن و به صلح فرصت بیشتری بدن. بیانیه نخست وزیر پاکستان پس از آن صادر شد که ایران و اسرائیل روز دیدیم که دوشنبه در واقع برای اولین بار پس از در واقع اعلام آتش بس در 8 آوریل به تبادل آتش پرداختن، هرچند پیش از این هم آتش بس چندین بار نقض شد، اما این اولین بار بود که جمهوری اسلامی در این زمان آتش بس اسرائیل در واقع هدف حملات خود قرار داد و در پاسخ اسرائیل هم حملات هوایی را در داخل ایران انجام داد. اما نقطه قابل توجه در این تحولات این بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از ایران و اسرائیل از هر دو خواست که خویشتنداری نشون بدن. خب نخست وزیر پاکستان در بیانیه خودش گفته که خب این بیانیه در حساب کاربری و منتشر شده در ایکس و در این بیانیه گفته که در واقع تشدید تنش‌های اخیر در منطقه به نفع هیچ کس نیست و خوب تأکید کرد که افزایش خشونت‌ها یادآور شکنندگی این آتش بس هست و پیامدهای ویرانگر این در واقع وضعیت. خوب او همچنان گفت در حالی که پاکستان با جدیت و پشتکار همراه با کشورهای برادر و شرکای خود برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلح‌آمیز برای این درگیری یا برای پایان این درگیری یا تلاش میکنیم، گفته که در واقع و به ویژه به این مسئله هم اشاره کرد که ما در آستانه در واقع دستیابی به هدف نهایی که صلح و ثبات در منطقه است قرار داریم. در این وضعیت من از همه میخوام که در واقع خویشتنداری از خود نشون بدن و خب به صلح فرصت بیشتری بدن. نخست وزیر پاکستان شهباز شریف همچنین از همه طرف‌ها خواست که به جای خشونت و تخریب در مسیر صلح و دیپلماسی باقی بمونن و خب به گفته او چشم‌اندازهای روشنی برای موفقیت وجود داره اگر در این مسیر ادامه بدن. خب پاکستان به عنوان یک میانجی و یک تسهیل کننده اصلی در مسیر حساس دیپلماتیک قرار داره و خود را به عنوان یک میانجی بین واشنگتن و تهران قرار داده و هر دو طرف در واقع این نقش پاکستان را به رسمیت نیز شناختند. هرچند رسما پاکستانیا درباره موانع صحبت نمی کنند، اما گفته میشه که موانع زیادی هنوز هم وجود داره برای اینکه خوب دو طرف به یک تفاهم نامه دست پیدا کنند.
1: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان‌پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرده اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی مسدود شده باقی مانده. نشریه وال استریت جورنال در یادداشتی هشدار داده تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت‌های هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تامین امنیت منطقه تردید دارند. وال استریت جورنال تاکید کرده ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده و همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هر دو طرف جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار عبور از این برزخ نجنگ و نسول هستند.
4: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی است و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته پس از پایان درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل مقام های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ همچنین گفته پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته تا حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری ها و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. سفیر اسرائیل در آمریکا هم با ابراز امیدواری گفت جنگ با جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده پایان می‌یابد. یخیل لایتر در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته ما نمی‌خواهیم مانع تلاش‌های ترامپ برای مذاکره شویم. سفیر اسرائیل در واشنگتن گفته موضوع مهم این است که جنگ به گونه‌ای پایان یابد که مانع تهدید منطقه و جهان از سوی جمهوری اسلامی شود. این در حالی است که اسرائیل روز دوشنبه همچنان هدف حملات پراکنده گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی قرار داشت. ارتش اسرائیل عصر دوشنبه از نفوذ یک پرنده متخاصم به منطقه ایلات خبر داد که سامانه‌های هشدار را در این منطقه فعال کرد. ارتش اسرائیل گزارش داده این هدف هوایی مشکوک از سمت یمن وارد شده و پیش از رسیدن به هدف رهگیری شده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید در مسائل اساسی میان آمریکا و اسرائیل هماهنگی کامل وجود دارد و روایت هایی که درباره اختلاف میان دو کشور مطرح می شود با حرکت هماهنگ آنها در عمل همخوانی ندارد.
5: بخشی از این دعواهای ظاهری یا بگومگوهای تلفنی که بین این دو صورت گرفته و معلوم نیست که از چه طریقی اکسیوس و دیگران به این مکالمات دست پیدا کردن، خب ولی به طور کلی در رسانه ها چنین گفته میشه. اون چیزی که به نظر من بسیار مهم به نظر میاد و وجود داره اینه که در مورد کلیت در سطح به اصطلاح بزرگ و الان جمهوری عذر میخوام آمریکا و اسرائیل کاملا همکاری میکنن شما اشاره کردین به تماس‌هایی که بین سنتکام و اسرائیل، نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفته زمان همین درگیری اخیر، و در نتیجه اون چی که شنیده میشه با اون چی به عبارت دیگه اون سیاست اعلانی و عملیات اعمالی بین اینها تفاوت عمده‌ای وجود داره. اون چی که گفته میشه در افواه این است که مشکلاتی وجود داره در روابط دو جانبه، ولی اون چی که در عمل میبینیم یک واقع گرایی کاملا مشخص و روشن است، هم از جانب آمریکا و هم از جانب اسرائیل، که منافع یکدیگر رو تکمیل میکنن، درک میکنن، و به همین خاطر هست که زمانی که مهم هست، یعنی زمان درگیری و جنگ، میبینیم که کاملا این دو با هم همکاری مشترکی دارن، همکاری های بسیار بسیار نزدیک و خوبی دارن. حتی در همین درگیری اخیر هم سخرسان های آمریکایی کمک کردن، ضمن این که اشاره کردین جنابادی که رهگیری های هم توسط پدافند آمریکایی صورت گرفت و تعدادی از این موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها سرنگون کردن. بنابراین بین اون چی که گفته میشه یا شایعات و اون چی که واقعیت نشون میده بایستی تمایز قائل شد.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. توقف درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل. ترامپ میگوید تهران از ما خواسته تا به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. همزمان حملات نیابتی های سپاه به اسرائیل ادامه دارد. استرالیا و آلمان در بیانیه مشترک اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و حملات به کشتی‌های تجاری را تهدیدی برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین توصیف کردند. این دو کشور هشدار دادند که ادامه ناامنی در این آبراه راهبردی می‌تواند بازارهای انرژی و تجارت بین‌المللی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. همزمان چندین کشور از جمله نیوزیلند، هند و چین نیز نسبت به گسترش دوباره تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی کردند. برای بررسی بازتاب این تنش‌های اخیر همکارم علیرضا محبی از ملبورن استرالیا با ماست. علیرضا، در بیانیه مشترک وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان به طور مستقیم به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و تاثیرش بر اقتصاد جهانی اشاره شده. نگرانی‌های مشخص این کشورها چه است؟
6: فریبا، برخلاف بسیاری از واکنش‌های سیاسی درباره بحران خاورمیانه که خب روی جنگ و آتش بس و مسائل نظامی متمرکز هستش، وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در بیانیه مشترک خودشون یک توجه ویژه‌ای داشتن به پیامدهای اقتصادی بحران در خاورمیانه. این بیانیه در جریان سومین دور رایزنی‌های سیاسی و امنیتی بین وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع دو کشور منتشر شده. در اون تاکید شده که امنیت اقتصادی در دنیای امروز بخش حیاتی است از امنیت ملی کشورها. وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان در این بیانیه تشدید تنش‌ها توسط جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و اطراف اون رو به همراه حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید به حملات بیشتر توسط جمهوری اسلامی محکوم کردن. در این بیانیه اومده که ناامنی در تنگه هرمز به عنوان یک آبراه راهبردی اختلال‌های قابل توجهی رو در اقتصاد جهان و زنجیره‌های تأمین ایجاد کرده، میتونه روی بازارهای انرژی و تجارت بین‌الملل و انتقال سوخت هم تأثیر بذاره. وزرای خارجه و دفاع استرالیا و آلمان هشدار دادن که پیامدهای چنین اختلال‌هایی فقط دیگه به کشورهای منطقه محدود نمیشه و اقتصادهای مختلف جهان رو تحت تأثیر قرار میده. هم استرالیا هم آلمان با اشاره به تعهد خودشون به تجارت آزاد و قواعد بین‌المللی از جمهوری اسلامی خواستن که عبور و مرور آزاد و ایمن و بدون مانع کشتی ها از تنگه هرمز رو از سر بگیره، اون هم مطابق با حقوق بین الملل. به علاوه این که در این بیانیه بر حمایت از راه های دیپلماتیک و پایبندی به حقوق بین الملل و حفاظت از جان غیر نظامیان هم تاکید شده.
1: علیرضا، کشورهای دیگری در آسیا و اقیانوسیه هم به تحولات اخیر واکنش نشون دادن، مهمترین مواضع مطرح شده چه بوده؟
6: خب بخش مهمی از این واکنش ها روی جلوگیری از بازگشت درگیری ها و اون حفظ مسیر دیپلماسی متمرکز هستش. وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال تشدید دوباره تنش ها ابراز نگرانی کرده، از همه طرف ها خواسته که از اقداماتی که این مذاکرات در جریان رو تهدید میکنه خودداری بکنن. همزمان هم به شهروندان نیوزیلندی توصیه شده از سفر به ایران و اسرائیل خودداری بکنن. در استرالیا هم آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر این کشور تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و ادامه این بحران اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار میده. دستیار وزیر امور خارجه استرالیا هم آتش بس بین این طرفین درگیری رو شکننده توصیف کرده، گفته که ادامه اختلال در تردد کشتی ها از طریق تنگه هرمز روی بازار سوخت و قیمت کالاها و نرخ تورم در استرالیا تأثیر گذاشته. در آسیا هم وزارت امور خارجه چین روی ادامه آتش بس و مذاکرات تاکید داره، هشدار داده که بازگشت به جنگ به سود هیچ یک از طرف ها نخواهد بود. وزارت امور خارجه هند هم در یک بیانیه‌ای درباره پیامدهای انسانی و تأثیر بحران خاورمیانه روی بازار جهانی انرژی هشدار داده، از شهروندان خودش هم خواسته که از سفر به ایران خودداری کنند. اونهایی هم که در ایران هستند هرچه سریعتر این کشور رو ترک کنند.
1: متشکرم از تو علیرضا. همکارم علیرضا محبی بود از ملبورن استرالیا با ما. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور ابراز نگرانی کرد. این سه معترض در اعتراضات سراسری دیماه در یزد بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، این سه زندانی سیاسی هم‌اکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داد این سه نفر در دوران بازداشت تحت فشار و بازجویی قرار داشتند و از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوف شده، نبردی دیگر در زندان‌های ایران در جریان است. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشته: زندانیان در ایران بیش از دو سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستادند. او اعلام کرد کنار زندانیان معترض و همه ایرانیانی ایستاده که در برابر ترس، سرکوب و اعدام سکوت نکردند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نه به اعدام نسبت به کاهش اعدام ها در ایران نقش داشته باشند.
7: کسانی هستند که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی می کنند. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته باشیم که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمی‌گیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر می‌بریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم برسونیم. و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچمهای نبه اعدام دستشون بود.
1: و چند خبر دیگر از دیگر نقاط جهان. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشت یک فروند هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد، اما دو خدمه آن آسیبی ندیده و نجات یافتند. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست که آیا سپاه پاسداران این هلیکوپتر را سرنگون کرده یا خود هلیکوپتر دچار نقص فنی شده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام این کشتی با پرچم پالائو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده که محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا کنون 7 کشتی را از کار انداخته. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشنیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیر گذاشتن در نتیجه این انتخابات خبر داده بودند. شی جینگ پینگ رهبر چین سفر خود به کره شمالی پس از 7 سال را نقطه عطف و آغاز مرحله جدید از همکاری ها میان دو دولت توصیف کرد. دو طرف بر تقویت روابط راهبردی و گسترش اتحاد سنتی تاکید کردند. توماج تاهباز همکارم از کره جنوبی با ما همراه شده. توماج به ما از این سفر بگو.
8: این یک سفر، دومی سفر شی جین پینگ در طول دوره حاکمیتش بر جمهوری خلق چین هست به کره شمالی و در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه و بعد از اینکه آقای شی پذیرای مهمانان مختلف از جمله دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین، رهبران آمریکا و روسیه در بیجینگ بود. شی در پیانگیانگ تاکید کرده که تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و غیره افزایش پیدا خواهد کرد. همینجا بگم که وزیر اتحاد دو کره در کره جنوبی که مسئول امور کره شمالی است، در ساعتی پیش به این موضوع واکنش نشون داد. گفت ظاهراً اولین باره که تاکید شده روی تبادلات در حوزه‌های نظامی و شاول از نزدیک زیر نظر خواهد داشت تا ببینه که منظور شی جین پینگ چیه. آقای شی گفته هماهنگی و همکاری‌های راهبردی افزایش پیدا می‌کنه و در واقع دو طرف از حاکمیت و امنیت منافع ملیشون و امنیت ملیشون چیزا حمایت خواهند کرد و همینطور همکاری‌های علمی هم گسترش پیدا خواهد کرد، از جمله در زمینه‌های کشاورزی و اینجور چیزها. تبادلات در مرزها و پروازها و مسافرت‌های ریلی هم باز روشون تاکید شده که به نظر میشه باز تاکید دوباره هست روی باز شدن همه مرزها بعد از کووید. خب این یک اقدام بسیار بی‌سابقه است و برای کره شمالی و اقتصاد به شدت فلک زده و تحت تحریمش، در واقع این هم باز شدن مرزهای زمینی با چین اهمیت زیادی داره. شی در ضمن گفته سفرش نقطه عطف و بزنگاه تاریخیه. کیم هم گفته که دوستی دو کشور به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندتر شدن یا قدرتمندترین رابطه در واقع دوتا حکومت سوسیالیستی در جهان. یک نکته دیگه در حرفایی که زده نشده در واقع اینه که شی اشاره‌ای به خلأ سلاح اتمی در کره، در شبه جزیره کره نکرده. اینم باز واکنشش داشته. آمریکا واکنش داده. این بار وزارت خارجه آمریکا گفته که یادآوری کرده که ترامپ و شی در اون سفری که ترامپ کرده بود به کره شمالی تاکید کردن رو پاکسازی اتمی کره شمالی، یعنی یادآوری کرده که این هنوز سیاست ایالات متحده است. البته حالا سیاست دولت ترامپ ممکنه بعدن عوض شه، کاری نداریم. ولی بعضی از تحلیلگران میگن ظاهرا چین میخواد نشون بده که کره شمالی رو به عنوان یک قدرت اتمی میپذیره و بیشتر به دنبال پذیرش و مهار هست جای سیاست پاکسازی اتمی. سفرش دلایل مختلفی داره که واقعا اهمیتش رو چند برابر میکنه. اولا که خب گفته میشه کره شمالی به روسیه نزدیک شده بود در جنین اوکراین، از پدر خواندهش یعنی چین فاصله گرفته بود، حالا در واقع احیای اون رابطه سنتی است. شاید گفته میشه شی دنبال یک اتحاد نظامی عملی هست در صورتی که حمله کنه به تایوان و این هم ممکنه که از دلایلی باشه، به خصوص که کره شمالی تاکید کرده روی چین یک پارچه، یعنی در واقع دولت دموکراتیک تایوان رو قبول ندارن از این حرفا. اینا چین یک پارچه همچین چیزیه. بعضیا میگن که تقویت محور چین و روسیه و کره شمالی که دلایل سفر هست و خب این هم مهمه. برای خود کیم هم دو تا اصل مهم وجود داره. اول اینکه مسئله اقتصادی گفتم، اون باز شدن مرزها خب اهمیت زیادی داره برای یک اقتصاد کاملا تحت تحریم، و به خصوص که اکثر چیزایی که قاچاق میشه و از تحریم ها میگذره و اینا خیلی از مرزها، از مرز زمینی رد میشه. البته چیز دیگه هم قاچاق میکنه از طریق دریا، مثلا نفت که از ایران میره از اونجا هم قزاق سنگ و اینا میبرن، ولی خب مرزهای زمینی اهمیت زیادی داره. دومی مسئله برنامه نظامی اتمیه که اون هم باز برای کره شمالی اهمیت داره، در سفرش این موضوع هم اهمیت پیدا خواهد کرد. و اینجاست که باز میگم نکته مهم حرفای آقای شی در مورد اینکه تبادلات در حوزه های نظامی ارتقا پیدا خواهد کرد، خب توجهات زیادی رو جلب خواهد کرد در طول روزهای پیش رو. در نتیجه این سفر به نظر میشه سفر پرجنجالی خواهد بود. بزودی
1: متشکرم از تو توماج، همکارم توماج تاهباز از سئول کره جنوبی با ما. دو روز تا آغاز جام جهانی 2026 باقی مانده و تیم ملی فوتبال ایران این روزها آخرین مراحل آماده سازی خود را در مکزیک پشت سر می گذرانند. اردوی ایران در شهر تیخانا برپا شده، شهری در مرز مکزیک و آمریکا که قرار است پایگاه آماده سازی این تیم پیش از ورود به رقابت ها باشد. همکارم رضا محدث از محل تمرین تیم ملی ایران در تیخانا گزارش می دهد.
9: 8 صبح روز دوشنبه است و داریم از لس آنجلس میریم تیخوانا در مکزیک، بریم سمت کمپ تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در مکزیک، و در این مسیر میخواییم که شما را همراه بکنیم از لس آنجلس تا تیخوانای مکزیک. ده و 35 دقیقه صبح بعد از 2.5 ساعت حدودا رانندگی رسیدیم به مرز ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک. خیلی خیلی به هم چسبیده است، یعنی بعد از مرز بلافاصله شهر تیخوانا شروع میشه و اون طرف مرز اردوی تیم ملی فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که ببینیم. حالا میریم با هم ببینیم که چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. داریم وارد مرز ایالات متحده آمریکا و خط مرزی اون با کشور مکزیک میشیم. اینجا اسکن میکنن اتومبیل هایی که وارد کشور میشن، با تجهیزات رو در بخش های مختلف عکس گرفته میشه و وارد مکزیک میشیم. دقیقا همین ورودی مکزیک، بعد از اون هم مرز خواهد بود. کشور مکزیک دقیقا اونور این خط قرار داره که واقعا فاصله خیلی کوتاهیه تا شهر لس آنجلس و جایی که قرار بازی تیم ایران انجام بشه. شهر تیخوانای مکزیک در دهه 1920، زمانی که مصرف مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بوده، بسیار مورد علاقه آمریکایی‌ها بوده. بسیاری از اهالی کالیفرنیا خودشون رو می‌رسوندن به اینجا برای مصرف مشروبات الکلی و همینطور قمار. بسیاری از ستاره‌های هالیوود و همچنین گانگسترهای معروف اونطور که گفته میشه مشتری پر و پا قرص این شهر بودن. پس از بالاخره 2.5 ساعت راهی که از لس آنجلس طی شد تا رسیدیم اینجا به شهر تیخوانا در مکزیک و ورزشگاه کالینته، استادیو کالینته اونطور که خود مکزیکی ها تلفظ میکنن. تیم فوتبال ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی به وقت مکزیک تمرینات خودش رو انجام داد. اتوبوس تیم ملی و همچنین کادر فنی امیر قلعه‌نویی اومدند، تمرینات خودشون رو ساعت 11:30 صبح آغاز کردن تا هولوش ساعت 1:15 بعد از ظهر روز دوشنبه در مکزیک هم این تمرینات رو انجام دادن. بعد از اون اینجا رو ترک کردن، رفتن در محل هتلشون که بسیار هم نزدیک به اینجا، هولوش 5 دقیقه رانندگی هست، تحت تدابیر شدید امنیتی. یعنی واقعا اون تدابیر امنیتی که اطراف تیم ملی هست و البته شهر تیخوانا بسیار به چشم میاد، اینکه تعداد ماشین‌های پلیس‌های مسلح، نیروهای نظامی که همراهی می‌کنن تیم رو و در سطح شهر هم بسیار می‌تونیم اونها رو ببینیم. چالش‌های تیم ملی همچنان ادامه داره. اگر بخوام که اشاره بکنم، شاید مهمترین چالششون زمان ورود اونها به خاک ایالات متحده است، اینکه روز اول قبل از مسابقه به شهر لس آنجلس بیان، دو روز قبل بیان. اینا همه نکاتی هستش که هنوز در حاله از ابهام قرار داره. و البته مسیری که میخوان انتخاب بکنن، اینکه آیا زمینی به سمت لس آنجلس حرکت بکنن که در راه برزگشت با اتوبوس، در مرزبانی، در اینکه چگونه مواجه خواهند شد با پلیس مرزی ایالات متحده که 3 ساعت و نیم 4 ساعت دست کم با اتوبوس طول میکشه، و اینکه آیا میخوان از طریق هوا به لس آنجلس بیان، هولوش 55 دقیقه پرواز خواهد بود. اینجا همون نقطه‌ایه که اگر تیم ایران بخواد زمینی و با اتوبوس به خاک ایالات متحده آمریکا وارد بشه، باید باهاش مواجه بشه. مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا، و از همینجا که الان من دارم نگاه میکنم، 4 ساعت و 15 دقیقه تا استادیوم جام جهانی لس آنجلس باقیه. باید دید که تیم ایران کدام مسیر رو انتخاب میکنه، چه زمانی طول خواهد کشید و چه روزی اونها وارد خاک ایالات متحده خواهند شد برای انجام مسابقه با نیوزیلند در لس آنجلس. رضا محدث، مرز مکزیک و آمریکا.
1: دو شهر کانادایی در میان 3 شهر برتر میزبان رقابت‌های جام جهانی قرار گرفتند. ونکوور در رتبه نخست و تورنتو در رتبه سوم این فهرست جای گرفتند. مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
10: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله‌ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان 3 کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، 2 شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان 3 شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل می‌کنه، و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جا به جا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزون‌تره، که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزون‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان 3 شهر برتره با جایگاه سوم، به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره، که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه. و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی، به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: بله، با گزارش مهسا به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. تا بخش بعدی خبر، تا دقایق دیگر با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
4: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.
5: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهایی تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مرددشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید باید سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه، یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چسب به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به اینکه امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجدداً به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرند مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن، و اونها هستند که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از ایران بردارن و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
2: این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه‌ای؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه‌ای که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه‌ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 تا دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
3: مدرسه‌ای که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم، حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن، نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم، باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم باید 2 برابر پول بدیم، دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم، توی یه کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکتای داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
4: پیام های زیادی دریافت میکنیم از نوجوان هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: حملات موشک جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
1: میتونیم منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
7: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
8: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
9: اسرائیلی‌ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
10: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
11: این یک ماراتون هست.

کافی نمی‌دانند. نتیجه این تفکر نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من فریبا شیرازی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود میافتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست. او افزوده جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. همکارم حسین آقایی میگوید جمهوری اسلامی امیدوار است با یک توافق محدود از این مرحله ریاست جمهوری ترامپ عبور کند تا در دور بعدی تلاشش برای رسیدن به بمب اتم را ادامه دهد.
1: هدف مذاکرات جمهوری اسلامی اینه که وضعیت بن‌بست و مخمصه مذاکرات ایجاد بشه، در نهایت بتونه فقط یه توافق محدودی رو از آمریکا بگیره. ایدارش اینه که اصلا این وضعیت مخمصه ادامه داشته باشه، ولی اگر خیلی فشارهای آمریکا زیاد شد و تهدید نظامی خیلی بیشتر شد، امیدش اینه که امتیازاتی رو بده، امتیازات رو بگیره، توافق محدودی بشه. و یه هدف منطقه‌ای هم داره جمهوری اسلامی، اینکه میخواد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه در برابر آمریکا و اسرائیل ایجاد بکنه. خیلی کم کم به تدریج میاد اون توان بازدارندگی آمریکا و اسرائیل توی جنگ فرسایشی تضعیف میکنه. کلا هدف جمهوری اسلامی توی این راهبر کوتاه مدت و میان مدت اینه که آمریکا دوباره جنگ بزرگتر نباشه، جلوی اسرائیل رو بگیره و بعد کارت‌های بازی خودش هم تنگی هرمز و اورانیوم مخفی شده رو داره برای اینکه بیاد در واقع یک توافق محدودی رو از آمریکا در واقع بگیره و توافق جامع نباشه، تسلیم محض نشه. هدفش توی این راهبر کوتاه و میان مدت فقط اینه که گردنه ترامپ رو رد کنه، فقط جمهوری اسلامی بمونه. چیزی که خیلی خطرناکه اون راهبرد بلند مدت جمهوری اسلامیه که امید داره که بتونه توافق محدودی برقرار بشه، بعد این دوره رئیس جمهوری آمریکا بگذره، اون معادله جدید بازدارندگی هم بتونه نصف و نیمه برقرار بکنه. در دوره ریاست جمهوری بعدی آمریکا به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال گریز اتمی و دستیابی به بمب اتم خواهد بود. تمام تلاشش رو خواهد کرد که بمب اتم دست پیدا بکنه، چون فکر میکنه که با این اتفاقاتی که رخ داده اون بمب اتم میتونه بقاش رو تضمین بکنه. این خطری هستش که جمهوری اسلامی داره برای جامعه بین المللی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با کانال 12 اسرائیل گفته پس از پایان درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، مقام های ایرانی صبح دوشنبه به واشنگتن اطلاع دادند دیگر حمله ای علیه اسرائیل انجام نخواهند داد و خواستار انتقال این پیام به اسرائیل شدند. ترامپ همچنین گفته پس از دریافت این پیام با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس گرفته و از او خواسته تا حملات را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته به نتانیاهو هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید درگیری ها و جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ارتش اسرائیل با صدور دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان از ساکنان این شهر و محله های اطراف آن خواست تا فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. این هشدار تخلیه

0: برای نخستین بار محله مسیحی نشین این شهر را هم در بر می‌گیرد. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده نیروهای حزب الله در آن محله فعالیت می‌کنند و ساختمان‌های متعلق به آنها از جمله اهداف حمله است. پیشتر محله مسیحی نشین شهر سور از حمله‌های اسرائیل مستثنا بودند. پس از صدور دستور تخلیه شهر سور، تصاویری از حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، اجازه بده که اول بپردازیم درباره گفتگوی تلفنی نتانیاهو و ترامپ، چه جزئیاتی مطرح شد؟
1: این آنچه که به نظر میرسه و یک منبع آمریکایی هم در گفتگویی که با کانال 12 بهش در واقع داشته بهش اشاره کرده این هست که این دو رهبر دوچار یک تضاد منافع شدن. یعنی بگذریم از اینکه اصولا منافع اسرائیل و ایالات متحده لزوما در مورد جمهوری اسلامی با هم دیگه یکسان نیست، گذشته از اون در مورد منافع شخصی و سیاسی این دو رهبر هم الان یک تضاد منافع به وجود اومده. از یک طرف نتانیاهو اگر که بخواد در انتخابات پیش رو در اسرائیل که حتی اگر به جلو هم نیفته در ماه اکتبر باید برگزار بشه، پیروز بیرون بیاد از اون انتخابات، ناچار هست که جنگ رو در برابر هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان ادامه بده و از اون با پیروزی کامل بیرون بیاد. اما شرایط برای دونالد ترامپ و حزب جمهوری خواه در آمریکا شاید کمی متفاوت هست. الان محبوبیت دونالد ترامپ به پایین ترین سطح خودش رسیده و اگر او بخواد که جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای کنگره پیروز بشن، باید جنگ رو تمام کنه و به نوعی اعلام پیروزی بکنه. این یکی از مشکلاتی است که بین طرفین به وجود اومده و الان خب حالا صحبتی رو هم داریم که ترامپ با نتانیاهو کرد، دو بار با نتانیاهو صحبت کرد و بعد اومد با کانال 12 دیشب در واقع با خبرنگار کانال 12 باراک راویت صحبت کرد. دونالد ترامپ میگه که در گفتگویی که با بنیامین نتانیاهو داشته بعد از اینکه همونطور که گفتی پیام جمهوری اسلامی رو دریافت کرده، مجبور کرده اسرائیل رو که حملات خودش به جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه. بر اساس گزارش هایی که شماری از رسانه های اسرائیلی منتشر کردن باید گفت که جنگنده های اسرائیلی سوختگیری هم کرده بودن و آماده پرواز بودن بر روی باند فرودگاه که نتانیاهو جلوی این اقدام رو گرفت. و خب همونطور که گفتی ترامپ حتی به نتانیاهو گفته اگر بخوای جنگ رو ادامه بدی اون وقت تنها خواهی موند.
0: اشکان، از اون طرف میبینیم که حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم همچنان به شدت ادامه داره و حتی امروز شدتش بیشتر هم شده.
1: درسته و این وقتی معنای بیشتری پیدا میکنه که برگردیم به موضوع جمهوری اسلامی ایالات متحده و اسرائیل. بعد از اینکه این حالا ادامه آتش بس یا دوباره آتش بس دوباره اعلام شد دیروز ظهر اول بعد از ظهر اول از سوی قرارگاه خاتم الانبیا در جمهوری اسلامی، خاتم الانبیا به صورت مشخص گفته بود که حتی به نوعی معادله تغییر کرده. یعنی اگر تا هفته پیش میگفتند که حمله به زاهیه را ما با واکنش نشون خواهیم داد، این بار در این بیانیه خاتم الانبیا نوشته شده بود هر گونه حمله‌ای در واقع به جنوب لبنان با واکنش جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. اما به نظر میاد که نتانیاهو و اسرائیل این موضوع رو قبول ندارن. خود نتانیاهو هم باید گفت که دیشب این رو مشخصا در بیانیه تصویری که منتشر کرد گفت که ما همچنان در جهت تامین امنیت جبهه شمالی فعالیت میکنیم و گفت این موضوع رو با دولت آمریکا هم هماهنگ میکنیم. بعد از حالا همه اینها ما میبینیم که امروز صبح، دیروز هم حملاتی بود در جنوب لبنان، اما امروز صبح حملات به ویژه در شهر سور بسیار شدید بوده و برای اولین بار همونطوری که گفته شد حتی از ساکنان محله مسیحی نشین این شهر هم خواسته شده که محله رو تخلیه کنن و به سمت شمال حرکت کنن.
0: اشکان، همزمان با توضیحات تو تصاویر زنده رو میدیدیم از شهر تل آویو اسرائیل، متشکرم از تو. اشکان صفایی همکارم از حیفای اسرائیل با ما. سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور ابراز نگرانی کرد. این سه معترض در اعتراضات سراسری دیماه در یزد بازداشت و سوی شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، این سه زندانی سیاسی همکنون در زندان مرکزی یزد نگهداری می شود. بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوف شده، نبرد دیگر در زندان‌های ایران در جریان است. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه نبه اعدام نوشته زندانیان در ایران بیش از 2 سال است که با اعتصاب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستادند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانیان خارج از کشور می توانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نه به اعدام نسبت به کاهش اعدام ها در ایران نقش داشته باشند.
2: کسانی هستن که نسبت با پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی میکنن. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نبه اعدام دستشون بود.
0: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ماست. ساعت 12 ظهر به وقت تهران ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود. سپاسگزارم از همراهیتون. شب روزتون خوش.

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

دوباره جنگ راه انداختند. حمله ناگهانی سپاه پاسداران به شمال اسرائیل و تل آویو چه اهداف و منافعی داشت؟ قرار بود به کجا برسد؟ حکومت ایران چرا برای دفاع از حزب الله لبنان حتی حاضر است ایران را به آستانه نابودی ببرد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 18 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران و برادران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، جنگ را انداختند، ولو کوتاه، دوباره جنگ را انداختند. جمهوری اسلامی بهانه گرفت که چرا اسرائیل به حزب الله لبنان و منطقه زاهیه در بیروت که در واقع مقر حزب الله هست چرا اونجا حمله کرده و بعدم حکومت ایران سپاه به شمال اسرائیل و تل آویو حمله کرد. طبیعتاً اسرائیل هم پاسخ داد، به چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج و غیره حمله کرد. دوباره پروازها در سراسر ایران لغو شد، دوباره فرودگاه بسته شد، دوباره حاکمان قیبشون زد، توی سوراخ‌ها پناهگاه‌هاشون چپیدند، دوباره صدای بمب، موشک و البته دوباره رجزخوانی و خالیبندی‌های فرقه‌ای خاص جمهوری اسلامی. همون خالیبندی های میگم فرقه‌ای که مشخصه برای جمهوری اسلامی. شما الان تو خیابون یه طرفدار جمهوری اسلامی بسیجو ببینید، از هزار متری، از صد متری فوری تشخیص میدید، چون یک فرقه شده، تیپش مشخصه، تیپ خاصیه، فرقن دیگه، خالیبندی هاشون، حرفاشون، رجزاشون هم همون جوریه. این بار البته ظاهرا یه شانس کوچیک آوردیم، گوشی شیطون کرد. اینکه ترامپ نمیخواد مذاکرات با ایران به هم بخوره، به همین خاطر سری وارد مجادله شد، سری وسط میدون اومد تا اوضاع رو آرام کنه، هم به حکومت ایران فشار آورد، هم به نتانیاهو. بعد از یکی دو بار یا دو سه بار حملات پینگ پونگی دو طرف، بعد از فشارهای آقای ترامپ در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مرکز فرماندهی جنگ هست، مثلا اعلام کرد دیگه حمله نخواهد کرد. کمی بعدش بنیامین نتانیاهو هم تایید کرد و تاکید کرد اسرائیل هم عملیات دیگه انجام نخواهد داد و در واقع گفت جنگ فعلا متوقف شده است. البته نتانیاهو بلافاصله گفت ما در جنوب لبنان عملیات انجام میدیم، گفت اگه جمهوری اسلامی دوباره کاری کنه ما دوباره ظاهرا میذاریم. به گفته هلال احمر، حالا که الان دیگه ظاهرا این جنگ کوتاه تمام شده، یا تمام نشده، متوقف شده، یا متوقف هم نشده، میدونید فعلا تعلیق شده، ظاهرا این دعوا ادامه داره، همچنان که الان شما در جنوب ایران میبینید، در خلیج فارس، در یمن میبینید تقریبا هر روز ایران و آمریکا یه چیزی به هم میزنن، جنگ دیگه، جنگ، جنگ که شاهدم نداره. به هر حال تو این مدت 12 نقطه کشور ظاهرا هدف قرار گرفته شده که خوشبختانه هیچ کشت و مصدومی هم نداشته، این از الطاف اسرائیل. من خانم آقای، من همین هفته قبل گفته بودم خدمتتون، همین هفته قبل اصلا عنوان برنامه این بود که سپاه پاسداران به قیمت یک جنگ تازه، سپاه پاسداران به قیمت نابودی ایران تصمیم گرفته که حزب الله لبنان رو از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه و این هم اول داستان و نشانش. در یعنی واقعا باید بپرسیم چرا ببینید در تهران 10-12 میلیونی، خب در تهرانی که 10% جمعیتش میشه 1,200,000 نفر، آخه در تهرانی که 1% جمعیتش میشه 120,000 نفر، توی این تهران 30,000-40,000 نفر آدم جمع میکردند نصف شب با لایف استایل بچه حزب اللهی ها، دوپس دوپس و یه چیزی که معلوم نیست نو هست یا آهنگ باش غیر میدن، با لایف استایل بچه حزب الله یا غیر میدن، داد میزنن تو رستم تنتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، اون شعرش هم لابد شنیدید، باورشون شده، لامصابه باورشون شده، اینقدر رو تکرار کردن باورشون شده که جدی جدی خوب میزنن، باورشون شده، میگن ما ابرقدرتیم. یعنی از تمام، نمیخوام تحقیر کنم، به حال قدرت نظامی جدی هست، ولی از تمام دارای دنیا ببینید یه موشک دارن و یه چهار تا پهپاد دیگه، توی پهپاد پیشرو هستن، اصلا خدا رو بنده نیستن. شما نگاه کنید تنگه هرمز میخواد ببنده، اقتصاد دنیا رو میخواد بگیره، به تمام کشورهای اطراف شلیک کرده، به پاکستان اتمی شلیک کرده، اسرائیل اتمی رو میخواد از بین ببره، با آمریکای اتمی درگیر شده، اعراب جنوب خلیج فارس میزنه، کویت، عمان رو هم بعد از اینکه گفت من سر تنگه هرمز موافق هستم، عمان رو هم زدن. باورشون شده که جدی جدی میدونن چیکار میکنن. ارتش اسرائیل در پاسخ خانم آقایان یه سری حمله انجام داد، از جمله که مثلا بخش از زیرساخت پتروشیمی ایران زد، بخش از این پتروشیمی کارون در ماهشهر رو زد که بیانیه هم داد، توضیح داد که یه ماده خاص برای بمب می‌ساختن. بعدم سامانه‌های پدافندی راهبردی حکومت ایران همش رو زدن که بعد از جنگ اینا بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، بعد از جنگ حکومت ایران کمی احیا کرده بود، ببین دوباره کامل منهدمش کردن، بعد رفت سراغ بخش نظامی، یعنی دوباره آسمان ایران بی‌دفاع شد. توی این وسط قوه قضاییه بدو هشدار داد، بیانیه داد که آره کسی عکس بفرسته یا فیلم بفرسته یا انتقاد بکنه، مصداق همکاری با دشمن در زمان جنگ، که یعنی که همتون ساکت کوشید دوشید، جمهوری اسلامی میخواد بجنگه. ببینید چون خودشون میدونن، چون خودشون بالاخره میفهمن، میدونن که آقا بالاخره آدم عاقل اینا رو کنار هم میگذاره، میپرسه که آقا چرا آقا 4 تا موشک ول کردید سمت اسرائیل؟ میبینه که در قبال این موشک که پرتاب کردن پتروشیمی و پدافند ایران رو دیده به تیغ نابود کردید. آقا چی به دست آوردید؟ چرا اینقدر ابلهانه به قول این آقای پزشکان جنون آمیز دیوانوار واقعا فکر میکنید، راهبرد میچینید و رفتار میکنید؟ چی به دست آوردید از این حمله و برای چی جنگیدید؟ چرا برای حزب الله لبنان ایران رو میدید دم جنگ؟ چرا برای حزب الله لبنان حاضرید ایران رو به آتش بکشید؟ حزب الله لبنان مؤتلف شماست، دست ساخته شماست. در جنگ 12 روزه کدوم گوری بود؟ خب الان داره رفته زیر ضربه، دارن میزنش، انگار که در جنگ 12 روزه شما رو داشتن میزدن. حزب الله لبنان ساکت بود دیگه، حالا الان شما ساکت میشه؟ اصلا شما ببینید که من میگم حرف دریبری، اجازه ندارید آقا، اجازه ندارید. این ایران بی صاحب نیست، صاحب این کشور ملتند. آخه تمام دروغاتون یه طرف راجع به بیت المال و نمیدونم یادتون چقدر خالی بندید، چقدر صبح شب حضرت علی چیچیو از آهن بر آهن رو از آتش بر میداره میگه دوست دارید در جهنم فلان کن. اینا حق الناس، حق الناس. اگر میگید بابا جان بیت المال حق ندارید شما اینو واسه حزب الله لبنان حسن نصرالله تون یا خوند اونجا خرج کنید، حق ندارید موشک کنید بزنید به کشور، حق ندارید سیاستی رو دنبال کنید که مردم مخالفن. این حرفی که من میزنم البته مال 30-40 سال پیشه، الان که از این ماجرا گذشته، شما دست به جنایت زدید، در 48 ساعت 40,000 تا بیشتر آدم کشتید، این حرفا دیگه گذشته. منتها اون چیزی که هنوز برای دو تا بچه باز حبیه ظاهرا سالم اون ته ماجرا باید بگم، اگر صدای من رو میشنوید من خودتون رو نجات بدید از دست فرقه ای که نه دین داره، نه اخلاق داره، نه محاسبات عقلانی داره، حتی عدد میفهمه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست، همچنین رولا رایمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. امیدوارم مهمان سوممون هم به ما برسه و در خدمتشون باشیم. قرار بود سه مهمان داشته باشیم، جای مهمان سوم اگر نرسن خالی خواهد بود، به خاطر اون بخشی که در واقع تنظیم کرده بود از گرفته بودم ایشون توضیح بده. آقای سبتی دوستان به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای سبتی از شما شروع بکنم، از بعد اسرائیلش به داستان نگاه بکنیم، بعد از اینکه بعدش میریم سراغ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. میشه من بگید که الان با فشاری که آمریکایی‌ها آوردن، خب بنیامین نتانیاهو متوقف کرد، برای شما قابل پیش بینی بود، برای اسرائیل قابل پیش بینی بود که سپاه پاسداران حمله میکنه و این حمله دقیقا چه آسیبی زده به شما و در قبالش اسرائیل چیکار کرده با جمهوری اسلامی؟ پاسخی که اسرائیل داده چی بوده؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. از نظر اینی که برای اولین بار سپاه واقعا جرأت کرد و اونها حمله رو آغاز کردن، این یک جور سورپرایز تاکتیکی بود. اینی که همیشه اسرائیل آماده هست برای همچین موضوعی، خب این از نظر اساسی واقعا آماده هستن و ضربه‌ای به خاطر همین خدا را شکر هیچ وقت وارد نمیشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی حتی اون رسم خودش رو همیشه که داشته کنار میذاره، همیشه میگه ما تدافعی کار میکنیم، ما هیچ وقت ضربه اول رو نمیزنیم. البته این در دوره خامنه‌ای بود، در دوره خمینی بود که همیشه اون اذیت و آزار رو به وجود میآوردن، بعد باعث میشدن یکی بهشون حمله کنه. حالا میتونست صدام باشه، میتونست آمریکا باشه، میتونست موارد دیگه باشه، اسرائیل باشه در این اواخر یا خود آمریکا. ولی این برای اولین بار جمهوری اسلامی روش خودش رو عوض کرده به نظر میاد و پیشقدم شده از نظر حمله اولی. ولی خب اسرائیل از نظر هم تاکتیکی هم تکنولوژی خیلی آماده تر هست حتی از دوره جنگ 40 روزه. ببینید اینجا اگر مثلا شاید تا آخر مثلا طرز فکر تندروی سپاه رو یا مجتبی رو مثلا شاید از نظر فلسفی مثلا زیاد تعمق نمی کنن، ولی این چیزها به کنار میرن سراغ مثلا اون تکنولوژی موشکایی که به اسرائیل هدف گرفته شده در دوره های قبل و اونها رو تجزیه تحلیل میکنن، راه حل ایجاد میکنن و به خاطر همین خدا رو شکر در این مورد هر چقدر حدود 24 موشک شلیک شد به سوی اسرائیل، هیچ کدوم هیچ تأثیری نکرد، به هیچ هدفی نخورد، نه به سوی مقاصد نظامی، نه به سوی اهداف شهروندی که میدونیم جمهوری اسلامی فرقی بین نوزاد و سرباز و پیرمرد و اینا هیچی نمیذاره هیچ وقت، و هیچ مسئله به وجود نیبرد. مردم تا اونجایی که میتونستن زندگیشون ادامه داشت، حتی مردم در ساحل دریا بودن.
0: آقای سبتی، من یه چیزی نفهمیدم، حملاتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرده، به ایران کرده، دقیقا چه چیزی داشته؟
1: ببخشید دوباره
0: سوال این بودش که حملاتی که اسرائیل به ایران کرده دقیقا چه به کجا حمله کرده، بحث اون اعلام شده، و اسرائیل چه حملاتش چه در واقع آثار و نتایجی داشته؟
1: بله، مشهورترین حمله البته به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود که میدونیم اسرائیل اگر مانع شده براش که به سوی رژیم حمله کنه، یا مثلا حمله به اشخاصی که واقعا این رژیم رو الان برپا کردن، نگه داشتن، اون 15-20 نفری که تعدادشون معدود هست، واقعا قالیباف و رادان و این اشخاص قاتل که ما هممون میشناسیم به اضافه مجتبی، پس به سوی پول جمهوری اسلامی مجبور میشه میره، یا تأسیساتی که واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هستن، متاسفانه قسمتیش پول مردم ایران هم هست، ولی بیشترش رو در واقع اونها مثل زالو میمکن و از برای خودشون استفاده میکنن، همونجور که توضیح دادید برای حزب الله، برنامه موشکی و غیره. برای همین به یک مقدار به سراغ همچین اهدافی رفتن، سراغ فرودگاه ها رفتن، فرودگاه همدان، فرودگاه مهرآباد، متاسفانه باز ما یه جور دیگه یادمون هست فرودگاه مهرآباد رو، و همینطور بعضی پایگاه های سپاه در غرب ایران، من شنیدم در شهر قروه که شاید یک مسئله امنیتی داخلی هم حتی بوده، و چند تا پایگاه دیگه در مرز غربی، چون مثل اینکه هواپیماهای اسرائیلی بر طبق گزارشات وارد جمهوری اسلامی، وارد خاک ایران نشدن، وارد آسمان ایران نشدن، بلکه از دور شلیک کردن، به خاطر همین بیشتر مناطق غربی بوده این اهداف.
0: خب یه چیزی اینجا پس آقای سبتی میشه گفت، چه این چون جمهوری اسلامی ادعا کرده بود، من فکر کردم شاید دروغ باشه، پس یعنی میگی هواپیما وارد آسمان ایران نشدن. حالا یه سوال ببینید، اگر مجموعه شرایط رو نگاه کنید، ایران یه چهار تا موشک میزنه، اسرائیل هم چهار تا موشک میزنه، بعد چند وقت بعد میفهمیم که ایران جمهوری اسلامی داره اون داره احیا میکنه چیزی که خراب شده، بعد اسرائیل چه میفهمیم داره احیا میکنه. آیا میتونیم بگیم با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد نبرد فرسایشی شدن؟ اگه قرار چیزی عوض نشه و قرار هست صحابت و در همین اسرائیل دو تا نقطه بزنه، بعد جمهوری اسلامی چهار تا نقطه بزنه، چیزی که میتونیم ماجرا رو عوض کنه چیه؟ و اگر چیزی رو عوض نشه، آیا میتونیم بگیم وارد جنگ فرسایشی شدن؟
1: بله، ما واقعا انگار وارد جنگ فرسایشی شدیم. جالب اینه که اول جنگ های بزرگ داشتیم که واقعا جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. ببینید حتی امروز هم ما باید اینو بگیم، تاکید کنیم، و این به خاطر تبلیغ نیست، هر یک همچین روزی، حتی که یک روز جنگ فقط هست، این هم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه. صدها میلیون دلار، شاید میلیارد دلار خرج یک همچین روزی میشه برای ضررهایی که جمهوری اسلامی به خودش میزنه، در واقع داره خودکشی میکنه، ولی تدریجی، و جنگ های قبلی که مسلمن، ولی قبلا معمولا جنگ های اول فرسایشی، اول کوچیک شروع میشد، بعدا میرسید به جنگ بزرگ. الان ما دو تا جنگ بزرگ داشتیم، بعدا داریم میرسیم به فرسایشی، و متاسفانه در ذهن جمهوری اسلامی اونها فکر میکنن اگه مثل جنگ ایران عراق اینا طولانی بکنن، هر چند وقت یه بار یک همچین روزی دو روزی داشته باشن، این به ثباتشون کمک میکنه، ولی پایه مردمی اگر نداشته باشی، اون چند هزار نفر در میدون امام حسین اونا مهم نیستن، اینا همیشه بودن، ولی وقتی 90% مردم ایران ضد اینها هستن و پولشون هم به ته بکشه، و میدونیم که بالاخره اونها هم نفتشون صادر نمیشه، پس در طول مدت آخرش اسرائیل و آمریکا گوی برنده رو دارن. ببینید امروز ساعت 4 بعد از ظهر وقتی که آتش بس اعلام شد، بورس اسرائیل شروع کرد بره بالا، 1% رفت بالا در عرض یک رو. بورس ایران چی شد؟ به خاطر همین
0: یه سوال میفهمم، یه سوالی جا آقای سبتی از شما بپرسم، متوجه یه سوال هست، یه مقدار اختلاف زمان هم داریم، معذرت میخوام یا وسط حرفتون میپرم، در واقع وسط حرفتون نیست، بعد از سکوت شما مقدار اختلاف زمان هست و بعدش برام خدمت آقای رحیم پور که 5 6 دقیقه است منتظرم. ببینید اسرائیل موقعی که نبرد جنگ 40 روز 39 روز کلید خورد، گفته میشد که اسرائیل پروژه‌ای داره برای سرنگونی براندازی جمهوری اسلامی، که حالا به خاطر ظاهرا اونطوری که اعلام شده به خاطر تصمیم آقای ترامپ و صلح آقای ترامپ و آتش بس آقای ترامپ انجام نشد. الان با این وضعیت ما میتونیم بگیم آیا پروژه سرنگونی حداقل با اون شکلش شکست خورده، مخصوصا با تغییراتی که در اسرائیل داشتیم، تغییر از موساد، آیا میتونیم بگیم پروژه عوض شده؟ ضمن اینکه اینی که خب مثلا جمهوری اسلامی ضرر میکنه، ایران 40 سال اینطوری، الان 15 سال همینجوری تحریم، 15 سال میگیم سه بار دیگه زمین میخوره، دو هفته دیگه، 6 بار دیگه، آیا الان با این وضعیت میتونیم بگیم سرنگونی، پس پروژه سرنگونی سقوط رفته کنار و در واقع مگر اینکه تعریف جدید و سیاست جدیدی وسط میدون بیاد؟
1: نه، ببینید این برنامه ها همیشه تغییر میکنن از نظر جزئیات، از نظر یک راه حل جدید، روش جدید، یک تکنولوژی جدید شاید وارد بشه، ولی معمولا برنامه های ارتش اسرائیل، موساد، این چیزها شاید 10-15 سال قبل نوشته میشن، آماده میشن، بعد تغییرات کوچیک میکنن تا اینکه میرسن به مرحله اجرا. این برنامه شاید تأخیری شده، به قول خودمون دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نخواهد داشت، چون واقعا دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی هست و برای همین در دوره آقای رومان گفمن هم حالا نخست وزیر هم عوض بشه فرقی نداره، جمهوری اسلامی عوض نمیشه. مسئله دنیا اینه که جمهوری اسلامی واقعا ضرری برای همه، برای همین آقای رومان گفمن هم که خودش یک زاده شوروی هست و میدونه دست دیکتاتوری چه دست بدی هست، اون هم این برنامه ها رو ادامه خواهد داد. ما شنیدیم در چند مصاحبه چند اشخاصی از موساد که با صورت پنهان بودن، یا خود آقای ددی برنه که در روز آخرش این حرفا رو گفت، من کلید تغییر ایران رو، جمهوری اسلامی رو به تو میدم، به رومان گفمن میدم. پس ممکنه یک تاکتیک های فرق بکنه، ولی در آخر این جمهوری اسلامی در نظر اسرائیل بین یک سال تا دو سال دیگه این رفتنیه. و من یه خاطره کوچیک بگم، ببینید من در سال 92 فرمانده نیرو هوایی اسرائیل رو شنیدم وقتی هواپیماهای F-15 رو تحویل گرفتن و از اون پرسیدن چرا شما هواپیما اینقدر گرون میخرید، گفت ما یک روز جمهوری اسلامی رو باید بریم بمباران کنیم، باید نابودش کنیم این رژیم رو. ببینید 92 کجا، 25 کجا. برای همین برنامه ها خواهد بود و این از نظر تمرین به اسرائیل فرصت میده. پس انشالله که ما واقعا از شر این رژیم خلاص بشیم.
0: خیلی متشکرم آقای رای پور، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر سپاسگزارم از صبر و تحملتون. من میخواستم راجع به سپاه و بخش داخلی جمهوری اسلامی با شما بحث کنم، سوال کنم، واردش خواهیم شد. تا بذارید این نقطه که آقای بن سبتی حرفاشو تموم شد، از همونجا من یه سوال دیگه از شما بپرسم. تو این جریان تغییر و عزل و نصب و معارفه در اسرائیل، به نقل از رئیس سابق موساد نقل شد که اگر ترامپ با جمهوری اسلامی معامله نکنه و امتیازی بهش نده، امسال یعنی سال 2026 تا یعنی 7 ماه دیگه جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. شما فکر می‌کنید این ارزیابی معتبره؟ یعنی واقعا شما شرایط جمهوری اسلامی رو همچین شرایطی می‌بینید که اگر ترامپ معامله نکنه، امتیازی نده و تفاهمی نکنه، تکایش تمام بشه 6 7 ماه دیگه؟ و شما نظرتون چیه؟ آیا اسرائیل طرح و پروژه براندازی رو تغییر داده یا به قول آقای سبتی پروژه ادامه خواهد داشت و ثابته؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد عزیز، همینطور خدمت جناب سبتی و بینندگان محترم عرض احترام دارم. اول اون نکته دوم رو، یعنی پرسش دومی که داشتین رو عرض کنم، چون دقیقا در ادامه صحبت جناب سبتی هست. من معتقدم که پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از در واقع ایدئال ترین پروژه هایی هست که در اسرائیل وجود داره. این پروژه نه تنها تا الان تغییر نکرده بلکه تقویت شده. البته پروسه های اجرای این پروژه ممکن هست گاهی دچار تغییر بشه، گاهی دچار تحولاتی بشه، گاهی به فراخور امکانات و اختزاعاتی که در منطقه ایجاد میشه، چه از سمت اسرائیل و چه از سمت جمهوری اسلامی و چه مناسباتی که با ایالات متحده شکل میگیره، این پروسه ها تغییر میکنه، ولی پروژه اصلی نه، تغییر نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی یک تهدید موجودیتی و ماهیتی برای رژیم اسرائیل هست در واقع، و طبیعتا هیچ کشوری در دنیا تهدیدات موجودیتی و ماهیتی علیه رژیم های حقوقی خود، رژیم حقوقی خودش رو نمیتونه بر بتابه و تلاش میکنه که از شر اون خلاص بشه. در نتیجه این پروژه تغییر نمیکنه، منتها ممکنه با تغییراتی در روش ها، در واقع متد ها و پروسه ها مواجه باشیم. یک نکته هم در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی مربوط به پرسش اولتون عرض بکنم. جمهوری اسلامی همین الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داره. اون نکاتی که شما به نقل از مدیر سابق موساد مطرح کردید، حاوی یه سری شرط هایی هست. اینکه امریکایی ها واقعا به حاضر نباشن به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، اینکه جمهوری اسلامی واقعا مجال تنفس پیدا نکنه، اینکه جمهوری اسلامی مجال بازارایی نیروی نظامی خود، توان نظامی خودش رو پیدا نکنه، در این صورت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و این میتونه وضعیت رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا بکنه. این به این معنا نیست که بشه زمان بندی براش ایجاد کرد، اما شروط مهمه. از نظر من دولت امریکا الان در وضعیتی فعلا خودش رو قرار نداده که ما بتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی از امریکا امتیاز نگیره. اینطور نیست، یعنی واقعیت اینه که ترامپ گهگداری داره روش ها و رفتارهایی رو نشون میده که امکان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی رو داره در واقع فراهم میکنه. این در واقع اون شروط رو تغییر میده. بذارین یه جمله بگم، این که خیلی ها معتقدند که مثلا بله، جنگ منجر میشه جمهوری اسلامی بیشتر بقا پیدا بکنه، این خطای تحلیل هست، به دلیل اینکه اون چیزی که باعث بقای حکومت میشه رویدادهای پس از جنگ، نه خود جنگ. خود جنگ نمیتونه حکومت رو بقا ببخشه. برای همین عرض میکنم که اون نکات مشروط به اون در واقع اما و اگر هست.
0: بسیار متشکرم. بله، یه مسئله دیگه هم هست، سربسته به شما میگم، بخش بزرگی از شهروندان تا اونجا که من فیدبک های رسانه میبینم، میدونید چون دوست ندارن، ناامید میشن، هزینه زیادی دادن، عصبانی میشن از معامله، عصبانی میشن از اینکه آقای ترامپ هزینه بده، امتیاز بده به حکومت ایران، عصبانی میشن، کاملا حق دارن، و همین باعث شده که در واقع خیلی از تحلیلگران اینجور حرفا رو نزنند، و چون مردم عصبانی میشن و واسه همین واسه خیلی از شهروندان ممکنه که وقایع یهو غافلگیرانه باشه، یهو غیر منتظره باشه، ولی به هر حال مسیری که داره میره همون مسیری که شما گفتید، هر چند که حماقت حکومت، سنگ دلیش، خشک بودنش، میدونید، هم شکنندش میکنه و هم غیر قابل توافقش میکنه. برای من آخرش به حال این حکومت درگیر خواهد شد، آخرش این درگیری بازی با حاصل جمع صفره. حالا یه سوال آقای رحیم‌پوری، یادتون هست که این آقای طائب، نه حسین، مهدیشون که الان با مشتبه طبیعت خانواده خیلی نزدیکه، یادتون هست که گفته بود که بشار اسد از خوزستان ارزش واسه جمهوری اسلامی بیشتره، یعنی خوزستانی که هرچی ما داریم نفت این استانه، این خوزستان عزیز، این یارو میگفت جنایتکاری مثل بشار اسد اصلا مهمتره. حالا الان به جایی رسیده که حزب الله لبنان از کل ایران واسه اینا مهمتره، یعنی واسه نجات حزب الله، واسه اینکه حزب الله از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه، واسه ایران آتش بکشه، ایران به جنگ بس. چرا در ذهن یک سردار شکم گنده سپاه چی میگذره که پیش خودش فکر میکنه که ایران نابود بشه، سر برق ایرانو بزنن بهتره تا اینکه حزب الله نابود بشه، حزب الله لبنان؟
2: ای کاش فرصت بود که آدم تحلیل رفتار خیلی مبسوط‌تری نسبت به این اقدامات سپاه می‌کرد. اما من با اجازهتون ابتدا این رو بگم که این اقدامی که دیشب سپاه انجام داد، من به جرأت دارم این مطلب رو عرض می‌کنم، احمقانه‌ترین و بی‌اثرترین عملیات نظامی تاریخ جمهوری اسلامی بود، بدون تردید. نه تنها این عملیات از یک راهبرد سیاسی، اون هم در میانه مذاکراتی که جمهوری اسلامی با به وساطت میانجی‌ها با آمریکا انجام میده برخوردار بود. هیچ راهبردی. این رو که اینجوری عرض میکنم به خاطر این هست که ای کاش این طرفداران حکومت یا این ضد جنگ‌های خیلی سانتیمانتال بیان حداقل توضیح بدن که مثلا چه راهبردی در میانه مذاکره باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد موشک بزنه به اسرائیل. مسئله هدفمندی یه چیز دیگه است. این اصلا نفس قضیه داره زیر سوال میره. نکته دوم این که هیچ هدف مؤثری رو مورد اصابت قرار نمیده در داخل خاک اسرائیل. نکته سوم این که حداقل 12 نقطه در کشور مورد هدف قرار میگیرن. یک مجتمع پتروشیمی هم مجتمع کارو مورد هدف قرار میگیره. چند تا از سامانه‌های پدافندی منهدم و نابود میشن و علاوه بر اون حملاتی که اسرائیل به در واقع به خاک ایران داره انجام میده حملات مشروع تلقی میشه، یعنی مشروعیت بخشی این حملات رو به سپاه داره به اسرائیلی ها میده. از این احمقانه تر و مبتذلانه تر یک عملیات نظامی نمیتونه طرح‌ریزی و مدیریت و اجرا بشه که اینا دارن انجام میده. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینه که تنها ابزار منطقه‌ای باقی مانده برای جمهوری اسلامی حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان انقدر ارزش برای جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت سوق الجیشیش، به دلیل نوع فشاری که میتونه بر اسرائیل وارد کنه، انقدر از ارزش بالایی برخوردار هست. در میانه همین جنگ 40 روزه حزب الله رو وارد بازی جنگ کردن بدون اینکه توجه به منافع ملی کشور لبنان و امنیت مردم لبنان بکنن. الان هم انقدر مسئله برای بقای حکومت اهمیت داره که ناچار هست برای بقای حزب الله امنیت، صلح و منافع ملی ایران رو مورد خدشه قرار بده و زیر سوال ببره و تبدیل به هدف مشروع برای یک دولت دیگه در یک گوشه دیگری از دنیا بکنه. مسئله حزب الله به اون اندازه اهمیت داره که شما میتونید در نگاه اسرائیلی ها مورد توجه قرار بدید. اسرائیل بدون اینکه مسئله رو بخواد گره بزنه به اون مذاکرات و تانگوی دیپلماسی در اسلام آباد و اینها، اساسا معتقده که حزب الله تهدید امنیتی براش هست، باید این تهدید برطرف بشه. یک. دو، حزب الله تبدیل به ابزار چانه‌زنی و ورق بازی برای جمهوری اسلامی شده، این امتیاز باید ازش برداشته بشه. در نتیجه اهمیت حزب الله اینجوری تعریف میشه، همون اهمیت برای جمهوری اسلامی مطرح. در نتیجه به فراخور تلاشی که اسرائیل بکنه برای نابودی حزب الله، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد برای بقای حزب الله. این میان قاعدتا منافع ملی دو تا کشور حداقل، یعنی لبنان و ایران، و امنیت این دو امنیت مردم این دو تا کشور قطعا دچار آسیب جدی میشه.
3: یه سوال آقای رحیم‌پور. آره شما درست میگید، امنیت کاملا با شما موافقم، ولی واسه اینا که مهم نیستش که، یعنی میگفت این آخوندی که قرار بود رهبر بشه، یادتونه میگفت نصف مردم دنیا بمیرن، یادتونه، یا یه چیز دیگه گفت. ولی یه سوال، ببینید الان حکومت ایران به نفع عجیب و غریب به اعراب حمله میکرد، ولی یه امتیازاتی هم ظاهرا گرفته دیگه، یعنی یارو باش وارد مذاکره شدن، جرأت هم ندارن جوابشو بدن. یا همین الان در مورد اسرائیل، خب ترامپ کاری که کرد یعنی عملا خرید دیگه. آیا اینجور رفتارهای سردار شکم گنده سپاه به نتیجه نمیرسونه که راهش درسته؟ منظورم اینه که آیا حکومت ایران چیزی که میخواد، من همه سوالا میگه چی تو ذهنشه و به چی به دست میاد، چیزی که حکومت ایران میخواد، نه عقل منطقی شما رو کاغذ حساب میکنه، آیا اون که میخواد به دست نمیاره؟
2: در زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی از ورق از برگ تنگی هرمز استفاده کرد برای رخ دادن آتش بس در لبنان. در اون مقطع ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه به توافق رسیدن، اسرائیل حملات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کرد و جمهوری اسلامی اتفاقا اینجوری جدی‌تر شد، در واقع احساس کرد که میتونه از ورق تنگی هرمز استفاده کنه. این شاهد مثال برای همون نکته هست که شما میگید. اگر چه حالا این رو تطبیق بدید با عملیاتی که دیشب سپاه انجام میده، اگر مواجهه اسرائیل نسبت به کاری که سپاه انجام داده نشانه هایی از مماشات توش باشه، طبیعتا این توهم رو در نزد سپاه ایجاد خواهد کرد، در نزد اون فرماندهان ایجاد خواهد کرد که این رویه درسته. اون رویه نادرست یعنی مماشات گونه بودن اینطوریه که یک، در برابر حملات جمهوری اسلامی نخوان پاسخ مناسب و محکم انجام بدن و قاطع که اون رو انجام دادن در ظرف 12 ساعت گذشته، حملات متقابل اسرائیل کاملا قاطع و محکم بوده. دو، عملیات خودشون رو اگر بخوان در لبنان متوقف بکنن، اگر چنین کاری بکنن اون توهم ایجاد خواهد شد، برای اینکه چنین توهمی شکل نگیره و اونا فکر نکنن، یعنی مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه فکر نکنن که این رویهشون درسته، قاعدتا اسرائیل اول باید به جمهوری اسلامی پاسخ محکم میداد که داد، در وهله دوم عملیات نظامی خودش رو در لبنان نباید متوقف کنه. این باعث میشه که چنین ذهنیتی حداقل کم رنگ بشه در نزد ایرانی ها.
3: بله، متشکرم، بسیار متشکرم آقای سبتی. برگشتم خدمتتون، وقتمونم کوتاه‌تر اگر جواب بدید خیلی متشکرم میشم. از آقای قالیباف مجموعی از اظهار نظر رو اینا منتشر شده، من نتونستم همشو بخونم، اما چیزی که مجموعاً دو تا نکته خیلی مهمی که داره این هستش که داره تاکید میکنه که این حمله که ما کردیم با مذاکره همراستاست، در واقع داره از مذاکره دفاع میکنه، پشت مذاکره است و میگه ما پشتش میایستیم. ظاهرا پیام صوتی جدیدش، چهارمین پیام صوتی آقای رئیس مجلس هست و اونجا داره میگه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، اینا همش مال مردمه، از مذاکره داره دفاع میکنه. و یه نکته جالبی هم که داره میگه که برخلاف تحلیل ها و تصور خیلی ها هیچ اختلاف نظری در جمهوری اسلامی نیست، هممون با هم یک دلیم. سوالم اینه که آیا به نظر شما این که میگه درسته، همه در تهران با هم متحدند، یا پشتش جنگ قدرت جدی وجود داره؟ چون از شما خیلی زیاد توی این دادگاه ها اینا اسم میبرن، احتمالا از شما میترسن به دلیلی. و آیا تحلیل اونها که اسرائیل بعد از جنگ جهانی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، به نظر تحلیل درستیه؟
1: من فکر میکنم قالیباف یا امثال کسانی که دم از مذاکره میزنن، در واقع اونها راه تغییر، راه دروغ رو پیش گرفتن، ولی از نظر خویشون هیچ تغییری، هیچ فرقی با دیگر دوستانشون، دیگر همقطارشون اصلا ندارن، چون واقعا اینها از یک ریشه هستن. شما مثلا درباره این که چرا اینقدر به حزب الله لبنان کمک میکنن و چقدر ابسسیو هستن، چقدر براشون مهمه که اینها رو نگه دارن، ما به یاد بیاریم اون اشخاصی که در انقلاب 79 میلادی یعنی 57 شرکت کردن، بعضیشون در کمپ های اون فلسطینی ها یا عمل در جنوب لبنان اینها تمرین میکردن، اینها اونها اصلا اونجا با هم آشنا شدن، همین اشخاصی مثل قالیباف، رحیم صفوی، اینها با افتخار خاطرات میگن، رضایی، احمد وحیدی، اینها با هم همقطار بودن از نظر اینکه ترور به وجود بیارن، برای همین اینها پشت اونجا رو گرفتن. و الان چیزی که این موضوع این رژیم ژنرال ها در داخل تهران به وجود آورده اینه که کی تندروتره، یه مسابقه شده، نه مثل دوره روحانی که مثلا کی بیاد لبخند بیشتر بزنه، کی یه منافعی رو با راه آرامش پیش ببره، که البته اونها هم مار خوشخط و خال بودن، ولی باز حداقل یه چهار تا کلمه حرف بلد بودن بزنن. اینها مسابقه شون اینه که کی تندروتره، کی ضرر بیشتر میزنه، چه به خاک ایران، چه به مردم ایران، چه به منطقه کلن، و اصلا حواسشون به هزینه نیست. برای همین من اصلا فکر کنم هیچ مذاکره‌ای و هیچ قراردادی هیچ وقت به وجود نمیاد. این نظر من و بعضی از محققین در اسرائیل هست و ما نمیبینیم چجوری این اشخاصی که کارشون فقط کشتار و نظامیگری و ترور هست، اینها هیچ کاری نمیتونن پیش ببرن، نه برای مردم ایران، نه برای منطقه. برای همین اگر اختلافی هست در واقع به ضرر ماست.
3: آقای سبتی ببخشید، مثلا حرفتو پریدم چون اختلاف زمان داری، مجبورم ادامه بدم، ولی شما بعد از فرمایشتون تمام کنید، عذرخواهی میکنم. ببینید، یه بعضی که فرمایشتون تمام کردید خیلی کوتاه هم به این سوال من جواب بدید. آیا الان با این وضعیت که جمهوری اسلامی دیگه اون روی ظاهرا آغش کامل از بین رفته یا کنار رفته و واقعا بطل کاملا خشنش در واقع هست و در واقع حکومت افتاده دست اونها، آیا الان جنگ 39 روزه با این دستاوردها به نفع ایران و مردم ایران هست؟ یعنی اینی که اون لایه کامل حذف شده، حالا یا تو جنگ کشته شدن مثل همسان لاریجانی، علی لاریجانی، یا حذف شدن و مرکزیت حکومت افتاده دست امثال احمد وحیدی که اصلا تروریست بین‌المللی هستن، با این وضعیت جنگ 39 روزه به نظرتون به نفع ایران بوده؟
1: مسلماً به نفع ایران، مردم ایران، اسرائیل، منطقه و تمام جهان، چون اون اشخاص لبخندی و درو و تقیه، خودش خامنه ای اول در وهله اول و بقیه اون دوروبریهاش، اونها رفتن، اونها دیگه نیستن و ما چهره واقعی رژیم ایران رو الان داریم میبینیم و این خودش یک نفع بزرگیه. ترامپ میتونه دیر و زود بکنه ولی آخرش با اینها نخواهد ساخت و اون بلایی که چند ماه دیگه شاید ترامپ سر اینها بیاره، ما این یک روز جنگ رو ما به خوبی یاد خواهیم کرد و میگیم که چی باعث شد که ترامپ هم به این نتیجه برسه و از اینها مایوس بشه.
3: گذارم آقای رحیم پور. الان در جمهوری اسلامی ایران تصوری که وجود داره این که ما خیلی قوی هستیم و یه بخشی از حکومت شبها مراسم داره علیه مذاکره شعار میده و اصلا میگه مذاکره چی چیه، ما باید بجنگیم. مرکزیت قدرت زارن حذفشون کرده، مجتبی زارن حذف میکنه و داره از مذاکره دفاع میکنه. اگر این خطی که قالیباف داره ادامه میده، ظاهرا با حمایت مجتبی هم داره، به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و احتمال میدید آیا اون خط مشی ضد مذاکره ای بخواد قدرت رو در دست بگیره؟
2: یه جمله خیلی خوبی رو آقای سبتی اشاره کردن، گفتن که رقابت برای تندروتر بودن در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت دیگه در جمهوری اسلامی کسی میانه، از نظر من کسی میانه رو یا مثلا کندرو نیست، همه تندرو هستن، برخیشون تندروتر محسوب میشن. در صورتی که اون مذاکره، این رو به خاطر این عرض کردم که اگر اون مذاکره ها بخواد به نتیجه‌ای برسه که مثلا منجر به پایان قطعی جنگ بشه، محاصره دریایی تنگی هرمز برداشته بشه، تنگی هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کاملا به خارج منتقل شده باشه، جمهوری اسلامی بخواد مثلا سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، این اگرها به خاطر این هست که از نظر من فرض محال ها، و فقط چون شما سوال پرسیدید دارم عرض میکنم، اگر به فرض محال چه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر نمیتونه در برابر اعتراض های مردمی، در برابر موج گسترده مخالفت های داخلی خودش مقاومت کنه اگر بخواد این اتفاق بیفته، مگر اینکه یک وضعیت بینابینی شکل بگیره، وضعیتی شکل بگیره که درون اون بخشی از این توانمندی های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی باقی بمانه، برخی دیگر از توانمندی های شرارتبار و مثلا ماجراجویانش یا تنش آفرینش بخواد حذف بشه. در این صورت وضعیت ساختار قدرت در داخل کشور با شکاف و رقابت های بنیادین مواجه میشه. این نوع از شکاف ها و این نوع رقابت ها ساختار حکومت رو از پا، یعنی حکومت رو ساختارش رو با فلج مواجه میکنه، از پا میندازه. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین شرایطی که میتونه به بقای خودش ادامه بده همین وضعیتی هست که درونش نه جنگی وجود داره، نه جنگی رخ بده، نه توافق خاصی شکل بگیره. در صورت بروز جنگ وضعیت به نابودی نابودی براش شکل میتونه بگیره، در صورت توافق میتونه وضعیت استهلاک براش شکل بگیره. این حالتی که الان هست جمهوری اسلامی رو سر پا نگر میداره، این وضعیت بلا تکلیفی که مردم با این حکومت و البته به بازیگران بین‌المللی دارن، این که یا با جمهوری اسلامی بجنگید یا جمهوری اسلامی رو به کل بگذارید کنار، مذاکره هم نکنید تا مردم خودشون تکلیفشون رو مشخص کنن، این وضعیت بین زمین و آسمان ماندن جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی. من میگم که اگر از البته از نظر من اگر توافقی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بسیار ضرر خواهد کرد در میان مدت و دراز مدت.
3: دقیقا با این قسمت حرفای شما موافقم که این وضعیتی که بین زمین آسان باشه، این به نفع در واقع مجتبی، به نفع این حکومت، به نفع حکومت، این شکل حکمرانی است. آقای سبتی نمیدونم شما موافقید یا نه، ولی من شخصا با این موافقم که این وضعیت سر در هوا، پادر هوا، مثلا معلوم نیست چیه، به نفع حکومت. اما خب اقتصاد داره ویران میشه، مردم داره ویران میشه. حالا یه سوال، من شما فکر میکنم همه میدونن که محاله حکومت ایران مثلا بخواد سیاست های منطقیش عوض کنه، محاله اگه قبل هم یه امیدی داشتیم الان دیگه با این وضعیت میده و میدونیم که توافقی که قرار باشه بهش برسن، هر توافق اینجوری خواهد بود که سر اون ذخیره اورانیوم یا حد وسط پیدا میکنن، مثلا تو روسیه نابود بشه، اینجا ببرن تو خود ایران رقیقش کنن، بعد ببرن چین نابودش کنن، اینجور بازی ها. یعنی حد وسط پیدا میشه. راجع به غنی سازی دوباره حد وسط پیدا میشه، میگن 10 15 سال غنی سازی نمیکنه، بعدش دوباره میکنه 3%، که در واقع یه جوری پیروزی جمهوری اسلامی است. در واقع امتیاز خاصی نمیده، چون مثلا چیزی عوض نمیشه، ولی همچنین توافقی خواهد داشت. چنین توافقی آیا اسرائیل ازش حمایت میکنه و منجر به چه شرایطی خواهد شد؟
1: ما اکثرا در اسرائیل بر این توافق داریم که اولا واقعا همونجور که گفتم توافقی ایجاد نخواهد شد. اگر شمشیر روی گردن واقعا تمام سران سپاه باشه و از نظر تئوریک ما ببینیم که واقعا اونها احساس خطر میکنن برای بقای خودشون، بیان یه توافق ایجاد بکنن، و بله همین حرفای شما واقعا درسته، اونها چیزهایی که فیزیکی هست مثل همین مسئله اورانیوم یا حتی مسئله موشکی، ببینید تا وقتی مسئله تکنولوژی هست اونا حاضرن کنار بذارن، ولی خب دروغ و کلک خودشون رو دوباره خواهند آورد و دوباره تولید خواهند کرد، حالا چه مسئله موشکی باشه چه مسئله هسته‌ای باشه، این چیزها قابل تولید دوباره هست. چیزی که نمیتونن ماهیت خودشون رو عوض کنن، و این سوالات خیلی خوب بود هم از آقای رحیم‌پور پرسیدین، جوابای عالی واقعا، و من خوشحالم که این نظر پیش شما هم هست و همینطور ما اینجا عقیده داریم. جمهوری اسلامی و این رژیمی که الان برپا شده، جنرال هایی که هم دست و هم فکر حزب الله هستن، از ماهیت تروریستی خودشون نمیتونن جدا بشن. جمهوری اسلامی بدون ترور جمهوری اسلامی نیست هستن. یادتون باشه چند ماه بعد از انقلاب چند نفر از سپاه رفتن یه هواپیما دزدیدن، رفتن حزب الله رو به پا کردن، و این مسئله مهمه. چیزای دیگر رو میشه دوباره برگردون، ماهیت تروریستی رو نمیتونن کنار بذارن. برای همین اسرائیل از سر این موضوع نخواهد گذشت. ببینید این حزب الله الان شده مثل یک واقعا خطر کمتر از خطر موشکی نیست. خب 120 هزار تا موشک هم داشتن، حالا چند ده هزار کمتر دارن، ولی اینها دست بر نمیدارن، و تا وقتی که این مسئله باشه یا ما یا اونها، اسرائیل هیچ وقت صرف نظر نخواهد کرد. و به خاطر همین ما خوشحالیم که اینها در یک مخمسه گیر کردن. بله مسئله منفی هم داره، اینها از بی‌ثباتی استفاده میکنن، ولی این دفعه این بی‌ثباتی ممکنه به خودشون برگرده و باعث اون لرزش و تنشی در داخل جمهوری اسلامی بشه که خودشون رو در واقع نابود کنن.
3: متشکرم آقای رایپور. همین خط رو ادامه بده، حدود یک دقیقه دو دقیقه یک و نیم دقیقه مونده. شما چطور تصور کنید راجع به ماهیت تروریسم که حرف بزنیم؟ ببینید مثلا محسن رضایی ترازش بالا اومده، شده مشاور نظامی ویژه مثلا مجتبی. با این وضعیت اگر قرار حکومت عوض نشه، مخصوصا با اون کشتار دیما، اگر قرار باشه جامعه نتونه دوباره به خودش مسلط بشه، برگرده با اون ضربه که دیده، دوباره چه فضایی میشیم؟ دوباره فضای سخت استعداد سیاسی میشیم یا نه جامعه میشکنه این استعداد رو؟
2: اگر قرار باشه که جامعه تحرکی نداشته باشه، اقدامی نکنه، قاعدتا وضعیت انسداد تشدید میشه. یعنی وضعیت ارتجایی این ساختار به این نحوه که اگر شما فشار بیارید یک مقدار ممکنه عقب نشینی بکنه، اما اگر فشار نیارید خودش رو بست میده، اصطلاحا انسداد رو بست میده. قاعدتش اینه، تفاوتی هم نمیکنه محسن رضایی باشه، قالیباف باشه، پزشکیان باشه، مشتبه خامنه ای باشه، تفاوتی نمیکنه با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. یه زمانی هست که ما مثلا یه جمهوری اسلامی توی ذهنمون بپرورونیم و توش بگیم که مثلا این منطق سود و زیان وجود داره، این رفتار خردمندانه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی همینیه که هست، به قول آقای سبتی همین شرایط رو داره. ببخشید طولانی شد.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه دست من رو دیدید و خودتون تمام کردید. بسیار سپاسگزارم از بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف می‌زد، و همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ما کوجلفار تا میرجاو مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، درد و بلاتون بخوره تو سر سردارهای شکم گنده سپاه. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شد.

درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. سایه سنگین گرانی‌ها و استیصال مردم. شهروندان از سختی تحمل ناپذیر فشارهای اقتصادی و تأمین معیشت می‌گویند. کودکان برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار می‌شوند. در ادامه همین بخش خبری، گزارش ایران اینترنشنال از اردوی تیم ملی فوتبال در تیخوانای مکزیک. تمرینات تیم ملی تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفته مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود می‌افتد و بعد از آن قیمت نفت هم افت خواهد کرد. ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل هم اشاره کرده و گفته فعلا درگیری ها متوقف شده. او اما تاکید کرد احتمالاً 2 تا 3 روز آینده توافق با تهران نهایی خواهد شد.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود 1 هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می زدند و پاسخ می دادند. حالا هر دو از این طریق، از طریق من، توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
0: و جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس به شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست و جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. همکار مرتضی کاظمیان اینجا هستن در استودیو برای اینکه نگاه داشته باشیم به همین اظهارات آخر آقای دونالد ترامپ و البته معاونش که دوباره تاکید دارن روی اینکه به زودی توافق نهایی میشه و آمریکا هم برنده این توافق خواهد بود. یک روز بعد از درگیری‌های اسرائیل و جمهوری اسلامی شاهد این اظهارات هستیم.
2: بله، تقریبا روزی نیستش که دونالد ترامپ اظهار نظر نکنه، به ویژه در هفته‌های گذشته. اشاره کنم که تقریبا بیش از 30 بار الان در روزهای گذشته دونالد ترامپ از حصول توافق یا در دسترس بودنش، امکانش، اینکه توافق قریب الوقوع صحبت کرده، ولی هنوز این تفاهم اولیه میان تهران و واشنگتن نهایی نشده. چیزی که مفروضه و نشانه هاش کاملا موجود اینه که ترامپ یک به دنبال اینه که از این بحران در مقام و قامت یک فرد برنده و پیروز خارج بشه، اینکه به موضوع انرژی و بهای نفت طبیعتاً کاملاً

0: توجه داره و البته نمیخواد اون مسائل محوری کلیدی که الان شده تنگه هرمز در حالی که پیش از جنگ مطرح نبود و همینطور مسئله انرژی هسته‌ای فعالیت‌های اتمی در ایران رو معوق و معطل بذاره. بر مبنای این مفروضات به دنبال اینه که اون توافق مطلوب خودش رو با اعمال فشار حداکثری و طبیعتاً تحمیل زور یا دادن امتیازاتی متحقق کنه، یعنی اون توافق مطلوب خودش. بدیهیه که تهران هم از طرف مقابل داره اعمال فشار میکنه با دادن امتیازهای کمتر، به نوعی برتری بیشتر یا امتیاز بیشتری رو کسب کنه. صحبت‌های جی دی ونس به نوعی مکمل اظهار نظر ترامپه، یعنی او هم داره تاکید میکنه روی اینکه آمریکا باید طبیعتاً به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما اشاره قابل توجهی داره. یکی اینکه این توافق باید بلند مدت باشه، یعنی فقط یک بازه زمانی کوتاه مدت رو در بر نگیره، و نکته دوم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هست. این عملاً نشون میده که دولت ترامپ به دنبال این نیستش که فقط مشکل رو در مقطع کوتاه مدت حضور خودش در کاخ سفید پایان بده یا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی دو سه سال فقط فعالیت اتمی رو متوقف میکنه، اما اینکه امکان نظارت دراز مدت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود، اینکه در دراز مدت آمریکا همچنان سایه فشار حداکثری خودش رو حفظ میکنه، اینها موضوعات کلیدیه. خلاصه کنم، با وجود این صحبتهایی که مطرح میشه از طرف ترامپ، اما دست کم در چند موضوع همچنان ابهام پابرجاست. اینکه محاصره دریایی ایالات متحده چگونه پایان پیدا میکنه، چون ترامپ تاکید کرده که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد، آیا محاصره دریایی آمریکا بلافاصله تمام خواهد شد؟ ابهام وجود داره. اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران که کانون این مناقشه است و جمهوری اسلامی نیاز داره به این ثروت و این دارایی‌ها، به چه ترتیبی با چه مکانیزمی در چه بازه زمانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره، خودش موضوع کلیدیه. مسئله تحریم‌ها، تحریم‌های آمریکا قرار چگونه ادامه پیدا کنه یا چگونه کاهش پیدا کنه، و از همه کانونی‌تر همون مسئله چگونگی برنامه اتمی جمهوری اسلامی.
1: ابتدای صحبتتون گفتین حالا اگه توافق هم نه، یه تفاهم اولیه شاید صورت بگیره، به فرض تحقق این اتفاق فکر میکنی که اون محتواش چیه و بعد شاهد چه مناسبات و روابط خواهیم بود بین جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ؟
0: این ترامپ تقریبا میخواد تا قبل از جام جهانی یا در مقطع جام جهانی سایه شر یا بحران جمهوری اسلامی رو حل و فصل کنه، اما در طرف مقابل جمهوری اسلامی میخواد از گردنه ترامپ که دو سال و نیم باقی مونده به سلامت عبور کنه اینجا، و البته از ابر بحران اقتصادی که گریبان ایران رو گرفته. به هر حال جمهوری اسلامی به دنبال حل بحران تحریم هاست، حل مسئله محاصره دریایی بندرهای ایرانه، و اینها وارد گفتگو کرده جمهوری اسلامی رو با ایالات متحده. اما این توافق اولیه که قرار فعلا آتش‌بس رو مثلا تمدید کنه و دو طرف برن پای میز مذاکره در رابطه با مسئله مهم غنی‌سازی اورانیوم در ایران، درباره مسئله مهم 440 کیلوگرم اورانیوم که 60% غنی شده، اینها به چه توافقی برسن، اینها علامت سواله. من اینجا اشاره کنم مسئله موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، مسئله ناامنی جمهوری اسلامی برای کشورهای حاشیه خلیج فارس که اینها قبل از جنگ مطرح نبود، حالا اضافه شده به بحران قبلی، و به خاطر همینه که من گمان میکنم حتی اگر یک توافقی دو طرف برسن، ریشه بحران چون جمهوری اسلامی است، چون مسئله موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و غنی‌سازی اورانیوم، این بحران ادامه خواهد داشت، و به خاطر همین طرف اصلی بحران اسرائیل همچنان مسئله ساز خواهد بود برای جمهوری اسلامی. و در نهایت هم فراموش نکنیم حل و فصل بحران جمهوری اسلامی یک طرف اصلی داره و اون مردم ایران هستن. مردم ایران پیش از جنگ هم معترض بودن، اکثریت ناراضی بودن، و این نارضایتی گره خورده با یک خشمی که به دلیل قتل عام دیماه افزایش پیدا کرده، به دلیل بحران اقتصادی تشدید شده و به نظر میرسه مشکل جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی بعد از جنگ 40 روزه، بعد از کشته شدن خامنه ای، بعد از کشتار دیماه وارد یک مدار جدیدی شده و به خاطر این تاریخ ایران اساسا بعد از این تحولات یک مدار جدیدی پیدا کرده که طرف اصلی نزاع نه آمریکا و حتی اسرائیل بلکه مردم ایران هستند در مقابل جمهوری اسلامی.
1: سپاس بسیار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما بودید. یک مقام جمهوری اسلامی هم به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس همین گزارش جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید دارد اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی مسدود شده باقی مانده. نشریه وال استریت ژورنال هم در یادداشتی هشدار داده تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز هم نوشته کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس همین گزارش کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تامین امنیت منطقه تردید دارند. وال استریت ژورنال تاکید دارد ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. مرتبط با همین خبرها و گزارش‌ها شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید هر دو طرف جمهوری اسلامی و آمریکا خواستار عبور از این بزنگاه جنگ و صلح هستند.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصرهی دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن.
1: و در ادامه تنش‌ها بین لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل با صدور دستور تخلیه از ساکنان شهر سور در جنوب لبنان و محله‌های اطراف آن خواسته فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. این هشدار تخلیه برای اولین بار شامل محله مسیحی نشین این شهر هم می‌شود. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده نیروهای حزب الله در این منطقه فعالیت دارند و ساختمان‌های متعلق به آنها از اهداف حمله است. پیشتر محله مسیحی نشین شهر سور از حمله های اسرائیل مستثنا بودند. بعد از صدور دستور تخلیه شهر سور، تصاویر از حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف و داخل این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان بیشتر به ما بگو از ادامه حملات اسرائیل که امروز در جنوب لبنان همچنان ادامه داره و نقاطی که مورد هدف بودند.
3: بله، خب ببخشید، حملات اسرائیل از ساعتی پیش در چند نقطه جنوب لبنان داره انجام میشه. یک سری حمله رو ما در شهر سور داشتیم، جایی که خب اول سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی اویخای ادری آمد و هشدار داد به ساکنانش که اون منطقه رو تخلیه کنند، این شهر رو به اضافه اردوگاه‌های فلسطینی اطراف اون رو خواست که ترک بکنن. باید گفت الان تقریبا 10 روز هست که ارتش اسرائیل مدام هشدار میده برای تخلیه مناطق مختلف شهر سور، اما این اولین بار بود امروز صبح که هشدار به محله مسیحی شهر سور هم گسترش پیدا کرد، از ساکنان اونجا هم خواسته شد که ترک بکنن. پیشتر در طول 1-2 روز گذشته اسرائیل، ارتش اسرائیل هشدارهایی داده بود به ساکنان این محله و گفته بود که مردم در واقع اعضای حزب الله در این محله هم نفوذ کردند و پایگاه‌هایی رو در برخی ساختمان‌ها ساختن. الان در این هشدار جدید به صورت مشخص ارتش اسرائیل گفته که این ساختمان‌هایی که در اون هستند رو هم هدف قرار خواهد داد. بعد از این هشدار بود که خب ما تصاویر رو در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و همچنین برخی رسانه‌های عربی که نشون میداد حملاتی در این منطقه انجام شده. اما در کنار اون، گزارش دیگری رو هم شبکه‌های تلویزیونی عربی برخیشون منتشر کردند از یک حمله پهپادی اسرائیل در روستایی در استان نبتیه جنوب لبنان به یک خودرو، یک حمله هدفمند بوده. هنوز گزارشی منتشر نشده از اینکه سرنشینان این خودرو چه کسانی بودند یا هدف این حمله چه کسی بوده. ارتش اسرائیل هم هنوز گزارشی رو در این زمینه منتشر نکرده. باید گفت این حملات اسرائیل در جنوب لبنان داره در حالی صورت میگیره که دیروز وقتی که قرارگاه خاتم الانبیا در جمهوری اسلامی آمد و گفت که ما دیگر ما شلیکمون رو کردیم به سمت اسرائیل و دیگه شلیک نمی کنیم، به صورت مشخص گفته بود که اگر که حملات اسرائیل در جنوب لبنان هم ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی دوباره واکنش نشون خواهد داد و حملاتی رو به اسرائیل انجام خواهد داد. ما دیروز بعد از حتی اون هشدار هم شامل چند حمله اسرائیل در جنوب لبنان بودیم، اما امروز این حملات تشدید شده. مشخصا هم دلیلی که اسرائیل آورده این هست که حملات حزب الله به جبهه داخلی اسرائیل ادامه پیدا کرده. ما میدونیم که دست کم یک بار یک حمله پهپادی رو حزب الله لبنان به شهرهای مرزی در شمال اسرائیل دیشب داشت، پهپادی که البته رهگیری شد و نابود شد. به همین دلیل هم به نظر میاد که اسرائیل امروز صبح حملاتش رو در جنوب لبنان تشدید کرد.
1: متشکرم، اشکان صفایی حیفا در اسرائیل. و سپاس از شما که تا اینجای برنامه همراه ما هستید. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا 2 هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. این روزها عمده پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از استیصال مردم و ناتوانی در تأمین مایحتاج روزانه‌شون حکایت دارن. شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال میگن دیگه توان ادامه دادن ندارن. یک زن سرپرست خانوار گفته مجبور شده کالابرگ‌های خودش رو نقد کنه که قبض‌ها رو بپردازه. یک نوجوان 14 ساله هم به ما در ایران اینترنشنال گفت برای کمک هزینه خانواده کار میکنه و 16 میلیون تومان حقوق میگیره که 10 میلیون اون صرف اجاره خونه خودش و مادرش میشه. یکی دیگه از شهروندان از قشم گفته در این جزیره کسب و کارها خابیده، گرونی بیداد میکنه و خیلی از مردم در حال مهاجرت به شهرهای دیگه هستن. یکی از شهروندان هم با ارسال ویدئویی به ایران اینترنشنال از گرونی مواد غذایی و هزینه بالای زندگی در ایران میگه.
4: سلام، این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدشو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. هر روز محتوای بیشتر پیام‌های ما شرایط سخت اقتصادی مردم در داخل ایران هست و اینکه هر روز دارن تواناییشون رو بیشتر برای خرید مایحتاج ضروری زندگیشون از دست میدن. با این تورم سه رقمی عجیب هم نیست.
5: آره، و هر روز که حالا پیام‌های از شهرهای مختلف و اقشار مختلف مبنی بر این که سبد خانوارمون کوچیک و کوچیک‌تر میشه و فقط داریم تلاش می‌کنیم که هزینه‌های روزمره زندگی رو تامین کنیم که از گرسنگی نمیریم، اما تو این روزهای اخیر داشتم نگاه میکردم خیلی از پیام هایی که مردم ما دادن، حالا اینکه گزارش میدن که چه اقلامی گرون شده یا وضعیتشون چه جوری هست، وضعیت زندگیشون، این سه تا پیام در بیشتر در واقع حرفایی که مردم گفتن هست و داشتم دستبندی میکردم. میگن دیگه توان ادامه دادن نداریم، دیگه نمیشه زندگی کرد، دیگه نمیتونیم این وضع رو تحمل بکنیم و ادامه بدیم. این سه تا محتوا در بیشتر پیام های مردم داریم میبینیم. یعنی دارم نگاه میکنم میبینم که مردم دارن مستعصل‌تر میشن، دیگه دارن ناتوان‌تر میشن و عصبانی و خشمگین. و از قشای مختلف هم که اگه بخوام صحبت کنم که بخشم خودت گفتی، مثلا در مورد زنان سرپرست خانوار خیلی پیام داریم ازشون. یک زن سرپرست خانوار به ما گفته که من با دو تا بچه دارم و به خاطر اینکه صاحب خونه مثلا اجاره خونه رو افزایش داد و رهن رو به یک بار افزایش داد تو یک ماه اخیر، من برگشتم به خونه پدری با دو فرزند و واقعا شرمنده هستم که باید سربار مثلا پدر و مادر بازنشستم باشم. یا کودکان کاری که حالا می‌بینیم که خیلی پیام دارن و برامون میسن، 14 سالشه داره کار میکنه، کمک هزینه خانواده باشه. الان یک کودک کاری هم 16 سالش هست با ما گفته که الان دو سالی هستش که داره کار میکنه که کمک خرج خانواده میشه. میگه بعد از این وضعیت جنگ پیش اومد، این یخچال خونه آسیب دید و من داشتم کار میکردم پول جمع کنیم که برای مادرم در واقع یه کمکی بکنم که بتونه یخچال خونه رو عوض بکنه و شده 450 میلیون تومان و ما نمیتونیم این کارو انجام بدیم.
1: 450
5: میلیون و ایرانیش در واقع و ایرانی شده انقدر، میگه ما موندیم بعد چیکار کنیم. یعنی میگم که روزمره زندگی مردم الان داره به چه وضعی است. بازنشسته‌ها چقدر دارن ریحان به ما پیام میدن، میگن که حقوق ما رو که امسال اصلا افزایش ندادن، در یکی دو ماه اخیر هم این مزایای ما رو اصلا پرداخت نکردن، حق اولاد، حق آلمندی رو اصلا پرداخت نکردن.
1: همین ما خیلی با هم اینجا صحبت کردیم درباره موج جدید تعدیل نیرو و اخراج کارگرها یا کارمندا یا بیکار شدن خیلی، ولی موضوع اینه که خیلی از اونهایی که حتی کار هم دارن حقوقشون رو دریافت نمی‌کنن.
5: دقیقاً یک مخاطب ما گفته که کارگر هست داره کار میکنه 52 سالشه و خونه پدرش زندگی میکنه و میگه 8 میلیون تومان حقوق منو امسال مثلا دارن میدن و هیچ اضافه نکردن، تازه این 8 میلیون تومان هم به موقعم پرداخت نمیشه و علل حساب از وقتا دارن میدن. یا یک مخاطب ما گفته که راننده تاکسی اینترنتی داتوان هست، ایشون به ما گفته که در واقع صاحب شرکت بابک زنجانیه و میگه مدت تا مثلا 2-3 ماهی هستش که حقوق ما رو به موقع پرداخت نمی‌کنن، میگه حق بیمه ما کسر میشه ولی به تامین اجتماعی پرداخت نمیشه و وقتی ما داریم میریم از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنیم برای دارو درمان، میگن اصلا برشا پرداخت نشده. یعنی این فسادی هم هستش که تو بعضی از شرکت‌ها وجود داره. یه شخص به ما گفته که رفته 2 هفته پیش استخدام شده در جایی و خوشحال بوده که استخدام شده، میگه 10 روز بعد به ما گفتن که ما میام تعدیل نیرو بکنیم، همون حقوق مثلا 10 روزه اونم نصفه به ما دادن و برگشت خونه. یعنی یا یه سری گزارش هایی هم که میاد، مثلا کارخونه تولیپرز اصلا مدت ها سطحی شده، کارگرا میگن 6 ماه هستش که به ما حس حقوقمون رو پرداخت نشده، حق آلمندیمون پرداخت نشده، هی داریم میریم میایم هی به ما برچسب اختشاشگر میزنن اگه اعتراض میکنیم.
1: من لیلا مدت هاست که خیلی از ساعات روز رو فقط به اختصاص میدم به خوندن این زیرنویس هایی که از پیام های مردمی دریافت میکنیم، برای اینکه نکاتی داره که واقعا ریزه و قابل تعامل. سپاس بسیار ممنون از حضورت اینجا در استودیو لیلا سعادتی. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به نبود آمار دقیق از کودک آزاری گفته بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند. مهدی صالحی تاکید کرده که علاوه بر خشونت جسمی، سوء استفاده عاطفی جنسی، غفلت و محروم کردن کودک از حقوقی مانند تحصیل هم از موارد کودک آزاری است. او اضافه کرده برای گزارش درباره کودک آزاری همه افراد از جمله معلمان و همسایگان هم مسئولیت دارند. جبهه هفت آبان در نامه به فیفا و برگزار کنندگان جام جهانی 2026 خواستار تضمین حق تماشاگران ایرانی برای ورود و نمایش پرچم شیر و خورشید در مسابقات تیم ملی ایران شد. این تشکل اعلام کرده این پرچم در زمره نمادهای نفرت پراکن یا تبعیض آمیز قرار نمیگیرد. این حق تماشاگران ایرانی است که اجازه نمایش آن را در جام جهانی داشته باشند. و گزارش های رسیده نشون میدن درختان و پوشش گیاهی حاشیه رودخانه جاجرود به صورت گسترده خشک شدن. بارش کم، کاهش جریان آب، آلودگی های صنعتی و گردشگری بی‌ضابطه از عوامل اصلی این بحران عنوان شده. کارشناسان محیط زیست خواستار اقدام فوری مسئولان برای نجات این زیست بوم ارزشمند هستند. و سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام کاوه عربیان، علی دانشپرور و اسماعیل رمضان‌پور ابراز نگرانی می کنند. این سه معترض در اعتراضات سراسری دیماه در یزد بازداشت و از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب همین شهر به اعدام محکوم شدند. به گفته این سازمان، این سه زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان مرکزی یزد نگهداری می شوند. و بری روزن، گروگان پیشین آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی اکس نوشته در حالی که توجه جهان به تنش‌های نظامی در منطقه معطوف، نبردی دیگر در زندان‌های ایران در جریان است. روزن با حمایت از کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام نوشته زندانیان در ایران بیش از دو سال است با احتساب غذای هفتگی در برابر یکی از گسترده‌ترین روندهای اجرای احکام اعدام در جهان ایستادند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، میگوید ایرانی‌های خارج از کشور میتوانند با اطلاع رسانی مؤثر و پیوستن به کارزارهای نب اعدام نسبت به کاهش اعدام در ایران نقش داشته باشند.
6: کسانی هستند که نسبت به پیوستن به نب اعدام ها، سه شنبه های نب اعدام، میان در ارتباط با مسئله اعدام اطلاع رسانی می کنند. به نظر من شاید یکی از تنها و مؤثرترین کارهایی که میتونیم در این بحره زمانی بکنیم همین مسائل مربوط به کمپین ها هست، همین مسائلی هستش که در واقع در این رابطه بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونیم تا اندازه بسیار زیادی در واقع تاثیرگذاری خودمون رو از بعد فشار بین المللی داشته باشیم. به خاطر داشته که خیلی از مردم در غرب متاسفانه وضعیت اعدام‌های ایران رو کاملا جدی نمیگیرن، وضعیت حقوق بشر ایران رو براشون اطلاع رسانی کافی نشده و تصورشون این هستش که ما در یک آتش بسی به سر میبریم که مسئله اعدام‌ها مسئله زیاد مهمی نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه‌ای که به اصطلاح ممکنه وضعیت جنگی داشته باشن ولی وضعیت حقوق بشری در درون اونها به اندازه وضعیت ایران بحرنج نباشه. بنابراین در این برهه زمانی خیلی مهم هستش که بتونیم صدای خودمون رو برسونیم و البته به یاد داشته باشیم که وضعیت صلاحیت جهانی هم یکی از مسائلی هستش که میتونیم از این بود در واقع خیلی از مسئولین رو مسئول بکنیم در سفرهایی که به کشورهای خارجی دارن. به عنوان آخرین نکته در این بخش خدمتون بگم که خیلی از کسانی که برای بازدید فوتبال جام جهانی دارن میرن، من امروز در تلویزیون دیدم که خود در واقع بخش جهانی بی بی سی هم کار میکرد که پرچم‌های نب اعدام دستشون بود.
1: برای چند خبر کوتاه بین المللی، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود نوشته یک فروند هلیکوپتر آپاچی ارتش آمریکا روز دوشنبه نزدیک تنگه هرمز سقوط کرده اما دو خدمه آسیبی ندیده و نجات یافتند. بر اساس همین گزارش هنوز مشخص نیست که آیا سپاه پاسداران این هلیکوپتر را سرنگون کرده یا خود دچار نقص فنی شده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور یک نفتکش را در دریای عمان از کار انداختند. به گفته سنتکام این کشتی که با پرچم پالاو در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بوده، محاصره دریایی اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده از زمان آغاز محاصره دریایی در ماه آوریل تا به حال 7 کشتی را از کار انداخته. و حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد، در حالی است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری در نتیجه انتخابات خبر داده بودند. تحقیقات مشترک رسانه‌های آلمانی بر اساس نشت گسترده اطلاعاتی نشان می‌دهد روسیه در واکنش به افزایش فشارهای غرب علیه ناوگان سایه خود راهبرد این شبکه حمل و نقل نفتی را تغییر داده. داده‌های افشا شده از حضور 85,000 خدمه در بیش از 700 نفتکش، همچنین نیروهای امنیتی دارای سابقه نظامی در بخشی از این ناوگان پرده برمی‌دارند. در این حال حضور کاپیتان ها و افسران روسی در این ناوگان هم به شکل چشمگیری افزایش داشته. برخی از کشتی ها هم پرچمشون رو تغییر دادن و فعالیت میکنند. تحولاتی که به گفته ناظران نشان دهنده تلاش مسکو برای حفظ صادرات نفت، دور زدن تحریم ها و اعمال کنترل بیشتر بر ناوگان سایه در شرایط تشدید فشارهای بین المللی است. علی حسن‌پور از برلین همراه ما هست. این داده هایی که افشا شده چه نکات جدیدی رو به ما میگه درباره نحوه فعالیت، در واقع بعد گفت تغییر فعالیت ناوگان سایه روسیه و شیوه های جدیدی که برای دور زدن تحریم های نفتی ازش استفاده میکنه؟
7: دقیقا همینطوره ریانه. خب این نشست اطلاعاتی، نشت اصخایی میکنم اطلاعاتی، در واقع یکی از گسترده ترین مجموعه داده هایی هستش که تاکنون درباره ناوگان سایه روسیه منتشر شده و برای نخستین بار حالا تصویری میشه گفت نسبتا دقیق تر از ساختار انسانی و شیوه فعالیت این شبکه به ما در واقع ارائه میده. بر اساس این داده هایی که خب شبکه‌ای که تلویزیون آلمان اون رو منتشر کرده، حدود 85,000 نفر از اعضای خدمه کشتی هایی که بین سالهای 2023 و 2026 به بنادر نفتی در واقع روسیه در دریای بالتیک رفت آمد داشتن حالا شناسایی شدن. این مجموعه همچنین اطلاعاتی مرتبط به سفرهای بیش از 700 نفتکش ناوگان سایه را در بر میگیره. گزارش به ما میگه روسیه از این نفتکش ها برای دور زدن تحریم های غرب علیه فروش نفت خودش استفاده میکرده. برآوردها حالا نشون میده که این نفتکش ها هر ماه بین 7 تا 10 میلیارد دلار برای دولت روسیه درآمد ایجاد میکنن. اما خب بخش مهم گزارش به تغییر رفتار اروپا و در پی اون واکنش روسیه به این تغییرات هستش. خب میدونیم اروپا از سال 2024 برخورد سختگیرانه تری با ناوگان سایه آغاز کرده. خب در این چارچوب هم چندین نفتکش توقیف شدن و تا الان هم خب دست کم 10 کشور غربی در توقیف یا حداقل بازرسی این کشتی ها مشارکت کردن. در برخی موارد حتی محموله های اونها هم مصادره شده. حالا داده های افشا شده نشون میده که روسیه در واکنش به این فشارها از سال گذشته، یعنی سال 2025، استفاده از نیروهای امنیتی در نفتکش‌های ناوگان سایه را به طور محسوسی افزایش داده. بر اساس این گزارش از اوایل تابستان 2025 تعداد این نیروها به سرعت افزایش داشته و در پاییز سال گذشته به اوج خودش رسیده. همچنین تیم تحقیقاتی که این گزارش رو بررسی کردن موفق شدن 83 نفر رو شناسایی بکنن که به عنوان نیروی امنیتی ویژه در بیش از 140 سفر دریایی حضور داشتند. بر اساس این داده ها بسیاری از این افراد سابقه خدمت در ارتش روسیه را دارند یا حتی گروه واگنر هستند. حتی منابع امنیتی آلمان هم حالا یافته های شبکه یک تلویزیون آلمان رو تایید کرده و گفتن این نیروها معمولا از شرکت امنیتی موران مستقر در مسکو تامین میشن. گزارش همچنین در واقع به نقش این نیروهای امنیتی هم اشاره میکنه. از یک سو خب حضور اونها میتونه برای نیروهای پلیس و نظامی غربی که در واقع قصد بازرسی از این کشتی ها رو دارن یک عامل بازدارنده باشه، چرا که خب سرویس های اطلاعاتی غربی عنوان میکنن که این افراد معمولا مسلح هستن. نکته بسیار مهمی هست. از سوی دیگه به گفته چندین نهاد امنیتی غربی هم این نیروها وظیفه دارن خدمات در واقع خدماتی که در این کشتی‌ها انجام میشه از سوی افراد رو تحت کنترل بگیرن تا در صورتی که عذرخواهی میکنم بازرسی یا توقف توسط مقامات غربی انجام میشه با اونها همکاری صورت نگیره. اما یکی دیگه از یافته‌های مهم گزارش مرتبط هستش به تغییر ترکیب خدمه این آفغان سایه. داده‌ها حالا نشون میده برخلاف سال گذشته که گفتیم که نیروهای امنیتی بیشتر شدن، از ابتدای امسال یعنی سال 2026 حضور نیروهای امنیتی در این کشتی در این ناوگان برعکس سال گذشته کاهش داشته، در عوض تعداد کاپیتان‌ها و افسران روس در این ناوگان به شدت افزایش داشته. تقریبا این ناوگان به این صورت کار میکرد که نیروهای روسیش کمتر بود تا در واقع اونهایی که ملیت روسی نداشتن، اما حالا روسیه تصمیم گرفته این رو برعکس کنه، نیروهایی که در واقع شهروند روسیه هستن رو به این ناوگان اضافه کنه. بنابراین بر اساس ارزیابی‌ها حضور بیشتر خدمه روس و فعالیت برخی کشتی‌ها تحت پرچم روسیه در واقع کنترل این ناوگان رو برای مسکو آسان‌تر می‌کنه که شرایط فشار رو که کشورهای غربی بر اون دارن رو در واقع بتونه کنترل‌تر انجام بده.
1: سپاس بسیار، ممنون از توضیحات. علی حسن پور، برلین.

0: دو روز مونده تا آغاز جام جهانی 2026 و تیم ملی فوتبال ایران هم این روزها آخرین مراحل آماده سازیش رو در مکزیک پشت سر میذاره. اردو ایران در شهر تیخوانا برپا شده، شهری در مرز مکزیک و آمریکا که قراره پایگاه آماده سازی تیم قبل از ورود به رقابت ها باشه. همکارم رضا محدث از لس آنجلس راهی تیخوانا شده، در این سفر ما رو هم همراه خودش کرده و از حال و هوای این شهر و محل تمرین تیم ملی ایران گزارش رو تهیه کرده که در ادامه میبینید.
1: 8 صبح روز دوشنبه است و داریم از لس آنجلس میریم تیخوانا در مکزیک، بریم سمت کمپ تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در مکزیک و در این مسیر میخواییم که شما را همراه بکنیم از لس آنجلس تا تیخوانای مکزیک. ده و 35 دقیقه صبح بعد از 2.5 ساعت حدودا رانندگی رسیدیم به مرز ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک. خیلی خیلی به هم چسبیده است، یعنی بعد از مرز بلافاصله شهر تیخوانا شروع میشه و اون طرف مرز اردوی تیم ملی فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که ببینیم. حالا میریم با هم ببینیم که چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. داریم وارد مرز ایالات متحده آمریکا و خط مرزی اون با کشور مکزیک میشیم. اینجا اسکن میکنن اتومبیل هایی که وارد کشور میشن، با تجهیزات رو در بخش های مختلف عکس گرفته میشه و وارد مکزیک میشیم. دقیقا همین ورودی مکزیک، بعد از اون هم مرز خواهد بود. کشور مکزیک دقیقا اون وره این خط قرار داره که واقعا فاصله خیلی کوتاهیه تا شهر لس آنجلس و جایی که قرار بازی تیم ایران انجام بشه. شهر تیخوانای مکزیک در دهه 1920، زمانی که مصرف مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بوده، بسیار مورد علاقه آمریکایی‌ها بوده. بسیاری از اهالی کالیفرنیا خودشون رو میرسوندن به اینجا برای مصرف مشروبات الکلی و همینطور قمار. بسیاری از ستاره‌های هالیوود و همچنین گانگسترهای معروف اونطور که گفته میشه مشتری پر و پا قرص این شهر بودن. پس از بالاخره 2.5 ساعت راهی که از لس آنجلس طی شد تا رسیدیم اینجا به شهر تیخوانا در مکزیک و ورزشگاه کالینته، استادیو کالینته اونطور که خود مکزیکی‌ها تلفظ میکنن، تیم فوتبال ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی به وقت مکزیک تمرینات خودش رو انجام داد. اتوبوس تیم ملی و همچنین کادر فنی امیر قلعه‌نویی اومدند، تمرینات خودشون رو ساعت 11:30 صبح آغاز کردن تا هولوش ساعت 1:15 بعد از ظهر روز دوشنبه در مکزیک هم این تمرینات رو انجام دادن. بعد از اون اینجا رو ترک کردن، رفتن در محل هتلشون که بسیار هم نزدیک به اینجا، هولوش 5 دقیقه رانندگی هست، تحت تدابیر شدید امنیتی، یعنی واقعا اون تدابیر امنیتی که اطراف تیم ملی هست و البته شهر تیخوانا بسیار به چشم میاد، اینکه تعداد ماشین‌های پلیس‌های مسلح، نیروهای نظامی که همراهی میکنن تیم رو و در سطح شهر هم بسیار میتونیم اونها رو ببینیم. چالش‌های تیم ملی همچنان ادامه داره. اگر بخوام که اشاره بکنم، شاید مهمترین چالششون زمان ورود اونها به خاک ایالات متحده است، اینکه روز اول قبل از مسابقه به شهر لس آنجلس بیان، دو روز قبل بیان، اینا همه نکاتی هستش که هنوز در حاله از ابهام قرار داره. و البته مسیری که میخوان انتخاب بکنن، اینکه آیا زمینی به سمت لس آنجلس حرکت بکنن که در راه برگشت با اتوبوس، در مرزبانی، در اینکه چگونه مواجه خواهند شد با پلیس مرزی ایالات متحده که 3.5 ساعت تا 4 ساعت دست کم با اتوبوس طول میکشه، و اینکه آیا میخوان از طریق هوا به لس آنجلس بیان، هولوش 55 دقیقه پرواز خواهد بود. اینجا همون نقطه ایه که اگر تیم ایران بخواد زمینی و با اتوبوس به خاک ایالات متحده آمریکا وارد بشه، باید باهاش مواجه بشه. مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا و از همینجا که الان من دارم نگاه میکنم 4 ساعت و 15 دقیقه تا استادیوم جام جهانی لس آنجلس باقیه. باید دید که تیم ایران کدام مسیر رو انتخاب میکنه، چه زمانی طول خواهد کشید و چه روزی اونها وارد خاک ایالات متحده خواهند شد برای انجام مسابقه با نیوزیلند در لس آنجلس. رضا محدث، مرز مکزیک و آمریکا.
0: در یک خبر مرتبط، فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرده که سهمیه تخصیص یافته بلیط‌های جام جهانی پس گرفته شده. فدراسیون فوتبال با انتشار یک بیانیه نسبت به همین اقدام، یعنی لغو سهمیه بلیط‌های فدراسیون در جام جهانی 2026، اعتراض خودش رو هم اعلام کرده، چون بر اساس مقررات فیفا 8% ظرفیت بلیط هر مسابقه به کشور شرکت کننده اختصاص داره، ولی این سهمیه صادر شده برای دیدارهای ایران مقابل تیم های نیوزیلند، بلژیک و مصر به طور کامل لغو شده. همینطوری که میدونید سفر تیم ملی ایران به تیخوانا بسیار پرحاشیه بوده. سفارت آمریکا ویزای محدودی با محدودیت زمانی برای اعضای تیم صادر کرده و بازیکنان شانس اینو ندارن که 2 روز قبل از مسابقه در محل مسابقه حاضر باشن و همین موضوع باعث به وجود آمدن انتقادات و البته نگرانی ها درباره شرایط بازیکنان هم شده. ممنون از همراهیتون. ما باشه در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شماست.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی، بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل، این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت. حالت زورآزمایی، یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه، دو اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن، سه مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن، چهار مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش‌بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و ذی‌نفع‌هایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه، ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو وصل میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همین هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز این که کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. کرده در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
1: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
2: سلام عزیزم.
3: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
4: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
5: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
6: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
7: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
8: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
9: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
10: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
11: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
12: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
13: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
14: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
15: میتونه منتهی به جنگ گسترده سر بشه.
14: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
16: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
9: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
17: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
18: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
9: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
7: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
19: اسرائیلی ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله

تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. روایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شمار کشته شدگان آمریکا و اسرائیل در جنگ. کارشناس حکومتی می‌گوید 2000 اسرائیلی و 1000 آمریکایی کشته شدند. گزارش‌ها از بحران بی‌آبی و خشکسالی در پایتخت و دست کم 9 استان کشور. خبرگزاری الجزیره نوشت بحران آب در حال تبدیل شدن به تهدیدی هم اندازه جنگ برای ایرانیان است. و در ادامه این بخش خبری، سایه سنگین گرانی‌ها و استیصال مردم. شهروندان از سختی تحمل ناپذیر فشارهای اقتصادی و تأمین معیشت می‌گویند کودکان برای کمک به اقتصاد خانواده وارد بازار کار می‌شوند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفت این اتفاق خیلی زود میافتد و پس از آن قیمت نفت افت خواهد کرد. ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل اشاره کرد و گفت فعلا درگیری ها متوقف شده. او تاکید کرد احتمالاً 2 تا 3 روز آینده توافق با تهران نهایی می شود.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود 1 هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می زدند و پاسخ می دادند. حالا هر دو از این طریق، از طریق من، توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
0: جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. وانس به شبکه فاکس نیوز گفته ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع به نفع آنها نیست و جمهوری اسلامی با طرح برخی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. وانس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه است. آقای علیزاده، در حالی که ما شاهد درگیری متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل بودیم، ترامپ همچنان از رسیدن به توافق طی 2 هفته دیگه خبر میده. با این وضعیت واقعا چقدر رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیر هست؟
2: خب چند نکته در اینجا وجود داره. یکم پرسش شما اینه که چقدر رسیدن به توافق ممکن هست. همین مورد آتشباری که بین ایران و اسرائیل اتفاق افتاد 2 روز گذشته خودش نمونه خوبی است که دیدید امریکا در این خصوص ورود نکرد. خب دوست و متحد امریکا مورد حمله قرار گرفته بود، ترامپ میتونه صحبت‌های قلاز و شداد بکنه یا متوسل به زور بشه، اما نشدش. این خودش نشانی هستش که ترامپ نه اینکه از اسرائیل دور شده باشد، اصلا نیست، چیزی متصور نیستش، ولی در این حال میخوادش میانه بایستد بین تهران و تل آویو که به اصطلاح این مذاکراتی که در جریان هستش به هم نخوره. پس از همینجا به بحث مذاکرات میرسیم، میبینیم که آقای ترامپ خیلی با بیان مثبت داره صحبت میکنه،

0: که به اصطلاح توافق طی مثلا 2 هفته دیگه حاصل میشد. اما اینجا خود من یک مقدار با احتیاط برخورد میکنم. چرا؟ چون برگردیم 2 هفته پیشتر، اون موقع هم میگفت آره 1 هفته ما 7-8 روز دیگه به توافق میرسیم. از اینجور صحبت ها زیاد از او شنیدیم، ضمن اینکه ما بیشتر هم از خود او میشنویم. شما از کوشنر چیزی نمیشنوی، از ویتکاف چیزی نمیشنوی، از ونس در مورد پروسه مذاکرات چیزی نمیشنویم، از جمهوری اسلامی که اصلا قطره چکان هم هیچی نمیشنویم. پس ما بیشتر یک راوی داریم و اون راوی خود شخص آقای ترامپ هستش. و آقای ترامپ هم خب میدونید آپنداونش خیلی زیاده. یه زمانی مثلا میگه تمدنی رو از بین میبرم، یه روز میگه که مثلا با احترام برای مجتبی خامنه‌ای قائل هستم. میدونه این هم زیاده. از این رو به صرف این اظهار نظری که ترامپ کرده که تا 2 هفته دیگه توافقی حاصل میشود، من با احتیاط برخورد میکنم. نمیتونم بگم که بله این یک تعیین زمان خیلی جدی و قطعی است. این رو البته میتوان گفت که بله پروسه مذاکرات بین تهران و واشنگتن در جریان هست، متوقف نشده است، اما در کجا دو طرف ایستاده اند برای من خیلی روشن نیست.
1: های علیزاده، میدونیم که درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل از یک طرف و اسرائیل و حزب الله لبنان از طرف دیگه در جریان. آیا ممکنه که این درگیری ها منجر به یک جنگ فراگیر در منطقه بشه؟
0: در دنیای سیاست همه چی ممکنه، اما اگر همین آتشباری 2 روز گذشته رو نگاه کنیم، دقت کنید 2 تا نکته درش به ما کمک میکنه پرسش شما پاسخ بدیم. پرسش نکته اول این که اگه کسی میخواد یه ضربه مهلک بزنه به طرف مقابل، خب قبلش اعلان نمیکنه. شما دیدید افراد مرتبط با نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی توییت زدن که امشب آسمان اسرائیل روشن میشه، آسمان اسرائیل رو روشنش میکنه، یعنی موشک میزنه. خب کسی که این حرف رو میزنه پس یعنی نمیخواد، داره طرف مقابل رو بهش هشدار میده که آماده باش. این نکته اول. نکته دوم هم این که شما دیدید در این آتشباری هیچ کس کشته نشد، یعنی اسرائیل میتونستش ضرباتی بزنه که کشته بگیره. جمهوری اسلامی هم در موارد گذشته بوده زده به مناطقی که کشته گرفته. همین که پس میفهمیم که 2 طرف یک اقدام ابراز اندامی کرده اند، اما کنترل شده، به این معنی که به اصطلاح هم ابراز اندام کردن هم اینکه ضربه جانانه نزدن. از همینجا میشود انتظار پی برد که اینک و الان که داریم صحبت میکنیم، اینکه منازعه ایران و اسرائیل به یک جنگ مثلا 12 روزه 40 روزه به اون وضعیت منتهی بشود، اینک این رو من در افق نمیبینم، اما دنیای سیاست هیچ تضمینی نداره.
1: حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نشریه وال استریت جورنال در یادداشت هشدار داده تصمیم‌های متناقض دونالد ترامپ در جریان جنگ با جمهوری اسلامی می‌تواند به تشدید رقابت هسته‌ای در خاورمیانه منجر شود. این روزنامه با انتقاد از عملکرد آمریکا در بحران تنگه هرمز نوشت کاهش اعتبار بازدارندگی واشنگتن نگرانی اسرائیل و کشورهای عربی را افزایش داده. بر اساس این گزارش، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیش از گذشته نسبت به تعهد آمریکا برای تامین امنیت منطقه تردید دارند. والستریت جورنال تاکید کرده ایالات متحده برای جلوگیری از شکل‌گیری یک رقابت هسته‌ای جدید در منطقه باید اعتماد متحدان خود را بازسازی کرده و همزمان فشار بر جمهوری اسلامی را حفظ کند. یک مقام جمهوری اسلامی به شبکه خبری الجزیره گفته تهران اصلاحات پیشنهادی آمریکا در پیشنویس توافق را غیر قابل قبول می‌داند. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی معتقد است بدون لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، دستیابی به توافق امکان پذیر نخواهد بود. این مقام ایرانی تاکید کرده اختلاف‌های اصلی همچنان بر سر نحوه رفع تحریم‌ها و دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی مسدود شده باقی مانده است. همکارم حسین آقایی میگوید جمهوری اسلامی امیدوار است با یک توافق محدود از این مرحله ریاست جمهوری ترامپ عبور کند تا در دور بعدی تلاشهایش برای رسیدن به بمب اتم را ادامه دهد.
2: هدف مذاکرات جمهوری اسلامی اینه که وضعیت بن‌بست و مخمصه تو مذاکرات ایجاد بشه، در نهایت بتونه فقط یه توافق محدودی رو از آمریکا بگیره. ایدارش اینه که اصلا این وضعیت مخمصه ادامه داشته باشه، ولی اگر خیلی فشار آمریکا زیاد شد و تهدید نظامی خیلی بیشتر شد، امیدش اینه که امتیازاتی رو بده، امتیازاتی رو بگیره، توافق محدودی بشه. و یه هدف منطقه‌ای هم داره جمهوری اسلامی، اینکه میخواد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه در برابر آمریکا و اسرائیل ایجاد بکنه. خیلی کم کم به تدریج میاد اون توان بازدارندگی آمریکا و اسرائیل توی جنگ فرسایشی تضعیف میکنه. کلا هدف جمهوری اسلامی توی این راهبر کوتاه مدت و میان مدت اینه که آمریکا دوباره جنگ بزرگتر نباشه، جلوی اسرائیل رو بگیره و بعد کارت‌های بازی خودش هم تنگی هرمز و اورانیوم مخفی شده رو داره، برای اینکه بیاد در واقع یک توافق محدودی رو از آمریکا در واقع بگیره و توافق جامع نباشه، تسلیم محض نشه. هدفش تو این راهبر کوتاه و میان مدت فقط اینه که گردنه ترامپ رو رد کنه، فقط جمهوری اسلامی بمونه. چیزی که خیلی خطرناکه اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه که امید داره که بتونه توافق محدودی برقرار بشه، بعد این دوره رئیس جمهوری آمریکا بگذره، اون معادله جدید بازدارندگی هم بتونه نصف و نیمه برقرار بکنه. در دوره ریاست جمهوری بعدی آمریکا به نظر من جمهوری اسلامی به دنبال گریز اتمی و دستیابی به بمب اتم خواهد بود. تمام تلاشش رو خواهد کرد که بمب اتم دست پیدا بکنه، چون فکر میکنه که با این اتفاقاتی که رخ داده اون بمب اتم میتونه بقاش رو تضمین بکنه. این خطری هستش که جمهوری اسلامی داره برای جامعه بین‌المللی.
1: در ادامه تنش‌ها میان لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل با صدور دستور تخلیه از ساکنان شهر سور در جنوب لبنان و محله‌های اطراف آن خواسته تا فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. این هشدار تخلیه برای نخستین بار شامل محله مسیحی نشین این شهر نیز می‌شود. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده نیروهای حزب الله در این منطقه فعالیت می‌کنند و ساختمان‌های متعلق به آنها از جمله اهداف حمله است. پیشتر محله مسیحی نشین شهر سور از حمله های اسرائیل مستثنا بودند. پس از صدور دستور تخلیه شهر سور، تصاویری از حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف و داخل این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در همین ارتباط همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه شده. اشکان، حملات اسرائیل به جنوب لبنان میدونیم که همچنان ادامه داره، به ما از حملات امروز بگو چه نقاطی از این منطقه توسط ارتش اسرائیل هدف قرار گرفته شدن؟
3: این همین دقایقی که ما داریم صحبت میکنیم هم به نظر حملات اسرائیل همچنان ادامه داره. همین 10 دقیقه پیش بود تقریبا که در شبکه‌های اجتماعی، در واقع کاربران لبنانی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری رو از حملات جدید اسرائیل در شهر سور منتشر کردند، تصاویری که نشون میده ستون‌هایی از دود همچنان داره به آسمان میره در این شهر. هنوز به صورت مشخص نمیدونیم چه نقاطی هدف قرار گرفتن، اما اگر بخوایم استناد کنیم به آنچه سخنگوی ارتش اسرائیل به زبان عربی اویخای ادری صبح گفته بود، میتونیم بفهمیم که زیر ساختای متعلق به حزب الله در نقاط مختلف شهر و اطراف شهر هدف این حملات هستند. همونطور که گفتی برای اولین بار خب ارتش اسرائیل به محله مسیحی نشین شهر سور هم به هشدار تخلیه داده. پیشتر در طول 1-2 روز گذشته ارتش اسرائیل گفته بود و هشدار داده بود، نه فقط 1-2 روز گذشته، میشه گفت حتی در طول 1 هفته گذشته ارتش اسرائیل هشدار داده بود که حزب الله داره نقاطی رو در همین محله رو هم آپارتمان‌هایی رو به مقرهای فرماندهی خودش مبدل میکنه و گفته بود که اگر از اونجا خارج بشن اون وقت اون نقاط هم هدف قرار خواهد گرفت. در کنار اون خب ارتش اسرائیل به شماری از اردوگاه‌های فلسطینیان در اطراف شهر سور هم هشدار تخلیه داده که انتظار میره اونها هم هدف قرار بگیرن. اما شهر سور تنها نقطه‌ای نبوده که امروز ارتش اسرائیل در اونجا عملیات داشته. رسانه‌های عربی ساعتی پیش گزارشی رو منتشر کردن به همراه تصویری که میگفت یک حمله پهپادی رو ارتش اسرائیل به یک خودرو در استان نبطیه در سوی دیگر مرز اسرائیل با لبنان انجام داده. حالا هیچ کدوم از این شهرها، نه نبطیه، استان نبطیه و نه سور، در کنار مرز هستن، اما یکیشون در شرق هست، یکیشون بیشتر در غرب هست، در اونجا هم انجام داده. هنوز نه ارتش اسرائیل در برابر این حمله پهپادی اظهار نظری کرده و نه در رسانه‌های عربی گفته شده که هدف این حمله احتمالاً چه کسی بوده. باید گفت این حملات داره در حالی امروز انجام میشه و شدت میگیره که در جریان آن چیزی که دیروز به عنوان آتش بس اعلام شد، سپاه اعلام کرده بود که اگر اسرائیل در جنوب لبنان هم دست به حمله بزنه، جمهوری اسلامی واکنش نشون میده.
1: همزمان با توضیحات تو اشکان تصاویر زنده رو میدیدیم از مرز لبنان و اسرائیل. سپاسگزارم از تو. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. پس از شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به اسرائیل در دفاع از حزب الله لبنان، فاطمه مهنجرانی، سخنگوی دولت، امروز به رسانه‌ها گفت جمهوری اسلامی و لبنان نه نیابتی یکدیگر هستند و نه برای همدیگر می‌جنگند. او افزود ما دشمن مشترکی داریم و در این مسیر از هیچ ابزاری دریغ نخواهیم کرد. علی معموری، استاد دانشگاه دکین و مشاور نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی با ما همراه هستند. آقای معموری، حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل و این تنش‌های اخیر آیا تونسته تأثیری بر اراده اسرائیل برای حمله به لبنان و مواضع حزب الله بذاره؟
4: ببینید، تا حد زیادی این بستگی به میزان علاقمندی در واقع ایالات متحده آمریکا و شخص آقای دونالد ترامپ در دخالت در این مسئله داره. در ماجرای اخیر ما شاهد بودیم که آقای ترامپ فشار قابل توجهی رو روی آقای نتانیاهو گذاشت و این فشار تا حدی در واقع جواب هم داد. در آغاز که قرار بود حمله به زاهیه حدود یک هفته قبل صورت بگیره، برابر گزارشی که اکسیوس و بقیه در واقع رسانه ها انجام دادن، یک تماس تلفنی بسیار سختی و بسیار تندی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو وجود داشت و این حمله عملا عقب افتاد. حدود یک هفته بعدش که در واقع پیروز بود، یک حمله نسبتا مختصری را آقای نتانیاهو به زاهیه انجام داد که بسیار کمتر از اون چیزی که وعده داده بود. به نظر می رسید که در واقع در مقام تست هشداری بود که جمهوری اسلامی ایران داده بود و هشداری که آقای ترامپش داده بود، و بعد از اون ما شاهد در واقع واکنش ایران بودیم و در پایان با دخالت آقای ترامپ باز متوقف شد. در مجموع به نظر میرسه که آقای نتانیاهو در محدودیت قابل توجهی در این خصوص وجود داره و قرار داره، چون آقای ترامپ تمایل به برقراری یک معامله داره با جمهوری اسلامی و دوست نداره که آقای نتانیاهو این معامله رو به هم بزنه. در چنین شرایطی به نظر نمیرسه که آزادی عمل قابل توجهی آقای نتانیاهو داشته باشه.
1: آیا معموری، با وجود موشک پراکنی جمهوری اسلامی، اسرائیل برای شهر سور هشدار تخلیه صادر کرده، عملیات ارتش اسرائیل در این منطقه از چه جهاتی حائز اهمیت هست؟
4: تلاش ارتش اسرائیل اینه که بتونه توان موشکی و توان جنگی حزب الله رو به شکل کامل یا قابل توجه از بین ببره. در گذشته موفق به چنین کاری نشد. در حدود یک سال جنگ در واقع بعد از ماجرای 7 اکتبر که بعد به آتش بس منتهی شد، تصورات عمومی همگی این بود که توان موشکی حزب الله تقریبا از بین رفته و بخش زیادی از نیروهاش رو از دست داده و واقعیت هم همین بودن. اما بعد از سرگیری جنگ، بعد از شروع جنگ اخیر با جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد بودیم که حزب الله با توان نسبتا مشابهی وارد شد. یه نکته خیلی مهمی رو در همین راستا رئیس جمهور لبنان دیروز در مصاحبه‌ای که با CNN داشت مطرح کرد، و اون اینکه اساساً از بین بردن یک نان استیت اکتر مانند حزب الله به شیوه صرفاً نظامی امکان پذیر نیست، و همانطور که اسرائیل در غزه موفق نشد حماس رو به شکل کامل از بین ببره، عملیات نظامی هم در لبنان به از بین بردن حزب الله منتهی نخواهد شد. و پیشنهاد ایشون در واقع این بود که این کار باید در قالب یک پروسه سیاسی و در قالب یک پروژه دراز مدت با مدیریت دولت لبنان در واقع صورت بگیره. طرحی که الان روی میز هست و طرح منطقی هستش اینه که اسرائیل عقب بشینه به مرزهای در واقع بین المللی و اون منطقه رو که اشغال کرده رو در اختیار ارتش لبنان بذاره، ارتش لبنان دارای در واقع امکانات آموزشی و امکانات نظامی کافی بشه و بتونه با همکاری شرکای بین المللی مثل ایالات متحده آمریکا، اروپا، ناتو بتونه امنیت این منطقه رو حفظ بکنه و از هر گونه تنش آینده پیشگیری بکنه. این طرح البته اسرائیل باش موافق نیست.
1: علی ماموری، استاد دانشگاه و مشاور نخست وزیر پیشین عراق، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. یک کارشناس حامی حکومت در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته جمهوری اسلامی در طول جنگ 40 روزه بیش از 1000 آمریکایی و 2000 اسرائیلی را کشته. او میگوید کشتن نیروهای آمریکایی و اسرائیلی برای حکومت کار راحتی است، اما به درخواست عاجزانه کشورهای منطقه خویشتنداری کرده.
2: اسرائیلی ها بالای 2000 تا کشته دادند. اسرائیلی ها بالای 5000 تا زخمی دادن. امریکایی ها بالای 7000 تا زخمی دادن
5: در طول جنگ
2: 40 روزه. بالای حداقل 1000 تا کشته دادن. برای ما کشته گرفتن از امریکایی ها و اسرائیلی ها هیچ کاری نداره، اما خویشتنداری کردیم برای اینکه نخواستیم منطقه، اون هم باز به احترام کشورهای منطقه که از ما خواهش کردند، درخواست کردند، هم عالمانه و هم عاجزانه که ما بالاخره اوضاع رو کنترل و آرام کنیم.
1: رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار از مالمو، با ما همراه هستند. آقای حاجی حسینی، صحبت های یکی از کارشناسان حکومتی رو در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شنیدیم. عوامل و کارشناسان حکومتی با طرح چنین گزارایی اساسا به دنبال چه هستند و چه مأموریتی دنبال میکنه؟
6: آنچه که مطرح میشه جز رجزخوانی چیزی نیست و تلاش همین است که از شکست‌ها پیروزی ساخته بشه. ما این رو به طور مکرر و در واقع متداوم دیده ایم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از مجموعه پروپاگاندای حاکمیت که تلاش میکنه روایت هایی رو ارائه بکنه با استفاده از هوش مصنوعی، با استفاده از در واقع تکنولوژی که امروز خیلی به کارش هم میاد و رسانه های دیگر هم به این موضوع پرداختن، روایت هایی رو تولید بکنه از پیروزی هایی که اساساً به دست نیامدند یا از اتفاق هایی که اساساً نیفتاده اند و اونها رو به عنوان خبر در فضای بسته داخلی ارائه بکنه. این فضای بسته داخلی، این که یک رسانه ای به عنوان صدا و سیما با بودجه عمومی، اونچه که بیت المال خوانده میشه، تلاش بکنه صرفاً در واقع مجموعه ای از اطلاعات نادرست، فیک نیوز رو به مخاطبان خودش عرضه بکنه، خب چیزیست که سالها و بارهاست اتفاق افتاده و صدای اعتراض علیه این مجموعه هم میدونیم که بلنده، حتی از سوی دولت. شخص مسعود پزشکیان اساساً به روی کردهای صدا و سیما، حتی همین نوع پروپاگاندایی که اتفاق میفته اعتراض داره، اما زور کسی به این مجموعه تحت امر رهبری جمهوری اسلامی نمیرسه و اونها این مأموریت رو پیش میبرند که در واقع هیچ شکستی رو برای خودشون نمیپذیرند. حتی از اون چه که به عنوان شکست، به عنوان کشته شدن رهبران و سران جمهوری اسلامی اتفاق میفته، به عنوان پیروزی یاد میکنند و این زنجیره تا به حال به همین ترتیب تداوم پیدا کرده.
1: آیا حاج حسینی، آیا این رویکرد تبلیغاتی در اقناع افکار عمومی به طور کلی، حالا نه صرفا هواداران جمهوری اسلامی، تأثیری داره؟
6: ببینید، به هر حال آنچه که روی در میدان اتفاق میفته، با توجه به اینکه شاید بسیاری از تحلیلگران حتی فکر میکردن که سرنوشت جمهوری اسلامی خیلی سریعتر از این، دست کم در همین جنگ، در همین رویاروی نظامی روشن میشه، شاید باعث میشه این ایده مطرح بشه که خب قدرتی در دست جمهوری اسلامی هست. ما میدونیم که این نوع پروپاگاندا دست کم در کشورهایی با جمعیت مسلمان از جمله پاکستان، افغانستان به نظر میاد که کار میکنه. یعنی وقتی با افرادی از این کشورها روبرو میشید، اونها معمولا از یک توان بسیار بالای نظامی در مورد ایران یاد میکنند و میگن که جمهوری اسلامی چنین قابلیت ها و چنین توانایی های رو داره. ولی وقتی از داخل خود این کشور آمده باشی، یعنی وقتی که یک ایرانی باشی، وقتی که این مجموعه و پروپاگاندا رو به نوعی درک کرده باشی، تجربه زیستت باشه، میبینی که اون چه که اتفاق میفته برای مخاطبانی است که صدا و سیما اونها را اساسا مردم و مخاطب خودش تعریف میکنه و افکار عمومی و در واقع مخالفان جمهوری اسلامی یا هر کسی که به نوعی زاویه داره با این حکومت اساسا در این مجموعه قرار نمیگیره که برای صدا و سیما اهمیت داشته باشه که نسبت به خبری که داره ارائه میکنه یا نسبت به گزاره‌ای که داره ارائه میکنه چه رویکرد و چه واکنشی داره. حتی این افکار عمومی رو به نوعی عصبانی میکنه و شاید این عصبانی کردن هم باز جز همین مأموریت صدا و سیما تلقی بشه. یعنی انقدر که دهانکجی شده است به افکار عمومی در ایران، به نظر میاد که چنین مواردی هم برای به نوعی ناامید کردن و تولید خشم و عصبانیت در اون دسته از کسانی باشه که مخاطب صدا و سیما نیستند ولی این گزاره‌ها و خبرها به گوش اونها میرسه و برای اونها هم پخش میشه.
1: رضا حاج حسینی روزنامه‌نگار، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. ولی تصاویر زنده میبینیم از تل آویو. پس از تبادل حملات میان ایران و اسرائیل در روزهای اخیر، گزارش ها حاکی از اونه که دو طرف فعلا حملات مستقیم علیه یکدیگر را متوقف کردند. همونطور که به آگاهی شما پیشتر رساندیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواستار توقف فوری درگیری ها شده و گفته تهران و تل آویو به دنبال برقراری آتش‌بس فوری هستند. با این حال اختلاف نظر میان واشنگتن و دولت اسرائیل همچنان مشهود است. ترامپ در تماس اخیر خودش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار خویشتنداری بیشتری شده و نسبت به هر اقدامی که روند مذاکره رو تهدید کنه هشدار داده. در لبنان هم وضعیت همچنان پرتنش گزارش میشه. مقام های لبنانی از ادامه حملات اسرائیل در برخی مناطق خبر دادن و تهران هشدار داده که ادامه عملیات اسرائیل در لبنان میتونه بار دیگه به تشدید درگیری ها منجر بشه. در همین حال رئیس جمهور لبنان هم اعلام کرده تا پایان جنگ حاضر به دیدار با نخست وزیر اسرائیل نخواهد بود. تصاویر زنده است از تل آویو اسرائیل. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. تأکید ترامپ بر اعلام پیروزی آمریکا بر جمهوری اسلامی تا دو هفته دیگر. رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه هدف قرار می‌گیرند. خبرگزاری الجزیره در گزارش هشدار داده که برای بسیاری از ایرانیان بحران آب در حال تبدیل شدن به تهدیدی هم اندازه جنگ است. سالها خشکسالی، کاهش بارندگی و مصرف ناپایدار منابع آبی ایران را با تنش شدید آبی روبرو کرده و ذخایر سدها، رودخانه‌ها و منابع آب زیرزمینی را به شدت کاهش داده. این گزارش میگوید جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران با آسیب به برخی تأسیسات آبشیرین‌کن و زیرساخت‌های انتقال آب فشار بیشتری بر منابع آبی کشور وارد کرده. گزارش‌های منتشر شده حاکی از بحران آب و خشکسالی در پایتخت و 9 استان دیگر است. ارزیابی‌های مرکز ملی خشکسالی از وضعیت بارش کشور در سال آبی 1404-1405 نشان می‌دهد 10 استان کشور از جمله تهران، قم، سمنان، مرکزی، اصفهان و یزد با کاهش بارش مواجه هستند و در محدوده خشکسالی قرار گرفتند. در این میان تهران، قم، سمنان و مرکزی با حدود 30% افت بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت نامناسبترین وضعیت را دارند. همراه هستیم با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو. آقای کرمی، صحبت از بحران آب که میشه، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه آب آشامیدنی هست. این خشکسالی و بحران چه تأثیری بر آب شرب شهروندان داره؟
5: خانم شیرازی، دوست و همکار قدیمی، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، برای تابستان در پیش رو ما یک خبر خوب داریم، یک خبر بد داریم و یک معما داریم. خبر خوب اینه که ما خوشبختانه این گزارشی که شما الان دادید گزارش وزارت نیروه، توش قدری اغراق هست. میتونم توضیح بدم چرا. ما اول اینکه سال نرمالی داشتیم، یه ذره بیشتر از نرمال، ما میتونیم بگیم ترسالی داشتیم، یعنی هم متوسط بارش کل کشور رو در نظر بگیریم یا اون وزن جمعیتی که به هر حال از آب بهره مند میشه، ما ترسالی داشتیم. بعد خوشبختانه جاهایی که خوشترن و معمولا آب نیاز آبیشون شدیدتر بوده و در سالیان قبل خوشسالی انباشته داشتن، اونها ترسالی داشتن، و جاهایی که حالا خیلی عرفن مثلا کم بوده، آب توشون خیلی حاد نیست، اونها کاهش بارش مواجه بودن. یه جوری تو این گزارش همیشه اینجوریه، این موقع سال وزارت نیروی گزارشای میده که وضعیت رو بحرانی نشون میده اینا، که به خیال خودشون باعث کاهش مصرف آب بشه. این خبر خوبه، یعنی ما به نسبت حداقل مثلا متوسط 10 سال اخیر بارش خوبی داشتیم و منابع آبی خوبی داریم الان برای این تابستانی که در پیشه. اما خبر بعد چیه؟ خبر بعد اینه که عمدتاً آب شرب، حالا موضوع برنامه و موضوع سوال شماست، یک به تأسیسات مربوط. آب شرب اساساً یک محصول صنعتیه. این که ما چقدر بارش داریم، چقدر آب پشت سد هاست، مثل ماده اولیه که قرار وارد یک فرآیند صنعتی بشه. این که شما ماده اولیه دارید نشون نمیده که محصول نهایی رو دارید. محصول نهایی به اون سیستم صنعتی و تأسیساتی که ما بین هست به اصطلاح اون رو ایجاد میکنه. اون محصول نهایی رو تأسیسات فرسوده بود، خراب بود، ناکافی بود، مونده بود از سالیان خیلی پیش اینها. حالا با این وضعیت شما شرط کشور رو میبینید دیگه، فرسوده تر و خرابتر و غیره به صلاح ما تصور مونه که امسال شرط حتی بدتر میشه. به همین خاطر ما بحران شدید آب آشامیدنی در نقاط پر جمعیت خواهیم داشت، اما نه به واسطه کمبود بارش یا آنچه که در پاییز و زمستان رخ داده، به واسطه اون تأسیساتی که عرض کردم فرسوده تر هم شده. اما اون معمایی که عرض کردم النینیوی خیلی بزرگی، بزرگترین النینیوی تاریخ در حال شکلگیریه. این النینیو رو بارش و اینهای کوتاه مدت ایران و حتی برای تابستون به طور دقیق ما نمیتونیم بگیم چه تأثیری داره. تأثیرش بر کشور ایران بیشتر روی بارش و پاییز و زمستانه، اما از جهت دما میتونه تأثیر بذاره. هنوز ما مطمئن نیستیم که این اثر که رو دما میذاره، من حالا گزارش ها رو مرور میکردم، خب برخی اقلیم شناس ها میگن میتونه باعث بشه ایران گرمتر بشه، برخی اقلیم شناس ها هم میگن به واسطه تضعیف موسمی ها میتونه اون پرفشار جنبهاره رو پایین نگه داره، اجازه نده بیاد بالا. این میتونه حتی باعث خنک‌تر شدن ایران میشه. به هر حال اگر فرض اول رو در نظر بگیریم که باعث گرمتر شدن میشه، میبینی که هر موج گرما مثل پمپ قوی آب رو میکشه از سطح ها، حتی از روی سطح زمین، حتی از اون رطوبت داخل زمین، و جدا میکنه از اون آبی که در دسترس است، و این میتونه تشدید بکنه مسئله آب رو. به هر حال خلاصه بکنم، بله ما در تابستان مشکل حاد آب خواهیم داشت، اما به خاطر تأسیسات نه به خاطر کمبود بارش.
1: آقای کرمی، جدا از این که حالا اشاره کردید که ما امسال ترسالی رو خوشبختانه داشتیم، اما میدونیم که ایران سالها با مشکل خشکسالی دست به گریبان هست. در چنین شرایطی آیا هیچ راه حل پایداری برای حل مشکل آب وجود داره؟
5: بله قطعا راه حل ها کاملا مشخصه، یعنی با دقت، با جزئیات، بارها مکررن توسط کارشناسان گفته شده. اولین و مهمترینش توقف کشاورزی ناپایداره. بیشتر از نیمی از کشاورزی ایران غلطه، اصلا نباید میبوده، نباید توسعه پیدا میکرده، نباید با این الگو تو این الگوی کش توسعه پیدا میکرده، یا دست کم این که نباید با این الگوی آبیاری برای این الگوی کش توسعه پیدا میکرده. نیمی از این کاملا غلطه. همین نیمی رو ما اگه تعطیل کنیم و به جاش حالا فرصت های معیشتی دیگری در اختیار کشاورزان و روستاییان قرار بدیم، بدیم بخش عمده مشکل آب در ایران حل خواهد شد. مسائل دیگه هم وجود داره، مثلا من عرض کردم شما میدونید مثلا خود جمهوری اسلامی داره هزینه‌های بسیار زیادی میکنه و ما هم مجبور کشوری یک هزینه‌های این شکلی بکنه که ما بیایم مثلا شیرینسازی آب دریا از دریای عمان انجام بدیم، بعد 700 کیلومتر 1000 کیلومتر بالاتر اینو منتقل کنیم. ببینید هر متر مکعب این آب چقدر ارزش داره. حالا عرض کردم هر موج گرما میتونه قشنگ اینو پمپ مثل یک پمپ قوی بکشه از سطح کشور بیرون و خارج بکنه. اینکه این موج‌های گرما به چه صورت میان، به چه صورت اثر میذارن، به چه صورت میتونیم تضعیفشون بکنیم، اثرشون رو بر منابع آب ضعیف کنیم، باز اینم کاملا مشخصه. اما خب متاسفانه هیچ کاری در این مورد انجام نشد.
1: ناصر کرامی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مؤسسه آتش فشان شناسی و زلزله نگاری فیلیپین از وقوع یک زمین لرزه به بزرگی 7.8 در جنوب این کشور خبر داده. بر اثر این زمین لرزه تاکنون دست کم 35 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. این زلزله همچنین موجب سونامی، رانش زمین، تعطیلی فرودگاه جنرال سانتوس و لغو پروازها در فیلیپین شده است. پس لرزه های این زمین لرزه همچنان ادامه دارد. نخستین ویدیوی زیرآبی از یک کوسه سفید بالغ در دریای مدیترانه هنگام عملیات پاکسازی تورهای رها شده در تنگه سیسیل ثبت شد. فعالان محیط زیست میگویند این مشاهده نادر میتواند به شناخت بهتر رفتارهای این گونه کمیاب کمک کند، گونه ای که جمعیت آن در دریای مدیترانه همچنان نامشخص است. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات خبر داده بودند. بپردازیم به پیام‌های شما مخاطبان. عمده پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال از استیصال مردم و ناتوانی در تأمین مایحتاج روزانه حکایت دارد. شهروندان با فرستادن پیام به مدیابات ایران اینترنشنال میگویند دیگر توان ادامه دادن ندارند. یک زن سرپرست خانوار میگوید مجبور شده کالابرگ خود را نقد کند تا قبض‌های خود را بپردازد. یک نوجوان 14 ساله هم به ایران اینترنشنال میگوید برای کمک هزینه خانواده کار میکند و 16 میلیون تومان حقوق میگیرد که 10 میلیون تومان آن صرف اجاره خانه خود و مادرش میشود. شهروند دیگری از قشم میگوید در این جزیره کسب و کارها خابیده و گرانی ها بیداد میکند و خیلی از مردم در حال مهاجرت به شهرهای دیگر هستند. یک شهروند هم با ارسال ویدیویی به ایران اینترنشنال به گرانی مواد غذایی و هزینه بالای زندگی در ایران اعتراض دارد.
7: سلام، این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدشو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. لیلا، گرانی افسار گسیخته واقعا مردم رو مستعصل کرده. چه پیام هایی در این زمینه به دست ما رسیده؟
8: ببین خیلی پیام داریم از گرانی ها و اینکه واقعا ناتوان هستن از هزینه هایی که هر روز داره بیشتر میشه، حقوقشون هم که افزایش پیدا نمیکنه اگه حقوق داشته باشن و بیکار نشده باشن. سه تا نکته ای که داشتن خیلی بهش میگن که اصلا به مرز فروپاشی روانی داریم نزدیک میشیم و دیگه نمیتونیم ادامه بدیم این وضعیتو. این که میگن که فقر داره بیداد میکنه با چشم خودشون که اصلا تو اون هستن، تو اون فقر هستن و اطرافیانشون هم میبینن که چقدر دارن فقیرتر میشن. و این که میگن خیلی دزدی هم توی محله های مختلف زیاد شده، اصلا میگن که مثلا میان و کابلای تلفن یا سیم ها رو میدوزن و میبرن، این چیزهایی که یا ساختمون هایی که نیمه کار هست میان و اون فلزات رو میبرن و میدوزن و میبرن و میگن که اینا که دوزه حرفه‌ای که نیستن. مردم به ما میگن میان اصلا اینا به خاطر اینکه حالا مایحتاج روزانه‌شون رو بگذرونن دارن دوزی میکنن. اما چند تا نکته که حالا کسب و کارهای مختلف بر ما فرستاد این هستش که ما دیگه میگه فروش نداریم، یعنی یه چیزهای دیگه از سبد خانوار حذف شده، مثل لباس. خیلی از کسانی که لباس فروشی دارن تو بازارهای مختلف تبریز اصفهان میگن که دیگه مردم فقط میان نگاه میکنن و هیچ کس نمیاد تو اصلا حتی قیمت رو هم ببینه یا بخواد حالا با چک و چونه یک شلواری بخره یک لباسی بخره، یعنی خرید لباس هم از سبد خانوار حذف شده. یا یک شخصی به ما گفته من توی تنکابون گلخونه دارم و الان مدت هاست که دیگه اصلا دیگه شغل محسوب نمیشه چون کسی دیگه گلی نمیخره و الان برام سرگرمی شده، در واقع شغلم برام سرگرمی شده. یا لوازم و تحریف فروشی ها میگن که خیلی گرونی افزار گسیخته است، یعنی موادی که یا کالایی که ما خریدیم مجبوریم چندین برابر الان داریم میفروشیم و فروش اون اومده پایین. حتی اینها مخاطبان هم در واقع تایید میکنن، خیلی از دانش آموزا به ما گفتن که مثلا رفتن دو تا مداد خرید یه دفتر خرید مثلا شده 600 هزار تومان، یا میگه که مثلا 3 ماه پیش رفته یه رنگ روغن برای کارهای مدرسه اش خریده مثلا 200 هزار تومان الان شده 600 هزار تومان. یعنی حتی میگن حتی ایرانی هم هست، یعنی این لوازم و تحریر هم داره از سبد خانوار هست میشه. حتی یه بسته کاغذ A4 هم شده 1 میلیون تومان. یا رستوران ها هم همچنین خیلی پیام داریم که هم مشتری ها خیلی کم شدن تو رستوران ها، تو رستوران قدیمی که همیشه پر از مشتری بوده جای سوزن انداختن نبوده، اونا هم دارن تعدیل نمی کنن یا دارن بسته میشن. یک مخاطبی هم ما گفته اینا که حالا داره از سبد خانوار حذف میشه، میگن مدت هاست که دست فروش ها در واقع بیشتر بازار رو دست گرفتن، میگه خیلی از مردم میان از دست فروش ها خرید میکنن، میگه من هم هفتگی میرفتم از دست فروش ها خرید میکردم، الان هم به جای رسیده که دیگه اون هم نمیتونم بخرم.
1: لیلا چه پیام های دیگه ای به دست ما رسیده؟ مردم چه مشکلات دیگه دارن؟ فرصتمون محدوده.
8: یه سری از مشکلاتشون با دولت و نهادهای دولتی هست، به ویژه تامین اجتماعی خیلی پیام میاد، بازنشسته مشکل دارن، میگن حقوقمون رو اضافه نکرده، مزایامون رو حذف کرده. یا مخاطب ما گفته که تامین اجتماعی تقریبا همه مزایای حقوق یارانه بگیران مستمری بگیران رو حذف کرده و این چیزی نمیشه، 2-3 میلیون تومان شاید دستمون رو بگیره. یعنی با نهادهای دولتی از همجوری قبوز آب و برق هم میگن که به یک بار انقدر زیاد شده که اصلا از توان پرداخت خارجه و اینکه بانک ها هم ظاهرا خیلی اونا که اقساط دارن خیلی اذیت میکنن.
1: متشکرم از لیلا، همکارم لیلا سادتی اینجا در استودیو با ما. و به این ترتیب به پایین این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر با همکارم ریحانه فلاح. شب روزتون خوش.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هستند و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس است که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و زینفهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگی هرمز و ایمنسازی اون باشه، و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریما باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه. ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه است، در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو وصل میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن، یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همینم هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیشو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل می‌کنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

0: مردم با تورم بالا همراهی می کند. در ادامه همین بخش خبری
1: داریم موریم برای حق خود.
0: خشونت علیه تظاهر کنندگان در هرات. طالبان اعتراض به بازداشت و آزار زنان را با گلوله پاسخ دادند. پلیس طالبان معترضان را اخلالگر خوانده.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پیروزی کامل آمریکا بر جمهوری اسلامی تا ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد. دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در یک گردهمایی تلویزیونی جمهوری خواهان گفت مذاکره کنندگان ایرانی حاضرند همه چیز را به ما بدهند. ترامپ با تاکید بر اینکه پیروزی کامل آمریکا رسانه‌ای خواهد شد گفته این اتفاق خیلی زود می‌افتد و بعد از آن قیمت نفت هم افت خواهد داشت. ترامپ همچنین در گفتگو با خبرنگاران به نکاتی درباره درگیری جمهوری اسلامی و اسرائیل هم اشاره کرده و گفته فعلا درگیری ها متوقف شده و اما تاکید کرد احتمالاً 2 تا 3 روز آینده توافق با تهران نهایی خواهد شد.
1: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود 1 هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه می‌زدند و پاسخ می‌دادند. حالا هر دو از این طریق از طریق من توافق کردند که متوقف بشه. ما حالا در مراحل پایانی یک توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
0: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم گفته توافق احتمالی با تهران میتواند برای ایالات متحده یک برد خانگی باشد. ونس به شبکه فاکس نیوز گفت ایرانی ها تمایلی به ادامه جنگ ندارند و این موضوع هم به نفع آنها نیست و جمهوری اسلامی با طرح بعضی موضوعات مشخص پای میز مذاکره آمده. ونس تاکید کرد در صورت دستیابی به توافق این موضوع یک پیروزی مهم برای مردم آمریکا خواهد بود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجاست. در استودیو نگاهی داشته باشیم به همین اظهارات دونالد ترامپ و جی دی ونس که هر دو میگن توافق به زودی نهایی میشه و این توافق هرچی باشه یک پیروزی بزرگ برای آمریکا. به نظرت نشونه های وجود داره از تحقق این توافق؟
2: ببین آقای ترامپ این جمله که تا چند روز این توافق میشه رو بارها این رو اعلام کرده، یعنی در همین از روزایی که از جنگ میگذره شاید بگم بالای 15-16 بار گفته که به زودی توافق اعلام میشه و قیمت نفت میپره. این اتفاق نشون میده که چقدر آقای ترامپ در فشار هست برای اینکه این اتفاق زود بیفته، یعنی مدام داره جلوی هر مخاطبی که قرار میگیره، چه کنگره باشه چه رسانه ها باشه، چه هر بار داره توضیح میده که این زمان نزدیکه و به نحوی میخواد این فشار رو کنترل بکنه. یعنی جدا از این که ما نتیجه گیری کنیم که این توافق واقعا نزدیک است یا نه، اخی ترامپ اینقدر روی این قصه نزدیک بوده توافق اصرار میکنه، نشون میده که این چیزی است که مارکت طلب میکنه ازش، اون چیزی است که رای دهنده آمریکایی طلب میکنه. شاید همین ضرورت توضیح بده که چرا آقای ترامپ برخلاف چیزی که اسرائیلی ها میگن، برخلاف چیزی که خیلی از جمهوری خواه میگن، اینقدر در فشاره که حتما یک توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنه، به خاطر اینکه این فشاری که ممکن در انتخابات بعدی آمریکا به عنوان رأی خودش نشون بده یا همین الان جامعه آمریکا همراهی نکنه، میزان حمایت مردم آمریکا از امنیت نظامی کاهش پیدا بکنه. همه اینها در گرو این هست که آمریکایی‌ها، رهبر آمریکا بتونه به مردم آمریکا بگه من زود میتونم جمعش بکنم. و این میتونم بگم که همین موضوع الان به پاشنه آشیل ترامپ هم بدل شده، وگرنه اگر این موضوع اینقدر برای رئیس جمهور آمریکا مهم نبود باید اصرار میکرد بر توافق موفق و بعدا تاکید میکرد که من عجله ندارم، نه اینکه هر بار جلوی خبرنگار قرار بگیره بگه من در 2-3 روز آینده این رو میگم. و از اولین باری که این رو گفته شاید نزدیک به الان 2 ماه داره میگذره و همچنان تاکید میکنه.
0: دقیقاً این موضوعی که به زودی توافق حاصل میشه ما زیاد در اظهارات دونالد ترامپ شنیدیم، اما نکته حرفای دیشب او و معاونش جی دی ونس

0: که خیلی تاکید داشتن که این توافق قراره پیروزی بزرگ باشه. میخوام بدونم که چقدر احتمال داره حالا این تفاهم یا توافق هرچی که باشه یه امتیازاتی رو برای آمریکا به همراه داشته باشه که بتونه خودش رو اونجوری که میگه پیروز قطعی ماجرا معرفی کنه.
1: ببین به نظر من آن چیزی که الان روی میز هست نه این نیست واقعا، و اتفاقا حرف ونس و حرفای شبیه این به ما میگه که اونها دارن بستر سازی میکنن که توافقی که به هر حال ممکن هست این میسر هست که بگیری از جمهوری اسلامی رو به شکل یک پیروزی اون رو بفروشی. یعنی کاری که دارن انجام میدن اینه که تاکید وقتی که هنوز چیزی نیومده روی میز و نمیتونن، اگر واقعا انقدر توافق نزدیک هست و بندهای مشخصی هم به طور طبیعی ما اجازه داریم که بشنویم که آمریکایی‌ها به عنوان برد بگن، باید تاکید کنن روی اونها، اما اونها رو ذکر نمیکنن و مدام دارن تاکید میکنن که ما برنامه هسته‌ای رو تمام میکنیم، دیگه سلاح نمیسازن، تنگه هرمز باز میشه و به جزئیات اصلا اشاره‌ای نمیکنن، در صورتی که ما میدونیم همیشه رسم اینه که وقتی که مذاکرات در جریان هست به سرعت بندهایی از گفتگوها نشر پیدا میکنه و میگن که رو چه حوزه‌هایی ما چه چیزی رو خواستیم و داریم میگیریم و اونها دارن موافقت میکنن. تصویری که ترامپ داره میفروشه یا ونس داره میفروشن یک توافق برد برده، پس طبیعتاً طرف مقابل هم نباید ناراحت باشه.
0: ونس پا رو فراتر گذاشته، میگه این یک برد خانگی حساب میشه. حتی
1: ببین همینه، من به نظر میاد که بیشتر دارن تصویر سازی میکنن برای اینکه اگر فردا نقدی هم صورت گرفت سریع قبلا ذهنها رو اینجوری آماده کرده باشن که این برده. ولی ما از سمت جمهوری اسلامی هم میشنویم به هر حال اونها هم چی میگن، اونها هم چه کار میخوان بکنن. ما میدونیم که اونها هم طبیعتا نمیتونن اگر بگن که ما فرض کن هرمز رو به این شرط باز میکنیم یا اینقدر پول میخوام یه دفعه از همه خواسته هاشون عقب نشینی کنن. اونجا اتفاقا فروختن عقب نشینی به مردم ایران بسیار سختره تا برای آمریکایی ها. اینها به ابزارهایی دارن به هر حال اونها که الان زیر ورشکستگی نیستن میتونن بفروشن، اونها برشون دشوارتره. اگر بخوان عقب نشینی انجام بدن که بشه به عنوان یک برد برد این رو فروخت، اونها هم اینقدر اصرار نمیکنن برای اینکه بگن که ما اینو نمیدیم اونو نمیدیم. یعنی همین الان مشخصه اون چیزی که ترامپ در این مقطع از جمهوری اسلامی میتونه بگیره فکر نمیکنم برد خیلی بزرگی برای آمریکا باشه، و این گونه سخن گفتن ونس یا تاکید ترامپ بر زود بودن بیشتر فروختن اون توافق میسر به عنوان یک پیروزیه.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی زاده اینجا در استودیو. و ما در ادامه تنش‌ها بین لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل دقایقی قبل شهر سور در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد. ارتش اسرائیل پیشتر با صدور دستور تخلیه از ساکنان شهر سور در جنوب لبنان و محله‌های اطراف خواسته بود فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده نیروهای حزب الله در این منطقه فعالند و ساختمان‌های متعلق به آنها از اهداف حملات است. اشکان صفایی از حیفا همراه ماست. اشکان، خیلی زود بعد از صدور هشدار تخلیه متوجه شدیم که به اهدافی در شهر سور ارتش اسرائیل حمله کرده، جزئیات را از شما داشته باشیم لطفاً.
2: بله، خب این دومین موج حمله اسرائیل از صبح امروز در شهر سور یا در اطراف اون هست، همزمان با هشداری که صبح ارتش داد به یک سری نقاطی در اطراف شهر سور هم حمله کرد، در همون زبان تصاویرش هم منتشر شد. اما ساعاتی طول کشید تا حمله گسترده تر در شهر سور رو ما شاهد باشیم و در طول یک ساعت گذشته تصاویر مدام داره منتشر میشه از حملات شدیدی که اسرائیل در شهر سور انجام داده. این اولین بار هست که در منطقه مسیحی نشین شهر سور هم حملاتی انجام میشه. به نظر میاد انجام شده، هنوز در واقع تاییدیه نهایی نگرفتیم، اما ارتش خب در بیانیه خودش هم گفته بود، در هشداری که داده بود برای اولین بار گفته بود که میخواد که مردم محله مسیحی نشین شهر سور رو هم ترک کنن، چرا که حزب الله در اونجا پایگاه‌هایی ساخته. باید گفت این حملات داره در حالی انجام میشه که پیشتر، در واقع همون 24 ساعت پیش، وقتی که سپاه قرارگاه خاتم الانبیا اومد و گفت که شلیکش رو به سمت اسرائیل پایان میده، یکی از شروطی که ذکر کرده بود که دیگه شلیک نکنه موشک به سمت اسرائیل این بود که اسرائیل حتی در جنوب لبنان هم به جایی حمله نکنه. اما الان شاهد هستیم که حملات در جنوب لبنان ادامه داره، حتی گسترش پیدا کرده. فقط حمله در سور نبوده، حمله در استان نبطیه هم یک حمله هدفمند پهپادی رو اسرائیل به یک خودرو داشته. هنوز نمیدونیم هدف اون حمله چه کسی بوده و همه اینها داره در حالی اتفاق میفته که همین همزمان با این حمله اومده به حزب الله یک بیانیه‌ای صادر کرده. در بیانیه‌ای که صادر کرده از جمهوری اسلامی تشکر کرده بابت اقدامی که انجام داده و خطاب به دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان گفته الان وقتشه که بیای به خاطر این کار رابطت رو با جمهوری اسلامی دوباره بهبود ببخشی و از جمهوری اسلامی استفاده بکنی و از در واقع شرایطی که وجود داره علیه اسرائیل باید گفت. این در حالی که از اون طرف یک مقام لبنانی در واقع با یکی از روزنامه‌های لبنانی ندا الوطن امروز صحبت کرده بود و در اونجا در واقع باز هم جمهوری اسلامی رو متهم کرده بود که با اقدامی که انجام داد، حمله موشکی به اسرائیل، این کار برای نه کمک به لبنان و حتی نه کمک به حزب الله بود، بلکه برای این بود که بتونه از این موضوع در مذاکراتش با ایالات متحده سوء استفاده کنه به گفته ایم.
0: متشکرم از توضیحاتت. اشکان صفایی، حیفا در اسرائیل. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است در وین. پیش از شروع نشست، آمریکا هم متن قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرده و در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای ایران شده. دبیرکل آژانس هم تاکید کرده که تعامل بین این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختله و رسیدن به هر گونه توافق برای پایان جنگ بدون نظارت آژانس توهم خواهد بود. بیشتر با همکارم احمد صمدی از محل برگزاری نشست.
3: شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو آغاز می‌کنه از ساعات دیگر و خب بر اساس گزارشی که آقای گروسی هم به اعضای شورای حکام ارائه کرده بود، جمهوری اسلامی به تعهدات خودش ذیل پادمان‌ها و همچنین معاهده منع اشاعه هسته‌ای پایبند نیست و آقای گروسی اعلام کرد که در یک سال گذشته دانش و آگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفت قطع بوده و همین موضوع باعث نگرانی‌های اشاعه‌ای شده و بعد از اون و این گزارشی که آقای گروسی ارائه کرد، ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه ای رو به اعضای شورای حکام ارائه کرده که در اون به نگرانی های آژانس پرداخته و از جمهوری اسلامی خواسته که اجازه بده بازرسان به ایران برن، از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی بکنن، به ویژه تأسیساتی که در خلال عملیات نظامی که ایالات متحده و اسرائیل داشتن و همچنین حملات 12 روزه توسط اسرائیل، بیان و این تأسیسات رو بازرسی قرار بدن و یک گزارش کامل و دقیقی هم از اورانیوم های خودش و ذخایری که ایران در اختیار داره، به ویژه بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در اختیار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده. بعد هم خب شاهد کنفرانس خبری آقای گروسی بودیم که آقای گروسی اومد و در میان خبرنگاران صحبت کرد، نکات مهمی مطرح کرد، از جمله سوالی که خب ما در ایران اینترنشنال از او پرسیدیم در خصوص توافقی که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی احتمالاً شاید شکل بگیره و آقای گروسی تاکید داشت که باید حتما آژانس در اون حضور داشته باشه در این هر گونه توافقی، برای اینکه اگر در واقع آژانس در اونجا حضور نداشته باشه این یک توهمی از یک توافق خواهد بود. به هر حال اعضای شورای حکام در از ساعت‌های آینده شروع می‌کنم به بررسی برنامه هسته ایران، انطباق اون رو با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و همچنین انطباق برنامه هسته ایران با NPT یا همون معاهده عدم اشاعه هسته‌ای بررسی خواهند کرد و در روزهای پیش رو هم رأی‌گیری خواهد شد برای قطعنامه که ایالات متحده ارائه کرده. و یک نکته دیگه هم که الان وجود داره این هستش که برخی از مؤسساتی که برنامه اتمی ایران رو دارن بررسی می‌کنن، از جمله مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل، تصاویر جدیدی رو بررسی کردن در خصوص تأسیسات فوردو که در واقع نشون میده این تصاویر جدید ماهواره‌ای که خب جمهوری اسلامی داره همچنان به مستحکم کردن ورودی های این تأسیسات ادامه میده. کارشناسان گمان زنی میکنن که احتمالاً در این تأسیسات اورانیوم هایی که از قبل وجود داشته چیزی در حدود 80 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده وجود داره و همچنین احتمالاً تأسیساتی که هنوز میشه از اونها استفاده کرد، ضمن این که در نزدیکی همین تأسیسات هم یک ساختمانی بوده که در اونجا برای تولید ایزوتوپ ها طراحی شده بود که در واقع یک گمان زنی هم که کارشناسان میکنن این هستش که احتمالاً در اونجا هم ممکنه جمهوری اسلامی اگر اون ساختمون آلوده به ایزوتوپ نباشه میتونن در اونجا هم غنی‌سازی رو ادامه بدن. در مجموع مخفی کاری هایی که جمهوری اسلامی کرده، عدم همکاری که با جمهوری اسلامی انجام داده، الان داره شرایط ایران رو در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در میان اعضای این شورا سخت‌تر می‌کنه.
0: اما بپردازیم به یکی از خبرهای مرتبط با ایران. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان اعلام کرده که راغب رسولی، کارمند دادگستری سنندج که به اعمال خشونت و بدرفتاری شدید نسبت به فرزندانش متهمه، به همراه همسرش در بازداشت هستند. به گفته دادستانی، صلاحیت این پدر برای سرپرستی فرزندانش سلب شده. بر اساس گزارش ها این دو دختر 7 و 15 ساله در شرایط بسیار نامناسب در محل سکونتشون تحت آزار جسمی و روانی پدر و نامادری خودشون قرار داشتن. انتشار خبر این کودک آزاری با واکنش های گسترده کاربران روبرو شد و بار دیگه موضوع حمایت از کودکان رو در کانون توجه قرار داد. یکی از کاربران با انتقاد از نبود حمایت مؤثر از حقوق کودکان در جمهوری اسلامی، پرونده دو دختر سنندجی رو نمادی از ناکارآمدی قوانین و نهادهای مسئول در حفاظت از کودکان دانسته و خواستار پاسخگویی نهادهای مرتبط هم شد. کاربر دیگری تصاویر کودکان رو دردناک توصیف میکنه و خواستار گرفتن وکیل برای پیگیری حقوقی پرونده اونها شده. این شهروند همچنین هشدار داده قوانین موجود از بازدارندگی کافی برای مقابله با کودک آزاری، به ویژه در مواردی که والدین مرتکب خشونت میشوند، برخوردار نیستند. مادر این دو کودک هم در گفتگوی با روزنامه 7 صبح جزئیاتی از وضعیت فرزندانش رو تشریح کرده و گفته با وجود تلاش‌های مکرر برای دریافت حضانت اونها موفق به بازگرداندن کودکانش نشده بود.
4: دو سه بار درخواست ملاقات کردم، درخواست ملاقات موقت گرفتم ازش، گفت به هیچ عنوان نمیذارم بچه‌ها را ببینی، بچه‌ها را بهت نمیدم، بچه‌ها را تهدید کرد که بچه‌ها نیان پیش من. رفتم آژانس اجتماعی، رفتم دادگستری، درخواست ملاقات گرفتم که سریعاً بچه ها را ببینم، بچه ها را نجات بدم. بعدش پارسال رفتیم 2 دفعه مرمون را بردیم پیش خونشون، دم درشون، بچه ها را قایم کرده بودن. پدر من میگفت نامادری، بعد بچه ها را بکشی، بعد بچه ها را بکشی، بعد اذیتشون کنی. تهدیدشون کرده بودن، پدرش با چقوب نارین را تهدید کرده بود، گفت بگی ما را اذیت میکنند، شما را میکشیم بچه خو، بچه را تو گونی بیاندازند تو سد.
0: همزمان یک مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به نبود آمار دقیق کودک آزاری گفته بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی‌شوند. مهدی صالحی تأکید کرد علاوه بر خشونت جسمی، سوء استفاده‌های عاطفی، جنسی، همچنین غفلت و محروم کردن کودک از حقوقی مثل تحصیل هم از موارد کودک آزاری است. او اضافه کرد برای گزارش درباره کودک آزاری همه افراد جامعه از جمله معلمان، پزشکان، حتی هم سایگان مسئولیت دارند. همکارم معایه دریس اینجاست در استودیو. اول درباره جزئیات اتفاق تکان دهنده که برای این دو دختر رخ داده بهمون بگو و رفتاری که پدر و نامادریشون باشون داشتن و اینکه در حال حاضر متهمان، کسانی که این اعمال خشونت آمیز رو مرتکب شدن، در چه وضعیت حقوقی قرار دارن.
5: ریحان، مادر این کودکان 13 سال با پدر اونها زندگی کرده و زمانی که پدرش با این خانم آشنا میشه که الان شده نامادری بچه‌ها، زنش رو طلاق میده و مادر بارها و بارها برای گرفتن حضانت بچه‌ها به دادگاه میره ولی حضانت رو به اونها نمیده، به مادر داده نمیشه. بعد زمانی که طلاق گرفته میشه حضانت هم که داده نشده، مادر بارها اقدام کرده بوده که لاقل حق ملاقات بگیره، پدر باز هم اجازه ملاقات نمیداده. در نهایت مادر وقتی که همسایه‌ها بهش میگن که صدای جیغ از خونه میاد، بچه‌ها دارن کتک میخورن و احساس میکنه که بچه‌ها آزار دارن میبینن، مادر با پلیس میره جلو در خونه، دوبار بچه‌ها رو قایم کرده بوده و بعد از 2 هفته پدر اجازه ملاقات با دختر بزرگتر رو به مادر میده. اونجا مادرش میگه که خب صورت دخترم همه جاش کبود بوده، زمانی که مددکار اون اورژانس اجتماعی میخواد که بدن دختر رو ببینه، دختر بزرگتر چون از طرف پدرش تهدید شده بود اجازه نمیده. و خب دوباره برمیگرده، توی مدرسه هم همین شکل بوده، اورژانس اجتماعی رفته بوده، باز دختر هر وقت ازش سوال میپرسیدن این دختر بزرگتر که خب اوضاع چطوری هستش، بچه‌ها میگفتن که همه چیز خوبه چون پدرشون تهدیدشون کرده بود. روز 12 خرداد که خب این گزارش اومد بیرون، خیلی واکنش شدید بود، پدر بازداشت شده. در نکته در واقع بگم تاسف‌آور اینه که پدر هم کارمند دادگستری بوده و در بازداشت مادر، نامادری هم 13 خرداد بازداشت میشه. و اما یک بچه دیگه هم اینجا هست، یک بچه 1 ساله شیرخواره که از مربوط به نامادری هستش و در حال حاضر همراه نامادری در کانون اصلاحه، چون شیر میخوره و نمیتونن به زندان منتقلش کنن. یعنی سرنوشت 3 تا کودک، هر 3 تاشون سرنوشت غم انگیزی پیدا کردن. دختر بزرگتر دندانهاش شکسته، سرش آسیب دیده و لگنش و رانش به شدت آسیب و نیازمند جراحیه. دختر کوچک در بهزیستیه و مادر همراه دختر بزرگتر در حال حاضر در بیمارستان هست.
0: آیه، یکی از مقامات دانشگاه علوم پزشکی هشدار خطرناکی داده، این که خیلی از موارد کودک آزاری اصلا گزارش نمیشه و اصلا آمار دقیقی هم نداریم ما از تعداد کودک آزاری که هر روز در ایران اتفاق میفته. توی این مورد خاص هم اتفاقا یکی از موضوعات نگران کننده اینه که خیلی دیر همه مطلع شدن که این بچه‌ها در چه شرایطی قرار داشتن. درباره مسئولیت اون کسی که بعد گزارش میداده و چی شده که اینقدر دیر خبر رسانی شدن؟
5: خب در واقع بچه‌ها از طرف پدر تهدید شده بودن، اگر کوچکترین بگن که کوچکترین آزاری میبینن، پدر به اونها رو گفته بود که اونها رو میکشه و در سطل و زباله میندازه. این چیزیه که مادرشون گفته. همسایه‌ها متوجه شدن و یکی از همسایه‌ها به کمک اونها رفته و در واقع کمک کرده که این بچه‌ها این در حال حاضر بیمارستان بستری بشن. در تصور کنیم اگر همسایه‌ها گزارش نمی‌دادن چه اتفاقی برای این بچه‌ها می‌افتاد. رئیس اورژانس اجتماعی از مردم خواسته که بیان هر بار همسایه‌ها، معلم‌ها، هر کسی، هر شهروندی در جای مواجه میشه با کودک آزاری حتما اون رو با اطلاع بده، با شماره 123 تماس بگیره و این کودک آزاری رو اطلاع بده، چون اطلاع دادن وظیفه همه ما هستش. این چیزیه که بارها هم اورژانس اجتماعی گفته، هم در واقع جامعه شناسا
0: حتی
5: گفته.
0: فراتر از وظیفه میشیم بگیم مسئولیتی که به گردن هر شهروندی هست که در صورت مشاهده کودک آزاری اطلاع بده. گفتی شمارش 123 هست،
5: 123 با اورژانس اجتماعی تماس بگیرن و هر نوع کودک آزاری رو دیدن اطلاع بدن که رسیدگی بشه.
0: ممنون از توضیحاتت آیه دریس، اینجا در استودیو همراه ما. اما همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران در پی موج جدید تورم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت گفته تورم بالا را انکار نمی کنیم اما اگر واقعیت ها گفته شود مردم با این وضعیت همراهی خواهند کرد. مهاجرانی میگه بحران اقتصادی کشور ناشی از شرایط جنگی است، مسیر مقاومت مانند تا آنچه امروز در لبنان دیده می شود دشوار است و برای مردم هزینه دارد. گفته دولت علاقمند است مبلغ کالابرگ را افزایش دهد اما به دنبال منابع مالی پایدار برای اجرای طرح است. در هفته‌های اخیر قیمت دولتی نان هم در بسیاری از استان‌های کشور افزایش چشمگیری داشته. به گفته مقامات محلی در استان‌های مرکزی، یزد و خراسان شمالی قیمت انواع نان در این استان‌ها تا 80% بیشتر شده. معاون استاندار زنجان هم از افزایش 60% قیمت نان در همین استان خبر داده. مصدوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خانم طاهرخانی، افزایش شدید قیمت خوراکی ها رو داشتیم، حالا نان به اندازه‌ای داره گرون میشه که هشدار برانگیز شده. پایه اصلی سفره خانواده های ایرانیه، ولی میدونیم که به 80% رسیده افزایش قیمتش. درباره عوامل ایجاد دهنده این بحران در بخش نان به ما بگید.
6: نان آخرین سنگر غذایی دهکای فقیره و به نوعی شاخص فقر و شاخص امنیت غذایی حساب میشه. وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست. و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه های پنهان رو به بخش های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال، این یارانه ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علنا داری سیگنال قویشو در بازار میگیری، در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم، 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتما در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده. و متاسفیم بگیم که این فعلا شروعه. هنوز اثرات محاصره دریایی و هنوز اثر تشدید حذف ارز ترجیحی دیما 1404 به صورت واقعی به سفره ها نرسیده که اگر برسه قطعا ما شاخص های اقتصادی ما رو بسیار بدتر خواهیم دید.
0: ولی سخنگوی همین دولتی که شما به سیاست های غلطش به درستی اشاره کردین گفته که این تورم بالای ناشی از سیاست های حکومت رو اگر ما دربارش برای مردم اطلاع رسانی کنیم توضیح بدیم با ما همراهی میکنن. به نظر تو آیا شرایط جامعه ایران، اون روایت هایی که ما امروز میشنویم به دستمون میرسه، این ادعا رو تایید میکنه؟ یعنی همراه سیاست‌های اشتباه دولت هستن با این تورم بالا؟
6: با اطمینان دیگه میتونیم در مورد شخص سخنگوی دولت بگیم که ایشون یک سفسطه‌گو و یک مغالطه‌کاری بیش نیست. حرفی که ایشون داره میزنه تا الان هم مدعیه که من تمام آن چیزی که در دولت داره میگذره رو دارم برای مردم در قالب سخنگوی دولت توضیح میدم. اما همین خانم دیماه که اومد از ورز ترجیح اتفاق افتاد، صراحتا گفت نتایج پژوهش‌های ما، بررسی‌های ما و همینطور نظرسنجی از وزرای وزارتخونه‌های مهم نشون داده که اثر حذف ارز ترجیحی ماکسیموم 5%، زیر 5% حتی. با اطمینان هم میگفت. اما الان کجا وایسادیم؟ کمتر از 3 ماه گذشته تورم مواد غذایی و تورم تمام آن کالاهای اساسی که دولت حذف کرد 3 تا 4 برابر شده به روایت رسمی مرکز آمار. پس این که این ادعا میشه که اگر ما به مردم راستش رو بگیم همراهی میکنن، این یک سفسطه بیش نیست و یک دروغ بزرگه. چیزی که مردم دارن به صورت واقعی الان در زندگیشون میبینن یک موضوعی به اسم تاب‌آوری اجباریه. این تاب‌آوری اجباری رو که مردم صداشون در نمیاد، فقط دنبال بقا هستن، یعنی رفتن به سمت اقتصاد بقا رو، این دوستان مثل همیشه دارن تفسیر میکنن به اسم همراهی. خانم سخنگو، اگر این اسمش همراهیه، پس چرا تماما داره شاخص فلاکت ما که ترکیبی از تورم و ترکیبی از بیکاری داره رشد میکنه؟ چرا کیفیت غذای سفره ایرانی به لحاظ تعدادی و به لحاظ کیفی داره کم میشه؟ چرا داره سرانه مصرف پروتئین تو ایران کم میشه؟ 3 قلم کالای اساسی که در دنیا سنجیده میشه به عنوان معیار سلامت جامعه که شامل لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید هست، به صورت میانگین ایرانی‌ها دارن 1/5 دنیا مصرفش میکنن. اگر واقعا این همراهی وجود داشته باشه، پس شما باید حداقل سبد معیشت مردم رو تامین بکنید. اما مردم خوشبختانه اونقدر باهوش هستن که دیگه گول این حرفهای پوپولیستی و حرفهایی که فقط و فقط جنسش گول زدن و زمان خریدن هست رو نمیخوره.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن همراه ما بودید. امروز شنبه 19 خرداد، در حالی که به نظر تبادل محدود آتش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل فعلا متوقف شده، روزنامه کیهان درباره عواقب پرداخت خسارات جنگ از دارایی‌های بلوکه شده ایران شدیداً هشدار داده و آمریکا و عربستان را هم تهدید کرده. سایه دوباره جنگ بر سر خوزستان و اعتراضات دانش آموزان به تأثیر معدل در کنکور هم از دیگر موضوعاتیه که امروز روزنامه‌ها در ایران به اونها پرداختند. مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ مثل هر روز همراه ما هستن برای اینکه بپردازیم به مهمترین مطالبی که امروز روزنامه بهش پرداختن. از جنوب سی که کیهان خیلی عصبانی از این طرحی که احتمال میده که به خسارات حملات سپاه از محل دارایی های بلوکه شده ایران پرداخت بشه.
7: من هم سلام میگم به شما خانم فلاح و بینندگان عزیز. بله دقیقاً روزنامه کیهان امروز اومده به این موضوع پرداخته که اون حمایتی که باید از حزب الله می‌کردیم انجام گرفته. بسیاری از روزنامه‌های اصولگرا همون حملات دیروز سپاه رو تیشه یک قرار دادن و اومدن به اون پرداختن، اما کیهان در یک یادداشتی به قلم مدیر مسئول منصوب رهبر حسین شریعت مداری در این روزنامه اومده خیلی خشمگین شده از این موضوع که غرامت بده از دارایی‌های بلوکه شده ایران به کشورهای عربی و به این پرداخته در یک یادداشتی بگرد تا بگردیم اومده گفته که اگر آمریکا این اقدام رو انجام بده، حالا در مقام سخنگوی انگار نیروهای مسلح یا جبهه مقاومت آقای شریعت مداری، تهدید میکنه که بدیهی است که اگر این کار را بکند نه تنها به پایگاه‌های نظامی آمریکا در کل دنیا حمله می‌کنیم، بلکه کشتی‌ها و دارایی‌های کشورهایی که دارایی‌های بلوکه شده ایران بهشون پرداخت شده رو هم مصادره می‌کنیم. بعد به بیانیه منصوب مجتبی اشاره می‌کنه که گفته بوده در 21 اسفند که حتما غرامت می‌گیریم، اگر امتناع کنن اموالشون رو مصادره می‌کنیم، اگر هم مقدور نباشه به اندازه‌ای که طلبکار هستیم از اموالشون نابود میکنیم. و خب این بعد میاد یک روایتی رو از علی خامنه ای میگه اگر این اقدام صورت بگیره پیشبینی علی خامنه ای درست از آب در میاد. پیشبینی چی بوده؟ این بوده که علی خامنه ای در سال 98 گفته بوده که دولت سعودی که بدترین حکومت دنیاست، ببینید چجور دارن براش موشک میسازن، امکانات هسته‌ای بهش دادن و نیروگاه دارن براش میزنن، اشکالی نداره چون بعدن اینها به دست مجاهدان اسلام میفته. خب این داره یعنی عملا عربستان رو هم تهدید میکنه، هرچند توی این رجزخانی ها ما زیاد شنیدیم از این تهدیدها، ولی خب این هم جالبه بستش که آقای شریعت مداری انگار این روزها نظرش از منافع ملی ایران بیشتر مورد توجه مسئولین و تصمیم گیرندگان هست. اما جدای این مطلب، خب در کمتر روزنامه ای ما به این رسیدن روزنامه ها که آثار جنگ چی بوده، این حملات اسرائیل چطور به ایران خسارت وارد کرده، اما روزنامه پیام ما در یک مطلبی با عنوان سایه دوباره جنگ بر سر خوزستان به این موضوع پرداخته که خب الان پتروشیمی کارون ماهشهر دوباره بعد از 15 فروردین مورد حمله قرار گرفته به دلیل عدم شفافیت. میزان خسارت صدمات احتمالی هنوز مشخص نیست، ولی اومده میگه که این پتروشیمی در این حملات دیروز دو تا بویلر این پتروشیمی آسیب دیده دیگه بخارشون، و چون این شرکت تأمین بخار برای سایر پتروشیمی ها رو به عهده داشته، عملا زدن این پتروشیمی کارون مابقی این واحد ها رو هم دچار مشکل میکنه و دیگه قادر به کار نیستن. 35,000 نفر کارگر پتروشیمی‌های مادشهر الان وضعیتشون مبهمه، بسیاری که بیکار شده بودن، تعدیل شده بودن و حالا با این وضعیت معلوم نیستش که چه بر سر این آینده این کارگران میاد و صنایع پتروشیمی هر روز با مشکلات بیشتری روبرو میشه. اما در همین روزنامه پیام ما یک مطلب دیگری با عنوان معدل اجباری منتشر شده به موضوع اعتراضات اخیری که در شهرهای مختلف توسط دانش آموزان صورت گرفت پرداخته به اینکه این معدل اجباری که 60% تأثیر میذاره در کنکور باعث شده که دانش آموزان که آموزش چندانی در یک سال گذشته ندیدن معترض بشن. درباره نحوه برگزاری امتحانات در شهرهای مختلف هم همین وضعیت هست. با فعالین فرهنگی صحبت کرده میگه که تصمیم نهایی اصلا نمیتونه بگیره آموزش و پرورش، به من تصمیمات بین آموزش و پرورش شورای تامین استان پاسکاری میشه. همین باعث شده که سردرگم بشن بسیاری از خانواده ها و عملا آموزش مجازی ناکارآمد و ناکافی بوده، خلاهای زیادی در آموزش کشور به وجود آورده و در نهایت میگه که علت اصلی همین هستش که تصمیم گیران با بدنه آموزش و پرورش فاصله دارن و نمیتونن تشخیص بدن نیاز آموزش و پرورش چی هست.
0: سپاس بسیار ممنون از همراهی و توضیحات شما مشتبه هاشمی، روزنامه نگار از مونیخ. اما شماری از ساکنان هرات امروز سه‌شنبه برای اعتراض به اقدام طالبان در بازداشت زنان و دختران در این شهر تظاهرات کردند. شاهدان اما میگن طالبان برای متفرق کردن معترضان به سوی تجمع کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه این اقدام یک نفر کشته، 23 نفر زخمی شدند. همزمان سید مسعود حسینی سخنگوی فرمانده نیروی انتظامی هرات معترضان رو اخلالگران امنیتی توصیف کرده.
8: سعی کنید فایر کرد کلان مردم را کشته میدن، هیچی حال است، مردم کل در فرار فرار است، سعی کنید هیچی حال است، مردم فایر میکنه.
9: میکنه با مردم، طالبان مستقیم با مردم فایر میکنه. الله اکبر، الله اکبر.
0: ساکنان شهرک جبرئیل شهر هرات میگن وضعیت منطقه نظامی شده و با ارسال ویدیوهایی از استقرار ایستهای بازرسی در خیابونها خبر میدن. به گفته شاهدان لباس شخصی ها هم در خیابونها رفت آمد دارن. طبق گزارش‌ها بازداشت زنان از چند روز پیش و بعد از تشدید اجرای محدودیت‌های پوشش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان آغاز شده. منابع محلی و نهادهای حقوق بشری هم از بازداشت دست کم 30 زن به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل‌های پوشش مورد نظر طالبان خبر می‌دهند. معترضان برای تظاهرات سراسری در هرات و سایر شهرها روز جمعه فراخوان دادند. در همین حال برخی منابع هم گفتند که طالبان شماری از معترضان رو بازداشت کردن، حتی برای دستگیری زخمی ها به بیمارستان های این شهر هم رفتن. مرتبط با همین اتفاقات همکارم سمیه ولیزاده از بخش افغانستان اینترنشنال همراه ما هستن. برای ما بیشتر بگو دقیقا جزئیات این اتفاق کی شد، شروع شد و چی شد که به اینجا ختم شد؟ یک نفر کشته شده، بیش از 20 نفر زخمی.
10: از روز شنبه طالبان محدودیت‌های شدیدتری در شهر هرات وضع کردند که زنان بنا به آنچه که آنها یک نوع حجاب تعریف می‌کنند به دلیل عدم رعایت حجاب تعریف شده طالبان ده‌ها زن بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها گفته میشه بیش از 60 زن در ولایت هرات بازداشت شدند طی همین چند روز اخیر. بنا به همین بازداشتی ها اخیراً شماری از ساکنین ولایت هرات در منطقه جبرئیل یک اعتراض مدنی راه اندازی کرده بودند که امروز صبح این اعتراض خود برگزار کردند. ولی با فیر گلوله طالبان این اعتراض پراکنده شد و حتی باعث شد که شماری از معترضین زخمی شوند و یک کودک 12 ساله هم جان خود از دست داد در این اعتراض و شماری از معترضین هم بازداشت شدند. طبق آمارهایی که با ما شریک ساخته شده گفته شده تقریبا 22 نفر امروز بازداشت شدند. در حال حاضر هم منطقه جبرائیل هرات تحت محاصره طالبان قرار داره و اینها حتی گوشی های افراد در همان منطقه چک میکنن و بازجویی میکنن و در سراسر ولایت هرات در حال حاضر گفته میشه که حالت نظامی وضعیت به خود گرفته. بنا به اعتراضاتی که مردم داشتن به دلیل محدودیت هایی که طالبان وضع کردن و این موضوع باعث شده واکنش های از سوی چهره های سیاسی و همچنان نهادهای بین المللی داشته باشه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل هم سرکوب این اعتراض نگران کننده خوانده و همچنان از ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات هم ابراز نگرانی کرده و گفته باید عاملان این خشونت پاسخگو باشند. چهره های سیاسی از جمله محمد اسماعیل یکی از رهبران پیشین جهادی هم اعلامیه داده و گفته که زنان در این روزهای تاریک باید استقامت کنند و این روزها ماندنی نیست، به زودی روزهای روشن فرا خواهد رسید. این اعتراض مردم صدای چند نفر نیست، بازتابی از عمق نگرانی ناامیدی مردم افغانستان می باشه.
11: در حال زنان افغانستان،
10: زنان افغانستان از زمانی که طالبان به قدرت برگشتن تحت محدودیت قرار گرفتن و روز به روز این محدودیت شدیدتر میشه.
11: بدون واقعا حد و حصر. سپاس بسیار سمیه ولیزاده همکارم که از بخش افغانستان اینترنشنال همراه ما بودید و ممنون از همراهی شما با ما. شید برمیگردیم خیلی زود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزادو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
8: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی، گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.
9: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد، راهبرد کوتاه مدت و میان مدته، یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد بکنه، بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور بکنه به یک توافق محدود ضعیف خیلی دعوا میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافق انجام نشه، ولی اگر فشار زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش یه هدف دیگه هم تو این راهبر کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم. مثلا از طریق چه اقداماتی؟ میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بن‌بست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کاری که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم واقعه بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یک توافق محدود هست، وقتی که بتونه معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدی که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد کرد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر می‌کنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی را نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم هست. این خطر راهبر جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشورهای عربی منطقه نسبت بهش واقف هستن، چه برسه به دولت ترامپ. اسرائیل روزهای سرنوشت‌سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک مأموریتی رو در نگاه خودش می‌بینه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلا واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فکر می‌کنم که اسرائیل میاد تشدید تنش می‌کنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش می‌بره، پیشروی نظامیش رو پیش می‌بره و اون موقع منتظر می‌مونه که ببینه حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات های نظامی رو انجام بده که اون مأموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
1: در واقع دومی سفر آقای شی از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت‌هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری‌های مختلف در زمینه علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمی‌دونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزا، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشوره و به اصطلاح اون روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال چی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک هست و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی هست. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتا منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شیچ اشاره به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهراً کاخ سفید ببخشید وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود ترامپ و شی تاکید کردن که خلع سلاح هسته‌ای باید انجام بشه که ظاهراً آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسه نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چی دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملاً چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه و این روز من امروز در طول ساعت های گذشته میدیدم که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
2: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلا دسترسی به تصاویر دوربین ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاه تحلیل بکنه، الگوهای رفت و آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط متکی به منابع انسانی یا شنود نبوده، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده‌های دوربین‌های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین‌های ترافیکی و نظارتی ایران تحرکات و الگوهای رفت و آمد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیر ساخت ها و همون دوربین هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودن. بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت، این که حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن. این که حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکنان ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس.

0: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
7: میتونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
8: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
9: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
10: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تور سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
11: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
12: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
13: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
14: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
15: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: درود، بیننده یک بخش خبری از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی سرخط خبرها. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل به ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه حمله کرد. افزایش قیمت نان در استان‌های مرکزی زنجان، یزد و خراسان شمالی. سخنگوی دولت می‌گوید اگر واقعیت‌ها گفته شود مردم با تورم بالا همراهی می‌کنند.
1: آماده شدیم، داریم می‌ریم برای حق خود. ان شاء الله موفق میشیم، شاید این آخرین پست

0: شهر سور در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد. ارتش اسرائیل پیشتر با صدور دستور تخلیه از ساکنان شهر سور در جنوب لبنان و محله‌های اطراف آن خواسته بود تا فوراً به شمال رودخانه زهرانی نقل مکان کنند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده بود نیروهای حزب الله در این منطقه فعالیت می‌کنند و ساختمان‌های متعلق به آنها از جمله اهداف حمله است. پس از صدور دستور تخلیه شهر سور، تصاویری از حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف و داخل این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، به ما از تازه‌های جنگ بین حزب الله و اسرائیل بگو.
1: باید گفت در ابتدا که تل‌آویو امروز به آرامش خودش بازگشته، همانطور که در پشت سرم من هم میبینید روال زندگی عادی پس از 24 ساعت جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در حال حاضر وضعیت عادی هستش. آنچه که مورد چالش هست همین گزارش های امروز هست و مسئله لبنان. اسرائیل حاضر به پذیرش موازنه و معادله‌ای که جمهوری اسلامی تلاش میکنه اون را برقرار بکنه بین اسرائیل، لبنان و ایران قبول نمی کنه و برای اثبات کردن این موضوع که اسرائیل به حملات خودش به لبنان ادامه میده، امروز اتفاقا افزایش حملات در لبنان را شاهد اون بودیم. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که این افزایش حملات دقیقا پیامی برای جمهوری اسلامی هستش، یعنی اینکه ما به هیچ عنوان آنچه را که دیروز قرارگاه خاتم الانبیا گفته و اینکه اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله بکنه جمهوری اسلامی مستقیما به اسرائیل حمله میکنه را قبول نداره و در حقیقت الان توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش. آیا به این حملات سنگین امروز اسرائیل در مناطقی مانند سور و دیگر مناطق در جنوب لبنان پاسخ خواهد داد یا خیر؟ اگر پاسخی از جمهوری اسلامی نیاید، یعنی در حقیقت اون موازنه ای که قرار بود جمهوری اسلامی تعیین بکنه که از دیروز و باعث بشه که حملات اسرائیل به جنوب لبنان تمام بشه، متوقف بشه، به انجام نرسیده. دیروز خود بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرد که این موازنه را نمیپذیره. حتی گفت تا وقتی که من نخست وزیر کشور اسرائیل هستم این موازنه برقرار نخواهد شد. هرچند که گفته میشه که دونالد ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی همه سعی خودش را کرده که بنیامین نتانیاهو را راضی بکنه که حداقل برای یک زمان محدود این حملات را متوقف بکنه، نتانیاهو به این مسئله راضی نشده. اما از سوی دیگر حزب الله لبنان هم در بیانیه ای از جمهوری اسلامی برای حمله به اسرائیل سپاسگزاری میکنه و میگوید که در حال حاضر این جمهوری اسلامی هستش که از لبنان دفاع میکنه و نه برعکس، و از دولت لبنان خواست که از مذاکرات با اسرائیل دست بکشه و در کنار لبنان و جمهوری اسلامی بایسته.
0: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی بود از تل‌آویو با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد درختان و پوشش گیاهی حاشیه رودخانه جاجرود به صورت گسترده خشک شدند. بارش کم، کاهش جریان آب، آلودگی‌های صنعتی و گردشگری بی‌ضابطه از جمله عوامل اصلی این بحران عنوان شده. کارشناسان محیط زیست خواستار اقدام فوری مسئولان برای نجات این زیست بوم ارزشمند شدند. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمانی او وخیم گزارش شده. همزمان همسر او پس از بازداشت آمنه بیرقداری به کما رفته و خانواده هم تحت نظارت شدید امنیتی و محدودیت‌های گسترده قرار دارند. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به نبود آمار دقیق از کودک آزاری گفته بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی شوند. مهدی صالحی تاکید کرده علاوه بر خشونت جسمی، سوء استفاده عاطفی، جنسی، غفلت و محرومیت کردن کودک از حقوقی مانند تحصیل هم از جمله موارد کودک آزاری به شمار می روند. او افزوده برای گزارش

0: در مورد کودک آزاری همه افراد از جمله معلمان و همسایگان مسئولیت دارند. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران در پی موج جدید تورم، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت میگوید تورم بالا را انکار نمی کنیم، اما اگر واقعیت ها گفته شود مردم با این وضعیت همراهی خواهند کرد. مهاجرانی گفته بحران اقتصادی کشور ناشی از شرایط جنگی است و مسیر مقاومت مانند آنچه امروز در لبنان دیده می شود دشوار است و برای مردم هزینه دارد. او گفته دولت علاقمند است که مبلغ کالابرگ را افزایش داد، اما به دنبال منابع مالی پایدار برای این طرح است. در هفته‌های اخیر قیمت دولتی نان در بسیاری از استان‌های کشور افزایش چشمگیری داشته. به گفته مقامات محلی در استان‌های مرکزی، یزد و خراسان شمالی قیمت انواع نان در این استان‌ها تا 80% افزایش یافته. معاون استاندار زنجان هم از افزایش 60% قیمت نان در این استان خبر داده. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید نان آخرین سنگر غذایی دهک‌های پایین جامعه بوده و گرانی آن نشان دهنده پایین آمدن شاخص امنیت غذایی برای مردم و به ویژه خانوارهای کم درآمد است.
1: وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه های پنهان رو به بخش های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال این یارانه ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علنا داری سیگنال قویشو در بازار میگیری، در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتماً در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. برای شهر سور هشدار تخلیه صادر شد. ارتش اسرائیل به ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در این منطقه حمله کرد. افزایش قیمت نان در استان‌های مرکزی، زنجان، یزد و خراسان شمالی. سخنگوی دولت می‌گوید اگر واقعیت‌ها گفته شود مردم با تورم بالا همراهی می‌کنند. شماری از ساکنان هرات امروز سه‌شنبه در اعتراض به اقدام طالبان در بازداشت زنان و دختران در این شهر دست به تظاهرات زدند. شاهدان گفتند طالبان برای متفرق کردن معترضان به سوی تجمع کنندگان تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. در همین حال سید مسعود حسینی سخنگوی فرمانده نیروی انتظامی هرات معترضان را اخلالگران امنیت خواند.
2: سایکل فایر کرد کلان مردم را کشته می دهند. هیچی حال است. مردم کلی در فرار فرار است. سایکل این کلی حال است. مردم فایر می کنند.
3: طالبان مستقیم به مردم فایر می کنند.
0: ساکنان شهرک جبرائیل شهر هرات میگویند وضعیت منطقه نظامی شده. آنها با ارسال ویدیویی از استقرار ایستهای بازرسی در خیابان‌ها خبر دادند. به گفته شاهدان لباس شخصی‌ها در خیابان‌ها تردد دارند. بر اساس گزارش‌ها بازداشت زنان از چند روز پیش و پس از تشدید اجرای محدودیت‌های پوشش از سوی اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان آغاز شد. منابع محلی و نهادهای حقوق بشری از بازداشت دست کم 30 زن به اتهام رعایت نکردن دستورالعمل‌های پوشش مورد نظر طالبان خبر دادند. معترضان برای تظاهرات سراسری در هرات و سایر شهرها در روز جمعه فراخوان دادند. یکی از معترضان از مشاهدات خود از اعتراضات امروز در هرات میگوید.
4: در جوزای 1405 امروز ناحیه 13 منطقه جبرائیل ما رفته بودیم که اعتراض کنیم که صدای ما شنیده شود به حساب زن زندگی آزادی، اما با رویکرد تند نیروهای امنیتی مواجه شد و خیلی مردم لاتکوب شدند، خیلی از جوانان دستگیر شدند، حدود 5-6 نفر دستگیر شدند و همین الان هم در حال دستگیری هستند و در حال جستجو هستند نیروهای امنیتی از قطعه 05، از قماندانی، از ناحیه 9 اینا نیرو اعزام کردند، نیروهای کمکی، و فعلا ساعت نزدیک 12 است و در حال جستجو هستند. گوشی ها رو چک میکنند، ویدیویی نباشد که ویدیو ها رو پاک میکنند یا خود نفر رو دستگیر و به زندان انتقال میدن. و تعداد زخم شدگان 2 نفر بودند که از جمله یک کودک خرد و یک فرد میانسال، و بسیار ضربات گلوله زیاد بود، بسیار مرمی زیاد فیر شد و یکی مردم معترض را اینها از محل اعتراض فراری دادن و گفتن برین خانه هایتان و دکان ها را بسته کردن، کلا دکان ها بسته شد و یکی فعلا اوضاع خوبی نیست، همه در خانه های خود منتظر است، بازار خلوت است، هیچ کس به بیرون به کاربار نیست و نیروهای امنیتی باعث ازش شده است که مردم با ترس و وحشت به خانه های خود هجوم بردن و مثل زندانی ها به خانه های خود هستند.
0: در همین حال برخی منابع میگویند طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند و حتی برای دستگیری زخمی ها به بیمارستان های این شهر رفتند. ویدیوی تازه‌ای که به افغانستان اینترنشنال رسیده رد خون در خیابانی در منطقه جبرائیل را نشان میدهد. همکارم تاج الدین سروش برای بحث بیشتر اینجا با ما. تاج، از این تظاهرات و این اعتراض‌های هرات بیشتر به ما بگو. ظاهراً برخورد نیروهای طالبان بسیار خشونت‌بار بوده،
5: بسیار خشن بوده. لحظات پیش آمار تازه‌ای که به دست ما رسیده نشان می‌ده که 2 نفر در این اعتراضات جان باختن، یک کودک 12 ساله و یک زن، و بیش از 30 نفر دیگر هم زخمی شدند. و تصاویری که از هرات منتشر شده و به دست ما رسیده نشان می‌ده که نیروهای طالبان با کلاشنکوف و سلاح مستقیماً به سمت مردم شلیک میکنن و این شلیک سبب شده که تعداد زیادی از مردم زخمی شون و به بیمارستان ها منتقل شون، که 2 نفر هم در این میان جان باختن. اما این خشم و خشونت مردم زمانی برانگیخت که در روزهای گذشته طالبان دست به یک سلسله بازداشت های زنان و دختران زدن و زنان دختران از نقاط مختلف هرات بازداشت کردن و دلیلشان هم بد حجابی عنوان کردن، در حالی که هرات و مردم هرات و در افغانستان شرایط بسیار برای زنان و پوششی از اینها همواره یک گونه بوده. ولی که در اخیراً چرا این کار کردن هنوز مشخص نیست، ولی قهر و خشم و غضب مردم در سراسر افغانستان به اقدام طالبان بیشتر شده، چرا که طالبان این شب و روز این کارها را به خاطر انجام میده که مقدار کنترل بیشتر در جامعه داشته باشه. ولی چرا مردم به خیابان آمدن در حالی که میدانیم طالبان با خشونت بیش از حد و با قهر و غضب بسیار شدید با مردم برخورد میکنه، ولی با مردم با وجود از او هم اینها را نادیده گرفتن و امروز صبح به خیابان آمدن و در برابر طالبان اعتراض کردن. ولی واکنش و پاسخ طالبان همون گونه که در جمهوری اسلامی ایران هم میبینیم با سلاح و کلاشینکوف است که در برابر مردم عکس العمل نشان دادن.
0: آیا نارضایتی نسبت به اقدام طالبان که حالا باعث این واکنش اعتراضی مردم شده در دیگر استان‌های افغانستان هم به چشم خورد؟
5: نارضایتی در سراسر افغانستان فوق‌العاده گسترده است از طالبان و از شیوه حکومتداری از اینها و از شیوه برخورد از اینها با مردم. همین چند روز پیش ما در استان دیگه افغانستان در بدخشان خبر داشتیم که تا مردم در برابر اینها قیام کردند و تظاهرات کردند و علیه اینها خیستند و در چندین ولسوالی این استان در برابر از اینها اعتراض کردند و اونجا هم طالبان با سرکوب مردم خاموش ساختند، در اونجا هم کشته و زخمی دادند مردم و در برابر طالبان اما خاموش ننشستند. و امروز هرات است و جاهای دیگر افغانستان هم به صورت پوشیده اعتراض مردم و نارضایتی مردم در برابر طالبان فوق العاده وجود داره، اما در جاهایی که مردم چرا در برابر از اینها نخستند تا حال گفتم که یک مقدار خشونت طالبان در برابر مردم و یک مقدار استفاده از قهر و غضب به حد نهاییش در برابر مردم است که هیچ نوع اعتراضی را و هیچ نوع واکنشی را از طرف مردم اینها تحمل ندارند و نمیگذارن که مردم به خیابان بیان، ولی حالا صبر مردم لبریز شده و مردم دیگر ظاهرا با توجه به این اعتراضی که در ایراد اتفاق افتاد و این خشونتی را که طالبان علیه مردم روا داشتند معلوم میشه که دیگر صبر مردم لبریز شده و دیگر تحمل ایران ندارن که در برابر طالبان ساکت بمانند.
0: تاج‌الدین سروش، متشکرم از تو. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مؤسسه آتش فشان شناسی و زلزله نگاری فیلیپین از وقوع یک زمین لرزه به بزرگی 7.8 در جنوب این کشور خبر داده. بر اثر این زمین لرزه تاکنون دست کم 35 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. این زلزله همچنین موجب سونامی، رانش زمین، تعطیلی فرودگاه جنرال سانتوس و لغو پروازها در فیلیپین شده. پس لرزه های این زمین لرزه همچنان ادامه دارد. نخستین ویدیوی زیرابی از یک کوسه سفید بالغ در دریای مدیترانه هنگام عملیات پاکسازی تورهای رها شده در تنگه سیسیل ثبت شده. فعالان محیط زیست میگویند این مشاهده نادر میتواند به شناخت بهتر رفتارهای این گونه کمیاب کمک کند، گونه‌ای که جمعیت آن در دریای مدیترانه همچنان نامشخص است. حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی است که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه این انتخابات خبر داده بودند.

0: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرده سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی از این فدراسیون گرفته شده است. فدراسیون میگوید پیشتر فروش بلیت دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرده بود، اما حالا این سهمیه لغو شده و امکان ارائه حتی یک بلیت به خریداران وجود ندارد. بر اساس رویه فیفا 8% ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه در اختیار فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی قرار می‌گیرد. تیم ملی ایران قرار بود پیش از آغاز مسابقات در دیداری پشت درهای بسته به مسافه گرانادا برود، اما این دیدار به دلیل آماده نبودن حریف برگزار نخواهد شد. پیش از این نیز بازی دوستانه ایران با پورتوریکو به دلیل تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک لغو شده بود. خبرگزاری فارس اعلام کرده اگر مسابقه تدارکاتی با یکی از باشگاه‌های مکزیکی نهایی نشود، تیم ملی بدون بازی دوستانه در مکزیک وارد جام جهانی خواهد شد. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان، بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده. آرتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میومی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا در واکنش اعلام کرده تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تاکید کرده این نهاد کنترلی روی آن ندارد. همکارم رها پوربخش از بخش ورزشی اینجا با ماست. رها، در ادامه حالا حواشی حضور تیم ملی در جام جهانی، سهمیه بلیت‌های فدراسیون پس گرفته شده، به ما بگو ماجرا چیه؟
1: همیشه در جام جهانی‌های مختلف هر فدراسیون، همونطور که اشاره کردین، 8% از سهمیه بلیت‌ها رو در اختیار داشته. برای فدراسیون فوتبال ایران و جمهوری اسلامی هم همین اتفاق می‌افتاده در دوره‌های گذشته، اما این دوره بعد بگم اضافه بکنم که ظرفیت هم پشت دروازه ها تعبیه شده بوده و به نظر میرسه که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مثل مثلا جام جهانی قطر خیلی سرمایه گذاری کرده بود روی این که بتونه هم درآمدزایی بکنه از فروش این بلیت ها و هم بتونه از اون برد رسانه‌ای و پرچم جمهوری اسلامی و همه اون داستان‌هایی که در قطر اتفاق افتاد در آمریکا هم از اونها استفاده بکنه. پیشتر یک سری گزارش‌های اختصاصی داشتیم که هوادارانی به کار گرفته شدن از ملیت‌های مختلف در خاک آمریکا که بتونن برن داخل ورزشگاه و فدراسیون اونها رو بهشون دستمزد پرداخت کرده و حتی پول توجیبی بهشون داده بوده که بتونه از اونها در ورزشگاه‌های میزبان تیم ملی در جام جهانی آمریکا در آمریکا استفاده بکنه. اما باید به این هم اشاره بکنم که این رویه خلاف قوانین فیفا است. همونجور که گفتم در جام جهانی‌های گذشته همیشه اون سهمیه رو داشتن، اما نکته عجیب و جالب اینجاست که بدون اینکه در نظر بگیرند که سهمیه‌ها یا اختصاص گرفت بهشون داده شده یا نشده، در داخل ایران این بلیت‌ها رو فروختند. یعنی ما از یکی از در داخل ایران تلاش کردیم که از سایت فدراسیون فوتبال این سهمیه بلیت ها رو خریداری بکنیم و تا مرحله پرداخت هم پیش رفت و مشخص نیست الان با این اعلام در آستانه 2 روز مونده به جام جهانی اون کسانی که بلیت خریدن از سایت فدراسیون فوتبال چه اتفاقی براشون میفته. و باید به این هم اشاره بکنم که اصلا پیشتر از اون هم بارها و بارها دولت آمریکا اشاره کرده بود که از ورود هواداران از ورود شهروندان ایرانی و هایتی به جام جهانی جلوگیری خواهد شد. اصلا اینکه این رویه رو پیش گرفتن و بلیت فروختن در سایت فدراسیون به صورت رسمی یک اتفاق عجیب و غریب بود. و باید به این هم اشاره بکنم که اون اتفاقاتی که در قطر افتاد به نظر میرسه که سفت و سخت در آمریکا قرار نیست که اتفاق بیفته.
0: راه از این ماجرای تیم ملی فوتبال ایران که بگذاریم، که حواشی خیلی زیادی تا همین الان داشته، بپردازیم به عدم دادن مجوز ورود به بهترین داور آفریقایی. این ماجرای این مسئله چه بوده؟
1: عمر آرتان پیشتر 2 بار درخواست ویزاش گویا رد شده بوده از سوی دولت آمریکا و رفته به سفارت سومالی در کشور کنیا و از اونجا پاسپورت دیپلماتیک گرفته بوده برای اینکه بتونه وارد خاک آمریکا بشه. اما خب پلیس مرزی گفته شده که پلیس مرزی از ورودش جلوگیری کرده به خاطر اینکه پیشتر دو بار ویزای او رد شده بوده. و باید به این نکته هم اشاره بکنم که سومالی هم در بین کشورهایی هست که قانون منع ورود به خاک آمریکا رو دارند و باید به این هم اشاره بکنم که این رفتارها برای اهالی فوتبال گویا خیلی عجیب به نظر رسیده. مثلا با تیم ملی ازبکستان هم در فرودگاه در بعد ورودشون تصاویر منتشر شده که با سگ‌های موادیاب اونها رو جستجو کردند، یا بازیکن تیم ملی عراق 7 ساعت بازداشت بوده در فرودگاه مقصدش در خاک آمریکا. به نظر میرسه که دولت آمریکا به این سمت رفته که با همه کسانی که میخوان به خاک آمریکا وارد بشن شبیه مردم عادی رفتار میکنه و به این اشاره نمیکنه، به این استناد نمیکنه که اینها تیم ملی فوتبال هستن یا بهترین داور قاره آفریقا هستن یا هر کدوم از این. به نظر میرسه میخوان به این سمت برن که قانون رو برای همه به صورت به یک صورت اجرا بکنن.
0: البته قوانین سفت و سخت مهاجرتی برای برخی از کشورها خیلی سخت‌تر اجرا میشه. سپاسگزارم از تو رها پوربخش از بخش ورزشی با ما. اما یادآوری میکنم که شما میتونید برای دریافت آخرین خبرها مثل همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، گزیده‌های گفتگو و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما سر بزنید. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدا ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالها ایران نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار رو برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول میدن، غذا میدن، مدرسه میسازن، بودجه به دولتشون میدن، برای اردوگاه های آواره ها کمک میکنن، ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم سرنوشت کشور خودشون رو و مردمشون رو به درگیری های لبنان و غزه گره نمیزنن، ولی سپاه و خامنه ای در تمام سالها این کارو کردن و بهش افتخارم میکنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه از دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه و آروم آروم داره میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن و این جنگ های 1 ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمیکنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلام مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین $1 گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینی ها رو میبینین، حواستون هست. شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه، ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانیا پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کارایی که برای خانواده‌های لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده‌های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده‌های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله $13,000 میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه، نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تا کنون $77 میلیون برای کمک به خانواده های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شدند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا میکشه، امروز 100th ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و میترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دفن، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف یه سال، درست از پارسال که همین هولوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدش رو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف 1 جمهوری اسلامی، 2 در تضعیف سپاه پاسداران، 3 در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات مهم رو خودش می گرفت، و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شد. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسغام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم میگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه سطح پایین تر از کلیت نظام سپام تضعیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده ها فرمانده ارشد سپاه در این دو جنگ، در این دو جنگ آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضعیف کرده. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاآنی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده فرمانده سپاه سوریه اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس نفر دومشون خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلی‌ها دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی از فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و زیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منهدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدومه که شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازش باقی نموند. کشته شدن خامنه ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه ها که علیه پزشکان صحبت میکنن. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه ای مسکوت بود الان بالا گرفته، الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف میخواد خودشو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مجتبی جا بندازه بشه همه کاره، از طرف دیگه امثال وحیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت. میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علیه ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و سرافکندگی شده و برای میلیون ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقامون رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمد پور، 29 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد شاکرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.
3: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

کجاهایت میمانم در دل و یاد ما سد میشود و تکثیر میشود.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 19امین روز از خرداد با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: ادامه حملات اسرائیل به لبنان، ارتش اسرائیل به ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در منطقه سور در جنوب لبنان حمله کرد. کاهش صادرات نفت ایران به چین به کمترین میزان در 18 ماه اخیر. رسانه‌های بین‌المللی از تخفیف قیمتی جمهوری اسلامی برای ادامه فروش نفت به پالایشگاه‌های چینی خبر دادند. گزارش رسانه‌ها از افزایش هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی به 90% درآمد خانوارهای کارگری. سخنگوی دولت می‌گوید اگر واقعیت‌ها گفته شود، مردم با تورم بالا همراهی می‌کنند. گزارش تازه درباره جان باختن مادری 42 ساله هنگام کمک به مجروحان انقلاب ملی. خانواده فرزانه ساسانی پور درخواست ماموران برای معرفی او به عنوان شهید حکومتی را رد کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه حواشی تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی. سهمیه بلیت‌های فدراسیون جمهوری اسلامی حذف شد. بازی تدارکاتی برابر گرانادا هم لغو شد.

0: شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همونطور که گفتیم حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه دارد، عملیاتی که ممکن است واکنش جمهوری اسلامی را به همراه داشته باشد. دوره تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده. 13 فروردین ماه 1403 جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند که موجب مرگ چندین فرمانده ارتش سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی در عملیاتی با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین ماه جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر ماه 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافقی جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند، حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد. و در اینجا همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، درود بر شما. از آخرین خبرهای جنگ بین حزب الله و اسرائیل برام بیشتر توضیح بده.
1: فرشاد، در ابتدا باید گفت که تل آویو به وضعیت عادی خودش کاملا بازگشته و پس از 24 ساعت جنگ هم مدارس باز شد. الان میبینم که بچه ها از مدرسه دارن برمیگردن خونه هاشون، فروشگاه ها هم باز هستش و در حقیقت زندگی کاملا روال عادی خودش را طی میکنه، در حالی که همچنان میشه گفت که چالش و تنش در رابطه با شمال اسرائیل وجود داره. دقایقی پیش ارتش اسرائیل میگوید که یک فرد که او را تروریست خواند از داخل خاک لبنان به سوی مرز با اسرائیل نزدیک شد که ارتش اون را تشخیص هویت داد و او را از پای در آورد. و پیش از این هم ارتش اسرائیل حملاتی را چه زمینی و چه هوایی در داخل جنوب لبنان انجام داد. امروز مرکز این حملات منطقه سور بود که از تصاویری که به دست ما میرسه نشان دهنده این هستش که حتی این حمله از حملات روزهای گذشته هم شدیدتر بوده. رسانه‌های اسرائیلی میگویند که از این طریق ارتش اسرائیل پیامی برای جمهوری اسلامی میدهد که به هیچ عنوان به آنچه که جمهوری اسلامی موازنه جدید میخونه تن نخواهد داد. همچنان جمهوری اسلامی امروز هم ادعاهایی مبنی بر این که اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله بکنه، جمهوری اسلامی اسرائیل را مورد حمله قرار خواهد داد عنوان میکنند. اما از سوی دیگر، همانطوری که دیروز بنیامین نتانیاهو گفت، تا وقتی که او در این پست، یعنی در پست نخست وزیری هست، این موازنه را قبول نخواهد کرد و اتحاد جبهه‌ها، یعنی جبهه ایران و جبهه لبنان را نخواهد پذیرفت. و در حقیقت حملات اسرائیل امروز نشان دهنده این هستش که اسرائیل پایبند این گفته نتانیاهو هستش. حال باید دید که جمهوری اسلامی در این رابطه آیا بار دیگر دست به حمله میزنه، آیا منتظر میشه که اسرائیل دست به حمله به بیروت بزنه.

0: آیا جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان میگوید که خاک اسرائیل را مورد هدف قرار بده؟ همه اینها پرسش هایی هستش که باید دید در روزهای آینده چگونه رقم خواهد خورد. اما در حال حاضر حداقل حزب الله بسیار راضی از این حمله جمهوری اسلامی هستش. به گفته حزب الله افکار عمومی در لبنان باید این مسئله را بپذیرند که این جمهوری اسلامی هستش که از لبنان دفاع میکنه و نه لبنان از جمهوری اسلامی، و او از دولت لبنان خواست که اتفاقا به جمهوری اسلامی نزدیک بشه.
1: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشته جمهوری اسلامی برای ادامه فروش نفت خود به چین ناچار به ارائه تخفیف بیشتر شده است. در این مطلب آمده نفت خام سبک ایران که پیش از این با قیمت‌های بالاتر از نفت برنت فروخته می‌شد، در ماه جاری میلادی با تخفیفی بیش از $1 در هر بشکه نسبت به قیمت شاخص برنت عرضه می‌شود. بلومبرگ نوشته این موضوع به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش توان مالی پالایشگاه‌های کوچک چینی است. داده‌های شرکت کپلر هم نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به چین در ماه مه به 1,100,000 بشکه در روز کاهش یافته و به کمترین میزان در 18 ماه اخیر رسیده است. بر اساس این گزارش حدود 56 میلیون بشکه نفت خام جمهوری اسلامی اکنون روی آبها سرگردان مانده که بیش از 60% آن در نفتکش‌هایی است که در نزدیکی سنگاپور و چین لنگر انداختند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنزکام اعلام کرده از زمان اجرای محاصره دریایی بنادر ایران 134 کشتی را مجبور به تغییر مسیر کرده و به 42 کشتی به دلایل بشردوستانه اجازه عبور داده است. بر اساس اعلام سنزکام نیروهای نظامی آمریکا 7 کشتی را به دلیل توجه نکردن به هشدارها از کار انداختند. روز گذشته هم نفتکش ماریوکس در دریای عمان به دلیل بی‌توجهی به هشدارها با شلیک یک هواپیمای F-18 متوقف شده. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرم اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، خوش اومدی. درباره این گزارش‌ها از وضعیت محاصره دریایی ایران و تأثیر اون بر صادرات نفت از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب عملاً الان گزارش‌های بین‌المللی که فرشاد داره میاد بیرون از رسانه‌های مختلف، مؤسسات تحلیلی که داده‌های نفتکش‌ها و داده‌های بازار نفت رو تعقیب می‌کنن، نشون میده که در ماه گذشته میلادی صادرات و بارگیری نفت ایران از محدوده داخل محاصره دریایی به شدت کم شده. ارقامی که اعلام می‌کنن بین 200 تا 300 هزار بشکه در روز است. الان این گزارشی که در واقع بلومبرگ داره میده که 1,100,000 بشکه میگه صادرات نفت ایران به چین بوده، اینها عمدتاً از اون ذخایر شناوری بوده که ایران قبل از محاصره دریایی در خارج از در واقع محدوده محاصره دریایی داشت، تا حتی ارقامش رو تا 150-160 میلیون بشکه هم تخمین میزدن. و حالا به نظر میاد این چیزی که الان داره اتفاق میفته به اسم صادرات نفت، عمدتاً درصد بالایش از محل این ذخایر شناور هست. گزارش‌های جدید حالا دارن نشون میده که با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت به دلیل شای خاورمیانه بالا رفته بود، جمهوری اسلامی هم داشت نفت رو با قیمت بالاتر می‌فروخت. الان پالایشگاه‌های کوچک چینی به مشکل خوردن، هم به دلیل تحریم‌های آمریکا، هم به دلیل فشارهای مالی داخلی که دارن و اون محدوده‌های و محدودیت‌هایی که برای خرید نفت دارن. الان مجبور شده جمهوری اسلامی حتی بیاد از اون ذخایر شناورش که داره صادر می‌کنه، همون رو هم با تخفیف به نسبت نفت برنت عرضه بکنه، که خب تحول جدیدی است. این در واقع روی تولید و ذخایر روی خشکی و ذخایر روی آب داخل محدوده محاصره دریایی هم اثر گذاشته. هم تولید نفت ایران بر اساس آمار رسمی تا 1 میلیون بشکه در روز میگن کم شده، هم ذخایر خشکی بالای 70% الان میگن که پر هست. باید در واقع توجه کرد که سقفش رو میگن تحلیلگران نفتی که 80% هست، یعنی چیز زیادی باقی نمونده به اینکه ذخایر روی خشکی هم پر بشه. در عین حال یک تعداد زیادی از نفتکش‌ها، حتی نفتکش‌های فرسوده رو جمهوری اسلامی در محدوده خلیج فارس اومده و از اونها داره به عنوان ذخیره شناور استفاده میکنه که فشار بیشتری روی ذخایر خشکی نیاد. در مجموع اینها شرایط بحرانی صنعت نفت ایران به دلیل محاصره دریایی رو در واقع به ما نشون میده.
1: آرش، سنتکام گفته که به 42 کشتی که حامل کالاهای در واقع بشر دوستانه بوده اجازه داده که از خط محاصره رد بشن. ارزیابی تو از تأثیر این موضوع بر وضعیت تأمین کالاهای اساسی در ایران چیه؟
2: خب فرشاد، این آمار رو من فکر کنم سنتکام کمتر آمار داده بود از تعداد کشتی‌هایی که بهشون اجازه عبور داده. من دیدم آمار امیدوارکننده است. به نظر میاد که حوزه غذا و دارو حداقل از نظر تامین فیزیکی با این وضعیت به مشکل نخواهد خورد، اما چند مانع اینجا وجود داره. یکی سوء استفاده جمهوری اسلامی از هم کانال‌های مالی هم کانال‌های فیزیکی انتقال غذا و دارو، یعنی مطمئناً سعی خواهد کرد در قالب واردات غذا و دارو چه تراکنش مالیش چه کشتی‌ها بخواد کالاهای نظامی وارد بکنه، که خب این مسئله رو دچار مشکل خواهد کرد. ما میدونیم که به راحتی تمام اسناد و تمام در واقع تراکنش های مرتبط با هر گونه مواد غذایی یا دارو رو هم جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها ازش سوء استفاده کرده برای واردات سایر کالاها. این یک مشکل هست که بحران رو ایجاد میکنه. موضوع دوم این هست که درآمدهای ارزی الان به شدت کاهش پیدا کرده دولت، بنابراین واردات کالاهای اساسی و دارو توسط دولت اینجا یک بحران اصلی داره. اینجا هم باز یک پرانتزی باید باز کرد که خب اولویت سپاه پاسداران و پاسداران حاکم الان شرایط نظامی است، بنابراین حتی اگر ارزی هم باشه کمتر به سمت غذا و دارو خواهد اومد. بخش خصوصی هم که واردات کالای اساسی انجام میداد عملا از دور خارج شده. در سالهای اخیر گزارش‌های زیادی ما این ماه‌های اخیر داشتیم که در سالهای اخیر پولشون رو دولت نداده، میلیاردها دلار از دولت طلبکار هستند، به صورت امانی کالای اساسی آوردن و الان دلاری ندارن که دلاری دولت بهشون نداده و اونها هم نمیتونن ادامه بدن، و در مجموع اینها موانعی است که بر سر حتی واردات کالاهای اساسی وجود داره در شرایط فعلی.
1: همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. همزمان با تشدید بحران معیشت در ایران، در پی تورم سنگین به ویژه در خوراکی‌ها، وبسایت اکو ایران نوشته هزینه تأمین خوراک عملاً معادل درآمد یک خانوار کارگری است. بر اساس این گزارش، هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی به 90% درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. بر این اساس با توجه به تورم رسمی، هزینه تأمین غذا برای هر نفر در اردیبهشت به حدود 7,400,000 تومان رسیده است. این رقم نسبت به اردیبهشت سال گذشته 129% افزایش پیدا کرده است. در همین رابطه روند افزایش قیمت دولتی نان در استانهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد. به گفته مقامات محلی در استانهای مرکزی، یزد و خراسان شمالی قیمت انواع نان تا 80% افزایش پیدا کرده است. معاون استاندار زنجان هم از افزایش 60% قیمت نان در این استان خبر داده. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت میگوید تورم بالا را انکار نمی کنیم، اما اگر واقعیت ها گفته شود مردم با این وضعیت همراهی خواهند کرد. مهاجرانی گفته بحران اقتصادی کشور ناشی از شرایط جنگی است و مسیر مقاومت مانند آنچه امروز در لبنان دیده می شود دشوار است و برای مردم هزینه دارد. او اضافه کرد دولت علاقمند است که مبلغ کالابرگ را افزایش دهد، اما به دنبال منابع مالی پایدار برای این طرح است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده ما را همراهی می‌کنه، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خانم قلی‌زاده درود بر شما. این افزایش سرسام‌آور هزینه خوراکی‌ها چه تأثیری بر معیشت خانوارها داره و به نظر شما آیا یک خانوار کارگری می‌تونه 90% درآمدش رو فقط صرف تغذیه کنه؟
3: خب درباره اینکه هزینه خوراکی‌ها یا در کل در واقع هزینه سبد معیشت چقدره، برآوردهای مختلفی وجود داشته. توی مذاکرات مزد سال گذشته سبد کل معیشت شامل مسکن، غذا و پوشاک یه چیزی حدود 45 میلیون تومان برآورد شد و حتی در واقع این اعلام شد که این رقم چندان واقعی نیست و هزینه واقعی بیشتر از 71 میلیون تومن میشه. و حالا هم این گزارش وبسایت اکو ایران رو داریم که فقط هزینه خوراک رو برای یک خانواده 3 نفره نفری حدود 7 میلیون تومان اعلام کرده. حالا درسته که برآوردها متفاوته، اما اگه حقوق ماهانه یه چیزی بین 20 تا 25 میلیون تومان در نظر بگیریم، همه این عددها به ما نشون میده که وضعیت معیشتی افراد در واقع حداقلی بگیر دیگه از اون مرز خطر هم عبور کرده و شاید ما پیشتر میتونستیم بگیم که اینجور اقشار میتونن با گزینه های در واقع ارزان قیمت تر همچنان هزینه ها رو پایین نگه دارن، اما الان با توجه به مشکلاتی که توی زنجیره تولید به وجود اومده، دیگه تولید ارزون قیمت اصلا بی‌معنی شده و این رو میشه توی آمارهای رسمی هم ببینیم که تمرکز گرونی‌ها توی ماه‌های گذشته اتفاقا روی کالری‌های ارزون قیمتی بوده، مثل تخم مرغ، گوشت مرغ و انواع نشاسته‌ها. بنابراین یک واقعیت جدید ایجاد شده برای خانواده‌ها و خانواده‌های کم درآمد به ویژه، اینکه بتونن هزینه‌ها رو پایین نگه دارن میشه گفت تا حد زیادی از بین رفته و دیگه امکانش وجود نداره. خب واضحه که اگر کسی بخواد 90% درآمدش رو به غذا اختصاص بده، یعنی در عمل هزینه مسکن، پوشاک و آموزش و رفاه رو نداره که پرداخت بکنه. و شاید یه ایراد یک همچین گزارش‌های همینجاست که هزینه‌های غیر خوراکی رو در عمل در نظر نمیگیرن. اما چیزی که در واقعیت رخ میده معمولا اینه که همیشه اولویت پرداخت برای خانواده ها اجاره مسکن و تهیه خوراکه و به میزانی که اینها سهمشون توی در واقع سبد درآمد بیشتر میشه، ناچار میشن که کیفیت خوراکی هایی که مصرف میکنن رو پایین بیارن. و همونطوری که عرض کردم مسئله اصلی هم اینجایی که دیگه مثل قبل امکان این که افراد بتونن یه کالای ارزون قیمت رو پیدا بکنن و جایگزین بکنن وجود نداره.
1: خانم قلی‌زاده، سخنگوی دولت میگه تورم بالاست ولی مردم اگه حقایق رو بدونن با این شرایط همراهی خواهند کرد. فکر میکنید چقدر واقعیت جامعه ایران این ادعا رو تایید میکنه؟
3: خب اول باید ببینیم که منظور خانم مهاجرانی از حقیقت چیه، چون به قاعده ایشون اگه با حقیقت سر و کار داشت الان توی اون جایگاه نایستاده بود. اگه منظور از حقیقت این باشه که هزینه های جنگ بالا بوده، خب این درسته. بله، به طور کلی این در واقع حکمرانی هزینه های زیادی رو به مردم ایران تحمیل کرده، از جمله هزینه جنگ. اما یک حقیقت مهمتری هم وجود داره در واقع، و اون اینه که از اساس کل این هزینه هایی که ایران داره میده انتخاب مردم ایران نبوده و حکومت داره همه این هزینه ها رو به مردم تحمیل میکنه. ببینید اینکه جامعه ایران داره فشار این مشکلات رو تحمل میکنه معنیش این نیست که لزوماً به یک درک متقابلی با حاکمیت رسیده باشه. اون حقیقتی که مردم میدونن و اینه که در واقع باعث و بانی جنگ حکومته، عامل ایجاد تورم هم حکومته و عامل ورشکستگی بنگاه ها هم حکومته. اگه هم کسی به این وضعیت اعتراض بکنه کشته میشه. بنابراین خلاف صحبت های مهاجرانی نه حقیقتی این وسط دیده میشه و نه اصلا میشه این مسائل رو نشانه مدارای مردم با حاکمیت بدونیم.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید دو خلبان ارتش پس از سقوط بالگرد در نزدیکی سواحل عمان نجات یافتند. بر اساس این گزارش وضعیت هر دو خلبان پایدار است. بنا به این اطلاعیه بالگرد در حال گشت‌زنی بر فراز آب‌های منطقه دچار حادثه شده و تحقیقات درباره علت آن ادامه دارد. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمانی او وخیم است. همزمان همسر او پس از بازداشت آمنه بیرقداری به کما رفته و خانواده هم تحت نظارت شدید امنیتی و محدودیت‌های گسترده قرار دارند. ایران اینترنشنال در اطلاعیه خطاب به روزنامه نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه های خود اعلام کرد یک کارزار سازمان یافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده است. بر اساس این اطلاعیه مهاجمان با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و تلگرام و با جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تولید کنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال تلاش دارند با شخصیت‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنند. ایران اینترنشنال از مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود خواسته تا با رعایت نکات امنیتی و سایبری از اطلاعات شخصی و ارتباطات خود محافظت کنند. مسعود پزشکیان همزمان با 5 ژوئن روز جهانی محیط زیست و هفته محیط زیست بر ضرورت حفاظت از محیط زیست به عنوان یک مسئولیت همگانی تأکید کرد و خواستار قرار گرفتن این موضوع در اولویت تصمیم گیری ها شد. این اظهارات در حالی مطرح شد که شماری از کاربران با اشاره به وضعیت فعالان و کنشگران محیط زیست و همچنین پیامدهای بعضی از طرح‌های عمرانی و نظامی بر منابع طبیعی واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر کردند. همکارم آیه دریس در سوی دیگر استودیو همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به همین واکنش‌ها.
4: فرشاد، واکنش‌های انتقادی به توییتی که مسعود پزشکیان زده بسیار زیاد بود. خب خیلی‌ها خود جمهوری اسلامی رو عامل بسیاری از نابودی ها می دارن، طرح‌های عمرانی، از بین بردن قنات ها برای ساخت شهرهای موشکی و خشک کردن دریاچه ها و آب ها و آلودگی هوا رو نام بردن که همه و همه عاملش سیاست های ناکارآمد جمهوری اسلامی هستش. با هم واکنش ها رو ببینیم. مسعود پزشکیان به مناسبت روز جهانی محیط زیست در پیامی بر ضرورت حفظ منابع طبیعی و اولویت دادن به پایداری زیست محیطی در تصمیم گیری های دولت تاکید کرده. این اظهارات با واکنش های گسترده کاربران در شبکه های اجتماعی همراه شد. یکی از کاربران در واکنش به این اظهارات نوشت که در شرایطی که فعالان محیط زیست با محدودیت‌ها مواجه هستند و مشکلاتی مانند خشک شدن تالاب‌ها، تخریب جنگل‌ها و آلودگی هوا همچنان ادامه داره، شرم‌آوره که رئیس جمهور میگه همه ما مسئول هستیم. کاربر دیگری هم در واکنش به اظهارات پزشکیان نوشته که تنها شما مقامات جمهوری اسلامی هستید که حفاظت از محیط زیست در اولویتتون نیست. اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از طبیعت گفته که آموزش محیط زیست باید از مدارس و سنین پایین آغاز بشه و در حال حاضر مشارکت اجتماعی کلید حل چالش‌های محیط زیستی کشور هستش. شهروند دیگری هم در پاسخ به این درخواست نوشته که اگر جمهوری اسلامی از کره زمین حذف بشه وضعیت محیط زیست هم خیلی بهتر خواهد شد. اما این کاربر نوشته که دنیایی که شما برای ما ساختید تنها اجازه میده که به فکر معیشت خودمون باشیم. او خطاب به مسعود پزشکیان نوشته که آیا اخیراً گوشت خریده و از قیمت سرسام‌آور اون در ایران با خبر هست؟ شهروند دیگری هم با نام دانیل در واکنشی کنایه آمیز مسئولان جمهوری اسلامی را عامل بخش بزرگی از مشکلات موجود دونسته و نوشته که وجود جمهوری اسلامی برای نابودی همه چیز کافی هستش. همزمان با هفته محیط زیست، مدیر کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد با اشاره به گستره مناطق تحت مدیریت استان گفته که بیش از 327 هزار هکتار منطقه حفاظت شده، پارک ملی، مناطق شکار ممنوع در استان وجود داره که حفاظت آنها بر عهده تنها 75 محیطبانه و هر محیطبان باید از 4000 هکتار حفاظت بکنه. در آخر هم این کاربر با اشاره به ساخت شهرهای موشکی توسط جمهوری اسلامی یادآور شده که این جمهوری اسلامی بوده که قنات‌های 1000 ساله رو خشک کرده، اونم برای ساخت شهرهای موشکی. به پایان این بخش رسیدیم، برمیگردیم به آن سوی استودیو با ادامه خبرها با همکارم فرشاد متقی.
1: سپاس از شما همکارم آیه دریس. در پی فراخوان جاویدنامان انقلاب ملی برای مستندسازی بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، اطلاعاتی از چگونگی جانباختن فرزانه ساسانی پور 42 ساله و مادر 2 فرزند به ایران اینترنشنال رسیده است. این جاویدنام در اعتراضات دیماه در کوهچنار استان فارس هنگام کمک به مجروحان با شلیک گلوله ماموران حکومتی جان خود را از دست داده است. خانواده فرزانه ساسانی پور میگویند گزارش کالبد شکافی را تا کنون تحویل نگرفتند. آنها همچنین گفتند نیروهای امنیتی برای مصادره تصاویر و معرفی او به عنوان شهید حکومتی خانواده را تحت فشار گذاشتند، ولی خانواده این جاویدنام درخواست آنها را رد کرده است. پیکر جاویدنام فرزانه ساسانی پور در روستای دوسیران از توابع کوهچنار در استان فارس به خاک سپرده شد. تصاویری از مراسم خاکسپاری این جانباخته انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده است که با هم می‌بینیم.

0: تدفین هیکل پاک فرزانه ساسانی‌پور امروز 23/10/1404 در کمال امنیت و آرامش
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ماست. فرنوش خوش اومدی. درباره جزئیات و نحوه کشته شدن جاویدنام فرزانه ساسانی پور چه اطلاعات بیشتری داریم؟
2: فرشاد، فرزانه ساسانی پور مادر دو فرزند، یه دختر 16 ساله به نام اثر و یک پسر 3 ساله به نام سام داره و متاسفانه در روزهای 18 و 19 در اعتراضات کوچنار زمانی که در خیابانهای اصلی تظاهرات شکل گرفته بوده، اعتراضات شکل گرفته بوده، خانه مادریش در یکی از خیابانهای اصلی بوده و فرزانه کمک می کرده به معترضینی که مجروح شده بودن و یا گاز اشکاور خورده بوده، احساس خفگی می کردن، اونا رو به داخل حیات خونه مادریش می برده، سعی می کرده درمانشون کنه یا توی اونایی که تو خیابون افتاده بودن به گوشه می کشیده، بهشون آب می داده و سعی می کرده کمک کنه به کسانی که مجروح شدن. فرزانه هم جزء اون دسته از کسانی هستش که به مجروحین میخواستن کمک کنن و کشته شدن. از بالای یکی از ساختمونهای اصلی از زمانی که فرزانه شروع میکنه به کمک کردن به مجروحین نشونه گرفته بودنش و با تک تیرانداز به شاهرگ گردنش میزنن. اما در اون زمان انقدر که جمعیت معترضین زیاد بوده در اون کوچه و مامورا ریخته بودن همه رو به رگبار میبستن، مجبور شدن ببرنش داخل منزل، 2 ساعت نگهش دارن و خونریزی شدید داشته، جلوی بچه‌هاش، مادرش، خواهرش همه بودن و نمیتونستن حتی زنگ به آمبولانس بزنن به بیمارستان ببرنش. بعد از چند ساعت که تونستن با آمبولانس تماس بگیرن و اصلا نیومده و خودشون بردنش، به داخل بیمارستان که رسیدن تحویلش گرفتن و گفتن شما بیرون بایستید. سناریوی تکراری که جمهوری اسلامی تکرار کرده، در بیمارستان‌ها اجازه درمان نداده، تیر خلاص زده. بعد از یک روز به خانواده میگن که پیکر رو از شناسایی کنین، از سردخونه باید تحویل بگیرین، ولی جای تیر دیگری هم بوده در پیکرش. زمانی که خانواده، این منبع آگاه به ما گفت، وقتی که خانواده خواسته عکس بگیره، فیلم بگیره از پیکر فرزانه و اتفاقات داخل بیمارستان، موبایلاشون رو مصادره کردن، مطالبش رو پاک کردن، دختر 16 ساله فرزانه رو موبایلش رو گرفتن، اطلاعات داخلش رو پاک کردن. در شبکه‌های اجتماعی اصل ویدیوهایی از مادرش منتشر کرده، از شجاعتش گفته که مادرم می‌خواست به مجروحین کمک کنه اما من نتونستم براش کاری انجام بدم. بنر مادرش رو که عکسش روش بوده در روز 40مش و مراسمش در میدان اصلی شهر خودش به تنهایی نصبش کرده و با اون تصویری گرفته و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و گفته من همیشه به مادرم افتخار می‌کنم که به مجروحین کمک می‌کرد.
1: یادش گرامی باد. سپاس از شما همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. علی فالح الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق در نشست شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد بغداد به هیچ طرفی اجازه نخواهد داد که از خاک یا حریم هوایی عراق برای حمله به کشورهای همسایه و منطقه استفاده کند. این موضع‌گیری نخست وزیر عراق در شرایطی اتخاذ می شود که 3 گروه مسلح عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار دادند در صورت حمایت آمریکا از اسرائیل در حمله به جمهوری اسلامی، تمام منافع و پایگاه‌های ایالات متحده را در منطقه هدف قرار می دهند. روزنامه العرب چاپ لندن در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی به جای مدیریت نبرد از طریق گروه‌های نیابتی تلاش دارد خود را به عنوان یک پشتوانه نظامی مستقیم در منطقه معرفی کند. تهران با این اقدام در پی تثبیت یک معادله بازدارندگی جدید است که بر اساس امنیت بیروت در حوزه چتر امنیتی مستقیم تهران قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش تهران تلاش دارد هر گونه تهدید علیه متحدانش را با واکنش نظامی مستقیم مواجه کند. این روزنامه نوشت تهران به این نتیجه رسیده که هزینه انفعال و عقب نشینی از هزینه ماجراجویی نظامی بیشتر است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تروسکی صادقی از پاریس ما رو همراهی میکنه. تروسکی درود بر شما. به نظر میرسه بخشی از هشدارهای نخست وزیر جدید خطاب به نیابتی‌های سپاه پاسداران باشه، درسته؟
3: کاملا درسته. در واقع به نوعی درگیری های روز گذشته فضای سیاسی عراق رو متشنج کرد، با توجه به اینکه حزب الله و دیگر میلیشیاها بیانیه های پی در پی رو منتشر کردن که در اون آمریکایی ها رو هم در داخل خاک عراق و در کل منطقه تهدید کردن و البته مشخصا اعلام کردن که از جمهوری اسلامی در رابطه با حملاتش به اسرائیل حمایت میکنن. همین مسئله باعث شد که ساعتی بعد از اون در واقع نخست وزیر عراق در یک جلسه با حضور مقامات ارشد در شورای وزارتی مرتبط به امنیت ملی مشخصا خطاب به این گروه ها هشدار بده که هر فرد یا گروهی اگر تلاش بکنه امنیت ملی عراق رو به خطر بندازه و از سلاحاش خارج از قانون در واقع استفاده بکنه، نه تنها با اونها در واقع برخورد خواهند کرد، اونها رو بازخواست هم خواهند کرد به نوعی. البته در کنار اون نخست وزیر عراق میتونیم بگیم که یک پیام دو پهلو رو هم منتشر کرد که از یک طرف در رابطه با خطابش در واقع اسرائیل بود، اما بخش عمدهش باز هم گروه های میلیشیایی بود. با توجه به اینکه ما میدونیم در ماه های گذشته بارها و بارها کشورهای همسایه کشورهای عربی رو هدف قرار دادن، باز هم در اینجا تکرار کرد که دولت بغداد اجازه نمیده چه خاک این کشور چه حریم هواییش استفاده بشه برای حمله به کشورهای همسایه. در داخل خود عراق این بیانیه و این نشست اینطور ازش برداشت شده که در واقع در بحبوحه تنش ها که هر لحظه امکان داره که جمهوری اسلامی چراغ سبز به گروه های میلیشیاییش بده که مجددا وارد درگیری ها بشن، همونطور که حوثی ها دیروز این کار رو کردن، نخست وزیر جدید عراق با انتشار این بیانیه تلاش کرده که مانع کشیده شدن درگیری ها به داخل عراق بشه.
1: تروسکی، طی ساعت‌های اخیر مجدداً گروه‌های مسلح عراقی در بیانیه‌هاشون آمریکا رو تهدید کردن. این گروه‌های شبه نظامی در چنین شرایطی چه هدفی رو دنبال می‌کنن؟
3: ببینید، در واقع این گروه ها هدفشون رسوندن این پیام به دولت جدید عراق که از یک طرف در داخل خود عراق مسئله حصر سلاح هست. میدونید که پیامی از سمت جمهوری اسلامی به این میلیشیاها رسیده بود، از اونها انتقاد شده بود که سلاحاتونو زمین نذارید. به هر حال جمهوری اسلامی روی میلیشیاهای خودش در منطقه همچنان حساب میبره. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که خب موجودیت خودشون رو در تهدید میبینن، با توجه به اینکه تمایل‌ها در داخل عراق به تغییر افزایش پیدا کرده و این رو داریم می‌بینیم از پیام‌های آمریکایی‌ها به نخست وزیر و دولت جدید عراق داریم می‌بینیم. به همین دلیل این گروه‌ها جدا از بیانیه‌هایی که امروز صبح منتشر کردن، برای مثال جریان نجبا، عضو دفتر سیاسی جنبش نجبا از تریبون جمهوری اسلامی یعنی از خبرگزاری ایسنا در واقع دولت علیزیدی رو تهدید کرده به اینکه از یک طرف به هیچ عنوان سلاح‌های خودشون رو نمیذارن. نکته مهمتری که این که آمریکایی‌ها رو تهدید کردن به اینکه در واقع هر لحظه امکان داره حمله به آمریکایی‌ها از سر گرفته بشه در داخل عراق، که این رو بسیار باستاب داشت. و از همه مهمتر در واقع دولت عراق رو، دولت علیزیدی رو متهم کردن به اینکه نفوذ آمریکا در اون بسیار زیاد شده، داره شروط خودش رو یا سلطه آمریکا افزایش پیدا کرده و داره شروط خودش رو تحمیل می‌کنه و دولت عراق به قدری ضعیف شده که داره مسئله حصر سلاح رو به نفع آمریکایی‌ها اجرایی میکنه.
1: همکارم تروسکی صادقی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما.

0: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی از این فدراسیون گرفته شده است. فدراسیون میگوید پیشتر فروش بلیت دیدارهای تیم ملی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرده بود، اما حالا این سهمیه لغو شده و امکان ارائه حتی یک بلیت به خریداران وجود ندارد. طبق رویه فیفا 8% ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه در اختیار فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی قرار می‌گیرد. تیم ملی ایران قرار بود پیش از آغاز مسابقات در دیداری پشت درهای بسته به مسافه گرانادا برود، اما این دیدار به دلیل آماده نبودن حریف برگزار نخواهد شد. پیش از این نیز بازی دوستانه ایران با پورتوریکو به دلیل تغییر محل کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک لغو شده بود. خبرگزاری فارس اعلام کرده اگر مسابقه تدارکاتی با یکی از باشگاه‌های مکزیکی نهایی نشود، تیم ملی بدون بازی دوستانه در مکزیک وارد جام جهانی خواهد شد. زهرا علیزاده بازیکن تیم فوتبال زنان گلگوهر سیرجان از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. علیزاده پیشتر و در همراهی با مردم در جریان انقلاب ملی ایرانیان با انتشار پیامی از تیم ملی فوتبال زنان ایران کنارگیری کرده بود، پستی که ساعاتی بعد از صفحه شخصی این بازیکن حذف شد. و در اینجا همکارم رها پوربخش در استودیو ما رو همراهی میکنه. رها خوش اومدی. در ادامه حواشی حضور تیم ملی، حالا فدراسیون فوتبال اعلام کرده که سهمیه بلیت‌هاش پس گرفته شده در جام جهانی، ماجرا چیه؟ برام بیشتر توضیح بده در این مورد.
1: باید اشاره بکنم که به نظر میرسه یک امکانی رو از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گرفتن، امکان اینکه یکی بتونه درآمدزایی بکنه از فروش این بلیت‌ها، یکی دیگه اینکه اون مسیر پروپاگاندایی که در جام جهانی قطر پیش گرفته بودند و هوادارانی که به اسم هواداران حکومتی ملقب شده بودند رو در آمریکا هم بخواد داشته باشه. طبق رویه فیفا همونطور که اشاره کردین 8% از بلیت‌های هر بازی به فدراسیون‌های اون تیم‌ها تعلق می‌گیره و اونها هستند که در تصمیم می‌گیرن که این بلیت‌ها رو چگونه به هوادارانشون بفروشند یا بهشون واگذار بکنند. امری که در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همیشه اتفاق می‌افته، بیشتر به جای اینکه به فروش فکر به کسانی که در نظر می‌گرفتند که بخوان حامی تیم ملی فوتبال ایران باشند در رخدادهای مصر جام جهانی به اونها می‌دادند. و باید به این اشاره بکنم که در این جام جهانی سکوهایی که پشت دروازه ها قرار گرفته بود به هواداران اختصاص داده شده بود و به نظر می رسید که خب از این بابت فدراسیون خیلی خوشحال بود که بتونه با پرچم های جمهوری اسلامی اون فضاهای پشت دروازه ها رو پوشش بده و بتونه اون اتفاقی که قراره در بازی های تیم ملی بیفته رو اینجوری کنترل بکنه. اما حالا گفته شده که این سهمیه از فدراسیون گرفته شده و اونها بلیط هایی ندارند. باید به این نکته اشاره بکنم، در جایی که هنوز مشخص نبوده که اینها این سهمیه را دارند یا ندارند، اقدام به بلیت فروشی کردند در داخل ایران و یک سری بلیت هایی را هم به مردم در داخل ایران فروختند، در جایی که بارها و بارها دولت ترامپ و آمریکا اعلام کرده بود که هواداران هایتی و ایران نمیتونند وارد خاک آمریکا بشن. اینکه در داخل ایران اقدام به بلیت فروشی کردند و الان تکلیف خریداران هم مشخص نیست، یکی از چیزهایی که خب خیلی عجیب به نظر میاد و فدراسیون هم در موردش پاسخی نداده هنوز. و باید ببینم اشاره کنم در مورد بازی‌های تدارکاتی هم صحبت کردیم. پیش از این قرار بود که بارها و بارها بازی‌های تدارکاتی مختلف تیم ملی برابر پرتغال، برابر اسپانیا، مقدونیه، پورتوریکو، همه اینها به دلایل امنیتی و سیاسی لغو شده بود. این تیم کم‌نام‌ونشان هم حالا گفته شده که بازیکنانش اصلا آماده نیستند که بخوان بیان حالا در اردوی در مکزیک شرکت بکنن و بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتبال ایران که در جام جهانی حضور داره برقرار بکنن. خبرگزاری فارس هم مدعی شده بود این وضعیت بازی‌های تدارکاتی قرار بوده حالا با یک تیم دیگری هم صحبت بشه، اما خب اون تیم هم گویا یک تیم ملی بوده که اون تیم هم گویا حاضر نشده که راهی مکزیک بشه برای بازی با تیم ملی ایران و در نظر دارن که با یک تیم باشگاهی که خبرگزاری فارس میگه که نه چندان مطرح مکزیکی بازی بکنن قبل از اینکه بخوان وارد مسابقات جام جهانی بشن. و ذکر میکنه که اگر اون بازی باشگاهی هم برگزار نشه، مشخص نیستش که اصلا بازی تدارکاتی دیگه ای هم در نظر گرفته شده واسه تیم ملی فوتبال ایران قبل از جام جهانی یا نه.
0: سپاس از شما همکارم رها پوربخش اینجا در استودیو همراه ما بودید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازم از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با ادامه خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
3: سلام عزیزم.
4: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
5: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
6: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
7: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه، والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل، این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده، انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه، این وضعیت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری‌های مقطعی بشیم و آمریکایی‌ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و ذینفعهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه، و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه. ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست، در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن، یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همینم هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاهد در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خودشون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان سه کشور بر برگزار کننده فوتبال جام جهانی مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطق در اسرائیل.
3: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
4: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
5: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
6: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
7: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
8: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
9: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
10: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
11: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
12: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
13: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
14: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد.
15: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
16: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
17: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
18: اسرائیلی‌ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.

5 عصر در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم همراه شما در این بخش خبری از رویتر اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. ارتش اسرائیل به ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در منطقه سور در جنوب لبنان حمله کرد. نقش وزیر خارجه آمریکا در جلب رضایت ترامپ برای حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی. اسرائیل با حمایت روبیو موفق شد به موشک پرانی سپاه پاسخ دهد. کاهش صادرات نفت ایران به چین به کمترین میزان در 18 ماه اخیر. رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند جمهوری اسلامی برای ادامه فروش نفت به چین تخفیف می‌دهد. بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرده. در ادامه همین بخش خبری، شناسایی هویت یکی دیگر از کشته شدگان بیمارستان القدیر در کارزار کشف حقیقت ایران اینترنشنال. سلیمان پرهیزگار بوکسور اهل قزوین 18 دی ماه در منطقه نارمک کشته شد. در ادامه تنش‌ها بین لبنان و اسرائیل، ارتش اسرائیل ساعتی قبل شهر سور در جنوب لبنان را هدف حملاتی قرار داد. ارتش اسرائیل پیشتر با صدور دستور تخلیه از ساکنان این شهر و محله‌های اطراف خواسته بود که فوراً به شمال رودخانه زهرانه نقل مکان کنند. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده نیروهای حزب الله در این منطقه فعالند و ساختمان‌های متعلق به آنها از اهداف حمله است. بعد از صدور دستور تخلیه شهر سور، تصاویری هم از حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب الله در اطراف و داخل این شهر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. همونطور که گفتیم حملات اسرائیل به لبنان همچنان ادامه داره و عملیاتی

0: تنها 6 روز بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین، جنگنده‌های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر ماه 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت، وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ هم ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافق جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تاسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404، آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405، تنها 2 ماه بعد از آغاز آتش بس بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل، در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی اسرائیل به یکدیگر همچنان وجود دارد. بابک اساقی از تل‌آویو همراه ماست. از آخرین خبرها بعد درباره ادامه جنگ و درگیری بین حزب الله و اسرائیل از شما بشنویم.
1: درگیری هایی که از لبنان آغاز شد و به جمهوری اسلامی و حمله او به اسرائیل و پس از اون حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی به پایان رسید، در حال حاضر در داخل اسرائیل آرامش برقرار هستش. همانطوری که در پشت سر من هم میتونید ببینید، تل‌آویو در یک روز زندگی عادی به سر میبره. قرار بود امروز مدارس تعطیل باشه، اما دست آخر مدارس هم باز کردن، فروشگاه ها و ادارات هم به سر کار خودشون کاملا بازگشتن، اما همچنان یک چشم به سوی شمال و جبهه شمالی اسرائیل لبنان دوخته شده، جایی که همچنان درگیری ها ادامه داره. دقایقی پیش رسانه‌های اسرائیلی اعلام می‌کنند که یک تروریست لبنانی با اسلحه وارد خاک اسرائیل میشه در منطقه مارگلیوت و پس از ورود به خاک اسرائیل به سوی سربازان این کشور آتش می‌گشاید. سربازان در اینجا آسیبی نمی‌بینند و در پاسخ آنها این فرد لبنانی را از پای در میارن. در اسرائیل این روند با انتقاد زیادی روبرو شده که چگونه با آنکه در حین جنگ هستیم و همچنان جبهه شمالی یک جبهه بسیار حساس و پرتنش هست، این فرد موفق شده که پاش را در داخل خاک اسرائیل بگذاره. ارتش اسرائیل حتما در این رابطه بررسی هایی را انجام میده. منتظر هستیم ببینیم سخنگوی ارتش در این رابطه چی میگه. اما از سوی دیگر حملات هوایی اسرائیل به مناطق جنوب لبنان هم امروز نه تنها ادامه داشت بلکه شدت هم گرفت. در بقا دقایقی پیش شاهد حمله جنگنده های اسرائیلی بودیم، پیش از این منطقه سور مورد حمله قرار گرفت. بار دیگر سخنگوی ارتش اسرائیل از مردمی که در سور هستند خواست که خانه های خودشون را خالی کنند. این در حقیقت پیامی برای جمهوری اسلامی هستش که اسرائیل به هیچ عنوان اون موازنه ای و معادله ای را که جمهوری اسلامی تلاش کرد که بنا بکنه قبول نداره و اتفاقا به خاطر این حملات خودش را شدت بخشیده. اما باید این را هم بگویم که حزب الله تا کنون در داخل خاک اسرائیل حمله موشکی انجام نداده و از آن سو اسرائیل هم در بیروت در زاهیه حمله ای را انجام نداده. شاید این آخرین موازنه هستش که میشه بین این دو طرف برقرار کرد. در همان هنگام که همچنان جمهوری اسلامی هم به تهدیدات خودش به اسرائیل و اینکه اگر به جنوب لبنان حمله کنه

0: ایران هم به اسرائیل حمله خواهد کرد ادامه میده.
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی اسرائیل. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و در این تصمیم مارکو روبیو نقش مهمی داشته. بر همین اساس نتانیاهو در گفتگوی تلفنی به ترامپ هشدار داده بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موضع جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. بعد از آن با حمایت مارکو روبیو از موضع اسرائیل و با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل و سنتکام این حمله انجام شده، در نهایت با انتقال پیام‌ها درگیری کوتاه طرفین به پایان رسیده. همزمان اعلام شد بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ با محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی و تشدید خشونت در کرانه باختری تحریم‌های تازه علیه عاملان آن اعلام کردند. پنج کشور در بیانیه مشترکی از اسرائیل خواستند با اقدامات فوری خشونت علیه فلسطینیان را متوقف کند. فرانسه بتسالل سموتریچ وزیر دارایی اسرائیل 4 مقام شهرک‌سازی و 21 شهرک نشین را ممنوع ورود اعلام کرد. پاریس پیشتر هم ایتمار بنگویر وزیر امنیت اسرائیل رو ممنوع ورود کرده بود. اما ویدیوهایی از حمله اسرائیل به منطقه در کوههای اطراف نجف آباد منتشر شده. این تصاویر عمدتاً مربوط هستند به یکی از مهمترین پایگاه‌های موشکی سپاه، مجتمعی با نام احمد کاظمی که به مساحت 2 کیلومتر مربع مربوط به تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های راهبرد نیرو بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میدن که این مجموعه که از آن به عنوان یک شهر موشکی یاد میشه، دست کم 12 دهانه تونل داره. هرچند ظرفیت ذخیره‌سازی آن به صورت رسمی مشخص نیست، اما بر اساس گزارش ها این مجموعه ظرفیت ذخیره‌سازی 2000 موشک را در اختیار سپاه قرار میدهد. بررسی تصاویر ماهواره هم نشون میدن پایگاه احمد کاظمی در جنگ 12 روزه آسیب قابل توجهی دیده. مقایسه تصاویر پیش و پس از آن درگیری هم نشون میدن بخشایی از این مجموعه تخریب شدن. با این حال بر اساس گزارش ها در درگیری یک شنبه شب و بامداد 2 شنبه هم از این منطقه موشک شلیک شده، همزمان انفجارهایی در پی حملات اسرائیل هم رخ داده. سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای این مجموعه رو که با کمک کره شمالی و چین ساخته شده بزرگترین مرکز مونتاژ و تولید موشک ایران توصیف کرده که در آن انواع سوخت‌های موشک و موشک‌های شهاب ساخته می‌شدن. با همکارم سمیرا قرایی همراه هستیم از واشنگتن. سمیرا، گزارش‌های متناقضی داره منتشر میشه درباره هماهنگی بین اسرائیل و آمریکا برای انجام حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی. چه نکات تازه‌ای میدونیم؟
2: این گزارشی که اسرائیل هیوم منتشر کرده به نقل از منابع آگاهی که خودشون دارن، آخرین گزارشه که تصویری که ترسیم میکنه متفاوت است از چیزی که مثلا یک منبع آگاه آمریکایی روز گذشته به CNN گفته بود. از ساعات اولیه‌ای که حمله موشکی جمهوری اسلامی در خاک اسرائیل آغاز شد، آقای ترامپ شروع کرد یک مجموعه نوشته در سوشال میدیا گذاشتن در شبکه‌های مجازی و با خبرنگاران صحبت کرد و این بسیار غیر معمول بود و برخلاف سنتی بود که همیشه در چنین مواردی دو رهبر پشت درهای بسته راجع به جواب احتمالیشون صحبت میکنند. آقای ترامپ پیش از این که بخواد با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت بکنه اعلام کرد که قصد داره چنین صحبتی رو بکنه و قصد داره که از او بخواد تا خویشتنداری نشون بده و در نتیجه این عملکرد آقای ترامپ انتظار میرفت که آقای نتانیاهو مجبور به نشون دادن خویشتنداری بشه. تا اینجای داستان خب در شبکه‌های اجتماعی هم بود رو همه میدونن، ولی اون چیزی که اسرائیل هیوم داره میگه اون تماس تلفنی است که برقرار شد و بعد از اون مجموعه جلساتی هست که برگزار شده، چه اینجا در واشنگتن در کاخ سفید چه در اسرائیل، جلساتی که آقای نتانیاهو با کابینه امنیتی خودش داشته اون خبر رو داشتیم، ولی اینجا جلسات کاخ سفید و نقشی که مارکو روبیو ایفا می‌کرد رو اسرائیل هیوم داره برای ما برملا میکنه روز گذشته کانال 12 خبرنگارش آمد با آقای ترامپ یک تماس تلفنی داشت. یک گزارشی اونجا تهیه شده بود که اشاره میشد تصمیم اسرائیل برای زدن ایران از طریق مارکو روبیو به اطلاع ایالات متحده داده شده و نه از طریق نتانیاهو و ترامپ. در واقع آقای روبیو بوده که پیام اینکه موشک‌ها در هوا هستند رو از اسرائیل دریافت کرده. اون چیزی که الان فاش شده نقش مثبت و محوری است که روبیو ایفا کرده در اینکه جواب رو از آقای ترامپ بگیره و رضایت و حمایت رو بگیره. تاکتیکی هم که استفاده شده ریحانه این بوده که برای آقای ترامپ توضیح داده شده هم از سمت آقای نتانیاهو و هم از سمت مارکو روبیو در اون جلسه‌ای که بعد از تلفن ترامپ نتانیاهو بوده، اینه که اگر به جمهوری اسلامی جوابی داده نشه، این یک دستاورد و پیروزی هست که میتونه اون روایتی که آقای ترامپ در رابطه با جنگ با جمهوری اسلامی داره رو هم تحت شعاع قرار بده و اون پیروزی که آقای ترامپ هم مدعی هست که داره، جمهوری اسلامی هم مدعی هست که داره، به نفع جمهوری اسلامی میتونه موازنه رو تغییر بده. در نتیجه ایالات متحده باید از اسرائیل حمایت بکنه در پاسخ دادن به جمهوری اسلامی. پس آنچه که اسرائیل انجام داد به رغم اخبار متناقضی که ما روز گذشته میشنیدیم کاملا در هماهنگی با ایالات متحده بوده. آقای ترامپ برای بنیامین نتانیاهو دو تا شرط گذاشته، هم محدودیت زمانی بوده هم محدودیت ابعاد حمله بوده، یعنی بهش گفته که ابعاد رو کوچک نگه دار، تمامی اهداف و تارگت ها با هم هماهنگ شده بوده و زمان رو هم محدود نگه دار و اینگونه نباشه که جبهه‌ای که باز می‌کنی بخواد برای روسای متوالی همچنان این جبهه باز بمونه. این شروط گذاشته شده، اسرائیل هم موافقت کرده و عملیات اجرایی شده. این الان آخرین جزئیاتی است که ما از سمت ایالات متحده از سمت اسرائیل حیوم و چگونگی هماهنگی بین آمریکا و اسرائیل داریم. آقای ترامپ برگشته، شب گذشته آخر شب برگشت به کاخ سفید. انتظار داریم که امروز بیشتر بخواد راجع به بحث جمهوری اسلامی صحبت بکنه. آقای ترامپ معتقده که همچنان در مسیر دیپلماسی قرار دارند، همچنان ممکنه که مذاکراتشون منتهی بشه به یک توافق. اینها چیزهاییست که باید ببینیم. ریحانه،
1: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن. بیشتر به همین موضوعات میپردازیم با علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو. دیروز بر اساس گزارش ها و خبرهایی که منتشر میشد یه سری ابهاماتی وجود داشت درباره هماهنگی ایالات متحده و ارتش اسرائیل برای حمله اخیری که در پاسخ به حملات سپاه انجام شد. امروز مشخص شده که اتفاقا روبیو گویا نقش مهمی داشته در انجام این حمله از سمت اسرائیل. درباره این به ما بگو و نقشی که روبیو میتونسته داشته باشه این وسط.
3: بله، اولا این گزارش اون روایت رسمی که آمریکایی ها حتی پس از این حمله ارائه کردند که اسرائیلی ها اصلا این کار انجام دادن، ترامپ راضی نیست از پاسخه، اینو زیر سوال میبره، اصلا چنین چیزی نیست و در نهایت اسرائیلی ها حمایت آمریکا رو برای این حمله جلب کردن. خیلی هم منطقی هست به خاطر که در این مقطع زمانی اسرائیلی ها از این شریک راهبردی چنین فاصله عمیقی نمیگیرند که بخوان علیه او اقدام بکنن، علیه خواست او اقدام بکنن. اگر بخوان این حمله رو انجام بدن در هر صورت باید رضایت آمریکا رو جلب بکنن. مضاف بر اینکه پیشنهادی که شب قبل مطرح شده بود از سمت ترامپ پیشنهاد غیر معقولی نبود. ترامپ گفت من گفتم اینا چند روز صبر کنند، ما در آستانه یک توافقیم، اگر این توافق حاصل بشه نیازی به این حمله نیست و اگر نشد اصلا شاید من هم کنارتون اومدم و حمله کردم. یعنی عملا این چند روز انتظار شاید حتی به نوعی به کمک اسرائیل می اومد. اما برداشت اسرائیلی ها از این درنگ این بود که وقتی این تضاد علنی شده، آمریکا ترامپ رأسا میاد در جلوی رسانه‌ها میگه که من نمیذارم این جواب بده، یعنی عملا انگار که جمهوری اسلامی حمله کرده و اسرائیل قادر به پاسخگویی نیست، این ضعف تلقی میشه. یعنی اگر شاید ترامپ اون سخنان رو قبل نگفته بود علنی که من ممانعت میکنم و پشت پرده صحبت میکردن، شاید نتانیاهو حتی رضایت میداد که چند روز صبر بکنیم، اگر توافق نشد با هم حمله کنیم، یعنی ایده بعدی هم نبود. اما اون سخنانی که آقای ترامپ رسمی اعلام کرد اگر به عدم حمله اسرائیل منجر میشد، این یک ضعف بزرگ برای اسرائیل به شما میرفت که شاید دیگه نمیتونن جمعش کنن بعد از اون.
1: خب پرسش هم اینجا علی حسین، دقیقاً با توجه به اینکه سپاه حمله پیش دستانه اینجا انجام داد، چرا باید ترامپ یا دولت آمریکا مخالف حمله اسرائیل می بوده؟
3: دقیقاً ببین، ترامپ معتقده که در سمت جمهوری اسلامی کسانی هستند که قدرتمندند و ادامه جنگو میخوان و اسرائیلی ها هم همینطور، دو طرف ادامه درگیری رو میخوان از دو منظر متفاوت و آمریکا الان براش یک شکست تلقی میشه اگر نتونه این درگیری رو به یک توافق روی میز منتهی کنه و عملا انگار که اصلا آمریکا تنها نظاره‌گر میشه، از بازی بیرون میمونه و باید تبعاتی رو که دیگران تحمیل میکنن به او هم تحمل کنه، برای اینکه این جنگ هنوز جنگ آمریکاست و اگر جغرافیای این جنگ گسترش پیدا کنه آمریکا هم مسئول اون خواهد شد. یعنی اینکه در ورطه گیر کنه که دیگران براش این سناریو بنویسن، ترامپ از اساس با اون مخالفه. ترامپ اصلا باور داره که حزب الله این نقشه رو طراحی کرده. وقتی اسرائیلی‌ها میگن شما اگر به شمال اسرائیل شلیک بکنید ما به زاهیه شلیک میکنیم، عمدن به شما شلیک میکنن که او به زاهیه شلیک بکنه که بعد جمهوری اسلامی وارد جنگ بشه. یعنی یک نقشه‌ای که دیگران طراحی کردن رو آمریکا داره توش میفته و از این قصه قشنگ اشتراب میکنه ترامپ که در واقع در بازی که تهش مشخص نیست و طراحش هم خودش نیست، یعنی خود جمهوری اسلامی شاید به دلایلی بخواد این جنگو تبدیل کنه به یه پیروزی راهبردی، حزب الله از توافق میترسه برای اینکه توافق رو به منزله آغاز پروسه حل سلاح میدونه، اسرائیلی ها معتقدن که هنوز باید تضعیف حکومت ادامه بدن و این توافق به نفعشون نیست، یعنی بقیه منافعشون در ادامه جنگ، آمریکا الان منفعتش در ادامه جنگ نیست، برای دلیلی که خودش داره. به همین خاطر از این که در بازی بیفته که طراحی دیگران کردن ترامپ اشتباه میکنه و طبیعی بود که نظر، ولی اون اظهار علنیش به نظر من رفتاری بود که اگر به عدم حمله اسرائیل منجر میشد پیام اشتباهی رو میفرستاد به جمهوری اسلامی. روبیو همین استدلالو گفت، یعنی اگر ما الان در خلیج فارس ما حمله میشه ما بلافاصله پاسخ میدیم و اگر ندیم این پیام میره که ما ضعیفیم و او حمله بعدی رو انجام میده، اسرائیل با همین منطق باید پاسخی رو ارائه بکنه. اونجا بود که ترامپ خواست که حداقل این پاسخ محدود باشه، هم در زمان مشخص که قابل جمع کردن داشته باشه که بشه جمعش کرد و خود حمله رو اگر شاهد باشیم هم کم بوده هم محدود بوده و پاسخ طرفین هم تقریبا پاسخ جمهوری اسلامی اصولا نمادین بوده، از موشک‌های استفاده کرده که هدف‌های مهم به هدف نمی‌گرفتن و یک درگیری کنترل شده اونجا تمام شد و در ادامه هنوز این محتمل هست که دوباره حزب الله همین سناریو رو بخواد اجرا بکنه و جمهوری اسلامی بخواد دوباره وارد جنگ بشه. یعنی عملا ترامپ بسیار بسیار از این وحشت داره که وارد سناریو بشه که دیگران براش می‌نویسن.
1: سپاس بسیار ممنون از سوزیات و حضورت در استودیو علی حسین غازی زاده. خبرگزاری بلومبرگ در گزارش نوشته جمهوری اسلامی برای ادامه فروش نفت خود به چین ناچار به ارائه تخفیف بیشتر شده. در این مطلب آمده نفت خام سبک ایران که پیش از این با قیمت‌های بالاتر از نفت برنت فروخته می‌شد در ماه جاری میلادی با تخفیفی بیش از یک دلار در هر بشکه نسبت به قیمت شاخص برنت عرضه می‌شود. بلومبرگ نوشته این موضوع به دلیل تحریم‌های آمریکا و کاهش توان مالی پالایشگاه‌های کوچک چینی است. داده های شرکت کپلر هم نشون میدن صادرات نفت ایران به چین در ماه مه به 1,100,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به کمترین میزان در 18 ماه اخیر رسیده. بر اساس این گزارش حدود 56,000,000 بشکه نفت خام جمهوری اسلامی در حال حاضر روی آبها سرگردان مانده که بیش از 60% آن در نفت کشهایی است که نزدیک سنگاپور و چین لنگر انداختند. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان اجرای محاصره دریایی بنادر ایران 134 کشتی رو مجبور به تغییر مسیر کرده، به 42 کشتی به دلایل بشردوستانه اجازه عبور داده. بر اساس اعلام سنتکام نیروهای نظامی آمریکا 7 کشتی را هم به دلیل توجه نکردن به هشدارها از کار انداختند. دیروز هم نفتکش ماریوکس در دریای عمان به دلیل بی‌توجهی به همین هشدارها با شلیک یک هواپیمای F-18 متوقف شد. همکارم آرش آرزرمی میگه جمهوری اسلامی به ناچار برای حفظ فروش نفت وادار به ارائه تخفیف های کلان شده.
4: گذشته میلادی صادرات و بارگیری نفت ایران از محدوده داخل محاصره دریایی به شدت کم شده. ارقامی که اعلام میکنند بین 200 تا 300 هزار بشکه در روز است. الان این گزارشی که در واقع بلومبرگ داره میده که 1,100,000 بشکه میگه صادرات نفت ایران به چین بوده، اینها عمدتا از اون ذخایر شناوری بوده که ایران قبل از محاصره دریایی در خارج از در واقع محدوده محاصره دریایی داشت، تا حتی ارقامش رو تا 150-60 میلیون بشکه هم تخمین می‌زدن. و حالا به نظر میاد این چیزی که الان داره اتفاق میفته به اسم صادرات نفت، عمدتاً درصد بالایش از محل این ذخایر شناور هست. گزارش‌های جدید حالا داره نشون میده که با توجه به اینکه قیمت جهانی نفت به دلیل تنش‌های خاورمیانه بالا رفته بود، جمهوری اسلامی هم داشت نفت رو با قیمت بالاتر می‌فروخت. الان پالایشگاه‌های کوچک چینی به مشکل خوردن، هم به دلیل تحریم‌های آمریکا، هم به دلیل فشارهای مالی داخلی که دارن و اون محدودهای و محدودیت‌هایی که برای خرید نفت دارن. الان مجبور شده جمهوری اسلامی حتی بیاد از اون ذخایر شناورش که داره صادر میکنه همون رو هم با تخفیف به نسبت نفت برنت عرضه بکنه، که خب تحول جدیدی است. این در واقع روی تولید و ذخایر روی خشکی و ذخایر روی آب داخل محدوده محاصره دریایی هم اثر گذاشته. هم تولید نفت ایران بر اساس آمار رسمی تا 1,000,000 بشکه در روز میگن کم شده، هم ذخایر خشکی بالای 70% الان میگن که پر هست. باید در واقع توجه کرد که سقفش رو میگن تحلیلگران نفتی که 80% هست، یعنی چیز زیادی باقی نمونده به اینکه ذخایر روی خشکی هم پر بشه.
1: ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. ادامه حملات اسرائیل به لبنان. ارتش اسرائیل به ساختمان‌ها و نیروهای حزب الله در منطقه سور در جنوب لبنان حمله کرد. نقش وزیر خارجه آمریکا در جلب رضایت ترامپ برای حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی. اسرائیل با حمایت روبیو موفق شد به موشک پرانی سپاه پاسخ دهد. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است در وین. پیش از شروع نشست آمریکا هم متن یک قطعنامه پیشنهادی رو به 35 عضو شورا ارسال کرد که در اون خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس هم تاکید کرده که تعامل میان این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختل شده و هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن بدون نظارت آژانس توهمی بیش نیست. همکارم احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین همراه ماست. احمد، امروز در دومین روز نشست شورای حکام به ما بگو که بررسی پرونده جمهوری اسلامی در چه وضعیتی. دیروز دیدیم آقای گروسی به خود شما در پاسخ به سوالت گفت که هر توافقی با جمهوری اسلامی بدون نظارت آژانس توهمه.
5: بله، خب ریحان، آژانس نهاد قانونی و مشروع بین المللی هست برای رسیدگی به هر گونه برنامه هسته‌ای که در هر کجای جهان داره انجام میشه. آژانس خب اونجا رو رسیدگی میکنه. برنامه هسته‌ای ایران هم مستثنای از اون نیست. هر کشوری که عضو NPT باشه طبیعتاً برنامه هسته‌ای اون باید به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برسه. ما در یک سال گذشته بر اساس چیزی که آقای رافائل گروسی دیروز در کنفرانس خبریش هم اعلام کرد، شاهد این هستیم که آژانس هیچ اطلاعی از برنامه هسته‌ای ایران نداره و آقای گروسی میگه که این قطع شدن توالی بازرسی هایی که آژانس داشتن و اطلاعاتی که آژانس نسبت به برنامه هسته‌ای ایران داشت باعث شده که الان آژانس نگرانی خودش رو اعلام بکنه نسبت به خطرات اشاعی. و در همین چارچوب هم صحبت هایی که تا به این لحظه انجام شده، دیدم که نماینده ایالات متحده هم که در سخنرانی افتتاحیه روز اول صحبت کرده و متنش منتشر شده، اونجا هم آقای سولومون اشاره میکنه به اینکه در واقع ایالات متحده و جامعه بین‌المللی نگران این موضوع هستن. خب برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار هستش، چندین دستور کار هست، به ترتیب اعضای شورای حکام اینها رو بررسی میکنن، سخنرانی های خودشون رو ارائه میدن. قرار هست خب برنامه هسته ایران هم امروز بررسی بشه، تا منتظر میمونیم تا ساعت های بعدی که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی خب همونطوری که اشاره کردی، قطعنامه ای رو ایالات متحده ارائه کرده به اعضای شورای حکام، منطبق هست با گزارش آقای گروسی. خواستار این هستش که جمهوری اسلامی حسابرسی دقیق مواد هسته ای که در اختیار داشته رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار بده و همچنین فراهم بکنه فوری که بازرسان آژانس برن در ایران بازرسی هاشون رو انجام بدن، به ویژه اون تاسیساتی که توسط هم ایالات متحده و هم اسرائیل بمباران شده و طبیعتاً همکاری خودشو در چارچوب NPT باید جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بده.
1: اما احمد، همزمان با همین نگرانی های آژانس از نبود نظارت و بازرسی، تصاویر جدید ماهواره‌ای هم منتشر شده از تأسیسات فوردو که نشون میدن جمهوری اسلامی داره اقدامات حفاظتیش رو اونجا تشدید هم میکنه. نظرهای کارشناسی در این بابت چیه؟
5: جمهوری اسلامی خب یکی از سایت هایی رو که خب بعد از این بمباران های اخیر داره روی اون خیلی کار میکنه و تصاویر ماهواره‌ای داره اونها رو نشون میده، مدام هم آقای ترامپ میگه که ما از بالا دوربین هامون دارن کار میکنن، هم روی تاسیسات هسته‌ای و هم روی تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی مثل پایگاه های موشکی. اون چیزی که الان ما شاهد هستیم چند هفته‌ای هستش که مؤسسه علوم امنیت بین‌الملل داره روش کار میکنه، فوردو هست. جمهوری اسلامی چندی جاده در اونجا با موانع ایجاد کرده و اول این در واقع پیش بینی میشد که و این گمان زنی بود که احتمالاً جمهوری اسلامی از این میترسه که اگر آمریکا و اسرائیل بخوان عملیات انجام بدن و وارد اونجا بشن به صورت زمینی و بخوان که این مواد اونجا ببرن، احتمالاً برای اون هستش. حالا ارزیابی جدیدی که کارشناسان میدن میگن یکی این امکان هست که دقیقاً به خاطر همین داره انجام میده جمهوری اسلامی. نکته بعدی اینه که حالا گمان زنی میکنن چیزی در حدود 80 کیلوگرم اورانیوم 6700 قنی شده تو همون تاسیسات فوردو هستش که به هر حال امکان این که بعداً بخوان ایالات متحده و اسرائیل بخوان اونا رو بردارن هست، و یا اینکه هنوز تأسیساتی اونجا هست مثل سانتریفیوژها یا ابزارهای دیگه که خب جمهوری اسلامی میترسه که اونها از اونجا خارج بشه. یه نکته دیگه هم بهش اشاره میکنن که تأسیساتی هستش که در نزدیکی همون فوردو هست، دست نخورده هست، و کارشناسان معتقدن این امکان هم وجود داره که بعداً جمهوری اسلامی بخواد که از اون تأسیساتی که تأسیسات ایزوتوپ هست بخواد که برای قندسازی استفاده بکنه.
1: سپاس بسیار از توضیحات همکارم احمد صمدی، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین اتریش. بپردازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی او وخیمه. همسر او هم بعد از بازداشت آمنه بیرقداری به کما رفته، خانواده هم تحت نظارت شدید امنیتی و محدودیت‌های گسترده قرار گرفتند. یک مقام دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به نبود آمار دقیق از کودک آزاری گفته بسیاری از موارد هرگز گزارش نمی شود. مهدی صالحی تأکید کرده علاوه بر خشونت جسمی، سوء استفاده عاطفی، جنسی، غفلت و محروم کردن کودک از حقوق مثل تحصیل هم از موارد کودک آزاری است. او اضافه کرد برای گزارش درباره کودک آزاری همه افراد از جمله معلمان و همسایگان هم مسئولیت دارند. و ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌های خود اعلام کرده یک کارزار سازمانیافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌های مانند واتس‌اپ و تلگرام و با جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال تلاش کردند با شخصیت‌های مختلفی ارتباط برقرار کرده و به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنند. ایران اینترنشنال از مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود خواست با رعایت نکات ایمنی و سایبری از اطلاعات شخصی و ارتباطات خود محافظت کنند. ایران اینترنشنال با راه اندازی کارزار کشف حقیقت در بیمارستان القدیر تا به حال هویت 25 تن از جانباختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه را شناسایی کرده. بر اساس روایت‌های رسیده به دلیل شمار بالای کشته‌ها، برخی پیکرها در حیات پشتی و انبارهای بیمارستان رها شده بودند و خانواده‌ها ساعت‌ها حتی روزها به دنبال عزیزان خود می‌گشتند. همچنین منابع آگاه می‌گویند شماری از مجروحان بعد از انتقال به بیمارستان از همراهانشان جدا شدند و خانواده ها بعداً پیکر آنها را در محوطه یا انبارهای بیمارستان پیدا کردند. گزارش ها همچنین از فشارهای امنیتی بر خانواده ها برای تحویل پیکر و دفن جانباختگان حکایت دارند. بین 25 جانباخته که هویت آنها تا به حال شناسایی شده، نام جاوید نام سلیمان پرهیزگار، بوکسور 36 ساله، اهل علموت استان قزوین هم دیده میشه. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، او شامگاه 18 دی ماه در جریان اعتراضات نارمک تهران با شلیک گلوله جنگی کشته شد. منابع مطلع میگویند پیکر سلیمان پرهیزگار بعد از انتقال به بیمارستان القدیر در فضای پشت این بیمارستان رها شد و خانواده او پس از پیگیری‌های فراوان موفق شدند او را پیدا کنند. پیکر سلیمان پرهیزگار بعد از انتقال به زادگاهش در علموت قزوین تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. همکارم فرنوش فرجی اینجاست برای اینکه بپردازیم به جاوید نام جدیدی که تازه با نام و هویت او آشنا شدیم بعد از اینکه کارزار کشف حقیقت رو ایران اینترنشنال راه اندازی کرد و اون صحنه خیلی عجیب و فراموش نشدنی حیات پشت بیمارستان القدیر.
6: ریحانه، در ابتدا بگم درباره کارزار مردمی بیمارستان القدیر که ایران اینترنشنال چندین هفته است بر روی اون کار کردیم. 25 هویت رو در بین پیکرهای رها شده در حیات پشتی و انباری شناسایی کردیم که درباره تک تک اونها صحبت کردیم پیشتر در خبرها و در وبسایت ایران اینترنشنال در فارسی و انگلیسی در هر دو گزارش کامل این 25 تن و اتفاقاتی که در این دو روز در بیمارستان القدیر افتاده رو منتشر کردیم که چه اتفاقاتی در این بیمارستان افتاد، تحت چه تدابیر امنیتی خانواده‌ها توانستند پیکرهای عزیزانشون رو شناسایی و یا به خاک سپاری رو انجام بدن. آخرین پیکری که شناسایی کردیم آقای پرهیزگار هستش. سلیمان در هفته تیر در هفت حوض تهران تیر خورده بود در شرق تهران. دوستانش توسط آمبولانس اون رو منتقل بیمارستان میکنن. زنده بوده، اما زمانی که پیکرش رو میخواستن تحویل بگیرن در گردن او جای فشار یک دست کبود شده بوده، تیر خلاص خورده بوده، انقدر خون رها شده بوده ازش که همونجا در حیات پشتی جان باخته. پیکرش رو شب با پرداختن پول و چیزهای دیگه تحت شرایط امنیتی با تعهد گرفتن تحویل گرفتن و شبانه به علموت قزوین بردن و خاکسپاری را در اونجا انجام دادن. دوستانش طبق چیزی که میگن خیلی پسر شجاع، ورزشکار، مهربونی بوده و این اتفاقی که بر روی پیکر این افتاده بود خودش جای سوال بزرگی بوده. من بازم تاکید میکنم که با وجود اینکه پرستارها و کادر درمان در تک تک لحظات سعی کردن به مجروحین کمک کنن، مجروحین رو به اتاق عمل هدایت کردن و تمام تلاششون رو پرستارا می کردن که بتونن به این مجروحین رسیدگی کنن، اما نیروهای امنیتی خانواده های اونها رو از بیمارستان بیرون می کرده، تیر خلاص می زده، اجازه بردن در اتاق عمل نمی داده، اجازه خون رسانی به مجروحین نمی داده. یعنی فاجعه بزرگ در این بیمارستان در 18 و 19 رقم خورده. برای اینکه میتونم بگم که در شرق تهران یکی از بزرگترین قتل عام‌های خیابانی صورت گرفت که تعداد کشته شده ها و پیکرهایی که به سمت بیمارستان ها و سردخونه ها میرفته خیلی زیاد بوده. ما ویدیویی هم پیشتر منتشر کردیم از سردخونه بیمارستان القدیر. انقدر این سردخونه مملو از پیکر بود که دیگه جایی برای بقیه نبوده و بقیه رو در حیات بیمارستان رها کرد.
1: بله، و اون تصویری که منتشر شد و باعث شد که همه متوجه عمق فاجعه بشیم، پیکرهایی که رها شده بودن با پتوهایی که دورشون پیچیده بود و چقدر کاربرا تصویر و تعبیر جالبی داشتن. دقیقا. گفتن مثلا
6: ریحانه، فقط میخوام این نکته رو بگم، این کارزار کشف حقیقت ایران اینترنشنال ادامه داره و این پنجشنبه ما کارزار کشف حقیقت در شهر ممسنی رو داریم.
1: سپاس بسیار، ممنون از حضور، توضیحات و پیگیریت اینجا در استودیو همراه ما بودی فرنوش فرجی. بپردازیم به چند خبر کوتاه بین‌المللی. ما مؤسسه زلزله نگاری فیلیپین اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 دهم جنوب این کشور را لرزونده. این حادثه تا به حال دست کم 35 کشته، بیش از 200 زخمی به جا گذاشت و موجب سونامی، رانش زمین، تعطیلی فرودگاه و لغو پروازها هم شده. پس لرزه ها نیز همچنان ادامه دارد. نخستین تصاویر زیر آب از یک کوسه سفید بالغ در دریای مدیترانه ثبت شد. تصاویر هنگام عملیات پاکسازی تورهای رها شده در تنگه سیسیل به ثبت رسیده. فعالای محیط زیست میگن این اتفاق نادر میتونه به شناخت بهتر رفتارهای این گونه بسیار کمیاب کمک کنه. جمعیت این نوع از کوسه های سفید در دریای مدیترانه هنوز نامشخصه. و حزب حاکم پیمان مدنی ارمنستان به رهبری نخست وزیر نیکول پاشینیان که حامی گسترش رابطه با غرب و فاصله گرفتن تدریجی از روسیه است، در انتخابات پارلمانی کشور پیروز شد. این پیروزی در حالی به ثمر رسید که ناظران از مداخله و فشار آشکار روسیه برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات خبر داده بودند. پروژه طراحی و توسعه جنگنده نسل آینده اروپا موسوم به FCAS که از سال 2017 با ابتکار آلمان و فرانسه آغاز شده بود متوقف شد. این برنامه که با هزینه بیش از 80 تا 100 میلیارد یورو بزرگترین پروژه تسلیحاتی مشترک اروپا به شمار می رفت، قرار بود که نسل جدیدی از جنگنده ها، پهپادها و سامانه های دیجیتال جنگی رو توسعه بده. اختلاف بر سر مدیریت پروژه، انتقال فناوری و تفاوت نیازهای نظامی آلمان و فرانسه علت توقف این پروژه اعلام شده. همکارم علی سمپور از برلین همراه ماست. بیشتر بهمون بگو درباره همین پروژه و دلایلی که باعث توقفش شد. چرا بعد از سالها همکاری آلمان و فرانسه در نهایت به بن‌بست رسیدن سر این پروژه؟
7: خب ریحانه، FCAS یا بهتر بگیم سامانه نبرد هوایی آینده برنامه‌ای بود که در سال 2017 توسط ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکر صدر اعظم وقت آلمان پایگذاری شد و از همون ابتدا هم به عنوان بلند پروازترین پروژه دفاعی تاریخ اروپا شناخته شد. هدف این پروژه فقط ساخت یک جنگنده جدید نبود، در واقع یک سامانه، یک پارچه نبرد هوایی بود که یک جنگنده نسل جدید رو به پهپادهای بدون سرنشین و یک شبکه رزمی دیجیتال به هم متصل می‌کرد تا در واقع اطلاعات میدان نبرد رو به صورت لحظه‌ای پردازش کنه و بین همه واحدها به اشتراک بذاره. هزینه این پروژه بسیار قابل توجه، برآورد از همون ابتدا میشد که بین 80 تا 100 میلیارد یورو هزینه خواهد داشت و به همین دلیل هم به عنوان بزرگترین پروژه دفاعی مشترک اروپا یاد میشد. اما با وجود حمایت سیاسی گسترده از این طرح، اختلاف‌ها از سال‌ها پیش بین شرکت‌های صنعتی درگیر در پروژه آغاز شد. دو بازیگر اصلی خب این پروژه، یعنی شرکت داسو فرانسه و ایرباس آلمان بودند. بر اساس طرح اولیه داسو مسئول توسعه این جنگنده بود و ایرباس هم مسئولیت توسعه پهپادها را بر عهده داشت. اما مشکل اصلی زمانی آغاز شد که دو طرف درباره نحوه مدیریت پروژه و میزان اختیارات خودشون به توافق نرسیدن. از یک سو داسو منتقد بودش که به عنوان پیمانکار اصلی جنگنده باید رهبری کامل پروژه رو در اختیار داشته باشه، اما خب در مقابل ایرباس هم تمایلی نداشت نقش یک شریک درجه دو یا تابع، در واقع تابع شرکت دیگر رو بپذیره و خواهان یک همکاری متوازن تر بود. همزمان اختلاف ها بر سر دسترسی به فناوری های حساس هم بود، مالکیت معنوی هم در واقع مطرح بود و تبادل دانش فنی هم بین این شرکت ها به سختی انجام شد. گزارش ها حاکی از اون بودش که داسو تمایل چندانی نداره که بخواد اشتراک گذاری بکنه برخی از فناوری ها و اطلاعات حساس رو مثلا با شرکتی مثل ایرباس. اختلاف ها اما فقط در بخش صنعتی هم نبود. فرانسه به جنگنده‌ای با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای و عملیات از روی ناو هواپیمابر نیاز داشت، اما خب آلمان چنین نیازی نداشت و همین موضوع هم رسیدگی به یک طرح در واقع مشترک رو دشوار می‌کرد. به این ترتیب پروژه‌ای که در سال 2017 به عنوان نماد همکاری دفاعی اروپا آغاز شد، پس از نزدیک به 9 سال با اختلافات سیاسی و صنعتی و فنی حالا به پایان خودش رسید. با این حال توسعه بخش شبکه رزمی دیجیتال همچنان ادامه داره، سامانه‌ای که قرار هستش که پهپادها و حسگرهای حساس رو به هم دیگه متصل بکنه.
1: سپاس از توضیحات شما علی حسن‌پور همکارم که از برلین در آلمان همراه ما بودیم. من ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فرشاد متقی با شما خواهد بود. تا دیداری دوباره، شب و روز خوبی در پیش داشته باشید.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی، بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشمهای من را می بندیم، همه جا تاریکیست. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالو آفتاب را می بینیم زیر بوته ای از برف که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری طالع می شود.

0: جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد، راهبرد کوتاه مدت و میان مدته. یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد بکنه، بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور کنه به یک توافق محدود ضعیف، خیلی دعوا میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافق انجام نشه، ولی اگر فشارا زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش، یه هدف دیگه هم تو این راهبر کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم، مثلا از طریق چه اقداماتی، میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خودش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بنبست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کاری که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم واقعه بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یه توافق محدود هست، وقتی که بتونه معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدیه که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد کرد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر می‌کنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو از نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم هست. این خطر راهبر جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشورهای عربی منطقه هم نسبت بهش واقف هستن، چه برسه به دولت ترامپ. اسرائیل روسای سرنوشت‌سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک مأموریتی رو از نگاه خودش می‌بینه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلا واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فکر می‌کنم که اسرائیل میاد تشدید تنش می‌کنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش می‌بره، پیشروی نظامیش رو پیش می‌بره و اون موقع منتظر می‌مونه که ببینه حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات‌های نظامی رو انجام بده که اون مأموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
1: در واقع دومین سفر آقای شی از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت‌هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری‌های مختلف در زمینه علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمی‌دونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزها، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشور و به اصطلاح اون روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال چی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک هست و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی هست. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتاً منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شی اشاره به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهراً کاخ سفید ببخشید وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود ترامپ و شی تاکید کردن که خلع سلاح هسته‌ای باید انجام بشه که ظاهراً آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسه یا نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چی دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملاً چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه و این روز من امروز در طول ساعت های گذشته میدیدم که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
2: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلا دسترسی به تصاویر دوربین ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاهی تحلیل بکنه، الگوهای رفت و آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط متکی به منابع انسانی یا شنود نبوده، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده‌های دوربین‌های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین‌های ترافیکی و نظارتی ایران تحرکات و الگوهای رفت و آمد مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیر ساخت ها و همون دوربین هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند. بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم به وقت تیخوانای مکزیک هم تیم فوتبال ایران اومد و هلوهوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت، این که حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های ضد و نقیضی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن، این که حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قراره طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما میخواین بدونید که چقدر طول میکشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3.5 ساعت طول میکشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه، این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکنان ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن یک روز قبل از مسابقه، دو روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً یک هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال درود بر شما. من فرشاد متقی در 19 روز از خرداد با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق با دولت ترامپ، مقامات حکومتی از تحکیم نهادهای سرکوب و حاکمیت اینترنت میگویند. بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرده است. اعتراض دانش آموزان به تأثیر قطعی معدل در پیوست امروز ریشه‌های بی‌عدالتی آموزشی در ایران را بررسی می‌کنیم. تشدید بحران دارو و درمان در ایران، یک مقام صنفی میگوید افزایش شدید هزینه‌های ارزی، تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو روز مانده به جام جهانی، لغو سهمیه بلیت فروشی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همزمان با خبرساز شدن سختگیری مرزی آمریکا برای بعضی از تیم‌ها. همزمان با افزایش احتمال توافق تهران و واشنگتن، مقامات و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با نگرانی از دور جدید اعتراضات خیابانی خواستار ادامه تجمع حامیان حکومت در خیابان‌ها می‌شوند. فرماندهی کل سپاه پاسداران در پیامی از اهمیت تجمعات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی گفته و از حمایت و همراهی مداحان تشکر کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم حضور حامیان ولایت فقیه در خیابانها را موجب بازدارندگی برای جمهوری اسلامی دانسته. سخنگوی دولت پزشکیان هم در نشست خبری امروز خود از حامیان حکومت به دلیل ادامه حضور در تجمعات خیابانی تشکر کرد. فاطمه مهاجرانی همزمان با توجیه قطعی اینترنت برای حدود 3 ماه دلیل ادامه اختلال را مشکلات فنی دانست. مهاجرانی از لزوم ساماندهی رسانه‌های اجتماعی هم گفت و استارلینک و اینترنت بین المللی را تهدیدی جدی برای تسلط حکومت در فضای مجازی دانسته. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. چرا اینقدر تجمعات خیابانی برای حکومت اهمیت داره؟
1: ببینید بخش اصلیش برمیگرده به همون هدفی که این تجمع ها شکل گرفته. از اون لحظه‌ای مردم رو به خیابون فراخواندند که

0: ها بخشی از ابزار ادوات زنجیری سرکوب از بین رفته و سرکوب برای جمهوری اسلامی به راحتی قبل نیست. این خاکریز رو اضافه کردن که به نوعی رعب ایجاد بکنه در جامعه که مردم به خیابون نیان. کم کم این حضور خیابانی کارکردهای دیگه هم پیدا کرد، به نوعی ابزار فشار او یک بخشی از سپاه پاسداران، اون بخشی از حالا بهش میگن تندروهای حکومتی شد برای فشار به بخش‌های دیگری که شاید مثلا فرض کن معتقد بودن به مذاکره با آمریکا. یعنی به نوعی یه جور ابزار تنظیم شیوه حکمرانی هم هست. اونهایی که در رأس حکومت هستن با این نیروی تو خیابان یک معادله رو برقرار میکنن که افسار کار از دست نیروهای سپاه خارج نشه. حالا سپاه اگر مثل گذشته نهادهای مستحکم ندارن، ابزار اطلاعاتی ندارن، حالا با همین حضوری که در خیابان درست کردند الان دارن پایه‌های حکومت جدید خودشون رو در عصر پس از خامنه ای مستحکم میکنن. این برای اینها از نان شب هم واجب تر است. جنگ تمام شده و هر آن ممکنه که الان خیلی بپرسن که خب اینها دیگه برای چی تو خیابونند و باید دلیلی بتراشند که اینها رو نگه دارن. وقتی که فرمانده هوافضا میگه سه تا رکن دیپلماسی، میدان و خیابان لازم است، خیابان رو اضافه میکنه، یه فرمانده سپاه که کارش تدوین سیاست جنگی هست چرا باید به خیابان نگاه بکنه؟ خیابان برای او به چه کاری میاد؟ خیابان مگر اسرائیل و آمریکا مگر در خیابان با اینها میجنگند؟ اون کسی که در خیابان ممکنه حضور پیدا کنه مردم هستن. این نشون میده که سپاه چه نگاه ویژه‌ای فرماندهان سپاه به این ابزار حالا زوری که در واقع یه قلدری که در خیابان ایجاد کردن نگاه میکنه. یعنی فقط کار کرده مبارزه با مردمی که میخوان بیان اعتراض بکنن نداره، بلکه در داخل سیستم هم به نوعی داره ابزار حکمرانی رو برای این نیروهایی که پس از خامنه‌ای هنوز مثل قبل مستحکم نیستن در واقع استحکام میده.
1: علی حسین، به نظرت رژیم تا چه زمانی میتونه با کنترل اینترنت و تقویت در واقع نهادهای سرکوب جلوی اعتراضات شهروندان رو بگیره؟
0: ببینید، با این روش حکومت تثبیت نمیشه، اما تا زمانی که تثبیت نشده هم برای اونها بسیار خطرناک است که این راه بکنن. یعنی باید راهی پیدا بکنن که تا زمانی طولانی خیابان رو نگه دارن به همین شیوه، یعنی تجمعات خیابانی شبانه رو نگه دارن تا همینجور که عرض کردم، تا زمانی که ارکان تثبیت بشه. ببین، نیروی اطلاعاتی الان ابزار و ادوات کنترل جامعه رو از دست داده، نیروی نظامیش پادگان نداره. یعنی این تا زمانی که نه فقط ادوات سخت افزاری حکمرانی که از بین رفته رو تجدید بکنن، الان که هنوز زیر سایه جنگن، حتی اگر از زیر سایه جنگ هم خارج بشن هم نیاز به سخت افزار جدید دارن، هم نیاز دارن که این تعادل نیروهای سیاسی که در عصر خامنه‌ای به نوعی برقرار بوده با مرگ خامنه‌ای تغییر کرده. مجتبی خامنه‌ای یک رهبر در حتی اگر زنده باشه در سایه است، این رهبری نیست که در وسط میدان باشه. علی خامنه‌ای بارها و بارها این تعادلی که به هم می‌خورد رو با سخنرانی خودش تنظیم می‌کرد. این ابزار الان وجود نداره. تشتت تو بین نیروها خیلی زیاده، چند تکه از حاکمیت فعلا. حالا درسته که حول این جنگ دور هم جمع شدن، اما این پایدار نیست. به همین خاطر آن نیرویی که میخواد به نوعی همه حکومت رو یک دست در اختیار بگیره بسیار بسیار نیازمند این هست. تا زمان طولانی باید این رو نگه دارن. طبیعتا این شیوه تثبیت نیست، ولی برای اینهایی که تقریبا ساختار حکومتشون از هم پاشیده است چاره دیگری هم نیست.
1: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شروع این نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، تأکید کرده تعامل میان این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختل شده و هر گونه توافق هسته‌ای بین تهران و واشنگتن بدون نظارت آژانس توهمی بیش نخواهد بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر تو. امروز دومین روز نشست شورای حکام، بررسی پرونده جمهوری اسلامی در چه وضعیتیه؟
2: بله، خب امروز دومین روزی هستش که 35 عضو دائم شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ببخشید 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چون 35 عضو تغییر می‌کنن هر دو سال یک بار، برنامه هسته ایران رو بررسی می‌کنن. دیروز که آقای گروسی سخنرانی افتتاحیه‌اش رو داشت انجام می‌داد، در اونجا هم اعلام کرد برنامه

0: هسته ایران نگران کننده هست. چرا؟ برای اینکه در یک سال گذشته آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران و اتفاقاتی که در اون داره میفته نداره و جمهوری اسلامی هم همکاری نمیکنه با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بر همین اساس هم آقای گروسی اعلام میکنه که حالا نگرانی ها در خصوص مسئله خطر اشعه هسته ای وجود داره و این باعث میشه که حالا دیپلمات ها نظرشون نسبت به برنامه اتمی ایران حتی اونهایی که دوستان جمهوری اسلامی هستن تغییر بکنه. به هر حال وقتی صحبت از عدم اشاعه میشه این موضوعی نیستش که بخوان باهاش شوخی بکنن در عرصه بین المللی و طبیعتاً میتونه که آراء مخالفان جمهوری اسلامی رو در سطح آژانس بین المللی انرژی اتمی بالا ببره. همین آقای گروسی دیروز در همین جایی که من ایستاده بودم در صحبتایی که با خبرنگاران هم داشت به چند موضوع اساسی دیگه هم اشاره کرد که شاید مهمترین اونها بحث این هستش که توافقی اگر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده بخواد انجام بشه اگر امضای آژانس در اون وجود نداشته باشه در واقع یک توهم هستش و طبیعتاً یک بار دیگه آقای گروسی هم به جمهوری اسلامی و هم به آژانس و هم به ایالات متحده این رو گوش زد کرد که باید این توافق با حضور آژانس باشه، چرا که اگر آژانس نتونه راستی آزمایی بکنه در واقع هیچ کدام از طرفین نمیتونن از برنامه همدیگه اطلاع داشته باشن. و خب به هر حال می‌دونیم که ایالات متحده هم قطعنامه‌ای رو ارائه کرده به شورای حکام آژانس و 34 عضو از ایالات متحده این متن دریافت کردند که ایالات متحده دوباره تأکیدی می‌کنه بر صحبت‌های گروسی و از جمهوری اسلامی می‌خواد که هر چه سریع‌تر هم همکاری بکنه، اجازه بده از سایت‌ها بازدید بشه و همین که حساب کتاب اورانیوم‌هایی که در اختیارش بوده و آژانس قبل از جنگ و درگیری‌ها از اون باخبر بوده اون رو مجدداً به آژانس ارائه بکنه.
1: احمد، تصاویر ماهواره جدید هم از تأسیسات فردو منتشر شده که نشون میده جمهوری اسلامی در حال تشدید اقدامات حفاظتی از اونجاست. کارشناسا در این مورد چی میگن؟
0: یکی از در واقع اقداماتی که جمهوری اسلامی در طول این چند هفته داره انجام میده ایجاد استحکامات مقابل سایت هسته‌ای به ویژه فوردو هستش و این رو از چشم ماهواره ها دور نمونده. مؤسسه امور امنیت بین الملل گزارشی رو جدیداً ارائه کرده و میگه که این استحکاماتی که داره ساخته میشه چند گمان زنی دیگه به گمان زنی های قبلیش داره اضافه میکنه. قبلا میگفت احتمالاً جمهوری اسلامی میخواد که مانع از این بشه که اگر کشور دیگر مثل ایالات متحده یا اسرائیل بخوان حمله بکنن و بخوان که به صورت زمینی برن و این مواد رو از اونجا خارج بکنن این براشون سخت بشه. حالا چند نکته دیگه هم اشاره میکنن. یکی این که این گمانه‌زنی هستش که احتمالاً 80 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در تأسیسات فوردو هستش و جمهوری اسلامی میخواد که همچنان در امان بمونه و گمانه‌زنی بعدی همین هستش که احتمال میره که برخی از تأسیسات و برخی از لوازمی که جمهوری اسلامی از اون استفاده میکنه مثلا احتمالاً سانتریفیوژهای پیشرفته در اونجا سالم مونده باشن و جمهوری اسلامی داره که اون استحکامات رو بیشتر میکنه که بعداً بخواد برداره. و یه نکته دیگه هم بهش اشاره میکنن که یک ساختمونی هست در نزدیکی فوردو که در واقع اونجا مرکز تحقیقات ایزوتوپ بوده و اونجا جالبه که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیبی ندیده و حالا میگن که شاید جمهوری اسلامی بخواد که بعداً از این ساختمون اگر به ایزوتوپ آلوده نباشه بخواد که در اونجا غنی‌سازی رو انجام بده و احتمالاً شاید بخواد که همین اورانیوم 60% رو ببره اونجا و کار دیگه روش بکنه یا اینکه اصلا یک کار دیگه در خصوص غنی‌سازی اورانیوم رو در همون مرکز انجام بده.
1: همکارم احمد صمدی، سپاس از تو که از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین همراه ما بودی. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و در این تصمیم مارکو روبیو نقش مهمی داشته. بر این اساس نتانیاهو در گفتگوی تلفنی به ترامپ هشدار داد بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موضع جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند و سپس با حمایت مارکو روبیو از موضع اسرائیل و با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل و سنتکام این حمله انجام گرفت و در نهایت با انتقال پیام‌ها درگیری کوتاه طرفین پایان گرفت. بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ ضمن محکوم کردن ادامه شهرک‌سازی و تشدید خشونت در کرانه باختری تحریم‌های تازه‌ای علیه عاملان آن اعمال کردند. این 5 کشور در بیانیه مشترک از اسرائیل خواستند با اقدامات فوری خشونت علیه فلسطینیان را متوقف کند. در همین رابطه فرانسه بتسالل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل 4 مقام شهرک‌سازی و 21 شهرک‌نشین را ممنوع ورود کرد. پاریس پیشتر ایتامار بنگویر وزیر امنیت اسرائیل را هم ممنوع الورود کرده بود. ویدیوهایی از حمله اسرائیل به منطقه‌ای در کوههای اطراف نجف آباد منتشر شده است. این تصاویر عمدتاً مربوط به یکی از مهمترین پایگاه‌های موشکی سپاه است. مجتمعی به نام احمد کاظمی به مساحت 2 کیلومتر مربع که مربوط به تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های راهبرد این نیرو است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند این مجموعه که از آن به عنوان یک شهر موشکی یاد می‌شود، دست کم 12 دهانه تونل دارد. هرچند ظرفیت ذخیره‌سازی آن به صورت رسمی مشخص نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند این مجموعه ظرفیت ذخیره‌سازی 2000 موشک را در اختیار سپاه قرار می‌دهد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پایگاه احمد کاظمی در جنگ 12 روزه آسیب‌های قابل توجهی دیده. مقایسه تصاویر پیش و پس از آن درگیری نشان می‌دهد که بخش‌هایی از این مجموعه تخریب شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که در درگیری‌های یک شنبه شب و بامداد دوشنبه هم از این منطقه موشک شلیک شده و همزمان انفجارهایی در پی حملات اسرائیل رخ داده است. سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای این مجموعه را که با کمک کره شمالی و چین ساخته شده بزرگترین مرکز مونتاژ و تولید موشک ایران توصیف کرده که در آن انواع سوخت‌های موشک و موشک‌های شهاب ساخته می‌شوند. و در اینجا همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی می‌کنه. سمیرا درود بر شما. گزارش‌ها در مورد هماهنگی اسرائیل و آمریکا در حمله به ایران همچنان متناقضه. برام بگو چه نکات تازه‌ای مطرح شده؟
2: درود برچا. گزارشی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد. مثلا هماهنگی های عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون داد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل حیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد، حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بدتر حمله به ایران با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشته که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان می‌دونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری‌ها اسرائیلی‌ها خودشون منفرد و به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل حیوم آمده در خور توجه، نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال 12 اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمامی این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا، اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این فرآیند ادامه پیدا بکنه. دو شرط وجود داشته، یکی اینکه در زمان محدود بمونه حملات، یعنی محدود به چند ساعت بمونه و در ابعاد و اندازه هم بسیار گسترده نباشه، زیر ساختای انرژی رو نخواد به شکل مفصل و زیادی بهشون حمله بکنه و محدود باقی بمونه. اینها جزو تازه است که از این اتفاقات و ماوقع مشخصا روز یکشنبه ما داریم میشنویم. در کنار اون صحبت آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ رو هم داریم، یک گفتگو تازه انجام داده راجع به مذاکرات، ابراز خوشبینی کرده راجع به اینکه ما اصلا یک سال دیگر هم راجع به بحث ایران صحبت نخواهیم کرد، چه برسه به چند سال ما در باطلاق نموندیم، جنگ های بی پایان نیست. این اون روایتیه که آقای ونس از اون کمپ ماگا، از کمپ انزوا طلبا خیلی راجع به صحبت کرده و الان هم در این تازه ترین گفتگویی که داره انجام میده راجع به بحث ایران باز روی اینها داره پافشاری میکنه. آقای ترامپ آمده به وست وینگ، الان زودتر از روزهای قبل نشسته اینجا، ماشین جنرال دن کین هم اینجا پارک هست. برخلاف معمولی که رئیس سازمان مشترک نیروی مسلح آمریکا هر روز در کاخ سفید نیست، آقای جنرال کین باز هم اینجاست. منتظر هستیم ببینیم آیا آقای ترامپ صحبتی خواهد کرد یا نه، تمامی کارهایی که امروز خواهد کرد به رسانه ها بسته است.
1: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. سالها بود که مقامات جمهوری اسلامی میگفتند کنکور ناعادلانه است و باید اصلاح شود، اما حالا اجرای یکی از بزرگترین تغییرات در نظام پذیرش دانشگاه‌ها خودش به موجی از اعتراض دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران تبدیل شده است. معترضان میگویند تأثیر قطعی 60% معدل عادلانه نیست. بعد از روزهای اعتراض، شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته تأثیر معدل پایه 11 مثبت شده، خبری که هنوز جزئیات اون مشخص نیست. همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز ریشه های اعتراض دانش آموزان به آنچه بی‌عدالتی آموزشی می‌خوانند را بررسی خواهد کرد.
3: این همه سال درس خوندیم، شب بیداری کشیدیم، از مهمونی و دور همی و مسافرت گذشتیم به امید اینکه یه روز وارد دانشگاه بشیم و مسیر زندگیمون رو انتخاب کنیم. حالا رسیدیم اینجا که به همون میگن آیندت فقط به یه کنکور بستگی نداره، معدلت هم بخش بزرگی از نتیجه رو تعیین میکنه. نمره هایی که بعضی هاشو وسط جنگ، تعطیلی مدرسه، آموزش مجازی، اینترنت داغون به همون دادن. این شاید خلاصه حرفاییه که هزاران دانش آموز این روزها در شهرهای مختلف ایران که به خیابون اومدن میگن. دانش آموزایی که بحثشون فقط یه امتحان یا یه نمره نیست، بحث سر آینده یک نسله. داد زدن، حق بر حقشون هم فریاد زدن، اما نتیجه چی بود؟ امروز خبر اومد که با تصمیم شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه 11 در کنکور امسال مثبت شد، یعنی فعلا بی خیال معدل سال 11 شدن. حالا البته اگر توش در نیارن، اما دانش آموزا به چی اعتراض داشتن؟ طبق تصمیم حکومت امسال قرار شد سوابق تحصیلی تو نتیجه نهایی کنکور بیش از گذشته تأثیر داشته باشه. این تأثیر امسال به 60% رسیده بود، 43% اون مربوط به پایه 12 و 17% هم مربوط به پایه 11. فقط 40% نتیجه نهایی از خود امتحان کنکوره، یعنی قبل از اینکه خیلی وارد امتحان کنکور بشن بیش از نصف نتیجهشون عملا مشخص میشه. اگه خبر مثبت شدن معدل پایه 11 قطعی باشه، این 17% که اینجا میبینید حذف میشه، اما همچنان اون 43% دیگه باقی میمونه، یعنی معدل پایه 12 در قبولی نهایی همچنان تأثیر داره. من خودم هم پشت همین نیمکت ها بزرگ شدم. میدونم تو این شرایط جنگی و بی اینترنتی و آموزش مجازی و وضع بد جیب و بی‌عصبی خانواده و استرس، حتی اگه بخوای درس هم بخونی تهش ممکنه به نمرات درخشان زیر 10 یا قبولی ناپلئونی ختم بشه. اما حرف دانش آموزا چیه؟ اونا نمیگن سوابق تحصیلی باید حذف بشه، فقط میخوان تأثیر معدل به جای قطعی ویرگول مثبت بشه. یعنی اگه نمره خوبی گرفتی کمکت کنه، اما اگه به هر دلیلی نمره پایینی گرفتی این نمره بد آیندت رو نابود نکنه. اما این همه ماجرا نیست. دعوا بر سر یه سوال بزرگتره. آیا خط شروع ماراتون کنکور برای همه دانش آموزا یکیه؟ توی یک سال گذشته و به ویژه با آغاز حملات آمریکا و اسرائیل دست کم 3 ماه اینترنت قطع بوده. چند بارم که به بهانه کثیفی هوا و اعتراضات و غیره مدارس تعطیل شدن. آموزش مجازی هم که پلتفرم درست و اصولی نداره و با این وضعیت اینترنت داغون کسی نمیتونه آنلاین درس بخونه. حالا بعضیا به خاطر داشتن شرایط و امکانات بهتر مالی و آموزشی و مثلا آموزش خصوصی و غیر انتفاعی وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان مناطق محروم یا بهتر بگیم مدارس دولتی دارن. پس اعتراض دانش آموزا فقط به تأثیر معدل تو نتیجه کنکور نیست. اونها به بی‌عدالتی آموزشی اعتراض دارن. بی‌عدالتی که حکومت بر اون پافشاری هم میکنه.

0: اما بی‌عدالتی از کجا به وجود اومده؟ سالها بود که مقام‌های جمهوری اسلامی از مافیای کنکور و سودهای میلیاردی مؤسسات فروش تست کنکور حرف می‌زدند. می‌گفتند کنکور به درد نمی‌خوره. ملاک درستی برای سنجش دانش آموزان نیست. راه حلی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داد این بود که سهم مدرسه رو بیشتر و سهم کنکور رو کمتر کرد. سازمان سنجش رو هم یک بار منحل کردن و دوباره برش گردوندن و مرتب قانونها تغییر کرد تا به امروز رسید. الان که دانش آموزا اعتراض کردن، عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته اغلب این معترضا مافیای کنکورن که با اجرای مصوبه کنکور شورا هزاران میلیارد ضرر کردن. به دانش آموزا میگه مافیای کنکور. وقتی به جای یه معلم یا یه استاد دانشگاه، یه کارشناس و یه متخصص آموزش تصمیم گیری سیستم آموزشی کشور میفته دست یه چهره امنیتی، انتظار دیگه ای هم نمیشه داشت. شورای انقلاب فرهنگی که اعضای حقیقی اون مستقیماً با حکم رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشن و اعضای حقوقیش هم صرفاً به خاطر سمتشون عضو این شورا میشن و نه تخصصشون، در امر آموزش هدف اصلیش انعکاس ایدئولوژی جمهوری اسلامی در سیستم آموزش کشوره، بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و درست آموزشی. واقعیت اینه که در سالهای اخیر آموزش و پرورش و سازمان سنجش و کمیسیون آموزش مجلس صرفاً مجری سیاستهایی هستن که شورای عالی انقلاب فرهنگی بهشون دیکته میکنه. برای همین بسیاری از معترضا میگن مشکل فقط یه مصوبه نیست، مشکل اینه که عدالت آموزشی هم قربانی همون سیستم ناعادلانه حکومتیه. جالب اینجاست که راه حل نهایی هم معمولاً به همچین جمله ختم میشه. عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش مجلس به دانش آموزا گفته اعتراض فایده‌ای نداره، برین درستون رو بخونین. شاید خواسته اخیر دانش آموزها لغو قانون تأثیر قطعی معدل باشه، اما نسلی که کرونا، آموزش مجازی، قطعی اینترنت، اعتراضات و حتی جنگ رو تجربه کرده، حالا خواسته های بزرگتری داره. اعتراض این نسل آگاه به عمق ریشه های نابرابری در نظام آموزشی در ایرانه.
1: همزمان با تشدید بحران دارو و درمان در ایران، رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران میگوید هزینه ارزی تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 700% افزایش پیدا کرده و تولید و واردات این محصولات رو به شدت مختل کرده.
2: مایه یا معوقاتی که در مراکز درمانی مسدود شده بود بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه شده بود. خب جهش 700% نرخ ارز رو بسیاری از کالاها و خب بسیاری هم تبدیل به تالار دوم فعلی شدن. بیش از 300 همت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمبود سرمایه 28500 به تالار دوم به وجود اومده. تأمین خرید ارز و به قول شما سرمایه مکفی برای خرید مواد اولیه چه از داخل و چه از خارج برای تولید کننده تقریبا غیر ممکنه. برای همین ظرفیت های تولید و تأمین به شدت کاهش پیدا کرد.
1: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم اعلام کرده این سازمان حدود 50% کسری بودجه دارد و تداوم این وضعیت خدمات درمانی را مختل می کند. محمد مهدی ناصعی گفته بیمه سلامت 90 هزار میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است و بعضی مراکز بیش از 8 ماه است مطالبات خود را دریافت نکردند. او اضافه کرد همزمان با افزایش نرخ ارز و رشد هزینه های درمان، پرداخت از جیب بیماران بیشتر شده است. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید بسته شدن مسیرهای هوایی و دریایی در شرایط جنگ و محاصره دریایی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. مهدی پیرصالحی همچنین از مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده است. همزمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته به سازمان غذا و دارو یک ماه فرصت داده شده تا گزارشی کامل و دقیق درباره این وضعیت ارائه کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای نظام آبادی درود بر شما. ظاهراً تغییر سیاست‌های ارزی دولت در بخش دارو و تجهیزات پزشکی بحران گسترده‌ای رو در واردات و تولید این محصولات ایجاد کرده. ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟
3: درود بر شما. بله خب چند ماهی هست که تغییرات بزرگی در سیاست‌های ارزی بخش دارو و غذا رخ داده و این تغییرات عمدتاً به دلیل کاهش ورود ارز به ایران بود و در مورد صنعت دارو و درمان بدی ماجرا اینه که این کمبودها روی یک ساختاری سوار شد که از قبل هم مشکلات عدیده‌ای داشت. مثلا صندوق‌های بیمه از قبل می‌دونیم که مشکلات ارزی داشتن، عمدتاً مشکلات بدهی داشتن، نقدینگیشون پایین بود و همینطور نحوه قیمت‌گذاری‌ها در این صنعت خب همیشه مشکل بوده و همینطور اون سیاست‌های تکلیفی که دولت به بر سر این بیمه‌ها در واقع میشه خراب می‌کنه و شرایط رو برای اینها سخت می‌کنه. از قبل همین مشکلات وجود داشت. خب مشکلات ارزی که بعد از بسته شدن دسترسی در واقع دولت به تراسی‌ها ایجاد شد، باعث شد که بدون این که در واقع فکری به حال این مشکلات قبلی بشه، مشکلات ساختاری بشه، یعنی فکری بکنن به حال بدهی بیمه ها، فکری به حال اون نظام قیمت گذاری بکنن و اینها اصلاح بشه و بعد از اون در واقع حالا یک فکری هم به حال نظام تامین ارز کرد، تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ نداد و در این حال نرخ ارز آزاد شد و نرخ ها میشه گفت حدودا نرخ داروها به سمت نرخ های دلاری رفت، اما اون زنجیره تولید دارو و اون زنجیره خدمات و همینطور صندوق های بیمه و کلا نظام خدمات پزشکی از نظر درآمدها و ورودی پول و نقدینگی همچنان تحت همون محدودیت های نظام قیمت گذاری و نظام تعزیراتی و دستوری دولت باقی موندن و این مشکلات ایجاد شد.
1: آقای نظام آبادی، بحران مالی سازمان‌های بیمه‌ای مثل بیمه سلامت چه تأثیراتی بر ارائه خدمات درمانی داره؟
3: ببینید ما کلن با یک اختلال در زنجیره خدمات درمانی مواجه هستیم، حالا از بیمه ها تا داروخونه ها تا کارخونه های تولید دارو تا بیمارستان ها، در این چرخه معیوب در واقع دارن ضرر میکنن. یعنی اینکه بیمه ها منابع کافی ندارن، این خودش باعث میشه مطالبات مراکز درمانی با تأخیر پرداخت بشه، در نتیجه اولین اثرش میتونه کاهش کیفیت در خدمات درمانی یا حتی کاهش اون در بیمارستان ها و خدمات درمانگاه ها بشه. خب این مراکز هم مثل هر جای دیگه حقوق پرسنل دارن، تجهیزاتی نیاز دارن، خیلی از اینها دلاری هم ممکنه باشه، بنابراین اگر تامین مالی صنعت مشکل داشته باشه و بیمه ها نتونن از عهده تعهداتشون بر بیان نهایتا میشه گفت که ضربه اصلی رو اون بیمارها میخورن و در نتیجه تمام کسانی که در واقع اون در این چرخه به عنوان پزشک یا تولید کننده هستن. یکی دیگه از اثرات این وضعیت که میشه رو خدمات درمانی دید اینه که الان پوشش بیمه ها روی داروها به کمترین میزان خودش رسیده. توی آمارها هم میشه دید که سهم پرداخت هزینه از جیب بیمار الان به گفته نایب رئیس کمیسیون بهداشت رسیده به 70%، در حالی که همین 3 سال پیش بر اساس اعلام بانک جهانی بیماران حدود 40% هزینه ها رو پرداخت میکردن.
1: سپاس از شما اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین ما رو همراهی کردید. دادگاه اولد بیلی در لندن اعلام کرد محاکمه یوهانس ناتسلند، نوجوان 19 ساله نروژی، به اتهام سفر به بریتانیا برای انجام قتل سفارشی آغاز شده است. به گفته دادگاه، ناتلند پس از توافق برای کشتن هدفی ناشناس در مارس 2024 از نروژ به بریتانیا پرواز کرده. دادستان مدعی شد شبکه جنایی سوئدی فاکستروت که بارها از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و با ده ها جرم خشونت‌آمیز در سوئد پیوند دارد، ناتلند را برای اجرای ارتکاب جرم جذب کرده است. پلیس 2 سلاح گرم فعال، 1 تپانچه نیمه اتوماتیک و 1 هفت‌تیر از ناتلند به دست آورده است. و برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاج‌الدین خوش اومدی. در مورد رسیدگی به پرونده ناتلند چه میدونیم، چه توضیحاتی میتونیم بدیم؟
4: ببین، چند مسئله واضحه که در این پرونده وجود داره. اینه که یک دوست دختر ناتلند آمده یک سلسله شواهد و یک سلسله مدارکی را در اختیار دادگاه و پلیس قرار داده، و اینه که این اسلحه هایی که در اختیار پلیس قرار گرفته و خصوصا چند مکالماتی که بین اینها رد و بدل شده، اون رو در اختیار قرار داده که بعد دوست دخترش گفته که من در بدل پولی که حالا دریافت میکنم، چون پول نیاز دارم و میخوام این کار انجام بدم و این وسایلم و این اسلحه های گرم و سردم با خود دارم و در بریتانیا این کار انجام خواهم داد. ولی این مکالمه که انجام شده نگفته در ای که کی را هدف قرار خواهد داد، تارگت کی هست و کجا هست، اینها جزئیات است که فاش نشده و بعد دوست دخترش نگفته. از طرف دیگه این سازمانی که حالا قرار است که این براش اجرا میکرده این کار رو، واضح شده که یه سازمان جنایی سوئدی بوده که بارها جمهوری اسلامی توسط این سازمان افراد و اشخاص مختلف را در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف تارگت قرار داده، که این هم خیلی جالبه که این فرد حالا که قرار است که حمله انجام میداده توسط این سازمان استفاده شده. این کار، این حرفی است که پلیس و دادگاه مطرح کرده. مسئله سوم که مهم است در این پرونده اینه که شبیه این پرونده رو ما در هفته های گذشته در لندن داشتیم که دادگاه‌هاش برگزار شد و اونها هم سازمان‌هایی بودن که مرتکب جرم میشدن در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله رومانی که دو فردی که به پوریا حمله کرد، به پوریا زراعتی، اون هم ثابت شد، دادگاه ثابت کرد که در واقع این افراد توسط جمهوری اسلامی استخدام شدن و در بدل پول این حمله را انجام دادن. حالا مجموعه ای از این اتفاقات اگر ارزیابی بکنیم، به این نتیجه میرسیم که رساز جمهوری اسلامی فوق العاده فعال است در اروپا برای انجام حملات برای مخالفانش.
1: همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت.

0: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد سهمیه بلیت‌های اختصاص یافته به هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی از این فدراسیون گرفته شده است. فدراسیون میگوید پیشتر فروش بلیت را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرده بود، اما حالا این سهمیه لغو شده و امکان ارائه حتی یک بلیت به خریداران هم وجود ندارد. طبق رویه فیفا 8% ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه در اختیار فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی قرار می‌گیرد. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان، بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده است. آرتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفت. فیفا در واکنش اعلام کرده که تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تأکید کرده این نهاد کنترلی روی آن ندارد. برخورد نیروهای امنیتی نیویورک با بازیکنان تیم ملی ازبکستان پیش از دیدار با هلند انتقادهایی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد اعضای این تیم و وسایلشان با سگ‌های موادیاب بازرسی شدند. در همین حال اعضای تیم ملی فوتبال سنگال هم در فرودگاه شهر سندیگو از سوی نیروهای مرزی و امنیتی آمریکا بازرسی بدنی غیر معمول شدند. دو روز مانده به آغاز جام جهانی برخورد ماموران مرزی آمریکا با اعضای برخی کاروان‌های ورزشی انتقادهایی را برانگیخته و بار دیگر موضوع سختگیری‌های مهاجرتی ایالات متحده را به یکی از حاشیه‌های اصلی این تورنمنت تبدیل کرده است. گاردین درباره محروم شدن داور سومالیایی عمر آرتان از ورود به آمریکا نوشته. این اتفاق پرسش‌های جدی درباره عدالت در فوتبال ایجاد کرده. و در اینجا همکارم علیرضا مدیری از لس آنجلس ما رو همراهی میکنه. علیرضا درود بر شما. سختگیری های زمان ورود تیم ها و افراد به آمریکا هم خبرساز شده و همین که نگرانی در اردوی تیم ملی ایران رو هنگام ورود به آمریکا بالا برده، برام بیشتر توضیح بده.
1: دقیقا همینطوره فرشاد، مشخص نیست که تیم ملی فوتبال ایران چه مسیری رو قراره طی کنه که به خاک آمریکا بیاد. اولین بازیش قراره توی ورزشگاه لس آنجلس برگزار بشه. احتمال خیلی زیاد تمام اتفاقاتی که برای تیم ملی سنگال و ازبکستان افتاده و حالا اون داور سومالیایی، به احتمال زیاد این اتفاق برای کاروان تیم ملی فوتبال ایران هم خواهد افتاد. خیلی دوست دارم اینجا اشاره بکنم که به بیانیه فدراسیون فوتبال درباره بلیت‌ها که گفته بود که هواداران ایرانی محروم شدن، نه اینطوری نیست. شک نکنید که هواداران ایرانی، کسایی که نماینده ملت ایران هستند، در ورزشگاه حضور خواهند یافت. اون 8% بلیتی که فدراسیون فوتبال ازش صحبت می‌کنه قرار بود به کسایی برسه که حامی حکومت هستن، حکومت و رژیمی که در دی ماه 40,000 نفر رو تو خیابون قتل عام کرد. بنابراین هواداران ایرانی در ورزشگاه حضور خواهند یافت، هواداران واقعی ایرانی، کسایی که نماینده ملت ایران هستند. در مورد حالا بازرسی‌هایی که اتفاق افتاده برای برخی از تیم‌ها، 4 کشور هستند که شهروندانش با مشکل، یعنی نمیتونن اصلا وارد خاک آمریکا بشن برای تماشای جام جهانی. یکیشون ایران، هایتی، سنگال که بهش اشاره کردی و ساحل آج. ولی خب برای ازبکستان هم این اتفاق افتاد که نشون میده که چقدر سختگیرانه است رفتار ماموران مهاجرتی و مرزی آمریکا با تمام تیم ها. به احتمال زیاد البته برخی کشورها یه مقدار سختگیرانه تر است.
0: همکارم علیرضا مدیری از لس آنجلس، سپاسگزارم از گزارشت. بله، و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 7 شب باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه، والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایست هایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل، این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده، انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت. حالت زورآزمایی، یک در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه، دو اینکه ما وارد درگیری های مقطعی بشیم و آمریکایی ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن، سه مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن، چهار مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش‌بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و ذینفعهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه، ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو بس میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همین هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز اینکه کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله‌ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
7: میتونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه.
8: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف می‌کنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
9: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
10: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
11: اسرائیلی‌ها فراموش کردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
12: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
13: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
12: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها. دوستان چون چاره‌ای غیر از این نمی‌بینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
13: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل.
12: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 19 ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. همزمان با تلاش جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق با دولت ترامپ، مقامات حکومتی از تحکیم نهادهای سرکوب و حاکمیت اینترنت میگویند. گزارش مجتبی پور محسن از اختلاف شدید در ساختار جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا، مخالفان مذاکره در حکومت میگویند اجازه نمیدهند مشابه صلح امام دوم شیعیان بر مجتبی خامنه ای تحمیل شود. بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا متن یک خطنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرده است. تشدید بحران دارو و درمان در ایران، یک مقام اسنفی میگوید افزایش شدید هزینه‌های ارزی، تولید و واردات دارو و تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، دو روز مانده به جام جهانی، لغو سهمیه بلیت فروشی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی همزمان با خبرساز شدن سختگیری مرزی آمریکا برای بعضی از تیم‌ها. همزمان با افزایش احتمال توافق تهران و واشنگتن، مقامات و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با نگرانی از دور جدید اعتراضات خیابانی خواستار ادامه تجمع حامیان حکومت در خیابان‌ها می‌شوند. فرماندهی کل سپاه پاسداران در پیامی از اهمیت تجمعات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی گفته و از حمایت و همراهی مداحان تشکر کرد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم حضور حامیان ولایت فقیه در خیابانها را موجب بازدارندگی برای جمهوری اسلامی دانسته. سخنگوی دولت پزشکیان هم در نشست خبری امروز خود از حامیان حکومت به دلیل ادامه حضور در تجمعات خیابانی تشکر کرد. فاطمه مهاجرانی همزمان با توجیه قطعی اینترنت برای حدود 3 ماه دلیل ادامه اختلال را مشکلات فنی دانست. مهاجرانی از لزوم ساماندهی رسانه‌های اجتماعی هم گفت و استارلینک و اینترنت بین‌المللی را تهدیدی جدی برای تسلط حکومت در فضای مجازی دانسته. همکارم علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید تجمعات خیابانی به یک ابزار فشار برای حکومت و سپاه تبدیل شده است.
1: بخش اصلیش برمیگرده به همون هدفی که این تجمعات شکل گرفته. از اون لحظه‌ای مردم رو به خیابون فراخواندند که احساس می‌کردند که همراه با حملات نظامی آمریکا و اسرائیل قراره که مردم هم به خیابان بیان و حکومت تصاحب بکنن. در واقع به نوعی طرفداران حکومت رو به خیابان خوندن، حتی مردم رو تهدید کردن، تیربار نصب کردن که قتل عامتون می‌کنیم. به نوعی قرار بود یک خاکریز جلوی حضور مردم در خیابان احساس بشه که با اون خاکریز بتونن در واقع در گام اول یک ضعفی رو پر بکنن که در نتیجه حملات ایجاد شده. شما الان رأس نظام‌های اطلاعاتی حکومت کشته شدن.

0: مذاکره با آمریکا، یعنی به نوعی یه جور ابزار تنظیم شیوه حکمرانی هم هست. اونهایی که در رأس حکومت هستن با این نیروی تو خیابان یک معادله رو برقرار میکنن که افسار کار از دست نیروهای سپاه خارج نشه. حالا سپاه اگر مثل گذشته نهادهای مستحکم ندارن، ابزار اطلاعاتی ندارن، حالا با همین حضوری که در خیابان درست کردند الان دارن پایه‌های حکومت جدید خودشون رو در عصر پس از خامنه‌ای مستحکم میکنن. این برای اینها از نان شب هم واجب‌تر است. جنگ تمام شده و هر آن ممکنه که الان خیلی‌ها بپرسن که خب اینها دیگه برای چی تو خیابونند و باید دلیلی بتراشند که اینها رو نگه دارن. وقتی که فرمانده هوافضا میگه سه تا رکن دیپلماسی، میدان و خیابان لازم است، خیابان رو اضافه میکنه، یه فرمانده سپاه که کارش تدوین سیاست جنگی هست چرا باید به خیابان نگاه بکنه؟ خیابان برای او به چه کاری میاد؟ خیابان مگر اسرائیل و آمریکا مگر در خیابان با اینها میجنگن؟ اون کسی که در خیابان ممکنه حضور پیدا کنه مردم هستن. این نشون میده که سپاه چه نگاه ویژه‌ای فرماندهان سپاه به این ابزار حالا زوری که در واقع یه قلدری که در خیابان ایجاد کردن نگاه میکنه، یعنی فقط کار کرده مبارزه با مردمی که میخوان بیان اعتراض بکنن نداره، بلکه در داخل سیستم هم به نوعی داره ابزار حکمرانی رو برای این نیروهایی که پس از خامنه‌ای هنوز مثل قبل مستحکم نیستن در واقع استحکام میده.
1: به رغم وعده رئیس جمهور آمریکا درباره امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها با هر گونه معامله با آمریکا در ساختار حکومتی شدت گرفته. شماری از نمایندگان مجلس و روحانیون حکومتی با انتقاد از مذاکره با قاتل علی خامنه‌ای میگویند اجازه نخواهند داد توافقی نظیر صلح امام دوم شیعیان بر مجتبی خامنه‌ای تحمیل شود. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
2: جنگ بر سر صلح در درون نزاع، بالا گرفتن اختلافات در جمهوری اسلامی درباره توافق، درخواست رئیس دولت برای سانسور مخالفان مذاکره با آمریکا در صدا و سیما، فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات پزشکیان را بنی صدر زمان خواند، اعتراض‌ها به انحلال عملی مجلس، پیام صوتی قالیباف برای فروش توافق در داخل، هشدار دو روحانی حکومتی درباره مذاکره با قاتل دومین رهبر نظام. وقتی دوست و دشمن مجتبی خامنه‌ای را باور نمی کند، آیا توافق واقعا می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟
3: مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید. اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمی کنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره میکنم؟
2: صدای بلند مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا در حالی که ترامپ هر روز وعده امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی را میده.
4: ما میتونیم حداقل تا یک یا دو روز آینده به ایده ای برسیم. فکر میکنم اوضاع خوب پیش میره.
2: شمار قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق بین واشنگتن و تهران حمایت نمی کنند و آن را به ضرر تلاش مردم ایران برای سرنگونی نظام و حاکم کردن دموکراسی و آزادی در کشور می دانند. اما افزایش مخالفت ها با مذاکره با آمریکا در ساختار جمهوری اسلامی تهدیدهای جدی درباره سرانجام توافق احتمالی ایجاد می کند. دو شب پیش تجمع های شبانه حکومتی شاهد فریادهای مخالفان توافق، وقتی یک فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات به شدت به پزشکیان تا
5: امام علی گفتی شمشیر گذاشتن، الان کی شمشیر گذاشته؟ گلوی امام گوش بدید، من دارم عرض میکنم شمشیر من استعفا میدهم. هیه ده شیخ نیم بشینم بگن که مگه میشه رهبری را تحت فشار قرار داد؟ بله میشه و شده، امام علیش هم شده، الان هم شده.
2: تاکنون دو بار خبر تهدید پزشکیان به استعفا منتشر شد، یک بار از طرف یک نماینده مجلس و بار دوم در ایران اینترنشنال. دولت هر دو بار رسما تکذیب کرد، اما این خبرها صحت داشت. پزشکیان به تازگی در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی فعالان رسانه‌ای به خاطر انتقاد از دولت تاخت و هشدار داد که پاسخ درخوری به آنها داده خواهد شد که به زعم او به صلاح کشور نیست. رئیس دولت پیشتر علناً از تلویزیون به دلیل پخش سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا انتقاد کرده بود. طالبی در تجمع اخیر پزشکیان را با بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مقایسه کرد.
5: در زمان بنی صدر یه شعار

0: زدیم، گفتیم زد منم منم ها ولایت فقیه است.
1: علاوه بر او، قالیباف هم در کانون انتقادها قرار دارد. رئیس مجلس که فعلا با پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا همپیمان شد، اما دامنه انتقادها از مذاکره گسترده تر از این حرف هاست. تا جایی که تجمعهای شبانه هواداران و حکومت تحت تأثیر این اختلاف ها قرار گرفته.
2: مذاکره میکنید نتیجه شو بگید، اگر توافق نتیجه شو بگید، اگر چیه نتیجه شو بگید، ما تو خیابان ها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
1: عمده مخالفت ها با توافق دو سویه دارد. گروهی از منتقدان از جمله جریان نزدیک به جبهه پایداری معتقدند اساساً هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ مسئول اصلی حزب علی خامنه ای شرافتمندانه نیست. اگرچه یک نماینده نزدیک به قالیباف گفته مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام اجازه مذاکره را داده.
3: حضرت آقا اجازه میدید ما بریم با این شمر ابن زلجوشن، با این یزید، با این ترامپ ببینیم چی میگه؟ گفتن برید ببینید چی میگه، حرفاشو بشنوید.
1: مشکل اینجاست که مخالفان مذاکره با آمریکا ادعای پزشکیان و قالیباف درباره رضایت مشتبه خامنه‌ای به مذاکره را نمیپذیرند، همچنان که بخش دیگری از حرفهای منتسب به او را هم قبول نمی‌کند. از زمان آغاز جنگ جلسات مجلس شورای اسلامی تعطیل شده و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند ادامه این تعطیلی با گذشت 100 روز با تصمیم مشتبه خامنه‌ای بود. اما شمار زیادی از نمایندگان با اشاره به بیانیه رهبر سوم نظام این ادعا را زیر سوال می‌برند و معتقدند پزشکیان و قالیباف عملا مجلس را منحل کردند تا صدای مخالفت نمایندگان به گوش نرسد. یک روحانی حکومتی به رئیس مجلس یادآوری کرده که علی خامنه‌ای با کمک او و با تصویب یک قانون در مجلس مانع احیای برجام شد، اما حالا مجلسی وجود ندارد، نهادی که با وجود نمایندگانی تندرو این چنین دست هیئت مذاکره کننده را ببندد.
4: هر قرار از تنگه هرمز رژیم حقوقی و اقتصادیش تغییر بکند، دیگه به قبل از این بر نگردد، این کار فقط با رأی مجلس امکان پذیره، تو مذاکره قابل حل و فصل نیست.
1: قالیباف دوشنبه در فایلی صوتی تلاش کرد به مخالفان مذاکره اطمینان دهد قرار نیست مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا حل شد.
5: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
1: علاوه بر مخالفت ها با اصل مذاکره، به محتوای پیشنویس توافق که بین تهران و واشنگتن در رفت آمد است انتقاد داد. محمود نبویان نماینده مجلس و همراه قالیباف در دور اول مذاکرات در اسلام آباد میگوید توافق مورد نظر در واقع تفاوت چندانی با تسلیم جمهوری اسلامی ندارد.
6: وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجور برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. ایران پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم.
1: این دسته از مخالفان معتقدند آمریکا باید در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آن هم نه به طور کامل، تمام تحریم ها علیه تهران را لغو کند. جالب است که این مخالفان هم میگویند مذاکره کنندگان از شروط تعیین شده مشتبه خامنه ای عدول کردند. علاوه بر این، پس از مخالفت های اولیه سپاه پاسداران با مذاکره، حالا به نظر میرسد این نهاد قدرتمند هم دچار دوگانگی شده. اختلافی که در موازی دو خبرگزاری وابسته به سپاه دیده میشه. خبرگزاری فارس که به شاخه داخلی سپاه نزدیک است، این روزها اخبار مخالفان ذاتی مذاکره با آمریکا را پوشش میدهد. اما خبرگزاری تسنیم که نزدیکی زیادی با نیروی قدس دارد و شرط آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در نتیجه توافق با آمریکا اصرار دارد، پولی که میتواند بخش قابل توجهی از آن خرج احیا و تقویت نیروهای نیابتی شود. این چشماندازی از واقعیت جمهوری اسلامی پس از حزب علی خامنه ایست، کسی که در مقام دیکتاتور ایران در چنین مواقعی توافق را با کلمه ها و ترکیب هایی مثل نرمش قهرمانانه به هواداران نظام میفروخت. اما حالا او نیست و جانشین او هم بودش با نبودش چندان تفاوتی ندارد، چون جناهای مختلف در حکومت حرفهای منتسب به او را باور نمی کند و این باعث شده که هیچ کس نتواند به طور مطلق دست بالا را بگیرد. تا جایی که یک روحانی حکومتی علناً هشدار داده که مانع توافق خواهد شد،
7: که البته این مردم در صحنه و انشاءالله رهبری رشید عزیزمون اجازه تکرار حکمیت و اجازه تکرار صلح امام مجتبی رو نخواهند داد.
1: البته که ترکیب قالیباف و پزشکیان و وحیدی اگر بخواهند میتوانند با ترامپ به توافق برسند، اما بعید است بتوانند توافق مورد نظر را در کشور اجرا کنند. در شرایطی که گروه‌های مختلف ذی‌نفع در نظام به نام وحدت به جان هم افتاده.
8: من فکر میکنم که وقتی که کسی راجع به اصل مذاکره با آمریکا انتقادی حرف میزنه، این موضوع خلاف وحدت نیست.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو موقعیت بیم داره، یکی جنگ تمام عیار و سنگین با هدف سرنگونی نظام، و دومی هم از پایان شرایط جنگی. وقتی با یک توافق نیم بند این لشکر حکومتی از خیابان به خانه برمیگردند و جمهوری اسلامی با ابر بحران جنگ قدرت روبرو خواهد شد، در اوج ناکارآمدی، وقتی نه علی مانده نه حوزش، و میراث او یک ساختار حکومتی عمیقا متزلزل است و یک مشتبه خامنه ای، شبهی که هیچ کس قبولش نداره، نه دوست نه دشمن. مشتبه پور محسن، لندن.
9: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد دریا سالار براد کوپر، فرمانده این نهاد، امروز در یک نشست محرمانه درباره اولویت‌های عملیاتی نظامی آمریکا در خاورمیانه به کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان گزارش می‌دهد. برای بررسی جزئیات بیشتر با همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه می‌شیم. مرضیه، درود بر شما. در مورد این نشست بگو و اینکه واکنش‌های اخیر در کنگره آمریکا چه بوده؟
10: خب این دومین روز حضور آقای براد کوپر، فرمانده سنتکام یعنی فرمانده نظامی آمریکا در خاورمیانه در کنگره آمریکا است. حدوداً یک ماه پیش هم آقای براد کوپر دو روز تمام اینجا در کنگره بود و امروز هم در این جلسات حاضر شده. فرق این جلسات با دفعات قبلی هست که جلسات محرمانه است، یعنی اجازه حضور خبرنگارها را در داخل اتاق نمیدن، و از نظر فرمت کلی کنگره آمریکا وقتی که جلسه محرمانه باشه، یعنی اطلاعاتی که در اون جلسه گزارش داده میشه توسط هیچ سناتور و هیچ قانونگذاری نباید علنی بشه، یعنی اهمیت این جلسه میشه به زبان ساده گفت به مراتب بیشتر هست. در بازه زمانی فعلی میدونیم که بر اساس گزارش‌ها دلیل حضورهای متواتری که اینجا در کنگره ما از مقامات پنتاگون شاهد هستیم، به خاطر اینکه خود آقای پیت هگست هم دو هفته پیش اینجا بود و حالا فرمانده سنتکام همینجا حاضر هست، نهایی از این هست که در کنار گزینه دیپلماسی که آقای ترامپ به شدت حداقل به صورت علنی و به صورت زبانی بر اون تاکید می‌کنه، گزینه نظامی و آمادگی های گزینه نظامی هم به شدت در جریان هست و کاخ سفید و کنگره آمریکا به طور هماهنگ دارن برای آماده تر کردن پنتاگون در این راستا تلاش میکنن. مسئله ای که در عموما در کمیته های در واقع محرمانه در مورد این جنگ برگزار بشه، احتمالاً به گفته مطبوعات مشخصا در خصوص تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه است. این نگرانی بسیار در کنگره آمریکا وجود داره، اینکه در بازه زمانی فعلی ذخایر سامانه های دفاعی پات و پاتریوت آمریکا در خاورمیانه رو به کاهش هست و قانونگذاران آمریکایی نگرانی رو دارن که در صورتی که مذاکرات شکست بخوره، حضور نظامی آمریکا در منطقه چقدر میتونه موفق بشه. یک نکته‌ای که من اینجا میشنوم، یعنی در واقع یکی از همین مقامات پنتاگون بر من تعریف میکرد، این که عموما در جلسات محرمانه فضا کاملا متفاوت است با جلسات علنی. در جلسات علنی تمامی قانونگذاران دارن تلاش میکنن انتقاد کنن از سیاست‌های ترامپ، تلاش بکنن مخالفت خودشون رو با جنگ اعلام بکنن، به خاطر اینکه در واقع پایگاه‌های محلی خودشون و مردمی خودشون رو تقویت کنن. اما در جلسات محرمانه دیگه فضای افکار عمومی آمریکا دور هست و طرفین به گفته این افرادی که اینجا در کنگره به من میگن عملاً هماهنگی بیشتری وجود داره، یعنی حتی دموکرات ها هم دیگه مسئله‌شون مخالفت‌های سیاسی با ترامپ نیست و تمام تمرکز بر این هست که حضور نظامی آمریکا چقدر منافع کلی آمریکا رو میتونه به طور مشخص هدف قرار بده. نکته دیگری که در این جلسه احتمالاً امروز مطرح میشه در خصوص هماهنگی هست که بین اسرائیل و آمریکا در بازه زبانی فعلی وجود داره و اینکه آمریکا تا چقدر و تا کجا حاضر هست از اسرائیل خصوصا در تنش‌های اخیر با جمهوری اسلامی حمایت بکنه. میدونیم که تنش‌ها زیاد شده بین اسرائیل و بین آمریکا، از مکالمات تلفنی که از یک هفته قبل شروع شده با تنش همراه بود بین ترامپ و نتانیاهو تا خبرهایی که روز گذشته روز یک شنبه منتشر شد مبنی بر اینکه ترامپ علناً مخالفت خودش رو با پاسخ نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی اعلام کرد، باعث شده که یکی از موضوعات مهم اینجا در کنگره باشه. بر اساس این گزارش‌ها احتمالاً در بازه زمانی فعلی مقامات پنتاگون باید کنگره آمریکا رو تشریح یا توجیه بکنن، اینکه چقدر این هماهنگی وجود داره و تا چقدر آمریکا حاضر هست از نظر نظامی، از نظر مالی در منطقه حضور خودش رو برای حمایت از اسرائیل تقویت بکنه. نکته دیگر و مهمی که در این کنگره در این کمیته قرار هست مورد بحث قرار بگیره در خصوص هزینه این جنگ هست. دلیل محرمانه بودنش هم همین هست. آنچه که واضحاً ما شاهد بودیم در طول هفته و ماه‌های گذشته این که دولت آمریکا تلاش می‌کنه هزینه این جنگ رو پنهان کنه. در ابتدا گفتن احتمالاً 200 میلیارد دلار، بعد گزارش‌هایی از 50 میلیارد دلار منتشر شد، اما این رقم هیچ‌وقت به صورت علنی مطرح نشد. و یکی از دلایلی که این نشست دوازده زمانی فعلی محرمانه است با حضور فرمانده سنتکام احتمالاً موضوع تخصیص بودجه لازم برای جنگ با ایران در صورت تداوم جنگ هم هست.
9: همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه اسرائیل حیوم گزارش داد حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و در این تصمیم مارکو روبیو نقش مهمی داشته است. بر اساس این گزارش نتانیاهو در گفتگوی تلفنی به ترامپ هشدار داد بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موضع جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. و سپس با حمایت مارکو روبیو از موضع اسرائیل و با هماهنگی کامل ارتش اسرائیل و سنتکام این حمله انجام گرفته و در نهایت با انتقال پیام‌ها درگیری کوتاه طرفین پایان گرفت. بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و نروژ ضمن محکوم کردن ادامه شرکسازی و تشدید خشونت در کرانه باختری تحریم‌های تازه‌ای علیه عاملان آن اعمال کردند. این پنج کشور در بیانیه مشترک از اسرائیل خواستند با اقدامات فوری خشونت علیه فلسطینیان را متوقف کند. در همین رابطه فرانسه، بتسالال اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل 4 مقام شرکسازی و 21 شرکنشین را ممنوع الورود کرد. پاریس پیشتر ایتامار بنگاویر وزیر امنیت اسرائیل را هم ممنوع الورود کرده بود. ویدیوهایی از حمله اسرائیل به منطقه‌ای در کوههای اطراف نجف آباد منتشر شده است. این تصاویر عمدتاً مربوط به یکی از مهمترین پایگاه‌های موشکی سپاه است. مجتمعی با نام احمد کاظمی به مساحت 2 کیلومتر مربع که مربوط به تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های راهبرد این نیرو است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند این مجموعه که از آن به عنوان یک شهر موشکی یاد می‌شود، دست کم 12 دهانه تونل دارد. هرچند ظرفیت ذخیره‌سازی آن به صورت رسمی مشخص نیست، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند این مجموعه ظرفیت ذخیره‌سازی 2000 موشک را در اختیار سپاه قرار می‌دهد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پایگاه احمد کاظمی در جنگ 12 روزه آسیب‌های قابل توجهی دیده. مقایسه تصاویر پیش و پس از آن درگیری نشان می‌دهد که بخشایی از این مجموعه تخریب شده. با این حال گزارش آکیازان است که در درگیری‌های یک شنبه شب و بامداد دوشنبه هم از این منطقه موشک شلیک شده و همزمان انفجارهایی در پی حملات اسرائیل رخ داده است. سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای این مجموعه را که با کمک کره شمالی و چین ساخته شده بزرگترین مرکز مونتاژ و تولید موشک ایران توصیف کرده که در آن انواع سوخت‌های موشک و موشک‌های شهاب ساخته می‌شوند.
11: گزارشی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد. مثلا هماهنگی های ایاز زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون داد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل حیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد، حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بعدتر حمله به ایران، با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر موشک کشورهای جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشته بود که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان میدونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری ها اسرائیلی ها خودشون منفرد و به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک هایی که از سمت جمهوری اسلامی سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل حیوم آمده در خور توجه نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمامی این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا، اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این فرآیند ادامه پیدا بکنه.
9: همزمان با تشدید بحران دارو و درمان در ایران، رئیس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران میگوید هزینه ارزی تامین دارو و تجهیزات پزشکی 700% افزایش یافته و تولید و واردات این محصولات را به شدت مختل کرده است.
12: سرمایه یا معوقاتی که در مراکز درمانی مسدود شده بود بر اساس ارز 4200 تومانی محاسبه شده بود. خب جهش 700% نرخ ارز رو بسیاری از کالاها و خب بسیاری هم تبدیل به تالار دوم فعلی شدن. بیش از 300 همت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کمبود سرمایه 28500 به تالار دوم به وجود اومده. تأمین خرید ارز و به قول شما سرمایه مکفی برای خرید مواد اولیه چه از داخل و چه از خارج برای تولید کننده تقریبا غیر ممکنه. برای همین ظرفیت های تولید و تأمین به شدت کاهش پیدا کرد.
9: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت هم اعلام کرد این سازمان حدود 50% کسری بودجه دارد و تداوم این وضعیت خدمات درمانی را مختل می کند. محمد مهدی ناصعی گفته بیمه سلامت 90,000 میلیارد تومان به مراکز درمانی بدهکار است و برخی مراکز بیش از 8 ماه است که مطالبات خود را دریافت نکردند. او اضافه کرد همزمان با افزایش نرخ ارز و رشد هزینه های درمان پرداخت از جیب بیماران بیشتر شده است. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید بسته شدن مسیرهای هوایی و دریایی در شرایط جنگ و محاصره دریایی زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را مختل کرده است. مهدی پیرصالحی همچنین از مشکلات نقدینگی در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده است. همزمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفته به سازمان غذا و دارو 1 ماه فرصت داده شده تا گزارشی کامل و دقیق درباره این وضعیت ارائه کند. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی معتقد است که مشکلات ارزی از چالش‌های اصلی بازار داروست.
13: چند ماهی هست که تغییرات بزرگی در سیاست‌های ارزی بخش دارو و غذا رخ داده و این تغییرات عمدتاً به دلیل کاهش ورود ارز به ایران بود و در مورد صنعت دارو و درمان بدی ماجرا اینه که این کمبودها روی یک ساختاری سوار شد که از قبل هم مشکلات عدیده‌ای داشت. مثلا صندوق‌های بیمه از قبل می‌دونیم که مشکلات ارزی داشتن، عمدتاً مشکلات بدهی داشتن، نقدینگیشون پایین بود و همینطور نحوه قیمت‌گذاری‌ها در این صنعت خب همیشه مشکل بوده و همینطور اون سیاست‌های تکلیفی که دولت به بر سر این بیمه‌ها در واقع میشه خراب می‌کنه و شرایط رو برای اینها سخت می‌کنه. از قبل همین مشکلات وجود داشت. خب مشکلات ارزی که بعد از بسته شدن دسترسی در واقع دولت به تراستی ها ایجاد شد، باعث شد که بدون این که در واقع فکری به حال این مشکلات قبلی بشه، مشکلات ساختاری بشه، یعنی فکری بکنن به حال بدهی بیمه ها، فکری به حال اون نظام قیمت گذاری بکنن و اینها اصلاح بشه و بعد از اون در واقع حالا یک فکری هم به حال نظام تامین ارز کرد، تقریبا میشه گفت این اتفاق رخ نداد و در این حال نرخ ارز آزاد شد و نرخ ها میشه گفت حدودا نرخ داروها به سمت نرخ های دلاری رفت، اما اون زنجیره تولید دارو و اون زنجیره خدمات و همینطور صندوق های بیمه و کلا نظام خدمات پزشکی از نظر درآمد ها و ورودی پول و نقدینگی همچنان تحت همون محدودیت های نظام قیمت گذاری و نظام تعزیراتی و دستوری دولت باقی موندن و این مشکلات ایجاد شد.
9: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید دو خلبان ارتش پس از سقوط بالگرد در نزدیکی سواحل عمان نجات پیدا کردند. بر اساس این گزارش وضعیت هر دو خلبان پایدار است. بنا به این اطلاعیه بالگرد در حال گشت‌زنی بر فراز آب‌های منطقه دچار حادثه شده و تحقیقات درباره علت آن ادامه دارد. بر اساس گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری زندانی سیاسی 61 ساله در زندان وکیل‌آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمانی او وخیم است. همزمان همسر او پس از بازداشت آمنه بیرقداری به کما رفته و خانواده هم تحت نظارت شدید امنیتی و محدودیت‌های گسترده قرار دارند. ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌های خود اعلام کرد یک کارزار سازمان یافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده است. بر اساس این اطلاعیه مهاجمان با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ و تلگرام و با جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تولید کنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال تلاش کردند با شخصیت‌های مختلف ارتباط برقرار کرده و به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنند. ایران اینترنشنال از مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود خواسته تا با رعایت نکات امنیتی و سایبری از اطلاعات شخصی و ارتباطات خود محافظت کنند. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شروع این نشست، آمریکا متن یک خطنامه پیشنهادی را به 34 عضو شورا ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس تأکید کرده تعامل میان این نهاد ناظر و جمهوری اسلامی مختل شده و هر گونه توافق هسته‌ای میان تهران و واشنگتن بدون نظارت آژانس توهمی بیش نخواهد بود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ما رو همراهی میکنه. احمد با درود، امروز دومین روز نشست شورای حکام، بررسی پرونده جمهوری اسلامی به کجا رسیده؟
14: بله، درود بر شما فرشاد و همچنین ایران بینندگان ایران اینترنشنال. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به صورت هر 3 ماه یک بار در دستور کار شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داره، ولی خب قبل از بررسی ها مدیر کل آژانس یک گزارشی رو ارائه میکنه به اعضای شورا که در این گزارش که بخش های از اون رو آقای گروسی در بیانیه افتتاحیه این دوره از نشست مطرح کرد، مشخص بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علاوه بر اینکه تکرار میکنه اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه با این آژانس، این بار یک قدم جلوتر رفته و اعلام میکنه که با گذشت 1 سال از خروج بازرسان آژانس از ایران و عدم تداوم آگاهی از برنامه هسته ایران، حالا این نگرانی بیشتر شده، نگرانی که این بار آقای گروسی میگه که در خصوص مسئله اشاعه‌ای هستش. این به این معناست که جمهوری اسلامی با در واقع اون تعهداتی که داشته ذیل معاهده منع اشاعه هسته یا NPT و همچنین پادمان‌ها با اونها منطبق نیست برنامه‌اش، و حالا آقای گروسی اینو مطرح می‌کنه که باید هر چه زودتر این آگاهی دوباره مجددا برقرار بشه، بازرسان آژانس بتونن برن ایران از تأسیساتی که وجود داره، چه تأسیساتی که بمباران شده، چه اون تأسیساتی که هنوز صحیح و سالم هستن، از اونها بازدید بکنه و همچنین اطلاعات پیدا بکنه در خصوص ذخایر اورانیوم ایران که تا قبل از سال گذشته هفته یک بار آژانس حساب این اورانیوم ها رو داشت، مشخص بود تا گرم آخرش چقدر جمهوری اسلامی اورانیوم داره، از 3.67% گرفته تا 60%، که حالا آقای گروسی میگه که نمیدونیم الان دقیقاً 60%ها کجا هست و بقیه اورانیوم ها بعضی هاشون ممکنه که بر اثر بمباران ها از بین رفته باشه، و ولی خب این نگرانی وجود داره که اگر اون 60%ها از دسترس آژانس خارج بشه، میتونه که در ساخت سلاح هسته‌ای به کار برده بشه. در همین چارچوب هم ایالات متحده یک قطعنامه رو میان اعضا توضیح کرده که در این قطعنامه هم شاکله اصلی اون همین درخواست آژانس هست، یعنی از جمهوری اسلامی میخواد که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اجازه بده بازرسان برن ایران، تأسیسات رو ببینن. به هر حال مسائل ایمنی هسته‌ای مطرح هستش و همچنین یک گزارش دقیقی ارائه بده از اون چیزی که در واقع اورانیوم که در اختیارش هست، و اگر این اتفاق نیفته خب طبیعتاً میتونه که برای جمهوری اسلامی تبعات بدی داشته باشه. این قطعنامه برنامه هستی جمهوری اسلامی رو به شورای امنیت ارجاع نمیده، ولی اونطوری که ما امروز شنیدیم در راهروها رأی لازم رو برای تصویب شدن داره.
9: همکارم احمد صمدی، سپاس از شما که از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین ما رو همراهی کردید.

0: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اعلام کرد سهمیه بلیت‌های اختصاصی یافته به هواداران تیم ملی ایران در جام جهانی از این فدراسیون گرفته شده است. فدراسیون میگوید پیش فروش بلیت را از طریق سایت رسمی خود آغاز کرده بود، اما حالا این سهمیه لغو شده و امکان ارائه حتی یک بلیت به خریداران هم وجود ندارد. طبق رویه فیفا 8% از ظرفیت بلیت‌های هر مسابقه در اختیار فدراسیون‌های حاضر در جام جهانی قرار می‌گیرد. پلیس مرزی آمریکا تایید کرده که از ورود عمر عبدالقادر آرتان، بهترین داور مرد آفریقا در سال 2025 به خاک این کشور جلوگیری شده است. آرتان قرار بود با قضاوت در جام جهانی به اولین داور سومالیایی تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شود، اما پس از رسیدن به فرودگاه میامی اجازه ورود به خاک ایالات متحده را نگرفته. فیفا در واکنش اعلام کرده که تصمیم‌های مهاجرتی در اختیار کشور میزبان است و تأکید کرده این نهاد کنترلی روی آن ندارد. برخورد نیروهای امنیتی نیویورک با بازیکنان تیم ملی ازبکستان پیش از دیدار با هلند انتقادهایی را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخته. تصاویر منتشر شده نشون میده اعضای این تیم و وسایلشون با سگ‌های موادیاب بازرسی شدند. در همین حال اعضای تیم ملی فوتبال سنگال هم در فرودگاه شهر سان‌دیگو از سوی نیروهای مرزی و امنیتی آمریکا بازرسی بدنی غیر معمول شدند. برخورد ماموران مرزی آمریکا با اعضای برخی کاروانهای ورزشی انتقادهایی را برانگیخته و بار دیگه موضوع سختگیری‌های مهاجرتی ایالات متحده را به یکی از حاشیه‌های اصلی این تورنمنت تبدیل کرده. گاردین درباره محروم شدن داور سومالیایی عمر آرتان از ورود به آمریکا نوشته. این اتفاق پرسش‌های جدی درباره عدالت در فوتبال ایجاد کرده است. دیلی اسپورت هم با بررسی انتقادات برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته با تیم‌های حاضر در جام جهانی نه مثل میهمانان یک تورنمنت جهانی بلکه مثل متهمان رفتار می‌شود. و در اینجا همکارم علیرضا مدیری از لس آنجلس و مقابل استادیوم جام جهانی ما رو همراهی میکنه. علیرضا با درود، سختگیری‌های موقع ورود تیم‌ها و افراد به آمریکا هم خبرساز شده و همین که نگرانی‌ها رو در اردوی تیم ملی ایران زمان ورود به آمریکا بالا برده، در این مورد برامون بیشتر توضیح بده.
1: فرشاد، آمریکا پیش از یک سال پیش 19 کشور رو در لیستی قرار داد که شهروندانش نمیتونن وارد خاک آمریکا بشن. یکی از این کشورها ایرانه و دیگر کشور هایتی که هر دو به جام جهانی صعود کردن. آمریکا 20 تا کشور هم در یه لیست دیگه قرار داده که شهروندان این کشورها به صورت جزئی ورودشون به خاک آمریکا بررسی میشه و با مشکل ممکنه مواجه بشن. دو تا از این کشورها که به جام جهانی صعود کردن، یکیش سنگاله که توی خبر هم گفتی که چطوری بازرسی شدن، و دیگر کشور ساحل آجه. این دو تا کشور هم به جام جهانی صعود کردن. خب برای دیگر کسی که با مشکل مواجه شد برای ورود به خاک آمریکا، داور سومالیایی بود عمر آرتان که اهل کشور سومالی است. کشور سومالی در اون لیست اولیه که گفتم، اون 19 کشور که با ورودشون به کشور آمریکا با ممنوعیت روبرو، از اون کشوره. خب دلیل مشخصی رو عنوان نکرده کشور آمریکا که چرا نتونسته وارد خاک آمریکا بشه این داور، اما خب اینطوری خبرگزاری‌ها نوشتن که دو بار قبلا درخواست ویزای آمریکا داده بوده، رد شده بوده، رفته بوده به کنسولگری سومالیا در کشور کنیا و پاسپورت دیپلماتیک گرفته بوده و خب نتونسته وارد کشور آمریکا بشه، برش گردوندن. فیفا هم این موضوع رو تایید کرده و کار خاصی از دست فیفا هم بر نیامده. این اتفاق برای مشابهش برای ایمن حسین بازیکن تیم ملی فوتبال عراق اتفاق افتاد موقعی که به تیم ملی عراق به شیکاگو رسید. 7 ساعت بازجویی شد و تونست به تیمش ملحق بشه. اتفاق مشابه برای یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال مراکش افتاد، زکریا عادی که نتونست تیمش رو همراهی کنه، بعد مشکل حل شد. مشخص نیست که چرا با تیم ملی فوتبال ازبکستان اینطوری برخورد شده، که خب خود مقامات آمریکایی باید پاسخگو باشن و دلیلش رو عنوان بکنن، ولی موضوعی که مشخصه این اتفاق احتمالاً برای تیم ملی فوتبال ایران هم رخ خواهد داد. در حال حاضر در تیخانا مکزیک هستن، کمپشون قرار بود در آریزونا باشه، گفتن که انتخاب کردن که برن تیخانا مکزیک، بعد گفتن که فیفا این پیشنهاد داده در هر صورت، بعد رئیس جمهور مکزیک گفت که چون آمریکا نمیخواست که شب تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا مستقر باشه، اونا پذیرفتن که برن به مکزیک. در صورت 6 روز دیگه قرار تیم ملی فوتبال ایران توی همین ورزشگاه بازی بکنه و به احتمال زیاد قرار اتفاقات مشابهی که برای تیم سنگال، ازبکستان و یه سری از افراد در تیم‌های مختلف افتاده، یا همین داور سومالیایی، برای تیم ملی ایران هم اتفاق بیفته. راجع به بیانیه هم بگم که قطعاً طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران، کسایی که نماینده ملت ایران هستن، در ورزشگاه خواهند بود. اون 8% که فدراسیون فوتبال گفته قرار بود به حامیان حکومتی برسه که همین چند ماه پیش ملت ایران رو تو خیابون قتل عام کرده.
0: بله، همونجور که اشاره کردی علیرضا، ایرانیان مقیم لس آنجلس حتما در این مسابقات شرکت میکنن و اگه اشتباه نکنم بیروز و پریروز همکار ما رضا محدث از زنجیره انسانی که ایرانیان اونجا برگزار کرده بودن برامون گزارش تهیه کرد. در صورت خیلی ممنونم از شما همکارم علیرضا مدیری که از لس آنجلس و از مقابل استادیوم جام جهانی برامون گزارش تهیه کردید. بله، و به این ترتیب به پایین این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم نیوشا صارمی با تیتر اول همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محروم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود یک هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه میزدند و پاسخ میدادند. حالا هر دو از این طریق، از طریق من، توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
1: ترامپ یک به دنبال اینه که از این بحران در مقام و قامت یک فرد برنده و پیروز خارج بشه. اینکه به موضوع انرژی و بهای نفت طبیعتاً کاملا توجه داره و البته نمیخواد اون مسائل محوری کلیدی که الان شده تنگه هرمز، در حالی که پیش از جنگ مطرح نبود، و همینطور مسئله انرژی هسته‌ای، فعالیت‌های اتمی در ایران رو معوق و معطل بذاره. بر مبنای این مفروضات به دنبال اینه که اون توافق مطلوب خودش رو با اعمال فشار حداکثری و طبیعتاً تحمیل زور یا دادن امتیازاتی متحقق کنه، یعنی اون توافق مطلوب خودش. بدیهیه که تهران هم از طرف مقابل داره اعمال فشار میکنه با دادن امتیازهای کمتر، به نوعی برتری بیشتر یا امتیاز بیشتری رو کسب کنه. صحبت‌های جدی ونس به نوعی مکمل اظهار نظر ترامپه، یعنی او هم داره تاکید میکنه روی اینکه آمریکا باید طبیعتاً به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما اشاره قابل توجهی داره. یکی اینکه این توافق باید بلند مدت باشه، یعنی فقط یک بازه زمانی کوتاه مدت رو در بر نگیره، و نکته دوم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هست. این عملاً نشون میده که دولت ترامپ به دنبال این نیستش که فقط مشکل رو در مقطع کوتاه مدت حضور خودش در کاخ سفید پایان بده یا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی 2-3 سال فقط فعالیت اتمی رو متوقف میکنه، اما اینکه امکان نظارت دراز مدت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود، اینکه در دراز مدت آمریکا همچنان سایه فشار حداکثری خودش رو حفظ میکنه، اینها موضوعات کلیدیه. خلاصه کنم، با وجود این صحبتهایی که مطرح میشه از طرف ترامپ، اما دست کم در چند موضوع همچنان ابهام پابرجاست. اینکه محاصره دریایی ایالات متحده چگونه پایان پیدا میکنه، چون ترامپ تاکید کرده که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد، آیا محاصره دریایی آمریکا بلافاصله تمام خواهد شد؟ ابهام وجود داره. اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران که کانون این مناقشه است و جمهوری اسلامی نیاز داره به این ثروت و این دارایی‌ها، به چه ترتیبی، با چه مکانیزمی، در چه بازه زمانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره، خودش موضوع کلیدیه. حتی اگر یک توافقی دو طرف برسن، ریشه بحران چون جمهوری اسلامی است، چون مسئله موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و غنی‌سازی اورانیوم، این بحران ادامه خواهد داشت و به خاطر همین طرف اصلی بحران اسرائیل همچنان مسئله ساز خواهد بود برای جمهوری اسلامی. و در نهایت هم فراموش نکنیم حل و فصل بحران جمهوری اسلامی یک طرف اصلی داره و اون مردم ایران هستن. مردم ایران پیش از جنگ هم معترض بودن، اکثریت ناراضی بودن، و این نارضایتی گره خورده با یک خشمی که به دلیل قتل عام دیماه افزایش پیدا کرده، به دلیل بحران اقتصادی تشدید شده، و به نظر میرسه مشکل جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی بعد از جنگ 40 روزه، بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از کشتار دیماه وارد یک مدار جدید شده، و به خاطر این تاریخ ایران اساساً بعد از این تحولات یک مدار جدیدی پیدا کرده که طرف اصلی نزاع نه آمریکا و حتی اسرائیل، بلکه مردم ایران هستند در مقابل جمهوری اسلامی.
2: ما به نسبت حداقل مثلا متوسط 10 سال اخیر بارش خوبی داشتیم و منابع آبی خوبی داریم الان برای این تابستانی که در پیشه. اما خبر بد چیه؟ خبر بد اینه که عمدتاً آب شرب که حالا موضوع برنامه و موضوع سوال شماست، یک به تأسیسات مربوطه. آب شرب اساساً یک محصول صنعتیه. این که ما چقدر بارش داریم، چقدر آب پشت سد هاست، مثل ماده اولیه که قرار وارد یک فرآیند صنعتی بشه. این که شما ماده اولیه دارید نشون نمیده که محصول نهایی رو دارید. محصول نهایی به اون سیستم صنعتی و تأسیساتی که ما بین هست به اصطلاح اون رو ایجاد میکنه. اون محصول نهایی رو تأسیسات فرسوده بود، خراب بود، ناکافی بود، مونده بود از سالیان خیلی پیش اینها. حالا با این وضعیت شما شرط کشور رو میبینید دیگه، فرسوده تر و خرابتر و غیره به صلاح خود ما تصور مونه که امسال شرط تا بدتر میشه. به همین خاطر ما بحران شدید آب آشامیدنی در نقاط پر جمعیت خواهیم داشت، اما نه به واسطه کمبود بارش یا آنچه که در پاییز و زمستان رخ داده، به واسطه اون تأسیساتی که عرض کردم فرسوده تر هم شده. اما اون معمایی که عرض کردم النینیوی خیلی بزرگی، بزرگترین النینیوی تاریخ در حال شکلیه. این النینیو رو بارش و اینهای کوتاه مدت ایران و حتی برای تابستون به طور دقیق ما نمیتونیم بگیم چه تأثیری داره. تأثیرش بر کشور ایران بیشتر روی بارش و پاییز و زمستانه، اما از جهت دما میتونه تأثیر بذاره. هنوز ما مطمئن نیستیم که این اثر که رو دما میذاره، من حالا گزارش ها رو مرور میکردم، خب برخی اقلیم شناسان میگن میتونه باعث بشه ایران گرمتر بشه، برخی اقلیم شناسان هم میگن به واسطه تضعیف موسمی ها میتونه اون پرفشار جنبهاره رو پایین نگه داره، اجازه نده بیاد بالا، این میتونه حتی باعث خنک‌تر شدن ایران میشه. به هر حال اگر فرض اول رو در نظر بگیریم که باعث گرمتر شدن میشه، میبینید که هر موج گرما مثل پمپ قوی آب رو میکشه از سطح ها، حتی از روی سطح زمین، حتی از اون رطوبت داخل زمین و جدا میکنه از اون آبی که در دسترس است، و این میتونه تشدید بکنه مسئله آب رو. به هر حال خلاصه بکنم، بله ما در تابستان مشکل حاد آب خواهیم داشت، اما به خاطر تأسیسات نه به خاطر کمبود بارش.
3: داریم از لس آنجلس میریم تیخوانا در مکزیک، بریم سمت کمپ تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در مکزیک، و در این مسیر میخواییم که شما رو همراه بکنیم از لس آنجلس تا تیخوانای مکزیک. ده و 35 دقیقه صبح بعد از 2.5 ساعت حدوداً رانندگی رسیدیم به مرز ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک. خیلی خیلی به هم چسبیده است، یعنی بعد از مرز بلافاصله شهر تیخوانا شروع میشه و اون طرف مرز اردوی تیم ملی فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که ببینیم. حالا میریم با هم ببینیم که چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. داریم وارد مرز ایالات متحده آمریکا و خط مرزی اون با کشور مکزیک میشیم. اینجا اسکن میکنن اتومبیل هایی که وارد کشور میشن، با تجهیزات رو در بخش های مختلف عکس گرفته میشه و وارد مکزیک میشیم. دقیقا همین ورودی مکزیک، بعد از اون هم مرز خواهد بود. کشور مکزیک دقیقا اونور این خط قرار داره که واقعا فاصله خیلی کوتاهیه تا شهر لس آنجلس و جایی که قرار بازی تیم ایران انجام بشه. شهر تیخوانای مکزیک در دهه 1920، زمانی که مصرف مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بوده، بسیار مورد علاقه آمریکایی‌ها بوده. بسیاری از اهالی کالیفرنیا خودشونو میرسوندن به اینجا برای مصرف مشروبات الکلی و همینطور قمار. بسیاری از ستاره‌های هالیوود و همچنین گانگسترهای معروف اونطور که گفته میشه مشتری پر و پا قرص این شهر بودن. پس از بالاخره 2.5 ساعت راهی که از لس آنجلس طی شد تا رسیدیم اینجا به شهر تیخوانا در مکزیک و ورزشگاه کالینته، استادیو کالینته اونطور که خود مکزیکی‌ها تلفظ میکنن. تیم فوتبال ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی به وقت مکزیک تمرینات خودش رو انجام داد. اتوبوس تیم ملی و همچنین کادر فنی امیر قلعه‌نویی اومدن اومدند تمرینات خودشون رو ساعت 11 و نیم صبح آغاز کردند تا هولوش ساعت 1 و ربع بعد از ظهر روز دوشنبه در مکزیک هم این تمرینات رو انجام دادند. بعد از اون اینجا رو ترک کردند رفتند در محل هتلشون که بسیار هم نزدیک به اینجا هولوش 5 دقیقه رانندگی هست، تحت تدابیر شدید امنیتی، یعنی واقعا اون تدابیر امنیتی که اطراف تیم ملی هست و البته شهر تیخوانا بسیار به چشم میاد، اینکه تعداد ماشین های پلیس های مسلح، نیروهای نظامی که همراهی میکنن تیم رو و در سطح شهر هم بسیار میتونیم اونها رو ببینیم. چالش های تیم ملی همچنان ادامه داره. اگر بخوام که اشاره بکنم، شاید مهمترین چالششون زمان ورود اونها به خاک ایالات متحده است، اینکه روز اول قبل از مسابقه به شهر لس آنجلس بیان، دو روز قبل بیان، اینا همه نکاتی هستش که هنوز در حاله از ابهام قرار داره. و البته مسیری که میخوان انتخاب بکنن، اینکه آیا زمینی به سمت لس آنجلس حرکت بکنن که در راه برزگشت با اتوبوس، در مرزبانی، در اینکه چگونه مواجه خواهند شد با پلیس مرزی ایالات متحده که 3 ساعت و نیم 4 ساعت دست کم با اتوبوس طول میکشه، و اینکه آیا میخوان از طریق هوا به لس آنجلس بیان، هولوش 55 دقیقه پرواز خواهد بود. اینجا همون نقطه‌ایه که اگر تیم ایران بخواد زمینی و با اتوبوس به خاک ایالات متحده آمریکا وارد بشه، باید باهاش مواجه بشه. مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا، و از همینجا که الان من دارم نگاه میکنم، 4 ساعت و 15 دقیقه تا استادیوم جام جهانی لس آنجلس باقیه. باید دید که تیم ایران کدام مسیر رو انتخاب میکنه، چه زمانی طول خواهد کشید و چه روزی اونها وارد خاک ایالات متحده خواهند شد برای انجام مسابقه با نیوزیلند در لس آنجلس. رضا محدث، مرز مکزیک و آمریکا.

0: فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

در تیتر اول امشب با من نیم شد سر میدونم. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود تهدیدهای سپاه. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگه زمینه حمله عمیق‌تر و گسترده‌تر به ایران فراهم شده و قصد داریم ضربه شدیدتر به تهران بزنیم. اختلافات ترامپ و نتانیاهو در کانون توجه رسانه‌ها. ناظران میگن یکی دنبال ادامه جنگ برای بقای سیاسی است و دیگری دنبال توافق با تهران برای کاهش قیمت نفت و انتخابات. هشدارها درباره گسترش کشت غیرقانونی خشخاش در ایران. سطح زیر کشت بیش از 3 برابر شد. ادامه واکنش‌ها به پیامک منع کشت خشخاش به شهروندان. و سرکوب خونین و بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و تبعیض در هرات افغانستان از سوی طالبان. گزارش‌ها از دست کم 2 کشته و 6 زخمی. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. تنها ساعاتی پس از اعلام توقف درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و با وجود هشدارهای سپاه پاسداران، اسرائیل امروز به شهر بندری سور در جنوب لبنان حمله کرد. رئیس ستادکل ارتش اسرائیل با تاکید بر ادامه عملیات در لبنان گفت حملات دیروز به ایران زمینه حمله‌های بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر را فراهم کردند و اسرائیل قصد داره ضربه مهم‌تر و شدیدتر به جمهوری اسلامی وارد کنه. ایال زمیر همچنین گفت نیروهای اسرائیل آمادگی فوری برای بازگشت به نبرد در ایران را حفظ می‌کنند. در سوی دیگه دونالد ترامپ اما میگه توافق با ایران در مراحل آخره و به زودی اعلام میشه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارانم سمیرا قره‌ای از کاخ سفید و همینطور بابک اساقی از تل آویو تا بیشتر بدونیم آخرین‌ها رو در همین رابطه. بابک، با وجود هشدارهای سپاه پاسداران، اسرائیل باز حملاتش رو به شکل گسترده تری در جنوب لبنان ادامه داد و از اون سو تهدید هم کرد که باز هم حمله خواهیم کرد به ایران و زمینه ی حمله های گسترده تر فراهمه.
1: نیوشا، دقیقاً این زورآزمایی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هستش که از دو روز پیش آغاز شد با تهدیدات جمهوری اسلامی نسبت به اینکه یک موازنه‌ای برقرار بکنه که جبهه ایران با جبهه لبنان یکی هستش و حمله به لبنان در حقیقت حمله به ایران هستش و ایران هم مستقیماً به اسرائیل حمله کرد. اسرائیل پاسخ این حملات را داد و نتانیاهو صریحاً دیروز اعلام کرد که در تا وقتی که من در پست نخست وزیری هستم همچین موازنه‌ای به وجود نخواهد اومد. امروز صبح در حقیقت روز آزمایش بود، روز امتحان بود که به کدام سو این مسئله داره پیش میره و اسرائیل برای اینکه ثابت بکنه که این موازنه را به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه بر شدت حملاتش در داخل لبنان افزوده، در مناطقی مانند تور و بقا حمله را انجام داده. حتی بار دیگر از مردم سور میخواد که خانه هاشون را خالی کنن. حال آیا جمهوری اسلامی مسئله جنوب لبنان را با مسئله بیروت یکی میدونه؟ آنچنان که پیش از این گفته هر حمله ای با پاسخ جمهوری اسلامی رو به رو خواهد شد، یا اینکه منتظر میشه آیا اسرائیل به بیروت

0: نزدیکترین نقطه به مرز با اسرائیل برسه، حتی تا حدودی وارد خاک اسرائیل هم بشه. ارتش اسرائیل گفته که بررسی ها در این رابطه را ادامه میده، اما آنچه که در حال حاضر در اسرائیل برقرار هست، همانجوری که در پشت سر من هم میتونید ببینید، زندگی اسرائیلی ها به روال عادی کاملا بازگشته. امروز با آنکه گفته بودن که مدارس تعطیل هست، دانشگاه تعطیل هست، همه جا باز بود و بچه ها به سر کلاس ها رفتن، فروشگاه ها و ادارات دولتی هم همه باز هستن، فرودگاه کاملا باز هستش و همه در عین حال با اینکه نگاه ها به جمهوری اسلامی بود و آنچه که اتفاق میفته، هم اکنون نگاه ها به سوی لبنان هستش و اینکه در اون در این جبهه چه اتفاقاتی میفته.
1: سمیر، با وجود همه این تنش‌ها و درگیری‌هایی که وجود داره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، از اون سو دونالد ترامپ میگه ما توافق نزدیک، همچنان داره به این موضوع تاکید میکنه.
2: دیشب داشت برمیگشت از نیویورک به کاخ سفید و قبل از اینکه سوار بشه و راهی واشنگتن بشه، با خبرنگاران یک صحبتی کرد و گفت در دو سه روز آینده زمینه‌های بروز یک طرح، یعنی ایده‌های یک تفاهم وجود داره. خبرنگار ازش پرسید منظورتون دو سه هفته آینده است؟ آقای ترامپ گفت نه، دو سه روز آینده. منتها اگر یادتون باشه، ماه‌های پیش آقای ترامپ به یک کانسپتی از یک تفاهم یا یک توافق اشاره کرده بود که بسیار دستمایه طنز شده بود اینجا، که یعنی خود توافق به دست نخواهد آمد، بلکه یک کانسپتی، یک طرح، یک مفهومی از یک توافق رو ایالات متحده بهش خواهد رسید. الان باز همون رو داره تکرار میکنه که یک خطوط کلی از یک تفاهم ممکنه در دو سه روز آینده به دست بیاد یا نه. آقای ترامپ اصرار داره که همچنان روی ریل دیپلماسی هستند، همچنان مذاکرات در جریان. دوباره این رو دیروز تاکید کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی بدون وقفه در جریان هست و امید داره که یک توافق نهایی به دست بیاد و خیلی گویا، صریح، شفاف، روشن گفت که حمله نظامی در شرایط فعلی دستاوردی براش نخواهد داشت. گفت اگر من بخوام برگردم به بمباران، اتفاقی که میفته اینه که تنگه هرمز دیرتر باز خواهد شد و افراد بیشتری کشته خواهند شد، که من این رو نمیخوام. به این معنا که در استراتژی که الان ایالات متحده داره در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه، یک حمله نظامی و زدن چندین تارگت نظامی در داخل ایران برای 3 تا 4 هفته، بازه زمانی که آقای ترامپ راجعش صحبت کرد، دستاوردی نخواهد داشت. در این حال این اختلافاتی که بین آمریکا و اسرائیل وجود داره، آیا آقای ترامپ با آقای نتانیاهو درگیر شد سر حمله به ایران، چقدر آقای نتانیاهو حرف او رو گوش کرد، زمینه‌های اختلافات چه، همه اینها. ما روز گذشته اخبار بسیار زد و نقیز بود، نیوشا میگفتند که ایالات متحده کمکی نکرده در راهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی، در بحث دفاع اسرائیل رو تنها گذاشته، خبر نداشته از حملات به تهران. آقای ترامپ میگفت که نتانیاهو نباید حمله بکنه. امروز یک مقدار تصویر روشن‌تر، اسرائیل هیوم گزارش رو منتشر کرده، میگه که آقای ترامپ چراغ سبز رو داده، مارکو روبیو به شدت حمایت کرده، هماهنگی‌ها کامل بوده. زمانی که موشک‌های جمهوری اسلامی بلند شدند، ایالات متحده به اسرائیل خبر داده و به نظر میرسه که همه هماهنگی‌ها پشت پرده انجام شده، ولی روی کاغذ و اون چیزی که در صدر اخبار مشاهده میشه، نشان از بروز اختلافات بین دو کشور و رهبران دو کشور هست. با این همه در پشت پرده اتفاقات دیگری داره میفته و باید دید که آقای ترامپ همچنان میخواد این روایتی که نتانیاهو رو در اختیار داره و کنترل اسرائیل اوست که در اختیار داره، این رو ادامه بده یا نه.
1: سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، بابک اساقی از تل آویو در اسرائیل، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه باشیم با بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی، که از واشنگتن با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای طالبلو. در شرایطی که رسیدن حتی به یک چارچوب توافق، که در نهایت برسن به یک توافق دشوار شده بود، گره های بسیاری داشت، حالا مسئله به پررنگی لبنان ظهور و بروز پیدا میکنه که طرفین به هم حمله هم میکنن بر سرش در میانه آتش. پس در چنین شرایطی فکر میکنین رسیدن به اون توافقی دونالد ترامپ ازش حرف میزنه ممکن و شدنیه؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، هم واسه آمریکا، هم واسه ایران، هم عبور کنیم از این کشورها، واسه بازار

0: جهانی نفتی هم واسه اقتصاد جهانی هنوز اولویت تنگه هرمز، بنابراین هر دو طرفین اون به اصطلاح اولویت سیاسی رو دارن که برگردن بر اون اصل یا بر سر اون چارچوب تفاهم، بر سر باز کردن تنگه هرمز که جمهوری اسلامی مینا رو برداره و آمریکا اون محاصره اقتصادی نظامی رو یک جوری شور کنه یا بتونه برداره. اما میمونه مسائل لبنان، مهمه واسه آمریکا و مهمتر واسه بازدارندگی اسرائیل، مخصوصا بعد از این موشک بارانی شمال اسرائیل از طریق جمهوری اسلامی همین دو سه روز قبل، که اسرائیل اون آزادی عمل رو در شمال کشور خودش و علیه لبنان، علیه حزب الله که در جنوب لبنان و در جنوب بیروت هم هست، اون آزادی عمل رو داشته باشه و این عملیات اخیر علیه اون تعرض جدید حزب الله اون بازدارندگی رو به نظر من بازسازی میکنه و این امکان سیاسی رو فراهم میکنه واسه رئیس جمهور آمریکا و تیم مذاکره کننده ایشون که بتونه این دوتا پرونده رو که متاسفانه جمهوری اسلامی سعی کرده گره کنه و با اون موشک باران یک جور یک بار سنگین نظامی روی دوش این دوتا کشور رو بذاره، بتونه اون گره رو باز کنه و عبور کنه از این بحران.
1: اما از سوی دیگه جمهوری اسلامی داره روی این موضوع حساب میکنه که دونالد ترامپ پرهیز داره از بازگشت به جنگ و احتمالاً روی اسرائیل هم نفوذ داره که بخواد اون رو کنترل بکنه. چقدر این محاسبه دقیقه؟ چقدر واقعا دونالد ترامپ نمیخواد، میخواد هر جور شده به یک توافق برسه، ممکن امتیازاتی رو هم در همین راستا بده به جمهوری اسلامی؟
0: ببینید، در کوتاه مدت این برداشت متاسفانه درسته، ولی ما یادمون نره و یک معیار هم داریم و تمام راهبردها و تمام عملکردها و تمام سیاستهای ترم دوم سال اول خود آقای ترامپ رو داریم در رابطه با جمهوری اسلامی. ماه فوریه بازسازی تحریم‌های به اصطلاح فشار حداکثری بود، بین آوریل تا جون مذاکرات هسته‌ای بود، ماه جون بمباران تأسیسات هسته‌ای بود و از ماه اوت تا ماه اکتبر کمک یا حمایت سیاسی از اتحادیه اروپا و اون ترویکا یعنی فرانسه، انگلیس و آلمان برای کشیدن مکانیزم معاشه در شورای امنیت. یعنی گر کمتر از یک سال 4-5 تا سیاست، نمیخوام بگم متناقض ولی متفاوت، و این شعار به اصطلاح کلیدی رو در واشنگتن سالهای سال میدونم شنیدین که تمام گزینه های روی میزه، بنابراین هنوز هم تمام گزینه ها همزمان روی میزه و شاید هم جمهوری اسلامی کاری بکنه با گره کردن این پرونده ها که اتفاقا دست دونالد ترامپ رو رو کنه و اتفاقا عملکرد جمهوری اسلامی باشه که هم بازدارندگی اسرائیل رو بازسازی کنه و هم اتفاقا دونالد ترامپ رو منجر به کشیدن ماشه بار سوم علیه جمهوری اسلامی بشه.
1: سپاسگزارم از شما آقای طالبلو. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن با ما بودند. اما اسرائیل همونطور که گفتم امروز به چند شهر در جنوب لبنان حمله کرد، اونم در حالی که جمهوری اسلامی دیروز تهدید کرده بود در صورت حمله دوباره اسرائیل به جنوب لبنان واکنش نظامی نشون خواهد داد. گرچه دونالد ترامپ به اسرائیل توصیه کرده بود در پاسخ به حمله های ایران خیشتنداری کنه، اما اسرائیل هیوم گزارش داده در جریان درگیری اخیر مارک روبیو ترامپ رو به دادن چراغ سبز برای حمله ترغیب کرده. اسرائیل امروز چند هشدار تخلیه صادر کرد و بعدش حمله های هوایی و پهپادی به چند منطقه در جنوب لبنان انجام داد. رسانه های لبنان از بمباران شهرهای سریفا، هاریس، نبتیه و سور خبر دادند. یک مقام ارشد کابینه امنیتی اسرائیل هم به واینت گفته هر حمله حزب الله به شمال اسرائیل با حمله به زاویه بیروت پاسخ داده میشه. حمله به شهر سور بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت، چون دستور تخلیه ارتش اسرائیل برای اولین بار شامل محله مسیحی نشین شهر هم شد. هزاران نفر از ساکنان سور از این شهر فرار و به سمت شمال لبنان حرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 99% شهر خالی شده. الان و وضع آوارگی صدها هزار غیر نظامی در جنوب لبنان ابعاد گسترده تری به خودش گرفته. پیشتر رویترز گزارش داده بود حملات هوایی اسرائیل در گستره بسیار وسیع تر از مناطق اشغال شده حدود 2000 کیلومتر مربع از خاک لبنان، یعنی یک پنجم کل این کشور رو عملا به منطقه ممنوعه برای ساکنانش تبدیل کرده. حزب الله در هفته‌های اخیر حمله‌های پهپادی و موشکی در شمال اسرائیل و همچنین نیروهای اسرائیلی مستقر در لبنان را افزایش داده. آخرین مورد همین حمله به شمال اسرائیل همین دیروز بود که دستمایه شد برای حمله‌های امروز این کشور به جنوب لبنان. از زمان شروع آتش بس حمله‌های هوایی گاه و بیگاه اسرائیل به لبنان هم ادامه داشتند. هرچند طی هفته‌های اخیر شاهد سنگین‌ترین حمله‌ها بودیم. همونطور که در این نقشه می‌بینید، حمله‌های هوایی اسرائیل بخش عمده‌ای از لبنان رو در بر می‌گیرند و صرفاً هم محدود به جنوب این کشور نبودند. اما مقایسه حملات دو طرف نکته مهمی رو نشون میده. پیش از برقراری آتش بس حزب الله بود که از نظر تعداد حملات به اسرائیل دست بالاتر رو داشت. پس از آتش بس ورق برگشت، اسرائیل دست بالا رو پیدا کرده. همکارم محمد جاوید اکبرین از لندن با ما همراه شد تا بیشتر در همین رابطه صحبت کنیم. آقای اکبرین، پس از حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داد به اسرائیل، تلاش داشت که این پیام رو به حزب الله بده که ما همچنان شما رو حمایت میکنیم، ضعف پیشین رو جبران کنه. چقدر در دادن این پیام موفق بوده؟ الان مناسبات به چه شکل تغییر کرده؟
2: وقت شما بخیر. امروز مقاله ای در یکی از روزنامه های لبنان به قلم علی حماده، روزنامه نگار معروف لبنانی، منتشر شد که اصلا شروع مقاله این بود که اگر جمهوری اسلامی تصور میکنه که با کاری که به تازگی کرده میتونه نیروی نیابتی خودش رو در لبنان که از دست رفته بود در سال گذشته، بخش عظیمش از دست رفته بود و اقلش باقی مونده بود رو میتونه نجات بده، سخت در اشتباهه. به خاطر اینکه چیزهایی گذشته بر لبنان که دیگه امکان نداره لبنانی ها بپذیرن، حزب الله به جای پیش از اتفاقات اخیر برگرده. ببینید خیلی روشنه معادله پیش لبنانی ها. وقتی میگم لبنانی ها، اکثر احزاب لبنانی و اکثر جامعه لبنان. اکثر رو از کجا میشه فهمید؟ از نمایندگان پارلمان لبنان که اکثریتشون حزب الله رو باعث ویرانی این کشور میدونن، ورود حزب الله به جنگ‌های بی ربط به خودش رو باعث ویرانی لبنان میدونن، ادعاهایی که حزب الله کرده که ما این کارا رو برای لبنان میکنیم هم دیگه نمیپذیرن. سندش هم اطلاعیه ایست که روز اول آخرین جنگی که حزب الله علیه اسرائیل شروع کرد منتشر کرد. خط اول اطلاعیه اینه که به خاطر انتقام خون علی خامنه ای، خط اول اطلاعیه حزب الله. این سند مونده، بعضی ها میگن گاف حزب الله بوده که این سند رو به این شکل منتشر کرده، ولی به هر حال اینا باعث شده که الان به نقطه ای رسیده جامعه لبنان که قابل بازگشت نیست. تازه ترین نمونهش جلسه امروز جنرال اون، رئیس جمهور لبنان، با نمایندگان اتحادیه اروپا و پارلمان فرانسه است. تعبیری که امروز جوزف اون در این جلسه آورده بسیار مهمه. گفت ما دو تا مسئله داریم که برای این که بتونه لبنان از این مرحله عبور کنه همزمان ما باید این رو تأمین بکنیم: یک، انحصار سلاح داخلی; دو، اخراج نیروی خارجی. یعنی چی؟ یعنی از نظر ما حزب الله همونقدر برای لبنان خطرناکه که اسرائیل. انحصار سلاح داخلی یعنی هیچ راهی برای اینکه یک اسلحه دست حزب الله بمونه نباید باقی باشه، تمام اسلحه ها باید برگرده به ارتش لبنان. و اخراج نیروی خارجی، اسرائیل این مقداری که الان در لبنان هست رو باید ترک کنه. ببینید این 2000 کیلومتر مربعی که الان میگن یک پنجم لبنان در تصرف اسرائیله، معناش لزوماً البته اشغال زمین نیست، به خاطر اینکه شامل تمام جاهایی میشه که الان اشغال کرده، بیش از 600 کیلومتر، و جاهایی که اعلام هشدار کرده گفته برید بیرون که الان همه جا خالی شده. بنابراین در این نقطه‌ای که الان قرار داره امکان بازگشت حزب الله علی‌رغم همه عملیات‌های جمهوری اسلامی به مرحله ما قبل نیست و حزب الله به نقطه‌ای رسیده که باید در لبنان اسلحه‌هاش رو تقدیم دولت بکنه.
1: محمد جواد اکبرین همکارم از لندن با ما بود، ممنونم از شما. اما خبری فوری داریم. دقایقی پیش دونالد ترامپ در تور سوشال نوشته همکنون از سوی ارتش آمریکا بهش اطلاع داده شده که دیشب ایرانی‌ها یکی از بالگردهای بسیار پیشرفته آپاچی آمریکا رو بر فراز تنگه هرمز سرنگون کردند. دو خلبان در این حادثه حضور داشتند که اون نوشته خوشبختانه هر دو سالم و بدون هیچ آسیبی هستند. با این حال ایالات متحده به این حمله پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ دقایقی پیش نوشت جمهوری اسلامی یک هلیکوپتر آپاچی رو بر فراز تنگه هرمز دیشب سرنگون کرده. کسانی که حاضر بودن در هلیکوپتر سالم هستن، اما دونالد ترامپ گفته به این حمله باید پاسخ بدیم، ناگزیریم که پاسخ بدیم و پاسخ خواهیم داد. اما گمانه‌زنی‌ها در مورد دعوای پشت پرده ترامپ و نتانیاهو ادامه داره. فاینانشال تایمز در گزارشی نوشته آمریکا به دلیل نارضایتی از حمله‌های اخیر اسرائیل در حمله به ایران مشارکت نکرده. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته با اینکه ایالات متحده و اسرائیل منافع مشترک زیادی دارن، اما در برخی موارد هم منافعشون از هم فاصله میگیره. واشنگتن پست هم نوشته تسلط ترامپ بر جمهوری‌خواهان نتانیاهو رو در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده و گزینه‌های او برای لابی و تاثیرگذاری به شدت محدود شده. در همین رابطه میریم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو بشنویم. مرضیه، در کانون توجه روابط بین دو کشور و بالا و پایین‌ها و فراز و فرودهایی که بین دو رهبر وجود داره، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو،
3: مسئله اینجاست که این تضاد منافع به وضوح به چشم می‌خوره نیشان. مسئله انتخابات هست. برای آقای ترامپ انتخابات میان دوره‌ای اینجا در کنگره بسیار مهم هست و آقای نتانیاهو هم قرار هست در ماه سپتامبر درگیر انتخابات باشه. اینجا دیگه مطبوعات میگن مسئله منافع جمعی وجود نداره. هر کس داره منافع شخص خودش رو داره میسنجه و حتی قانونگذاران اینجا در کنگره آمریکا هم نگاه کاملا مشابهی دارن. مثلا سناتور لینزی گرام که همیشه در مورد ایران به طور روزانه توییت می‌زد، در طول دو سه روز گذشته هیچ صحبتی از ایران نکرد، بخاطر اینکه به شدت درگیر انتخابات داخلی هست. اما در خصوص گزارش‌هایی که منتشر شده توسط فاینانشال تایمز و همین رسانه واشنگتن پست، این رسانه ادعا می‌کنه که در بازه زمانی فعلی این آقای نتانیاهو که همیشه از اختلاف بین کنگره و کاخ سفید استفاده می‌کرد، مثلا وقتی که اوباما و وقتی که بایدن حاضر نبودن منافع اسرائیل رو تضمین کنن، اون میومد اینجا کنگره آمریکا، از اکثریت در واقع همسو می‌شد با اونها و تلاش می‌کرد که نظر خودش رو به کاخ سفید تحمیل کنه. چنین هم بود واقعا، مثل سخنرانی 2015 که نتانیاهو اینجا در کنگره آمریکا داشت. این رسانه ادعا میکنه الان آقای نتانیاهو این گزینه رو نداره، به این جهت که آقای ترامپ به شدت بر کنگره آمریکا نفوذ داره. همین لحظه هم که ما داریم صحبت میکنیم آقای مات جانسون در کاخ سفید هست، یک جلسه دو سه ساعته با شخص ترامپ داره برگزار میکنه که به نوعی مؤید این ادعا هست، اینکه چقدر ترامپ بر کنگره آمریکا در بازه زمانی فعلی نفوذ داره. اگرچه یک مسئله دیگه هم هست، یک خبری که اینجا در کنگره بسیار جنجالی شده این روزها، در واقع بندی هست موسوم به بند 22-24 در قانون دفاع آمریکا که بر اساس این بند لابی های اسرائیل به گفته مطبوعات موفق شدن که بندی رو اضافه بکنن که همکاری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به قدری در هم تنیده میکنه که دیگه اسرائیل فقط به عنوان خریدار سلاح های نظامی آمریکا معرفی نمیشه، به عنوان همکار نظامی آمریکا معرفی میشه. و این مسئله بسیار الان در بازی زمانی در کنگره آمریکا جنج مرنگیز شده. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم، خبرهای امروز در کنگره بسیار زیاد هست، دارم سعی میکنم از هر کدومش یه بخشش رو بگم در این زمان کم. حضور آقای براد کوپر هست. آقای براد کوپر الان اینجا در کنگره آمریکاست، دومین روزی هست که اینجا حاضر هست، جلسه محرمانه داره برگزار میکنه، جلسه‌ای که مرتبط با جنگ ایران هست. یک ماه پیش هم آقای کوپر اینجا بود، بعد از اون اگر به خاطر داشته باشیم آقای پیتکست وزیر دفاع آمریکا حاضر شد. این جلسه هم مرتبط با ایران هست و برای تصویب بودجه جنگ ایران که چون کاخ سفید حاضر نیست به صورت علنی در موردش صحبت کنه، داره در جلسه‌ای محرمانه برگزار میشه.
1: سپاسگزارم از تو مرضیه. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن با ما بود. اما همونطور که گفتم دونالد ترامپ توییت کرده بود که هلیکوپتر آپاچی ما سرنگون شده، پاسخ خواهیم داد به ایران. دقایقی پیش محمد باقر قالیباف هم به انگلیسی توییتی کرد که ما زبان دیپلماسی رو ترجیح میدیم اما به زبانهای دیگر هم بسیار روان صحبت میکنیم و اگه به تعهداتتون پایبند نباشیم به همون روش پاسخ خواهیم داد، توییتیه که محمد باقر قالیباف دقایقی پیش داشت پس از توییت دونالد ترامپ. اما همراه باشیم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و سرگرم سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، تا با او بیشتر صحبت کنیم راجع به اختلاف‌هایی که گزارش میشه بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، بین دونالد ترامپ و نتانیاهو. آقای معماریان، پیشتر هم قبل از جنگ 12 روزه ما گزارش‌های جدی داشتیم که چقدر اختلاف نظرها بالا گرفت، اما پس از اون عملاً گفتن این یک عملیات فریب بوده، اصلا چنین چیزی به این شکل وجود نداشته. الان ولی به نظر میرسه نشانه‌های جدی‌تری وجود داره.
4: کاملا همینطور است. و اگر خاطرتون باشه در زمان آقای بایدن هم این موضوعات مطرح شد که مثلا آقای بایدن گفتگوهای بسیار تندی رو با آقای نتانیاهو داشته، ولی بعدش می‌دیدیم که سیاست ایالات متحده در خصوص اسرائیل، کمک‌های نظامی که انجام میداد و چراغ سبز به برخی از سیاستی که داشتن در واقع همچنان ادامه پیدا کرد. ولی در طی روزهای گذشته برای این مسئله وجود داره، یعنی واقعا خب ما حرفای زد و نقیض زیاد شنیدیم، این دیدیم که از نظر افکار عمومی و رسانه‌ها یک بحث مطرح میشه، ولی از نظر عملی همچنان ایالات متحده و اسرائیل در یک خط حرکت میکنن. ولی خب مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در طی ماه‌های گذشته بیشتر و بیشتر ما متوجه میشیم که به هر حال اهدافی که ایالات متحده در خصوص ایران دنبال میکنه با اهدافی که اسرائیل دنبال میکنه داره از هم فاصله میگیره، و در صحبت‌های آقای ترامپ و اعضای کابینه ایشون به کرات ما میبینیم مواردی رو مطرح میکنن که اساسا نه زبان اسرائیلی هست نه سیاست اونا هست، و مشخص است که اسرائیل داره فاصله میگیره از اون چیزی که اسرائیل داره در واقع در مورد ایران دنبال میکنه. و برای آقای ترامپ در واقع الان با توجه همه حمایتی که از اسرائیل کرده، با توجه به اینکه الان مسابقات جام جهانی پنجشنبه آغاز میشه، 250مین سالگرد استقلال آمریکا هستش، سال انتخابات هست، و مجموعه هزینه‌های بسیار زیادی رو به هر حال آقای ترامپ متحمل خواهد شد اگر که نتونه کنترل بکنه این جنگ‌ها در خاورمیانه رو. برای این انتظار داره که نتانیاهو در واقع حواسش باشه و اقداماتی رو انجام نده که با منافع آقای ترامپ، منافع جمهوری خان، منافع آمریکا در تضاد باشه. بنابراین اون فشارهایی که الان نتانیاهو میاره، میخواد خودسری‌هایی که میکنه یا به هر حال یه کاری رو انجام میده که آمریکا در مقابل عمل انجام شده قرار بده، خب برای آقای ترامپ قابل قبول نخواهد بود. بنابراین ما شاهد این بیشتر ممکنه خواهیم باشیم که اگر نتانیاهو بخواد که اسرائیل و آمریکا در موقعیت عمل انجام شده قرار بده، هزینهش برای نتانیاهو بیشتر باشه. همونطور که ایشون گفتش که اگر که دفعه قبل اگه حمله بکنی یا مثلا در لبنان بمونی یا با ایران حمله بکنی، من آمریکا هم روی شما نخواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت فما بودند. با توقف حمله‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل به همدیگه، دونالد ترامپ یه بار دیگه دستور به توافق با تهران رو نزدیک دونست و گفت تا دو سه روز دیگه دست کم ایده یک توافق دستش رو میاد.
5: We have ongoing negotiations in Iran and with Iran and that hasn't stopped, and we could have at least an idea by one or two days from now, but I think it's going well.
1: حرفی که در دو ماه و نیم اخیر بارها تکرار شده، ترامپ دست کم 37 بار در شبکه‌های اجتماعی، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها از نزدیک بودن توافق صحبت کرد. اولین بار 3 فروردین ترامپ گفت درباره تقریبا همه چیز با جمهوری اسلامی به توافق رسیده که تهران تکذیب کرد. 3 بعد از افتادن جمهوری اسلامی به دست و پا صحبت کرد و 20 بعد گفت دیگه آخر ماجراست. 27 فروردین گفت همه چیز خوب پیش میره و به توافق خوبی دست پیدا میکنن. فرداش از موافقت تهران با همه چی و رسیدن به توافق تا 2-3 دیگه صحبت کرد. 2 بعد از این حرف هنوز توافقی در کار نبود، اما ترامپ هنوز میگفت جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکنه.
6: Their navy's gone, their air force is gone, their anti-aircraft is all gone, it's all gone, their radar is all gone, their leaders are all gone, the next set of leaders are all gone, and the next set of leaders are mostly gone.
1: 28 اردیبهشت ترامپ تهدید بازگردوندن ایران به عصر حجر را به تعویق انداخت و دلیلش رو درخواست کشورهای منطقه و نزدیکی به توافق اعلام کرد. او گفت قبلا هم پیش اومده که دستاوی به توافق نزدیک باشه و اتفاق نیفته، اما این بار فرق میکنه. روز بعدش گفت آمریکا جنگ رو به زودی تموم میکنه. دوم خرداد هم گفت فعلا نهایی شدن اغلب مسائل مونده و به زودی توافق اعلام میشه. دیروز و بعد از حمله های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل، ترامپ ابراز نگرانی کرد حماقت و بلاهت باعث بشه مذاکرات صلح که به مرحله نهایی رسیده به نتیجه نرسه.
7: I would only say that we're doing extremely well in that negotiation, but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up.
1: اما پیش از اینکه به خبر بعدی بپردازم، تکرار کنم که دونالد ترامپ دقایقی پیش در تروس سوشال جمهوری اسلامی ایران رو مسئول سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکا در تنگه هرمز معرفی کرد، هرچند که خلبانان این هلیکوپتر آسیب ندیدن، اما گفت موظف به پاسخ هستیم و پاسخ خواهیم داد، چیزی که دونالد ترامپ دقایقی پیش در تروس سوشال اعلام کرد. اما جنگ ایران، اسرائیل و آمریکا فقط در آسمان روی زمین جریان نداره، بلکه در فضا هم یک نبرد پنهان ماهواره‌ای در جریانه. طرفین از تصاویر ماهواره‌ای نه فقط برای جاسوسی بلکه برای عملیات فریب استفاده می‌کنند. از ساخت تصاویر جعلی با هوش مصنوعی برای پنهان کردن آثار خسارت جنگ تا ایجاد پایگاه‌ها، موشک‌اندازهای تقلبی، ماکت هواپیماها و تحرکات نظامی جعلی و مانورهای فریب برای گمراه کردن دشمن. در این جنگ تصاویر ماهواره‌ای به سلاحی در جنگ اطلاعاتی و روانی تبدیل شدند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنیم با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه میشن. آقای ناظمی، در حالی که می‌دونیم چقدر طرفین به تصاویر ماهواره‌ای متکی بودن برای به دست آوردن داده‌های دقیق و چیزهایی که طرف مقابل داره پنهان می‌کنه، اما این بازی جدید اون رو هم تحت تاثیر قرار میده.
8: کاملا درسته. ما باید این رو توی کانتکست بزرگتر یا چارچوب بزرگتر تاریخی بذاریم. به طور این رو باید در نظر بگیریم که تصاویر ماهواره‌ای تو دوران ما در واقع بخشی از دسته‌های اطلاعاتی هستند که از اون برای دو منظور استفاده میشه در هر درگیری، یکی برای اطلاع داشتن از موقعیت دقیق و دوم برای فریب، همون چیزی که شما با خبر عادی، شایعه و بقیه چیزها دارین. بنابراین این صرفاً ابزار جدیدیه که توی اون کانتکست قرار میگیره. توی این جنگ یه مقدار قضیه جدیدتر شده به خاطر اینکه از یک طرف مشاهده این هستیم که طرفین عمدتاً برای اقناع افکار عمومی خودشون یا عملیات روانی، چون اونا داده اصلی رو میگیرن، بخش اصلی که برای عموم منتشر میشه، شروع به دستکاری داده ها میکنن. برای مثال تصویری از گوگل ارت سابق رو ور میدارن، بخشی رو نابود کنن و بعد اون تصویر مقایسه پیش و پس از حادثه رو میذارن. به خصوص با ابزارهایی مثل هوش مصنوعی این کار دقیقتر و پرخطاتر برای داوران و رسانه ها ایجاد شده. بنابراین این ممکنه که رسانه ها رو به اشتباه بندازه. بخش دیگه که خیلی چشمگیر بود توی این جنگ، دستوراتی بود که سازمان ایالات متحده به طور خاص به سازمان های ماهواره‌ای که کار تجاری میکردن و تصاویر ماهواره‌ای رو در اختیار رسانه ها یا هر کسی که میخواست میذاشتن، در حالی که در مناطق درگیری حق ندارن که اینها رو منتشر کنن. این یه بحث دومی رو ایجاد کرد در رابطه آزادی بیان و اینکه آیا دولت میتونه بخش خصوصی رو وادار به همچین کاری بکنه یا نه. اونها فعلا تبعیت کردن. اما مسئله اصلی در واقع برمیگرده به اونجایی که در دوره‌ای که حالا متأسفانه بیشتر از واقعیتی که در میدان جنگ اتفاق میفته، این خبرسازی و خبررسانی و اطلاعات غلط و اطلاعات فریبنده داره نقش بازی میکنه، افکار عمومی رو تغییر میده. حالا ابزارهایی که تشخیص راستی اونها بس دشوارتر هست و قبلا ابزاری بود که داورانی مثل رسانه ها به عنوان معیار راستی آزمایی استفاده میکردن، اونها هم به خطر افتاده. بنابراین این دوران دوران گذاریه و این جنگ احتمالاً تغییراتی رو در ایده های راستی آزمایی و آینده فناوری خواهد داشت.
1: سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا با ما بود. در خبر دیگه، تا ساعتی دیگه نشست عدم اشاعه شورای امنیت در یک کمیته مرتبط با ایران برگزار میشه. محور اصلی نشست کمیته 17-37 اختلاف آمریکا، بریتانیا و فرانسه و آلمان با روسیه و چین درباره اینه که آیا تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیزم ماشه برقرار شدن یا نه. این کمیته برای نظارت بر تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکیل شده بود و در سال‌های اخیر عملاً فعالیت چندانی نداشته. در همین رابطه مستقیم بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم رحمتی اونجاست تا جزئیات بیشتر از این جلسه و بررسی‌های مرتبط با اون رو از اون بشنویم. مریم،
9: تقریبا نزدیک به یک سال هستش که مکانیزم ماشه فعال شده و حالا اختلاف اصلی میان اعضای شورای امنیت بر سر اینه که آیا این تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی فعال شدن دوباره برگشتن دارن اجرایی میشن، اعضای جامعه جهانی اونها رو دارن در کشورهای خودشون اجرایی میکنن یا خیر، که در حال حاضر کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا میگن مکانیزم ماشه فعال شده و بر اساس اون کمیته 1737 هم فعال شده، نظارت خودش رو باید انجام بده، گزارش های خودش رو باید تهیه بکنه و همه این تحریم ها باید اجرایی بشن. اما روسیه و چین با این موضوع مخالف هستن و این موضوع رو رد میکنن و میگن با پایان اعتبار قطعنامه 2231 در اکتبر 2025 پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت عملاً بسته شده و کمیته 1737 هم دیگه وجود خارجی نداره. تحریم‌های سازمان ملل در قطعنامه‌های پیش از برجام وضع شده بودند، اما در حال حاضر بعد از اینکه مکانیزم ماشه فعال شد، همه اون تحریم‌ها که شامل قطعنامه‌های زیادی بودند دوباره برگشتن به باور کشورهای غربی و همه این تحریم‌ها شامل محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی میشه، مسدود شدن دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و همچنین ممنوعیت انتقال برخی فناوری‌ها و تجهیزات حساس و محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی بودند. در حال حاضر امروز قرار هست که در این جلسه دوباره ما همون مواضع قبلی کشورها رو بشنویم و همون حرف‌ها دوباره تکرار بشه، اما در حال حاضر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی تلاش دارند که از طریق دفتر دبیرکل سازمان ملل و 193 کشور عضو سازمان ملل اونها رو متقاعد بکنند که همه این تحریم‌ها باید اجرایی بشه و کمیته 1737 هم دوباره باید به کار خودش ادامه بده. اما اینکه چقدر این فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی و چین و روسیه موفقانه پیش خواهد رفت هنوز مشخص نیست.
1: ممنونم از تو مریم. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما بود. اما در ایران کشت غیرقانونی خشخاش به شدت افزایش داشته. به گفته یک نماینده مجلس، سطح زیر کشت در دو سال بیشتر از سه برابر شده و از حدود 9000 هکتار به 32000 هکتار رسیده. کارشناسای خشکسالی، سود بالای خشخاش و افت درآمد کشاورزا و کاهش تولید در افغانستان رو از دلایل رفتن برخی زمین‌های کشاورزی به سمت کشت خشخاش می‌دونن. این مسئله دیگه مختص مناطق مرزی و فقیرنشین هم نیست. مقام‌های جمهوری اسلامی آزادسازی کشت خشخاش رو رد کردند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران با یک از اتاوا با ما همراه میشه. خانم دهکردی، پیامک‌های گسترده‌ای هم برای میلیون‌ها شهروند ایرانی فرستادن که کشت خشخاش غیرقانونیه که دستمایه طنز هم شده بود. مشخصه که به شکل گسترده این اتفاق افتاده که این پیامک‌ها هم فرستاده شده.
10: سلام نیوشا جان، همونطور که گفتی ببینیم در مناطق مرزی دیگه این فقط جریان نداره. من اخبار رو دنبال میکردم، دست کم 5 مزرعه بزرگ کشت خشخاش غیرقانونی در دشت آزادگان خوزستان تا الان تخریب شده، 3 تا در سوسنگرد، در مناطقی مثل لالی و الوار گرمسیری در حوالی مسجد سلیمان هم مزارعی کشف شده و گفته شده که اموال در واقع صاحبان این مزارع احتمالاً مصادره خواهد شد برای اینکه غیرقانونی اقدام به کشف کردن. این مناطقی که عرض کردم خدمتون یا در حمیدیه خوزستان، اینا پیش از این در این زمین‌ها سبزی می‌کاشتند، برنج کاری شالی وجود داشت، کاشت برنج، ولی خشخاش یک محصول کم آببر و زود بازده هست و با توجه به وضعیت نابسامان کشاورزی و اینکه سازمان جهاد کشاورزی هیچ نوع در واقع جایگزینی برای محصولاتی که آببر بودن پیشتر و باید اصلاح میشد کاشتشون جایگزین میشد با محصولی که در شرایط خشکسالی کشاورزا بتونن ازش استفاده بکنن نکرد. هیچ در طول این چند سال هیچ اقدامی نکرد. 600 تن ایران در واقع واردات تریاک دارویی داشته در که با کم شدن کشت خشخاش در افغانستان اون جایگزین نشده و حالا شهروندان ایران اغلب کشاورزان فکر میکنن به این وسیله میتونن در این زمینه فعالیت بکنن، اما خرید خشخاش از طرف دولت یک اصولی داره، یعنی باید مجوز بگیرن، باید خریدار فقط دولت باشه، خشخاش نباید از نوع خشخاش تیغی باشه، یک نوع شقایق دارویی باشه که متاسفانه هیچ نظارتی هم روش نیست و الان دولت با مسائل داخلی هم علاوه بر مرز درگیر شده.
1: سپاسگزارم از شما مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران بایر از اتاوا با ما بود. اما موج واکنش ها به سرکوب خشونت بار و بازداشت گسترده زنان در هرات ادامه داره. امروز نیروهای طالبان زنان معترض به بی‌عدالتی و حجاب اجباری رو با شلیک گلوله و ضرب و جرح متفرق کردند. بر اساس گزارش ها دست کم 2 نفر کشته و 6 نفر زخمی و تعدادی بازداشت شدند. در روزهای گذشته تعدادی از زنان هم در هرات به اتهام بدحجابی بازداشت شده بودند. در همین رابطه همکارم رازی دانش از استوری ما در واشنگتن با ما همراه شه تا بیشتر صحبت کنیم. رازی به ما بگو ماجرا از کجا شروع شد و تازه چه میدونیم؟
11: نیوش، البته میدونیم که این اولین باری نیست که طالبان دست به چنین سرکوب خشونت باری زدن، اما میتونیم واقعا بگیم که در این چند مدت اخیر یکی از خشونت بارترین سرکوب های اعتراضات است. داستان از جای شروع میشه که اواخر هفته گذشته والی ولایت هرات با مامورین اداره امر معروف طالبان با هم یک جلسه برگزار میکنن و به این نتیجه میرسن که باید فشار رو بر زنان بیشتر بکنن. یک اعلامیه منتشر میکنن و میگن که زنان اگر از این حجابی که ما تعریف کردیم عدول بکنن و این حجاب رو رعایت نکنن بازداشت میشن، شکنجه میشن. ماموران اداره امر معروف و همراه پلیس شروع میکنن در سطح شهر هرات در غرب افغانستان شروع به گشت زنی کردن. روز شنبه، یک شنبه و شدیدترین برخورد روز دوشنبه بود اتفاق میفته. زنانی رو که به گفته اونها حجاب مورد نظر طالبان رو نداشتن رو بازداشت میکنن. تصاویری که ما در فضای مجازی داریم میبینیم این زنان آن چیزی رو که حجاب خودشون میدونن و در افغانستان پذیرفته شده بوده سالها رو رعایت کردن، اون حجابی رو که خودشون دوست داشتن رو داشتن، اما این مد نظر طالبان نبوده. زنان رو بازداشت کردن، 10 زن، 20 زن، 30 زن، الان همه خبرگزاری ها دارن به این میپردازن که میگن بیشتر از 30 تا و حتی منابع محلی میگن که ماشین هایی رو میبینن که مملو و زنان هست و اینها دستگیر شدن. روز بعدی، روز سه‌شنبه، مردان هم میان به این اعتراض میپیوندن و میگن چرا فقط زنان ما رو به خاطر اینکه حجاب مورد نظر شما رو رعایت نکردن رو بازداشت میکنید. طالبان دست به گلوله باری میزنن، 2 نفر کشته میشن. مقامات بیمارستان هرات این رو تایید کردن که میگن 1 نفر کودک بوده و 1 نفر یک زن بوده. بیشتر از 30 نفر رو هم میگن در این گلوله باری که ما تصاویرش رو دیدیم در فضای مجازی با شلیک گلوله جنگی اینا زخمی شدن. طالبان افتادن حالا دنبال این معترضان، خونه به خونه دارن میرن. الان در افغانستان حوالی 10 شب خونه به خونه دارن میرن، میگردن، تلفن ها رو جستجو میکنن و نمیخوان تصاویر رو بیشتر از این منتشر بشه، به خاطر اینکه سخنگوی طالبان همین چند ساعت پیش بود گفتش که اول اتفاق نیفتاده و اگرم افتاده صرفا معترضین رو اخلالگر و اغتشاشگر نامید و گفت اینا به خاطر اخلال نظم عمومی به خیابون ها اومده بودن و ما اونها رو دستگیر کردیم. اوضاع الان کاملا در تحت کنترل ماه. اداره امر معروف طالبان که کلا ماجرا رو منکر شده و گفته هیچ زنی دستگیر نشده، در حالی که ما میبینیم برخلاف این ادعای طالبان در فضای مجازی تصاویر واقعا خیلی زیاده. نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی شدیدا واکنش نشون دادن. جلسه دیروز شورای امنیت کاملا تحت تاثیر قرار گرفت و الان تمام مردم هرات یک درخواستی کردن از افغانستانی ها در تمام شهرها که روز جمعه خواهش کردن که اعتراض بکنن و به خیابون ها بیان در همه جای افغانستان و اعتراض بکنن به این نه فقط حجاب اجباری طالبان برای زنان، بلکه به تمام محدودیت هایی که در این 5 سال اخیر طالبان علیه زنان وضع کردن. نیوشو برمیگردم به تو.
1: رازی دانش از استوری ما در واشنگتن، ممنونم از تو رازی. اما برگردیم به خبر فوری که گفتم. دقایق پیش دونالد ترامپ توییت کرد که به او اطلاع داده شده جمهوری اسلامی مسئول سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ارتش ایالات متحده است، گفت ما مجبوریم به این حمله پاسخ بدیم و پاسخ خواهیم داد. پیش از اون قالیباف هم توییتی با لحن تهدیدآمیز کرده بود 4 دقیقه پیش از اون و گفته بود که با ما با این زبان نباید صحبت کرد، به زبان تهدید. تیتر اول اینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ و از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: دوره تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده. 13 فروردین ماه 1403 جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند که موجب مرگ چندین فرمانده ارتش سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی در عملیاتی با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین ماه جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر ماه 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافقی جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد.
1: نان آخرین سنگر غذایی دهک‌های فقیره و به نوعی شاخص فقر و شاخص امنیت غذایی حساب میشه. وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه های پنهان رو به بخش های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال، این یارانه ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علنا داری سیگنال قویشو در بازار میگیری. در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم، 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتما در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده. و متاسفیم بگیم که این فعلا شروعه. هنوز اثرات محاصره دریایی و هنوز اثر تشدید حذف ارز ترجیحی دیما 1404 به صورت واقعی به سفره ها نرسیده که اگر برسه قطعا ما شاخصهای اقتصادیمون رو بسیار بدتر خواهیم دید. این که این ادعا میشه که اگر ما به مردم راستش رو بگیم همراهی میکنن، این یک سفسطه بیش نیست و یک دروغ بزرگه. چیزی که مردم دارن به صورت واقعی الان در زندگیشون میبینن یک موضوعی به اسم تاباوری اجباریه. این تاباوری اجباری رو که مردم صداشون در نمیاد، فقط دنبال بقا هستن، یعنی رفتن به سمت اقتصاد بقا رو، این دوستان مثل همیشه دارن تفسیر میکنن به اسم همراهی. و اگر این اسمش همراهیه، پس چرا تماما داره شاخص فلاکت ما که ترکیبی از تورم و ترکیبی از بیکاری داره رشد میکنه؟ چرا کیفیت غذای سفره ایرانی به لحاظ تعدادی و به لحاظ کیفی داره کم میشه؟ چرا داره سرانه مصرف پروتئین تو ایران کم میشه؟ سه قلم کالای اساسی که در دنیا سنجیده میشه به عنوان معیار سلامت جامعه که شامل لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید هست، به صورت میانگین ایرانی ها دارن یک پنجم دنیا مصرفش میکنن. اگر واقعا این همراهی وجود داشته باشه، پس شما باید حداقل سبد معیشت مردم رو تامین بکنید. اما مردم خوشبختانه اونقدر باهوش هستن که دیگه گول این حرفهای پوپولیستی و حرفهایی که فقط و فقط جنسش گول زدن و زمان خریدن هست رو نمیخوره.
2: مادر این کودکان 13 سال با پدر اونها زندگی کرده و زمانی که پدرش با این خانم آشنا میشه که الان شده نامادری بچه‌ها، زنش رو طلاق میده و مادر بارها و بارها برای گرفتن هزانت بچه ها به دادگاه میره ولی هزانت رو به اونها نمید، به مادر داده نمیشه. بعد زمانی که طلاق گرفته میشه هزانت هم که داده نشده، مادر بارها اقدام کرده بوده که لااقل حق ملاقات بگیره، پدر باز هم اجازه ملاقات نمیداده. در نهایت مادر وقتی که همسایه ها بهش میگن که صدای جیغ از خونه میاد، بچه ها دارن کتک میخورن و احساس میکنه که بچه ها آزار دارن میبینن، مادر با پلیس میره جلو در خونه، دوبار بچه ها رو قایم کرده بوده و بعد از دو هفته پدر اجازه ملاقات با دختر بزرگتر رو به مادر میده. اونجا مادرش میگه که خب صورت دخترم همه جاش کبود بوده، زمانی که مددکار اون اورژانس اجتماعی میخواد که بدن دختر رو ببینه، دختر بزرگتر چون از طرف پدرش تهدید شده بود اجازه نمیده. و خب دوباره برمیگرده، توی مدرسه هم همین شکل بوده، اورژانس اجتماعی رفته بوده، باز دختر هر وقت ازش سوال میپرسیدن این دختر بزرگتر که خب اوضاع چطوری هستش، بچه‌ها میگفتن که همه چیز خوبه چون پدرشون تهدیدشون کرده.
3: دو سه بار درخواست ملاقات کردم، درخواست ملاقات موقت گرفتم ازش، گفت به هیچ عنوان نمیذارم بچه ها را ببینی، بچه ها را بهت نمیدم، بچه ها را تهدید کرد که بچه ها نیان پیش من. رفتم اورژانس اجتماعی، رفتم دادگستری، درخواست ملاقات گرفتم که سریعا بچه ها را ببینم، بچه ها را نجات بدم. بعدش پار سال رفتیم دو دفعه مرمو را بردیم پیش خونه شونده مدرشون، بچه ها را قایم کرده بودن. پدرمون میگفت نامادری، بعد بچه ها را بکشی، بعد بچه ها را بکشی، بعد اذیتشون کنی. تهدیدشون کرده بودن، پدرش بچه خوب نارین را تهدید کرده بود، گفت بگی ما را اذیت میکنند شما را میکشیم بچه خوب.
2: روز 12 خرداد که خب این گزارش اومد بیرون، خیلی واکنش ها شدید بود. پدر بازداشت شده. در نکته در واقع بگم تأسف آور اینه که پدر هم کارمند دادگستری بوده و در بازداشت مادر، نامادری هم 13 خرداد بازداشت میشه. و ما یک بچه دیگه هم اینجا هست، یک بچه 1 ساله شیرخواره که از مربوط به نامادری هستش و در حال حاضر همراه نامادری در کانون اصلاحه، چون شیر میخوره و نمیتونن به زندان منتقلش کنن. یعنی سرنوشت 3 کودک، هر 3 تاشون سرنوشت غم انگیزی پیدا کردن. دختر بزرگتر دندانها شکسته، سرش آسیب دیده و لگنش و رانش به شدت آسیب و نیازمند جراحیه. دختر کوچیک در بهزیستیه و مادر همراه دختر بزرگتر در حال حاضر در بیمارستان هست. همسایه ها متوجه شدن و یکی از همسایه ها به کمک اونها رفته و در واقع کمک کرده که این بچه ها این در حال حاضر بیمارستان بستری بشن. در تصور کنیم اگر همسایه ها گزارش نمی دادن چه اتفاقی برای این بچه ها می افتاد. رئیس اورژانس اجتماعی از مردم خواسته که بیان هر بار همسایه ها، معلم ها، هر کسی، هر شهروندی در جای مواجه میشه با کودک آزاری حتما اونو با اطلاع بده، با شماره 123 تماس بگیره و این کودک آزاری رو اطلاع بده، چون اطلاع دادن وظیفه همه ما هستش.
4: چند مسئله واضحی که در این پرونده وجود داره اینه که دوست دختر ناتلند آمده یک سلسله شواهد و یک سلسله مدارکی را در اختیار دادگاه و پلیس قرار داده و اینه که این اسلحه هایی که در اختیار پلیس قرار گرفته و خصوصا چند مکالماتی که بین اینها رد و بدل شده و اون را در اختیار قرار داده که بعد دوست دخترش گفته که من در بدل پولی که حالا دریافت میکنم چون پول نیاز دارم و میخوایم این کار انجام بدم و این وسایلم با این اسلحه گرم و سردم با خود دارم و در بریتانیا این کار انجام خواهم داد. ولی این مکالمه که انجام شده نگفته در اینکه کی را هدف قرار خواهد داد، تارگت کی هست و کجا هست، اینها جزئیات است که فاش نشده و بعد دوست دخترش نگفته. از طرف دیگه این سازمانی که حالا قرار است که این براش اجرا میکرده این کار رو واضح شده که یه سازمان جنایی سوئدی بوده که بارها جمهوری اسلامی توسط این سازمان افراد و اشخاص مختلف را در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف تارگت قرار داده که این هم خیلی جالبه که این فرد حالا که قرار است که حمله انجام میداده توسط این سازمان استفاده شده. این کار این حرفی است که پلیس و دادگاه مطرح کرده. مسئله سومی مهم است در این پرونده اینه که شبیه این پرونده رو ما در هفته‌های گذشته در لندن داشتیم که دادگاه‌هاش برگزار شد و اونها هم سازمان‌هایی بودن که مرتکب جرم میشدن در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله رومانی که دو فردی که به پوریا حمله کرد، به پوریا زراعتی، اون هم ثابت شد، دادگاه ثابت کرد که در واقع این افراد توسط جمهوری اسلامی استخدام شدن و در بدل پول این حمله را انجام دادن. حالا مجموعه ای از این اتفاقات اگر ارزیابی بکنیم به این نتیجه میرسیم که روساز جمهوری اسلامی فوق العاده فعال است در اروپا برای انجام حملات برای مخالفانش.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
7: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

صد روز از مرگ متوهمترین و متنفرترین حاکم ایران معاصر یعنی علی خامنه ای گذشت. علی خامنه ای در حدود 40 سال حکومت مطلقه با ایران و ایرانیان چه کرد و حزب ناگهانی او چه بلایی بر سر حکومتش آورده است؟ من مهدی مهدوی آزاد اینجا چشم‌انداز به امروز شنبه 19 خرداد 1450. خوش آمدید.

خانم ها آقایان، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، من همیشه صادقانه میگم، همیشه نفرت ورزیدن، دشمنی کردن کور رو یک توانایی شیطانی میدونستم و میدونم، صادقانه میگم. اما اعتراف میکنم که از یه نفر متنفر بودم، به معنای واقعی متنفر بودم، و اون هم علی خامنه ای بود، دیکتاتور سابق ایران. علی خامنه ای بلایی که بر ایران تحمیل کرد، کاری که در حدود 40 سال 37-38 سال حکمرانی کرد رو دست کم نگیرید. علی خامنه ای متوهمترین حاکم ایران معاصر بود، کسی که تا لحظه مرگ یا حداقل تا یه شب قبلش فکر میکرد ما در آستانه قله هستیم، داریم ابرقدرت میشیم. کسی که از غرب، مدرنیته، نوگرایی متنفر بود، کسی که ادعا داشت هم اجنده و هم انسانها دشمن او هستند، دشمن حکومتش هستند. اینا رو ربط ندید به اسلام، لزوما ربطی به اسلام نداره، تخیلات و توهمات او بود. مردی که تمام عمرش نفرت ورزید، هزاران میلیارد دلار به صورت مستقیم، چند صد میلیارد دلار ثروت رو آتش زد، ایران رو به یک ویرانه تبدیل کرد. و این اغراق نیست، مقایسه کنید درآمد سرانه ایران رو در سال 1357 با کشوری مثل کره جنوبی، با کشوری مثل مکزیک، با ترکیه، مقایسه کنید با کشورهای عربی، با مالزی، و مقایسه کنید حالا بعد از 40 سال 37 سال حکومت او، بعد از نزدیک 50 سال جمهوری اسلامی، حالا چی شده؟ درآمد سرانه ایران سال 1357 13 برابر چین بود، الان چی شده؟ تقریبا تمام وعده های علی خامنه ای دروغ از آب درآمد، تمام قول هایی داده بود شکست خورد. در حدود 40 سالی که بر ایران حکومت کرد، همه چیز این کشور، از نوع لباس پوشیدن مردم بگیرید، مثلا خانم ها، تا سینما، تلویزیون، تفریحات، حتی کنار دریا رفتن مردم رو طبق علایق، سلیقه خودش، اون چیزی که 100 سال پیش یاد گرفته بود، تغییر داد. از هر کی حداقل تلاش کرد تغییر بده، از هر چیزی، مخصوصا از دستگاه‌های نظامی و امنیتی که میترسید، دو تا بعضی وقتا چند تا ساخت، اسمش موازیکاریه، خسارت سنگینی میزنه به کشور، ولی براش مهم نبود، دو تا و چند تا ساخت تا آروم بگیره. اما همچنان توهم کودتا و دشمنی داشت. توی یکی از آخرین سخنرانی‌هاش اعتراضات دیماه مردم رو گفت کودتا بوده. بلایی که علی خامنه ای بر ایران نازل کرد رو دوباره میگم، دست کم نگیرید خانم آقایان. لجبازی و خشم رو او به یک فضیلت تبدیل کرد، این شوخی نیست. هم خودش هم توادارانش در تلویزیون از خشم مقدس حرف میزدن، فضولی کردن در کال مردم بود. تمام دنیا میگفتن آقا مردم به کار دیگران کار نداشته باشید، هر کس حریم خودش داشت، اما او به نام امر معروف نهی از منکر، فضولی کردن تو کار مردم به یک فضیلت تبدیل کرد، به یک روال اجتماعی تبدیل کرد، برای منافع خودش حتی تعاریف خیلی چیزها رو عوض کرد، تغییر داد تعاریف خیلی از واژه‌هایی که مثلا واژه‌های اسلامی عربیه. آقا واژه مستضعف تعریف داره، مستضعف یعنی فقیر دیگه. از اون روزی که روح‌الله خمینی اومد گفت این حکومت مستضعفین است، میگفت حکومت کوخنشین هاست، کاخنشینان. مستضعف معنی داره دیگه. موقعی که مردم به خاطر گرانی‌ها اعتراض کردن، آقا ما تعریف مستضعف رو عوض کرد، گفت مستضعف در اسلام یعنی حاکمان خداوند، یعنی خودش. در دشمنی، در نفرت از غرب، تا جایی رفت که آموزش انگلیسی در مدارس رو ممنوع کرد، تا آخرین نفس با مردم لجبازی کرد. حتی سر موضوعاتی مثل اینترنت که راست و چپ، اصولگرا غیر اصولگرا یه چیز میگفتن، بازم لجبازی کرد. واقعیت اینه که خانم آقایون، کارهای او، بدونید نوع حکمرانی خشنش، دخالتاش زندگی مردم، زورگوییاش، تحقیر کردن

0: که همه برنامه امروز وقتی مرد انگار خبرش در ته جان بخش بزرگی از مردم تهنشین نشد. من خیلی وقت میبینم تو شبکه اجتماعی مردم مینویسن ما بنز کافی شادی نکردیم، یه عده شادی کردن رقصیدن، یه عده هنوز میگن ما شاید باورمون نشده. الان بعد از 100 سال 100 روز در حالی که هنوز دفنش نکردن، هنوز خاک ایران او رو نپذیرفته، فکر کنم خیلی ها هنوز این خبر به عمق جانشون ننشسته. این سامان، این پایان بسیاری از دیکتاتورها در مورد حسنی مبارک هم همین بود، در مورد صدام حسین هم همین بود. ببینید 4 دهه چند نسل مردم اون یارو رو میبینن، هفته یک بار سخنرانی میکرد، هفته یک بار میومد تلویزیون با اون قیافش یه سری حرفای تکرار میکرد، سر هر چیزی خلاف مردم میگفت و تکرار میکرد، و الان باورشون نمیشه. مردم سخت فکر کنن اینگه نیستین، نیست انگار، ولی واقعا اینگه نیست و اینگه نبودنش حالا چه میکنه. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست که متاسفانه هنوز نتونسته در واقع در بخش فنی ما نتونستن او رو بگیرن، باش مشکلی دارن. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همچنین، و محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. خانم امینی، آقای اکبری سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که آقای اصلانی هم بتونن خودشون رو برسونن. بذارید آقای اکبری با شما شروع کنم در مورد داستان علی خامنه‌ای. میتونید الان به من بگید حزب علی خامنه ای چی کار کرده با جمهوری اسلامی؟ ببینید یه اتفاق میکنه علی خامنه ای که به جمهوری اسلامی سقوط میکنه، خب یه عده میگفتن که نه سقوط که نمیکنه، معلومه چی میشه. الان نجموعا نگاه کنید حکومتی که ظاهرا تندروتر شده، بیشتر به سپاه متکی شده، اما در این حال مقاماتش فراری ان مجموعه شده. شما به نظرتون مرگ ناگهانی، حزب ناگهانی علی خامنه ای چه کار کرده با حکومتی که بخش از طرفدارانش فکر میکردن یهو سید خراسانی قراره با امام زمان بیاد، بخش رو فکر میکردن دم قلن، و خب بعضی ها اکثریت هم آرزو میکردن زودتر بمیره.
1: سلام عرض ادب خدمت شما سرکار خانم امینی و بینندگان محترم. ببینید اول یه مرور بکنیم. جمهوری اسلامی در این 47 سال 12 جنگ بر مردم ایران تحمیل کرد، 3 جنگ با خارج و 9 جنگ در داخل با مردم خودش. به ترتیب از جنگ ایران و عراق که نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی علیه عراق بود، حالا دیگه اسنادش منتشر شده، حالا دیگه تحلیلگرها به صراحت میتونن بگن که اگر چه کارهایی نمیشد این جنگ شروع نمیشد. عامل شروع جنگ مسببش جمهوری اسلامی بود، البته مباشرش عراق و صدام حسین بود. این نخستین جنگ خارجی و 2 جنگ خارجی دیگه، یه جنگ 12 روزه و یه جنگ 40 روزه. جنگ های داخل یعنی جنگ جمهوری اسلامی با مردم، کشتار مخالفان در دهه 60، اعتراضات 71، سرکوب اعتراضات 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404، سایر جنگ های جمهوری اسلامی با مردم. من جنگ های پیوسته رو دیگه حساب نکردم، جنگ های مثل جنگ حجاب اجباری که حداقل سالی 1 میلیون پرونده و جنگ با زنان بوده، تصادفات جاده‌ای که گفتن سالی تا 20,000 نفر، رتبه اول اعدام در جهان در نسبت با جمعیت ایران، جنگ با اینترنت و رسانه‌ها، آلودگی هوا که سالی 30,000 تا 35,000 کشته داشته، و این جنگ‌ها رو تازه من حساب نکردم. اون چون این جنگ‌های پیوسته همیشه هست، جنگ شاید بشه برای فهرستم افسودا، اون 12 جنگی که جمهوری اسلامی با مردم کرده، 2 جنگش در زمان روح الله خمینی بوده و بقیه جنگ ها یعنی 10 جنگ دیگه در زمان علی خامنه ای بوده. در زمان علی خامنه ای جنگ ها از همون سال 71 که شروع شد، اعتراضات در اسلام آباد، اون ابتدای دهه 70 یعنی مشهد بود، اسلام آباد بود، این اعتراضات و اون ادبیات معروف که معترضان رو مثل علف هرز، این جمله علی خامنه‌ای، مثل علف هرز باید کند و انداخت دور، تا امروز که

0: 60 روزه که خودش رو مثل یک علف هرز کندند و انداختن دور و لیاقت نداشت حداقل که در بستر مثل سایر بقیه بمیره و اتفاقا توسط کسانی کشته شد که بیشترین رجز رو علیه اونها خوند، بیشترین رجز رو علیه اونها خوند. جملاتی مثل اگر اسرائیل غلطی بکند تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم، جملاتی مثل 9 روز قبل از جنگ 12 روزه در همین خرداد ماه 14 خرداد پارسال که گفته بود جنگ نمیشه و آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن، 9 روز بعد جنگ اتفاق افتاد، نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، نفت آمریکا تموم میشه، محتاج ما میشه، تمام این حرف هایی که گفت علیه کسانی که آخرش به دست همونها این علف هرز کنده شد. به هر حال پرسش شما با این مقدمه الان معنا پیدا میکنه. پاسخش پرسش شما اینه که مرگ علی خامنه ای، کشته شدن دیکتاتور ایران چه اتفاق مهمی رو ایجاد میکنه؟ او جنگ رو تبدیل به یک قاعده کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی دائما باید در جنگ باشه، یا جنگ با مردم خودش یا جنگ با خارج. اتفاقی که مرگ او، کشته شدن او ایجاد میکنه اینه که دوران جدیدی شروع میشه که تکلیف این قاعده تکراری معتاد مشخص میشه و اینکه تعیین کننده است دوره جدیدی که داره شروع میشه. آیا به این جنگ معتاد که قاعده شده بود در رهبری او میشه ادامه داد، یا از همینجا تمام میشه این جنگ یک بار برای همیشه و دوران جدیدی شروع میشه؟
1: خیلی متشکرم، نکته خیلی مهمی رو گفتید. واقعیتی که من به ذهنم نرسیده بود، واقعیتی که هیچ جنگ، هیچ کشوری تو دنیا نبوده که 40 سال درگیر جنگ باشه. یعنی جنگ ها 3 سال، 1 سال، 2 سال، 5 سال. تو خاورمیانه طولانی جنگ ایران و عراق 8 سال شده، که طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20مه، جنگ کلاسیک قرن 20. و واقعا 40 سال کشور ایران زیر سایه جنگ، در شرایط حساس کنونی جنگ دشمن. خانم امین خوش آمدید، متشکرم از تحملتون. ببینید بحث اقتصادی اصلا ولش کنید، من بارها گفتم بلایی که سر ایران اومد فقط این یه نشونه کافی است که اول حکمرانی علی خامنه‌ای درآمد سرانه ایرانی ها 13 برابر چین بود، درآمد سرانه ایرانی ها 520 دلار بیشتر از برزیل بود، 650 دلار بیشتر از کره جنوبی بود، 850 دلار بیشتر از مالزی بود. اینا اعداد در واقع بین‌المللی است و مورد قبول سازمان برنامه‌ریزی مدیریت خودمونه، آمار نیست که شک داشته باشه راجبش. و حالا نشون به اون نشون که تو این سالها دنیای پیشرفت کرد بالا رفت و ما پایین اومدیم، نشون به نشون که چینی که ما 13 برابر درآمد ارزی سرانه داشتیم، بله ما مدرسه کپری هم داشتیم، ما فقیر هم داشتیم، درآمد سرانه متوسط داشت 13 برابرش بود، حالا اون چین شده به قدرت اقتصادی، ما فقیرتر شدیم. مالزی که درآمد سرانه 850 دلار بیشتر از اون بود، حالا آرزوی جوانای ما اینه که موقعی ازدواج میکنن یه تلویزیونش مثلا تو خونه داشته باشیم، یا یه گوشیش مثلا ما داشته باشیم. کره جنوبی منظورم بود، اشتباه کردم، مالزی و همچنین در مورد مالزی آرزو خیلی است که مدرسه‌اش برن. اینا رو ولش کن خانم امین، بیا راجع به مسئله اجتماعیش صحبت بکنیم که ظاهرا پیچیده تر هست و اینقدر شفاف نیست. به من بگید علی خامنه ای توی حکمرانیش با مردم ایران چه کرد؟ احساسات مردم ایران شما بعد از مرگش دیدید؟ چی میتونید بگید از جامعه ای با این همه تفاوت و با این همه واکنش‌های عجیب و غریب به مرگ یک دیکتاتور؟
2: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، بینندگان ما و سرکار آقای اکبرین عزیز. ببینید سوال شما در واقع دو بخش داره، یه بخش اون بخش حسی رو اجازه بدید من بعد پاسخ بدم، ولی اون بخشی که میگید تأثیرات اجتماعی، ببینید وقتی که علی خامنه‌ای به در واقع رهبری منصوب شد به نوعی و به این موقعیت رسید، با دو آرزو که در واقع دو رویایی که از سالها پیش دنبالش میکرد و این رویا بارها در موردش حرف زده بود، در موردش مطلب نوشته، در موردش دیگران صحبت کردن، با این دو آرزو پا به عرصه عرصه جدید عمر سیاسیش گذاشت. یکی از اونها در واقع گسترش جهان شیعه بود که او خودش رو رهبر و فرمانبردار اون میدید. وقتی میگم عرض میکنم گسترش جهان شیعه، منظورم همون شیعه گستری جهانی و منطقه‌ای بود که در مرکز اون اسرائیل ستیزی وجود داشت و در واقع ابزاری نیاز داشت که اون تمام این بحث‌های امنیتی و اقتصادی و نظامیگری و اینها میره در زیر مجموعه این ماجرا، حتی نیابتی ها بیرون در اون همه میره در زیر مجموعه این ماجرا. آرزوی دومش در واقع اسلامیزه کردن جامعه به گونه‌ای بود که آرزوی نواب صفوی بود. یعنی این هر دو آرزو در واقع آرزو، برای همون من از کلمه میراث استفاده میکنم، او میراثدار نواب صفوی بود که از ابزار ترور برای ایدئولوژی سیاسیش استفاده میکنه. ببینید مسئله اسلام سیاسی در دنیا چیز پیش و پا افتاده یه، خیلی ها در موردش صحبت میکنن. یک امری رو که دیکتاتوری اسلامی در ایران ایجاد کرد ایدئولوژی امنیتی بود، یعنی از اسلام سیاسی هم اینها یک پله جلوتر رفتن، اسلام سیاسی رو تبدیل کردن به ایدئولوژی امنیتی. شما دست به هر چیزی که میزنید یک موضوع امنیتی هست. بنابراین اون بخشی از آرزو و رویای او که اسلامیزه کردن جامعه بود، جدا کردن زنان از مردان، تغییر قوانین، در واقع بازگرداندن جامعه، همون حرفی که خمینی یک بار زده بود که این روشنفکران میخواهند که ما به 1200 سال قبل بر نگردیم، علی خامنه‌ای همه تلاشش رو کرد که جامعه رو به اون سمت ببره که برگردن به اون در واقع 1400 سال و 1200 سال گذشتش. در واقع بخشی از این ماجرا هم مسئله اجتماعی بود. شما از تغییر محتوای آموزشی کتاب‌های درسی بگیرید تا همون بحثی که بنده عرض کردم، امنیتی شدن ایدئولوژی، در واقع بس و گسترش حوزه های آموزشی با دخالت حوزه به از دبستان تا دانشگاه، در واقع پیوند دادنشون به سپاه پاسداران و پیوند خوردن حوزه و سپاه با امر آموزش با امور اجتماعی، تأسیس نهادهایی که به مسائل اجتماعی به عنوان یک سیاست پرداز، یک سیاست گذار و البته سیاست گذار امنیتی نگاه میکرد. امر حجاب فقط یک بخشش بود، به دخالت در بسیاری از مسائلی که سبک زندگی مردم بود، دخالت در مسئله جمعیت. ببینید جمعیت در همه جای دنیا امر سیاسی هم محسوب میشه، دولت ها براش برنامه ریزی میکنن برای اینکه نیروی انسانی مهمترین چرخه توسعه هست. اما آنچه که در ایران اتفاق میافتاد پیوند داشت با اون بخش دیگه‌ای که بنده عرض کردم، یعنی دخالت مستقیم در سبک زندگی مردم، تحمیل نوع ایدئولوژی به زندگی اونها که در واقع شما انتظار دارید، طلب دارید از مردم که برای شما فرزند آوری بکنن، برای اینکه در خدمت حکومت باشه، همون فرزندانی که اگر یک جا بایستن و مخالفت بکنن و انتقاد بکنن به جوخه های اعدام سپرده میشن یا در خیابان ها کشته میشن.
1: خانم اینه همینجا باید یه سوال ازتون بپرسم، ببخشید وسط حرفتو، خیلی عالی. ببین ریشه این نفرت علی خامنه‌ای از غرب، ریشه نفرتش از آمریکا، از پیشرفت، ریشش ایدئولوژی بود یا آموزه‌های دوران کودکی یا توهم یا منافع سیاسی؟ آخه ببین چقدر خیلی واقعا نفرت کوری داشت، هیچ جوری هم آدم نمی‌شد، نه عقل نمی‌شد. 40 سال تمام سعیش کرد مثلا ایران هم گام مذاکره نکنن، همه چیز حاضر بود نابود بکنه که این دو تا با هم حرف نزنن، یعنی کسی نره حرف بزنه، اصلا آدم نمیفهمه. آخرش جورش سر این راه داد. ریشش چی بود؟ توهم داشت، ایدئولوژی بود، منافعش بود؟
2: من فکر میکنم ترکیبی از همه بود، با محوریت این که شما ببینید، من خامنه‌ای رو مثال میزنم ولی این بحث به خمینی هم برمیگرده. قبل از اون من نواب صفوی رو مثال زدم، پیش از اون به شیخ فضل‌الله نوری برمیگرده. یعنی از دوران مشروطه تا به امروز بخشی از روحانیت سنتی ما در واقع اساساً مدرنیسم دشمن اصلیشون بوده. یعنی اینها متنفر بودند از جامعه‌ای که داره به سمت پیشرفت گام برمی‌داره. محور این پیشرفت اگر نیروی انسانی هست، زنها و موقعیت زنان در واقع محوریت اون مسئله قرار دارن. بنابراین برای همین بنده باز برمی‌گردم به این که میگم اون میراث خار گذشتگانی بود که به شیخ فضل‌الله نوری برمی‌گرده و تا به امروز. اما او شاید به دلیل ویژگی‌های مختلفی که داشت توانست در واقع این امر رو به نوعی عملی بکنه، با تأثیر گرفتن از با ایجاد نیروهای امنیتی و نظامی که مثل سپاه پاسدارانی که او ایجاد کرد، نه سپاه پاسدارانی که حتی در زمان جنگ وجود داشت، سپاه پاسدارانی که از خمینی مونده بود رو بسیار قوی تر، بسیار در واقع من یک بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، به گنگ مافیایی که پسرش هم اون رو هدایت میکرد و به نوعی از دوران جنگ مانده بود تا به امروز، با تأثیر از همه اونها توانست این مسئله رو عملی بکنه، نیابتی ها رو ساخت، یعنی این مسئله فرامرزی رو توانست به بیرون از مرزهای ایران بکشونه. جغرافیایی که در ذهن خامنه‌ای وجود داشت جغرافیای ایران نبود، جغرافیای شیعه بود، جغرافیای ایدئولوژی بود. اما من برگردم به بخش کوتاه کنم دوم سوال شما، مسئله احساسات. ببینید همه اینها باعث میشه که اساسا خود من به مرگ خامنه‌ای در زمانی که شنیدم، شاید خیلی ها مثل من بودن، چنان شوکه بودم که بیشتر از این که بخوام خوشحالی بکنم گریه میکردم. این گریه بر این عمر رفته‌ای بود که او از بسیاری از ایرانیان گرفت و تباه کرد، از زندگی بود که تباه کرد، از مرگی بود که گستراند و از سرزمینی بود که به نابودی کشاندش، برای همین آرزوهای متحجرانهی که داشت. بنابراین من فکر میکنم شاید مردم هم برخیشون شادی، ابراز شادی کردن، ابراز خوشحالی کردن که بسیار طبیعی بود، و بخششون مثل من شوکه بودن و نگاه میکردن به این گذشته خونین تباه شدهی که او در حالا چه در دوران خودش و چه کلن جمهوری اسلامی در 40 سال اخیر از ما ستاند.
1: متشکرم. آقای اکبر، دوست داشتم راجع به میراث خامنه‌ای صحبت کنم، شاید هم همین میتونیم صحبت کنیم، همین رو میخواید بگید، ولی اینم کنارش میپرسم، این همه تحلیلاش، همه حرفاش، همه اشتباه در میومد، یعنی شما نگاه کنید از مواضعش رو نگاه بکنید، هر مواضع اخیر از زمستان سرد و روسی و اوکراین، هم چقدر حرفاش اشتباه بود، تا اون آخر که جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد، که هم زدن تو سرش، کشته هم شد، جنگ هم شد، مذاکره هم دارن میکنن، مجتمع هم اجازه داده که با قاتل پدرش مذاکره هم بکنن و قاتل حاج قاسم، همه چیز اشتباه در اومد، ولی این عقب نمیرفت، نمیفهمید، یعنی از نمیپذیرفت و و و مدام همین لجبازی میکرد و مدام چیز تازه اختراع میکرد که قبلی‌ها رو توجیه کنه. ریشه این چی بود؟ یه عده میگن نمیدونم وصل بود به سرویس اطلاعاتی روسیه، یه عده میگن دیوانه بود، ریشه‌اش چی بود؟ منافع سیاسی بود؟ واقعا مشکل اخلاقی و شخصیتی بود؟ منافع کشور خارجی بود؟ قبض ستیزی نفرت بود؟ دقیقا چی کار داشت میکرد که مدام وعده های الکی میداد، اشتباه در میومد، از رو نمیرفت، دوباره یه وعده دروغ میداد؟
0: ببینید، شما وقتی مشروعیت و مقبولیت رو به رأی مردم و خواسته مردم مستند نکنی، گره نزنی، خب میمونه تمام چیزهایی که در وجود یک نفر هست اونا کار میکنه دیگه. یعنی در کشورهایی که به این عقلانیت رسیدن که کار رو به مردم واگذار کنن، شما فکر میکنید اونجا آدمای دیوانه نیستن؟ چرا هستن؟ ممکنه حتی جامعه اشتباه بکنه به یه دیوانه رأی بده، اما وقتی میفهمه دیوانه است، راه‌های مهار او وجود داره، هم پارلمان میتونه مهارش کنه، دستگاه قضایی میتونه مهارش بکنه، دوره بعدی انتخابات بهش رأی نمیدن. یعنی افرادی که مشکلات روانی دارن، دچار جنون قدرتن یا دچار جنون دینن، چون همه اینا انواع و اقسام جنون دیگه، اینا وقتی به قدرت میرسن، خب اگر چیزی نباشه که اینا رو مهار بکنه، خب همینطور میتازن، میرن جلو و ویران میکنن اون سرزمین رو. در جمهوری اسلامی اگر آنچه که وعده داده شده بود در انقلاب 57، اون آزادی که وعده داده شده بود، مسئله انتخابات ها اگر مسیر طبیعی خودش رو میگذروند و مبتلا نمیشد به نظارت استثوابی و تمام راههایی که مجلس شورای اسلامی رو بی‌خاصیت کرد، خبرگانی که قرار بود نظارت کنه بر رهبر رو بی‌خاصیت کرد، قوه قضاییه رو بی‌خاصیت کرد، استقلال تمام دستگاه‌ها رو ازش به نفع بیت رهبری گرفت و بعد هم نیروی نظامی رو وارد سیاست کرد. همه این چیزا که اتفاق افتاد به خاطر این بود که مهار رو برداشت. مهار نبود برای این بود که مهار نباشه، این کار رو کرد برای اینکه مهاری نباشه، خودش بشه مطلق الانان. نتیجه‌ش چی شد؟ نتیجه‌ش این شد که تمام هر چه که الان درباره روانشناسی او میگن، من روانشناس نیستم، بعضیا میگن عقده‌های کودکی، بعضیا میگن اما با اقسام مسائل روانی که داشت، به اضافه جنون قدرت، به اضافه ولایت مطلقه که آدم سالم هم دیوانه میکنه، مجنون قدرت میکنه، به اضافه مسئله دین. ببینید از آستین دین همه چیز بیرون میاد، و اما اگر پای دین به قدرت برسه، یعنی دین همین الان شما اگر کارکردهای شخصی آدم ها رو، اونجایی که آرامش میده، اونجایی که ارتباط با خدا ایجاد میکنه، که البته ارتباط به خدا محصول دین نیست، محصول ایمانه، فرق است بین ایمان و دین، ولی الان من با اینا کاری ندارم. اینا اگه تو حوزه شخصی باشه تجربه این میشه که الان اروپایی ها دارن، اما اگر پای دین به قدرت برسه همین بلایی سر جامعه میاد، سر کشور میاد که بر سر ما اومده. استثناء هم نداره، آدم خوب، آدم دیندار اگر به قدرت برسه، مهار نداشته باشه، همون دینداریش کافیه برای ویرانی کشور.
1: خیلی متشکرم خانم امینی. چون من میدونم جدیداً روی مسئله خامنه‌ای داشتید کار میکردید، انجام تحقیق میکردید. ببینید تو حکومت‌های توتالیتر، رهبران توتالیتر دنیا، علل اغلب شما نگاه بکنید فاسدن، یه عالمه دزدیدن، و علل اغلب تو اون کشور یه خونم ندارن، چیزی به نامشون نیست. چرا؟ چون رهبران توتالیتر میدونید همه کشور رو کشیدن بالا دیگه، لازم ندارن یه هکتار زمین بخرن یا یه میلیون دلار تو فرششون قایم کنن. علل اغلب هم یه اموال بزرگی رو، 5% 10% کشور رو توی شرکتی، مجموعه بزرگی که یک نام خیلی هم پشتشه، یه نام کمک به مردم، کمک مستضعفین الکی داره اون بالا، میریزن و دست خودشونه. علی خامنه دقیقا همین کارو کرد، منتها با این تفاوت که اگر صدام حسین 8% اقتصاد عراق بالا کشیده بود، علی خامنه ای به گفته محاسبه رسانه بین‌المللی 60% اقتصاد ایران رو گرفت. ببینید مجموعه اموال ستاد اجرایی فرمان امام 10-15 سال پیش رویترز گفت 92 میلیارد دلاره، الان حدود 2300 میلیارد دلاره. ستاد فرمان اجرایی امام، بنیادها، آستان قدس رضوی، همین آستانه ها، برقا، آستان قدس رضوی، اموال شما میدونید میلیارد دلار در مقابلش خجالت میکشه، چقدر کمپانی دارن. به اضافه بنیادها و مؤسسات، به اضافه تازه چیزایی که میزان جنگلا و اینا هم واسه آغاز، اونا رو من حساب نمیکنم، دریاها واسه آغاز، اونا رو حساب نمیکنم، اون چیزایی که نقد دستشه، صحبت از 60% اقتصاد ایرانه. منبع نایب رئیس سابق مجلس، اسبق مجلس بهزاد نوفی. حالا سوال میکنم، علی خامنه ای با اینکه 60% اقتصاد گیره، این همه دیکتاتور گرفته بود، ریخته بود تو این مؤسسات، و ما میدونستیم رئیسش کیه، یکی دو نفر میشناختیم، مخبره میشناختیم، معاونینش نمیدونستیم چیه، امنیتی بودن، اطلاع پیدا کردن از وزارت اطلاعات ساده تر بود تا اینکه شما بتونید گردش مالی یه جایی تو آستان قدس یا ستاد اجرای فرمان امام رو بفهمید. با همه این وجود کار امنیتی میکرد، نمیفهمید پول کجا میره، چی کار میکنه، یا از زبانشون میپرید بیرون فهمیدیم یه عده‌شون میدادن واسه فلسطین، یه عده میدادن واسه حماس. با این وجود ادعا میکردن که سالم ترین رهبر دنیاست، یه گیریم داره، یه زیدو داره، واقعا سالم بود و خودش فکر میکرد سالمه.
2: در واقع شما جوابتون خودتون دادین آقای مهتبی آزاد، جواب شما در سوالتون نهفته بود، به دلیل اینکه آنچه که به دنیا مخابره میشد از زبان برای توصیف وضعیت ایشان، در واقع محصول دستگاه تبلیغات و پروپاگاندایی بود که در اطراف او وجود داشت، نه واقعیت. نه جامعه ایران جامعه شفافی هست به دلیل همین امنیتی شدن همه وجوه سیاسی سیاست، تبدیل کردن امر سیاست به یک پدیده امنیتی به جای یک تعامل کنشگرانه سیاسی. شما در کشورهای حتی دیکتاتوری باز یک دیکتاتوری وجود داره، یک ساختاری وجود داره که قابل پیگیری هست، اما در ایران حتی سیاست مثل پولشوییه، یعنی اونقدر این دست به اون دست میشه از این خانواده. شما میبینید حتی ازدواج‌های فامیلی در ساختار سیاسی ایران بسیار رخ میده، برای اینکه هم ثروت، هم موقعیت، هم اطلاعات و امنیت درون این خانواده ها منتقل بشه و به بیرون درس پیدا نکنه. بنابراین ما نه جامعه شفافی داریم، نه سیاست شفافی داریم، نه رسانه‌هایی داریم که آزادی بیان داشته باشن بتونن پیگیری بکنن. آنچه که او مخابره میکرده یا بیت او یا در واقع اطرافیانش مخابره میکردن همینی هست که شما میفرمایید، اما واقعیتی که در جامعه وجود داره، اجازه بدید فقط یک در واقع مثال بنده عرض کنم از مالی خولیایی که در واقع آفتی به نام خامنه‌ای به خرمن ایران انداخت. حتی در زمینه انرژی هسته‌ای، در واقع مسئله غنی‌سازی اورانیوم، در مسئله در واقع سازوکارهای سانتریفیوژها و اینها، ما شفافیت اقتصادی وجود نداره. تخمین ها از 30 میلیارد دلار نه خسارت های ناشی از مسائل هسته‌ای و انرژی هسته‌ای ها، فقط همین ساختار فنیش گفته میشه از 30 میلیارد تا 100 میلیارد دلار این هزینه برداشته. اما شما در نظر بگیرید که اگر به این مقدار آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده رو، در واقع فرار مغزها رو، فرار صنعتگران رو، در واقع به حاشیه راندن تولیدگران رو و همه اینها رو بخوایم اضافه بکنیم، از شمار خارج، از رقم خارج خسارتی که این دیکتاتوری به ایران و ایرانیان وارد کرده. با این میزان شما مثال مالزی و کره جنوبی و کشورهای دیگر رو زدید، با این میزان خسارتی که این فرد به ایران زده، میشد تا کنون صدها بیمارستان، صدها مدرسه و دانشگاه، صدها راه آهن و در واقع خطها خطوط راه آهن و اینها ساخت، فرودگاه ساخت. یعنی میخوام بگم آنچه که دریغ شد از رفاه مردم زده شد و آنچه که برده شد هزینه امنیتی کردن و نظامیگری و همون رویایی بود که بنده عرض کردم، رویای اولی بود که این بابا داشت، برای اینکه فکر میکرد میتونه جهان رو دونکیشوتوار تصرف بکنه، از هر کسی دشمن ساخت، به هر کسی که حتی دوروبر خودش رسیده بود رحم نکرد، تمام رقبا رو حذف کرد و در نهایت رسید به در واقع چاه کنی بود که در چاه افتاد، برای اینکه تمام آنچه که او کرد در نهایت به ضررش تمام شد.
1: متشکرم. خیلی کوتاه به من بگید، این حرفایی که چون راجع فساد مالی پرسیدم، در مورد مجتبی خامنه‌ای گفته میشه، رسانه معتبر میگن، و اینکه مثلا تو لندن از طریق علی انصاری یا هر کس دیگه آپارتمان خریده و اینا، این درسته؟ شما تحقیق روش کردید، مثل که روش کار کرده بودید، واقعا درسته؟
2: ببینید مستندات اینطور میگه. به هر حال گزارش هایی که ثبت شده گزارش های مستند هست. ما ناچاریم، اگرچه به پروپاگاندای دولتی میتونیم بگیم که اعتماد نداریم، اما به رسانه های مستقلی که میرن تحقیق میکنن که اعتماد داریم. بنابراین بخشی از این مسائل قطعا همینطور هست. ضمن این که آقای مهدوی آزاد، اصلا به نظر من یک هتل های در نمیدونم کشور آلمان یا 5 تا خانه در منطقه لوکس انگلیس در برابر ثروت مردم ایران و ثروتی که اینها به باد دادن و بردن و خوردن یا خرج مصارف امنیتی و نظامی کردن، اساسا هیچه. یعنی شما، ما باید اینها رو به حساب پول خورده جیب آقازادگانی مثل مشتبه خامنه‌ای بگیریم، برای اینکه کشور ما کشور فقیری نیست. من در کشوری که زندگی میکنم، نروژ، اینها تا سه نسل بعدشون رو هم در حساب ارزی ذخیره کردن. اینجا یک کشور بسیار کوچکی هست، اینها هم نفت دارن. چه فرقی هست بین کشور ما و سایر کشورهایی که هزینه و سرمایه شون هزینه رفاه مردمشون میشه. بنابراین آنچه که اینها بردن، این علی انصاری و خیابانها و مغازه‌ها و هتل‌ها، به نظر من در برابر آنچه که دزدیده شده، غارت شده، بسیار ناچیز هست. رقم‌ها شاید امیدوار باشیم یک روزی بالاخره گزارشش به مردم داده بشه. فکر میکنم بسیار فساد مالی گسترده تر از این حرف ها هست.
1: کر گوش شیطان کور آقای اصلانی رو بالاخره تونستن پیدا بکنن و بالاخره تونستن وصل بشه، در واقع با ایشون در ارتباط بودن، مشکل فنی وجود داشت. مهدی اصلانی نویسنده، زندانی سابق، زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت هم با ما. آقای اصلانی خوش آمدید و امیدوارم که بتونم حداقل چند دقیقه چند تا سوال از شما بپرسم. همون دیگه سوال ما رو ولش کنید. علی خامنه ای 100 روزه مرگش، فکر می‌کنم خیلی از بحث‌های ما رو نشنیدید، درگیر مسائل فنی بودید، ولی امروز 100 روزه حذفش. میراث علی خامنه ای برای همین جمهوری اسلامی چیه؟ میراثش برای ایران چیه؟ تحلیلتون از علی خامنه ای؟
3: سلام میکنم خدمت شما، مهمانان محترم، و پوزش از این که به جهت مسائل تکنیکی دیر بس شدم. بیش از هر چیز باید این رو من بگم که در ساخت نظام ولایی که شیعیز و خمینیزم اون رو بنیان نهادن، یا باید در این ساخت معیوب شبیه شد یا خوردشی. در واقع این تجربه 48 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی و گلدرشترین نمونه، یعنی آیت الله منتظری رو میشه اینجا مثال زد. جان پورسات در دستان آلوده فرازی رو داره، میگه در سیاست از هر نوعش بدون اینکه دستانت آلوده بشه نمیتونی ادامه بدی. علی خامنه‌ای دستانش آلوده نشد، او گورزاد یک نظام به تمامی فاسد و آلوده بود و حکایت عقیق و اهرمن حافظ همچنان باقیه. همون نگیمن سلیمانی که حافظ گفت گاه گاه به دست اهرمن باشه، او از روز نخست این نگین در حقیقت در شیش بود. ببینید، در میان کارورزان نظام اسلامی تازه علی خامنه‌ای کسیست که به عنوان یک آخوند لیبرال که به شعر تعشق داشت، به سبک هندی علاقه وردی داشت، به آقای امیری فیروزکوهی و اخوان هشت و نشت داشت، این چسب دوقلوی قدرت و این صندلی قدرت و این نظم فاسد و این ساخت فاسد در حقیقت از او موجودی رو ساخت که شاید بشه گفتش که صد رحمت به کفندوز اولی. تو تمام در حقیقت عمر نامبارکش میراثی رو برای ایران جای گذاشت، میراثی رو باقرش که در حقیقت این میراث یک سقوط به تمامی بود. الان تکرار نامش، حتی تکرار نام علی خامنه‌ای، حتی توهین به دنیای مدرنه، سقوط بی سابقه ارزش پول، بحران‌های اقتصادی، فرار مغزها، اعدام‌ها، سرکوب، تمام اینها در حقیقت نوعی نماد و گونه و سویه از، جدای از همه اینها، نوعی از بیمرامی و بی اخلاقی که ذاتی قدرت هست رو به شکل کاملا اوریانی در حقیقت نشون داده.
0: ببینید چی کرده بود که تونست دووم بیاره.
3: ببینید اون تمام در حقیقت قدرت خودش رو برخلاف رهبر اول در حقیقت نظام که نوعی کاریزمای مذهبی داشت و کاریزمای در حقیقت معنوی داشت، علی خامنه‌ای هیچ کدوم اینا رو نداشت. با توطئه هاشمی رفسنجانی در واقع به صندلی قدرت تکیه داد. این بیمرامی و این سویه از بیاخلاقی رو که میخواستم بهش اشاره بکنم در اینجاست. شما بکنید کاری که با هاشمی رفسنجانی این کرد، یعنی کاری که با تمام کسانی که فکر از او قد بلندتر هستن تو هر زمینه. ببینید حتی تو زمینه مسائل اجتماعی او با یک سری از شاعران هشت و نشت، مثل امیری فیروزکوهی، مثل مهدی اخوان ثالث که به او گفته بود که بیا و برای انقلاب شعر بگو، و اخوان بهش گفته بود که من و شاعرها در حقیقت ما همیشه بر حکومت هستیم. چه بلایی بر سر مهدی اخوان رو برد. ببینید آدمی هر میزان که پا به سن میگذاره، چون به مرگ نزدیک میشه و باهاش هم نفس میشه، دیگه گذشته ای فکر میکنه، یه ای کاش هایی رو به زبون میاره، ای کاش این کارو نکردم، با همسرم اینجوری بودم، با بچه‌م اینجوری بودم. در مورد علی خامنه‌ای به قایت این برعکسه، او هر چقدر به مرگ نزدیکتر شد شنیتر، خشنتر عمل کرد و هر گونه صدای مخالف رو، هر گونه صدای مخالف رو در خفه کردن نطفه. این گونه عمل و رفتار سیاسی علی خامنه‌ای نماد برونفکنی اسلام سیاسیه. او حتی از قتل و جنایت برخلاف گذشته حقیقت رفت فضیلت ساخت.
1: متشکرم. آقای اصلی یه سوال بپرسم، حد اکثر 2 دقیقه، یعنی کمتر از 2 دقیقه ممنون میشم. دیگه کلا اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، تحلیل شما از حکومت جمهوری اسلامی که ناگهان علی خامنه‌ای ازش گرفتن چی هست؟ یه دفعه میگن سرنگون میشه، نشد یه تحلیل. الان این جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای آیا دچار مشکلی شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ حکومتی که او فرقه ای کرده، حکمرانی که کاملا فرقه ای کرده، ساختاری که واسه خودش ساخته بود، اداتفاری که ساخته بود به عنوان شؤونات نظام، آیا دست و پاگیر بعدی ها خواهد بود؟ چه تأثیری خواهد داشت بر نظام جمهوری اسلامی؟
3: به تردید من تو یکی از دیگه از برنامه های شما گفتم در حقیقت این چیزی که احتمال گشایش رو میداد مرگ علی خامنه ای بود. این ته این دیوار ما نمیدونستیم با مرگ علی خامنه ای این دیوار را حقیقت این در اگر باز بشه ما به جهنم خواهیم رسید یا به بهشت، این رو بر کسی دانسته نبود. اما این رو میخوام به خدمتتون بگم که این حکومت الان بی تردید به یک یتیم خانه شباهت داره که پدر بالا سرش نیست، پدر معنوی نداره، اساسا مشخص نیست دست چه کسانی هستش. این وضعیت ناپایداره، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این بیماری در حقیقت بیماری نیستش که با تنسوپلاس و بشه اون رو با دواگلی درست کرد. این با هیچ شیمی درمانی علاج نمیشه. یک راه بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینا نباشن و این اتفاق خواهد افتاد و من تردیدی در این ندارم.
1: بله. متشکرم آقای اکبر. این تو این 1 دقیقه 2 دقیقه کپت از 2 دقیقه آخر برنامه و آقای اصلانی میگم که این دوامی نداره، اصلا درمانی نداره. خیلی ها همین حرف هم میزدن، قبلش هم همینجوری بود، اصلا روی کاغذ نباید علی خامنه‌ای میتونست ادامه بده حکومت رو. میگی پول نفت بود، توی سال آخر پول نفت هم نداشت. خامنه‌ای چرا دوام آورد؟ مهمترین چیزهایی که تونست بهش تکیه کنه، ستون ولایت فقیه تونست نگه داره چی بود؟
0: به نظر میرسه که روی گسست ها حساب کرده بود، رو گسست های خارجی و داخلی. اساساً آدمی بود که قدرتش رو بر ضعف های دیگران بنا کرده بود، بر ضعف های داخل و ضعف های خارج. مثلا در نسبت با خارج، هر وقت که میدید اروپایی ها با آمریکایی ها اختلاف دارن، از فرصت استفاده میکرد. اگر سمت آمریکا به نفعش بود، خب بحث مذاکره رو مطرح میکرد، بعد یهو دور میزد وزیر خارجه پیشین ایران میگفت میرفتیم مذاکره میکردیم، پشت سر یک کار دیگه ای میکردیم، مذاکراتو ما به هم میزدیم، خلافشو انجام میدادیم. یا مثلا میرفت سمت اروپایی ها، تو این گسست ها، تو این ضعف ها، تو این دعواها بود که دوام میابرد، هر ثباتی به ضررش بود. بعد از انتخابات دوم خرداد که میرفت ماجرا یکم ثبات پیدا کنه، میر باقری نماینده مجلس خبرگان میگه آقا ما رو صدا زد، گفت برید این چیزا رو خراب بکنید از طریق هیئت‌ها، نذارید مثلا محصول انتخابات پا بگیره. هر جا سال 88 مثلا سپاه رفت نتیجه رو به هم زد، هر جا شکل ثبات ایجاد میشد به ضرر او بود. در میان مخالفانش هم، مخالفان داخلیش هم همینطور، نگاه میکرد ببینید نقطه ضعف‌هاشون چیه، از پریشانی‌های فکریشون استفاده میکرد. مثلا فرض کنید که مخالفانش همزمان میخواستن هم مخالف آمریکا باشن، هم مخالف اسرائیل باشن، هم مخالف علی خامنه ای. بعد که مثلا سپاه آمد و چندین کشتار انجام داد، مخالفت با سپاه میکردن. هم اینا بعدن که سپاه رفت با آمریکا و اسرائیل جنگید، رفتن دست و بازوی سپاه رو بوسیدن. این همه آوارگی و پریشانی فکری که تکلیفشون روشن نبود و علی خامنه ای فهمیده بود، برای همین با اینا بازی میکرد، با مخالفانش بازی میکرد. و از همه مهمتر به عنوان نکته آخر، ما یه اصطلاح حقوقی داریم، میگن سبب اقوا از مباشره. یعنی مباشره کسی که یه کاری رو انجام میده، سبب کسی شد که پشت صحنه همه اسباب رو فراهم میکنه و بعد میندازه گردن دیگری که مباشره.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. مهدی اصلانی نویسنده زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت که بالاخره وصل شدن، همکارم محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی و البته روزنامه‌نگار که از نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما. با این توضیحی که کسانی که میگفتند دوران طلایی امام هم پس گرفتند.

0: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یک شنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده، و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم به حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ، روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده، و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده، و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یکی از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش، به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: مهمترین سناریویی که اول درش هستیم این هست که آیا دو طرف ترجیح میدن که این برزخ نه جنگ و نه صلح رو ادامه بدن تا اینکه بالاخره یکی از اون دوتا یا هر دوشون در مورد برخی از خطوط قرمزشون به طرف دیگه امتیاز بدن. این شکل، این یک شکلی هست که از زمانی که آتش بس اتفاق افتاده، با توجه به اخلالی که در تنگه هرمز سپاه پاسداران کرده و با توجه به شیوهی که پرزیدنت ترامپ به محاصره دریایی داره ادامه میده، انجام شده و جمهوری اسلامی سعی کرد که در واقع تشدید بکنه و در واقع قوی تر بکنه مذاکراتی خودش رو با انجام دادن عملیاتی که حمله بکنه به کشورهای منطقه، حتی عمان که به نوعی میشه گفت که دوست جمهوری اسلامی هست و این 24 ساعت 48 ساعت اخیر هم که به اسرائیل حمله کردش. بنابراین به نظر میرسه که دو طرف میخوان سعی بکنن که به اون سناریویی برسن که درش از اون خطوط قرمزی که درجه یک هست براشون و نمیخوان عدول بکنن، عدول بکنن. این معمولا به دو سناریو منجر میشه این وضعیت. حالت زورآزمایی. یک، در نتیجه سوء محاسبه هر دو طرف ما وارد یک جنگ تمام عیار بشیم که احتمالش به نظر من کمه. دو، اینکه ما وارد درگیری‌های مقطعی بشیم و آمریکایی‌ها از حالت دفاعی بیشتر به حالت تهاجمی پاسخ بدن. سه، مجموعه از کشورهای منطقه بیان و هر دو طرف رو تحت فشار بگذارن که از خطوط قرمزشون عدول کنن. چهار، مجموعه از کشورهای منطقه در کنار اسرائیل عملیات مستقل رو انجام بدن برای اینکه تهدید جمهوری اسلامی رو محدود بکنن. از نظر پروتکل نرمال قضیه این هست که دو طرف به یک قرار ترک مخاصمه و آتش‌بس نوشته شده که قابل نظارت باشه به وسیله بازیگرانی که مورد اعتماد طرفین هستند و ذینفعهایی که مورد اعتماد طرفین هستند و بعد به صورت فازبندی شده این به اجرا در بیاد. حالا میخواد این دادن پولی به جمهوری اسلامی و نظارت بر خرجش باشه، باز شدن کامل تنگه هرمز و ایمنسازی اون باشه، و یا تخفیف جزئی یا کلی در محاصره دریایی و فروش نفت جمهوری اسلامی و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها باشه. تمام اینهایی که منجر به مصالحه میشه، فصل مشترکش این هستش که آتش بس نقض نشه. ولی این آتش بس نمیتونه این چیز شفاهی و مندرآوردی باشه که دو طرف همدیگر رو به نقضش متهم میکنن و دو طرف در واقع بیشتر طرف جمهوری اسلامی فکر میکنه که آتش بس اونجایی که منافعش به خطر میفته و بیشتر منظور منافع سپاه هست، در واقع لازم نیست که بهش ادامه داده بشه و آتش بس رو وصل میکنه به وضعیتی که در لبنان وجود داره. هی دو طرف دارن مخشوش میکنن که درباره توافق آتش بس و باز شدن و ایمنسازی تنگه هرمز و یادداشت تفاهم دارن صحبت میکنن، یا دارن از این برای مهندسی کردن اون چیزی که یک برجام جدید خواهد بود و اون برجام جدید صحبت میکنن. همین هم یکی از موانعی شده که اجازه نمیده که اون مصالحه‌ای که ایدئال حالا پرزیدنت ترامپ هست، ایدئال سپاه که مشخص نیست چی هست، بهش رسیده بشه. و برای همین هم به نظر من نقدی که وال استریت جورنال کرده نقدی هست که بیشتر کشورهای عربی منطقه باهاش هم عقیده هستن.
3: جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلامیش و بر مبنای این سیاست کلی و در مجموع غلطش که در ابتدای انقلاب 57 از همون روزهای اول در دستور کار خودش قرار داد، سیاست خارجیش رو خب بر مبنای این ایده کلان و مخرب و زیانبار استوار کرده و خب نیروهای نیابتی منطقه هم کاملا برای یک شاید در حقیقت نیابتی هایی هستش که مسئولیت ترویج ایدئولوژی جمهوری اسلامی در بین کشورهای خودشون و همچنین ایجاد بحران، دو دستگی، آشوب، جنگ داخلی، برادرکشی و هر اتفاق منفی دیگه‌ای که بخوایم تصور کنیم در کشورهای خود شون بودن. شما همین الان حزب الله لبنان چقدر به لبنان داره صدمه میزنه به خاطر جمهوری اسلامی، حکومتی در آن سوی مرزها مدام کشور لبنان رو به جنگ میکشه، بمباران‌های اسرائیل رو بر لبنان تحمیل میکنه و در مجموع ثبات و آرامش رو از این کشور در حقیقت روبوده. سایر نیابتی‌های جمهوری اسلامی هم همینطور. ما کافیه برای اینکه این سیاست بدونیم چقدر برای اون کشورها مخربه، کافیه تصور کنیم که در ایران هم کشورهای دیگه بیان و گروه مسلح نیابتی داشته باشن و هر وقت دوست داشته باشن این گروه کشور ایران رو بدون خواست اکثریت مردم وارد یک جنگ ویرانبار و یک جنگ خسارتبار کنه. یک همچین بحرانی رو برای منطقه درست کرده و برای مردم ایران هم جز ضرر، جز خسارت، جز عقب موندگی، جز بیکاری و تورم و هزینه کردن منابع ملی در پای یک آرمان پوچی که حتی برای خود جمهوری اسلامی هم سودی نداشته و هیچ سودی به کسی نرسونده جز این که کل منطقه رو در آشوب فرو ببره. و این واقعیت، اگر جمهوری اسلامی منافع ملی براش مهم بود، خب هم فکران و نمیدونم هم زبانان و هم مسلکان زیادی برای مردم ایران در کشورهای اطراف هستن که جزوی از ایران بزرگ فرهنگی بودن. جمهوری اسلامی فقط اونا رو رها کرده و فقط با کسانی که شباهت ایدئولوژیک و مذهبی دارن ارتباط برقرار کرده و این چیزی که از دید جهانیان پنهان نمونده.
4: مجله اسپورت ایلاستریتد یک مقاله ای رو منتشر کرده که شهرهای میزبان فوتبال جام جهانی سال 2026 رو دسته‌بندی و رتبه‌بندی کرده. کرده در میان سه کشور برگزار کننده فوتبال جام جهانی، مکزیک، کانادا و آمریکا، دو شهر اون در کانادا قرار گرفته، تورنتو و ونکوور، که هر دو در میان سه شهر برتر میزبان در این لیست قرار گرفتن. ونکوور جایگاه اول رو به دست آورده، چرا که آب و هوای بسیار معتدلی داره. این شهر که در ساحل غربی کانادا قرار گرفته، آب و هواش به نسبت مثلا لس آنجلس بسیار معتدل‌تر هست و همین باعث میشه که هم بازیکنان هم گردشگران بتونن گرمای تابستان رو راحت‌تر تحمل بکنن. از طرفی ورزشگاه در مرکز شهر قرار گرفته، دسترسی آسونی داره، سیستم حمل و نقل عمومی بسیار خوبی داره که فرودگاه رو به مرکز شهر متصل میکنه و با توجه به اینکه همه چیز دور هم قرار گرفته، گردشگران برای اینکه بتونن اوقات خوشی داشته باشن خیلی لازم نیستش که جابجا بشن و در ترافیک‌های سنگین زمان خودشون رو بگذرونن. از طرفی دلار کانادا از دلار آمریکا هم ارزان‌تره که احتمالاً سفر گردشگران رو به این کشور از سفر به آمریکا براشون ارزان‌تر تموم می‌کنه. تورنتو هم در میان سه شهر برتره با جایگاه سوم به دلیل اینکه ورزشگاه کوچیکی داره، BMO بانک آف مونترال، که استادیومی هستش که قرار هستش به میزبان بازی‌های جام جهانی باشه، 40,000 نفر فقط ظرفیت داره که گفته میشه این باعث میشه یک فضای صمیمی برای تماشاگران پیش بیاد، با اینکه ظرفیت این ورزشگاه برای اینکه بتونه پیش نیازهای فیفا رو رعایت کنه به 45,000-6,000 نفر افزایش پیدا کرده، اما همچنان کوچکترین ورزشگاه میزبان جام جهانیه و همچنین از منفعت نزدیک بودن استادیوم به مرکز شهر هم بهره مند میشه و در نتیجه در جایگاه سوم قرار میگیره. اما در میان این 16 شهر، سان فرانسیسکو در رتبه نهایی به دلیل اینکه ورزشگاه بسیار از مرکز شهر فاصله داره و احتمالاً تماشاگران برای رسیدن به استادیوم باید ساعت‌های طولانی رو در ترافیک سپری بکنن. سیاتل که اتفاقاً تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی هم قرار هست در اون بازی داشته باشه، جایگاه دوم رو به دست آورده.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محکوم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلطی
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی هلیکوپتر ایالات متحده رو سرنگون کرده و باید بهش پاسخ داده بشه. به گفته ترامپ خلبان‌های آمریکایی سالمن، تهران هشدار داده دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبان‌های دیگه روان‌تر سخن میگه. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود هشدارهای ایران، مواضع حزب‌الله همچنان زیر ضربات سنگین. و هشدار امنیتی ایران اینترنشنال به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، هکرهای وابسته به سپاه با جعل هویت خبرنگاران دنبال دسترسی به اطلاعاتند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه به او اطلاع داده شده که جمهوری اسلامی یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفته آپاچی رو در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشت بود سرنگون کرده. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته دو خلبان آمریکایی حاضر در این حادثه سالم و بدون هیچ گونه جراحتند. با این حال به گفته او ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ بده. در حالی که سکای نیوز عربی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده متن توافق با تهران برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا هم قرار گرفته. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبانهای دیگه میتونه بسیار روانتر صحبت کنه. در همین حال اسرائیل هیوم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در جلب موافقت دونالد ترامپ با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی داشته. به نوشته این روزنامه نتانیاهو به ترامپ هشدار داد که عدم پاسخ به حمله موشکی ایران موقعیت تهران رو در مذاکرات با آمریکا تقویت میکنه، استدلالی که با حمایت روبیو همراه شد. بر اساس این گزارش حمله اسرائیل با هماهنگی کامل واشنگتن و سنتکام و با موافقت ترامپ انجام شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، الان آقای ترامپ میگه چاره ای نداره جز اینکه به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده واکنش نشون بده. چه میدونیم در مورد حجم و احتمال و زمان این واکنش؟
2: فرداد، ناگزیر هست. اینطور نوشته که ایالات متحده ناگزیر از پاسخ دادن به جمهوری اسلامی است. این بحث هلیکوپتر رو ما از صبح بارها در اخبار گوناگون، در گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های ایالات متحده شنیده بودیم که ماوقت چه هست. زمان می‌خواستند که بررسی بکنند ببینن علت سقوط چه بوده و الان به نظر میرسه که علت سقوط پهپاد جمهوری اسلامی بوده و خب آقای ترامپ داره از یک فضایی میاد بیرون به خاطر بحث حمله‌ای که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و اون استدلال‌هایی که اسرائیل و آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ آورد که در چنین شرایطی وقتی به ما حمله شده ما باید پاسخ بدیم، داره از اون شرایط میاد بیرون که میگه هلیکوپتر آپاچی پیشرفتمون رو از دست دادیم و ناگزیریم که جواب بدیم الان به جمهوری اسلامی. اینکه چه اقدامی انجام بخواد بده روشن نیست. چند ساعت قبلش، زمانی که دیشب آخر شب یعنی بامداد سه‌شنبه بود وقتی آقای ترامپ برگشت از نیویورک به کاخ سفید در کوینز در نیویورک، اونجا رفت با خبرنگاران دو سه تا سوال و جواب رو پاسخ داد و صحبت کرد. اونجا راجع به این که چرا انجام عملیات نظامی در شرایط فعلی فکر خوبی نیست صحبت کرد. شاید میشه گفتش که در این هفته ها یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین صحبت‌هایی بود که در مخالفت با انجام عملیات نظامی داشت انجام میداد و گفت که تنگه هرمز بیشتر و طولانی‌تر بسته خواهد بود اگر که بخواد یک اقدام نظامی انجام بده و افراد بیشتری جان خودشون را از دست خواهند داد که او مایل نیست، ولی محاصره دریایی رو انجام خواهد داد. اون دیوار آهنینه، کسی تانکری حق عبور نداره و از این طریق فشار خودش رو ادامه خواهد داد. این حرفا رو بامداد سه‌شنبه داشت میزد که حالا بحث هلیکوپتر پیش آمد و بعد نوشتش که میگه ناگزیر از پاسخ دادن هست. صبح امروز هم خودروی جنرال دنکین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اینجا پارک بود. روشن بود که دیدارهایی داره با مقام‌های مختلف کاخ سفید جنرال کین انجام میده، ولی اینکه در شرایط فعلی آقای ترامپ بخواد بره به سمت یک حمله بزرگتر چیزی نیست که ما اینجا در رسانه ها راجبش بخونیم یا کسی احتمال این بحث رو بخواد پیش بکشه. فراموش نکنیم در همین آخر هفته که بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح بود، بسیار بحث تنش زدایی رو آقای ترامپ داشت مطرح میکرد، بحث خیشتندایی رو مطرح میکرد. وقتی که حمله صورت گرفت گفت که من با نتانیاهو تلفنی صحبت میکنم که حمله تلافی جویانه رو انجام نده. روز گذشته فرداد که با هم صحبت میکردیم، اخبار در این رابطه بسیار زد و نقیز بود. والستریت ژورنال میگفت ایالات متحده درگیر بوده، دخیل بوده در بحث دفاع از اسرائیل، ولی سی ان ان به نقل از مقام های آگاه میگفت ما حتی دخالتی نکردیم در اینکه بخوایم از اسرائیل دفاعی بکنیم، و اینطور جلوه داده میشد که اختلافات بسیار عمیقه بین اسرائیل و ایالات

0: روز یک شنبه و بعد از اون آقای نتانیاهو وارد جلسه امنیتی خودش میشه و بعد با روبیو تماس میگیره. در اون اثنا اینجا هم در کاخ سفید جلسه رو آقای ترامپ برگزار کرده بوده که در اون جلسه آقای روبیو زیاد راجع به این صحبت میکنه با آقای ترامپ، چراغ سبز رو در واقع انگار آقای روبیو میگیره که اگر الان ما نگذاریم اسرائیل جواب بده دستمون باز میاد پایین تر در مذاکرات، جمهوری اسلامی دست بالاتر رو خواهد داشت. و از طرفی روایت پیروزی که جمهوری اسلامی درست کرده از اون جنگ تا به امروز، انگار اون روایت هم روایت پیروز خواهد بود. به همین خاطره که باید بگذاریم اسرائیل پاسخ درخورش رو بده. آقای روبیو چندی پیش در همون یکی از جلسات استماعی که در کنگره داشت به این اشاره میکنه، به کشوری وقتی حمله میشه اگر اون جواب نده یک کشور احمق به نظر میاد. و این گونه است که با دو شرط، یکی اینکه در یک محدوده زمانی کوتاه چند ساعته و در ابعاد کوچک اسرائیل بتونه جواب بده، جواب جمهوری اسلامی رو بده، این اتفاق هم افتاده. آقای ترامپ میگفت ما دو سه روز آینده به سمت یک توافق نهایی داریم میریم. این صحبت ها مال چند ساعت پیش. در همین اثنا هم اخبار زد و نقیزی از سمت رسانه های سپاه پاسداران آمد که 3 میلیارد دلار رو از امارات فرستادن به ایران. این خبر داره در کنار اخباری میاد از زبان رئیس جمهوری آمریکا که راجع به بروز یک توافق تا دو سه روز آینده داره میگه. البته فراموش نکنیم در تمامی این هفته‌ها، دو ماه گذشته، آقای ترامپ گفته که چند روز دیگه ما توافق میکنیم. این خبرها هم داره شنیده میشه، ولی این بحث هلیکوپتر آمد و تحت شعاع قرار داد تمامی این صحبت‌ها رو. و روشن نیست الان وقتی آقای ترامپ از ناگزیر بودن ایالات متحده صحبت میکنه دقیق منظورش چه هست. آیا بحث نظامی است، آیا بحث حمله است، یا بحث اینکه باز در تنگه هرمز، چون این هلیکوپتر در تنگه هرمز مشغول گشت زنی بوده، باز اونجا بخواد صرفا محدود به اون حوزه آبی تنش‌ها رو ایالات متحده بخواد بیشتر بکنه.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیوی ما و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، هر دو از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی با شما شروع میکنم. از نظر فنی و نظامی اول چقدر حائز اهمیت هست؟ چه شکلی احتمالاً داشته برخورد پهپاد جمهوری اسلامی با هلیکوپتر آپاچی؟
2: بله، هلیکوپتر آپاچی نیروی زمینی ارتش آمریکا لشکر 82 هوا بورد مرتدی هست که در منطقه مستقر هستند برای کمک به اجرای محاصره دریایی ایران و در به طور مرتب در منطقه تنگی هرمز پرواز گشتی انجام میدن و همطور در اسکورت کشتی ها هم به نوعی نقش دارن. این کشتی هایی که با هماهنگی و هدایت دورادور نیروی دریایی آمریکا از منطقه خلیج فارس وارد تنگی هرمز میشن برای خروج از این منطقه از آبهای جنوبی خیلی نزدیک به سواحل عمان به وسیله هلیکوپترهای آپاچی معمولا اسکورت میشن. هلیکوپترهای بسیار مسلحی هستن با توپ 20 میلیمتری خیلی قوی دارن و همینطور انواع راکت و موشک رو میتونن هم بکنن. یک رادار هم بالای ملخ هلیکوپتر هستش که اون رادار لانگ بو هم میتونه علاوه بر امکانات اپتیکی که هلیکوپتر داره در شرایطی که دید خیلی خوب نیست میتونه یک آگاهی خیلی خوبی از موقعیت اطراف برای خلبان و همینطور افسر تیرانداز هلیکوپتر تامین بکنه. این هلیکوپتر معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن با سرعت کم تا شرایط منطقه رو زیر نظر بگیرن، عبور مرور کشتی ها رو زیر نظر بگیرن و همینطور هم تهدید قایق های تندرو ایران رو بتونن با امکانات خودشون تحت کنترل داشته باشن تا در صورت لزوم به اونا حمله بکنن. در کم مورد هم در روزهای گذشته و هفته گذشته وقتی درگیری انجام می گرفت تا قایق‌های تندرو ایران سپاه پاسداران غرق می شد در منطقه، معمولا همین هلیکوپتر آپاچی در این مورد نقش داشتند. سرنگون کردن این هلیکوپتر هم احتمالا به وسیله یا موشک‌های دوش پرتاب اتفاق افتاده که روی حرارت ساطع شده از بدنه و موتور این هلیکوپتر ها قفل می کنن به سمتشون چلیک می شن. از روی شونه یک نفر روی یک قایق تندرو یا در یکی از جزایر مثل جزیره ابو موسا میتونه این کار انجام بگیره. تا حدود 5 تا 8 کیلومتر هم برد این موشک ها هست. معمولا البته آپاچی در مقابل موشک های دوش پرتاب هدایت شونده فروسرخ امکانات دفاعی دارن، ولی

0: امکانات دیگه رو هم سپاه پاسداران داره برای مقابله با هلیکوپترهایی که سرعتشون کم هستن، به طور مشخص که اون هم درون های بی سرنشین های شاهد 358 و 359 هست که بین 100 تا 150 کیلومتر بر دارن، باز امکانات اپتیکی دارن و مثل هواپیمای بی سرنشینی هستن که شبیه موشک هم ولی میتونن در پرواز گشتنی بکنن و به هدفشون که انتخاب میشه با استفاده از اون تصویر مادون قرمزی که داره و میتونه اون دوربینش ایجاد بکنه، چون در شب این اتفاقات افتاده میتونه روش خفت بکنه و بهش برخورد بکنه. حوثی های یمن از همین سیستم مجهز هستن، ایران بهشون داده و تا حالا بود 20 سرنشین MQ-9 آمریکایی رو با استفاده از اون سرنگون کردن. یه قائم 118 هم هست که برد کمتری داره، حدود 25 کیلومتر، و همین رو میتونه از روی قایق‌های تندرو یا از جزایر ایران به سمت این هلیکوپتر را شلیک کنه.
1: آقای شهید سالس، این نقض آتش بسای محدودی که میبینیم، چه در مورد تبادل آتش بین ایران و اسرائیل، چه الان حمله به هلیکوپتر آپاچی و طبیعتاً واکنش بعدی آمریکا، آیا میتونن پاشنه آشیل یک توافق احتمالی بشن؟ آیا میتونن شعله جنگ رو دوباره شروع بکنن؟ یا فکر میکنین اینها نکات کوچکی هستن که در حاشیه است و خیلی تأثیر معناداری روی اصل مذاکرات نخواهد داشت؟
2: من قضیه رو اینجوری میبینم که تصمیم کاخ سفید و همچنین جمهوری اسلامی این هست که اینا به یه توافق برسن، چون هر دو طرف در اثر درگیری گسترده دیگه زیانهای جدی میبینن و منافعی هم براشون نداره. از طرف آمریکا خب ما میدونیم، همونجور که خود آقای ترامپ هم درست اشاره کرده، که تنگه هرمز اگر حتی یک حمله سنگین هم صورت بگیره اصلا باز شدنش موضوعیت نداره. مسئله امنیت تنگه هرمز هست که ما امنیت برقرار نمیشه، چون با این سیستم موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی داره کافیه یکی دو تا نفتکش بزرگ رو اونجا بزنن و نه شرکت بیمه اونجا رو بیمه میکنه و نه نفتکش عبور میکنه. و جمهوری اسلامی هم خب ما میدونیم که شدیداً از زیر فشار اقتصادی است، هر چند که پاسخگو نیست به مردم و اهمیت چندانی در مقایسه با دولت‌های غربی نداره براش فشار اقتصادی، میتونه بیشتر مقاومت بکنه، ولی به هر صورت نمیخواد که در این شرایط بمونه خیلی، و الا اصلا ادامه نمیداد این بحثا رو. من فکر میکنم اگر آمریکا الان در پاسخ به این حمله به هلیکوپتر بخواد اقدام، اولا ممکنه این امکان وجود داره که اصلا اقدامی نکنن، ممکنه، و اگرم بکنه آمریکا یک حمله سمبولیک خواهد بود و حتما هم یه پیغام پسمام های پشت پرده رد و بدل خواهد شد که شما واکنش نشون ندین، چون الان اینطور که معلومه به یه توافق نزدیک شدن. ولی من کلا قضیه رو اینجوری میبینم که از سال 2013 که مذاکرات برجام شروع شد، این رو هم نوشتم هم گفتم، 2015 که برجام شکل گرفت همین رو گفتم، این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا که این تضاد داشتی ناپذیر رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و به خصوص نابودی اسرائیل، هر توافقی هم به نظر من صورت بگیره این توافق ناپایدار خواهد بود، مگه اینکه تو این سیاست یه تجدید نظر جدی بشه که من بعید میدونم. در نتیجه من فکر میکنم امکان اینکه این توافق صورت بگیره، باز میگم امکان اینکه صورت بگیره وجود داره، ولی این توافق با این وضعیتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این سیاست که نابودی اسرائیل رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و همچنین تضاد آشتی ناپذیر با آمریکا رو، که این بی سابقه است، یعنی حتی در دوران جنگ سرد ما ندیدیم که بلوک شرق با آمریکا، هرچند که درگیر بودن، ولی بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو در پایتخت‌های همدیگه داشتن، با هم رابطه دیپلماتیک داشتن در بالاترین سطح. ولی این روشی که نه مذاکره می‌کنیم نه حرف می‌زنیم و فقط حاضریم دعوا بکنیم، این عاقبتی برای هیچ قرارداد و هیچ توافقی به نظر من عاقبت خوبی نداره.
1: آقای ندیمی، از نقطه نظر آمادگی نظامی الان اسرائیل و آمریکا کجا قرار دارن در مقایسه با اوایل پایان جنگ شروع آتش بس؟
0: در حد اکثر آمادگی قرار دارن. از نظر تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل کاملا آماده هست، نیروی دریایی آمریکا و هوایی آمریکا در منطقه کاملا آماده هستن و امکانات تهاجمی
1: از نظر موشکی اگه یادتون باشه، چون یه گزارش هایی بودش که آمریکا بخش زیادی از موشک‌هاش رو در جریان جنگ استفاده کرده بود، آیا در این بازه زمانی نسبتا محدود توان تولید بیشتر و پر کردن انبارها رو داشتن؟
0: بله احتمالاً، حالا از نظر تولید که خب به هر حال با توجه به ظرفیت هایی که در حال افزایش هستش، ولی در این زمان کوتاه حالا شاید نشه انتظار داشت که خیلی تولید بالا رفته باشه و ذخایر تکمیل شده باشه، ولی از نظر امکانات تهاجمی به نسبت پرتعدادتر مثل بمب‌های هدایت شونده، بمب‌های جیدم که خیلی استفاده شد و در ذخایر به تعداد زیادی هست، حتما دوباره تکمیل شده، به منطقه آوردن، جابجا شده از مناطق دیگه، از فرماندهی های دیگه در صورت لزوم این جابجایی صورت میگیره. موشک های توماهاک میگفتن که خب به تعداد خیلی زیادی شلیک شده بود، ولی چندین محموله موشک های توماهاک از پاسیفیک، از اقیانوس آرام، منطقه از اروپا به منطقه آورده شده و در صورت لزوم استفاده میشه. در زمینه موشک های پدافندی خب این مقدار کمبود وجود داره و ما دیدیم که اسرائیل هم در درگیری اخیر کمتر از موشک‌های برد بلند خودش استفاده کرد، ولی به نظر میرسه که بالاخره به یه تعدادی که بتونه پوشش یک درگیری مشابه درگیری 39 روزه رو بده به اندازه کافی در اینجا هست، به ویژه امکانات تهاجمی در آمادگی کامل قرار داره.
1: آقای شهید سالس، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی الان دست بالا رو احساس میکنه که داره تا اندازه‌ای که میبینیم از آپاچی آمریکایی رو ساقط میکنه تا خیلی راحت به خاطر جنگ در جنوب لبنان و زاهیه در بیروت دوباره به اسرائیل حمله میکنه. آیا اون مهاری رو که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتن در جریان جنگ به دست بیارن و به دست نیاوردن، الان با این جمهوری اسلامی که به نظر یاقی‌تر از گذشته شده روی کاغذ و با دیپلماسی به نظرتون میتونن به دست بیارن، یا دیر یا زود چاره ای نیست جز اینکه دوباره به یک جنگ تمام عیار برگردن؟
2: نکته خوبی رو گفتیم. واقعا این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که دست بالا رو پیدا کردن. من کاری به درستی غلطیش الان ندارم، ولی این نگاه و این نگرش در جمهوری اسلامی به وجود اومده که ما دست بالا رو داریم و میتونیم دیکته کنیم شرایطی رو که میخوایم. و این خب این شرایط قبل از جنگ وجود نداشت، حداقل در زمان علی خامنه‌ای همچین چیزی وجود نداشت، یه همچین برداشتی، چون همش صحبت خیشتنداری بود. الان نه، ما میبینیم برای اولین بار پیش قدم میشن همونجور که شما اشاره کردین به حمله به اسرائیل، برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن با وضعیتی که تنگ هرمز پیدا کرده، نه تنها انرژی رو در دنیا بلکه اقتصاد امریکا رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و کاملا هم از توییت هایی که ما میبینیم در تصنیم در فارس زده میشه به این برداشت رسیدن و خب حاضرم نیستند که زیر بار شرایط سنگین اونجوری که حالا آقای ترامپ میگه که حاضر شده همه چیز رو بدن، من فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته. این سوال شما که آیا در مذاکرات و رسیدن به توافق تأثیر میذاره، قطعا تأثیر میذاره. وقتی یه همچین نگاهی باشه و فکر کنن که دست باران رو پیدا کردن و خب احساس هم میکنن یه همچین، ما دیدیم دیگه درگیری که آقای ترامپ چند روز پیش با نتانیاهو پیدا کرد و بعدم تایید کرد که گزارش اکسیوس درست بوده که اون صحبت‌ها رو با صحبت‌های تهاجمی رو با نتانیاهو داشته. خب اینا به این نتیجه میرسن که هر طوری شده ترامپ میخواد مسئله تنگ هرمز رو حل بکنه و خب این مسلمه که به نظر من توی توافق اثر میذاره و اون کشوری که عقب نشینی بیشتر خواهد کرد، باز این نظر من هست، کشوری که عقب نشینی خواهد کرد اون حکومتی خواهد بود که در مقابل مردمش به اصطلاح پاسخگو هست، اون حکومتی که پاسخگو نیست و کمتر آسیب پذیره در مقابل جامعهش و مردمش، به نظر من توان بیشتری داره. در نتیجه آمریکاست که شاید تو این توافق عقب نشینی بیشتری بکنه.
1: ممنونم از هر دوی شما، شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسئله ایران و فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، هر دو از واشنگتن دی سی. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده دریاسالار براد کوپر فرمانده این نهاد امروز در یک نشست محرمانه درباره اولویت‌های عملیاتی نظامی آمریکا در خاورمیانه به سنای آمریکا گزارش میده. به گفته سنتکام، کوپر دیروز دوشنبه 18 خرداد هم جلسه مشابهی با کمیته فرعی دفاعی در کمیته تخصیص بودجه مجلس نمایندگان داشت. همزمان سناتور جونی ارنس گفته واشنگتن همه فرصت‌های ممکن رو برای صلح در اختیار ایران قرار داده، اما این کشور همچنان به تهدید آمریکا و اسرائیل ادامه میده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره با ماست. مرضی، بیشتر به ما بگو در مورد این نشست و گفتگوهایی که بین کوپر و قانونگذاران در جریان بوده.
3: فردا، در یک ماه گذشته این چهارمین روزی هست که فرمانده سنتکام رو وقت تمام وقت خودش رو اینجا در کنگره آمریکا میگذرونه در کنار حضور خود آقای پیت هگزت. همه این حضورها، همه این آمد و شدهای پنتاگون به کنگره یک مفهوم و یک خبر رو میرسونه، اینکه آقای ترامپ برخلاف چیزی که میگه تمرکز و اولویت بر مذاکره و توافق، اینها به شدت در حال آمادگی‌های نظامی هستن. تمام این جلسات مربوط به جلسه جنگ با ایران هست، تمام این جلسات مربوط به درخواست بودجه بیشتر برای جنگ با ایران هست و یک آمادگی نظامی بسیار گسترده را اینجا در کنگره من دارم میبینم و میشنوم از قانونگذاران آمریکا که تمام روزهای خودشون رو در جلسات مختص جنگ با ایران به نوعی میگذرن. اما این جلسه در پشت درهای بسته است، محرمانه است. چرا مهمه؟ به خاطر اینکه من اتفاقا با یکی از همین نفرهای پنتاگون که اومده بود اینجا داشتم صحبت میکردم، گفتم چه اصراری به محرمانه بودنش هست، چرا ما خبرنگارها رو راه نمیدید؟ این حالا آف دی ریکورد بر من داشت تعریف میکرد، میگفت ببین اصلا جلسه محرمانه با جلسه علنی خیلی فرق داره. میگفت در جلسه محرمانه که ما اصرار داریم محرمانه باشه، یه دلیلش هم به خاطر اینکه این قانونگذارا اون وقتی دوربین رو میبینن، وقتی مخاطبهای خودشون رو میبینن، یه مقدار موزه های شخصی میگیرن، خیلی سعی میکنن که در واقع انتقاد کنن از پنتاگون، از ترامپ، سر ناسازگاری میگذارن. میگفت اما جلسه وقتی محرمانه است هیچ کدوم اون خبرها نیست، اون موقع دیگه مسئله منافع ملی آمریکا مطرح هست، بدون اینکه تلاش بکنن که رأی بیشتر رو برای خودشون جلب بکنن. در نتیجه این جلسات روز گذشته و امروز محرمانه بود و بیشتر سازش ها و بیشتر توافق ها هم در همین جلسات محرمانه عموما صورت میگیره. موضوعات مهمی در مورد بحث هست، مشخصا در خصوص نگرانی های کنگره آمریکا از کمبود سامانه های تات و پاتریوت که میدونیم در جلسات علنی هم به کرات بهش اشاره شده، و در خصوص همکاری هایی که بین اسرائیل و آمریکا وجود داره که میدونیم الان موضوع اصلی هست، نگرانی ها در خصوص تنش های احتمالی وجود داره و آمادگی های نظامی آمریکا در منطقه. نگاه کلی این هست که وضعیت توافق در بین آمریکا و جمهوری اسلامی چندان خوب پیش نمیره. من این رو الان با یکی از سناتورهای جمهوری خواه صحبت کردم. سناتور شیهی همون فردی هست که اولین نفری بود که عکس خامنه ای رو با سیگار سوزوند. من الان دیدمش، ازش پرسیدم در خصوص وضعیت مذاکره، در خصوص حسی که نسبت به کشته شدن خامنه ای داره به عنوان اولین فردی که عکسش رو سوزوند. مصاحبهش رو ببینیم و برگردیم.
4: 100% از اسرائیل حمایت میکنیم. امیدوارم رئیس جمهور ترامپ بتونه به توافق برسه، اما توافقها از دست رفتن. مگر اینکه تصمیم بگیریم میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی بدیم. کشورهایی که سعی کردن با حکومت ایران معامله کنن معمولا به توافق نرسیدن. بنابراین فکر میکنم بعیده که در کوتاه مدت به یک توافق خوب برسیم، اما امیدوارم برسیم.
3: یه نکته دیگه که فرداد میخوام بهش اشاره کنم در خصوص یه خبر جنجالی هست که امروز اینجا در کنگره در خصوص روابط آمریکا و اسرائیل هست. جدا از اون تنش ها، کاشف به عمل اومده که گویا اسرائیلی ها یک بند بسیار ظریفی رو در قانون دفاع ملی سال آینده آمریکا گنجوندن که داره تصویب میشه، که بر اساس اون اسرائیلی که به عنوان خریدار تسلیحات نظامی آمریکا معرفی نمیشه، به عنوان شریک در بعضی حوزه های مشخص به عنوان شریک آمریکا معرفی میشه. بر اساس این بند خیلی از مطبوعات در واقع رسانه های جریان در واقع چپ آمریکا به شدت دارن این خبر رو بازتاب میدن و انتقاد میکنن، میگن این لابی های گسترده اسرائیل در کنگره آمریکا چه ها که نمیکنن، یعنی میگه به قانونگذاران عمدتا دموکرات میگه حواستون رو جمع کنید که چی دارید تصدیق میکنید. این یعنی اینکه اسرائیل فراتر از در واقع حتی یک شریک راهبردی برای آمریکا داره عملا داخل قانون مشخصا آمریکا و قانون نظامی آمریکا برای سال بعد میشه، مسئله ای که احتمالاً در طولانی مدت اگر تصدیق بشه، چون الان یه مقدار جلوش رو گرفتن همون خانه و توماس مسی به شدت دارن باش مخالفت میکنن، اما اگر بتونن پاسش کنن و تصویرش کنن، احتمالاً از نظر راهبردی و از نظر طولانی مدت برای جمهوری اسلامی یک زنگ هشدار به مراتب بلندتر محسوب میشه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا. در ادامه حملات هوایی سنگین به جنوب لبنان، ارتش اسرائیل دستور تخلیه شهر سور در جنوب لبنان را صادر کرده و ساکنان این مناطق از جمله نواحی مسیحی نشین خواسته این نقاط را ترک کنند. ارتش اسرائیل میگه دلیل اعلام این هشدار اینه که نیروهای حزب الله در این مناطق فعالند. این دستور در حالی صادر شده که تنش‌ها در جنوب لبنان همچنان در حال افزایش و احتمال حملات جدید وجود داره. بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، آیا این حملات ایران به نظرتون هیچ تأثیر و تغییری در معادلات اسرائیل در لبنان ایجاد کرده؟
5: شب بخیر به شما و بینندگان. نه، نمیتونه هم تأثیری و تغییری ایجاد بکنه، چون دو طرف انقدر به هم از نظر فیزیکی نزدیک هستند و انقدر دشمنی زیاده که هیچ گروهی از بیرون، مگر اینکه واقعا طرف حزب الله رو وادار به آتش بس بکنه، آتش بس واقعی، این موضوع رو نمیتونه خاموش کنه. ببینید، ما امروز مثلا یک مثالی داشتیم که واقعا یکم عجیب بود. با اینکه قوای اسرائیلی در جنوب لبنان هستن، یک خرابکار حزب الله تونسته بود خودش رو به مرز اسرائیل هم برسونه و حتی چند صد متری داخل بشه و بالاخره سربازا اونو خونساش کردن. این نشون میده که چقدر اون آتش رادیکال بودن و دشمنی با اسرائیل در بین افراد حزب الله زیاد هست. و همینطور رفتار جمهوری اسلامی، اون غرور و اون کوری که الان دست داده به جمهوری اسلامی و به خاطر اینکه فکر میکنه که دو جنگ و حتی برنامه پریروز رو هم برنده شده در مقابل هم آمریکا هم اسرائیل، اینا همه باعث میشه که اتفاقا جنگ افروزی خیلی بیشتر میشه. اسرائیل مجبور الان به صورت پلیسی دفاعی، یک جوری مثلا به همین شهر سور، سیدا، روستاهای جنوب لبنان حمله بکنه، یک جوری حملات اینها رو خونسا بکنه. آمریکا خیلی خوب مانع شده از اینکه به اصل موضوع، به بیروت و فرماندهان و قرارگاه‌های حزب الله حمله کنه، ولی تا اونجایی که میتونه سعی میکنه انگار این پشه ها رو، مثلا میشه گفت این افراد مضر رو دونه دونه بکشه و نه اینکه بره به سراغ اصل و ریشه مطلب.
1: در غزه که فضای بسته تری بود، تقریبا سه گوشه اون رو اسرائیل در محاصره داشت، از جنوبی باریکه کوچکی با مصر داشت و اون برش هم دریا بود، بعد از نزدیک به سه سال هنوز بقایای حماس میبینیم کم و بیش فعال هستن. در لبنان که بالاخره کشور پهناورتری است، حزب الله دست بازتری داره، کمک های جمهوری اسلامی به اونها راحت تر میرسه، سلاح زیاد دارن. خود حزب الله هم در کسب و کارهای مختلف از جمله مواد مخدر نه فقط در خاورمیانه، حتی در آمریکای جنوبی فعال هست. چقدر واقعا حملات این چنینی به نظرتون میتونه حزب الله رو ریشه کن بکنه اونطور که اسرائیل میخواد؟
5: خیلی جالبه که شما مثال حماس رو میارید، چون اونها هم این غرور جمهوری اسلامی رو میبینن و یک جور احساس پشتگرمی و پشتیبانی میکنن. امروز سخنگوی حماس به سایت ایسنا گفته بوده که ما از جمهوری اسلامی هم انتظار داریم و او به ما قول داده که این جنگ ما رو هم خاموش میکنه و آتش بس اعلام میکنه و قوای اسرائیل رو بیرون میکنه. ببینید که چقدر این احساس غرور کور به اینها دست داده. و این سوال شما برمیگرده به همون چیزی که گفتم، اسرائیل مجبور الان به صورت پراکنده و پلیسی با این افراد مقابله کنه، با حزب الله مقابله کنه. بله، میدونه که آخری نداره، درست مثل مسئله حماس یا خود حزب الله در دفعات قبل که گفتین، چون واقعا آمریکا متاسفانه به یک نتایج برعکسی رسیده، هم در جنگ با جمهوری اسلامی هم در جنگ با حزب الله، و نمیذاره که اسرائیل کارو یکسره بکنه. حالا ما همین دقایق الان میفهمیم که آقای ترامپ مثلا ناراحت از زدن هلیکوپتر آمریکایی و حالا خودش شاید میخواد یک ضربه شدیدی بزنه. البته نقل قول او اصلا معلوم نیست آیا واقعا انجام بشه یا انجام نشه، این هم یک مسئله دیگه است. ولی تا وقتی که اون اجازه یک فعالیت کامل و یک عملیات کامل به وجود نیاد، اسرائیل هنوز مجبور هست این زد و خوردها رو، یک روز شدیدتر، یک روز کمتر، ولی مجبوره که برای حیات خودش، برای بقای خودش از اون منطقه دفاع کنه، حتی بیشتر پیش بره. و اینجور که میبینیم رخنه هایی هم وجود داره. این زد و خورد در خاورمیانه تا وقتی آمریکا یک تصمیم جدی برای نابودی این رژیم و نوچه هاش نگیره، این وضع ادامه خواهد داشت.
1: چنین اراده‌ای رو در واشنگتن می‌بینید؟ چون به نظر می‌رسه که حتی موقعی که به موازی آمریکا هم حمله میشه، از جمله همین حمله به آپاچی، آقای ترامپ می‌خواد واکنش احتمالی رو محدود نگه داره. همچنان به نظر اولویت او دیپلماسیه.
5: ببینید، اونجور که ما می‌بینیم در چند هفته اخیر آقای ترامپ هر چی به جمهوری اسلامی باج میده. دیروز یک خبری بوده که 3 میلیارد دلار حاضر شدن از طریق قطر و ابوظبی به ایران رد بکنن و قول آتش بس بدن و دیگه حمله از اسرائیل نخواهد شد تا اینکه جمهوری اسلامی آروم گرفته. یک هواپیمای از ابوظبی خیلی استثنایی پرواز کرده به سوی ایران و این محموله رو، این پولها رو به اونها انگار برده. ولی این اشتهای این دیو، این قول هی داره بیشتر میشه. هرچی بیشتر بهش قول میدن، هرچی دنبال قرارداد بیشتر میرن. این CNN بود که 37 دفعه شمرده بود که آقای ترامپ میگه ما قرارداد میخوایم. خب وقتی که دنبال اینها میکنن، این هم به قول معروف قدیمی، خب ایرانی ها بازار دوست دارن دیگه، دوست دارن کسی دنبالشون بکنه و قیمت رو میبرن بالا. برای همین این اشتباه آقای ترامپ، ما اینجا الان فکر میکنیم که اصلا قراردادی به وجود نخواهد اومد و حتی به خاطر ذات و خوی اون مذاکره کننده ها از سوی جمهوری اسلامی، مثلا آقای قالیباف به عنوان یک ژنرال، به عنوان یک آدم کش که از بالای پشت بوم دانشجوها رو انداخته پایین، یا وحیدی یا رادان یا اینجور آدم ها چجور میتونن یک مذاکره بکنن که بین خودشون هم دعوا افتاده کی تندروتر باید باشه اصلا. پس به خاطر همین ما فکر میکنیم که دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نخواهد داشت. خود جمهوری اسلامی اشتباهاتی خواهد کرد و باعث خواهد شد که آمریکا بالاخره اون ضربه رو بزنه، حالا بعد از جام جهانی، وسط جام جهانی. این دیگه مسئله زمانیه.
1: یک تفاوت عمده‌ای که طبیعتاً وضعیت لبنان با ایران داره اینه که حزب الله حکومت مستقر نیست، یک گروه شبه نظامی یا نظامی در داخل لبنان، ولی جمهوری اسلامی یک حکومت مستقر هست. چقدر فکر میکنید که این شرایط رو برای اسرائیل میتونه به شکل آسان‌تر بکنه؟ به این دلیل میگم این رو که خود دولت مرکزی لبنان هم دل خوشی از حزب الله نداره و الان درسته که زیر چتر مذاکرات آتش بس هست، ولی به هر حال دارن مستقیما مقامات بیروت با مقامات اسرائیل چانه زنی میکنن، در ارتباط هستن. چیز غریب و عجیبی هم دیگه الان در این لحظه نیست. چقدر فکر میکنید که اسرائیل میتونه روی دولت مرکزی لبنان حساب بکنه؟ میدونم که اونها هم محدودیت هایی دارن، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی بسیار شکننده هستن، اما آیا میتونه اسرائیل اونها رو تقویت بکنه که فقط این حمله به حزب الله از طریق جنگ و بمب افکن و موشک و اینها نباشه و از طریق سیاسی در داخل هم بتونن کاری بکنن؟
5: بله، این مذاکرات با دولت لبنان امر بسیار خوبیه. ما موافق هستیم، چه چپ چه راست، اسرائیلی‌ها واقعا موافقه هر جور صلحی، صلح خوب، صلح واقعی، دموکراتیک با دیگر کشورها هستن و از روی احترام به هم دیگه و نه اینکه آرزوی نابودی بکنن. و یک مسئله هست، ببینید، شما میگید حزب الله دولت لبنان نیست، ولی بالفعل ما باید بدونیم حزب الله همه چیز رو از جمع‌آوری زباله در خیابون‌های بیروت تا مسلما مسائل نظامی همه رو کنترل میکنه، چه از نظر فساد مالی، چه از نظر بانکایی که اداره میکنه، چه از نظر وکلای مجلس لبنان که در اختیار داره، و همه جا رو اینها تصرف کردن. و چه بهتر که ما، بله، دست به دست هم بدیم، هم دولت لبنان، هم اسرائیل، هم یه چتر دیگه هم باشه، شاید کشورهای دیگه، شاید حتی سوریه بخواد دخالت مثبتی بکنه و بتونیم اینها رو دور بکنیم، هم جمهوری اسلامی رو از داخل تضعیف بشه و این هدف اون جنگ مارس و آوریل بود که متاسفانه به پایان نرسید اونجور که باید، و همینطور حزب الله رو در این نزدیک. ولی باید یک اتحادی به وجود بیاد. ای کاش که خود کشورهای منطقه به جای اینکه با هم دعوا کنن، به جای اینکه با هم شک داشته باشن، ما میشنویم که مثلا امارات با سعودی هم دعوا داره، پس این خودش یه باعث میشه که سعودی یکم از مواضع ایران بیشتر استقبال میکنه. این چه وضعیه؟ خب خود سعودی تحت بمباران، تحت تهدید بوده برای 40 سال. من از اون دوره قدیم یادمه، در سالهای 80 میلادی که جمهوری اسلامی میخواست بمب بذاره در مکه در حین حج. اگر با هم این کشورها متحد بشن، حزب الله خودش اتوماتیک واقعا میتونه اصلا ناپدید بشه، جمهوری اسلامی هم عمرش خیلی کوتاه‌تر خواهد شد.
1: ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل‌آویو. ایران اینترنشنال در اطلاعیه خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان برنامه‌هاش اعلام کرده یک کارزار سازمانیافته سایبری از سوی هکرهای وابسته به سازمان سپاه پاسداران شناسایی شده. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان با ساخت حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌های مثل واتس‌اپ و تلگرام و جعل هویت مدیران، خبرنگاران و تهیه کنندگان ایران اینترنشنال تلاش کردن با چهره‌های مختلف ارتباط بگیرن و به اطلاعات اونها دسترسی پیدا کنن. این شبکه با محکوم کردن این اقدامات، گفته این حملات امنیت فعالان و آزادی بیان رو هدف قرار داده و از مخاطبان، کارشناسان و همکارانش خواسته با رعایت نکات ایمنی از اطلاعات شخصی و ارتباطاتشون محافظت کنن. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینا در کانادا، به ما پیوسته. آقای صارمی‌فر، مورد آخر تقریبا جالب هست دیگه، خیلی فناوری پیچیده نیست، همون پیشینگ همیشگی است، ولی خب در یک موردی صدای یکی از همکاران ما رو با هوش مصنوعی تقلید کردن، با یه شماره واتساپی بریتانیا هم که خیلی چیز غریبی نیست شروع کردن به فعالان شناخته شده پیام دادن. به نظر فناوری ساده‌ای هست و واقعا هم هست، شاید مثل همون حتی برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی مثل پهپادهای شاهد، ولی خب در بعضی موارد چنین اقداماتی کار میکنه دیگه. چطور واقعا میشه در یک فضای مثل فضای ایران این اطمینان رو حاصل کرد که کارشناسان، فعالان مدنی که الزاماً هم همشون دانش فنی لازم رو ندارن، گرفتار چنین حقه‌هایی نمیشن؟
6: بله، این به هر حال گفتن از لحاظ فنی عمیق نیست، همین به ما کمک میکنه که تا حدودی رد پای حمله کننده رو بشناسیم، ولی به هر حال خیلی سعی کرده مثلا یه خورده شناختی داشته باشه از ارتباطات و حداقل یه نگاه کلی داشته باشه، هرچند با توجه به در حقیقت گزارش هایی که افرادی که بهشون حمله شده دادن، مخصوصا گزارشی که خانم مینا خانی داده، آدم در انتخاب اهداف یه مقداری به نظر میرسه که ضعیف باز عمل کردن، که باز این هم باز انتصابشون سپاه نرزی میکنه، ولی در نهایت به هر حال اینا قربانی سطح صفر رو، یعنی آقای رمضان زاده رو طوری انتخاب کردن که به هر حال ارتباطات زیادی داشته باشه، و بعد اومدن سه تا کار کردن، یکی این که تجلی هویت ایشون، یکی اینکه خب اکانت بریتانیا ساختن و تصویر رو گذاشتن، و از همه مهمتر اینه که فایل صوتی درست کردن. البته باز خانم خانی گفتن که من صدا تشخیص دادم که ایشون نیستن، من دقت کردم تو فرکانس صدای آقای رمضان زاده آخر جمله هاشون یه چیزهایی هست که میشه فهمید که صدا ممکنه مال ایشون نباشه، ولی خب خانم ها آقای رمضان پور عذر میخوام، ولی در حقیقت آقایون و خانم ها ممکن تشخیص ندادشون، آقای باطلی که ظاهرا متوجه نشده و گفتگو رو ادامه داده. به هر حال این شواهد ظاهری هست که بفهمی که کسی هست در حقیقت اون آدم اصلی هست یا نه، ولی یه کار عمیق‌تری میشه کرد، اینکه ما بیایم وقتی از یه کسی پیغام میگیریم که به نظر آدم موجهیه ولی خب از مسیر عجیبی به ما نزدیک شده، بیایم از مسیرهای موازی چک بکنیم، یعنی باید نرفت فرد سومی که در حقیقت باش ارتباط داریم، با اون فرد هم ارتباط داره، بخوایم که چک بکنیم که آیا اون فرد با ما تماس گرفته یا نه، اینطوری باز میتونیم یه بخشی از حمله رو خونسا بکنیم. در نهایت در گام بعدی بعد از جعل هویت، هکر رفته سراغ این که به هر حال با فیشینگ و گول زدن و مهندسی اجتماعی کاری بکنه که در حقیقت هدف سطح دوم گمراه بشه، مثلا آدرس تلگرام بده ولی به جای حرف ال از حرف آی استفاده کرده که چشم با یه حرکت نمیبینه. یه بخشی از کد رو آقای باطبی، بدنه کد رو منتشر کردن که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خیلی هکر دقت کرده که اون در حقیقت صفحه که تلگرام توی چت واتساپ نشون میده دقیقاً به همون شکل در بیاد. همینطور عرض کردم در مورد اینکه خیلی تلاش شده که کاستماایز بشه، یعنی مثلا آقای باطبی رو با صدای احمد جان خطاب میکنه، خانم خانی رو میگه مینا جان، یعنی دونه دونه اینها نشون میده که هی این تلاش کرده بشناسه در حقیقت و بیشتر گول بزنه، بیشتر ترغیب بکنه، حتی اونجایی که تومش یعنی هدفش تن نمیده میگه خب پس من رفتم جلسه، یعنی اینجوری میخواد فشار روانی ایجاد بکنه. اینها مجموعه تاکتیک هایی هست که بسیار ساده است، بسیار بارها راجبش گفته شده که شما رو ترغیب میکنن که یه فایلی رو نصب بکنید، یه لینک رو کلیک بکنید، اما هر لینکی رو راه حلش واقعا اینه که آدم به راحتی در حقیقت اسیر این نشه. و اینو این نکته هم باید توجه بکنیم که این یک مرحله است که خب اینا از هوش مصنوعی اومدن استفاده کردن، قبلا این کارو نمی‌کردن، فقط متن و لینک می‌فرستادن یا سعی می‌کردن با نامنگاری افراد رو ترغیب بکنن توی ایمیل، ولی الان خب دارن صدا می‌فرستن، در آینده ممکنه تصویر بفرستن. یعنی اینا پیوسته دارن از هوش مصنوعی یا روش‌های دیگه استفاده می‌کنن که در حقیقت تومه‌های سطح دوم رو بیشتر ترغیب بکنن و بیشتر فریبشون بدن. در این حال ما هم در مقابل باید حواسمون باشه که راه حلش هم مسئله همیشگیه، هر چیزی رو الکی کلیک نکنیم، الکی دانلود نکنیم، و به خصوص از افرادی که فکر میکنیم که افراد موجهی هستن ولی از مسیر عجیبی به ما نزدیک شدن، سعی کنیم از راه سوم کراس چک بکنیم، ایمیل بزنیم، این پیغام رو شما فرستادید. اینا خیلی از حملات هکری از این جنس که گروه‌های وابسته به سپاه انجام دادن، نه فقط در ایران بلکه در فعالین حقوق بشر مثلا در جای دیگه، در کانادا، در اسرائیل، به همین طریق، یعنی به طریق چک کردن از مسیر سوم خونسا شده. البته آقای باطبی خب در کد رو باز کردن، نشون میده که دقیقاً میشناختن حملات رو، و این به قول شما اون چیزیه که هر کسی ممکنه مسلط نباشه و به راحتی متاسفانه فریب بخوره.
1: و به نظر میسه که به جای کیفیت رو کمیت خیلی سرمایه گذاری کردن دیگه. یعنی من روزی نیستش که اینستاگرام، توییتر، واتساپ، تلگرام یکی از برنامه ها باز نکنم و ده ها و از این روزا صدها پیام مستقیم نبینم که بسیارشون مشخص مشکوک که دارن تلاش میکنن با فیشینگ گروه های دیگر القا بکنن که یا اطلاعاتی دارن یا یکی از همکاران فعلی و سابق هم هستن. و به نظر میسه که منم تنها مورد نیستم، تقریبا هر کسی که در این صنعت کار داره میکنه میپرسم تجربیات مشابهی دارن. و در این حجم بالا آقای سارمی فر بالاخره میشه حد زد که ناخودآگاه، حتی اگر کسی دانش فنیشو داشته باشه، در این حجم تعداد بسیار بالای تلاش ها بالاخره یکی دو تاش هم رد میشه و به اون نفوذی که میخوان میرسن. چیکار میشه کرد؟ چیکار باید کرد؟
6: بله، خب به هر حال ما باید حواسمون باشه که این بخش زیادی از این اطلاعاتی که اینا میخوان به دست بیارن اطلاعات شخصی هست و بیشتر هدفشون فشار روی کاربران هست. ما اخیراً داریم که حنظله، به خصوص بعد از زمانی که وزیر اطلاعات و همینطور معاونش یحیی حسینی پنجکی کشته شد، ما میدیم که گروه حنظله یا گروه‌های وابسته به وزارت اطلاعات خیلی تلاش کردن در موارد اصلا حملاتی از این دست انجام بدن، مخصوصا بعد از اینکه هویتش در برنامه ایران نشال منتشر شد. اما اصولا خب واقعا خبرنگار چه چیزی داره که بتونه در حقیقت به وزارت اطلاعات در کارهاش کمک بکنه؟ واقعیت اینه که اینها میرن سراغ این اطلاعات شخصی که فشار بیارن به کاربران و با کمپین هایی در شبکه های اجتماعی در حقیقت به اون تومه هاشون که با اونها رو مجبور بکنن که حالا یا به خواستهشون تنبلن یا با دزدیدن مثلا کانال های ارتباطات تلگرامیش مثلا بتونن به حملات دیگه به سطح دیگه دست انجام بدن.
1: ممنونم از شما مهدی سالمی فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینای کانادا با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: جمهوری اسلامی دو تا راهبرد داره وقتی تصویر کلی رو بهش نگاه بکنیم. یه راهبرد کوتاه مدت و میان مدت، یه راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد بلند مدت هست. اون راهبرد کوتاه مدت تا میان مدت جمهوری اسلامی یک هدف مذاکراتی داره که به نظر من اون هدف مذاکراتی جمهوری اسلامی تو این راهبرد کوتاه مدت و میان مدت اینه که یه مخمصه ایجاد بکنه، بنبستی تو مذاکرات که در نهایت دولت ترامپ رو مجبور بکنه به یک توافق محدود ضعیف خیلی دعوا میشه گفت نیم بند. ایدئال جمهوری اسلامی تو این قضیه مذاکراتی اینه که اصلا توافقی انجام نشه، ولی اگر فشار زیاد شد، تهدید نظامی شد، بتونه در واقع تسلیم بشه، خیلی محدود یه سری امتیازات بگیره، بده یه سری امتیازات بگیره، توافق محدودی باشه. حالا اون بخش یه هدف دیگه هم تو این راهبر کوتاه مدت هست که هدف منطقه‌ایه و اونم ایجاد یک معادله جدید بازدارندگی تو منطقه است. یعنی جمهوری اسلامی به صورت خیلی تدریجی میخواد اون بازدارندگی آمریکا و اسرائیل رو تضعیف بکنه کم کم. مثلا از طریق چه اقداماتی؟ میاد لینک میکنه جبهه ایران رو با جبهه لبنان، میگه اگه قرار باشه جنگ تموم بشه در ایران، باید جنگ در لبنان هم تموم بشه. عادی سازی میکنه کنترل خوش رو تنگه هرمز رو بدون اینکه اصلا یک جنگ بزرگی رخ بده، با عادی سازی حملات موشکی به اسرائیل و حتی کشورهای منطقه بدون اینکه باز هم جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ بخواد رخ بده، مخمصه سازی و بن‌بست سازی تو مذاکرات بازم با این امید که جنگ بزرگی از طرف دولت ترامپ رخ نخواهد داد. کلا هدف جمهوری اسلامی اینه که دستای این کارهایی که میکنه اون کارتای بازیش هم تو میز مذاکرات داره، مثلا تنگی هرمز، اون اورانیوم واقعه بالا که مخفی کرده. کلا هدفش چیه جمهوری اسلامی تو این راهبر کوتاه مدت و میان مدت؟ اینکه تسلیم محض نشه، زمان بخره و فقط یک توافق محدودی بشه، فقط بمونه جمهوری اسلامی، این گردنه رو رد کنه. حالا چیزی که خیلی خطرناکه به نظر من اون راهبر بلند مدت جمهوری اسلامیه. وقتی که مطمئن شد که تسلیم محض نمیشه، دیگه نهایتاً یه توافق محدود هست، وقتی که بتونه معادله بازدارندگی رو که جدید هست تو منطقه ایجاد بکنه، به نظر من در دولت بعدیه که در آمریکا خواهد اومد، وقتی ترامپ رو بتونه در واقع این گردنه ترامپ رو رد کنه جمهوری اسلامی، به نظر من جمهوری اسلامی به سمت گریز اتمی خواهد رفت و تلاش خواهد که بمب اتم برسه، چون بعد از اتفاقاتی که رخ داد فکر میکنه که اون چیزی که میتونه بقای جمهوری اسلامی رو از نگاه خودش تضمین بکنه دستیابی به بمب اتم هست. این خطر راهبر جمهوری اسلامی هستش که به نظر من اسرائیل و حتی کشور عربی منطقه هم نسبت بهش واقف هستن، چه برسه به دولت ترامپ. اسرائیل روسای سرنوشت سازی رو پیش روی خودش داره، برای اینکه به حال یک ماموریتی رو از نگاه خودش میبینه که در ایران باید تموم بشه و الان اون جبهه لبنان میتونه خیلی معادلات رو عوض بکنه از نگاه اسرائیل، میتونه میز بازی رو کلا واژگون کنه. اون جبهه لبنان و اتفاقاتی که رخ داده اتفاقی نبوده، یعنی من فکر میکنم که اسرائیل میاد تشدید تنش میکنه تو جبهه لبنان، احتمالاً یعنی عملیات خودش رو پیش میبره، پیشروی نظامیش رو پیش میبره و اون موقع منتظر میمونه که ببینه حزب الله چه واکنشی نشون میده. اگر حزب الله در سایه تشدید تنش اسرائیل حملاتی رو انجام داد به اسرائیل، خب اسرائیل به حزب الله حمله خواهد کرد. اگر جمهوری اسلامی باز هم در واکنش به اقدامات اسرائیل وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه، اون وقت اسرائیل میتونه در داخل ایران عملیات‌های نظامی رو انجام بده که اون ماموریت خودش رو تموم بکنه. من اینجا خلاصه میخوام بگم که اسرائیل با یک واقعا چون احساس میکنه که ممکنه توافق بعدی تو بدترین سناریو به وجود بیاد، به نظر من از فرصت استفاده خواهد کرد که اون جلوی اون توافق بعد رو بگیره و جبهه لبنان این امکان رو به دولت نتانیاهو میده.
1: در واقع دومین سفر آقای شی از زمان حکومتش بر جمهوری خلق چین و البته در یک بازه زمانی خیلی مهمی انجام میشه. اجازه بده اول یه نگاهی بکنیم به حرف‌ها، اظهارات و همینطور تعارفات دیپلماتیکی رد و بدل شده. شی جین پینگ گفته که باید تبادلات در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی و اجرای قانون و این چیزا افزایش پیدا کنه. دو تا حکومت باید در واقع هماهنگی و همکاری‌های راهبردیشون رو افزایش بدن، به اصطلاح باید از حاکمیت و امنیت و منافع ملیشون حفاظت بکنن، منافع ملی البته حکومت‌هاشون، و همینطور به صلح و توسعه منطقه‌ای کمک بکنن. گفته همکاری‌های مختلف در زمینه علمی باید گسترش پیدا کنه، تبادلات، حالا مثلا خط آهن، نمیدونم راه آهن، هواپیماها، اینجور چیزها، تبادلات بین مردم، این چیزها هم باید افزایش پیدا کنه. در ضمن گفته که این سفرش یک نقطه عطف و تاریخی مهم توی روابط دو تا کشوره و به اصطلاح اون روابط دو تا کشور، دو تا حکومت به سطح بالاتری میره و برای پیشرفت یا ترویج پیشرفت جامعه بشری هم مهمه، که البته خب مشخص نیست کره شمالی که با اکثر جامعه بشری رابطه ارگانیکی نداره چجوری قراره به پیشرفت جامعه بشری کمک بکنه. به هر حال چی گفته که سرنوشت دو تا حکومت مشترک است و آقای کیم جونگ اون رهبر حکومت کره شمالی هم گفته که دوستی به اصطلاح چین و کره شمالی به یک سطح جدیدی هدایت میشه و یک الگویی میشه از قدرتمندترین رابطه راهبردی بین دو تا کشور سوسیالیستی که خب البته منظورش دو تا حکومت چین و کره شمالی است. در این اظهارات اونطور که از دست کم رسانه‌های چینی طبیعتا منتشر کردن، یعنی شینهوا خبرگزاری رسمی، آقای شی اشاره به خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره نکرده و به همین خاطر ظاهراً کاخ سفید ببخشید وزارت خارجه ایالات متحده بیانیه صادر کرد و گفتش که در اون سفری که دونالد ترامپ به چین رفته بود ترامپ و شی تاکید کردند که خلع سلاح هسته‌ای باید انجام بشه که ظاهراً آمریکا میخواد یادآوری کنه که این سیاست عوض نشده. حتی بعضی از تحلیلگران میگن که چین کم کم میخواد که کره شمالی رو به عنوان قدرت اتمی بپذیره و در واقع رو بیاره به اصطلاح پذیرش، و یعنی پذیرش کره شمالی به عنوان یک قدرت اتمی و مهار اون. سفر شی به دلایل مختلفی مهمه. خب بعضی از تحلیلگران میگن که کره شمالی با روسیه رابطه بیشتر و قوی تری برقرار کرده. کجوسیو نه؟ بعضی ها میگن که به همین خاطر در واقع حالا کره شمالی چین میخواد اون رابطه پدرخواندگی خودش رو دوباره احیا بکنه. بعضی ها میگن شاید چین دنبال یک اتحاد نظامی عملی در صورت حمله به تایوان هست، دنبال یک کشوری میگرده که خب مثل آمریکا متحدان تایوان متحدش باشه اگه همچین جنگی اتفاق افتاد. بعضی ها میگن خب تقویت اون محور چین و روسیه و کره شمالی مد نظر هست بیش از هر چیزی برای شی جین پینگ، به خصوص خب که عملا چین قدرت اصلی در این محور هست. ولی در این حال این نگرانی ها هم اینجا در کره جنوبی شکل گرفته که به هر حال آیا چین میتونه روابطش رو مدیریت کنه، به خصوص که خیلی ها منتظر بودن صحبت از به اصطلاح صلح و پایداری در شبه جزیره کره بشه. و این روز من امروز در طول ساعت های گذشته میدیدم که بسیاری از رسانه ها و تحلیلگرای کره جنوبی ناامید شدن از این وضعیت، از اینکه در واقع چین کمکی بخواد بکنه به وضعیت توسعه صلح به طور کلی در شبه جزیره کره. دست کم این حرفا چندان در اظهارات آقای شی جین پینگ و دیدارش با کیم جونگ اون دیده نمیشد.
2: فاینانشال تایمز نوشته که بعد از عملیات اسرائیل و آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونه به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشه. به همین دلیل هم بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از ولادیمیر پوتین موقتاً از مدار خارج شد. نکته اصلی در این مقاله اینه که قبلا دسترسی به تصاویر دوربین ها به تنهایی ارزش محدودی داشت، اما حالا هوش مصنوعی میتونه میلیون ها ساعت ویدیو رو در مدت بسیار کوتاه تحلیل بکنه، الگوهای رفت و آمد رو تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباسشون رو تغییر دادن رو هم ردیابی بکنه. فاینانشال تایمز میگه عملیات اسرائیل علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط متکی به منابع انسانی یا شنود نبوده، بلکه از ترکیب حجم عظیمی از داده های دوربین های شهری و هوش مصنوعی هم استفاده شده. بر اساس این گزارش اسرائیل تونسته با نفوذ به شبکه دوربین های ترافیکی و نظارتی ایران تحرکات و الگوهای رفت آمد مقام های ارشد جمهوری اسلامی رو شناسایی و تحلیل بکنه. در واقع مهمترین پیام این گزارش اینه که همون زیر ساخت ها و همون دوربین هایی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر شهروندان و شناسایی معترضان ایجاد کرده بود در واقع تونستن به اسرائیل کمک بکنن و علیه خود حکومت به کار گرفته بشن.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند، بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم، به وقت تیخوانای مکزیک هم، تیم فوتبال ایران اومد و هول و هوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت، اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های زد و نقیزی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت های ویزای تیم ایران دارن صحبت میکنن، اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن، اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما میخواین بدونید که چقدر طول میکشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول میکشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه، این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته ای که مهمه، پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه، چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن 1 روز قبل از مسابقه، 2 روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقر، حدوداً 1 هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس.

0: امارات مشکل جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: موج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
7: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
8: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم،
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
9: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد.
10: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
11: اسرائیلی ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی توجه بودن به مسئله هولوکاست.
12: پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
13: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ترامپ میگه جمهوری اسلامی یک هلیکوپتر پیشرفته آمریکایی رو توی تنگه هرمز سرنگون کرده و آمریکا باید به این حمله پاسخ بده. همزمان نگرانی‌ها درباره شروع یک دور تازه از درگیری‌ها توی منطقه بیشتر شده. آیا جمهوری اسلامی عمدن دنبال ادامه و گسترش جنگه؟ آیا جنگ رو به مذاکره ترجیح میده؟ امشب از شما میپرسیم که آیا نگران شروع جنگ تازه هستید یا فکر میکنید این اتفاقات میتونه باعث تغییر شرایط بشه. اگه تو ایران هستید از فضای شهر و محل زندگیتون برامون بگید مردم چی میگن، نگرانند، امیدوارند. اگه خارج از ایران هستید آینده این بحران رو چطور میبینید؟ میکروفون برنامه الان دست منه، ولی تا چند دقیقه دیگه میفته دست شما. میتونید از همین حالا با شماره ما تا واتساپ تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیاید حرف بزنید، چرا که با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنوید.

0: خب شرایط جنگی بود، جنگی تر شده الان با توجه به این هلیکوپتر آپاچی که در حال پرواز بر آبهای بین‌المللی میگن جمهوری اسلامی نبوده و مقام های جمهوری اسلامی هم در پاسخ به حرفای ترامپ که گفته که ما این حق رو داریم و میکنیم و میزنیم و اینا، گفته که در صورت هر گونه حمله امریکا پاسخ جمهوری اسلامی قوی و فوری خواهد بود. اینم سوژه برنامه ماست، سرنگونی هلیکوپتر امریکایی توسط سپاه. آیا جمهوری اسلامی جنگ را به مذاکره ترجیح میدهد؟ به نظر شما چیست؟ بچه ها اول حامی رو بیاریم از لندن، چون چندین بار اومد و نتونست بیاد، لطف کنید که حامی رو بیاریم. حامی جان نظر شما چیه؟ خیلی خوش اومدی.
1: درود بر شما کامیز جان، ممنون. کامیز جان یک ایران صدای من رو داره؟
0: بله عزیزم، یک ایران صدای شما رو میشنم، بفهمید.
1: حالا که صدای من رو دارن، خواستم بگم از لندن تا تهران جانم فدای ایران، و خیلی زود بپردازم به دو تا مسئله که این روزها جمهوری اسلامی به شدت پروپاگاندا کرده و میخواد تو ذهن ما فرو کنه، و تمام نیروهای سایبریش، ارزشیاش، همه ریختن کف مجازی و تو خیابونا و هر جایی که میتینگ دارن، دارن روی این کار میکنن. دو تا شعاره که اینا دارن روش کار میکنن، اولی اینه که 47 ساله هیچ غلطی نتونستید بکنید، دومی این که هر جایی کامنت میذارن، هر جایی صحبت میکنن، میگن پس آخرین نبرد چی شد. کامبیز جان من یه دهه هفتادی هم، نسل ما توی تناقض خیلی بزرگی رشد کرد تا همین الان، توی این 30 ساله 35 ساله. اولیش این بود که ما توی پروپاگاندای خیلی شدید ضد پهلوی رشد کردیم و روایت‌های صادقانه‌ای که سینه به سینه به نسل ما میرسید. من اولین باری که یادم با پهلوی و این پروپاگاندای ضد پهلوی روبرو شدم، شاید همه ما، 22 بهمن بود، کلاس اول ابتدایی بودم. شروع شد، ما میدینیم میان مثلا پول جمع میکنن تو کلاس ها، این چیه؟ جشن 22 بهمنه؟ خب ما تا الان چی چیزی ندیده بودیم. 22 بهمن چیه؟ یه شاهی بوده، یه سلسله بوده، همشون درونک بودن و یه سری آدمای عیاش بودن و اینجوری بودن و ایرانو نابود کردن و اینا سرنگون شدن. تا آسرای می آوردن درست میکردن که حتما همه ما دیدیم، روایت هایی رو می اومدن تو 22 بهمن و این بر اون بر درست میکردن، از این که نشون بدن که
0: ما درست میکردیم
1: حکومت کاملا جان.
0: میگم اون موقع ما دانش آموز بودیم، ما رو تو این تئاتر ما درست میکردیم دیگه.
1: از این دقیقاً، باریکلا مرسی که به کمک من اومدی کامبیز جان، یعنی بزرگترین کمک رو به من کردی. ما خودمون این کار اینا رو درست میکردیم، درسته؟ تو این تئاتر شرکت میکردیم، پول جمع میکردیم برای 22 بهمن و جشن میگرفتیم، و یک روایت سینه به سینه ای که مقابل این پروپاگاندا بود که تضاد بزرگ نسل ما رو تشکیل میداد. این که ما هر موقع، یادمه چون من توی خانواده فوتبالی بودم، هر موقع ورزشگاه میرفتیم، چه ورزشگاه تختی که ورزشگاه فرح بود و ورزشگاه آریامر، هر موقع ما میرفتیم فوتبال تماشا کنیم، میگفتن خدا بیامرز ببین یه ورزشگاه ساخته هنوزم 120 هزار تا آدم میاد توش تکون نخورده. یادم ما یه دوستی داشتیم همیشه اینو میگفت، میگفت اگه اون خدا بیامرز اینجا رو نمیساخت، تیم ملی الان باید تو کوچه بازی میکرد. دوباره میومدیم، میشد 22 بهمن و سریال ها، یا نمیدونم سریال هایی که میساختن در مقابل پهلوی و نمیدونم این چیزها رو، دوباره میومدیم تو جاده که میرسیدیم سوار قطار میشدیم، میگفتن این خدا بیامرز این نمیدونم این ریل و راهنا رو

0: تو سیستم شما رشد کرد. بعد اولین جرقه ای که خورد سال 78 بود که برای بستن روزنامه سلام بود که به هیچ جاش به پهلوی ربط نداشت، اصلا هیچ شعار پهلوی برنمی‌گرده ای توش نبود. دومی سال 88 بود که خود اصلاح طلب اصولگرا جنگ داشتن که بازم هیچ جاش به پهلوی و این که شما میگید 47 ساله هیچ غلطی نتونستید بکنید، هیچ جاش اونم به پهلوی برنمی‌گشت. اولین جایی که استارتش خورد بعد از اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، زل سومی خلق شد به عنوان پهلوی با شعار رضا شاه روحت شاد سال 98 استارتش خورد. پس این 47 سالی نبوده این پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی این روزا همش دارن کامنت میذارن صحبت میکنن ازش. کدوم 47 سال؟ نسل من بعد 10 سال 20 سال بعد اون 47 سال تازه به دنیا اومده. کدوم 47 سال؟ پس این از سال 98 شروع شد تا همین الان هنوز 10 سال هم نشده. ما خیلی کارا کردیم تو این 10 سال، شما را به جایی رسوندیم که مجبور شدید برای بقاتون قتل عام کنید تو دنیایی که همه چی ثبت و ضبط میشه جلوی چشم تمام دنیا تو همین 7-8 سال. پس صحبت از 47 سال نبوده، ما 8 سال این جریان را افتاده. نسل من که هیچ کدوم از نه پهلوی رو دیده بود نه خمینی رو، خودش قضاوت کرد، خودش گفت اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. تحریف تاریخی دومی که دارن میکنن تو همین عصر این جنایت دیماه. یک ماه قبل از این دیگه اینو همه میدونن، 6-7 ماه از این روایت گذشته، مکانیزم ماشه برقرار شد، سیاست‌های جمهوری اسلامی هم از قبلش بود، اعتراضات شروع شد، دلار از هولوش 80 تومان رسید به 130 تومان، بازاری‌ها اعتصاب کردن. و این وسط شعار یک دست مردم ایران و نسل قضاوتگر من چی بود؟ پس این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده. پس از 10 روز که مردم کف خیابون بودن اومدن از شاهزاده رضا پهلوی خواستن که یک فراخوان بده.
1: بعدشم نگاه کن حامی عزیز، یه ذره احترام هم به برنامه بذاریم بد نیست دیگه. اول نفر اومدی یارو هلیکوپتر رو زده انداخته سوژه برنامه ما اینه.
0: این شد که این که میگن که پس آخرین نبرد چی شد؟ اولا این ما نگفتیم آخر نبرده که شما میگید نتیجهش چی شد، گردشگار میخواد. آخرین نبرد نتیجهش این شد که همین الان یه رهبری داشتید که میخواستش ناوا رو غرق کنه، 100 روز توی یخچاله، توی سپاه پاسداران تروریستی درجه سرهنگ به بالا نمونده، مسئولینتون یه وایس ازشون بیرون نمیاد و الان کارتون به جایی رسیده که جنگ رو تو این روز ترجیح میدید به صلح. چرا؟ میاد هلیکوپتر آمریکایی رو میزنید چون جنگ به نفعتونه. آخرین نبرد دستاوردش این شده تا همین الان، چون میدونید اگر جنگ تموم بشه الان این اوضاعی که برای مردم، برای نسل من بعد 47 سال درست کردید نمیتونید کنترلش کنید، به زودی مردم به خیابونا برمیگردن. پس ترجیح میدید جنگو نگه دارید که همه چیزو گردن جنگ بندازید. پس این که نتیجهش چی شد، نتیجهش تا همین الان این شده. ممنون از شما کامبیجان، متشکرم. اینم خواستم بگم جمهوری اسلامی قطعا جنگو ترجیح میده به صلح.
1: تشکر میکنم ازت. یک عالمه حامی عزیزی که 7 دقیقه حرف زد که به این نتیجه برسه که آره داستان، اون داستانی که ما میدونستیم. کاشکی دوستانی که میان اینجا، خواهش میکنم، استدعا میکنم از شما این موضوع برنامه رو نگه داریم، مهمه این داستانا. یعنی این قصه هایی که حامی گفت، خب چون چندین بار از اول برنامه تا آخر برنامه اینجا منتظر مونده بود دیگه، من نخواستم زودتر قطعش کنم، ولی خواهش میکنم که موضوع برنامه رو نگه داریم. تشکر میکنم. بچه بریم سراغ سجاد از شیراز. سجاد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام خدمت کامبیز عزیز.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومد. بله عزیزم بفرمایید.
2: سلام مجدد کامبیز، من سجاد هستم از شهرستان اقلید شیراز. ببین کامیز، ما فشارمون هست، خیلی هم فشارمونه، فشار جنگ، فشار اقتصادی

0: ساده ولی ناامید نیستیم. حقیقتش رو بخواید بدونید، عادت داریم به تحریم، به این فشارها، به نامردی، به جهل. ببین میتونم چند سوال بپرسم؟ واقعا فکر کنید ترامپ و نتانیاهو فکر مردم ایرانه یا دلسوز ما هستن؟ ببین جمهوری اسلامی خوب و بدش رو میزنیم پای خودش، ولی این چند ماه فهمیدم که آمریکا و ترامپ و اینا واقعا به فکر مردم خودش هم نیست، به مردم خودش هم رحم نمی کنه. ما ازشون انتظار چی داریم؟ واقعا جنگ یا صلح رو من واقعا میذارم پای خودشون، ولی کسی که اومده توی حریم ایران، هلیکوپتری که اومده تو حریم ایران، جمهوری اسلامی هرچی واقعا زددش نوش جونش، و اون وطن فروشایی که خودشون رو دادن دست ترامپ و یه مش مرده خور، باید تقاص بچه های میناب و بقیه شهدای جنگ نوجوان مردان رو بدن. من واقعا سواله که این بچه های مینا با کی شهید کرد؟ اگه که میگن خود جمهوری اسلامی زده، پس چرا بمبای آمریکایی بوده؟ بمبای قوی بوده؟ واقعا این سوال برام. و این هلیکوپتر هم نوش جونش که جمهوری اسلامی زد، نوش جونش.
1: همین نوش جونش رفت. زیاد به متوجه نشدم که هدفش چی بود و یه سوال داشت و اینا. من زیاد قطع شد بس شما میگم، حالا اگه دوباره برگشت بیاد منظورش رو بگیم من ممنون میشم. راجع بچه های میناب هم خب ما با اینجا بارها صحبت کردیم، هموطنان ما بودند، کشته های جنگ، کشته های قبل از جنگ، تمام کشته های این شش ماه همشون باعث تأسفه و ما که روز اول گفتیم که ضد جنگیم، نکنید از این کارا. و خدمت شما عرضم که فرقی نمیکنه غیر نظامی، 40,000 نفر اونجوری کشته شدن و بالاخره جنگ هم غیر نظامی ها توش خیلی کشته شدن. و اون داستان بچه های میناب خیلی داستان غم انگیزیه، ولی کسی حق نداره که اون بچه ها رو گروگان بگیره یا میدونی کسایی که در دیماه کشته شدن رو گروگان بگیره. همشون هموطنان ما بودن، هیچ خونی از دماغ هیچ کسی نباید میمد پایین و جمهوری اسلامی نباید اصلا ما رو به این روز مینداخت. ولی خب همونجور که مشاهده میکنید ما الان اینجا هستیم که اون هلیکوپتر میزنه، بعد این آقا هم میاد میگه نوش جونش. خب این تبعات داره، اینجور نیست نوش جونش، ولی این تبعات داره. بعد چی میشه؟ اینو باید بپرسیم از شون. افسانه از تهران روی خط برای ما هستی عزیزم، بفرمایید.
2: سلام کامبیز جان، شبت بخیر.
1: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
2: خسته نباشی و از این برنامه خیلی ممنونم. این مدتی که اینترنت قطع بود اصلا این حرف ها شده بود یه بغض و گلوم. اول که از آقای رئیسی و آقای علی حسین قاضی زاده تشکر میکنم و اون برنامه های قشنگشون، از همه دست اندرکاران اینترنشنال هم تشکر و خسته نباشید میگم. به ایرانی هایی که در خارج از ایران هستن و صدای ما شدن ازشون سپاسگزارم، ولی بازم صدای ما باشید، صدای ما باشید که اگه دوباره جنگ بشه اینترنت فقط اینو کاری که میتونن بکنن، فقط زورشون رو به مردم میتونن برسونن، اینترنت رو قطع میکنن. بله. از اون ور میگن آب رو باید کم مصرف کنید، برق رو کم مصرف کنید، اون رو کم مصرف کنید، ولی مهمترینش همین اینترنته که اگر یه مؤسسه یه جایی مثل با ولیعهد عزیز به رهبری ایشون استارلینک رو تو ایران بذارن دیگه اینا هناشون رنگ نداره و نمیتونن دیگه ما رو صدامون رو خفه کنن. بعد یکی هم که این از این که این جنگ میخونه اینا اصلا کلن جنگی هن. اینا کلن نونش رو میکنن تو خون میخورن در کل. اصلا سوالیه که نمیشه بهش جواب یه ذره جواب خوب بدی جنگجون. حالا هم این کارا رو میکنن بلکه ترامپو دارن هی قلقلک میدن. ترامپ هم که خودش رو دیگه نشون داد، یه بار این ور بوم میفته، یه بار اون ور بوم میفته. از اون طرف هم نمیذاره بیبی کاری کنه. ما مردم آسیب دیدیم با حرف ترامپ، ما مردم آسیب دیدیم، این همه کشته. حالا کشته ها تموم شده، تازه سربداران رو داریم. یعنی نمیشه یه روز برنشی خواب ببینی که ما یه سربدار نداریم. جوانای همه، چه جوانا چه امثال من، همه غمگینیم افسرده ایم. به خدا دیروز من دکتر مغز و اعصاب رفتم، نمیدونستم از کدوم دردم بگم، نمیدونستم. از طرفی هم اینا آقاشون 100 روز فوت کرده، بعد بابا یه حرمتی باید دادن بذاره. شما که اینقدر رهبر میکنی، حالا مشتبار که نشون ندادین، میایین کنسرت میذارین، دیسکو را میندازین، قیصر رو خبر میکنین. آرش هم من دیروز رو بندر عباس دیدم فیلمش رو تو که سلام علیک میکرد با رفیقش. یعنی چی؟ اگر اون وریا بدن و چرا 47 سال ما رو خفی کردین؟ اگر اون وریا خوبن پس چرا ما رو ما چیز نیستش؟ یعنی اصلا نمیدونم. میبینی برای 1 ساعت صیغه یه پهباد مهریه میکنم، این که چی؟ یعنی اون یکی میاد موشک صورتی میاره، اون یکی میاد نفربر صورتی میاره، بزن به کوبی هست. بابا شما رهبرتون جسدش رو زرینه. من خودم به شخصی که باهاش بدم اصلا میگم یعنی چی؟ مگه میشه من 36 سال پدرم فوت کرده، دیروز سالگردش بوده، هنوز که هنوزه دارم میسوزم. وقت اینا چجوری این کار میکنم؟ من نمیفهمم اینا رو. یه وقتا هم یه چیز اینترنشنال مینویسه یا نشون میده، به بچه هم میگم برای من ترجمه کنید، چون اصلا حرفاشون نمیفهمم واقعا. از این که بی حیا و دریده و دزد و کثافت هستن بگذاریم. الان این فوتبالی ها آبرو ما رو بردن، که یکیشون به اصطلاح آبرو ما رو بردن. یعنی هر کسی که ارزشیه، معذرت میخوام از همه بینندگان و شنوندگان عزیزم، هر کسی که ارزشی اکبر به پایین فکر میکنه، بالاش فکر نداره. من درد دارم زیاده ولی نمیخوام وقت دوستان رو بگیرم. فقط این بیبی اگر صدای منو میشنوی، حرف ترامپ گوش نده. هیچ کس نمیتونه دوست نداره کشورش بیفته تو جنگ، ولی متاسفانه ما باید خوشحال بشیم که جنگ میشه، منتظر باشیم که جنگ میشه. حالا گرونی و فقر و فساد و فحشا و دزدی و بزن در رو. امروز اومدن خونه من تمام لوله های شیر آب و سراشون رو عوض کردن. میگم چرا؟ برای اینکه آب کم مصرف کنید. آخه چرا ما باید تاوان لبنان و بی سابونده حماس و غزه و کوفت و مرز رو بدیم؟ با پول ما اونا رو میسازن، بعد به ما میگن این آب باید کم مصرف بشه. از مامور آب اومد خدا شاهد عوض کرد دستشویی و حموم و آشپزخونه رو. باز میگم جای دیگه شیر آب
1: داریم؟
2: نه الحمدلله نداریم. مثل همین سرشیری که مثلا میخریم میبندیم به شیر، یه چیز شبیه اینه ولی سبز رنگه.
1: بعد اون که باز میکنی کمتر آب میاد؟
2: من دیدم یه لحظه شیر رو اون بله کمتر داره آب میاد. خب وقتی کسی که طبقه چهارم پنجم زندگی میکنه، ششم کسی که طبقه چهارم پنجم ششم زندگی میکنه، اون چی کار کنه با آب؟ خب کولر رو میگن روشن نکنی، یه 2 ساعت خاموش کنیم. کارمندا باید کولر رو از این ساعت به اون ساعت، شما همه این کارا رو میکنی فقط زورش رو به ما میرسونی. زمستون گاز نداریم، تابستون برق و آب نداریم. خدا خلاصمون کنه از دست اینا. شرمنده از شما و همه بینندگان. انشالله که پیروزی که به وجود اومد من میام دوباره صحبت میکنم. خدا نگهدار همه.
1: فقط اون آرش شما نفهمیدم، گفتی آرش شما یه جایی، آرش کی بود؟
2: خواننده که کچل و کلاه چیز میز میذاره.
1: آرش که سوئدیه؟
2: من یه تیکه سوئده؟ بله بله.
1: نه فکر نمی کنم.
2: بله من یه تیکه
1: نه اون ایران نرفته. نه نه عزیزم اگر دیدی فیک بود، فیک بوده اگر دیدی، ایشون ایران نرفته نیستش. اگر دیدی فیک. اون یکی دیگه یه خواننده دیگه بوده که رفت اونجا چیز کرد. اصلا من واقعا اسمش هم نمیخوام بیارم، ولی تشکر میکنم خانم افسانه که اومد اینجا. خب بچه‌ها بریم سراغ بهنام از مشهد. بهنام عزیز روی خط برنامه ما هستی. خبر این است که جمهوری اسلامی سپاه یه دونه هلیکوپتر آپاچی آمریکایی رو زده در تنگه هرمز و ترامپ میگه که ما جواب میدیم و آسمان ایران هم الان کلیر شده. عکسش رو بچه‌ها دارم آماده میکنم بتونشون بدن و پروازه هم نشسته. هواپیمای من در آسمان ایران من الان نمیبینم. نظر شما چیست؟ آیا جمهوری اسلامی جنگ را به مذاکره ترجیح میدهد؟ بهنام
3: سلام. بهنام سلام. بهنام هستم از مشهد. خسته نباشید کامبیز جان.
1: خوش آمدید.
3: آره ببخشید خواستم خودم معرفی کنم مثل شما رو گفتم. خسته نباشید، شبتون بخیر. یکی دو دقیقه اگر من اجازه بدی من در خدمتم، بعد مرخص میشم زیاد طولانی نمیکنم. بس ببین آقا کامبیز، بحث شما امشب در مورد سرنگونی هلیکوپتر آمریکاییه، این درست 100%. خب طبیعتا این اتفاقات که الان افتاده دلیلش اینه که جمهوری اسلامی خواسته به حساب خودش اون داستانی که اسرائیل خواست به بیروت حمله کنه یا نکنه یا هرچی اونو تلافی کنه. این بود حرفی که سپاه زد. آقا دلیلشون موشک پراکنی که کرد و حالا آخرش رسیدیم به سرنگونی هلیکوپتر آمریکایی. این داستان این که چی شد که جمهوری اسلامی اصلا به وجود اومد و سرنوشت ما این شد، من خیلی علاقه دارم یک دقیقه رو تایمر دارم نگاه می‌کنم در تو بهش صحبت کنم. اونم اینه که اگر فقط مردم راجع به یه چیز برن مطالعه کنن خیلی چیزای جالبی نصیبشون میشه، اونم سید موسی صدر یا همون امام موسی صدر، که ایشون یه روحانی شیعه بوده که در لبنان زندگی میکرده، جنبش عمل رو پایه‌گذاری کرده، از طرف خیلی از حاکمان عربی و غیر عربی و حتی شایعاتی هست که از طرف محمد رضا شاه ایران هم مبالغ رو دریافت میکرده، حتی شایعاتی هست در رابطه با اینکه آقای خمینی وقتی بازداشت شده بودن با پادرمیونی ایشون یا لااقل با فعالیتایی که ایشون انجام داده ایشون آزاد شدن و تأثیرات خیلی زیادی رو داشتن و حتی یه شایعاتی هست در موردی که حتی عربستان سعودی هم بهش کمک مالی میکرد. این همه چیزای شایعاتی که تو سوشال میدیا هست، مردم میتونن برن مطالعه کنن، خودشون بهتر میدونن. منظورم اینه که ببین این آقای صدر یک خودش درست متولد قم در تهرانه، ولی این آقای صدری که الان در عراق هست و خانواده صدر که در عراق ترور شدن، شما اگه به این برگردین نگاه کنی، این داستان شیعه گری در ایران و اینکه در عراق و در لبنان و این هلال شیعی که خیلی از اهل سنت بهش معتقد بودن همیشه که ایران داره تشکیل میده، این عقبش برمیگرده کم کم به 70-80 سال پیش و به نظر من در دوره محمد رضا شاه خیلی از کسانی که در حکومت بودن، اگر نگیم خودش، خیلی از کسانی که در حکومت بودن به این شیعه گری اعتقاد داشتن و به نوعی اونو ترویج میدادن. نمونش مماشاتی که با آقای خمینی داشتن و اینکه آقای موسی صدر خودش و خانواش بعدا رفت فرانسه، کار ندارن با آقای قطبی‌زاده روابطی داشت که آقای قطبی‌زاده خودتون می‌دونید با آقای خمینی چه ارتباطاتی داشت و غیره. فکر کنم یک دقیقه من داره تمام میشه، اینو خلاصش کنم. اونم اینه که ببین آقای کامبیز، این بحث‌های اینطوری خیلی عالیه شما رو برنامه‌تون می‌ذارین، ولی ملتی که تاریخ خود را نداند محکوم به تکرار آن است. اگر ما الان فرض کنیم که اومدیم جمهوری اسلامی اصلاح کردیم طبق نظر اصلاح طلبان به یک حکومت دموکراتیکی شد و اومد گفت آقا من از این به حقوق عامه مردم احترام میذارم و رفراندوم برگزار میکنم، ولی چون ما مردم در درون خودمون تاریخمون رو کم میدونیم یا نمیدونیم، عامه مردم منظورم جسارت به همه نباشه، این باعث میشه که دوباره بعد از چند وقت یک گروه دیگه بیان و یک جمهوری اسلامی به یک نوع یا روش دیگه رو ترتیب بدن. و مهمترین چیز به نظر من اینه که ما بیایم اول اون خودشناسی که در مورد خودمون در این 100 سال گذشته 78 سال گذشته بوده رو انجام بدیم و بعد بیایم جلو و به این جایی که الان رسیدیم. خب این به نظر من خیلی کار مشکلیه، خیلی کار مشکلیه که بخواد آدم بتونه یک جامعه رو ترغیب کنه در مورد تاریخش بدونه، اونم باز میزان سران مطالعه که در مورد کشور ما هست. در رابطه با هلیکوپتر آمریکایی هم خب طبیعتاً با توجه به لوجستیکی که جمهوری اسلامی در منطقه برای خودش ایجاد کرده تو این تقریباً یک قرن گذشته، خب به نظر من آمریکا واقعاً کار مشکلی داره، واقعاً کار مشکلی داره. شما اگر که یک سری به عراق بزنید، کشوری با 60-70 درصد شیعه، و در لبنان با همین درصد تقریبا بالا پایین شیعه، و در سوریه با اون جمعیت علوی، در افغانستان با جمعیت قابل توجه شیعه، و در پاکستان به همین ترتیب. خب و از اونجایی که تمام کشورهای اسلامی علی ظاهر جمهوری اسلامی رو یک سنگر در مقابل اسرائیل میدونن، و همه ما میدونیم که در دنیای عرب در بین افکار عمومیشون چقدر یهود ستیزی رواج داره، یعنی واقعیت نمیشه ازش جدا شد، و اونا هم به تبع درسته که مذهبشون سنی هست ولی خب به تبع با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. همونجوری که داریم میبینیم کشوری مثل عمان میاد واسطه‌گری میکنه، پاکستان میاد واسطه‌گری میکنه، علارغم که پاکستان با عربستان پیمان دفاعی داره، ولی در وقتی که ایران به عربستان حمله میکنه به جایی که بیاد بالاخره یک موضعی بگیره، میاد طبیعتاً بین ایران و آمریکا علی ظاهر میانجیگری میکنه که قلم سناتور آمریکایی اصلا پاکستان قابل اعتماد نیست، که درستم میگه کلا کشورهای خاورمیانه حاکمانشون قابل اعتماد نیستن. این نظرم در مورد سقوط هلیکوپتر آمریکایی هم بهت گفتم. آمریکا کار مشکلی داره، اسرائیل هم به همین ترتیب، ولی خب با امیدی که ایران آزاد بشه و همه ما بتونیم هر جای دنیا که هستیم به کشورمون افتخار کنیم. اینو بگم و خداحافظی کنم. دخترم 10 سالش کامبیز جان و شخصا تو رو خیلی دوست داره، هر شب دراز میکشه و برنامه تو میشه روی موب نگاه میکنه، همین الان هم داره نگاه میکنه، میدونه که تو نمیبینیش ولی اون تو رو میبینه و برای دست کن میده. اسمش روشنک.
1: روشنک خانم سلام عرض
3: کردم، همین مزاحمت نمیشم، شبت بخیر.
1: مرسی،
3: قربونت بشم، شب بخیر، خدا نگهدار
1: عزیزم. تشکر میکنم هم از دوست عزیزمون که اومد اینجا و هم از دختر گلش که گفت میشینه شبا برنامه رو نگاه میکنن. ولی شبا برنامه بخوابین دیگه، دیگه دیر وقته به نظر من برنامه رو نگاه نکنین، یعنی ببخشید. بچه اون عکس آسمان تهران حاضر شد یا نه؟ اگه حاضر شد پخش کنیم برای ملت، بذاریم که ببینن که آسمان تهران، آسمان ایران اصلا، تهران نه، کل ایران رو الان من دارم اینجا میبینم. اگه آماده نشده که بریم سراغ دارم میبینم اینجا، کاش که همینو مینداختین بالا. اینم وضعیت آسمان ایران الان که خبر جالبی نیست وقتی این اتفاق میفته بعد از تهدید ترامپ، این زیاد خبر جالبی برای مردم ایران نیستش. در صورت اینم ما سری براتون گذاشتیم که ببینید که چه اتفاق داره میفته. آزاد از شیراز، آزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید. آزاد جان
4: صدای بنده هست؟
1: بله قربان، صدای شما رو یک ایران میشنود، بفرمایید. آقای آزاد یه لحظه اومدی رفتی.
4: آقای کامی صدای من رو داریم؟
1: بله صدا داره میاد، شما صدای من میشنوی؟
4: خیلی مخلصیم، شبتون بخیر. سلام میکنم به شما، به تیمت خوبتون، به همه مردم ایران. میرم سر بحث موضوع امشبتون که با موضوع دیشبتون مرتبط. ربطش هم اینه که میگین چرا مثلا این اتفاق که افتاده داستانش چیه؟ داستان اینه که 47 سال این حکومت با بحران زندگی کرده، با بحران همیشه تو بحران بوده. شما نگاه بکن اصلا هر قسمتیشو از هر سالی مثال بزنیم همه یادشون میاد، پلاسکو، نمیدونم هواپیما اوکراینی، یعنی صرف فقط این جنگی که الان داخلش هستیم نیست. چرا؟ چون در تمام دنیا قدرت دست مردمه و مردم تصمیم گیری میکنند، به شرطی که ذهن مردم کنترل بشه، و تنها چیزی که میتونه ذهن مردم رو کنترلش ازشون بگیره بحرانه، قربان. بحران و خبر و بمباران خبری که این روزها چقدر زیاد شده، مثلا از همه جا، باعث شده که مردم میدونیم چی میخواییم، ما به کامل خوب میدونیم چی میخواییم، اما در این حال هم نمیدونیم. یعنی تا میایم تصمیم بگیریم که به اون سمتی که میخوایم بریم حرکت بکنیم، یه خبر جدید، یه ترس، استراب و همین داستانی که الان شما گفتین که الان وضعیت مملکت چیه، آقا به شدت همه مایوس، ناامید، افسرده، آمار نمیدونم، بیکاری بالا، ناامیدی بالا، خودکشی زیاد شده، اصلا یه چیز عجیب غریب. چرا؟ چون انسان قدرت تصمیم گیریش رو برای جایی که میخواد بره از دست میده، و اینها صرفا از طریق همین بحران سازی به وجود میاد. چرا؟ چون اگر بحرانی نباشه، شما فرض بگیم این داستانا نبود، من دیشبم پشت خط برنامه‌تون بودم، به بچه، به همین خانم خیلی محترم خوبی که زحمت میکشم، بهشون گفتم که نمیدونید من اینجا برای پیدا کردن یه اینترنت و آنتن گوشه به گوشه خونه رو رفتم چک کردم. حالا فکر کنید این بحران واسه من نبود، من با شما چقدر راحت میتونستم صحبت بکنم، دغدغه‌ام نداشت. یه چیز کوچیکه ها. و داستان اینه که همون ارتباطی که بهتون گفتم سهم مردم ایران چی میتونه باشه، ربطش به موضوع امشبتون، ما با این داستانها بعد 47 سال امیدوارم بیدار شیم، آگاه بشیم آقای کامبیس، امیدوارم بفهمیم که وقتی یه فیلمی رو، یه چیز سناریویی رو میسازن که ما رو درگیر بکنن، مثل سینما، شما نرو اون کار رو انجام نده، دنبالش نرو، اینا همینو میخوان که مردم رو بکشونن به این بحران ها و درگیرشون بکنن. یه جای کار باید استاپ بشه، و اگر ما دست از رفتار
1: عادی سازی هم میکنن دیگه، بعد بحران عادی سازی میکنن.
4: آره دقیقاً همینه. با چی؟ حرف خوبی زدیم، با همین کارشناسایی که میارن، سناریوهایی که میسازن، کمدین هایی که میاد این وسط و از اینها طنز میسازه. ما در دهه هستیم که، در روزهایی هستیم که کامبیس جان بیشتر از اینکه کمدین بخوایم، آدمای جدی میخوایم، آدمایی میخوام که دیگه شوخی رو بذارن کنار و بگن آقا اینا دیگه شوخی نیست، اینا رو باید بچسبیم بسازیمش. و اگر قراره ما مردم همون رفتارهای گذشته رو انجام بدیم و امید داشته باشیم به چیز جدید، اتفاق نخواهد افتاد. اگر محله دنیایی، شهر جدید هم به ما بدن با همون رفتارهای قدیمی، ما همون کارو باش میکنیم. عرض دیگه ندارم، امیدوارم که روزای بسیار خوبی رو شاهد باشیم در کنار هم دیگه.
1: آزاد جان، حالا راجع به این عادی سازی اینا صحبت کردی، هم باعث من یه دو دقیقه میخوام راجعش صحبت کنم. حالا میخوای تلویزیون نگاه کن، یکی از مهمترین ابزارهای بقا برای حکومت‌های اقتدارگرا همین عادی سازی بحرانه که آزاد راجبش صحبت می‌کرد. یعنی کاری می‌کنن چیزی که باید عجیب باشه، شوکه کننده باشه و موقتی باشه، کم کم بشه بخشی از زندگی روزمره مردم. بچه‌ها اینم اشتباه گذاشتین اینجا، این باید بیاد این پایین. خدمت شما عرضم که امروز کمتر کسی میپرسه چرا تورم هست. سوال اینه که این بار قیمت ها چقدر رفته بالا. کمتر کسی میپرسه چرا برق قطع شد. میپرسن امروز چند ساعت خاموشی داریم. کمتر کسی از فیلترینگ الان تعجب میکنه. فیلتر شکن برای میلیون ها نفر به اندازه روشن کردن گوشی الان عادی شده. جمهوری اسلامی سال هاست که بحران ها رو حل نمی کنه، طولانی ترش می کنه. تورم، کمبود دارو، آلودگی هوا، مهاجرت، قطعی اینترنت، حتی جنگ الان دیگه استثنا نیست، بخشی از زندگی روزمره مردم. هر بحران جدیدی هم کمک میکنه که بحران قبلی رو فراموش کنی، فراموش بشه. هنوز داریم درباره یه مشکل حرف میزنیم که یه مشکل بزرگتر از راه میرسه و داستان میشه. این هفته یک مقام، مثلا میخوام مثال بزنم، این مقام وزارت بهداشت یه حرف عجیبی زد. نه اشتباه کردم، حرف عجیبی نزد، اتفاقا مشکل دقیقا همینه که حرفش اصلا عجیب نبود. گفت اگه مردم توان خرید گوشت ندارند و حبوبات هم گرون شده، باید یادشون بدیم که چطور از منابع دیگه پروتئین مورد نیازشون رو تامین کنن. یعنی بس این نیست که چرا مردم نمیتونن گوشت بخرن، بس این نیست که چرا حبوبات هم داره از سفره مردم حذف میشه، بس این نیست که چرا کشوری که روی دریایی از نفت و گاز خوابیده مردمش برای تأمین پروتئین روزانه مشکل دارن، بس اینه که چطور با این وضعیت کنار بیان. این شاید بهترین نمونه راه حل پیدا کردن در جمهوری اسلامی باشه، حل نکردن مشکل و عادی کردنش برای مردم. اینجا دارن فقر رو عادی سازی میکنن. جمهوری اسلامی که استاد عادی سازیه دیگه. یه زمانی همین گوشت غذای معمولی خانواده، اصلا آب گوشت غذای فقرا بود، بعد گوشت شد غذای مناسبتی، بعد شد غذای مهمونی. الان بعضی خانواده ها عکسشو بیشتر خودش میبینن. یه زمانی میگفتن گوشت گرونه، حبوبات بخورید. الان حبوبات هم گرونه، از آب گوشت فقط سیب زمینی شونده. احتمالاً چند سال دیگه یه مسئولی میاد میگه اگر توان خرید حبوبات ندارید به عکس حبوبات نگاه کنید و با قدرت تخیل پروتئین دریافت کنیم. یعنی اولین بار نیست. مثلا یه مثال دیگه بزنم در زمین همین عادی سازی. یه زمانی خونه داشتن اگه عادی نبود حداقل دیگه دست نیافتنی هم اونجوری نبود. حتی یکی از شروط ازدواج این بود که داماد باید بتونه که خونه تهیه کنه. بعد شد رهن و اجاره، بعد خود اجاره ها نجومی شد، بعد گفتن کوچیکتر اجاره کنین، بعد گفتن برین حاشیه شهر، بعد گفتن متری خونه بخرید. الان رسیدیم به خرید سانتیمتری. ملت یعنی در عرض چند سال رویای خانه‌دار شدن تبدیل شده به رویای ساب شدن چند سانتر از یک خانه ای، از دیوار یک آپارتمانی، اسمش هم گذاشتن خانه ریز. اینا خیلی سریع برای همیشه هم اسم پیدا میکنن، اساتید این مسائل هم دیگه اسم پیدا میکنن این حرفا، کلاغ و رنگ کن جای قناری بفروش. یه زمانی مثلا قطع برق بحران بود، الان تابستون رو با خاموشی ها به یاد میاریم. اولش هفته چند بار برق میرفت، مردم کلافه میشدن، کم کم شد برنامه روزانه دیگه، الان عادت کرده دیگه ملت. الان مردم مثلا فردا هوا چطوره کسی نمیپرسه قبل از خواب، میپرسن فردا برق کی میره. یک زمانی مثلا بی آبی فاجعه بود، الان مخزن آب و پمپ و دبه و اینا شده جزو وسایل ضروری زندگی. یه زمانی تورم خبر بود میرفت بالا، الان خبر وقتی میشه که تورم یه ذره کمتر از چیزی باشه که انتظارشو داشتیم. یه زمانی مهاجرت تصمیم بزرگ زندگی بود، الان بخشی از برنامه دبیرستانه، بچه هنوز کنکور نداده، خانواده دارن براش تافل ثبت نام میکنن. یک زمانی فیلتر شدن یک سایت جنجال درست میکرد، آوی آقا چرا فیلتر کرد؟ الان مردم برای باز کردن یک پیام رسان باید 3 تا فیلتر شکن و 2 تا دعا نصب کنند. یک زمانی زندان رفتن روزنامه نگار و نویسنده شوکاور بود، آقا چرا گرفتی روزنامه نگار؟ الان انگار جزو شرح وظایف این شغل ها شده دیگه. الان اصلا من آخه بخوام بگم مثال های اینجور زیاده. همین جنگ یادتونه یه زمانی چقدر دور از ذهن بود؟ آی تهران رو بزنن، آی فلان. یادتونه چقدر میگفتن به جاش امنیت داریم، به جاش امنیت داریم؟ خب اومد زد و عادی شد. مثل الان که نشستیم امشب اینجا، آسمون تهران پاک شده، ترامپ اونجوری میگه اگر بیاد بزنه، ما الان میگه خب دیگه زد دیگه، خب اومد، خب میاد میزنه دوباره. عادی سازی جنگ. اصلا امروز کار به جای رسیده، مردم با صدای رعد و برق دودل میشن، این جنگ یا رعد و برقه؟ و این فاجعه است. این دیگه کنار اومدن نیست، این عادت کردنه، این مردم رو عادت دادنه، این عادی سازی بحران. برای موندن در قدرت، و این دقیقاً تنها هنر جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته بوده. بحران ها حل نمیشن، بحران ها نرمال میشن. اول از یه چیز ناراحت میشی، بعد بهش عادت میکنی، بعد باش شوخی میکنی، آخرش یادت میره که اصلا قرار نبود این وضعیت عادی بشه. و شاید خطرناک ترین دستاورد جمهوری اسلامی نه تورم بوده، نه تحریم، نه فیلترینگ، این بوده که کاری کرده میلیون ها نفر هر روز با چیزهای زندگی کنن که تو هر کشور عادی باید غیر قابل قبول باشه، و اسمشو گذاشته شرایط عادی. نپرسیم چقدر گران شد، بپرسیم چرا گران شد.

0: اهورا از مشهد روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. در مورد حمله در مورد سرنگونی یک هلیکوپتر آپاچی آمریکایی داریم صحبت میکنیم که سپاه گفته من زدم، ترامپ میگه جمهوری اسلامی زده و میگه که حالا ما میخواییم که جوابشونو بدیم. در مورد این وضعیت داریم صحبت میکنیم و اینکه آیا این جمهوری اسلامی اصلا دنبال جنگه، دنبال مذاکره، همش دنبال جنگه، دنبال مذاکره که قطعا نیستش. شما چی فکر میکنید؟
1: درود بر شما، خوب هستین؟ صدای بندر دارین؟
0: بله عزم، بفهمید.
1: عرضم به خدمت شما که حالا این که چجوری یک هلیکوپتر آپاچی تنهایی آمده توی حریمی که بتونه جمهوری اسلامی به این راحتی بزنش هم خودش جای سواله، ولی خب دیگه حالا به هر حال، ولی خب پیامی که داشتین که آقای ترامپ گفتن که سه شنبه ما میگیم که چی بوده جریانش و این حرفا، گفتن که پهباد فرستادن مثل این که گویا و این خدمه رو نجات دادن و بردن به ساحل جای امن، و خب این یه پیام خیلی واضح و شفاف داره برای سپاه پاسداران به نظر من که ما سربازامونو هر نقطه‌ای که بخوایم به صورت انفرادی میتونیم بیاریم رو زمین و شما حتی رأی گیریش هم نمیتونیم بکنیم، کاری هم نمیتونیم بکنیم. این به نظر من این جریان اینه، و خب جنگ هم که بوده زدن، ولی خب چیزی که میخوام صحبت بکنم راجبش، راجب این که اصلا این مقوله بعد از جمهوری اسلامی ما بخوایم چی کار بکنیم، چه حکومتی میخوایم و این حرفا، میخواستم اگه اجازه بدین نظر خودم رو بگم.
0: بفهمید.
1: ایده ها که زیاده، مثلا جمهوری پادشاهی من به اینا کار ندارم، ولی خب ایده ای که من دارم ایده حاکمیت ملیه، یعنی حاکمیتی که درش همه ما ایرانی ها هر چند میلیون نفر که هستیم در کنار همدیگه حاکمیت مبتنی بر جمع داریم تشکیل میدیم، نه اینکه دست یک نفر باشه قدرت تصمیم گیری های کلان اینا. حالا بازم دست یک نفر میخوایم بدیم، اون کسی که آمده اونجا توی اون انتخابات شرکت کرده، اون چجوری آمده به اون لول رسیده که بیاد کاندید بشه، کی اون تعیین صلاحیتی که الان جمهوری اسلامی مثلا داره میکنه که باید حتما ارزشی باشی واسه نظام آدم کشته باشی حرفا که بتونیم بیاریمت بالا، این معیارهای این که کسی میخواد کاندید بشه واسه شهردار شدن، واسه استاندار شدن، واسه حالا ریاست جمهوری یا نخست وزیری، اینها همه باید دست مردم باشه. و حتی این که ما این سری منابع ملی داریم مثل نفت، گاز، هر چیزی که ملیه، اینها رو ما باید بیایم سود خالصش میشه چی؟ میشه مال ملت دیگه، بندازیمشون توی یک پلتفرمی به اسم پلتفرم حاکمیت ملی. توی این پلتفرم تقسیم میشه اون سود خالص مجموعش به تعداد هر شناسنامه، و اون شناسنامه ها 60% اون پولو باید بیان یا پروژه تعریف بکنن، بگم مثلا من میخوام پل بسازم، جاده بسازم، قانونی رو تغییر بدم یا هر چیزی، یا اینکه برن به پروژه بقیه اون 60% رأی بدن و سرمایه گذاری کنن، تا اینکه اون پروژه ها بخواد بره به حالا به اجرا برسه، یا اینکه به سود میشینه، از سودشون کسایی که پولو گذاشتن داخلش سهیم میشن، یا اینکه ضرر میشینه و از ضررش سهیم میشن، 40% چند واسه خودشون برمیدارن استفاده میکنن برای زندگیشون و دیگه فقر ریشه کم میشه به این حالت. حتی برای قانون گذاری مثلا بر فرض محال بیان داخل مشهد بگن که آقا اینجا شهر مذهبیه، ما میخوایم که قانون حجاب اجباری بذاریم، خب باید به حد اکثریت رأی این افرادی که در این منطقه شهر دارن زندگی میکنن این قانون به رأی برسه دیگه، و هزینه اجراش هم باید بدن دیگه. این پلتفرم حاکمیت ملی که باعث میشه 90 میلیون و میلیون ها زاویه دید ما داشته باشیم برای حل مسائلی که باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، و سرمایه‌مون حفظ کشور خودمون بشه، حفظ جای دیگه ای نشه.
0: بله،
1: این کلیات این ایده ای بود که من داشتم و امیدوارم حالا بهش توجه بکنید.
0: تشکر، توجه کردیم دیگه، یک ایران هم شنید. مرسی اهورا مشهد. بچه ها بریم شایان از رضوان شهر لطفا. شایان از رضوان شهر، صدا من میشنوی شایان جان؟
2: صدا ما دارید؟
0: بله عزم، بفهمید.
2: درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون و بینندگان عزیز. والا راجب سوالتون این که موضوع برنامه‌تون این که جنگ میشه و نمیدونم اینا هلیکوپتر زدن و فلان، اینا اصلا مذاکره ای در کار نیست. مذاکره چی؟ وقتی مذاکره میکنه یک کشوری با یک کشور دیگه، دیگه نمیاد مثلا همون لحظه بزنه حالا هلیکوپترش رو یا حالا تهدیدش بکنه، مذاکرهش رو میکنه، مشکلاتش رو برطرف میکنه، یا مشکل برطرف نمیشه جنگ میشه، یا اینکه نه همینجوری ادامه میدن و مذاکره، اصلا مذاکره ای در کد اینا دارن وقت میخرن. من همین امروز یه مسیری رو داشتم از انزلی به رضوانشهر میرفتم، دو تا ایسبادرسی رد کردم، تموم ایسبادرسی‌ها نگه داشتن زن و بچه رو پیاده کن، اذیت بده، آزار بده، نمیدونم گوشی‌ها رو بگرد و ماشین رو فلان کنه، با اینکه پلاکمون هم همینجا بود ما رو اذیت میکنن، نقاب میزنن، نمیدونم ماسک میزنن، بچه میترسه. خب این چه وضعیه؟ این واقعا من نمیفهمم. ما توی یه کشوری داریم زندگی میکنیم که باید از نیروی انتظامی بترسیم، بعد بیان مذاکره کنن؟ واقعا ترامپ باید خیلی دیوانه باشه بیاد با اینا مذاکره کنه. مذاکره معنی نداره. جمهوری اسلامی 47 سال داره میکشه، غارت میکنه، میخوره، چیو بیاد مذاکره کنه؟ والا من که سنم قد نمیده، من کلا شاید 15 20 سال توی بازار اومدم، 30 سال همش، شاید 10 سال اولشو نمیفهمیدم چیزی رو، ولی این چیزی که من الان دارم میبینم هیچ چیزی جز جنایت ندیدم. اصلا مذاکره معنی نداره به نظر من. در رابطه با این سوال برنامه‌تون میگه که جنگ ادامه داره و اینا شکست خوردن و الان هم آخرشه، یعنی الان من با حقوق مای 40 میلیون تومان نمیتونم اجاره خونه بدم، نمیتونم یه غذای درست بخرم بخورم، نمیتونم یه دکتر برم. رفتم ماسک خریدم 400 هزار تومان، دو سال پیش موتور خریدم 80 میلیون، امسال شده 800 میلیون. من چجوری میخوام زندگی کنم؟ زیادم وقتتون رو نمیگیرم، چون هم شرایط جوریه که نمیتونم زیاد صحبت کنم، اینترنت هم ممکنه قطع بشه.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. شاهان از رضوان شهر. خب دوستان، بریم سراغ سمیرا از ترکیه. سمیرا خانم، ما در خدمت شما هستیم، بفهمید.
3: درود بر همه مردم شریف مبارز ایران و سپاس از برنامه خوبتون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. من سمیرا هستم، مادر دوگینم سردار اکرم فرد هستم. ولی من راستش حقیقتش اصلا نمیخوام در مورد فقط سردار حرف بزنم، چون به اندازه کافی در مورد جاوید نام شدنش صحبت شده و خیلی از کسایی که اسمشو بردن همه جا و وایرال شده ممنونم. من راستش خطابم به مردم ایرانه، بیشتر به خاطر این اومدم رو برنامه‌تون که بتونم صحبت کنم. اصلا تکلیف زنان مبارز شجاعمون مشخصه که تو اعتراضات هر جوری بود مرداشون رو می آوردن، مجبور می کردن. و خطابم به زنانی که در خانواده های بی تفاوت و قشر خاکستری که زندگی می کنن میخواستم صحبت کنم، که تو خلوتشون و حتی تو فضای مجازی میگم ما خانواده های جاوید نام اشتباه کردیم و باید مثل اونا تو خونه میموندیم. فکر میکنم ما خودمون بچه همون علکه قربانی این جمهوری اسلامی کردیم و اینم میخوام که به خودشون بیان و از خواب خرگوشی بیداشم. واقعا ما خودمون آگاهانه رفتیم بیرون و به قول یه بزرگی میگفت نه مرگ اونقدر تلخ است و نه زندگی اونقدر شیرینه که آدم شرفشو به خاطر زندگی ننگینه تو این حکومت ظلم سیاهی آخوندی بفروشه. من راستش واقعیتش اینه که اگر شما به خیابونا هم می اومدید و در کنار ما باقی می موندید، حاضر به هزینه دادن بودید، همون روز 18 و 19 دیما طبق گفته خود کارشناسای امنیتی و حکومت صدها شهر سقوط کرده بود. در واقع جمهوری اسلامی کلا همون دو روزی که 18 و 19 دیما بود کلا سقوط کرده بود. من موقعی که پیکر سردار میخواستم تحویل بگیرم، برای اینکه بهم اجازه بدم برای پاری تنم سنگ قبر بذارم، بارها بارها تهدیدم کردن و فشار و وعده‌های مالی و امتیاز دادن به من از خونه، از بنیاد شهید، و کلی به من امتیاز میخواستم بدن که من رو مجبور کنن که مثلا من به خاطر منفعت خودم و خانواده‌ام فکر کنم. همونطور که تو این 47 سال با تک تک ما ایرانی ها از مدرسه، از اداره دانشگاه، مسجد، از طریق صدا و سیما شستشوی مغزیمون دادن که عافیت طلب و منفعت طلب باشیم، به صورت جمعی برای جامعه و ایرانمون متحد نباشیم. حالا روی هر من با زنان خانواده‌های امنیتی، نظامی و حکومتیه. مردان مومن، انقلابی و ولایت مدار شما خون ما مردم ایران رو هم می‌ریزن و هم خونریزی و خونخاری به بهونه پاسداری از ایران افتخار می‌کنن. نمی‌دونم حالا دیدید که پریشب برای یک گروهک تروریستی در خود کشور لبنان، منفورترین گروه مافیایی است، ده ها موشک به سمت اسرائیل و مناطق غیر نظامی شلیک کردن و بار دیگه مردم ایران رو به جنگ کشیدن. این وطن پرستی 12 روزه و 40 روزه شما رو باور نداریم. مخالفت شما با تروریسم، جنگ طلبی و خونریزی رو باور نداریم. اصلا من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی فقط دنبال منفعت و چیزایی که خودش میخواد هستش. اساسا برای ایرانی بودن شما اصلا من باور ندارم، مگه اینکه در برابر پدران و همسران و فرزندان افراطی و جنگ طلب و خونریز خود قیام کنند. من خودم تو جمهوری اسلامی دیگه زندگی کردم، میدونم چه چیزایی سر مردم میارن. دلم میخواد مردم ایران پای بیدار شن و حتی مثل خواهرزاده و خواهرزاده خامنه ای که حتی به شهربانو فرح برای 47 سال ایران ستیزی عذرخواهی کرده و مردم. دلم میخواد مثلا این جمهوری اسلامی که انقدر که به ما فشار میارن، مردم ایران پاشن، بیدارشن، ببینن که چیا سرشون آوردن. الان تو این چند وقتی که تو جنگ بودیم حتی خیلی کارهای دیگه هم انجام میدن، مثل سریای قبل هم نیستن. تو 18 و 19 دیما این همه کشتار دادن، خب چرا اعدام؟ چرا میگفتن تروریست کشته؟ چرا بچه ها رو با تیر خلاص میزدن؟ تو اعتراضا مثلا کسایی میرفتن بیمارستان و حتی ساچمه هم میخوردن و تیر خلاص میزدن تو سرشون. تو اعتراضی ها انقدر کشتن، انقدر بردن که اصلا همونجوری داره کشتار اعدامی میشه. پس اینا چی هن؟ من نمیدونم چرا کسایی هم هستن طرفدار جمهوری اسلامی هن. واقعا یعنی نمیبینن که چقدر مردم تو فشارن، نمیبینن که چقدر اعدام داره میشه. مثلا خودم موقعی که دنبال جنازه دخترم بودم، خیلی جنازه ها رو دیدم که جنازه دختر رو تخلیه کردن. پس اینا چی میشن؟ پس این همه کشته که در 18 و 19 دی بوده، پس اینا چی میشن؟ الان هم خیلی از خانواده ها رو اصلا تحت فشار میذارن که مثلا رسانه ای نشه. پس اینا، پس این همه از سال 88 98 401 دارن مردم میریزن بیرون، این همه کشتار میبینن، این همه ظلم و جنایت میبینن. من نمیدونم چرا خیلی هستن طرفدار جمهوری اسلامی هستن و خیلی هم عادی سازی کردن بعد از این همه کشتار که میگن 45,000 نفره. اصلا تو بگو یک نفر، چرا باید اینا رو نبینن؟ یعنی واقعا این جنازه ها رو نبینن که چیکار میکنن؟ من فقط میخواستم در مورد این جنایت‌های جمهوری اسلامی صحبت کنم. دلم نمیخواست زیاد از سفدا صحبت کنم چون خیلی جاهای دیگه اسمشو گفتم، ولی دوست داشتم بیام و در مورد این جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی به مردم میکنن و همین الانش هم دارن همین کار رو انجام میدن، میخواستم حرف بزنم که ببینن که چی سر مردم میارن. ازت ممنونم به خاطر برنامه خوبتون.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم سمیرا جان، خیلی تسلیت عرض میکنم. میدونم که روزهای سختی داشتی، لحظات سختی داشتی. هر دفعه هم که قصه دخترتو میگی، دختر 16 ساله ای که واقعا یه دنیا، یک آینده جلوش بود، بچا نشون بدین یه بار دیگه عکسش سفدا رو، خواهش میکنم. میدونم سخته ولی واقعا سمیرا خیلی زن قوی هستی. من دیدم که جای دیگه هم رفتی صحبت کردی، برنامه نیوشا هم رفتی صحبت کردی. خیلی ازت ممنونیم که یاد دخترتو زنده نگه میداری و به ملت داری میگی که فراموش نکنند که چه اتفاقی برای خانواده ها افتاد. 16 ساله تنها فرزند خانواده، شامگاه جمعه 19 دیما در مالیک کرج در حالی که همراه با مادرش به اعتراضات پیوسته بود با شلیک مستقیم گلوله جنگی نیروهای سرکوب جان خودش را از دست داد. و سمیر جان خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردی و داستانت رو به ایران گفتی توی این برنامه. یاد خاطره سفدار ما گرامی میداریم و هر وقت دوست داشتید میتونی بیاید توی این برنامه دوباره صحبت کنی سمیرا. بچه ها اسم سمیرا رو بذاریم توی اون کلاب وی آی پی که میخوایم درست کنیم که هر وقت دوست داشت میتونه بیاد. مرسی سمیرا جان، برات روز شب خوبی رو آرزو میکنم عزیزم که در هر جا که هستی. خب بریم سراغ یک مهتاب از آلمان. مهتاب عزیز، میدونم که مهتاب میخواد درباره جاویدنام علیرضا سلمانی صحبت بکنه، عکسش هم داریم به ما گفته از قبل. مهتاب جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: درود خدمت شما و خدمت همه مردم صبور ایران، به خصوص 40,000 خانواده داغدار که داغشون قلب ما رو طوری سوزونده که بعد از گذشت 5 ماه هیچی هنوز عادی نشده و نخواهد شد. و یاد کنم همونطور که شما گفتید از جاویدنام علیرضا سلمانی که 18 دی ماه به قتل رسید، و بگم خون شما نوری بود برای روشن شدن راه آزادی. شما تا ابد زنده خواهید موند. و یه درخواستی که از همه مردم دارم اینه که لطفاً وارد بازی‌های رسانه‌ای نشیم و همونطور که 14 فوریه توی همه دنیا هماهنگ شدیم و متحد، این اتحاد رو حفظ کنیم تا خون این جاویدناما فراموش نشه، که فراموش نکنیم که هدفمون انتقام خون جاویدناماست. همه با هم زیر یه پرچم به رهبری شاهزاده رضا پهلوی خواهیم موند. و اگر اجازه بدید یه جواب کوتاه به اون دوست عزیزمون که در مورد مدرسه میناب صحبت کرد اجازه هست بگم؟
0: خواهش میکنم بفهم.
4: قبل از سوالایی که پرسیدن باید چند تا سوال رو جواب بدن، بعد اگر سوالی باقی مون میتونن سوال بپرسن. اینکه چرا جمهوری اسلامی اون مدرسه رو توی پایگاه نزدیک پایگاه نظامی ساخت؟ چرا وقتی 9:30 صبح حمله شروع شد تا ساعت 10:30 که حمله به مدرسه شد مدرسه رو تعطیل نکرد؟ اینا سوالاییه که اگر شما خودتون بپرسین میتونین راحت جوابشو بگیرین، که اینا همش به خاطر این بود که بتونن یه عده رو قربانی کنن که بتونن توی دنیا مظلوم نمایی کنن. و اینکه اگر میگید که اون موشک‌ها برای آمریکا بود، 40,000 تا فشنگ برای جمهوری اسلامی بود 18 و 19 دی ماه. هر روز تناپای داری هستن که برای جمهوری اسلامی هستن، پس از اونا هم صحبت کنید. و الان زندانیانی هستن که زندان صاحب زندانش جمهوری اسلامیه، پس اگر شما شرف دارید در مورد اینا هم صحبت کنید و اون 170 دانش آموز رو تصرف نکنید. و از شما میخوام که نام اونا رو هم بگید، چون اونها هم جاوید نامان ما هستن. در مورد سوال برنامه تونم اینکه دوستان به خوبی بهش پرداختن و اینکه جمهوری اسلامی راه دیگه ای جز جنگ براش نمونده. الان اگر جنگ نکنه میخواد چیکار کنه؟ چجوری میخواد این همه خرابی رو که به بار آورده رو جبران کنه؟ باید جنگ کنه که همه فسادا و کمکاریا و این سوء مدیریتش رو به بهونه جنگ روش ماله بکشه و بگه که همش به خاطر جنگه. اصلا قبل از پارسال من یادمه میگفتن که با این روند اقتصادی که داره پیش میره دلار به 200,000 تومان خواهد رسید. اصلا اونا جنگ رو پیش بینی نکرده بودن، روند اقتصاد این بود. و چه بهتر برای جمهوری اسلامی که بیاد بگه علتش جنگ بوده. و همونطور که 8 سال جنگ عراق رو تا الان هی دارم میگن اگر کمکاری هست، اگر هر چیزی هستش به خاطر جنگ عراقه. پس ما دیگه گول این بازی ها رو نمیخوریم و میدونیم که جنگ برای جمهوری اسلامی آخرین گزینه است و هیچ مذاکره‌ای نمیتونه با هیچ کسی بکنه. و دیگه اون دوره گذشته که مردم آگاه نباشن، دیگه نمیتونید هیچ چیزی رو از مردم پنهان کنید. ممنون از شما و از فرصتی که به من دادین و برنامه خوبتون تشکر میکنم.
0: مرسی خانم مهتاب از آلمان، تسلیت عرض میکنم به شما هم خانم مهتاب. ما میدونیم که خانواده های دادخواه و جاویدنامان بیننده برنامه هستند و یاد خاطرشون رو همیشه گرامی نگه می‌داریم. هر وقت هم خواستن میتونن بیان تو این برنامه صحبت کنن، ما رو خانواده خودشون بدونند ما رو دوستان خودشون بدونند. تشکر میکنم.

0: خب 11 دقیقه و 11 دقیقه از این برنامه باقی مونده. من الان باز یک نقشه رو میبینم تا اون فلایت تراکر، تا اون وبسایتی که نشون میده این پروازها رو، که آسمان عراق و سوریه هم الان به نظر میاد که کلیر شده علاوه بر ایران. بله که ایناش دارید مشاهده میکنید، این یعنی اون راه به سمت اسرائیل هم باز شده از این ور. در صورت دفعه پیش که این اتفاق شبیه به این افتاده، یکی زده یکی خورده. امیدوارم که هر جا که هستید دوروبر مراکز نظامی یا دوروبر جاهایی که خودتون شک میکنید که امکان داره که بزنه نباشید، خواهش میکنم. خب و حالا یکی رو این دوستمون وحید رو بیاریم بچه ها. این تیم ملی، میدونین که حالا ما کم کم از فرد پس فرده شروع میکنیم راجع به حرف زدن، الان رفته تو تیوانه مکزیک، اونجا کمپ کرده و یکی از بیننده های ما اونجاست، اونجا فکر کنم زندگی میکنه. وحید آقا صدای منو میشنوی؟
1: شما
0: صدای منو میشنوین؟ بله عزیزم، یه ذره اگه بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم. بفرمایید.
1: باشه.
0: شما اونجا تیروز زندگی میکنی؟
1: شما کامبیز جان، تمام همکارانت و هممیهنان عزیزم در ایران که همه شماها خانواده من هستیم. در مورد جنگ که هلیکوپتر آمریکایی رو زدند، بله آمریکا به ایران حمله خواهد کرد، ولی فقط مناطق نظامی در مرز خلیج فارس و عمان، بقیهش رو دست اسرائیل و همکارانشون در خاورمیانه میدن. یه چیزی میخواستم به هممیهنانم بگم، وقتی آقای ترامپ حرف میزنه به حرفاش زیاد گوش نکنید. اون چیزهایی رو که نمیگه بین حرفایش گوش کنید، چیزهایی رو که نمیگه. اون یه بازرگانه، اون یه شطرنج باز، نمیخوام بگم قمارباز هستش، که میدونه چجوری پوکر بازی کنه یا پاسور به قول خدا ایرانیامون. دلیل این که برگردم و حرف شما در مورد خوراک ایران زدیم، من یادم میاد تو خیابونهای ایران قدم می زدم، قصابیا پر گوشت بود، خاربار فروشی ها، میوه فروشی ها، پر همه چی بود. از کنارشون رد می شدی حواس می کردی بخری. من دانش آموز بودم، من پدرم خدا بیامرزتش همش گوشت گوسفند می خورد، اصلا گوشت گاو دست نمی زد. گوشت گوسفند 28 تومن، 28 تا 1 تومنی، گوشت گاو 14 تومن بود. من یه روز گوشت گاو خریدم، خیلی عصبانیشو دعوام کرد، ولی مادرم گفت بذار بپزم ببینم چه جوری در میاد، که اتفاقا پدرم با چندش خورد ولی خوشش اومد. از اون به بعد مشغول کباب درست کردم با گوشت گاو شدیم. به هر حال اینو میخواستم بگم در مورد تیم ایران در تیخوانا. وقتی که وارد شدن، اکثر کسایی که در فرودگاه بودن ایرانی نیستند. سعی کردم باهاشون به فارسی حرف بزنم، بعضی ها که فارسی به حرف میزنن با لهجه بود، با پرچم فلسطین اومده بودن. اونهایی هم که مثلا در مصاحبه انگلیسی حرف میزدن لهجه عربی داشتن، نه لهجه ما ایرانی ها. به هر حال وقتی وارد شدن همه کوچ‌شلواری مثلا شیک بودن و روی کتشون شماره 168 زده بودن، یعنی عوضی که نقشه ایران باشه چیزی باشه شماره 68،

0: باور میکنه شاید حدود 700 تا ارتش پلیس همه جا رو گرفته بودن، همین خیابون دم خونه ما بسته بودن، بلوارد بسته بودن اینا، چون اینا وارد هتل، کل هتل دست ایناست، حصار کشیدن دور هتل و با هلیکوپتر اینا مراقبت از اینا میکنن. بعد صاحب این استادیویی که زندگی میکنن یه مکزیکی هست، به قول ایرانی ها میگن مافیایی، مسئله نیست که چی هستش و چی هست، آدم خوبی هست، به ملت هم کمک میکنه، ولی گوشت خوش زیاد میخوره، همین کارا رو میکنه. اگر مسلمانی جایی میری که گوشت حلال نیستش، من خندم اینجاست. و در مورد چیزهای بگم، در این که آمریکا وارد جنگ دوم شدن به خاطر اینکه برادر بزرگتر میخواست بدونه با اسرائیل برادر کوچکتر قدرت ایران چطوره، چون خیلی ایران مخفیانه خیلی کارهایی میکرد و طبق سفینه‌های آمریکا که عرضم به حضورتون حتی یه سوزن بیفته به زمین میدونن کجاست این سوزن، من دیدم اینا رو خودم با شخصا با چشمای خودم دیدم. و وارد جنگ کامل با ایران آمریکا نخواهد شد، قدرت داده دست خاورمیانه، کشورهای خاورمیانه، برادران عربمون که همه بتونن به ایران حمله بکنن. به همین دلیل هم هست که خیلی اسلحه ها و مهمات به اونها فرستادن. اسرائیل همون که همه میدونن به ایران، به عمان گنبد آهنی رو داده و جاهای دیگر هم دادن که ما خبری نداریم. در مورد بیابی ایران، اینها میتونستن
1: همه رو کاور کردی
0: ایران. بله
1: میگم همه موضوعات کاور کردی، بگو بگو. عالیه. نه دکتر، من خیلی خوشحالم با تو صحبت میکنم، بفهمه.
0: دلیل بیابی ایران اینه، جاهای اتمی احتیاج به آب دارن، تمام آبهای ایران میرفت وارد اونجا، حتی در رضایه که خیلی ها نمیدونن، به همین دلیل دریاچه ارومیه و خیلی جاهای دیگه خوش شده بودن، چون آب میرفت جای دیگه که اینا رو خنک کنه که انفجار نشن. ارزم به حضورتون چی بگم، این صلح به ضرر 3 تا کشور بزرگ دنیاست. به همین دلیل که ترامپ رفت با پوتین صحبت کرد تو آلاسکا، رفت تو چین با اونا هم صحبت کرد. چرا؟ چون میخوان بدونن اسلحه به کی بفروشن، چون اگر صلح بشه توی خاورمیانه هیچ کدوم به هیچ کی نمیتونه بفروشه، چین و روسیه به ایران میفروشن، آمریکا به تمام بقیه میفروشن، یعنی اقتصاد آمریکا میخوابه. و یه چیزی میخواستم بگم به ملت ایران، صبر داشته باشیم، روزه بگیریم، به خاطری که میگفتن روزه بگیریم به خاطر فقرا، الان روزه بگیریم به خاطر خودتون که داشته باشین. و همیشه من به همه میگم وقتی درس میدم، میگم مردم ایران الان فکر کنیم توی تونل داریم راه میریم، یه نور از آخر تونل میاد، وقتی رد میشیم مثل تونلی که ایران بود، از ایران میرفتیم چالوس، این ورش خوش بود، اون ورش طبیعت زیبا و قشنگ. و وقت عرضم به حضورمون در مورد کی بیاد، تنها کسی که ملت ایران الان در موردش صحبت میکنن شاهزاده است. شاهزاده تنها کسی هست که میتونه ایران رو جلو ببره، همونطوری که ایشون فرمودن میخوان بیان فقط شروع کنن درست کردن، اصلاح کردن ایران. و ملت ایران در آزادی بتونن رأی بدن کی رو میخوان بشن، رئیس جمهور باشه، پادشاه باشه، هر کی باشه، ولی ملت ایران در طول آزادی بتونن بکنن. چون بی خودی ما اینقدر جاوید نام ندادیم، این همه ملت نرفتن و در میتونن وقتی هم چه اتفاقی بیفته در هر شهری، در هر روستایی در ایران یه میدان خواهد بود به نام میدان آزادی، که تمام این جاوید نام ها عکساشون و نام هاشون در اونجا خواهد بود و همیشه جاویدان باشن. عرضم به حضورتون باشه، یادتون باشه یه چیزی، سگ زرد برادر شغاله و هر سگی واقواق میکنه گاز نمیگیره. اوزای تنگه هرمز هم بگم، بله. جنگ مثل سگ و گربه میمونه، فقط میخوان بدونن کی بهتر از کی هستش، ولی به زودی تمام میشه. ناراحت نباشین، از خودتون تمام ایرانی ها داخل ایران نگهداری کنین. منم در اینجا آمریکا همیشه به این برنامه شما و بقیه چسبیدم، کار زندگی ما بهش کردم، اینطوری بگم.
1: مرسی
0: بایی
1: خان. چند وقت اونجایی؟ چند وقت تیروانا هستی؟ من 25 سال پیش یه بار اومدم اونجا.
0: شما اومدین اینجا؟ ارزم بزرگ از موقعی که بازنشست شدم اومدم که حدود 3 سال میشه. ولی من در سن دیگو در

0: جاهای دیگه آمریکا زندگی کردن
1: اونجا بودی.
0: و دلیلم این شده همه اینقدر برحرفی میکنن و کشته و کشته دومی شهر خطرناک دنیاست، تا حالا هیچ اتفاقی نیفته. ملت اینجا مثل خود ملت ایران.
1: نه بابا این هم حرفه، توجه نکن، خیلی هم جای باحالیه، اصلا توجه نکن. دکتر خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم، باید برم دیگه، قربونت برم، باید برم، وقتم تموم شد.
0: خیلی وقت دادید، سپاسگزارم. هر موقع هر کاری داشته باشین با من تماس بگیرید، در اختیارتون هستم.
1: میام
0: خدا نگهدار. به احترام
1: سنتون ما دیگه
0: تو جرد در ایران بازرگوتون باشین. پایان شب سیاه سپید است، یادتون باشه همیشه
1: سپید است. وحید خان عزیز از تیروانای مکزیک، جایی که تیم ملی است. تشکر میکنم دوستان، برنامه ما در تمام میشه در حدود 50 ثانیه دیگه، ولی تسلیم، خبرگزاری تسلیم واسه به سپاه به نقل از منبع آگاه نظامی میگه هیچ عملیات نظامی هجومی هوایی در تنگه هرمز در 24 گذشته انجام نشده است. اینا میگه ما نزدیم، یعنی این آخر برنامه اینجوری شد که تسلیم میگه یا هم چیزی گفته. باید ببینیم چی میشه دیگه در ساعت‌های آینده، چه اتفاقاتی میفته. دوستان من از در بخش‌های خبری میان و شما را آگاه خواهند کرد. مراد ویسی خواهد آمد با سیاست، اونو حتما ببینید، از دست ندید. و اینکه همین دیگه، بازی در مورد جام جهانی خواستم صحبت کنم که فردا پس فردا ما یه برنامه تو جام جهانی میدونم خیلی دوست داشتین که راجعش برنامه بذاریم، فردا پس فردا ما این کار رو خواهیم کرد. خیلی خیلی خوشحالم بیننده این برنامه بودید. عذرخواهی میکنم از تمام کسانی که نتونستن بیان. هوای بغل دستید داشته باش. تا فردا 11 شب تهران، شب بخیر.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: ما گفتگوی بسیار خوبی داشتیم. بهش حمله شد، اونم پاسخ داد. من نمیتونم بابت این کار سرزنشش کنم. بهش حمله شده بود، اون هم پاسخ داد. اما حالا ماجرا رو تموم شده اعلام کرده. بنابراین قراره برای حدود یک هفته یا چیزی در همین حدود کاری به کار هم نداشته باشن. این موضوع مدت خیلی طولانیه که ادامه داره. اگه بخواید میتونید بگید حدود 3000 سال، اما دست کم به طور قطع 47 ساله که به جریان افتاده. اما به هر حال اون پاسخ داد. دو طرف مدام به هم ضربه میزدند و پاسخ میدادند. حالا هر دو از این طریق، از طریق من، توافق کردند که متوقف بشن. ما حالا در مراحل پایانی یه توافق بسیار بسیار خوب هستیم. توافقی که به هیچ وجه، به هیچ شکل و صورتی اجازه وجود سلاح‌های هسته‌ای و امثال اون رو نمیده و تنگه هم فوراً باید باز بشه. بلافاصله بعد از امضای توافق باز میشه. توافقی که ممکنه ظرف 2 یا 3 روز آینده نهایی بشه.
1: ترامپ به دنبال اینه که از این بحران در مقام و قامت یک فرد برنده و پیروز خارج بشه. اینکه به موضوع انرژی و بهای نفت طبیعتاً کاملا توجه داره و البته نمیخواد اون مسائل محوری کلیدی که الان شده تنگه هرمز، در حالی که پیش از جنگ مطرح نبود، و همینطور مسئله انرژی هسته‌ای، فعالیت‌های اتمی در ایران رو معوق و معطل بذاره. بر مبنای این مفروضات به دنبال اینه که اون توافق مطلوب خودش رو با اعمال فشار حداکثری و طبیعتاً تحمیل زور یا دادن امتیازاتی متعقق کنه، یعنی اون توافق مطلوب خودش. بدیهیه که تهران هم از طرف مقابل داره اعمال فشار میکنه با دادن امتیازهای کمتر، به نوعی برتری بیشتر یا امتیاز بیشتری رو کسب کنه. صحبت‌های جدی ونس به نوعی مکمل اظهار نظر ترامپه، یعنی او هم داره تاکید میکنه روی اینکه آمریکا باید طبیعتاً به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما اشاره قابل توجهی داره. یکی اینکه این توافق باید بلند مدت باشه، یعنی فقط یک بازه زمانی کوتاه مدت رو در بر نگیره، و نکته دوم پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هست. این عملاً نشون میده که دولت ترامپ به دنبال این نیستش که فقط مشکل رو در مقطع کوتاه مدت حضور خودش در کاخ سفید پایان بده یا به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی 2-3 سال فقط فعالیت اتمی رو متوقف میکنه، اما اینکه امکان نظارت دراز مدت بر فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود، اینکه در دراز مدت آمریکا همچنان سایه فشار حداکثری خودش رو حفظ میکنه، اینها موضوعات کلیدیه. خلاصه کنم، با وجود این صحبتهایی که مطرح میشه از طرف ترامپ، اما دست کم در چند موضوع همچنان ابهام پابرجاست. اینکه محاصره دریایی ایالات متحده چگونه پایان پیدا میکنه، چون ترامپ تاکید کرده که تنگه هرمز بلافاصله باز خواهد شد، آیا محاصره دریایی آمریکا بلافاصله تمام خواهد شد؟ ابهام وجود داره. اینکه دارایی‌های مسدود شده ایران که کانون این مناقشه است و جمهوری اسلامی نیاز داره به این ثروت و این دارایی‌ها، به چه ترتیبی، با چه مکانیزمی، در چه بازه زمانی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌گیره، خودش موضوع کلیدیه. حتی اگر یک توافقی دو طرف برسن، ریشه بحران چون جمهوری اسلامی است، چون مسئله موشک‌های بالستیک، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه و غنی‌سازی اورانیوم، این بحران ادامه خواهد داشت و به خاطر همین طرف اصلی بحران اسرائیل همچنان مسئله ساز خواهد بود برای جمهوری اسلامی. و در نهایت هم فراموش نکنیم حل و فصل بحران جمهوری اسلامی یک طرف اصلی داره و اون مردم ایران هستن. مردم ایران پیش از جنگ هم معترض بودن، اکثریت ناراضی بودن، و این نارضایتی گره خورده با یک خشمی که به دلیل قتل عام دیماه افزایش پیدا کرده، به دلیل بحران اقتصادی تشدید شده، و به نظر میرسه مشکل جمهوری اسلامی با اکثریت ناراضی بعد از جنگ 40 روزه، بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از کشتار دیماه وارد یک مدار جدید شده، و به خاطر این تاریخ ایران اساساً بعد از این تحولات یک مدار جدیدی پیدا کرده که طرف اصلی نزاع نه آمریکا و حتی اسرائیل، بلکه مردم ایران هستند در مقابل جمهوری اسلامی.
2: ما به نسبت حداقل مثلا متوسط 10 سال اخیر بارش خوبی داشتیم و منابع آبی خوبی داریم الان برای این تابستانی که در پیشه. اما خبر بد چیه؟ خبر بد اینه که عمدتاً آب شرب که حالا موضوع برنامه و موضوع سوال شماست یک به تأسیسات مربوط. آب شرب اساساً یک محصول صنعتیه. این که ما چقدر بارش داریم، چقدر آب پشت سد هاست، مثل ماده اولیه که قرار وارد یک فرآیند صنعتی بشه. این که شما ماده اولیه دارید نشون نمیده که محصول نهایی رو دارید. محصول نهایی به اون سیستم صنعتی و تأسیساتی که ما بین هست به اصطلاح اون رو ایجاد میکنه. اون محصول نهایی رو تأسیسات فرسوده بود، خراب بود، ناکافی بود، مونده بود از سالیان خیلی پیش اینها. حالا با این وضعیت شما شرط کشور رو میبینید دیگه فرسوده تر و خرابتر و غیره به صلاح ما تصور مونه که امسال شرط حتی بدتر میشه. به همین خاطر ما بحران شدید آب آشامیدنی در نقاط پر جمعیت خواهیم داشت، اما نه به واسطه کمبود بارش یا آنچه که در پاییز و زمستان رخ داده، به واسطه اون تأسیساتی که عرض کردم فرسوده تر هم شده. اما اون معمایی که عرض کردم النینیوی خیلی بزرگی، بزرگترین النینیوی تاریخ در حال شکلگیریه. این النینیو رو بارش و اینهای کوتاه مدت ایران و حتی برای تابستون به طور دقیق ما نمیتونیم بگیم چه تأثیری داره. تأثیرش بر کشور ایران بیشتر روی بارش و پاییز و زمستانه، اما از جهت دما میتونه تأثیر بذاره. هنوز ما مطمئن نیستیم که این اثر که رو دما میذاره، من حالا گزارش‌ها رو مرور میکردم، خب برخی اقلیم شناسان میگن میتونه باعث بشه ایران گرم‌تر بشه، برخی اقلیم شناسان هم میگن به واسطه تضعیف موسمی‌ها میتونه اون پرفشار جنبه‌هاره رو پایین داره، اجازه نده بیاد بالا، این میتونه حتی باعث خنک‌تر شدن ایران میشه. به هر حال اگر فرض اول رو در نظر بگیریم که باعث گرم‌تر شدن میشه، میبینید که هر موج گرما مثل پمپ قوی آب رو میکشه از سطح ها، حتی از روی سطح زمین، حتی از اون رطوبت داخل زمین و جدا میکنه از اون آبی که در دسترس است و این میتونه تشدید بکنه مسئله آب رو. به هر حال خلاصه بکنم، بله ما در تابستان مشکل حاد آب خواهیم داشت، اما به خاطر تأسیسات نه به خاطر کمبود بارش.
3: داریم از لس آنجلس میریم تیخوانا در مکزیک، بریم سمت کمپ تیم ملی فوتبال ایران و اردوی این تیم در مکزیک و در این مسیر میخواییم که شما را همراه بکنیم از لس آنجلس تا تیخوانای مکزیک. ده و 35 دقیقه صبح بعد از 2.5 ساعت حدودا رانندگی رسیدیم به مرز ایالات متحده آمریکا و کشور مکزیک. خیلی خیلی به هم چسبیده است، یعنی بعد از مرز بلافاصله شهر تیخوانا شروع میشه و اون طرف مرز اردوی تیم ملی فکر میکنم خیلی نزدیکتر از اون چیزی هستش که ببینیم. حالا میریم با هم ببینیم که چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. وارد مرز ایالات متحده آمریکا و خط مرزی اون با کشور مکزیک میشیم. اینجا اسکن میکنن اتومبیل هایی که وارد کشور میشن، با تجهیزات رو در بخش های مختلف عکس گرفته میشه و وارد مکزیک میشیم. دقیقا همین ورودی مکزیک، بعد از اون هم مرز خواهد بود. کشور مکزیک دقیقا اونور این خط قرار داره که واقعا فاصله خیلی کوتاهیه تا شهر لس آنجلس و جایی که قرار بازی تیم ایران انجام بشه. شهر تیخوانای مکزیک در دهه 1920، زمانی که مصرف مشروبات الکلی در آمریکا ممنوع بوده، بسیار مورد علاقه آمریکایی‌ها بوده. بسیاری از اهالی کالیفرنیا خودشون رو می‌رسوندن به اینجا برای مصرف مشروبات الکلی و همینطور قمار. بسیاری از ستاره‌های هالیوود و همچنین گانگسترهای معروف اونطور که گفته میشه مشتری پر و پا قرص این شهر بودن. پس از بالاخره 2.5 ساعت راهی که از لس آنجلس طی شد تا رسیدیم اینجا به شهر تیخوانا در مکزیک و ورزشگاه کالینته، استادیو کالینته، اونطور که خود مکزیکی‌ها تلفظ میکنن. تیم فوتبال ایران صبح روز دوشنبه به وقت محلی به وقت مکزیک تمرینات خودش رو انجام داد. اتوبوس تیم ملی و همچنین کادر فنی امیر قلعه‌نویی اومدند، تمرینات خودشون رو ساعت 11:30 صبح آغاز کردن تا هولوش ساعت 1:15 بعد از ظهر روز دوشنبه در مکزیک هم این تمرینات رو انجام دادن. بعد از اون اینجا رو ترک کردن، رفتن در محل هتلشون که بسیار هم نزدیک به اینجا، هولوش 5 دقیقه رانندگی هست، تحت تدابیر شدید امنیتی. یعنی واقعا اون تدابیر امنیتی که اطراف تیم ملی هست و البته شهر تیخوانا بسیار به چشم میاد، اینکه تعداد ماشین‌های پلیس‌های مسلح، نیروهای نظامی که همراهی میکنن تیم رو و در سطح شهر هم بسیار میتونیم اونها رو ببینیم. چالش‌های تیم ملی همچنان ادامه داره. اگر بخوام که اشاره بکنم، شاید مهمترین چالششون زمان ورود اونها به خاک ایالات متحده است، اینکه روز اول قبل از مسابقه به شهر لس آنجلس بیان، دو روز قبل بیان. اینا همه نکاتی هستش که هنوز در حاله از ابهام قرار داره و البته مسیری که میخوان انتخاب بکنن، اینکه آیا زمینی به سمت لس آنجلس حرکت بکنن که در راه برگشت با اتوبوس، در مرزبانی، در اینکه چگونه مواجه خواهند شد با پلیس مرزی ایالات متحده که 3 ساعت و نیم 4 ساعت دست کم با اتوبوس طول میکشه، و اینکه آیا میخوان از طریق هوا به لس آنجلس بیان، هولوش 55 دقیقه پرواز خواهد بود. اینجا همون نقطه ایه که اگر تیم ایران بخواد زمینی و با اتوبوس به خاک ایالات متحده آمریکا وارد بشه، باید باهاش مواجه بشه. مرز مکزیک و ایالات متحده آمریکا، و از همینجا که الان من دارم نگاه میکنم، 4 ساعت و 15 دقیقه تا استادیوم جام جهانی لس آنجلس باقیه. باید دید که تیم ایران کدام مسیر رو انتخاب میکنه، چه زمانی طول خواهد کشید و چه روزی اونها وارد خاک ایالات متحده خواهند شد برای انجام مسابقه با نیوزیلند در لس آنجلس. رضا محدث، مرز مکزیک و آمریکا.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسب وارد شد بیشتر محروم شود که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم. میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.
4: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. جمهوری اسلامی یک فروند هلیکوپتر پیشرفته آپاچی آمریکا را در تنگه هرمز سرنگون کرده و ترامپ گفته آمریکا به این حمله پاسخ خواهد داد. حالا همه منتظرن ببینن پاسخ آمریکا به این حمله چطور و در چه ساعتی خواهد بود.

0: سرنگون کردن هلیکوپتر آپاچی اقدام مهمیه، اقدام نظامیه. ترامپ بعد از اون حرفش گفته البته چیز مهمی هم نیست، ولی واقعیتش اینه که الان در آمریکا همه منتظرن، در دنیا همه منتظرن ببینن پاسخ ترامپ به جمهوری اسلامی چه خواهد بود. همونطور که جمهوری اسلامی شلیک موشک کرد به اسرائیل و نتانیاهو جواب داد، الان همه منتظرن ببینن که ترامپ چه جوابی میده. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته جسورتر شده. چرا؟ چون محاصره‌ای که در بنادرش اتفاق افتاده داره جواب میده. صادرات نفت جمهوری اسلامی قطع شده. از 2 میلیون بشکه نفت، حدود 2 میلیون بشکه نفت در اسفند قبل از شروع جنگ رسیده به زیر 300,000 بشکه، 10 برابر کمتر شده. درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی قطع شده. محاصره داره جواب میده و جمهوری اسلامی داره خودشو به در و دیوار میزنه که یک درگیری درست کنه و بعد در حین درگیری که تنش رفت بالا، بعدش بیاد بگه که اگه میخواید تنش رو بیارید پایین، یکی از شروطش اینه که محاصره دریایی ما رو لغو کنید. وگرنه جمهوری اسلامی میتونست که هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون نکنه. عمدن سرنگون کرده. اگرچه الان دارن میگن که عمدی نبوده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی به گفته الجزیره گفته که این عمدی نبوده. گفته اون منطقه تنش درگیریه. ولی همزمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اومده گفته دست اون نظامی سپاه رو که شلیک کرده و هلیکوپتر آمریکایی رو سرنگون کرده باید بوسید و این یه سیلی دیگه به شیطانه. سخنگو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته. اصلا مگه میشه سهوی باشه این که شما هلیکوپتر آپاچی رو بزنید سرنگون کنی و سهوی باشه؟ و به اراده کشتن خلبان هم بوده، چون شما موقعی که سرنگون میکنی هلیکوپتر رو، میخوای سرنگونش کنی، این احتمال هم میدی که سرنشیناش هم کشته بشن دیگه. کشته نشدن، هر دوتاشون نجات پیدا کردن. ولی به نظرم موقعی که جمهوری اسلامی هلیکوپتر رو میزنه، یعنی میخواد بکشه دیگه نیرو آمریکایی رو. از اون طرف یمن داره هنوز موشکاشو شلیک میکنه به سمت اسرائیل. هنوز جمهوری اسلامی معتقده که جبهه لبنان و جبهه جمهوری اسلامی به هم وصله و سرنوشت کشور رو به جنگ لبنان و غزه و اینها رب داده. از طرف دیگه این نقل شده که سپاه پاسداران به حماس و جهاد اسلامی هم خبر داده که موقعیت شما بهتر خواهد شد، این وضعیت در غزه اینطوری نمیمونه، ما کمکتون میکنیم که اونجا رو به هم بریزید. این نشون میده جمهوری اسلامی مبناش اینه، میگه که من برای که این محاصره رو لغو کنم جنگ را میندازم. وگرنه چرا باید به نیروگاه اتمی برکه امارات حمله کنه؟ چرا باید هلیکوپتر آمریکایی رو درست 24 ساعت بعد از اینی که آتش بس شد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی سرنگون بکنه؟ جمهوری اسلامی دنبال درگیریه. و اتفاقا اگر جنگ بالا بگیره که احتمالش هم هست، حالا عرض میکنم، جمهوری اسلامی که داره دوباره مردم ایران رو به جنگ میبره. سیاست آمریکایی الان جنگ گسترده نیست. معلومه که ترامپ دنبال جنگ گسترده الان مثل جنگ 40 روزه نیست، چون بحث انتخابات در آمریکا شروع شده، در کنگره مثلا فضای جنگ نیست. ولی اگر جمهوری اسلامی بخواد بگه که آقا من آمریکا رو شکست دادم، معنیش در انتخابات آمریکا این میشه که ترامپ در انتخابات شکست میخوره احتمالاً دیگه در کنگره. خب آیا ترامپ اینو میپذیره؟ به نظرم نه. جنگ ها 3 جور جنگن: جنگ های انتخابی، جنگ های ضروری، جنگ های اتفاقی. آمریکا انتخابش الان جنگ نیست، جنگ انتخابی. به دلیل فضای داخلی آمریکا، به دلیلی که محاصره داره جواب میده، الان دیگه مثل جنگ 40 روزه نمیخواد حمله بکنه. اسرائیل میخواد، آمریکا نمیخواد. ولی ممکنه جنگ انتخابی نخواد، ولی جنگ ضروری رو انجام بده. یعنی چی؟ اگر جمهوری اسلامی الان رفته تو سینه آمریکا، هلیکوپترش رو سرنگون میکنه، یه فشاری الان به ترامپ میاد در درون آمریکا و کنگره نظامی های آمریکا که جوابشو بده. درسته که داری باش مذاکره میکنی، ولی جوابشو بده، همونطور که نتانیاهو جوابشو داد. اتفاقا الان نتانیاهو زبانش بازه، میگه همین دو سه روز پیش شمای آمریکا به من گفتی که حمله نکن به جسامی، حمله موشکیشو زیاد جواب نده، خیلی درگیری شدیدی باش نداشته باش، چون ما داریم توافق میکنیم. ولی الان جمهوری اسلامی به خود شما حمله کرد، هلیکوپتر شما رو زد. حرفای بنیامین نتانیاهو رو بشنوید.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: حالا به نظرم نوه جواب دادن ترامپ تا حد زیادی روشن میکنه معادلات به چه سمتی میره. ببینیم ترامپ چه جور جواب میده. جمهوری اسلامی در جواب اون این تعیین خواهد کرد تا حد زیادی مسیر تحولات به اون سمته. آمریکا الان دنبال جنگ انتخابی نیست، ولی همش هم دست آمریکا نیست. ممکنه تحولات به سمتی بره مجبور بشه یه دفعه برگرده یه جنگ شدید هم بکنه. اما همونطور که چند روز پیش خدمتتون عرض کردم، این هفته من یه بحثی رو باز کردم و توضیح دادم که چرا جمهوری اسلامی شبیه یه شرکت سهامی جنایتکارا، فاسدا، اشغالگرا و بیکفایت هاست و مردم حق دارن سرنگونش کنن. روز شنبه درباره ابعاد جنایتکار بودن جمهوری اسلامی توضیح دادم. بعد که این درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی پیش اومد، فرصت نشد بقیه بحث رو ادامه بدم. توی بحث قبلی خدمتتون گفتم که چرا جنایتکار بودن جز ذات نظامه؟ اینکه از اول انقلاب، از سال 57، حتی از قبل از پیروزی انقلاب، اینا دنبال جنایت بودن. نمونهش آتش زدن سینما رکس آبادان که چند صد نفر رو زنده زنده سوزوندن، انداختن گردن سواک در حال که کار خودشون بود. بعدشون اعدام های بی حساب کتاب اول انقلاب، بعد اعدام های اوائل دهه 60، دزدیدن و اعدام رهبرای جامعه بهایی که هنوز معلوم نیست که اینا رو کجا کشتن، دفن کردن، اصلا هیچ خبری نیست. یا بعدش کشتار چند هزار زندانی در تابستان 67، بعدترش همکاری رفسنجانی و خامنه‌ای و بقیه مقاماتشون برای ترور چهره‌های سرشناس اپوزیسیون در خارج، بعد قتل‌های زنجیره‌ای متعدد و مکرر در دهه 70، بعد این همه کشتار در اعتراضات 88 و 96 و آبان 98 و خیزش زن زندگی آزادی و حالا کشتار بزرگ دیما. این یعنی جنایتکارن دیگه. امروز میخوام درباره یه وجه دیگه جمهوری اسلامی، یعنی فاسد بودن نظام صحبت کنم. در دنیا میگن فساد معمولا باعث تضعیف و فروپاشی حکومت ها میشه. این حرف نادرستی نیست، ولی من معتقدم در جمهوری اسلامی باید یه تبصره بهش اضافه کرد و اون اینی که فساد شیوه حکومت کردن در جمهوری اسلامیه. اصولا فساد رو برای جمهوری اسلامی یک اهرم بقا حساب میکنن. در جمهوری اسلامی با توزیع رانت و چشم بستن بر فساد مقامات ریز و درشت، وفاداری اونا به نظام رو میخرن برای روز مبادا، برای روزی که سرکوب لازم شد. شما ببینید خیلی از این سرکوبگرا که شما حتما در شهرهای خودتون، در اطراف خودتون نمونه هاشو میشناسید، اینا نظام بهشون سمت میده، پست میده، قدرت میده، رانت میده، امکانات مالی میده که در روز مبادا مثل 18 دی که مردم قیام میکنن، اینا کنار حکومت بیستن و مردم معترض سرکوب کنن و بکشن و اجازه ندن نظام در اثر قیام مردم سقوط کنه. از پایین ترین سطو که بسیجی ها و لباس شخصیان تا بالاترین سطو که امثال قالیبافن که معروف به فاسدترین سرداره. همین قالیباف که الان در رأس ساختار سرکوبه و تقریبا یکی از همه کارهای نظامه، همیشه افتخارش این بوده که من در کف خیابان سرکوب کردم. خود مقامات نظام میگن قالیباف فاسده. یادمون نرفته که اون ویدئوی صحبت‌های سردار صادق معاون اقتصادی سپاه با عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه که این معاون مالی سپاه اونجا میگفت که قالیباف کلی پول خورده پس نمیده، 8000 میلیارد تومان مال 10-15 سال پیش. عزیز جعفری فرمانده سپاه میگفت، تو الان میشنوید، میگه قاسم سلیمانی فهمیده که این قالیباف به اسم پول دادن به نیروی قدس پولا رو گرفته و بالا کشیده. بشنویم این مکالمه بین معاون مالی سپاه و عزیز جعفری درباره فساد قالیباف. و
2: بعد آقای قانی اومدش، اومد آقوان نشست، ما نشست، گفت این چقدر دعواشو، پس این ها از کجا، قانی با آخر، پس این پول کجا هست، این فلان چنان. گفتم آقای قانی من، آقای اصلانی من، اصلانی گفت من قبول دارم، ما هیچ چی نمیده، نو روزی با اصلانی نفتم پر میخواستم اون نداده اینجا. گفتم که پول ما نده تو از یاسبینا، یعنی شهرداری
3: هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. چون خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت میکردیم، هنوز نسبت به برخورده مثلا با سپاه حفاظت شما اینا با یاس و مجموعه چیز بود، ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این و برخورده و گفتم آقای قاسم توی حرف رو میشه من نگو، من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میزنم این ظلم ازش چیز بکنم. این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر آهی فومیل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه، خب اینا باید جواب بده، خب نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاهی به قدس برای شفاف.
2: حالا شغل دارن توضیح میدن،
3: اگه شفاف بشه من میفهمه چه
2: شفاف شد.
0: تجربه نشون داده در جمهوری اسلامی افراد هرچه فاسدتر باشن بالاتر میرن، مقربتر میشن، به شرط اینی که به نظام وفادار باشن. اصلا قانون نانوشته نظام جمهوری اسلامی اینه که فاسد باش وفادار باش، فاسد باش وفادار باش. یعنی تو هر پرونده فسادی که میخوای داشته باش مهم نیست، مهم اینه که در سرکوب کنار نظام بیستی، یا مثل قالیباف پای سرکوب مردم بیستی و به رکن سرکوب تبدیل بشی، یا اینکه مثل بابک زنجانی روزی که نظام برای دور زدن تحریما بهت نیاز داره بیای کنار نظام بیستی. اگه اینطور بودی حکم اعدام هم داشته باشی مثل بابک زنجانی، اعدامت که نمیکنن هیچ، حتی میتونی از زندان بیای بیرون و برای رئیس بانک مرکزی هم رجز بخونی. و وقتی رئیس بانک مرکزی میاد میگه آقا این بابک زنجانی هنوز 2 میلیارد دلار پولی رو که برده و خورده پس نداده، محسنی اژه‌ای قاضی القضات جمهوری اسلامی میاد وسط و به جای حمایت از رئیس بانک مرکزی از فرد فاسدی مثل بابک زنجانی حمایت میکنه و به رئیس بانک مرکزی تشر میزنه که اگه یه دفعه دیگه علیه بابک زنجانی حرفی زنی باید برخورد میکنه. خب این یعنی دفاع از فساد و فاسد برای حفظ نظام، برای بقای نظام. افراد فاسد قرب و منزلت بیشتری پیدا میکنن و اگرم میبینیم که یه جایی یه فاسدی از خودشون بازداشت یا محاکمه میشه، به دلیل مبارزه با فساد نیست، به دلیل اینکه یه باند فاسدی میخواد یه باند فاسد دیگه رو از سر سفره رانت بزنه کنار خودش بیشتر بخوره. نمونهش وقتی باند صادق لاریجانی از نظام داشت حذف میشد، معاونش اکبر طبری رو گرفتن زندانی کردن، بعد معلوم شد با حمایت صادق لاریجانی چه غارتهایی که این فرد نکرده، چه فسادی نداشته، طوری که اون جمله معروفش در دادگاه گفت، الان براتون پخش میکنیم بشنویم، میگفت من رفیق دارم که اگه بخوام کل لواسون رو به اسمم میزنه، و به قاضی میگفت تو اگه رفیقی نداری مشکل توه، مشکل من نی.
4: مثل سر برادر بودیم. حسن این 8 من خوبه که 800 میلیارد هم بخوام میده، من ازش بخوام کل لواسه رو به نام من بکن میکنه، بگم کارخونه به نام من بکن میکنه.
5: چرا؟
4: میکنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ خب ندارید، من چیکار کنم ندارید؟
0: ببینید پررون، هم در جنایت پررون، هم در فساد. در جمهوری اسلامی اصولا با فرد فاسد و دزد برخورد نمیکنه، حتی ارتقاش هم میدن. احمد توکلی که خودش یکی از این مقامات جمهوری اسلامی بود، میگفت فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک شده. منتها به نظر من مهمترین مسئله رابطه فساد با سرکوبه. برای نظام مهمترین مسئله سرکوبه. فرد فاسد اگر در ساختار سرکوب باشه هیچ کارش ندارن، حتی ارتقاش هم میدن. قالیباف پرونده‌های متعدد فساد داشته و داره، ولی هر روز در سلسله مراتب نظام بالاتر میره. چرا؟ چون هر وقت بحث سرکوب مردم معترضه، سفت و محکم پای نظام وای میسه و در واقع پای سفره‌ای که سرش نشسته میسته که این سفره جمع نشه. به همین دلیل هیچ کدوم از پرونده‌های فساد قالیباف بررسی نمیشه، که هیچ، روز به روز در نظام هم بالاتر میره. پرونده رابطش با قاچاقچی مواد مخدر در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 اومد بالا، ولی اصلا رسیدگی نکردن. پرونده دادن 60 میلیارد تومان پول در 20 سال پیش در دوره شهرداری قالیباف از طرف قالیباف به مؤسسه خیریه زنش زهرا مشیر اومد بالا، رسیدگی نکردن. پرونده املاک نجوبی که به طرفداراش داده، رشوه داده، بررسی نشد. حتی 9 سال پیش که روحانی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری رسما گفت قالیباف پرونده فساد داره و پروندهش در اختیار شورای عالی امنیت ملیه، نه فقط با قالیباف برخورد نکردن، محاکمه نشد، بلکه بالا و بالاتر اومد، الان تقریبا همه کاره جمهوری اسلامیه.
5: پرونده سال 84 آقای قالیباف که دست من بود و نذاشتم منتشر بشه و دعوا کردم با بعضی ها در دبیرخانه که موقع انتخابات این نباید هیچ که مطلع بشه، اگر اون من اون مردانگی رو نکرده بودم شما الان اینجا ننشسته بودی.
0: این شواهد و قرائنی که عرض کردم نشون میده در جمهوری اسلامی مهم نیست که یک مقامی یا یک فردی فاسده یا نه، اصلا حجم فسادش هم مهم نیست. مهم اینه برای نظام که این فرد فاسد به نظام وفادار یا نه، حاضر در روز مبادا برای بقای جمهوری اسلامی دستور سرکوب بده یا نه، حاضر دستور کشتار بده یا نه، در سطح پایین‌تر مثل بسیج حاضر در کشتار حاضر بشه و مردم بکشه یا نه. قانون نانوشته نظام عرض کردم، وفادار باش فاسد باش. از قالیباف تا پایین‌ترین ردا قانون اینه. حتی یک کسی میتونه اندازه بابک زنجانی بزرگترین فساد رو به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی اگر الان به درد نظام بخوره از زندان بیارنش بیرون، حلوا حلواش کنن بذارن رو سر، حتی اگر قبلش معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی گفته باشه این بابک زنجانی بزرگترین فساد مالی تاریخ رو رقم زده.
6: یکی از این سمبول‌های فساد داستان بابک زنجانی است. مکرر گفته شده، من یه وقتی در دوران معاون اولی میگفتم که این بزرگترین فساد قرن و بزرگترین فساد تاریخه.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام و این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اشکان حیدرزاده، 20 ساله، 18 دی، چالوس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما عباسی یزدی، 41 ساله، 19 دی، قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف براتی، 40 ساله، مدیر هایپرمارکت شهر کوچنار فارس، 18 دی، چنار شاهی جان فارس عزیز. این عزیز جاوید نام ما از بازداشت شدگان خیزش زن زندگی آزادی در سال 1401 بوده، یعنی به طور مستمر اعتراض میکرده و جان خودش رو بر سر این گذاشته. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید علی رضا طاهری باجگیرانی، 23 ساله، دانشجوی مهندسی مکانیک، کابینت ساز، 18 دی، فولاد شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پویا خیرخواه، 23 ساله، اهل روستای ایشگاه در لاهیجان، 18 دی، لاهیجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ماهان حیدری، 20 ساله، قهرمان کاراته، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید محمد حسین موسوی، 23 ساله، مدیر کافه، 18 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی مهری، 16 ساله، 18 دی، زرین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سروش دانشمندی، 23 ساله، برای مسابقات بدنسازی آماده می شد، تتوکار، 18 دی، گلپایگان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حامد بیابانی، 23 ساله، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی زنگنه، 24 ساله، دانشجوی مهندسی برق، 18 دی، مقابل کلانتری امامیه مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا موسانیا، 24 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد امین قبادی، 24 ساله، 18 دی، فولاد شهر عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسب وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقت بخیر. بیننده یک بخش خبری زنده هستید از پایتخت آمریکا. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. افزایش تنش بعد از سرنگونی هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده توسط سپاه پاسداران. ترامپ گفته آمریکا ناگزیر است به این حمله پاسخ دهد. ادامه بحران کشتیرانی در تنگه هرمز. وزیر انرژی آمریکا میگوید بازگشت جریان انتقال انرژی به شرایط عادی ماها زمان میبرد. همزمان با تلاش تهران برای رسیدن به توافق با ترامپ، مقام‌های حکومتی از تحکیم نهادهای سرکوب و سلطه بر اینترنت میگویند. بررسی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 35 عضو شورا ارسال کرد. همچنین در ادامه بخش خبری، گزارش مشتبه پور محسن از اختلاف شدید در ساختار جمهوری اسلامی بر سر توافق با آمریکا. مخالفان مذاکره میگویند اجازه نمیدهند مشابه صلح امام دوم شیعیان بر مشتبه خامنه ای تحمیل شود. این بخش خبری رو با یک خبر فوری شروع میکنیم. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرد این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده آمریکا انجام شده. در بیانیه سنتکام جزئیات بیشتری درباره اهداف یا ابعاد این حملات منتشر نشده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیری گزارش شده. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی مسئول سقوط یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده بوده و تاکید کرد واشنگتن ناگزیر به پاسخ خواهد بود. ترامپ همچنین گفت و خلبان آمریکایی این بالگرد در سلامت کامل هستند و آسیبی ندیدند. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد به وی اطلاع داده شده این بالگرد در حال گشتنی بر فراز تنگه هرمز بوده. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد دو خلبان این بالگرد بعد از سقوط در نزدیکی سواحل عمان با موفقیت نجات پیدا کردند. بر اساس بیانیه سنتکام این حادثه ساعتی در عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا رخ داده، زمانی که بالگرد در حال گشتنی بر فراز آبهای منطقه بوده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه الجزیره گفت هیچ گونه اقدام عمدی از سوی ایران برای هدف قرار دادن بالگرد آمریکایی در تنگه هرمز صورت نگرفته. غریب‌آبادی گفته با توجه به فضای متشنج و نظامی حاکم بر تنگه هرمز احتمال وقوع چنین حوادثی به صورت غیر عمدی و در نتیجه سوء تفاهم‌های میدانی وجود دارد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نقل از یک منبع آگاه نظامی گزارش داد در 24 ساعت گذشته هیچ عملیات تهاجمی هوایی در منطقه تنگه هرمز انجام نشده. همزمان با این تنش بین ایران و آمریکا، اسکای نیوز عربی گزارش داده متن توافق بین تهران و واشنگتن برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا هم قرار گرفته. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی گفته تهران زبان دیپلماسی رو ترجیح میدهد، اما به گفته او میتواند به زبانهای دیگر بسیار روانتر صحبت کند. همکارم نیروفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیروفر، در همین دقایق پیش بیانیه سنتکام داشتیم. آپاچی یکی از پیشرفته ترین هلیکوپترهای رزمی آمریکاست و ظاهرا هنوز هم دقیقاً، حداقل تا قبل از بیانیه سنتکام، مشخص نبود دقیقاً چه سامانه ای اون رو هدف قرار داده و جزئیاتش چی بوده. از تو بیشتر بشنویم.
1: همینطوره گلاره. خب ساعتی پیش بود، بامداد امروز سه‌شنبه بود که آقای ترامپ در تو سوشال آمد و نوشت که در مقابل این اقدامی که پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادن و این هلیکوپتر آپاچی رو سرنگون کردن، واشنگتن ناگزیر هست که به این اقدام پاسخ بده. البته ساعتی بعدش با وال استریت ژورنال صحبت کرد و گفتش ایتس نات ا بیگ دیل، یعنی موضوع بزرگی نیست، خلبان‌ها سالم هستند. و خب این یک لحن متفاوتی بود که او اتخاذ کرد. اما حضور جنرال دنکین در کاخ سفید خودش گمان زنی ها رو بیشتر برانگیخت نسبت به اینکه ممکنه که واشنگتن در حال انجام اقدامات تدافعی باشه، بخواد در واقع انتقام این آپاچی پیشرفته رو بگیره از جمهوری اسلامی، که حالا میبینیم انفجارهای کنونی در منطقه در حوزه آبی تنگه هرمز نشون میده که چنین اقدامی صورت گرفته و آقای ترامپ از اون ناگزیر بودنی که صحبت کرد میبینیم که داره این اقدام حالا انجام میشه. در عین حال در ایران هم صدا های متفاوتی به گوش میرسه. عباس عراقچی آمد و نوشت که اگر چنین حوادثی در تنگه هرمز صورت میگیره، نیروهای خارجی باید بدونن که منطقه رو باید ترک کنند. در غیر این صورت به گفته او چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیره و به طور مداوم در معرض خطر هستن. عراقچی هم صحبت قالیباف رو تکرار کرده و گفته ایران به جز زبان دیپلماسی زبانهای دیگری هم برای دفاع از خودش میشناسه. اما در این حال غریب آبادی که معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی است در گفتگو با الجزیره گفته این اقدام عمدی نبوده، در منطقه متشنج و نظامی مثل تنگه هرمز این حوادث روی میده، حالا از سوء تفاهم های میدانی است یا از خطاهای غیر عمدی است این حوادث صورت میگیره. البته که هیچ کدوم نه عراقچی و نه غریب آبادی تکذیب نکردند که باعث سقوط این هلیکوپتر شدن، فقط گفتن این اقدام عمدی نبوده. ولی صداهای دیگری هم در داخل ایران بلند شده. مثلا سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس آمده و گفته دست اون رزمنده‌ای که این باعث سقوط این بالگرد شد رو میبوسیم، باید به عنوان قهرمان از او تجلیل کنیم، چرا که خب این عملیات محاصره آمریکایی‌ها یک عملیات جنگی است و جمهوری اسلامی باید از خودش دفاع کنه و واکنش نشون بده. اما در عین حال در حالی که این اقدامات نظامی و این تنش‌ها در تنگه هرمز پابرجاست و حالا هم شاهد مقابله به مثل امریکا در تنگه هستیم، فضای دیپلماسی هم

0: خویشتنداری است، موضع سازشکاری است و خب دست دیپلماسی گویا بالاتر اونطور که آقای ترامپ میگه و در چند ماه اخیر هم بارها گفته که ماه دو سه روز به توافق نزدیکترین، ولی حالا میبینیم که همچنان اقدامات نظامی در تنگه هرمز بر سر جای خود باقی است.
1: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نقش مهمی در این تصمیم داشته. بر اساس این گزارش بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بود که بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. اسرائیل هیوم افزوده بعد از حمایت مارکو روبیو از موزه اسرائیل و در هماهنگی کامل بین ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام این حمله انجام شده. به نوشته این روزنامه در نهایت با انتقال پیام‌ها بین طرفین درگیری کوتاه مدت بین اسرائیل و جمهوری اسلامی پایان یافته. اما تازه ترین جزئیات از حمله اسرائیل تصاویری از هدف قرار گرفتن منطقه‌ای در کوههای اطراف نجف آباد را نشان می‌دهد. بر اساس این تصاویر هدف اصلی حمله یکی از مهمترین پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده. این مجموعه که با نام مجتمع موشکی احمد کاظمی شناخته می‌شود، حدود 2 کیلومتر مربع وسعت دارد و از آن برای تولید، مونتاژ و ذخیره‌سازی موشک‌های راهبردی سپاه پاسداران استفاده می‌شود. تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان می‌دهد این مجموعه که از آن به عنوان یک شهر موشکی یاد می‌شود، دست کم 12 دهانه تونل در اختیار دارد. هرچند ظرفیت دقیق ذخیره‌سازی این تأسیسات به صورت رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این مجموعه توان نگهداری حدود 2000 موشک را برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فراهم می‌کند. به گفته کارشناسان، گستردگی شبکه تونل‌ها و ظرفیت بالای ذخیره‌سازی این پایگاه را به یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی و نگهداری موشک‌های راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل کرده. بررسی تصاویر ماهواره‌ای همچنین نشان می‌دهد پایگاه موشکی احمد کاظمی در جریان جنگ 12 روزه آسیب‌های قابل توجهی دیده. مقایسه تصاویر پیش و بعد از آن در درگیری حاکی از تخریب بخش‌هایی از این مجموعه است. با این حال گزارشانشون میده در جریان درگیری‌های یک شنبه شب و بامداد دوشنبه از این منطقه موشک شلیک شده. همزمان گزارش‌هایی از وقوع انفجار در این پایگاه در پی حملات اسرائیل منتشر شده که نشون میده این مجموعه بار دیگه هدف قرار گرفته. اما سازمان ابتکار تهدید هسته‌ای این مجموعه رو که بنا به گزارش‌ها با کمک کره شمالی و چین ساخته شده، بزرگترین مرکز تولید و مونتاژ موشک در ایران توصیف کرده. بر اساس این ارزیابی در این مجتمع انواع سوخت‌های موشکی و همچنین موشک‌های خانواده شهاب تولید و مونتاژ می‌شود.
2: گزارشی رو اسرائیل هیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد. مثلا هماهنگی های عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون میداد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل هیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد، حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بدتر حمله به ایران، با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشته که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان میدونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری ها اسرائیلی ها خودشون منفرد و

0: به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل حیوم آمده در خور توجه نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال 12 اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمامی این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا، اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این فرایند ادامه پیدا بکنه.
1: اما یک بار دیگه مرور میکنیم در خبری فوری که دقایقی پیش منتشر شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور فرماندهی کل قوا از ساعت 9:30 به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش ایالات متحده انجام شده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایق پیش یک منطقه در جزیره قشم هدف حمله قرار گرفته. بر اساس این گزارش دست کم 6 صدای انفجار در قشم شنیده شده که ناشی از اصابت پرتابه‌های مهاجم بوده. این منبع همچنین اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرتابه‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندر عباس، قشم و سیریک خبر می‌دهند. همراه میشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. آقای آرامش، همین دقایقی پیش ترامپ به شبکه خبری ABC گفته این واکنش به کاری است که دیشب اونها با بالگرد ما انجام دادند. ترامپ گفته معتقد این پاسخ باید قوی و بسیار قدرتمند باشه و این عملیات هم که در حال انجام همین طور هست. همه اینها در حالی که ما میدونیم همچنان پرسش‌های زیادی درباره نحوه سرنگونی این هلیکوپتر آپاچی وجود داره. بعضی از کارشناسان نظامی از جمله مدیر عامل دراگن فلای از قدیمی ترین سازندگان پهپاد گفتن که هدف قرار دادن یک هلیکوپتر تهاجمی سنگین با پهپاد به نظر خیلی بعید میاد. نظر شما رو ببینیم، سناریوهای محتمل الان چیست؟
2: این هلیکوپترهای AH-64 آپاچی های حمله کننده نیروی زمینی هستن. معمولا که نمیشه 2 نفر سرنشین دارن، یه دونه خلبان داره، یه دونه هم مسئول گانر یا از موضوع تیراندازی داره. این 2 نفر از مسئولین که توی اون پرواز میکنن و یک کادر خیلی زبده نیروی زمینی حساب میشن. جالبه، نه افسرن نه غیر درجه دار. یه چیزی داریم که نیروی زمینی به اسم وارنت آفیسر که عملا افسر حساب نمیشن ولی از غیر افسرها بالاتره. این وارنت آفیسرها به خصوص خیلی از کادر پرواز بسیاری از این بالگردها، به خصوص بالگردهای آپاچی، بالگردهای شنوک، بالگردهای مختلف نیروی زمینی رو دارن. پس حالا برای بگیم چه اتفاقی افتاده، من احتمال اینو میدم، احتمال اینو میدم که اینا پهپاد هوا کردن جای دیگر رو بزنن و خورده به این هلیکوپتر به صورت تصادفی، همونطوری که به صورت بسیار بسیار نادر، بسیار بسیار به ندرت میبینیم اتفاق میفته که 2 شی در آسمان به هم میخورن، 2 هواپیما، 2 هلیکوپتر. همین چند وقت پیش همین خارج از واشنگتن یه هلیکوپتر ارزم بزرگ شما نیروی زمینی بلک هاک که مال نیروی زمینی بود خورد به یک هواپیمای امریکن ایرلاینز و سقوط کرد. پهپاد شاید تا اونجایی که ازش برمیاد پهپادی نیستش که بخواد چیز رو دنبال بکنه، هدایت بشه، بره بزنه، سرعت نزاز و سرعتش رهگیریش. پس این که احتمال داشته که اونجا به صورت تصادفی به این خورده هست، یکی این دلیل دیگه. یا دومش هم میتونه این باشه که خب بالاخره هلیکوپترها قابلیت اینو دارن در یک جای به صورت ساکن معلق بمونن دیگه. اختلاف اصلی که با یک هواپیما دارن که میتونه در یک جای ممکنه ساکن جای وایساده و بهش حمله شده و از طریق پهپاد. هر اتفاق در اصل هر چی که هست، جمهوری اسلامی اینجا یک هلیکوپتر ایالات متحده را آورده پایین و ایالات متحده هم هر چقدر هم که آقای بایدن مذر بخوام ببینید شد این میگن اشتباه فرویدی ها، من همش گفتم بایدن جوری ناکوتا میاد، حالا آقای ترامپ هم داره جوری ناکوتا میاد، اسم بایدن به ذهنم اومد. هر چقدر هم که آقای ترامپ تو این چند ماه اخیر به خصوص به جمهوری اسلامی آوانس داده، فرش قرمز پهن کرده، خواسته با اینا مذاکره کنه، حکومت جمهوری اسلامی چه از عراقچی و ظریفش گرفته تا وحیدی و تندروترین المان های سپاه تا موقعی که هستن، کوچکترین عرضم بزرگ شما آوانس و کوچکترین عقب نشین رو به عنوان پیروزی حساب میکنن. به خاطر همین یک همچون حکومتی گزینه های آنچنانی رو برای ایالات متحده نمیگذاره. دوم، آقای ترامپ اون چیزی که ازش بسیار نگران بودیم داره خودش کم کم نشون میده دیگه، سر حوصله‌اش سر رفته و میخواد جنگو تموم کنه و دوست نداره هزینه سیاسی این قضیه رو بده. خب مرد حسابی، اصلا چرا شروع کردی عملش کرد که تو میخواستی این وسط کوتاه بیای جا بزنی؟ ولی برگردیم سر این قضیه این هلیکوپتر آپاچی، این حمله‌ای که الان دارد فرمانده مرکزی سنتکام میکنه بهش میگن proportionate response، یعنی یک جواب به اندازه است که لااقل پاسخی داده شده باشه برای ساقط کردن یک بالگرد ایالات متحده. بعید میدونم همان تو گستره تری بشه مگر اینکه جمهوری اسلامی دوباره شروع کنه به شرارت و تعرض.
1: آقای آرامش، از پاسخ جمهوری اسلامی گفتین دقایق پیش ارتش اسرائیل گفته فرماندهی جبهه داخلی بعد از شناسایی شلیکای از لبنان به سوی چند شهرک در شمال اسرائیل هشدار اولیه رو صادر کرده و خواسته که شهروندانش وارد پناهگاه ها بشن. رسانه‌های جمهوری اسلامی هم از شنیده شدن صدای انفجار در دقایق گذشته در محدوده قشم و جاسک خبر دادن. شما اشاره کردید که به یک proportionate response، یک پاسخ به اندازه، این اندازه رو چه میدونید؟ فکر میکنید چه ابعادی داشته باشه این حملات آمریکا و احتمالاً پاسخ تهران چه خواهد بود؟
2: خیلی سوال خوبیه. proportionate response یا مقابله به مثل، مقابله به اندازه رو چجوری قیاس میکنیم، چجوری اندازه میگیریم، معیاراش چیست؟ معمولا یکی از اولین معیارانه که خب غیر نظامی زده نشه، این اولین معیار و نباید هم زده بشه. کشتن غیر نظامی در هر کانتکستی محکومه و مذمومه و کار درسته نیست. دومش ولی این استش که آیا اون عکس العملی که نشون میدیم نشون بده که ما توان برتر هم نسبت دشمن داریم؟ یعنی خب اونها یه هلیکوپتر زدن، اوکی ما بریم 5 تا 6 تا از فرودگاه اینا رو بزنیم در شهرهای مختلف یا چند تا از مثلا ساختمون های نظامی اینها رو نابود کنیم. یعنی اینطور نیست که اونها یه هلیکوپتر زدن ما هم بریم هلیکوپتر بزنیم. اونها یه هلیکوپتر زدن باشه، ما میریم به مراتب بیشتر از اون خراب میکنیم تا جایی که مثلا ندید نصف یک شهر رو خراب کنید. اون دیگه proportional responses. ولی خیلی سریع از کنم در این چند ثانیه کوچک کوتاهی که وقت مونده، ببینید جمهوری اسلامی الان دارد سلام بچه هم بسیدیم
1: آرش. بله متاسفانه صدای شما قطع شد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما بودن. ممنونم از توضیحاتتون. کریس رایت وزیر انرژی آمریکا در کنفرانس شورای اتلانتیک اعلام کرد با وجود ادامه درگیری ها با جمهوری اسلامی، تردید کشتی ها از تنگه هرمز به طور قابل توجهی در حال افزایش است. به گفته رایس، بازگشت جریان انتقال انرژی به شرایط عادی بعد از پایان جنگ ماها زمان می‌برد. همزمان اداره اطلاعات انرژی آمریکا هشدار داد ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه اقتصادی در مسیر سقوط است و به پایین‌ترین سطح خود از سال 2003 رسیده. آرسنیو دومینگز، دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی، هم اعلام کرده تنگه هرمز همچنان بسیار پرتنش است و نمیتوان عبور ایمن از آن را بدون تضمین‌های امنیتی معتبر در نظر گرفت. او تاکید کرده هیچ ملاحظه تجاری یا عملیاتی نمیتواند به خطر افتادن جان دریانوردان را توجیه کند. ایوید کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، در جلسه پارلمان این کشور با بیان اینکه لندن تهدیدهای ناشی از ایران را جدی می‌داند، گفت بریتانیا تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. کوپر بر اصل آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده وضعیت در تنگه هرمز همچنان پرخطر است. اما یک بار دیگه مرور میکنیم در خبری فوری که دقایقی پیش منتشر شد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا انجام شده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران میگویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر هم گزارش داده دقایقی پیش یک منطقه در جزیره قشم هدف حمله قرار گرفت. بر اساس این گزارش دست کم 6 صدای انفجار در قشم شنیده شد که ناشی از اصابت پرتاب‌های مهاجم بوده. این منبع همچنین اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبری جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندر عباس، قشم و سیریک خبر می‌دهند. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، با توجه به هشدار اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره سقوط ذخایر نفتی کشورهای عضو سازمانهای همکاری و توسعه اقتصادی، ادامه تنش در تنگه هرمز و این حملات اخیر آمریکا در تنگه هرمز چقدر بر تصمیمات سیاسی نظامی آینده آمریکا و گسترده شدن ابعاد حملات میتونه تأثیر بگذاره؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم وان و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، همین موضوعی که گفتید خود میتونه بحران انرژی رو دامن بزنه و جمهوری اسلامی هم روی همین داره حساب میکنه. اونا فکر میکنن اگر بتونن ادامه بدن یه چیز مثل 6 تا 9 ماه رو، این بحران انرژی قطعا قبل رو دچار بحران خواهد ساخت. یعنی قیمت بالای 120 یا 130 بحران انرژی میتونه دامن بزنه. بنابراین آمریکا دو را بیشتر نداره و تحلیل جمهوری اسلامی بر همین مبناست. یا باید یه توافقی بکنه که بتونه این بحران رو با دیپلماسی حل کنه، یا به سمت اقدامات تهاجمی تر بره که با اقدامات نظامی و اطلاعاتی ایران رو وادار کنه که از موضعش عقب نشینی کنه. این بستگی داره به محاسباتی که انجام میشه و هزینه‌ای که هر کدوم از این موضوعات داره. در حال حاضر به نظر میرسه که آمریکا هر دو تا گزینه رو برای خودش باز گذاشته، هم داره مذاکره میکنه با ایران، هم در حال این است که اگر این مذاکرات به نتیجه که میخواد نرسه چه اقداماتی انجام بده که ایران رو وادار کنه که از این موضوعش عقب نشینی کنه. یکی از اون پیشنهادها حمله به زیرساخت‌هاست، یکی از این پیشنهادها اقدامات نظامی سنگین با تهاجمی همه جانبه به سواحل جنوبه که موقعیت لوجستیکی ایران رو برای به خطر انداختن تنگه هرمز به خطر بندازه، و یکی هم اقدامات همه جانبه نیرو زمینی هست که بعید میدونم بخوان اون روش سوم به کار بگیرن. به نظر میرسه آمریکا هر دو روش رو داره مورد تحلیل قرار میده تا ببینه کدومش رو میتونه دست پیدا کنه. اگر بتونه از طریق دیپلماسی با هزینه‌اش کمتره، و اگر نشه اقدامات نظامی عملیاتی رو هم در چشم انداز خودش قرار داده و برایش داره حتی لوجستیکش رو هم تهیه می‌کنه.
1: آقای نامور، همین دقایق پیش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از شنیده شدن صدای 6 انفجار در سیریک، جزیره قشم و میناب خبر داده. نوشته در این مناطق، در واقع مناطق هدف حملات جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفتن. این حملات رو چطور می‌بینید و چه تأثیری می‌گذارند بر این تضمین‌های امنیتی که در کل سازمان بین‌المللی دریانوردی از ضرورتشون گفته؟
3: خب ببینید، الان آتش بس عملاً پایان گرفته. دیروز اقدامی که ایران کرده در مورد هلیکوپتر، با اینکه خب خلبان هلیکوپتر کشته نشده، ولی برای آقای ترامپ باید حتما پاسخ بدن و این پاسخ به نظر من در اون راستاست. ولی این به معنی اینی که آتش بس به پایان برسه و جنگ جدید آغاز بشه نخواهد بود. البته بستگی به نوع واکنش ایرانه. به هر حال اگر دو کشور وارد یک توافق سریع نشن، با توجه به اینکه دوره آتش بس تمومه، هر لحظه میتونه این ناامنی ایجاد بشه و طبیعتاً ناامن بودن فضا میتونه برای همه کشتی‌ها مسئله باشه. به نظر من فکر میکنم که مسیر دیپلماسی و اینکه شتاب ببخشن در انجام توافق ممکنه بیشتر مد نظر قرار بگیره، به خصوص اینکه آتش بس دو ماهه عملا پایان یافته و عملا دو تا کشور آزادن که اقدامات خلای خودشون تشکیل بدن.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی، متشکرم. اما همزمان با افزایش احتمال توافق بین تهران و واشنگتن، مقام‌ها و نهادهای مختلف جمهوری اسلامی با نگرانی از دور جدید اعتراضات خیابانی خواستار ادامه تجمع حامیان حکومت در خیابان‌ها هستند. فرماندهی کل سپاه پاسداران در پیامی از اهمیت تجمعات خیابانی حامیان جمهوری اسلامی گفته و از حمایت و همراهی مداحان تشکر کرده. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هم حضور حامیان ولایت فقیه در خیابان‌ها را موجب بازدارندگی برای جمهوری اسلامی دانست. همزمان سخنگوی دولت پزشکیان در نشست خبری سه‌شنبه از حامیان حکومت به دلیل ادامه حضور در تجمعات خیابانی تشکر کرد. فاطمه مهاجرانی همزمان با توجیه قطعی اینترنت برای حدود 3 ماه دلیل ادامه اختلال را مشکلات فنی دانست. مهاجرانی بر لزوم ساماندهی رسانه‌های اجتماعی تاکید کرد و استارلینک و اینترنت بین‌الملل را تهدیدی جدی برای تسلط حکومت بر فضای مجازی دانست. همراه میشیم با اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. اردوان، قبل از این بپردازیم به این خبر، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
4: خب اجازه بدید در ارتباط با بحث اینترنت من به شما اشاره بکنم که صحبت‌های امروز مهاجرانی در اصل اشاره‌ای داره به دقیقاً به صحبت‌هایی که ستاره هاشمی وزیر ارتباطات کرده. در واقع این دو نکته خیلی اهمیت داره که جمهوری اسلامی به رغم اینکه روس‌ها اینترنت رو در ایران قطع کرده بود، حالا در پی موجه‌سازی این قطع اینترنت در بخشی از صحبت‌های مهاجرانی اشاره و تاکید به اینکه این اینترنت در حال بازگشت به وضعیت کامل عادی هستش، ولی با تاکید بر این قضیه که مسئله قطع و فصل نیست، مسئله حکمرانی ما در فضای مجازی است. یعنی دوباره میشه اشاره کرد که به نوعی باز هم بحث بر سر این هستش که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد یک فضا برای کنترل کامل رفت آمد، یعنی در واقع استفاده از ترانسپاندرها و استفاده از فضای اینترنتی در داخل ایران هستش. ما میدونیم در دوران قطع جمهوری اسلامی حتی به دنبال ایجاد یک سیستم اینترنت ملی یا یک اینترنت داخلی برای داخل کشور بوده. حالا اظهارات امروز فاطمه مهاجرانی که تاکید میکنه وضعیت اینترنت داره برمیگرده وضعیت عادی، اما در تضاد با اشاره به این هستش که حکمرانی در اینترنت برای اونها مهم هستش، پس ما نمیتونیم بگیم عادیه. اما صحبت‌های ستار هاشمی به نظر میرسه مهمتر هستش، چرا که در واقع هاشمی به چند نکته اساسی اشاره میکنه. اول از اینکه هاشمی تلویحاً به مسئله دستگاه پرقدرتری برای تصمیم گیری در مورد اینترنت در داخل ایران اشاره تلویحی داره در صحبت‌های امروزش. وزیر ارتباطات تاکید میکنه که گروه‌هایی به سراغش آمدند که به نحوه ایجاد سیستم اینترنت سفید براش به نوعی پیشنهاد دادن، یا حالا میشه گفت حتی شاید منظورش تعیین تکلیف باشه، که اشاره کرده من به اونها گفتم که برن ماستشون رو بخورن. اما به نظر نمیاد اینجوری باشه، به دلیل اینکه در عمل اینترنت در ایران روزها قطع بود و دست دولت هم برای تغییر وضعیت جلو نمی‌رفت. نکته بعدی که باید اشاره بکنم مسئله این هستش که یک جریان موازی در داخل کشور به دنبال این مسئله هستش که اینترنت در مواقع ضرور کاملا داخلی بشه. کمان که چند پیش هم شنیدیم طرح ایده خودخواسته قطع اینترنت بین‌المللی برای مردم مطرح شده که به نظر میسه هنوز این تضاد بزرگترین ضربه رو به اقتصاد در ایران داره میزنه. روزی 15 میلیون دلار زیان برای قطع اینترنت و عدم دسترسی به اینترنت جهانی در حال حاضر در ایران وجود داره.
1: خیلی متشکرم از توضیحات اردوان روزبه، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما به رغم وعده رئیس جمهور آمریکا درباره امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی، مخالفت‌ها با هر گونه معامله با آمریکا در ساختار حکومتی شدت گرفته. شماری از نمایندگان مجلس و روحانیون حکومتی با انتقاد از مذاکره با قاتل علی خامنه‌ای گفتند اجازه نمی‌دهند توافقی نظیر صلح امام دوم شیعیان بر مشتبه خامنه‌ای تحمیل شود. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
5: جنگ بر سر صلح در درون نزاع، بالا گرفتن اختلافات در جمهوری اسلامی درباره توافق، درخواست رئیس دولت برای سانسور مخالفان مذاکره با آمریکا در صدا و سیما، فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات پزشکیان را بنی صدر زمان خواند، اعتراض‌ها به انحلال عملی مجلس، پیام صوتی قالیباف برای فروش توافق در داخل، هشدار دو روحانی حکومتی درباره مذاکره با قاتل دومین رهبر نظام. وقتی دوست و دشمن مشتبه خامنه ای را باور نمی کند، آیا توافق واقعا می تواند جمهوری اسلامی را نجات دهد؟
6: مرز عدم مذاکره کجاست؟ اسلام کی میگه دیگه مذاکره نکن؟ اونو به ما بگید. اگر یه نفری با تهدید ازت خواست بیا مذاکره کنی، اینجا مرز این هست که بگم آقا من مذاکره نمی کنم یا نه هنوزم میگم من مذاکره می کنم.
5: صدای بلند مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا، در حالی که ترامپ هر روز وعده امضای قریب الوقوع توافق با جمهوری اسلامی را میده.
7: ما میتونیم حداقل تا یک یا دو روز آینده به ایده ای برسیم. فکر میکنم اوضاع خوب پیش میره.
5: شمار قابل توجهی از مخالفان جمهوری اسلامی از توافق بین واشنگتن و تهران حمایت نمی کنند و آن را به ضرر تلاش مردم ایران برای سرنگونی نظام و حاکم کردن دموکراسی و آزادی در کشور میدانند. اما افزایش مخالفت‌ها با مذاکره با آمریکا در ساختار جمهوری اسلامی تهدیدهای جدی درباره سرانجام توافق احتمالی ایجاد می‌کند. دو شب پیش تجمع‌های شبانه حکومتی شاهد فریادهای مخالفان توافق، وقتی یک فیلمساز وابسته به وزارت اطلاعات به شدت به پزشکیان تا
8: امام علی گفتی شمشیر گذاشتن، الان کی شمشیر گذاشته؟ دولت گلوی امام گوش بدید، من دارم عرض میکنم شمشیر من استعفا میدهم. هیه ده شیخ نیم بشینم بگن که مکه میشه رهبری را تحت فشار قرار داد؟ بله میشه و شده، امام علیش هم شده، الان هم شده.
5: تا کنون دو بار خبر تهدید پزشکیان به استعفا منتشر شد، یک بار از طرف یک نماینده مجلس و بار دوم در ایران اینترنشنال. دولت هر دو بار رسما تکذیب کرد، اما این خبرها صحت داشت. پزشکیان به تازگی در شبکه اجتماعی ایکس به شدت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و برخی فعالان رسانه‌ای به خاطر انتقاد از دولت تاخت و هشدار داد که پاسخ درخوری به آنها داده خواهد شد که به زعم او به صلاح کشور نیست. رئیس دولت پیشتر علناً از تلویزیون به دلیل پخش سخنان علی خامنه‌ای در مخالفت با هر گونه مذاکره با آمریکا انتقاد کرده. طالبی در تجمع اخیر پزشکیان را با بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران مقایسه کرد.
8: ما در زمان بنی صدر یه شعار می‌دادیم، گفتیم ضد منم منم ها ولایت فقیه است.
5: علاوه بر او، قالیباف هم در کانون انتقادها قرار دارد. رئیس مجلس که فعلا با پزشکیان بر سر مذاکره با آمریکا همپیمان شد، اما دامنه انتقادها از مذاکره گسترده تر از این حرف هاست. تا جایی که تجمعهای شبانه هواداران و حکومت تحت تأثیر این اختلافها قرار گرفته.
9: مذاکره میکنید نتیجهش رو بگید، اگر توافق نتیجهش رو بگید، اگر نتیجهش رو بگید، ما تو خیابانها حداقل تکلیف خودمونو بدونیم.
5: عمده مخالفتها با توافق دو سویه دارد. روی از منتقدان از جمله جریان نزدیک به جبهه پایداری معتقدند اساساً هر گونه مذاکره با دونالد ترامپ مسئول اصلی حذف علی خامنه ای شرافتمندانه نیست. اگرچه یک نماینده نزدیک به قالیباف گفته مشتبه خامنه ای رهبر سوم نظام اجازه مذاکره را داده.
10: حضرت آقا اجازه میدید ما بریم با این شمر ابن زلجوشن، با این یزید، با این ترامپ ببینیم چی میگه؟ گفتن برید ببینید چی میگه، حرفاشو بشنوید.
5: مشکل اینجاست که مخالفان مذاکره با آمریکا ادعای پزشکیان و قالیباف درباره رضایت مشتبه خامنه‌ای به مذاکره را نمیپذیرند، همچنان که بخش دیگری از حرفای منتسب به او را هم قبول نمی‌کند. از زمان آغاز جنگ جلسات مجلس شورای اسلامی تعطیل شده و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند ادامه این تعطیلی با گذشت 100 روز با تصمیم مشتبه خامنه‌ای بود، اما شمار زیادی از نمایندگان با اشاره به بیانیه رهبر سوم نظام این ادعا را زیر سوال می‌برند و معتقدند پزشکیان و قالیباف عملا مجلس را منحل کردند تا صدای مخالفت نمایندگان به گوش نرسد. یک روحانی حکومتی به رئیس مجلس یادآوری کرده که علی خامنه‌ای با کمک او و با تصویب یک قانون در مجلس مانع احیای برجام شد، اما حالا مجلسی وجود ندارد، نهادی که با وجود نمایندگانی تندرو این چنین دست هیئت مذاکره کننده را ببندد.
11: قرار از تنگه هرمز رژیم حقوقی و اقتصادیش تغییر بکند، دیگه به قبل از این برنگردد، این کار فقط با رأی مجلس امکان پذیره. تو مذاکره قابل حل و فصل نیست.
5: قالیباف دوشنبه در فایلی صوتی تلاش کرد به مخالفان مذاکره اطمینان دهد قرار نیست مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا حل شد.
12: هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا.
5: علاوه بر مخالفت ها با اصل مذاکره، به محتوای پیشنویس توافق که بین تهران و واشنگتن در رفت آمد است انتقاد داد. محمود نبویان نماینده مجلس و همراه قالیباف در دور اول مذاکرات در اسلام آباد میگوید توافق مورد نظر در واقع تفاوت چندانی با تسلیم جمهوری اسلامی ندارد.
13: وقتی که دیدم و خبردار شدم و اینجا برای من نقل کردن و بعد متن و اینا، واقعا جای تعجب داره. ایران پیشنهاد داد ما تنگه هرمز رو واگذار میکنیم.
5: این دسته از مخالفان معتقدند آمریکا باید در ازای بازگشایی تنگه هرمز، آن هم نه به طور کامل، تمام تحریم ها علیه تهران را لغو کند. جالب است که این مخالفان هم میگویند مذاکره کنندگان از شروط تعیین شده مشتبه خامنه‌ای عدول کردند. علاوه بر این، پس از مخالفت های اولیه سپاه پاسداران با مذاکره، حالا به نظر میرسد این نهاد قدرتمند هم دچار دوگانگی شده. اختلافی که در موازی دو خبرگزاری وابسته به سپاه دیده می شود. خبرگزاری فارس که به شاخه داخلی سپاه نزدیک است، این روزها اخبار مخالفان ذاتی مذاکره با آمریکا را پوشش می دهد. اما خبرگزاری تسنیم که نزدیکی زیادی با نیروی قدس دارد، به شرط آزادسازی 24 میلیارد دلار پول بلوکه شده جمهوری اسلامی در نتیجه توافق با آمریکا اصرار دارد. پولی که می تواند بخش قابل توجهی از آن خرج احیا و تقویت نیروهای نیابتی شود. این چشماندازی از واقعیت جمهوری اسلامی پس از حذف علی خامنه ای است. کسی که در مقام دیکتاتور ایران در چنین مواقعی توافق را با کلمه ها و ترکیب هایی مثل نرمش قهرمانانه به هواداران نظام میفروخت. اما حالا او نیست و جانشین او هم بودش با نبودش تفاوتی ندارد، چون جناح‌های مختلف در حکومت حرفهای منتسب به او را باور نمی کند و این باعث شده که هیچ کس نتواند به طور مطلق دست بالا را بگیرد. تا جایی که یک روحانی حکومتی علنا هشدار داده که مانع توافق خواهد شد،
14: که البته این مردم در صحنه و انشالله رهبری رشید عزیزمون اجازه تکرار حکمیت و اجازه تکرار صلح امام مجتبی رو نخواهند.
5: البته که ترکیب قالیباف و پزشکیان و وحیدی اگر بخواهند میتوانند با ترامپ به توافق برسند، اما بعید است بتوانند توافق مورد نظر را در کشور اجرا کنند. در شرایطی که گروه‌های مختلف ذی‌نفع در نظام به نام وحدت به جان هم افتاده،
15: من فکر میکنم که وقتی که کسی راجع به اصل مذاکره با آمریکا انتقادی حرف میزنه، این موضوع خلاف وحدت نیست.
5: به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال حاضر از دو موقعیت بیم داره، یکی جنگ تمام عیار و سنگین با هدف سرنگونی نظام و دومی هم از پایان شرایط جنگی. وقتی با یک توافق نیم بند این لشکر حکومتی از خیابان به خانه برمیگردند و جمهوری اسلامی با ابر بحران جنگ قدرت روبرو خواهد شد. در اوج ناکارآمدی، وقتی نه علی مانده نه حوزش و میراث او یک ساختار حکومتی عمیقا متزلزل است و یک مشتبه خامنه‌ای، شبهی که هیچ کس قبولش نداره، نه دوست نه دشمن. مشتبه پور محسن، لندن.
1: اما در آخرین تحولات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران دقایق پیش گزارش داده صدای چند انفجار در مناطق شرقی هرمزگان از جمله کوهستک، سیریک، میناب و جاسک شنیده شده. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی رو در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا آغاز کردند. جزئیات این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری با شما به اشتراک می‌گذاریم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: دوره تازه حملات تهران به خاک اسرائیل پاسخی به عملیات ارتش اسرائیل در لبنان بود. رویارویی نظامی مستقیم ایران و اسرائیل پیش از این هم رخ داده. 13 فروردین ماه 1403 جنگنده های اسرائیلی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه حمله کردند که موجب مرگ چندین فرمانده ارتش سپاه قدس شد. کمتر از دو هفته بعد در 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی در عملیاتی با عنوان وعده صادق برای نخستین بار مستقیما از خاک خود به اسرائیل حمله کرد. تنها 6 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی، بامداد جمعه 31 فروردین ماه جنگنده های اسرائیلی پایگاه 8 شکاری اصفهان را هدف قرار دادند. تصاویر ماهواره‌ای تخریب سامانه S-300 در عمق ایران را تایید کردند. حمله مستقیم دوم به اسرائیل 10 مهر ماه 1403 انجام شد. جمهوری اسلامی در واکنش به ترور رهبر حماس اسماعیل هنیه در تهران و کشته شدن حسن نصرالله در بیروت وعده صادق دو را اجرا و نزدیک به 300 موشک به خاک اسرائیل پرتاب کرد. پاسخ اسرائیل به تهران 10 روز مانده به پیروزی ترامپ در انتخابات انجام گرفت و خساراتی جدی به مراکز حساس نظامی وارد کرد. حدود 5 ماه بعد مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن از سر گرفته شد. ترامپ ضرب العجلی 60 روزه برای دستیابی به توافقی جدید تعیین کرد. با پایان مهلت مقرر، حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای آغاز شد و در ادامه آمریکا هم تأسیسات هسته‌ای را بمباران کرد. 9 اسفند 1404 آمریکا و اسرائیل بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کردند. حمله‌ای که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای در همان روز اول جنگ شد. روز 17 خرداد 1405 تنها 2 ماه پس از آغاز آتش بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اسرائیل در پاسخ به موشک پرانی‌های مجدد تهران به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در دست کم 6 استان کشور حمله کرد. حالا با توجه به ادامه عملیات اسرائیل در لبنان، احتمال حمله مجدد جمهوری اسلامی و اسرائیل به یکدیگر وجود دارد.
1: نان آخرین سنگر غذایی دهک‌های فقیره و به نوعی شاخص فقر و شاخص امنیت غذایی حساب میشه. وقتی تورم از کالاهای با دوام میرسه به کالاهای مصرفی و غذایی و میرسه به آخرین سنگرش که نان هست، نشون دهنده عمق فاجعه در کشور هست. اتفاقی که الان برای سفره ایرانی افتاده متاسفانه از جنس کاهش کمیت و کاهش کیفیت توامان هست و دلایلی هم که باعث این اتفاق افتاده سالها سرکوب قیمتیه که دولت انجام داده. دولت یارانه های پنهان رو به بخش های مختلف میداد، از جمله به بخش انرژی و به بخش نان. اتفاقی که افتاد طی این همه سال، این یارانه ها باعث نشد که نه ما خودکفایی در بخشی داشته باشیم و نه طبقه پایین بتونه اون نان با کیفیت و اون غذای با کیفیت که هم از گندم تولید میشه، هم از نان و هم از سایر مشتقات گندم رو به دست بیاره. حالا چه اتفاقی افتاده؟ به شدت دولت کسری بودجه داره. صحبتی که داره میشه که لایحه اصلاح بودجه 1405 هم قراره که به مجلس بره. پس شما علنا داری سیگنال قویشو در بازار میگیری. در کنارش رئیس جمهور داره میگه که من دنبال اینم که یک منابع مالی پایدار پیدا کنم که بیام به مردم کالا برگ بدم که اونها بتونن حداقل سبد معیشت و برای زنده بودن رو داشته باشن. ولی یک سوال رو بعد از ایشون پرسید که آیا رئیس جمهور تمام آن چیزی که امروز در زندگی مردم داره دیده میشه، در تورم و در سفره معیشت مردم، 100% به خاطر سیاست‌های اشتباه و همینطور پوپولیستی که شما طی مدت داشتید، قطعاً هر اقدام دیگه ای هم بکنید ولو قیمت کالابرگ رو ببرید بالا که مردم بتونن همون ران نان رو هم تهیه بکنن، قطعاً اینها چون منابعش مشکوک الوصول، منابع ناپایداره، حتما در قالب تورم دوباره به سفره همین مردم برمیگرده. و متاسفیم بگیم که این فعلا شروعه. هنوز اثرات محاصره دریایی و هنوز اثر تشدید حذف ارز ترجیحی دیما 1404 به صورت واقعی به سفره ها نرسیده که اگر برسه قطعا ما شاخص های اقتصادی مون رو بسیار بدتر خواهیم دید. این که این ادعا میشه که اگر ما به مردم راستش رو بگیم همراهی میکنن، این یک سفسطه بیش نیست و یک دروغ بزرگه. چیزی که مردم دارن به صورت واقعی الان در زندگیشون میبینن یک موضوعی به اسم تاب‌آوری اجباریه. این تاب‌آوری اجباری رو که مردم صداشون در نمیاد، فقط دنبال بقا هستن، یعنی رفتن به سمت اقتصاد بقا رو، این دوستان مثل همیشه دارن تفسیر میکنن به اسم همراهی. و اگر این اسمش همراهیه، پس چرا تماما داره شاخص فلاکت ما که ترکیبی از تورم و ترکیبی از بیکاری داره رشد میکنه؟ چرا کیفیت غذای سفره ایرانی به لحاظ تعدادی و به لحاظ کیفی داره کم میشه؟ چرا داره سرانه مصرف پروتئین تو ایران کم میشه؟ سه قلم کالای اساسی که در دنیا سنجیده میشه به عنوان معیار سلامت جامعه که شامل لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید هست، به صورت میانگین ایرانی ها دارن 1/5 دنیا مصرفش میکنن. اگر واقعا این همراهی وجود داشته باشه، پس شما باید حداقل سبد معیشت مردم رو تامین بکنید. اما مردم خوشبختانه اونقدر باهوش هستن که دیگه گول این حرفهای پوپولیستی و حرفهایی که فقط و فقط جنسش گول زدن و زمان خریدن هست رو نمیخوره.
2: مادر این کودکان 13 سال با پدر اونها زندگی کرده و زمانی که پدرش با این خانم آشنا میشه که الان شده نامادری بچه‌ها، زنش رو طلاق میده و مادر بارها و بارها برای گرفتن هزانت بچه ها به دادگاه میره ولی هزانت رو به اونها نمیده، به مادر داده نمیشه. بعد زمانی که طلاق گرفته میشه، هزانت هم که داده نشده، مادر بارها اقدام کرده بوده که لااقل حق ملاقات بگیره، پدر باز هم اجازه ملاقات نمیداده. در نهایت مادر وقتی که همسایه ها بهش میگن که صدای جیغ از خونه میاد، بچه ها دارن کتک میخورن و احساس میکنه که بچه ها آزار دارن میبینن، مادر با پلیس میره جلو در خونه، دوبار بچه ها رو قایم کرده بوده و بعد از 2 هفته پدر اجازه ملاقات با دختر بزرگتر رو به مادر میده. اونجا مادرش میگه که خب صورت دخترم همه جاش کبود بوده، زمانی که مددکار اون اورژانس اجتماعی میخواد که بدن دختر رو ببینه، دختر بزرگتر چون از طرف پدرش تهدید شده بود اجازه نمیده. و خب دوباره برمیگرده، توی مدرسه هم همین شکل بوده، اورژانس اجتماعی رفته بوده، باز دختر هر وقت ازش سوال میپرسیدن این دختر بزرگتر که خب اوضاع چطوری هستش، بچه‌ها میگفتن که همه چیز خوبه چون پدرشون تهدیدشون کرده.
3: دو سه بار درخواست ملاقات کردم، درخواست ملاقات موقت گرفتم ازش، گفت به هیچ عنوان نمیذارم بچه ها را ببینی، بچه ها را بهت نمیدم، بچه ها را تهدید کرد که بچه ها نیان پیش من. رفتم اورژانس اجتماعی، رفتم دادگستری، درخواست ملاقات گرفتم که سریعا بچه ها را ببینم، بچه ها را نجات بدم. بعدش پار سال رفتیم 2 دفعه مرمو را بردیم پیش خونشون، دم درشون، بچه ها را قایم کرده بودن. پدر من میگفت نامادری، بعد بچه ها را بکشی، بعد بچه ها را بکشی، بعد اذیتشون کنی. تهدیدشون کرده بودن، پدرش بچه خوب نارین را تهدید کرده بود، گفت بگی ما را اذیت میکنند، شما را میکشیم بچه خوب.
2: روز 12 خرداد که خب این گزارش اومد بیرون، خیلی واکنش ها شدید بود. پدر بازداشت شده. در نکته در واقع بگم تأسف آور اینه که پدر هم کارمند دادگستری بوده و در بازداشت مادر، نامادری هم 13 خرداد بازداشت میشه. و ما یک بچه دیگه هم اینجا هست، یک بچه 1 ساله شیرخواره که از مربوط به نامادری هستش و در حال حاضر همراه نامادری در کانون اصلاحه، چون شیر میخوره و نمیتونن به زندان منتقلش کنن. یعنی سرنوشت 3 تا کودک، هر 3 تاشون سرنوشت غم انگیزی پیدا کردن. دختر بزرگتر دندانهاش شکسته، سرش آسیب دیده و لگنش و رانش به شدت آسیب و نیازمند جراحیه. دختر کوچک در بهزیستیه و مادر همراه دختر بزرگتر در حال حاضر در بیمارستان هست. همسایه ها متوجه شدن و یکی از همسایه ها به کمک اونها رفته و در واقع کمک کرده که این بچه ها این در حال حاضر بیمارستان بستری بشن. در تصور کنیم اگر همسایه ها گزارش نمی دادن چه اتفاقی برای این بچه ها می افتاد. رئیس اورژانس اجتماعی از مردم خواسته که بیان هر بار همسایه ها، معلم ها، هر کسی، هر شهروندی در جای مواجه میشه با کودک آزاری حتما اونو با اطلاع بده، با شماره 123 تماس بگیره و این کودک آزاری رو اطلاع بده، چون اطلاع دادن وظیفه همه ما هستش.
4: چند مسئله واضحه که در این پرونده وجود داره اینه که یک دختر ناتلند آمده یک سلسله شواهد و یک سلسله مدارک که در اختیار دادگاه و پلیس قرار داده و اینه که این اسلحه هایی که در اختیار پلیس قرار گرفته و خصوصا چند مکالماتی که بین اینها رد و بدل شده و اون رو در اختیار قرار داده که بعد دوست دخترش گفته که من در بدل پولی که حالا دریافت میکنم چون پول نیاز دارم و میخوام این کار انجام بدم و این وسایلم و این اسلحه گرم مسردم با خود دارم و در بریتانیا این کار انجام خواهم داد. ولی این مکالمه ای که انجام شده نگفته در ای که کی را هدف قرار خواهد داد، تارگت کی هست و کجا هست، اینها جزئیات است که فاش نشده و بعد دوست دخترش نگفته. از طرف دیگه این سازمانی که حالا قرار است که این براش اجرا میکرده این کار رو واضح شده که یه سازمان جنایی سوئدی بوده که بارها جمهوری اسلامی توسط این سازمان افراد و اشخاص مختلف را در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف تارگت قرار داده که این هم خیلی جالبه که این فرد حالا که قرار است که حمله انجام میداده توسط این سازمان استخدام شده. این کار این حرفی است که پلیس و دادگاه مطرح کرده. مسئله سومی مهم است در این پرونده اینه که شبیه این پرونده رو ما در هفته‌های گذشته در لندن داشتیم که دادگاه‌هاش برگزار شد و اونها هم سازمان‌هایی بودن که مرتکب جرم میشدن در کشورهای مختلف اروپایی، از جمله رومانی که دو فردی که به پوریا حمله کرد، به پوریا زراعتی، اون هم ثابت شد، دادگاه ثابت کرد که در واقع این افراد توسط جمهوری اسلامی استخدام شدن و در بدل پول این حمله را انجام دادن. حالا مجموعه ای از این اتفاقات اگر ارزیابی بکنیم به این نتیجه میرسیم که روساز جمهوری اسلامی فوق العاده فعال است در اروپا برای انجام حملات برای مخالفانش.

0: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم قاسم وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن، غلط
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن من نمیدونم، میخوان وانمود کنن کشور به بن‌بست رسیده. نه،
0: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید، یک بخش خبری زنده دیگه با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیمه بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا انجام شده. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیری گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایقی پیش یک منطقه در جزیره قشم هدف حمله قرار گرفته. این منبع همچنین اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندر عباس، قشم و سیرک خبر می‌دهند. همراه می‌شیم با همکارم نیلوفر منصوری. نیلوفر، ظاهراً شبکه‌های خبری صدا و سیما گفته که موج ناآرامی‌ها کمی آرام شده، تنش‌ها آرام گرفته است، و بیشتر بشنویم در مورد تحولات دقایق اخیر.
1: پیام هایی رو که دریافت می کردیم حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در بنادر جنوبی ایران بوده. دست کم 4 منطقه مورد حملات سنتکام قرار گرفته، از جمله بندر قشم، بندر عباس، بندر جاسک، بندر قشم و همینطور میناب. البته که اونجا صداهایی شنیده شده، سنتکام اعلام کرده که به مراکز پدافندهای هوایی و پایگاه های راداری ایران حمله کرده، اون هم در پاسخ به سقوط هلیکوپتر امریکایی آپاچی که امروز آقای ترامپ هم هشدار داده بود که واشنگتن ناگزیر هست که به ساقط شدن این هلیکوپتر پاسخ بده. خب این پاسخی است که امروز ما دیدیم در حملات کنونی در آبهای جنوبی ایران اتفاق افتاده. انفجارها همچنان در حال رخ دادن هست، همچنان پیام‌هایی از شهروندان دریافت میشه حاکی از اینکه انفجارها ادامه داره. اما در این حال سپاه هم خبر داده که حملات دیگری رو بر علیه پایگاه‌های آمریکایی آغاز کرده. هم صدا و سیما هم خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران گفتند که این حملات آغاز شده به پایگاه‌های آمریکایی. چندین فروند پهپاد شاهد در آسمان عراق دیده شده. در پایگاه‌های آمریکایی بحرین، امارات و قطر و کویت هم سیستم‌های پدافندی فعال شده، دستور هشدار داده شده و می‌بینیم که همچنان این تبادل آتش در ساعت اخیر ادامه داشته. هر دو طرف در حال در واقع تبادل آتش هستن. البته که صدا و سیما همونطور که گفته که در جنوب ایران کمتر آرام شده، کمی فروکش کرده، اما چیزی که مشخصه در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه انفجار هاست. اما آقای عراقچی هم گفته بود، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که منطقه برای نیروهای خارجی امن نخواهد بود و اونها در معرض خطر خواهند بود. غریب آبادی هم گفته بود که این اقدام عمدی نبود، در واقع ساقط شدن این هلیکوپتر امریکایی، هرچند که هیچ کدوم تکذیب نکرده بودند این اقدام رو. در این حال هم پلیتیکو هم CNN گزارش دادن که یک مقام ارشد کاخ سفید گفته که این اقدامات و این حملات امریکا به آبهای جنوبی، به بنادر ایران، تنها یک شلیک هشدار هست و بر مذاکرات جاری تاثیر نخواهد گذاشت.
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. اما روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده حمله اخیر اسرائیل به جمهوری اسلامی با موافقت دونالد ترامپ انجام شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم نقش مهمی در این تصمیم داشته. بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی با ترامپ هشدار داده بود که بی پاسخ گذاشتن حمله موشکی سپاه پاسداران موقعیت جمهوری اسلامی را در مذاکرات آینده تقویت می‌کند. اسرائیل هیوم افسود بعد از حمایت مارکو روبیو از موزه اسرائیل و در هماهنگی کامل بین اسرائیل و آمریکا این حمله انجام شده.
2: گزارشی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده که جزئیات تازه‌ای داره، یک مقدار روشن‌تر می‌کنه اخبار متناقضی که مشخصاً روز دوشنبه ما می‌شنیدیم. جزئیاتی گزارش‌های روز دوشنبه داشت که نشون می‌داد که همه آنچه که داره ترسیم میشه در گزارش‌ها همه حقیقت نیست و مسائل و جزئیات دیگری پشت پرده در جریانه. اختلافاتی که بین ایالات متحده و اسرائیل سر حمله به ایران وجود داشت، این بسیار روز گذشته داشت روش مانور داده میشد، اما اون جزئیاتی که میگم وجود داشت یک مقدار زیر سوال میبرد. مثلا هماهنگی های عیال زمین رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح اسرائیل و دریابود کوپر رئیس سنتکام بود که ما میدونستیم اینها دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، ولی همچنان برخی از مقام های گمنام آمریکایی مصر بودند که آمریکایش نقشی نداشته در بحث حمله به جمهوری اسلامی، از اون سمت در کمک دفاعی به اسرائیل در رهگیری موشک‌ها، ولی اون تماس تلفنی نشون میداد که ماجرا بیشتر از اونه و جزئیات بیشتری وجود داره. اسرائیل حیوم داره به ما میگه که هر آنچه که اتفاق افتاد، حتی در رابطه با حملات به بیروت، به زاهیه و بدتر حمله به ایران، با چراغ سبز آقای ترامپ انجام شده، ایالات متحده در جریان جزئیاتش بوده و در رابطه با عملیات دفاع از اسرائیل در برابر موشک‌های جمهوری اسلامی هم آمریکا دخیل بوده. این رو سی ان ان روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی نوشته بود که آمریکایش نقشی نداشته، ولی الان می‌دونیم که آغاز حملات جمهوری اسلامی رو آمریکا به اطلاع اسرائیل رسونده و در رابطه با رهگیری‌ها اسرائیلی‌ها خودشون منفرد و به تنهایی اقدام کردن در رابطه با اینترسپت کردن و گرفتن موشک‌هایی که از سمت جمهوری اسلامی از سمت ایران پرتاب شده. نکات دیگری که در گزارش اسرائیل حیوم آمده در خور توجه، نقش آقای روبیوست وزیر خارجه در این میان. روز گذشته ما در گزارش کانال 12 اسرائیل شنیدیم که بعد از تماس تلفنی نتانیاهو ترامپ در صبح دوشنبه، این دومین تماس تلفنی هست بعد از آغاز حملات موشکی ایران، در بعد از اون تماس دوم آقای نتانیاهو میره در یک جلسه امنیتی اطلاعاتی، تصمیم حمله گرفته میشه. قبلش آقای ترامپ رو قانع کرده، بهش گفته که اگر حمله نکنیم جمهوری اسلامی در مذاکرات هم دست بالا رو با تو خواهد داشت، اگر حمله نکنیم اینها اعلام پیروزی خواهند کرد در اون جنگ 5 هفته‌ای که داشتیم، در تمامی این روایت هایی که تو سعی کردی بسازی از پیروزی آمریکا، اینه که نباید اجازه بدی اینها این روایت پیروزی رو پیش ببرند. بعد از اقناع کردن ترامپ جلسه کابینه امنیتی رو داره و بعد با نتانیاهو هم با آقای روبیو تماس تلفنی داره و آقای روبیو نقش مهمی داشته در اینکه بخواد آقای ترامپ رو راضی بکنه به اینکه این

0: حماس اردوان ارتش اسرائیل همچنین خبر داده که فرماندهی جبهه داخلی بعد از شناسایی شلیک‌های از لبنان به سمت چند شهر در شمال اسرائیل هشدار اولیه صادر کرده. جزئیات این خبر را از تو بشنویم.
1: باید اشاره بکنم که اون چیزی که ما تا این لحظه میدونیم اینه که به رغم بحث‌ها اما اگرها و مسائلی که در روز چند روز گذشته در ارتباط با عملیات اسرائیل در مناطق جنوب لبنان تا پیشروی تا رودخانه لتانی مطرح شده بود، حالا باز تاکید داره میشه که حملات حزب الله به خاک اسرائیل ادامه داره. پیش از این یکی از بحثایی که مطرح بود این بود که آیا اسرائیل فقط مستقلا داره حمله میکنه در حالی که طرف مقابل هم داره انجام میده، و حالا ارتش اسرائیل داره میگه که این عملیات انجام شده، یک راکت حزب الله به سمت کریات شمونا شلیک شده، و البته تاکید میکنه که هدفش نیروهای اسرائیل در جنوب لبنان هم بوده. ارتش اسرائیل میگه این راکت منهدم شده. اما ساعت پیش خبرگزاری داخل ایران، خبرگزاری وابسته به دولت، اشاره کردن که اسرائیل حملاتی رو به زاهیه انجام داده در مقابل اون، اما این نکته تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تایید نشده. ارتش اسرائیل ساعت پیش همچنین در ارتباط با فعالیت‌های تیپ‌های ویژه خودش در مناطقی از رودخانه لتانی تاکید کرده که یگان در واقع تیپ گولانی، تیپ ویژه گولانی، بخشی از انبارهای مهمات حزب الله رو در مناطق مختلف شناسایی کردن. در بیانیه که ساعت پیش ارتش اسرائیل داده تاکید می‌کنه که این تسلیحات متعلق به گروه حزب الله بوده و در ساختمان‌های غیر نظامی در مناطق زوتر غربی و زوتر شرقی شناسایی شدند. ارتش اسرائیل تاکید می‌کنه که ساعتی پیش از این مرکزها که شناسایی شدند توشون انبار تجهیزات سبک نظیر سلاح‌های کلاشینکوف و همچنین امکانات، تجهیزات، خشاب‌ها، پرتابه‌ها، نارنجک‌ها و پهپادها و تجهیزات نظامی شناسایی شده. در مورد این بخش از این عملیات هم تاکید می‌کنه ارتش اسرائیل که انبارها مربوط به یگان‌های رزوان بوده، یگان‌های عملیاتی حزب الله که آماده تجهیز و عملیات بودند. تسلیحاتی که اسرائیل داره اشاره می‌کنه بخشی از اون عملیاتی است که حزب الله به طور نیابتی در ارتباط با حمله به اسرائیل انجام می‌داده و استفاده می‌کرده. این درست در شرایطی هستش که در حال حاضر ما تنش‌هایی رو در جنوب ایران هم داریم و ایالات متحده آمریکا حملاتی رو دست کم 6 صدای انفجار رو در قشم و سیریک و مناطق از بندرعباس شنیده شده. به نظر میرسه در همین وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که باز به حمایت خودش از حزب الله ادامه بده.
0: اردوان روزبه با ما بود. همطور که همکارم گفت، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای 6 انفجار در سیریک، جزیره قشم و میناب خبر داده و نوشته مناطق در این مناطق هم هدف حمله جنگنده‌های آمریکایی قرار گرفتند. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

0: حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل.
1: اوج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد.
2: حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی.
3: اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران.
4: تهران، کرمانشاه، اصفهان.
5: انفجار در غربه کردستان، در سنندج.
1: ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟
6: این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه
1: میتونه منتهی به جنگ گسترده تر بشه.
6: وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم.
1: جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده.
2: جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش.
7: بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و
8: تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه.
2: دونالد ترامپ از صبح امروز در تروس سوشیال مرتب واکنش نشون داد.
0: چقدر ممکنه رئیس جمهور آمریکا به دنبال رفع مسئولیت باشه از ایالات متحده برای پیشبرد مذاکراتش با تهران؟
9: اسرائیلی‌ها فراموش نکردن که چگونه متفقین غربی به طور کامل بی‌توجه بودن به مسئله هولوکاست.
10: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
11: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش

صد روز از مرگ متوهمترین و متنفرترین حاکم ایران معاصر یعنی علی خامنه ای گذشت. علی خامنه ای در حدود 40 سال حکومت مطلقه با ایران و ایرانیان چه کرد و حزب ناگهانی او چه بلایی بر سر حکومتش آورده است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، به امروز شنبه 19 خرداد 1450. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، من همیشه صادقانه میگم، همیشه نفرت ورزیدن، دشمنی کردن کور رو یک توانایی شیطانی میدونستم و میدونم، صادقانه میگم. اما اعتراف میکنم که از یه نفر متنفر بودم، به معنای واقعی متنفر بودم، و اونم علی خامنه ای بود، دیکتاتور سابق ایران. علی خامنه ای بلایی که بر ایران تحمیل کرد، کاری که در حدود 40 سال 37-38 سال حکمرانی کرد رو دست کم نگیرید. علی خامنه ای متوهم ترین حاکم ایران معاصر بود، کسی که تا لحظه مرگ یا حداقل تا یه شب قبلش فکر میکرد ما در آستانه قله هستیم، داریم ابر قدرت میشیم. کسی که از غرب، مدرنیته، نوگرایی متنفر بود، کسی که ادعا داشت هم اجنده و هم انسانها دشمن او هستند، دشمن حکومتش هستند. اینا رو ربط ندید به اسلام، لزوما ربط به اسلام نداره، تخیلات و توهمات او بود. مردی که تمام عمرش نفرت ورزید، هزاران میلیارد دلار به صورت مستقیم، چند صد میلیارد دلار ثروت رو آتش زد، ایران رو به یک ویرانه تبدیل کرد. و این اغراق نیست، مقایسه کنید درآمد سرانه ایران رو در سال 1357 با کشوری مثل کره جنوبی، با کشوری مثل مکزیک، با ترکیه، مقایسه کنید با کشورهای عربی، با مالزی، و مقایسه کنید حالا بعد از 40 سال حکومت، 37 سال حکومت او، بعد از نزدیک 50 سال جمهوری اسلامی، حالا چی شده؟ درآمد سرانه ایران سال 1357 13 برابر چین بود، الان چی شده؟ تقریبا تمام وعده های علی خامنه ای دروغ از آب درآمد، تمام قول هایی داده بود شکست خورد. در حدود 40 سالی که بر ایران حکومت کرد، همه چیز این کشور، از نوع لباس پوشیدن مردم بگیرید، مخصوصا خانم ها، تا سینما، تلویزیون، تفریحات، حتی کنار دریا رفتن مردم رو طبق علایق، سلیقه خودش، اون چیزی که 100 سال پیش یاد گرفته بود، تغییر داد. از هر یا حداقل تلاش کرد تغییر بده، از هر چیزی، مخصوصا از دستگاه های نظامی و امنیتی که میترسید، دو تا بعضی وقتا چند تا ساخت، اسمش موازیکاریه، خسارت سنگینی میزنه به کشور، ولی براش مهم نبود، دو تا و چند تا ساخت تا آروم بگیره. اما همچنان توهم کودتا و دشمنی داشت. توی یکی از آخرین سخنرانیاش اعتراضات دیماه مردم رو گفت کودتا بوده. بلایی که علی خامنه ای بر ایران نازل کرد رو دوباره میگم دست کم نگیرید خانم آقایان. لجبازی و خشم رو او به یک فضیلت تبدیل کرد، این شوخی نیست. هم خودش هم توادارانش در تلویزیون از خشم مقدس حرف میزدن، فضولی کردن در کال مردم بود. تمام دنیا میگفتن آقا مردم به کار دیگران کار نداشته باشید، هر کس حریم خودش داشت، اما او به نام امر معروف نهی از منکر فضولی کردن تو کار مردم به یک فضیلت تبدیل کرد، به یک روال اجتماعی تبدیل کرد، برای منافع خودش حتی تعاریف خیلی چیزها رو عوض کرد، تغییر داد تعاریف خیلی از واژه‌هایی که مثلا واژه‌های اسلامی عربیه. آقا واژه مستضعف تعریف داره، مستضعف یعنی فقیر دیگه. از اون روزی که روح‌الله خمینی اومد میگفت این حکومت مستضعفین است، میگفت حکومت کوخنشین هاست، کاخنشین ها. مستضعف معنی داره دیگه. موقعی که مردم به خاطر گرانی ها اعتراض کردن، آقا ما تعریف مستضعف رو عوض کردیم، مستضعف در اسلام یعنی حاکمان خداوند، یعنی خودش. در دشمنی، در نفرت از غرب تا جایی رفت که آموزش انگلیسی در مدارس رو ممنوع کرد، تا آخرین نفس با مردم لجبازی کرد. حتی سر موضوعاتی مثل اینترنت که راست و چپ، اصولگرا غیر اصولگرا یه چیز میگفتن، بازم لجبازی کرد. واقعیت اینه که خانم آقایان، کارهای او، بدونید نوع حکمرانی خشنش، دخالتاش زندگی مردم، زورگوییاش، تحقیر کردن مردم. ببینید سالی 1 میلیون فقط زن در ایران برایشون پرونده تشکیل میشد فقط به بابت حجاب. این کاراشون در 14 دهه گذشته مردم رو به شدت خشمگین کرد، بعد مردم احساس تحقیر میکردن، کاری نمیتونستن بکنن، و میلیون ها نفر درباره مرگ یا حذف علی خامنه ای رؤیا بافی کرده بودن. این یه واقعیت اجتماعی، آدم ها بپذیرن یا نپذیرن. من هم شاید یکی از این میلیون ها نفر بودم. آدم موقعی که داره تحقیر میشه بهش زور میگن و کاری نمیتونه بکنه، یعنی کاری نمیتونه، نمیرسه دیگه، مگر اینکه فکر کنی که خب بالاخره یه روزی میمیره. اما وقتی که مرد، که همه برنامه امروز، وقتی مرد انگار خبرش در ته جان بخش بزرگ از مردم تهنشین نشد. من خیلی وقت میبینم تو شبکه‌های اجتماعی مردم می‌نویسن ما بنز کافی شادی نکردیم. یه عده شادی کردن، رقصیدن، یه عده هنوز میگن ما شاید باورمون نشده. الان بعد از 100 سال 100 روز در حالی که هنوز دفنش نکردن، هنوز خاک ایران او رو نپذیرفته، فکر کنم خیلی‌ها هنوز این خبر به عمق جانشون ننشسته. این سامان، این پایان بسیاری از دیکتاتورها در مورد حسنی مبارک همین بود، در مورد صدام حسین هم همین بود. ببینید 4 دهه چند نسل مردم اون یارو میبینن، هفته یک بار سخنرانی میکرد، هفته یک بار میومد تلویزیون با اون قیافش یه سری حرفای تکرار میکرد، سر هر چیزی خلاف مردم میگفت دوباره تکرار میکرد، و الان باورشون نمیشه، مردم سخت فکر کنن این دیگه نیستین، نیست انگار. ولی واقعا که نیست، و اینکه نبودنش حالا چه میکنه. مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت با ماست که متاسفانه هنوز نتونسته، در واقع در بخش فنی ما نتونستن او رو بگیرن، باش مشکلی دارن. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همچنین، و محمد جواد اکبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن. خانم امینی، آقای اکبری سلام و عرض ادب دارم، امیدوارم که آقای اصلانی هم بتونن خودشون رو برسونن. بذارید آقای اکبری با شما شروع کنم در مورد داستان علی خامنه‌ای. میتونید الان به من بگید حزب علی خامنه‌ای چیکار کرده با جمهوری اسلامی؟ ببینید یه اتفاقی میکنه علی خامنه‌ای که به جمهوری اسلامی سقوط میکنه، خب یه عده میگفتن که نه سقوط که نمیکنه، معلومه چی میشه. الان نجموعا نگاه کنید حکومتی که ظاهرا تندروتر شده، بیشتر به سپاه متکی شده، اما در این حال مقاماتش فراری انجه مجموعه شده. شما به نظرتون مرگ ناگهانی، حزب ناگهانی علی خامنه‌ای چیکار کرده با حکومتی که بخش از طرفدارانش فکر می‌کردن یه روز سید خراسانی قراره با امام زمان بیاد، بخش رو فکر می‌کردن دم قلن، و خب بعضیا اکثریت هم آرزو می‌کردن زودتر بمیره.
1: سلام عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم امینی و بینندگان محترم. ببینید اول یه مرور بکنیم، جمهوری اسلامی در این 47 سال 12 جنگ بر مردم ایران تحمیل کرد، 3 جنگ با خارج و 9 جنگ در داخل با مردم خودش. به ترتیب از جنگ ایران و عراق که نتیجه تحریکات جمهوری اسلامی علیه عراق بود، حالا دیگه اسنادش منتشر شده، حالا دیگه تحلیلگرها به صراحت میتونن بگن که اگر چه کارهایی نمیشد این جنگ شروع نمیشد. عامل شروع جنگ مسببش جمهوری اسلامی بود، البته مباشرش عراق و صدام حسین بود. این نخستین جنگ، جنگ خارجی، و 2 تا جنگ خارجی دیگه، یه جنگ 12 روزه و یه جنگ 40 روزه. جنگ های داخل یعنی جنگ جمهوری اسلامی با مردم، کشتار مخالفان در دهه 60، اعتراضات 71، سرکوب اعتراضات 71، 74، 78، 88، 96، 98، 1401 و 1404، سایر جنگ های جمهوری اسلامی با مردم. من جنگ های پیوسته رو دیگه حساب نکردم، جنگ های مثل جنگ حجاب اجباری که حداقل سالی 1 میلیون پرونده و جنگ با زنان بوده، تصادفات جاده‌ای که گفتن سالی تا 20,000 نفر، رتبه اول اعدام در جهان در نسبت با جمعیت ایران، جنگ با اینترنت و رسانه ها، آلودگی هوا که سالی 30,000 تا 35,000 کشته داشته، و این جنگ ها رو تازه من حساب نکردم. اون چون این جنگ های پیوسته همیشه هست، جنگ شاید بشه برای فهرستم افسودا، اون 12 جنگی که جمهوری اسلامی با مردم کرده، 2 تا جنگش در زمان روح الله خمینی بوده و بقیه جنگ ها یعنی 10 تا جنگ دیگه در زمان علی خامنه ای بوده. در زمان علی خامنه ای جنگ ها از همون سال 71 که شروع شد، اعتراضات در اسلام آباد، اون ابتدای دهه 70 یعنی مشهد بود، اسلام آباد بود، این اعتراضات و اون ادبیات معروف که معترضان رو مثل علف هرز، این جمله علی خامنه‌ای، مثل علف هرز باید کند و انداخت دور، تا امروز که بیش از 100 روزه که خودش رو مثل یک علف هرز کندند و انداختن دور و لیاقت نداشت حداقل که در بستر مثل سایر بقیه بمیره، و اتفاقا توسط کسانی کشته شد که بیشترین رجز رو علیه اونها خوند، جملاتی مثل اگر اسرائیل غلطی بکند تل‌آویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. جملاتی مثل 9 روز قبل از جنگ 12 روزه در همین خرداد ماه 14 خرداد پارسال که گفته بود جنگ نمیشه و آمریکا و اسرائیل هیچ غلطی نمیتونن بکنن، 9 روز بعد جنگ اتفاق افتاد. نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم، نفت آمریکا تموم میشه، محتاج ما میشه. تمام این حرف هایی که گفت علیه کسانی که آخرش به دست همونها این علف هرز کنده شد. به هر حال پرسش شما با این مقدمه الان معنا پیدا میکنه. پاسخش پرسش شما اینه که مرگ علی خامنه ای، کشته شدن دیکتاتور ایران چه اتفاق مهمی رو ایجاد میکنه؟ او جنگ رو تبدیل به یک قاعده کرده بود، یعنی جمهوری اسلامی دائما باید در جنگ باشه، یا جنگ با مردم خودش یا جنگ با خارج. اتفاقی که مرگ او، کشته شدن او ایجاد میکنه اینه که دوران جدیدی شروع میشه که تکلیف این قاعده تکراری معتاد مشخص میشه و اینکه تعیین کننده است دوره جدیدی که داره شروع میشه. آیا به این جنگ معتاد که قاعده شده بود در رهبری او میشه ادامه داد، یا از همینجا تمام میشه این جنگ یک بار برای همیشه و دوران جدیدی شروع میشه؟
0: خیلی متشکرم، نکته خیلی مهمی رو گفتید. واقعیتی که من به ذهنم نرسیده بود، واقعیتی که هیچ جنگی هیچ کشوری تو دنیا نبوده که 40 سال درگیر جنگ باشه. یعنی جنگ ها 3 سال، 1 سال، 2 سال، 5 سال. تو خاورمیانه طولانی جنگ ایران و عراق 8 سال شده که طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن 20 است، جنگ کلاسیک قرن 20. و واقعا 40 سال کشور ایران زیر سایه جنگ، در شرایط حساس کنونی جنگ دشمن. خانم امین خوش آمدید، متشکرم از تحملتون. ببینید بحث اقتصادی اصلا ولش کنید، من بارها گفتم بلایی که سر ایران اومد فقط این یه نشونه کافی است که اول اوکراینی علی خامنه ای درآمد سرانه ایرانی ها 13 برابر چین بود، درآمد سرانه ایرانی ها $520 بیشتر از برزیل بود، $650 بیشتر از کره جنوبی بود، $850 بیشتر از مالزی بود. اینا اعداد در واقع بین المللی است و مورد قبول سازمان برنامه‌ریزی مدیریت خودمونه، آماری نیست که شک داشته باشه راجبش. و حالا نشون به اون شد که تو این سالها دنیای پیشرفت کرد بالا رفت و ما پایین اومدیم. نشون به اون شد که چینی که ما 13 برابر درآمد ارزی سرانه داشتیم، بله ما مدرسه کپری هم داشتیم، ما فقیر هم داشتیم، درآمد سرانه متوسط داشت 13 برابرش بود، حالا اون چی شده؟ قدرت اقتصادی ما فقیرتر شدیم. مالزی که درآمد سرانه $850 بیشتر از اون بود، حالا آرزوی جوانای ما اینه که موقعی ازدواج میکنن یه تلویزیونش مثلا تو خونه داشته باشیم، یا یه گوشیشو مثلا ما داشته باشیم. کره جنوبی منظورم بود، اشتباه کردم، مالزی و همچنین در مورد مالزی آرزو خیلی است که بعد ازش برن. اینا رو ولش کن خانم امین، بیام راجع به مسئله اجتماعیش صحبت بکنیم که ظاهرا پیچیده تر هست و اینقدر شفاف نیست. به من بگید علی خامنه ای توی حکمرانیش با مردم ایران چه کرد؟ احساسات مردم ایران شما بعد از مرگش دیدید؟ چی میتونید بگید از جامعه ای با این همه تفاوت و با این همه واکنش‌های عجیب و غریب به مرگ یک دیکتاتور؟
2: درود بر شما آقای مهتبی آزاد، بینندگان ما و سرکار آقای اکبرین عزیز. ببینید سوال شما در واقع دو بخش داره، یه بخش اون بخش حسی رو اجازه بدید من بعد پاسخ بدم، ولی اون بخشی که میگید تأثیرات اجتماعی، ببینید وقتی که علی خامنه ای به در واقع رهبری منصوب شد به نوعی و به این موقعیت رسید، با دو آرزو که در واقع دو رویایی که از سالها پیش دنبالش میکرد و این رویا بارها در مورد نوشته، در مورد دیگران صحبت، با این دو آرزو پا به عرصه جدید عمر سیاسیش گذاشت. یکی از اونها در واقع گسترش جهان شیعه بود که او خودش رو رهبر و فرمانبردار اون میدید. وقتی میگم عرض میکنم گسترش جهان شیعه، منظورم همون شیعه گستری جهانی و منطقه‌ای بود که در مرکز اون اسرائیل ستیزی وجود داشت و در واقع ابزاری نیاز داشت که اون تمام این بحث‌های امنیتی و اقتصادی و نظامیگری و اینها میره در زیر مجموعه این ماجرا، حتی نیابتی ها بیرون در اون همه میره در زیر مجموعه این ماجرا. آرزوی دومش در واقع اسلامیزه کردن جامعه به گونه‌ای بود که آرزوی نواب صفوی بود. یعنی این هر دو آرزو در واقع آرزو، برای همون من از کلمه میراث استفاده میکنم، او میراثدار نواب صفوی بود که از ابزار ترور برای ایدئولوژی سیاسیش استفاده میکنه. ببینید مسئله اسلام سیاسی در دنیا چیز پیش و پا افتاده یه، خیلی ها در موردش صحبت میکنن. یک امری رو که دیکتاتوری اسلامی در ایران ایجاد کرد ایدئولوژی امنیتی بود، یعنی از اسلام سیاسی هم اینها یک پله جلوتر رفتن، اسلام سیاسی رو تبدیل کردن به ایدئولوژی امنیتی. شما دست به هر چیزی که میزنید یک موضوع امنیتی هست. بنابراین اون بخشی از آرزو و رویای او که اسلامیزه کردن جامعه بود، جدا کردن زنان از مردان، تغییر قوانین، در واقع بازگرداندن جامعه، همون حرفی که خمینی یک بار زده بود که این روشنفکران میخواهند که ما به 1200 سال قبل بر نگردیم، علی خامنه‌ای همه تلاشش رو کرد که جامعه رو به اون سمت ببره که برگردن به اون در واقع 1400 سال و 1200 سال گذشتش. در واقع بخشی از این ماجرا هم مسئله اجتماعی بود. شما از تغییر محتوای آموزشی کتاب‌های درسی بگیرید تا همون بحثی که بنده عرض کردم، امنیتی شدن ایدئولوژی در واقع بس و گسترش حوزه های آموزشی با دخالت حوزه به از دبستان تا دانشگاه، در واقع پیوند دادنشون به سپاه پاسداران و پیوند خوردن حوزه و سپاه با امر آموزش با امور اجتماعی، تأسیس نهادهایی که به مسائل اجتماعی به عنوان یک سیاست پرداز، یک سیاست گذار و البته سیاست گذار امنیتی نگاه میکرد. امر حجاب فقط یک بخشش بود، به دخالت در بسیاری از مسائلی که سبک زندگی مردم بود، دخالت در مسئله جمعیت. ببینید جمعیت در همه جای دنیا امر سیاسی هم محسوب میشه، دولت ها براش برنامه ریزی میکنن برای اینکه نیروی انسانی مهمترین چرخه توسعه هست. اما آنچه که در ایران اتفاق میافتاد پیوند داشت با اون بخش دیگه ای که بنده عرض کردم، یعنی دخالت مستقیم در سبک زندگی مردم، تحمیل نوع ایدئولوژی به زندگی اونها که در واقع شما انتظار دارید، طلب دارید از مردم که برای شما فرزند آوری بکنن، برای اینکه در خدمت حکومت باشه، همون فرزندانی که اگر یک جا بایستن و مخالفت بکنن و انتقاد بکنن به جوخه های اعدام سپرده میشن یا در خیابان ها کشته میشن.
0: خانم همینجا واسه یه سوال ازتون بپرسم، ببخشید وسط حرفتون، خیلی عالی. ببین ریشه این نفرت علی خامنه ای از قبل، ریشه نفرتش از آمریکا، از پیشرفت، ریشش ایدئولوژی بود یا آموزه‌های دوران کودکی یا توهم یا منافع سیاسی؟ آخه ببین چقدر خیلی واقعا نفرت کوری داشت، هیچ جوری هم آدم نمی‌شد، نه عقل نمی‌شد. 40 سال تمام سعیش کرد مثلا ایران هم گام مذاکره نکنن، همه چیز حاضر بود نابود بکنه که این دو تا با هم حرف نزنن، یعنی کسی نره حرف بزنه، اصلا آدم نمیفهمه. آخرش جورش سر این راه داد. ریشش چی بود؟ توهم داشت، ایدئولوژی بود، منافعش بود؟
2: من فکر میکنم ترکیبی از همه بود، با محوریت این که شما ببینید، من خامنه ای رو مثال میزنم ولی این بحث به خمینی هم برمیگرده. قبل از اون من نواب صفوی رو مثال زدم، پیش از اون به شیخ فضل الله نوری برمیگرده. یعنی از دوران مشروطه تا به امروز بخشی از روحانیت سنتی ما در واقع اساساً مدرنیسم دشمن اصلیشون بوده، یعنی اینها متنفر بودند از جامعه‌ای که داره به سمت پیشرفت گام برمی‌داره. محور این پیشرفت اگر نیروی انسانی هست، زنها و موقعیت زنان در واقع محوریت اون مسئله قرار دارن. بنابراین برای همین بنده باز برمی‌گردم به این که میگم اون میراث خار گذشتگانی بود که به شیخ فضل الله نوری برمی‌گرده و تا به امروز. اما او شاید به دلیل ویژگی‌های مختلفی که داشت توانست در واقع این امر رو به نوعی عملی بکنه، با تأثیر گرفتن از با ایجاد نیروهای امنیتی و نظامی که مثل سپاه پاسدارانی که او ایجاد کرد، نه سپاه پاسدارانی که حتی در زمان جنگ وجود داشت، سپاه پاسدارانی که از خمینی مونده بود رو بسیار قوی تر، بسیار در واقع من یک بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، به گنگ مافیایی که پسرش هم اون رو هدایت میکرد و به نوعی از دوران جنگ مانده بود تا به امروز، با تأثیر از همه اونها توانست این مسئله رو عملی بکنه، نیابتی ها رو ساخت، یعنی این مسئله فرامرزی رو توانست به بیرون از مرزهای ایران بکشونه. جغرافیایی که در ذهن خامنه‌ای وجود داشت جغرافیای ایران نبود، جغرافیای شیعه بود، جغرافیای ایدئولوژی بود. اما من برگردم به بخش کوتاه کنم دوم سوال شما، مسئله احساسات. ببینید همه اینها باعث میشه که اساسا خود من به مرگ خامنه‌ای در زمانی که شنیدم، شاید خیلی ها مثل من بودن، چنان شوکه بودم که بیشتر از این که بخوام خوشحالی بکنم گریه میکردم. این گریه بر این عمر رفته‌ای بود که او از بسیاری از ایرانیان گرفت و تباه کرد، از زندگی بود که تباه کرد، از مرگی بود که گستراند و از سرزمینی بود که به نابودی کشاندش، برای همین آرزوهای متهجرانه‌ای که داشت. بنابراین من فکر میکنم شاید مردم هم برخیشون ابراز شادی کردن، ابراز خوشحالی کردن که بسیار طبیعی بود، و بخششون مثل من شوکه بودن و نگاه میکردن به این گذشته خونین تباه شدهی که او در حالا چه در دوران خودش و چه کلن جمهوری اسلامی در 40 و اندی سال اخیر از ما ستاند.
0: متشکرم آقای اکبر. دوست داشتم راجع به میراث خامنه‌ای صحبت کنم، شاید هم همین میتونیم صحبت کنیم، همین رو میخواید بگید، ولی اینم کنارش میپرسم، این همه تحلیلاش، همه حرفاش، همه اشتباه در میومد. یعنی شما نگاه کنید، از مواضعش رو نگاه بکنید، هر مواضع اخیر از اون زمستان سرد و روسی و اوکراین هم چقدر حرفاش اشتباه بود، تا اون آخر که جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نخواهیم کرد، که هم زدن تو سرش، کشته هم شد، جنگ هم شد، مذاکره هم دارن میکنن، مجتمع هم اجازه داده که با قاتل پدرش مذاکره هم بکنن و قاتل حاج قاسم، همه چیز اشتباه در اومد، ولی این عقب نمیرفت، نمیفهمید، یعنی از اون نمیپذیرفت و و و مدام همین لجبازی میکرد و مدام میشه تازه اختراع میکرد توی قبلی ها رو توجیه کنه. ریشه این چی بود؟ یه عده میگن نمیدونم وصف بود و سرویس اطلاعاتی روسیه، یه عده میگن دیوانه بود، ریشهش چی بود؟ منافع سیاسی بود؟ واقعا مشکل اخلاقی و شخصیتی بود؟ منافع کشور خارجی بود؟ قرب ستیزی نفرت بود؟ دقیقا چی کار داشت میکرد که مدام وعده های علکی میداد، اشتباه در میامد، از رو نمیرفت، دوباره وعده دروغ میداد؟
1: ببینید شما وقتی مشروعیت و مقبولیت رو به رأی مردم و خواسته مردم مستند نکنی، گره نزنی، خب میمونه تمام چیزهایی که در وجود یک نفر هست اونا کار میکنه دیگه. یعنی در کشورهایی که به این عقلانیت رسیدن که کار رو به مردم واگذار کنن، شما فکر میکنید اونجا آدمای دیوانه نیستن؟ چرا هستن؟ ممکنه حتی جامعه اشتباه بکنه به یه دیوانه رأی بده، اما وقتی میفهمه دیوانه است، راه‌های مهار او وجود داره، هم پارلمان میتونه مهارش کنه، دستگاه قضایی میتونه مهارش بکنه، دوره بعدی انتخابات بهش رأی نمیدن. یعنی افرادی که مشکلات روانی دارن، دچار جنون قدرتن یا دچار جنون دینن، چون همه اینا با اقسام جنون دیگه، اینا وقتی به قدرت میرسن، خب اگر چیزی نباشه که اینا رو مهار بکنه، خب همینطور میتازن، میرن جلو و ویران میکنن اون سرزمین رو. در جمهوری اسلامی اگر آنچه که وعده داده شده بود در انقلاب 57، اون آزادی که وعده داده شده بود، مسئله انتخابات ها اگر مسیر طبیعی خودش رو میگذروند و مبتلا نمیشد به نظارت استصوابی و تمام راه هایی که مجلس شورای اسلامی رو بی‌خاصیت کرد، خبرگانی که قرار بود نظارت کنه بر رهبر رو بی‌خاصیت کرد، قوه قضاییه رو بی‌خاصیت کرد، استقلال تمام دستگاه ها رو ازش به نفع بیت رهبری گرفت و بعد هم نیروی نظامی رو وارد سیاست کرد، همه این چیزا که اتفاق افتاد به خاطر این بود که مهار رو برداشت، مهار نبود برای این بود که مهار نباشه، این کار رو کرد برای اینکه مهاری نباشه، خودش بشه مطلق الان. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که تمام هر چه که الان درباره روانشناسی او میگن، من روانشناس نیستم، بعضیا میگن عقده های کودکی، بعضیا میگن اما اقسام مسائل روانی که داشت، به اضافه جنون قدرت، به اضافه ولایت مطلقه که آدم سالم هم دیوانه میکنه، مجنون قدرت میکنه، به اضافه مسئله دین. ببینید از آستین دین همه چیز بیرون میاد، و اما اگر پای دین به قدرت برسه، یعنی دین همین الان شما اگر کارکردهای شخصی آدما رو، اونجایی که آرامش میده، اونجایی که ارتباط با خدا ایجاد میکنه، که البته ارتباط به خدا محصول دین نیست، محصول ایمانه، فرق است بین ایمان و دین، ولی الان من با اینا کاری ندارم. اینا اگه تو حوزه شخصی باشه تجربه این میشه که الان اروپایی ها دارن، اما اگر پای دین به قدرت برسه، همین بلایی سر جامعه میاد، سر یک کشور میاد که بر سر ما اومده. استثناء هم نداره، آدم خوب، آدم دیندار اگر به قدرت برسه، مهار نداشته باشه، همون دینداریش کافیه برای ویرانی کشور.
0: خیلی متشکرم خانم امینی. چون من میدونم جدیداً روی مسئله خامنه‌ای داشتید کار میکردید، انجام تحقیق میکردید. ببینید تو حکومت‌های توتالیتر، رهبران توتالیتر دنیا، علل اغلب شما نگاه بکنید فاسدن، یه عالمه دزدیدن، و علل اغلب تو اون کشور یه خونه هم ندارن، چیزی به نامشون نیست. چرا؟ چون رهبران توتالیتر میدونید همه کشور رو کشیدن بالا، دیگه لازم ندارن یه هکتار زمین بخرن یا یه میلیون دلار زیر فرششون قایم کنن. علل اغلب هم یه اموال بزرگی رو، 5% 10% کشور رو توی شرکتی، مجموعه بزرگی که یک نام خیریه هم پشتشه، یه نام کمک به مردم، کمک مستضعفین الکی داره اون بالا میریزن و دست خودشونه. علی خامنه دقیقاً همین کارو کرد، منتها با این تفاوت که اگر صدام حسین 8% اقتصاد عراق بالا کشیده بود، علی خامنه ای به گفته محاسبه رسانه بین‌المللی 60% اقتصاد ایران رو گرفت. ببینید مجموعه اموال ستاد اجرایی فرمان امام 10-15 سال پیش رویترز گفت 92 میلیارد دلاره، الان حدود 2300 میلیارد دلاره. ستاد فرمان اجرایی امام، بنیادها، آستان قدس رضوی، همین آستانه ها، برقا، آستان قدس رضوی، اموال شما میدونید میلیارد دلار در مقابلش خجالت میکشه، چقدر کمپانی دارن. به اضافه بنیادها، مؤسسات، به اضافه تازه چیزی که میزان جنگلا و اینا همش واسه آغاز، اونا رو من حساب نمیکنم، دریاها واسه آغاز، اونا رو حساب نمیکنم، اون چیزایی که نقد دستشه، صحبت از 60% اقتصاد ایرانه. منبع نائب رئیس سابق مجلس، اسبق مجلس بهزاد نوفی. حالا سوال میکنم، علی خامنه ای با اینکه 60% اقتصاد گیره، این همه دیکتاتور گرفته بود، ریخته بود تو این مؤسسات، و ما میدونستیم رئیسش کیه، یکی دو نفر میشتم، مخبره میشتختیم، معاونینش نمیدونستیم چیه، امنیتی بودن، اطلاع پیدا کردن از وزارت اطلاعات ساده تر بود تا اینکه شما بتونید گردش مالی یه جایی تو آستان قدس یا ستاد اجرای فرمان امام رو بفهمید. با همه این وجود کار امنیتی میکرد، نمیفهمید پول کجا میره، چی کار میکنه، یا از زبانشون میپرید بیرون فهمیدیم یه دشون میدادن واسه فلسطین، یه دشون میدادن واسه حماس. با این وجود ادعا میکرد که سالم ترین رهبر دنیاست، یه گیریم داره، یه زیدو داره، واقعا سالم بود و خودش فکر میکرد سالمه.
2: در واقع شما جوابتون خودتون دادین آقای مطبی، جواب شما در سوالتون نهفته بود، به دلیل اینکه آنچه که به دنیا مخابره میشد از زبان برای توصیف وضعیت ایشان، در واقع محصول دستگاه تبلیغات و پروپاگاندایی بود که در اطراف او وجود داشت، نه واقعیت. نه جامعه ایران جامعه شفافی هست، به دلیل همین امنیتی شدن همه وجوه سیاسی، تبدیل کردن امر سیاست به یک پدیده امنیتی به جای یک تعامل کنشگرانه سیاسی. شما در کشورهای حتی دیکتاتوری، باز یک دیکتاتوری وجود داره، یک ساختاری وجود داره که قابل پیگیری هست، اما در ایران حتی سیاست مثل پولشوییه، یعنی اونقدر این دست به اون دست میشه از این خانواده. شما میبینید حتی ازدواج‌های فامیلی در ساختار سیاسی ایران بسیار رخ میده، برای اینکه هم ثروت، هم موقعیت، هم اطلاعات و امنیت درون این خانواده ها منتقل بشه و به بیرون درس پیدا نکنه. بنابراین ما نه جامعه شفافی داریم، نه سیاست شفافی داریم، نه رسانه هایی داریم که آزادی بیان داشته باشن، بتونن پیگیری بکنن. آنچه که او مخابره میکرده، یا بیت او، یا در واقع اطرافیانش مخابره میکردن، همینی هست که شما میفرمایید. اما واقعیتی که در جامعه وجود داره، اجازه بدید فقط یک در واقع مثال بنده عرض کنم از مالی خولیایی که در واقع آفتی به نام خامنه‌ای به خرمن ایران انداخت. حتی در زمینه انرژی هسته‌ای در واقع مسئله غنی‌سازی اورانیوم، در مسئله در واقع سازوکارهای سانتریفیوژ ها و اینها، ما شفافیت اقتصادی وجود نداره. تخمین ها از 30 میلیارد دلار نه خسارت های ناشی از مسائل هسته‌ای و انرژی هسته‌ای ها، فقط همین ساختار فنیش گفته میشه از 30 میلیارد تا 100 میلیارد دلار این هزینه برداشته. اما شما در نظر بگیرید که اگر به این مقدار آسیبی که به اقتصاد ایران وارد شده رو، در واقع فرار مغزها رو، فرار صنعتگران رو، در واقع به حاشیه راندن تولیدگران رو و همه اینها رو بخوایم اضافه بکنیم، از شمار خارج، از رقم خارج خسارتی که این دیکتاتوری به ایران و ایرانیان وارد کرده. با این میزان شما مثال مالزی و کره جنوبی و کشورهای دیگر رو زدید، با این میزان خسارتی که این فرد به ایران زده، میشد تا کنون صدها بیمارستان، صدها مدرسه و دانشگاه، صدها راه آهن و در واقع خطهای خطوط راه آهن و اینها ساخت، فرودگاه ساخت. یعنی میخوام بگم آنچه که دریغ شد از رفاه مردم زده شد و آنچه که برده شد هزینه امنیتی کردن و نظامیگری و همون رویایی بود که بنده عرض کردم، رویای اولی بود که این بابا داشت برای اینکه فکر میکرد میتونه جهان رو دونکیشوتوار تصرف بکنه، از هر کسی دشمن ساخت، به هر کسی که حتی دوروبر خودش رسیده بود رحم نکرد، تمام رقبا رو حذف کرد و در نهایت رسید به در واقع چاهکنی بود که در چاه افتاد، برای اینکه تمام آنچه که او کرد در نهایت به ضررش تمام شد.
0: متشکرم. خیلی کوتاه به من بگید، این حرفایی که چون راجع فساد مالی پرسیدم، در مورد مجتبی خامنه‌ای گفته میشه، رسانه معتبر میگن و اینکه مثلا تو لندن از طریق علی انصاری هر کس دیگه آپارتمان خریده و اینا، این درسته؟ شما تحقیقش کردید، مثل روش کار کرده بودی، واقعا درسته؟
2: ببینید مستندات اینطور میگه، مستندات اینطور میگه، به هر حال گزارش هایی که ثبت شده گزارش های مستند هست. ما ناچاریم اگرچه به پروپاگاندای دولتی میتونیم بگیم که اعتماد نداریم، اما به رسانه های مستقلی که میرن تحقیق میکنن که اعتماد داریم. بنابراین بخشی از این مسائل قطعا همینطور هست. ضمن اینکه آقای مهدوی آزاد، اصلا به نظر من یک هتل های در نمیدونم کشور آلمان یا 5 تا خانه در منطقه لوکس انگلیس در برابر ثروت مردم ایران و ثروتی که اینها به باد دادن و بردن و خوردن یا خرج مصارف امنیتی و نظامی کردن اساسا هیچه. یعنی شما، ما باید اینها رو به حساب پول خورده جیب آقازادگانی مثل مشتبه خامنه‌ای بگیریم، برای اینکه کشور ما کشور فقیری نیست. من در کشوری که زندگی میکنم نروژ، اینها تا سه نسل بعدشون رو هم در حساب ارزی ذخیره کردن. اینجا یک کشور بسیار کوچکی هست، اینها هم نفت دارن. چه فرقی هست بین کشور ما و سایر کشورهایی که هزینه و سرمایه شون هزینه رفاه مردمشون میشه؟ بنابراین آنچه که اینها بردن، این علی انصاری و خیابانها و مغازه‌ها و هتل‌ها، به نظر من در برابر آنچه که دزدیده شده، غارت شده، بسیار ناچیز هست. رقم‌ها شاید امیدوار باشیم یک روزی بالاخره گزارشش به مردم داده بشه. فکر میکنم بسیار فساد مالی گسترده تر از این حرف ها هست.
0: کر گوش شیطان کور، آقای اصلانی رو بالاخره تونستن پیدا بکنن و بالاخره تونستن وصل بشه، در واقع باشون در ارتباط بودن، مشکل فنی وجود داشت. مهدی اصلانی نویسنده، زندانی سابق، زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت هم با ماست. آقای اصلانی خوش آمدید و امیدوارم که بتونم حداقل چند دقیقه چند تا سوال از شما بپرسم. همون دیگه سوال ما رو ولش کنید. علی خامنه ای 100 روزه مرگش، فکر میکنم خیلی از بحث ما رو نشنیدید، درگیر مسائل فنی بودید، ولی امروز 100 روزه حذفش. میراث علی خامنه‌ای برای همین جمهوری اسلامی چیه؟ میراثش برای ایران چیه؟ تحلیلتون از علی خامنه‌ای؟
3: سلام میکنم خدمت شما، مهمانان محترم، و پوزش از اینکه به جهت مسائل تکنیکی دیر بس شدم. پیش از هر چیز باید این رو من بگم که در ساخت نظام ولایی که شیعیزم و خمینیزم رو بنیان نهادن، یا باید در این ساخت معیوب شبیه شد یا خوردشی. در واقع این تجربه 48 ساله بود نامبارک حکومت اسلامی و گلدرشترین نمونه، یعنی آیت الله منتظری رو میشه اینجا مثال زد. ژان پل سارت در دستان آلوده فرازی رو داره، میگه در سیاست از هر نوعش بدون اینکه دستانت آلوده بشه نمیتونی ادامه بدی. علی خامنه‌ای دستانش آلوده نشد، او گورزاد یک نظام به تمامی فاسد و آلوده بود و حکایت عقیق و اهرمن حافظ همچنان باقیه، همون نگیمن سلیمانی که حافظ گفت گاه گاه به دست اهرمن باشه. او از روز نخست این نگین در حقیقت در شیش بود. ببینید، در میان کارورزان نظام اسلامی تازه علی خامنه‌ای کسیست که به عنوان یک آخوند لیبرال که به شعر تعشق داشت، به سبک هندی علاقه وردی داشت، به آقای امیری فیروزکوهی و اخوان هش رو نش داشت، این چسب دوقلوی قدرت و این صندلی قدرت و این نظم فاسد و این ساخت فاسد در حقیقت از او موجودی رو ساخت که شاید بشه گفتش که صد رحمت به کفندوز اولی. تو تمام در حقیقت عمر نامبارکش میراثی رو برای ایران جای گذاشت، میراثی رو باورش که در حقیقت این میراث یک سقوط به تمامی بود. الان تکرار نامش، حتی تکرار نام علی خامنه‌ای، حتی توهین به دنیای مدرنه، سقوط بی سابقه ارزش پول، بحران‌های اقتصادی، فرار مغزها، اعدام‌ها، سرکوب، تمام اینها در حقیقت نوعی نماد و گونه و سویه از جدای از همه اینها، نوعی از بیمرامی و بی اخلاقی که ذاتی قدرت هست رو به شکل کاملا اوریانی در حقیقت نشون داده.
1: ببینید تکیه کرده بود که تونست دوون بیاره.
3: ببینید اون تمام در حقیقت قدرت خودش رو برخلاف رهبر اول در حقیقت نظام که نوعی کاریزمای مذهبی داشت و کاریزمای در حقیقت معنوی داشت، علی خامنه‌ای هیچ کدوم اینا نداشت. با توطئه هاشمی رفسنجانی در واقع به صندلی قدرت تکیه داد. این بیمرامی و این سویه از بی‌اخلاقی رو که میخواستم بهش اشاره بکنم در اینجاست. شما بکنید کاری که با هاشمی رفسنجانی این کرد، یعنی کاری که با تمام کسانی که فکر از او قد بلندتر هستن تو هر زمینه. ببینید حتی تو زمینه مسائل اجتماعی او با یک سری از شاعران هش و نش داشت، مثل امیری فیروزکوهی، مثل مهدی اخوان ثالث که به او گفته بود که بیا و برای انقلاب شعر بگو، و اخوان بهش گفته بود که من و شاعرها در حقیقت ما همیشه بر حکومت هستیم. چه بلایی بر سر مهدی اخوان رو برد. ببینید آدمی هر میزان که پا به سن میگذاره، چون به مرگ نزدیک میشه و باهاش هم نفس میشه، دیگه گذشته‌ای فکر میکنه، یا ای کاش هایی رو به زبون میاره، ای کاش این کارو نکردم، با همسرم اینجوری بودم، با بچه‌م اینجوری بودم. در مورد علی خامنه‌ای به قایل این برعکسه، او هر چقدر به مرگ نزدیکتر شد شنیتر، خشنتر عمل کرد و هر گونه صدای مخالف رو در خفه کرد در نطفه. این گونه عمل و رفتار سیاسی علی خامنه‌ای نماد برون افکنیه اسلام سیاسیه. او حتی از قتل و جنایت
0: بسیار
3: برخلاف گذشته حقیقت رفت فضیلت ساخت.
0: متشکرم آقای اصلی. یه سوال بپرسم، حد اکثر 2 دقیقه، یعنی کمتر از 2 دقیقه، ممنون میشم. دیگه کلا اگر بخوام جمع بندی بکنیم، تحلیل شما از حکومت جمهوری اسلامی که ناگهان علی خامنه‌ای ازش گرفتن چی هست؟ یه دفعه میگن سرنگون میشه، نشد یه تحلیل. الان این جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای آیا دچار مشکلی شده؟ آیا اتفاقی افتاده؟ حکومتی که او فرقه ای کرده، حکمرانی که کاملا فرقه ای کرده، ساختاری که واسه خودش ساخته بود، اطفالی که ساخته بود به عنوان شؤونات نظام، آیا دست و پاگیر بعدی ها خواهد بود؟ چه تأثیری خواهد داشت بر نظام جمهوری اسلامی؟
3: بی‌تردید من تو یکی از دیگه از برنامه های شما گفتم در حقیقت این چیزی که احتمال گشایش رو میداد مرگ علی خامنه‌ای بود. این ته این دیوار ما نمیدونستیم با مرگ علی خامنه‌ای این دیوار رایقت، این در اگر باز بشه ما به جهنم خواهیم رسید یا به بهشت، این رو بر کسی دانسته نبود. اما این رو میخوام بهتون بگم که این حکومت الان بی تردید به یک یتیم خانه شباهت داره که پدر بالا سرش نیست، پدر معنوی نداره، اساساً مشخص نیست دست چه کسانی هستش. این وضعیت ناپایداره، این نمیتونه ادامه پیدا بکنه. این بیماری در حقیقت بیماری نیستش که با تنسوفلاس و بشه اون رو با دواگلی درست کرد، این با هیچ شیمی درمانی علاج نمیشه. یک راه بیشتر وجود نداره و اون اینه که اینا نباشن و این اتفاق خواهد افتاد و من تردیدی در این ندارم.
0: بله، متشکرم آقای اکبرین. تو این یک دقیقه دو دقیقه کپتر از دو دقیقه آخر برنامه آقای اصلانی میگم که این دوامی نداره، اصلا درمانی نداره. خیلی همین حرفا میزدن، قبلش هم همینجوری بود. اصلا بر اساس روی کاغذ نباید علی خامنه‌ای میتونست ادامه بده حکومت رو. میگی پول نفت بود، توی سال آخر پول نفت هم نداشت. خامنه‌ای چرا دوام آورد؟ مهمترین چیزهایی که تونست بهش تکیه کنه، ستون ولایت فقیه تونست نگه داره چی بود؟
1: به نظر میرسه که روی گسست‌ها حساب کرده بود، رو گسست‌های خارجی و داخلی. اساساً آدمی بود که قدرتش رو بر ضعف‌های دیگران بنا کرده بود، بر ضعف‌های داخل و ضعف‌های خارج. مثلا در نسبت با خارج، هر وقت که می‌دید اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها اختلاف دارن، از فرصت استفاده می‌کرد. اگر سمت آمریکا به نفعش بود، خب بحث مذاکره رو مطرح می‌کرد، بعد یهو دور می‌زد وزیر خارجه پیشین ایران، میگفت میرفتیم مذاکره میکردیم، پشت سر یه کار دیگه ای میکردیم، مذاکراتو ما به هم میزدیم، خلافشو انجام میدادیم. یا مثلا میرفت سمت اروپایی ها. تو این گسستا، تو این ضعفا، تو این دعواها بود که دوام میآورد. هر ثباتی به ضررش بود. بعد از انتخابات دوم خرداد که میرفت ماجرا یکم ثبات پیدا کنه، میر باقری نماینده مجلس خبرگان میگه آقا ما رو صدا زد، گفت برید این چیزا رو خراب بکنید، از طریق هیئتا نذارید مثلا محصول انتخابات پا بگیره. هر جا سال 88 مثلا سپاه رفت نتیجه رو به هم زد، هر جا شکل ثبات ایجاد میشد به ضرر او بود. در میان مخالفانش هم، مخالفان داخلیش هم همینطور. نگاه میکرد ببینید نقطه ضعفاشون چیه، از پریشانی های فکریشون استفاده میکرد. مثلا فرض کنید که مخالفانش همزمان میخواستن هم مخالف آمریکا باشن، هم مخالف اسرائیل باشن، هم مخالف علی خامنه ای. بعد که مثلا سپاه آمد و چندین کشتار انجام داد، مخالفت با سپاه میکردن. هم اینا بعدن که سپاه رفت با آمریکا و اسرائیل جنگید، رفتن دست و بازوی سپاه رو بوسیدن. این همه آوارگی و پریشانی فکری که تکلیفشون روشن نبود و علی خامنه ای فهمیده بود، برای همین با اینا بازی میکرد، با مخالفانش بازی میکرد. و از همه مهمتر به عنوان نکته آخر، ما یه اصطلاح حقوقی داریم، میگن سبب اقوا از مباشره. یعنی مباشر کسی یه کاری رو انجام میده، سبب کسی که پشت صحنه همه اسباب رو فراهم میکنه و بعد میندازه گردن دیگری که مباشر.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم مهدی اصلانی، نویسنده زندانی سیاسی سابق از فرانکفورت که بالاخره وصل شدن. همکارم محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما بود، و آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی و البته روزنامه‌نگار که از نروژ با ما بود. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما، با این توضیحی که کسانی که میگفتند دوران طلایی امام هم پس گرفتند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور فرمانده کل قوا از ساعت نیم بامداد به وقت ایران حملات دفاعی خود علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند. سنتکام اعلام کرده این عملیات در پاسخ به سرنگونی یک فروند بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکاست. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران می‌گویند دست کم 6 انفجار از موقعیت نیروی دریایی در سیریک گزارش شده. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده دقایقی پیش یک منطقه در جزیره قشم هم هدف حمله قرار گرفته. این منبع اعلام کرده بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پرتاب‌ها احتمالاً از سوی جنگنده‌ها شلیک شدند. شبکه خبر جمهوری اسلامی هم گزارش داده برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت سامانه‌های پدافندی در بندرعباس، قشم و سیریک خبر می‌دهند. همراه می‌شیم با اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. اردوان، آخرین تحولات رو از تو بشنویم.
1: اجازه بدید من اشاره اول دو خبر ویژه بکنم. به نظر میسه که دور دوم حملات ایالات متحده آمریکا به خاک ایران آغاز شده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی دقایقی پیش آغاز این حملات رو تایید کرده و گفته مناطق در جاسک مورد هدف قرار گرفته. نکته دیگری که اشاره کنم، خبر آکی از این بود که جمهوری اسلامی اقداماتی رو علیه کشورهای منطقه اعلام کرده قصد داره بکنه. ما خبرهای دقیق رو هنوز نداریم، فقط تنها چیزی که داشتیم این بوده که یک پهپاد جمهوری اسلامی به نظر میرسه برای آسمان عراق دیده شده، اما جزئیات بیشتری دست کم تا این ساعت که با هم صحبت میکنیم نداریم. عباس عراقچی توییتی زده، یعنی در واقع در شبکه ایکس پستی رو گذاشته و تاکید کرده که جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. اون همچنین گفته که نیروهای آمریکایی اگر میخوان در امان باشن بهترم منطقه ما رو ترک بکنن. اما بیایم سراغ بقیه خبرها. تا لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم دستش هم 6 انفجار پیش از انفجار جاسک رو در منطقه در قشم و مناطق دیگه داریم در سواحل جنوبی ایران و همچنین ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که این رو حق مسلم خودش میدونه که در پاسخ به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده آمریکا نسبت به موقعیت مناسب عملیات خودش انجام بده. همچنین مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که پدافندها، سامانه‌های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل مواضع موشکی جمهوری اسلامی اهدافشون در منطقه بوده که عملیات کردن. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی از جمله تابناک هم گفته پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک هم، مواضع پدافند هوایی بندرعباس، باتری‌های موشک ساحلی در مینا، قشم و برخی مواضع نظامی در کوه مبارکه از جمله اهداف حملات ایالات متحده آمریکا بودند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که دست کم 5 نقطه در سواحل جنوبی قطعا مورد هدف قرار گرفتند و این پایگاه‌های نظامی، تاسیسات راداری و مواضع توپخانه بودند. همچنین سپاه پاسداران اعلام کرده که به سمت اهداف آمریکایی در منطقه قصد برنامه‌ریزی داره. ساعتی بعد رسانه‌های داخلی از موج دوم حملات موشکی جمهوری اسلامی علیه پایگاه آمریکا در منطقه گزارش دادن. ما هنوز گزارش دقیق از حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه خلیج فارس جزئیاتش رو نداریم و نمیدونیم دقیقاً به کجا اصابت کرده و چه خسارتی داشته. نیروی هوا فضای سپاه هم اعلام کرده پاسخ سنگینی رو به حملات ایالات متحده خواهد داد. مجید موسوی فرمانده نیروی هوا فضا گفته جمهوری اسلامی نه تسلیم می شود و نه فریب می خورد. اشاره دیگری هم بکنم در ارتباط با رویارویی که به نظر میاد حالا حملات دور دوم هم ادامه داره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، آمنه بیرقداری نیکر هرودی، زندانی سیاسی 61 ساله اهل فریمان، بدون رعایت اصل تفکیک جرائم به بند 2 زندان زنان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده. بندی که به گفته منابع مطلع محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقه دار است. این منبع مطلع گفته این زندانی سیاسی در زندان دچار حمله عصبی شده و وضعیت جسمی و روانیش نگران کننده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد در کنکور 1405 سوابق تمام دروس پایه 12 با تاثیر قطعی 60% اعمال می شود. عبدالحسین خسروپناه گفته سوابق 6 پایه 11 در این آزمون فقط تاثیر مثبت خواهد داشت. سایت هرانا گزارش داده رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با حکم شورای انضباطی به اخراج و 4 محرومیت از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور محروم شد. رسانه‌های ایران نوشتند این دانشجو به اتهام‌های شور بر هم زدن نظم دانشگاه و اهانت به علی خامنه‌ای متهم و اخراج شده. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین است. پیش از شورای نشست، آمریکا متن یک قطعنامه پیشنهادی را به 34 عضو شورای ارسال کرد که در آن خواستار دسترسی به اطلاعات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده.
2: دومین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار میشه که خب همچنان برنامه اتمی جمهوری اسلامی یکی از دستور کارهای مهم اون به شمار میاد. برنامه‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید میکنه که با توجه به فقدان آگاهی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های اشاعه‌ای رو به وجود آورده. آقای گروسی در روز نخست این نشست در همین جایی که من ایستادم با خبرنگاران و گزارشگران صحبت کرد و همونجا هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری بکنه و نمیتونه که برای بازرسی ها مکان تعیین بکنه، زمان تعیین بکنه یا بگه که برای این مورد اجازه میدیم که بازرسی بشه یا برای یک موردی اجازه نمیدیم که بازرسی بشه. و هر کشوری که عضو NPT هست و معاهده پادمانی داره با آژانس باید اجازه بده که از تاسیسات اون بازدید بشه و بازرسی ها ادامه پیدا بکنه. آقای گروسی همچنین اشاره‌ای هم داشت به مذاکرات هسته‌ای که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره. سوالی بود که ما در ایران اینترنشنال از آقای گروسی مطرح کردیم و آقای گروسی تاکید داشت که هر توافقی که بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام بشه و آژانس در اون نقشی نداشته باشه در واقع یک توهم هستش، و چرا که اگر مسئله راستی آزمایی وجود نداشته باشه در واقع این توافق نمیتونه که پابرجا و محکم باشه. در ادامه ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو در اختیار 34 عضو دیگر شورای حکام قرار داده که در اون تاکید مجددی هست بر همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در این پیشنویس قطعنامه تاکید شده که جمهوری اسلامی باید حساب کتاب دقیق تمام مواد هسته‌ای که در اختیارش هست و تا پیش از درگیری‌ها آژانس هفته یک بار هم از اونها اطلاع داشت و خودش رو به‌روزرسانی می‌کرد در اختیار آژانس قرار بده و همچنین اجازه بازرسی‌ها از تاسیسات هسته‌ای ایران به ویژه تاسیسات بمباران شده رو

0: فدرال روسیه رخ داده. مقام های محلی میگن آتش سوزی احتمالاً یک ایستگاه توزیع گاز رو در بر گرفته. نخست وزیر عراق به گروه‌های مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی هشدار داده که بغداد به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهد داد ثبات و امنیت عراق را به خطر بیندازد. این اظهارات همزمان با اوجگیری تنش‌ها و حملات متقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده. ترسک صادقی از پاریس گزارش میده.
1: حصر سلاح به دولت عراق و حمایت‌های جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان در منطقه به تنش‌های لفظی بین میلیشیاهای عراقی با نخست وزیر جدید عراق علی زیدی دامن زده. بعد از اوجگیری حملات سپاه پاسداران علیه اسرائیلی‌ها می‌دونیم که 4 گروه مسلح عراقی بیانیه‌هایی دادند که ضمن حمایت از جمهوری اسلامی تهدید کردند که منافع آمریکا را در عراق و منطقه هدف قرار خواهند داد. مسئله‌ای که با واکنش جدی دولت مواجه شد. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق در جلسه شورای وزارتی امنیت ملی خطاب به میلیشیاها اعلام کرد که با هر فرد و گروهی که بخواد سلاح خارج از قانون استفاده بکنه و امنیت ملی عراق رو به خطر بندازه برخورد جدی خواهند کرد. مسئله‌ای که بلا فاصله با واکنش متقابل برخی از گروه‌های میلیشیایی مواجه شد. فراس یاسر عضو شورای رهبری در واقع جنبش نوجبا از طریق تریبون‌های جمهوری اسلامی دولت عراق رو هم تهدید کرد و هم تحقیر کرد. اون مشخصاً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفتش که هر لحظه امکان از سرگیری حمله به نیروهای آمریکایی وجود داره و از طرف دیگه اعلام کرد که به هیچ عنوان سلاح تحویل نمیدن و در واقع علی زیدی داره پروژه‌های آمریکا رو به دلیل اینکه تحت نفوذ آمریکا هستش در عراق اجرایی می‌کنه. تمامی این واکنش ها و اخبار در عراق با نگرانی در رسانه ها تفسیر شد در رابطه با اینکه با این در نظر گرفتن این احتمال که هر لحظه ممکنه درگیری ها بین جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل دوباره شکل بگیره و رفتار گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران این رو تایید میکنه که حاضرن برای حفظ منافع جمهوری اسلامی امنیت و ثبات عراق رو به خطر بندازن.
0: با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات با شما خواهم بود. با ما بمانید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: که در این حمله رزمندگان فلسطینی به رژیم خاصه وارد شد بیشتر محروم شد که قابل ترمیم نیست.
1: هیچ کدوم از این تکانه های بین المللی نمیتونه به زندگی مردم آسیب وارد کنه.
2: مسئولین ارشد کشور دارن کار میکنن، گرفتن خوابیدن کار میکنن،
1: از روی غفلت میکنن یا پول میگیرن و نمیدونن.

0: مود کنن کشور به بنبست رسیده. نه،
1: ملت آمریکا احساس خجلت و سرفکندگی میکنه از حکومت‌های خودش. همین نظام امت و امامت، نظام مردم سالاری دینی.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
1: انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست.

0: امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی هلیکوپتر ایالات متحده رو سرنگون کرده و باید بهش پاسخ داده بشه. به گفته ترامپ خلبان‌های آمریکایی سالمن. تهران هشدار داده دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبان‌های دیگه روان‌تر سخن میگه. ادامه حملات اسرائیل به لبنان با وجود هشدارهای ایران، مواضع حزب الله همچنان زیر ضربات سنگین. و هشدار امنیتی ایران اینترنشنال به روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی. هکرهای وابسته به سپاه با جعل هویت خبرنگاران دنبال دسترسی به اطلاعاتند.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه به او اطلاع داده شده که جمهوری اسلامی یکی از هلیکوپترهای بسیار پیشرفته آپاچی رو در حالی که بر فراز تنگه هرمز در حال گشت بود سرنگون کرده. دونالد ترامپ در تروت سوشال نوشته دو خلبان آمریکایی حاضر در این حادثه سالم و بدون هیچ گونه جراحتند. با این حال به گفته او ایالات متحده ناگزیر باید به این حمله پاسخ بده. در حالی که سکای نیوز عربی به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده متن توافق با تهران برای بررسی به آمریکا ارسال شده و به صورت اولیه مورد پذیرش دولت آمریکا هم قرار گرفته. همزمان در تهران محمد باقر قالیباف گفته جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو ترجیح میده اما به زبانهای دیگه میتونه بسیار روانتر صحبت کنه. در همین حال اسرائیل هیوم گزارش داده مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نقش مهمی در جلب موافقت دونالد ترامپ با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی داشته. به نوشته این روزنامه نتانیاهو به ترامپ هشدار داد که عدم پاسخ به حمله موشکی ایران موقعیت تهران رو در مذاکرات با آمریکا تقویت میکنه. استدلالی که با حمایت روبیو همراه شد. بر اساس این گزارش حمله اسرائیل با هماهنگی کامل واشنگتن و سنتکام و با موافقت ترامپ انجام شده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، الان آقای ترامپ میگه چاره ای نداره جز اینکه به حمله به هلیکوپتر آپاچی ایالات متحده واکنش نشون بده. چه میدونیم در مورد حجم و احتمال و زمان این واکنش؟
2: فرداد ناگزیر هست. اینطور نوشته که ایالات متحده ناگزیر از پاسخ دادن به جمهوری اسلامی است. این بحث هلیکوپتر رو ما از صبح بارها در اخبار گوناگون، در گزارش‌های گوناگون در رسانه‌های ایالات متحده شنیده بودیم که ماوقت چه هست. زمان می‌خواستند که بررسی بکنند ببینن علت سقوط چه بوده و الان به نظر می‌رسه که علت سقوط پهپاد جمهوری اسلامی بوده و خب آقای ترامپ داره از یک فضایی میاد بیرون به خاطر بحث حمله که جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد و اون استدلال‌هایی که اسرائیل و آقای نتانیاهو برای آقای ترامپ آورد که در چنین شرایطی وقتی به ما حمله شده ما باید پاسخ بدیم، داره از اون شرایط میاد بیرون که میگه هلیکوپتر آپاچی پیشرفتمون رو از دست دادیم و ناگزیریم که جواب بدیم الان به جمهوری اسلامی. این که چه اقدامی انجام بخواد بده روشن نیست. چند ساعت قبلش، زمانی که دیشب آخر شب یعنی بامداد سه‌شنبه بود وقتی آقای ترامپ برگشت از نیویورک به کاخ سفید در کوینز در نیویورک، اونجا رفت با خبرنگاران دو سه تا سوال و جواب رو پاسخ داد و صحبت کرد. اونجا راجع به این که چرا انجام عملیات نظامی در شرط فعلی فکر خوبی نیست صحبت کرد. شاید میشه گفتش که در این هفته‌ها یکی از روشن‌ترین و صریح‌ترین صحبت‌هایی بود که در مخالفت با انجام عملیات نظامی داشت انجام میداد و گفت که تنگه هرمز بیشتر و طولانی‌تر بسته خواهد بود اگر که بخواد یک اقدام نظامی انجام بده و افراد بیشتری جان خودشون را از دست خواهند داد که او مایل نیست، ولی محاصره دریایی را انجام خواهد داد. اون دیوار آهنین، کسی تانکری حق عبور نداره و از این طریق فشار خودش رو ادامه خواهد داد. این حرفا رو بامداد سه‌شنبه داشت میزد که حالا بحث هلیکوپتر پیش آمد و بعد نوشتش که میگه ناگزیر از پاسخ دادن هست. صبح امروز هم خودروی جنرال دنکین، رئیس ستاد مشترک نیروی مسلح، اینجا پارک بود. روشن بود که دیدارهایی داره با مقام‌های مختلف کاخ سفید جنرال کین انجام میده، ولی اینکه در شرایط فعلی آقای ترامپ بخواد بره به سمت یک حمله بزرگتر چیزی نیست که ما اینجا در رسانه ها راجبش بخونیم یا کسی احتمال این بحث رو بخواد پیش بکشه. فراموش نکنیم در همین آخر هفته که بحث اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح بود، بسیار بحث تنش زدایی رو آقای ترامپ داشت مطرح میکرد، بحث خیشتندایی رو مطرح میکرد. وقتی که حمله صورت گرفت گفت که من با نتانیاهو تلفنی صحبت میکنم که حمله تلافی جویانه رو انجام نده. روز گذشته فرداد که با هم صحبت میکردیم، اخبار در این رابطه بسیار زد و نقیز بود. والستری ژورنال میگفت ایالات متحده درگیر بوده، دخیل بوده در بحث دفاع از اسرائیل، ولی سی ان ان به نقل از مقام های آگاه میگفت ما حتی دخالتی نکردیم در اینکه بخوایم از اسرائیل دفاعی بکنیم. و اینطور جلوه داده میشد که اختلافات بسیار عمیقه بین اسرائیل و ایالات متحده. اسرائیل هیوم در گزارش خودش، همونطور که خودت هم اشاره کردی، یک روایت جامع‌تری رو داره ارائه میده. عناصری از روایت اسرائیل هیوم رو ما روز گذشته هم شنیدیم، ولی این داره یک روایت جامع‌تر رو ارائه میده. تماس‌های تلفنی بین براد کوپر و ایال زمیر انجام شده، هماهنگی‌ها زیاد بوده. وقتی که موشک‌های جمهوری اسلامی پرتاب شدند، آمریکا به اسرائیل اینها رو اطلاع داده و بعد حملاتی هم که انجام شده بدون هماهنگی با ایالات متحده نبوده. یعنی بعد از اون تماس تلفنی که آقای ترامپ و نتانیاهو با هم انجام میدن روز یک شنبه و بعد از اون آقای نتانیاهو وارد جلسه امنیتی خودش میشه و بعد با روبیو تماس میگیره، در اون اثنا اینجا هم در کاخ سفید جلسه رو آقای ترامپ برگزار کرده بوده که در اون جلسه آقای روبیو زیاد راجع به این صحبت میکنه با آقای ترامپ، چراغ سبز رو در واقع انگار آقای روبیو میگیره که اگر الان ما نگذاریم اسرائیل جواب بده، دستمون باز میاد پایین تر در مذاکرات، جمهوری اسلامی دست بالاتر رو خواهد داشت. و از طرفی روایت پیروزی که جمهوری اسلامی درست کرده از اون جنگ تا به امروز، انگار اون روایت هم روایت پیروز خواهد بود. به همین خاطره که باید بگذاریم اسرائیل پاسخ درخورش رو بده. آقای روبیو چندی پیش در همون یکی از جلسات استماعی که در کنگره داشت به این اشاره میکنه، به کشوری وقتی حمله میشه اگر اون جواب نده یک کشور احمق به نظر میاد. و این گونه است که با دو شرط، یکی اینکه در یک محدوده زمانی کوتاه چند ساعته و در ابعاد کوچک اسرائیل بتونه جواب بده، جواب جمهوری اسلامی رو بده، این اتفاق هم افتاده. آقای ترامپ میگفت ما دو سه روز آینده به سمت یک توافق نهایی داریم میریم. این صحبت ها مال چند ساعت پیشه. در همین اثنا هم اخبار زد و نقیزی از سمت رسانه های سپاه پاسداران آمد که 3 میلیارد دلار رو از امارات فرستادن به ایران. این خبر داره در کنار اخباری میاد از زبان رئیس جمهوری آمریکا که راجع به بروز یک توافق تا دو سه روز آینده داره میگه. البته فراموش نکنیم در تمامی این هفته ها، دو ماه گذشته، آقای ترامپ گفته که چند روز دیگه ما توافق میکنیم. این خبرها هم داره شنیده میشه، ولی این بحث هلیکوپتر آمد و تحت شعاع قرار داد تمامی این صحبت ها رو. و روشن نیست الان وقتی آقای ترامپ از ناگزیر بودن ایالات متحده صحبت میکنه دقیق منظورش چه هست. آیا بحث نظامی است، آیا بحث حمله است، یا بحث اینکه باز در تنگه هرمز، چون این هلیکوپتر در تنگه هرمز مشغول گشت زنی بوده، باز اونجا بخواد صرفا محدود به اون حوزه آبی تنش‌ها رو ایالات متحده بخواد بیشتر بکنه.
0: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از استودیوی ما، و فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، هر دو از همین شهر با ما هستند. آقای ندیمی، با شما شروع میکنم. از نظر فنی و نظامی اول چقدر حائز اهمیت هست؟ چه شکلی احتمالاً داشته برخورد پهپاد جمهوری اسلامی با هلیکوپتر آپاچی؟
3: بله، هلیکوپتر آپاچی نیروی زمینی ارتش آمریکا لشکر اکسودو هوا بورد مرتدی هست که در منطقه مستقر هستن برای کمک به اجرای محاصره دریایی ایران و در به طور مرتب در منطقه تنگی هرمز پرواز گشتی انجام میدن و همطور در اسکورت کشتی ها هم به نوعی نقش دارن. این کشتی هایی که با هماهنگی و هدایت دورادور نیروی دریایی آمریکا از منطقه خلیج فارس وارد تنگی هرمز میشن برای خروج از این منطقه، از آبهای جنوبی خیلی نزدیک به سواحل عمان به وسیله هلیکوپتر آپاچی معمولاً اسکورت میشن. هلیکوپترهای بسیار مسلحی هستند، با توپ 20 میلیمتر خیلی قوی دارن و همینطور انواع راکت و موشک رو میتونن هم بکنن. یک رادار هم بالای ملخ هلیکوپتر هستش که اون رادار لانگ بو هم میتونه علاوه بر امکانات اپتیکی که هلیکوپتر داره، در شرایطی که دید خیلی خوب نیست میتونه یک آگاهی خیلی خوبی از موقعیت اطراف برای خلبان و همینطور افسر تیرانداز هلیکوپتر تامین بکنه. این هلیکوپتر معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن با سرعت کم تا شرایط منطقه رو زیر نظر بگیرن، عبور و مرور کشتی ها رو زیر نظر بگیرن و همینطور هم تهدید قایق های تندرو ایران رو بتونن با امکانات خودشون تحت کنترل داشته باشن تا در صورت لزوم به اونا حمله بکنن. در کم مورد هم در روزهای گذشته و هفته های گذشته وقتی که درگیری انجام میگرفت تا قایق های تندرو ایران سپاه پاسداران غرق می شد در منطقه، معمولا همین هلیکوپتر آپاچی در این مورد نقش داشتن. سرنگون کردن هلیکوپتر هم احتمالا به وسیله یا موشک های دوش پرتاب اتفاق افتاده که روی حرارت ساطع شده از بدنه و موتور این هلیکوپتر ها قفل می کنن، به سمتشون چرلیک می شن، از روی شونه یک نفر روی یک قایق تندرو یا در یکی از جزایر مثل جزیره ابو موسا می تونه این کار انجام بگیره. تا حدود 5 تا 8 کیلومتر هم برد این موشک ها هست. معمولا البته آپاچی در مقابل موشک های دوش پرتاب هدایت شونده فروسرخ امکانات دفاعی دارن و ولی امکانات دیگه ای رو هم سپاه پاسداران داره برای مقابله با هلیکوپترهایی که سرعتشون کم هستن، به طور مشخص که اونم درون های بی سرنشین های شاهد 358 و 359 هست که بین 100 تا 150 کیلومتر برد دارن، باز امکانات اپتیکی دارن و مثل هواپیمای بی سرنشینی هستن که شبیه موشک هم ولی میتونن در پرواز گشتنی بکنن و به هدفشون که انتخاب میشه با استفاده از اون تصویر مادون قرمزی که داره و میتونه اون دوربینش ایجاد بکنه، چون در شب این اتفاقات افتاده میتونه روش خفت بکنه و بهش برخورد بکنه. حوثی های یمن از همین سیستم مجهز هستن، ایران بهشون داده و تالود بی سرنشین MQ-9 آمریکایی رو با استفاده از اون سرنگون کردن. یه قائم 118 هم هست که برد کمتری داره، حدود 25 کیلومتر و همین رو میتونه از روی قایق‌های تندرو یا از جزایر ایران به سمت این هلیکوپتر شلیک کنه.
0: آقای شهید سالس، این نقض آتش‌بس‌های محدودی که میبینیم چه در مورد تبادل آتش بین ایران و اسرائیل، چه الان حمله به هلیکوپتر آپاچی و طبیعتاً واکنش بعدی آمریکا، آیا میتونن پاشنه آشیل یک توافق احتمالی بشن؟ آیا میتونن شعله جنگ رو دوباره شروع بکنن؟ یا فکر میکنین اینها نکات کوچکی هستن که در حاشیه است و خیلی تأثیر معناداری روی اصل مذاکرات نخواهد داشت؟
4: من قضیه رو اینجوری میبینم که تصمیم کاخ سفید و همچنین جمهوری اسلامی این هست که اینا به یه توافق برسن، چون هر دو طرف در اثر درگیری گسترده دیگه زیانهای جدی میبینن و منافعی هم براشون نداره. از طرف آمریکا خب ما میدونیم، همونجور که خود آقای ترامپ هم درست اشاره کرده، که تنگه هرمز اگر حتی یک حمله سنگین هم صورت بگیره اصلا باز شدنش موضوعیت نداره. مسئله امنیت تنگه هرمز هست که اون امنیت برقرار نمیشه، چون با این سیستم موشکی و پهبادی که جمهوری اسلامی داره کافیه یکی دو تا نفتکش بزرگ رو اونجا بزنن و نه شرکت بیمه اونجا رو بیمه میکنه و نه نفتکش عبور میکنه. و جمهوری اسلامی هم خب ما میدونیم که شدیداً از زیر فشار اقتصادی است، هرچند که پاسخگو نیست به مردم و اهمیت چندانی در مقایسه با دولت‌های غربی نداره، براش فشار اقتصادی میتونه بیشتر مقاومت بکنه، ولی به هر صورت نمیخواد که در این شرایط بمونه خیلی، و الا اصلا ادامه نمیداد این بحثا رو. من فکر میکنم اگر آمریکا الان در پاسخ به این حمله به هلیکوپتر بخواد اقدام، اولا ممکنه این امکان وجود داره که اصلا اقدامی نکنن، ممکنه، و اگرم بکنه آمریکا یک حمله سمبولیک خواهد بود و حتما هم یه پیغام پسخام های پشت پرده رد و بدل خواهد شد که شما واکنش نشون ندین، چون الان اینطور که معلومه به یه توافق نزدیک شدن. ولی من کلن قضیه رو اینجوری میبینم که از سال 2013 که مذاکرات برجام شروع شد، این رو هم نوشتم هم گفتم، 2015 که برجام شکل گرفت همینو گفتم، این درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا که این تضاد داشتی ناپذیر و گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و به خصوص نابودی اسرائیل، هر توافقی هم به نظر من صورت بگیره این توافق ناپایدار خواهد بود، مگه اینکه تو این سیاست یه تجدید نظر جدی بشه که من بعید میدونم. در نتیجه من فکر میکنم امکان اینکه این توافق صورت بگیره، باز میگم امکان اینکه صورت بگیره وجود داره، ولی این توافق با این وضعیتی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته، با این سیاستی که نابودی اسرائیل رو گذاشته در مرکز سیاست خارجیش و همچنین تضاد آشتی ناپذیر با آمریکا رو، که این بی سابقه است، یعنی حتی در دوران جنگ سرد ما ندیدیم که بلوک شرق با آمریکا، هرچند که درگیر بودن، ولی بزرگترین سفارتخونه های دنیا رو در پایتخت های همدیگه داشتن، با هم رابطه دیپلماتیک داشتن در بالاترین سطح. ولی این روشی که نه مذاکره میکنیم نه حرف میزنیم و فقط حاضریم دعوا بکنیم، این عاقبتی برای هیچ قرارداد و هیچ توافقی به نظر من عاقبت خوبی نداره.
0: آقای ندیمی، از نقطه نظر آمادگی نظامی الان اسرائیل و آمریکا کجا قرار دارن در مقایسه با اوایل پایان جنگ شروع آتش بس؟
3: در حد اکثر آمادگی قرار دارن. از نظر تهاجمی نیروی هوایی اسرائیل کاملا آماده هست، نیروی دریایی آمریکا و هوایی آمریکا در منطقه کاملا آماده هستن و امکانات تهاجمی
0: از نظر موشکی، اگه یادتون باشه، چون یه گزارش هایی بودش که آمریکا بخش زیادی از موشکاشو در جریان جنگ استفاده کرده بود، آیا در این بازه زمانی نسبتا محدود توان تولید بیشتر و پر کردن انبارها رو داشتن؟
3: بله، احتمالاً. حالا از نظر تولید که خب به هر حال با توجه به ظرفیت هایی که در حال افزایش هستش، ولی در این زمان کوتاه حالا شاید نشه انتظار داشت که خیلی تولید بالا رفته باشه و ذخایر تکمیل شده باشه، ولی از نظر امکانات تهاجمی به نسبت پرتعدادتر مثل بمب‌های هدایت‌شونده، بمب‌های جیدم که خیلی استفاده شد و در ذخایر به تعداد زیادی هست، حتما دوباره تکمیل شده، به منطقه آوردن، جابجا شده از مناطق دیگه، از فرماندهی های دیگه در صورت لزوم این جابجایی صورت میگیره. موشک های توماهاک میگفتن که خب به تعداد خیلی زیادی شلیک شده بود، ولی چندین محموله موشک های توماهاک از پاسیفیک، از اوهنس آرام، منطقه از اروپا به منطقه آورده شده و در صورت لزوم استفاده میشه. در زمینه موشک های پدافندی خب این مقدار کمبود وجود داره و ما دیدیم که اسرائیل هم در درگیری اخیر کمتر از موشک‌های برد بلند خودش استفاده کرد، ولی به نظر میرسه که بالاخره به یه تعدادی که بتونه پوشش یک درگیری مشابه درگیری 39 روزه رو بده به اندازه کافی در اینجا هست، به ویژه امکانات تهاجمی در آمادگی کامل قرار داره.
0: آقای شهید سالس، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به هر دلیلی الان دست بالا رو احساس میکنه که داره تا اندازه‌ای که میبینیم از آپاچی آمریکایی رو ساقط میکنه تا خیلی راحت به خاطر جنگ در جنوب لبنان و زاهیه در بیروت دوباره به اسرائیل حمله میکنه. آیا اون مهاری رو که آمریکا و اسرائیل انتظار داشتن در جریان جنگ به دست بیارن و به دست نیاوردن، الان با این جمهوری اسلامی که به نظر یاقی تر از گذشته شده روی کاغذ و با دیپلماسی به نظرتون میتونن به دست بیارن، یا دیر یا زود چاره ای نیست جز اینکه دوباره به یک جنگ تمام عیار برگردن؟
4: نکته خوبی رو گفتیم. واقعا این نگاه در جمهوری اسلامی کاملا مشخصه که دست بالا رو پیدا کردن. من کاری به درستی غلطیش الان ندارم، ولی این نگاه و این نگرش در جمهوری اسلامی به وجود اومده که ما دست بالا رو داریم و میتونیم دیکته کنیم شرایطی رو که میخوایم. و این خب این شرایط قبل از جنگ وجود نداشت، حداقل در زمان علی خامنه‌ای همچین چیزی وجود نداشت، یه همچین برداشتی، چون همش صحبت خیشتنداری بود. الان نه، ما میبینیم برای اولین بار پیش قدم میشن، همونجور که شما اشاره کردین، به حمله به اسرائیل، برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن با وضعیتی که تنگ هرمز پیدا کرده، نه تنها انرژی رو در دنیا بلکه اقتصاد امریکا رو میتونن تحت تاثیر قرار بدن و کاملا هم از توییت هایی که ما میبینیم در تسنیم در فارس